0: Kigoma may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Unielekeze moyo wangu na shuhuda zako, wala usielekee tamaa.
2: This is the word of God. Turn my heart towards your statues and not towards selfish gain.
3: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii. Miaka 10 ya kuleta tofauti. Miaka 10 ya Radio FM, sauti ya kweli.
4: Vijana leteni mchanga huku.
5: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
4: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
5: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
4: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anapopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia. Ni hatari kwa watoto.
5: Nifanyeje?
4: Mpeleke kituo cha huduma za afya, akapate vipimo na matibabu.
5: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
4: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
5: Kweli akufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
6: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
10: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
9: Hizo zinakuaje?
10: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
9: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
10: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
11: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa Fem Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya Fem Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 664848. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
7: Yesu asifiwe. Yohana 1:5, sio kasahau. Nuru ya ngizani, wala giza halikuliweza. Maana yake nuru ilipoingia, giza likaanza kupambana. Simamia hapo hapo. Unasema unasimamiaje neno la Bwana?
12: Huduma ya neno la Mungu ya Mana inaongozwa na Mwalimu Christopher na Diana Mwaka Sege. Ina furaha kubwa kukaribisha katika semina ya neno la Mungu Kigoma mjini itakayofanyika katika uwanja wa Mwanga Community Center Kigoma, kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 2026. Ni semina ya siku 4 ya mafundisho ya neno la Mungu, maombi na maombezi kwa ajili ya watu wote, itakayokuwa ikianza saa 9 alasiri mpaka saa 12:30. Semina hii itarushwa moja kwa moja kupitia chaneli yetu ya YouTube Christopher na Diana Mwaka Sege pamoja na Upendo TV. Bila kusahau, tutasikika kupitia vituo mbalimbali vya radio nchini pamoja na kusikika kwa njia ya sauti kupitia tovuti ya mwakasege.org na kicheko.com. Usikiapo ujumbe huu, tafadhali mjulishe na mwingine. Ni semina ya neno la Mungu Kigoma mjini, kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2026. Wote mnakaribishwa.

0: Taarifa sahihi za afya ni muhimu katika kujilinda na magonjwa ya kuambukiza. Kutokana na mlipuko wa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kila mmoja kuendelea kuchukua tahadhari za kujikinga dhidi ya ugonjwa huu. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, tahadhari na uelewa sahihi ni muhimu katika kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Dalili za Ebola zinaweza kuanza kujitokeza kuanzia siku ya pili hadi 21 baada ya kupata maambukizi. Dalili hizo zinaweza kujumuisha homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, maumivu ya tumbo, kutapika, kuharisha na wakati mwingine vipele vya ngozi. Katika baadhi ya wagonjwa, wanaweza kutokwa damu sehemu mbalimbali za mwili kama machoni, masikioni, mdomoni, puani na katika sehemu ya haja kubwa na ndogo. Dalili hizi zinaweza kufanana na magonjwa mengine. Hivyo ni muhimu kuwahi kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi na matibabu sahihi. Tambua dalili mapema. Tuzuie Ebola isiingie nchini kwetu. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, tafadhali piga simu ya bila malipo kupitia namba 199. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
2: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
3: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
1: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
4: Start times leo, kuna raha, tumejiamulia kukupa raha.
5: StarTimes tumejiamulia
4: kukupa raha.
5: Mteja mpya wa StarTimes dish unakupa raha ya bei kitonga. Decoder ya dish full set utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056. Mteja wa antena, pata raha ya punguzo la decoder ya antena pekee kwa shilingi 1025 tu, huku ukilipia kifurushi chako cha mwezi upate raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa dish, lipia nyota kwa shilingi 11500 kwa mwezi, tukupe smart bure mwezi mzima. Na ukilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 1023 mwezi, utapata super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super kwa shilingi 1038 kwa mwezi watapata raha kwa siku tano zaidi bure. Mteja wa antena, lipia nyota kwa shilingi 1011 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 1017 mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1023 kwa mwezi, watapata raha kwa siku tano zaidi bure.
4: Tumejiamulia kukupa raha.
6: Joy FM tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Chaguo la wote.
7: Hatuna kamchezo.
8: Hey, wataweza kweli?
7: Awa. Yeah.
6: chaguo la wote.

0: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Mungu Mwenyezi, Baba wa mbinguni, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, uliyesema katika maandiko matakatifu ya kwamba kabla ya mambo yote, nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote na kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka. Tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na usahivu. Tena ukasema hili ni zuri nalo la kubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu. Mungu Mwenyezi, Baba wa milele, Baba wa amani, Baba wa nguvu yote, mwenye uweza na mamlaka, leo tunawaleta viongozi wa wilaya ya Kasulu mikononi mwako, tukijua ya kwamba Mungu wetu, neno lile uliloliandika kwamba unataka dua na sala na maombezi yafanyike kwa ajili ya watu, tunalitimiza kwa viongozi wetu wa wilaya ya Kasulu, kwa ajili ya maendeleo ya Kasulu, kwa ajili ya utumishi wa Kasulu. Ukatende Mungu wetu kwa uaminifu wako, kawajalie neema watumwa wako hawa, tutakao wasogeza mbele za uso wako, pamoja na viongozi wengine wote wanaoshughulika pamoja nao. Hasa tukimleta mkuu wa wilaya mikononi mwako Mungu, unamtambua mtumwa wako ya kwamba na majukumu makubwa kwa ajili ya wilaya ya Kasulu, ambayo ndicho kitovu cha maendeleo katika mkoa wetu wa Kigoma. Ninakusihi Baba wa mbinguni, kamjalie neema na ukingo wa nguvu utakao simama pamoja naye kwa damu ya Yesu Kristo mwana wako, ambaye Mungu anaishi na kumiliki. Katika yeye Bwana yupo chini yake mtumishi, ambaye pia tunamleta mikononi mwako, katibu tawara wa wilaya ya Kasulu. Huyu naye Mungu anahitaji nguvu yako, anahitaji hekima yako, anahitaji busara yako katika kuandaa na kutekeleza masuala yote yanayohusu wilaya ya Kasulu. Uwajalie neema yako Mungu, siwaache watumwa wako hawa kwa kadiri ya maandiko yako, maana umesema tuombe kwa ajili yao, tupeleke sala na dua kwa ajili yao, ili kwamba wafalme hawa

0: wazee, wananchi, kwa ajili ya kutafuta maendeleo yaweze kuwafikia watu kwa wepesi. Bwana, mipango yote tunaiweka mikononi mwako. Watu hawa tunawaweka mikononi mwako. Ukubali Mungu wetu mamlaka zao ulizowapatia ili kuwepo utulivu, kuwepo amani na wananchi waweze kujituma katika kufanya kazi za kutekeleza maendeleo ya wilaya yetu ya Kasulu. Bwana, asante kwa sababu uaminifu huu umeutaja wewe, ya kwamba utatendeka kwa watu wote unaowapenda, na kwa sababu umewapa wewe mamlaka hiyo, Mungu, ni lazima wewe uwe mlinzi wao, uwe ngome yao. Wategemee busara kutoka kwako, wategemee amani kutoka kwako, wakuone wewe Mungu ukileta kila jambo linalopendeza machoni pao, maendeleo yaweze kuwafikia kila mmoja na mwingine kwa kadiri ya neema yako na utukufu wako. Tunaamini haya, Mungu, utafanya, kwa kuwa umesema kuomba ni kwetu, kutaka ni kwako. Katika jina la Yesu tunaomba tukisema amen.
1: Vijana, leteni mchanga huku.
2: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
1: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa?
2: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
1: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya nimonia. Ni hatari kwa watoto.
2: Nifanyeje?
1: Mpeleke kituo cha huduma za afya, akapate vipimo na matibabu.
2: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
1: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana nimonia na alitibiwa bila malipo.
2: Kweli ya kufaa kwa Ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa 90.5. Karibu katika kipindi cha Mkana Neno asubuhi ya leo. Jina langu ni Sofia Cosmas, niko hapa siku ya leo. Msikilizaji, tunapoianza siku na Bwana, tunatumai Bwana anafanya kitu cha tofauti kwenye maisha yetu. Ni vizuri zaidi kuamka na Bwana, msikilizaji. Mungu atakutendea, Mungu atafanya jambo jipya, Mungu atakufungua kwa kila hatua. Tuanze naye, huyu ni mwimbaji Gabriel, anakuambia nasogea kitini pako. Ameimba na mke wake. Tuanze naye huyu, alafu tutakuja kumtambulisha mtumishi siku ya leo.

Daudi alipokosea, alinyenyekea chini ya mkono wako Bwana Yesu. Nasi tunanyenyekea watoto wako. Ondoa roho za uovu. Tuhudumie haja ya mioyo yetu. Tuhudumie Yesu kwa damu yako Jehova. Amen.

0: Mwisho wa Mungu Gabriel anasema anasogea kitini pako, anatufungulia kipindi chetu asubuhi ya leo. Tusogee kitini pa Mungu, tusogee mbele za Mungu asubuhi ya leo, ili Mungu aweze kufanikisha maisha yetu, Mungu aweze kutenda jambo jipya kwenye maisha yetu ya kila siku. Msikilizaji, tunapata wasaa mzuri wa kumtambua mtumishi wa leo, na niko naye Gabriel Malco Gabriel wa kanisa takatifu la Mungu linalopatikana pale Kazegunga. Msikilizaji, namba yake ya simu ni 0766 591 912, 0766 591 912. Mtumishi wa Mungu, shalom.
1: Shalom.
0: Amani ya Bwana iwe juu yako.
1: Amen. Na kwako pia.
0: Amen. Na karibu sana studio za radio juu asubuhi ya leo.
1: Asante, asante.
0: Leo umetuletea nini?
1: Aha, leo nimewaletea wokovu ni kuwa adui wa dunia.
0: Wokovu ni kuwa adui wa dunia.
1: Amen.
0: Ni somo hilo ambalo mtumishi wa Mungu amekuja nalo siku ya leo. Msikilizaji, kumbuka tu unapatikana pale Kazigunga katika kanisa takatifu la Mungu. Ni mchungaji mahali pale. Nisiwe na maneno mengi, tupate neno hilo asubuhi ya leo, na utulie, andika kama una notibuku, chukua Biblia yako, tuweze kujifunza pamoja. Karibu mtumishi wa Mungu.
1: Amen. Asante sana mtumishi wa Bwana. Kama jinsi ambavyo nilivyoanza kutambulisha somo hilo, wokovu ni kuwa adui wa dunia. Tunaposema dunia, tunamaanisha ni aina ya mifumo yote ambayo mwanadamu anaoifanya katika dunia hii ambayo tunaoishi. Bwana Yesu asifiwe sana msikilizaji. Mtu yoyote aliyoko kwenye kambi ya Bwana Yesu Kristo ni adui wa ulimwengu, iwe anajua au hata kama hajui. Kumbuka kwamba kuwa rafiki wa ulimwengu ni kufuatisha ulimwengu kama kwa kila jambo. Jinsi ambavyo unavyofuatisha ulimwengu kwa namna jinsi ambavyo unavyotaka. Aha, unaweza, lakini ukimpata Bwana Yesu, kumbuka kwamba Yesu anakutenga na kila aina fulani fulani ya mifumo. Sio kila kitu paka ukifanye, mtu wa Mungu. Kuna mengine unayaacha yapite tu, unayaona. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo pale tukisoma katika kitabu cha Warumi ile sura 12 na mstari wa 2, anasema kwamba, nitasoma kwa msaada wa Kristo, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Aha. Hapa tunaambiwa kupitia maandiko kwamba tusifuatishe namna ya dunia hii, bali tugeuzwe kufanywa upya nia zetu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu. Lengo la Mungu ni kujua mapenzi yake, na sio kujua mapenzi ya namna dunia jinsi inavyokwenda. Mfano, unaweza kukuta kwamba mtu yupo kanisani, lakini unakuta kwa namna jinsi ambavyo hata muonekano wake jinsi ulivyo katika uvaaji, utakuta anavaa namna ambavyo haimpendezi hata Mungu. Tayari unakuta dunia inaanza kuingia kanisani. Kwa sababu nimekuambia mwanzoni kwamba wokovu ni kuwa adui wa dunia. Sisi sio rafiki wa dunia, au wewe sio rafiki wa dunia. Unapompokea Yesu kuwa Bwana mwokozi wa maisha yako, wengi wanafikiri kwamba wataweza kuendana na mitindo na aina fulani fulani ya maisha ya kidunia. Hapana. Ndio maana nimesema kwamba unaweza kuwa kanisani, lakini mtu unamkuta amevaa mavazi ambayo yasiyoweza kustiri mwili wake. Wakati mwingine kwa vijana utakuta wengine wananyoa namna ambavyo haistahili, na wala haistahili kwa mapenzi, sio mapenzi ya Mungu. Utakuta hata ongea yao ni ongea kihuni tu, lakini bila shaka dunia hii inakuwa inamfurahia kwa vile anavyokuwa anaongea. Bwana Yesu asifiwe sana. Hasa unapokuwa umempata Kristo, lazima ubadilike kutoka ndani. Kwa sababu unabadilikaje kutoka ndani? Katika moyo wako, fikra na utambuzi inabadilishwa. Unakuwa kama ulikuwa na fikra ya kuwaza mambo ya kidunia, kuwaza labda vijana, unakuta anawaza mambo ya mabinti, ya kufanya uasherati, unakuta fikra inabadilika. Tayari unakuwa mpya ndani ya Kristo, unakuwa na fikra mpya ya kufikiri ukuu wa Mungu. Inakuwaje ndugu msikilizaji kwamba chemichemi moja hutoa maji matamu na maji machungu? Ni kitu ambacho kiwezekani. Kwa hiyo inakuwaje wewe uweze kuwa mtu wa Mungu, utafakari ya kiungu, alafu uje tena utafakari ya kishetani? Na ndio maana nimesema kwamba lazima ujitenge na hivyo vitu. Ndio maana kuna ulazima wa kutengeneza mazingira, kutengeneza moyo wako uweze kumkiri Kristo, Yesu akae ndani yako, ili ile chemichemi ya uzima, maji matamu ya neno, ninaposema maji namaanisha neno, neno la Mungu, likae ndani likiwa na bubujika kila wakati. Lakini namna unapokuwa unaifuatisha dunia ilivyo, hauwezi kuwa rafiki wa Kristo. Ndio maana lazima unapokuwa umepata wokovu, wokovu tunamaanisha kwamba ni kitu ambacho mtu anachotembelea, ni mfano kama vile boti, boti ambayo mtu anatembelea. Hasa unapokuwa umetembelea boti au mtumbwi, alafu unapokuwa unautoboa, mfano ukiwa unautoboa, tayari unapokuwa unatembea ndani ya maji au kwenye maji, tayari maji yataingia na utazama. Hasa wokovu ni kitu cha kuweza kukilinda ili kwamba kuweze kutufikisha salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana nimekuambia kwamba tusifuatishe kwa namna dunia ambavyo inavyokuwa inataka, kwa sababu wokovu ni kuwa adui wa dunia. Na kuwa adui wa dunia ni kujitenga na yale mambo ya kidunia yaliyomo. Kama anavyosema katika Yohana hile, ile 15 na mstari wa 18, anasema kwamba iwapo ulimwengu ukiwachukia, mwajua ya kuwa mmenichukia mimi kabla ya kuwachukia ninyi. Kama mngekuwa wa ulimwengu, ulimwengu ungewapenda walio wake. Lakini kwa kuwa ninyi si wa ulimwengu, bali mimi naliwachagua katika ulimwengu, kwa sababu hiyo ulimwengu huwachukia. Umeona hapa, mtu wa Mungu, maandiko yanasema kwamba Mungu alituchagua sisi. Ina maana kwa kumtumikia Mungu si kwa kutaka kwetu, Mungu ametuchagua. Yaani unapochaguliwa na Mungu, tayari anakutenga na dunia, anakutenga kwa namna ya mitindo ya kidunia, jinsi ambavyo watu wengine wanazidi kuifuatisha, watu wengine wanazidi kuifuata ile mifumo tofauti tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ukiamua kumfuata Kristo, wakati mwingine ndio maana anasema kwamba usimwage hata ndugu yako. Wakati mwingine unaweza kumwaga ndugu akakukwamisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ndugu yako anaweza kuwa ana mifumo ya kidunia na bado akakukatisha tamaa ukarudi nyuma. Hata ukisoma kwenye ile Luka ile 9 na kuanzia ule mstari wa 61 na 62, mtu mmoja alimwambia Bwana, nataka nikufuate. Akasema kwamba hivi, niruhusu niende nikamzike baba yangu. Umeona, mtu wa Mungu? Akasema amruhusu akamzike kwanza baba yake. Umeona? Sasa ina maana huyo mtu alikuwa amekubaliana. Ina maana unapoamua kumfuata Kristo, usije ukamwaga ndugu. Ukimwaga ndugu atakukwamisha. Anakukwamisha kwa namna gani? Mifumo alionayo. Ndio maana sasa unapokuwa umepata wokovu, kwa kuwa ni chombo cha kutembelea kwa ajili ya kumwendea Kristo, usije ukamwaga rafiki. Ukimwaga rafiki atakuangusha. Bwana Yesu asifiwe. Ulimwengu kamwe hauwezi kukupenda wewe uliyetoa maisha kikamilifu kwa Bwana. Ulimwengu hauwezi kukupenda kwa namna hiyo, kwa namna jinsi ambavyo unavyofikiria. Ukiona kwamba mtu yuko kanisani au mtu ameokoka alafu wa ulimwengu anamfurahia, huyo bado hajamgusa shetani. Ukimgusa shetani, nakwambia kuna namna ambavyo mifumo ya ulimwengu itakukimbia. Hata marafiki ambao uliokuwa nao zamani watakukimbia, kwa sababu tayari wewe umebeba uungu ndani ya moyo wako, umembeba Kristo ndani yako. Ndio maana hawawezi kukufurahia jinsi ambavyo rafiki zako walivyokuwa wakikufurahia, zile tabia mlizokuwa nazo, mara labda tabia za wizi, mara ya kwenda kutongoza vibinti vidogo. Lakini sasa utajikuta tayari, kwa kuwa umebadilika, au ulikuwa ni mlevi, ukibadilika tayari watu watakutenga, ile kampani ya ulevi haitokuwepo. Ndio maana nimekuambia wokovu ni kuwa adui wa dunia, kwa sababu mifumo mbalimbali uikatae, marafiki mbalimbali ujitenge nao. Kwa sababu itakuwaje wewe ambaye ni wa Mungu alafu uwe na kampani ya dunia? Ni kitu ambacho kiwezekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana nimekuambia wokovu ni kwa namna vile ambavyo Bwana anavyokutenga na dunia, ili kwamba uweze kuenenda na jinsi ambavyo anavyotaka Kristo. Wengi hawataki kushepiwa au kuongozwa na Kristo, wanatamani bado vile vya duniani, na ndio maana hapo wamekuwa watu hawawezi kumuona Kristo, kwa sababu bado wanatamani tamani yale ya duniani. Kumbuka kipindi cha Lutu, mke wa Lutu alipokuwa akitamani, ameambiwa waondoke katika nchi, amekuwa akitamani, akaangalia nyuma, kwa sababu alitamani dunia, alitamani ile mifumo, alikumbuka namna gani ambavyo walivyokuwa kiendana na watu, ambavyo zile tabia ambazo zisizofaa au vitu visivyofaa. Hatuwezi kujua, yawezekana hata alikuwa na michepuko, hatuwezi jua. Bwana atusaidie sana. Nakwambia hivi, ukiwa ni mtu umempokea Kristo kweli kutoka ndani, ulimwengu lazima ukukatae na mifumo ya dunia itakukataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo utakapoona wengine unaona akimpokea Kristo utakuta wakati mwingine analaumu, analalamika kwamba maisha yamekuwa magumu hivi na nini. Penye ambapo unapofikia kwenye hatima maisha yako, tayari ndipo penye njia yako ya kutoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu msikilizaji, ninakwambia kwamba lazima usimame kwa upande wa Kristo. Hata Yohana amesema ile 7:7 ukisoma pale. Yesu alikuja kuleta moto duniani wala sio amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu msikilizaji, wokovu, kumbuka na kukumbusha, ni kuwa adui wa dunia. Usifikiri kwamba kila mmoja atakufurahia, wala hata kiongozi wako wa dini, hata kama anaweza siwe amempokea Kristo. Kuwa wote kuwa kanisani sio wote kwamba wamempokea Kristo. Wengine wanaenda kanisani kama kutafuta kikundi cha watu wawazike. Lakini sasa ukisema ushikamane nao, wengine tayari ni asubuhi, wengine ni jioni. Wewe wakati wa jioni umefika, inatakiwa upige mbio zaidi kushinda, uwazidi watu ambao wanaanza asubuhi. Achana na mtu anayeanza asubuhi. Kila mmoja na wakati wake. Dunia hii kila mmoja amekuja kivyake na ataondoka kivyake. Kumbuka, wokovu ni kuwa adui wa dunia.
0: Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu kwa neno zuri. Ni hakika wokovu ni kuwa adui wa dunia. Msikilizaji wa 90.5, ni maneno yake mchungaji Gabriel Malko, huyo anakuambia ukitaka kuokoka lazima uwe adui wa dunia. Kiwa na maana kwamba matendo yote ya dunia basi unaagana nayo, unaona kama ni adui yako kwa upande mwingine. Tunasema ndio maana tunasema wokovu ni kuwa adui wa dunia. Mungu akubariki kwa neno zuri mtumishi wa Mungu.
1: Amen.
0: Amina sana, natumai kuna mtu amepona hapo.
1: Amen.
0: Msikilizaji, unaweza ukampata mtumishi wa Mungu mchungaji Gabriel kwa nambari yake ya 0766 591 912, 0766 591 912. Msikilizaji, tunapata pumzi na tunapata wimbo wa ushindi, wanakuambia Mungu hatuna nguvu sisi.

0: ni ushindi. Kwaya hao wanakwambia Mungu atuna nguvu sisi, tunahitaji roho wako ashuke na kutujaza asubuhi ya leo. Inatupeleka kwenye ule wasaa mzuri wa maombi, lakini kumbuka kama ndo kwanza unafungua redio yako, hii ni 90.5 Joy FM Kigoma Tanzania, na ni wasaa wa kuamka na Bwana, ni wasaa wa amka na neno. Amka tuombe sasa, msikilizaji, tuombe pamoja na mtumishi wa Mungu. Karibu mtumishi kwa ajili ya maombi.
1: Amen. Baba, ninakushukuru sante kwa neno hili Bwana, kwa mkate huu wa kila siku ambao ni neno lako. Ni ili kwamba mioyo yetu iweze kupona. Ee Yesu Kristo, na huyu ambaye aliyesikiliza neno hili, Bwana wa majeshi, ukamsaidie Bwana katika jina la Yesu, aweze kutambua kwamba kumbeba Kristo ni kuwa adui wa dunia. Si namna ambavyo anavyoweza kuifuatisha dunia inavyotaka. Katika jina la Yesu ukamsaidie Bwana, ukaponye moyo wake. Yale maumivu ya ndani Bwana ukaponye. Badilisha moyo wake e Bwana. Badilisha moyo wake e Jehova. Ni wewe Mungu pekee. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Hakuna mwingine kama wewe Jehova. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Katika jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, damu ya Yesu ikapite. Bwana ikapite, ikapite. Damu yako Jehova. Ni wewe Mungu pekee. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Baba, na watumishi wako wa redio hii Joy, Bwana ukawapiganie Bwana, ukawaongoze katika shughuli zao, ukawapiganie Bwana. Baba na kabineti nzima Bwana inayoshughulika na redio hii Bwana, Baba ukawaongoze Bwana katika neno lako Bwana, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo Bwana, kama neno lako ambavyo ulivyosema kwamba wokovu ni kuwa adui wa dunia. Ee Bwana, tusaidie Bwana. Baba, tunahitaji ukatuongoze Bwana, ukatuongoze Bwana. Tunahitaji nguvu yako Jehova ikatutenge na ulimwengu huu, nguvu ya Roho yako Mtakatifu ikapite katika jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila roho zote za uharibifu, hizo roho za kuturudisha nyuma, hizo roho za mafarakano, kwa jina la Yesu, katika ndoa, hata kwa watoto, inaharibu kwa jina la Yesu hizo roho zote, hata kwa watoto wa shule, inaziharibu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Damu yako Yesu Kristo, katika jina la Yesu, ninakata kila hila zote za yule adui. Umesema mpingeni, mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atatukimbia. Bwana wa majeshi, tunahitaji uwepo wako, tunahitaji nguvu yako. Ee Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, damu yako Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai. Baba, ukaseme na mtumishi wako aliyesikiliza kipindi hiki cha asubuhi Bwana, ukaseme naye Baba, kengele yako ikagonge katika moyo wake. Ee Bwana wa majeshi, Bwana wa majeshi, ukabadilishe moyo wake katika jina la Yesu. Damu yako Yesu Kristo, damu yako Yesu Kristo ikapite Bwana, ikapite kwa wagonjwa, ikapite kwa wasafiri Bwana wa majeshi, na vyombo vya usafiri wanavyovitumia Bwana wa Bwana, ukapite ukasafishe Bwana katika jina la Yesu. Damu yako Jehova, damu yako e Yesu, damu yako e Bwana, damu yako Jehova. Hakuna mwingine kama we Bwana, katika jina la Yesu. Na kwenda kinyume na mamlaka ya giza, na kwenda kinyume na mamlaka ya kuzimu, na kwenda kinyume na hila zote za magonjwa, hata kwa watoto wachanga, nikienda odini kule, ninakwenda kama mwali wa moto, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu yako Yesu Kristo, ikafanyike uponyaji, ikafanyike uponyaji kwa jina la Yesu. Kila hila zote za yule adui kule kwa wagonjwa, Bwana majeshi, ile wodi ya watoto wachanga, kwa wale wa mama wajawazito, wengine wanaojifungua sahi, wengine wamekwisha kujifungua, walioko katika hali mbaya, Bwana ukapite Bwana, ukapite ndani yao, ukapite Bwana. Nakataa kila mauti ya mama aliyejifungua na mtoto aliyezaliwa kwa jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Damu yako Bwana ikapite Bwana, ikapite Jehova, ikapite Bwana, hata wale wagonjwa walioko manyumbani wanaonisikiliza sahi, ikapite damu yako Jehova katika jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ee hey Yesu, katawale Bwana, ukatawale Bwana, ukatawale Bwana, ukatawale Bwana katika shughuli za mikono, ukatawale Bwana, ukatawale Bwana, ukafungue hata uchumi wa msikilizaji, ukafungue Bwana, ukafungue Bwana, ukafungue Bwana katika jina la Yesu. Bwana ukazidi kumkumbusha kupitia neno lako, wokovu ni kuwa adui wa dunia, asipende dunia huyu anayenisikiliza, katika jina lako Yesu Kristo. Amen.
0: Amina sana mtumishi wa Mungu.
1: Amen.
0: Mungu akubariki sana.
1: Amina, na wewe pia ubarikiwe.
0: Amina sana. Msikilizaji wa 90.5, ni maombi hayo tulikuwa tunapata asubuhi ya leo. Ni matumaini yangu hapo ulipo umefunguliwa. Wewe ambaye uko kitandani ni mgonjwa, amini Mungu amekufungua. Wewe ambaye uko safarini, amini Mungu ametenda. Mtumishi wa Mungu, Mungu akutie nguvu.
1: Amen.
0: Na nikukaribisha siku nyingine tena.
1: Asante sana, mbarikiwe sana.
0: Amina, nikutakia asubuhi njema.
1: Amen.
0: Ni mtumishi wa Mungu, mchungaji mchungaji Gabriel Malko, nambari yake ni 0766 591 912. Msikilizaji, ni kushukuru sana wewe ambaye umetutegea sikio mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Ni matumaini yangu umebarikiwa sana sana na kipindi hiki. Wakati ni ukuta ukibishana nao utaumia. Mimi ni Sofia Cosmas, nikutakie asubuhi njema.

0: na hili ndilo neno la Mungu. Unigeuze macho yangu nisitazame visivyofaa, uniuishe katika njia yako.
1: This is the word of God. Turn my eyes away from worthless things. Preserve my life according to your word.
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
3: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.
4: Siku zote tahadhari ya mapema husaidia kulinda afya ya mtu binafsi, familia na jamii kwa ujumla. Kufuatia mlipuko wa ugonjwa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, mwananchi unakumbushwa kuendelea kuzingatia kanuni bora za afya ili kujilinda dhidi ya magonjwa kuambukiza. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo ni muhimu kuendelea kuchukua tahadhari ili kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Ili kujikinga dhidi ya Ebola, zingatia yafuatayo. Nawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni au tumia vitakasa mikono. Epuka kugusa majimaji ya mwili ya mtu mwenye dalili za ugonjwa wa kuambukiza kama damu, mate, makamasi, jasho, mkojo au kinyesi bila vifaa vya kujikinga. Epuka kugusa au kutumia vitu vilivyotumiwa na mtu mwenye dalili zinazofanana na Ebola. Aidha, epuka kula au kugusa mizoga ya wanyama pori kama popo, sokwe, swala na wengineo. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu bila malipo kupitia namba 199. Kwa pamoja, tuendelee kuchukua hatua ili kuzuia Ebola isiingie nchini kwetu.
5: Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.

0: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
2: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio Joy FM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
3: Hope Juice, Hope Juice, Hope Juice. Inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti, ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
4: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
4: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
5: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Msikizaji wa kipindi cha Juu ya Afya yako, nikukaribisha tena siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema kutukutana tena kwenye kipindi hiki. Hatuna budi kukaribisha popote ulipo, unaweza kumpigia simu jirani yako, rafiki yako, mwambie fungulie Joy FM kupisikiliza kipindi chetu cha Ijue Afya Yako. Mungu akubariki sana msikizaji, kwamba Mungu ametupatia nafasi njema sana katika maisha yetu. Katika kitabu cha Biblia ile sura ya kwanza ya kitabu cha Wakorintho wa kwanza, kuna maneno ya Mungu yanayoelezea ni nani atakayeangamia. Wakorintho wa kwanza sura ile ya tatu. Wakorintho wa kwanza sura ile ya tatu aya ya 16 inasema hivi: hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu, na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo. Kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo ninyi. Mtu asijidanganye mwenyewe. Mungu anatuasa kwamba miili yetu ni hekalu. Hekalu hili unapokula na kunywa linahitaji ulipe kilicho chema. Usile ili mradi tu unakula. Tunapoanza kipindi chetu, hebu tushukuru Mungu. Baba wa mbinguni, wewe ni mwenye huruma. Unahitaji tuwe na afya njema. Tunaomba tunapojadiliana na ndugu zangu hawa wanaonisikiliza kupitia kipindi cha siku ya leo kuhusu afya, wale ambao wanasumbuka na kulemewa, ambao ni wagonjwa, lete raha na mwanzo mpya na afya njema. Neema yako iwajalie kuwafanya wapone, waishi wakiwa bila kuugua ugua. Na kila atakayezingatia kanuni za afya bora, uzidi kumuimarisha na kumfanya kuwa mshindi katika hatua za maisha haya na maisha yajayo. Maana umetuahidi hapa katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura hii ya tatu aya ya 16 na 17 kwamba mtu hatupaswi kuiharibu miili yetu kwa kula vibaya. Hatupaswi kuiharibu miili yetu kwa kunywa vibaya. Ukatuelekeza tunapaswa kula kilicho chema katika Isaya 55. Kwa hiyo katika kula katika kilicho chema, ukauliza swali, kwani kutoa fedha kwa kitu ambacho si chakula? Tunaomba utupe rehema tu, utuhurumie na utusamee. Lakini zaidi ya yote, tupe elimu na akili zenye akili za kuyatambua haya. Tunaomba tunapoendelea na kipindi hiki, wema wako na fadhila zako ziwe na kila mjoli wako anayesikiliza neno hili, katika jina la Yesu, amina. Msikizaji, leo tunazungumzia sumu mwilini au chanzo kikuu cha magonjwa. Tunapozungumzia juu ya chanzo kikuu cha magonjwa, kumbuka kipindi chetu ni kile kile ambacho kinaitwa Ijue Afya Yako, kinachodhaminiwa na Waberoya Clinic. Tupo pale Kasuru, tuko pale Kigoma mjini. Namba zetu za simu za pale Kasuru ni 0637 021 518 0637 021 518 Hizo ni namba za pale Kasuru, lakini pia unaweza kutumia namba ya pili. Kama hiyo ya kwanza ipatikani, piga hii hapa ambayo ni 0743 589170. Tayari namba hizo ni namba za Kasuru, unaweza ukazipigia hizo ukapata maelekezo namna ya kufika ofisini kwetu. Tuko eneo la Nyasha Kilombero, ndipo Waberoya Clinic tunapofanya kazi kila siku, tuko hapo. Lakini kwa wale walioko Kigoma mjini, tuko maeneo ya stesheni ya treni hapa. Ukiwa unapandisha kidogo kama unaelekea posta, mkono wako wa kushoto hapo kwenye dampo, utaona kuna kibarabara kinakuja cha vumbi, kinakuja ofisini kwetu hapa karibu kabisa na yanapowekwa mawe ya kutengenezea sementi, jirani kabisa na hapo ndipo ofisi yetu ilipo. Katika magonjwa makubwa yanayogharikisha maisha ya wengi katika jamii yetu ni sumu. Asilimia kubwa ya magonjwa huletwa na sumu ndani ya mwili. Mwili wa binadamu una takriban matundu zaidi ya 360 yanayoweza kufyonza sumu toka nje ya mwili.
na kuingiza ndani, na zaidi ya 60 yapo kwenye nyayo. Kwa ujumla, twaweza kuziweka sumu katika makundi makuu mawili. La kwanza ni lile linalotendeka ama kufanyika nje ya mwili, na la pili ni la ndani ya mwili. Sumu za nje ya mwili hujulikana pia kama sumu za mazingira, zinazosababishwa na uchafuzi wa mazingira, kama vile moshi wa magari moto, moshi wa viwandani, uchafuzi wa maji, kemikali za viwandani zinazotiririka kwenda kwenye mito, kemikali katika vyakula na kemikali katika magara zinazotunza vyakula visiweze kushambuliwa na wadudu. Hizi zote ni sumu. Mbolea za mashambani na madawa ya kisasa ya vijasumu kama antibiotics. Sumu za ndani hutengenezwa na glucose, protein na mafuta ya wanyama wakati wa mchakato wa uyeyushaji wa chakula. Matokeo yake hutoa sumu kama vile tindikali ya lactic acid, ketonic acid na uric acid, ambayo huingilia ufanyaji kazi wa mwili na mfumo wa kinga ya mwili. Kama sumu hizo haziondolewi zitoke mwilini, hatima yake huleta udhaifu na mwishowe maradhi kama katika mwili. Daktari mmoja alipofanya utafiti kuhusu vyanzo vya magonjwa, alifikia hitimisho kwa kusema, unaweza kusogeza kila ugonjwa. Kila maradhi na kila shida katika mlundikano wa sumu mwilini. Huyu si mwingine ni Dr. Linus Pauling, 3 times Nobel winner in chemistry and peace. Huyu ni daktari bingwa aliyefanya utafiti na kuchunguza na kugundua ya kwamba binadamu yeyote anaweza kuwa na hali njema na afya njema iwapo tu afya yake itakaa katika hali ya usafi wa mazingira ndani ya mwili. Mungu ametuasa katika Wakorintho wa kwanza 3 aya ya 16 na 17 kwamba miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Hekalu hili halipaswi kuchafuliwa kwa kuweka vijasumu na vitu mbalimbali vinavyoshambulia kinga ya mwili, na hivyo kutufanya sisi kuwa wagonjwa kila wakati. Tuwe watu wa kuendelea kutatizika kwa changamoto za maradhi na magonjwa yanayotusumbua. Mungu anatuhitaji tuwe wazima wenye afya njema, na anatuhitaji tuweze kudumisha uhusiano wetu na yeye, na zaidi ya hayo tumtegemee yeye ambaye ndiye aliyetupatia hii miili. Kwamba kila mmoja wetu mwili alionao amekopeshwa. Hatupaswi kuingiza vitu vyenye vijasumu. Na kwa sababu tumekopeshwa, anatupatia nafasi ya kuwa na tafakari njema. Na tafakari njema ni kuto kuingiza vitu ambavyo vinaharibu mfumo wa mwili na kuondoa kinga ya mwili. Na miili yetu hii ambayo tumepatiwa kama sehemu ya kuweza kuwa walinzi wa miili hii, Mungu anatuhitaji sisi tuwe kielelezo bora kwa ndugu na jamaa wanaosumbuka na maradhi mbalimbali, tuwe wa kuelekezana na kusaidiana namna ya kuondoa changamoto za maradhi. Kuna wakati inaweza kuja ugonjwa kama mshtuko, kama maambukizi, kama ufanyaji kazi kuharibika wa mwili, lakini vingi vinaweza kudhibitiwa kwa kuzuia sumu zisiendelee kushambulia kinga ya mwili. Mfano, watu wanaopata ugonjwa wa kisukari, wanaopata magonjwa ya pressure, wanaopata magonjwa ya maumivu ya viungo, chanzo kikubwa ni sumu. Ni sumu ndio chanzo kikubwa. Ukichukua ile sumu ya lactic acid na ketonic acid na afu na uric acid, hizi zinapotokea katika mwili kutokana na mwili kuchakata uzalishaji wa chakula na kuondoa taka mwili, inafika mahali inazalisha sumu za lactic acid na ketonic acid ambazo zinashambulia kinga ya mwili na kusababisha maradhi na maumivu yasiyoisha ndani ya mwili. Kwa sumu ikisha kuingia, inaharibu mfumo wote wa usagaji wa chakula tumboni na kufanya tumbo kukaa na chakula bila kukisaga kwa masaa mengi. Sumu hizo zinaleta magonjwa ya ngozi, magonjwa ya kizazi, nyama ya haja kubwa, saratani ya utumbo, vidonda vya tumbo, kufunga choo, magonjwa ya moyo, shinikizo la damu, homa zisizopona, maumivu ya viungo,
aina zote za kisukari, mzio na maradhi mengine mengi ya ngozi yanaanzia kwenye sumu. Kwa hiyo sumu ndio inayoweza kulundikwa ndani ya mwili na kusababisha maradhi kuongezeka. Kwa mfano, watu wanaotumia sana vyakula vilivyokobolewa, vyakula vilivyokobolewa vina mrundikano wa kukaa ndani ya tumbo kwa muda mrefu zaidi kutokana na kwamba havina virutubisho. Kwa hiyo vinapokaa ndani ya mwili, mwili vinakuwa kama umemeza plastiki ambayo haisagiki. Kwa hiyo inafika mahali inatereza tu, inakaa humo ndani, inajibana mahali fulani ndani ya mwili. Kwa hiyo unapotokea umekula chakula ambacho kinaweza kutoka haraka ndani ya mwili, ina maana kwa mfano vyakula vyenye nyuzi nyuzi kwa wingi na fiber kwa wingi, inaweza ikasababisha mwili kuendelea kutunza vyakula vya plastiki kama chakula cha sembe, wali, chapati, mandazi. Hivi vinaweza kuendelea kukaa kwa muda mrefu tumboni. Lakini wakati huo huo, vyakula vyenye nyuzi nyuzi ambavyo vina fiber kwa wingi, unapovila vinaweza kutengeneza digestion ya haraka na kuvitoa sumu na kutoa ile taka mwili nje ya mwili. Ili kudhibiti tatizo la sumu mwilini, pale ukifika Oberoya tuna kirutubisho kinachoitwa antipoison. Dawa hii hutengenezwa kwa kutumia miti maalum kwa kazi hiyo na kuioka ili kutengeneza dawa inayohitajiwa. Dawa hii hutengenezwa na mimi mtabibu mwenyewe kwa ujuzi wa utabibu. Kuna aina nyingi za miti inayonyonya sumu mwilini, ikiwemo mwarobaini na mingine mizuri, lakini katika yote hiyo hakuna iliyo bora na yenye nguvu kupita hii ya kuokwa kwa kuchambua miti maalum kwa kazi hiyo, ambayo hunyonya karibu sumu zote. Mabingwa wa mimea walipoketi kule Marekani na kule India katika chuo kikuu cha Ayurveda, na kule Copperbelt South Africa, na kule chuo kikuu cha tiba asili Maiduguri Nigeria, walitoa ripoti nzuri sana. Wakasema mabingwa wa mimea walipoketi kule Marekani na mataifa hayo mengine katika moja ya tafiti zao juu ya dawa iliyotengenezwa kwa namna hiyo, wakakuta inavuta zaidi ya 99% ya sumu. Kwa wale wanaotengeneza wenyewe, hasa waliobaki, nasi watajitahidi kuwa na kitabu chetu kinachoweza kuelekeza namna kutengeneza dawa hii. Cha karibu, cha kwanza kama mwongozo wao, tiba ya maji, fumigation, ni matumizi ya kitambaa ya kuchovya ndani ya maji moto na kukamulia kwenye kwa mtu aliyelazwa juu ya kitambaa hiki kingine kikavu na kubandika sehemu yoyote ya mwili. Matokeo, inaongeza mtiririko wa damu kwenda maeneo yote husika, inaburudisha misuli na kupunguza mshtuko wake, inaondoa maumivu ikibandikwa kwenye uti wa mgongo, inatuliza maumivu, hutuliza hali ya neva na hupunguza utoaji wa jasho, kifua na kukohoa, mbano wa misuli, utokaji wa stroko, pumu, maumivu ya viungo, homa na kikohozi, mafua na vichomi. Vyote hivi vinaweza kutibiwa vizuri sana kwa kutumia mfumo unaojulikana kama fumigation, kutumia tiba za mimea ambazo zinaweza kuondoa sumu mwilini kwa urahisi na kufanya mwili wako uanze kukaa vizuri bila changamoto yoyote. Nini tunaweza kufanya katika kuandaa dawa hizi ambazo zinaweza kuondoa sumu ndani ya mwili? Kufika pale Oberoya Clinic, nimekuambia kuna kirutubisho kinachoitwa antipoison. Antipoison ni kipaumbele. Wanasayansi wamefanya utafiti juu ya mti wa mkaratus, eucalyptus. Kisayansi unaitwa eucalyptus. Eucalyptus ni mmea unaopatikana hasa ukanda wa Kigoma, maeneo ya Kasuru na maeneo mengine ya Kibondo na maeneo mengine mbalimbali inapatikana. Na mti huu wengi wanaufahamu kama mkaratusi. Ukichukua mti wa mkaratusi, ukiuchoma mkaa wake, ule mkaa wake ukausaga mashineni au kwenye blender ukapata ile poda ya ule mkaa, harafu ndipo ukauactivate. Kwa activate ni kufanya nini? Kwa activate
ni kuchukua unga wa mti wa mkaratusi, unga wake ule unaweka kwenye chungu, unaukaanga. Baada ya kukaanga kwa muda wa dakika 10-15, unautoa, unaweka pembeni. Hapo unafaa kwa matumizi bora ya kitabibu. Kwa mfano, kama una tatizo la vidonda vya tumbo, unatumika kutibu vidonda vya tumbo. Kama una tatizo la kupata kiungulia mara kwa mara, ukichukua kijiko kadogo, ukaweka mdomo ule moni ule mkaka kijiko kale kamoja, halafu kaweka na maji, ukasukutua mle mdomoni afu kameza, ndani ya dakika 2-3 tatizo lako la kiungulia litatoweka kabisa. Lakini kana kwamba haitoshi, kwa watu wenye changamoto za sumu ndani ya mwili kutokana na ulaji wa vyakula vingi kwa muda mwingi ambavyo vimesababisha ketonic acid, vimesababisha lactic acid, vimesababisha uric acid, zote hizi zinaweza zikaondoka kwa kutumia kirutubisho hiki cha antipoison. Na ndio maana ukifika pale Waberoya Clinic tunashauri mtu ambaye hata hatembei vizuri, miguu yake imelemewa, ana tatizo la joint, ana tatizo la mgongo, ana tatizo la kiuno, ana tatizo la tumbo, ana tatizo la mafua, ana tatizo la kichwa, ana tatizo la mwili mzima unamuuma popote pale kwa wakati wowote ule. Paka yeye mwenyewe anashangaa, anashindwa. Nini kinasababisha? Sumu ni chanzo kikubwa cha magonjwa kinachoweza kutibiwa vizuri sana kwa kutumia virutubisho vinavyopatikana pale Waberoya Clinic. Kwa hiyo unawezaje kuondoa sumu hizo ndani ya mwili? Nimekuambia ukichukua hii kirutubisho kinachoitwa antipoison tulichokitengeneza pale Waberoya Clinic, ukaweka kwenye chupa yako ya maji poa ile ya lita moja na nusu, halafu ukachukua maji lita moja ukimimina mle ndani, halafu katikisa, halafu katumia mchemsho wa nyanya chungu asubuhi. Baada ya kutumia mchemsho wa nyanya chungu, halafu kainywa ile antipoison kikombe kimoja, ukapumzika kama dakika 45, halafu kanywa hope juice kikombe kimoja, ile juice ya matumaini. Wacha nikushangaze rafiki yangu, zinasaidiana kukria na kuondoa tatizo la sumu ndani ya mwili kwa ufanisi mkubwa na haraka, na kufagia kabisa sumu zote ndani ya mwili na kufanya mwili wako uanze kukaa vizuri. Na wengi ambao wametumia system hii, imesababisha zile uric acid ambazo zimekuwa zikingangania kwenye misuli, zinaweza kungangania kwenye magoti, zinaweza kungangania kwenye vifundo vya makutano ya viungo, kwa zinaondoka na kusafika kabisa. Unakuta mtu alikuwa anauma mgongo sana nyuma hapo kwa siku 3-4-5 zilizopita, toka ameanza kutumia hizo antipoison na hope juice, tatizo lake linaondoka haraka sana. Anafika mahali anashangaa, anauliza iki ni nini tabibu? Namwambia kwamba ni virutubisho vilivyo tulivyojaliwa na Mwenyezi Mungu vinavyoweza kusafisha mwili. Na kwa namna hiyo, unapotumia kirutubisho hivi vya kuondoa sumu ndani ya mwili, msikilizaji, nataka nikushangaze, nikwambie kwamba unaufanya mwili wako kuwa vyepesi kuanza kupokea vitu kwa wingi na kwa kasi sio kwa kawaida. Na mwili wako kuanza kupata ingredients ya mapumziko kwa ufanisi. Na kwa namna hiyo, sumu zinapokuwa zinaondoka ndani ya mwili, unaongeza ufanisi wa kuishi bila maradhi na kutokuumwa mara kwa mara. Na matatizo yote ambayo yalikuwa yakuna kusibu na kusumbua yanaweza katoweka kabisa, usirudi kuwa mgonjwa maisha yako yote. Kwa ni kushauri tu popote ulipo ya kwamba tembelea Waberoya Clinic kwa ajili ya kufanya usafi wa mwili wako, hata kama haumwi. Lakini ili mradi unakula tena unakunywa. Harafu vitu hivi unavyokula na kunywa, hujui vina kiwango gani cha sumu zinazoweza kukuathiri baadaye. Ni vizuri utembelee Waberoya Clinic, uchukue hii antipoison. Itakusaidia sana kuweza kurutubisha mfumo wako wa mwili na kuondoa changamoto za maradhi. Na tunashauri pia kwamba mkaa wa mkaratusi, kwa mtu anayefanya kazi kwenye magodauni yanayohifadhi vyakula vilivyowekwa sumu, ni vizuri aweke pia huu mkaa uwepo pale kwa ajili ya kutokuathiri watu wanaofanya

0: karibu na dirisha au karibu na chini ya kitanda chako unachoralia, ukaweka kwenye kibakuli fulani, mtu akipuliza sumu ya kufanya nyumba nzima mlale usingizi, inanyonya kwa haraka ile sumu na kuituliza pale, na unakuta kwamba kama mtu anang'ang'ana sasa kufungua mlango akifikiri mmerara, utashangaa unashtuka, unaamka, unaenda kupambana naye. Kwa hiyo inakuwa ni kazi moja rahisi sana kwenye huu mkaa. Kwa mkaa huu unafanya kazi vizuri sana na umeleta mafanikio makubwa kwa watu wengi, maana inafanya kazi ya kupambana changamoto nyingi sana. Wanasayansi wanasema kwamba kwa mfano mtu akiwa na homa kali akawa naumwa, yuko naumwa mafua yamembana kweli kweli, ukichukua vijiko viwili vikubwa vile vya kulia wali, halafu ukaweka kwenye kikombe kwa koroga vizuri haraka haraka, halafu kanywa ule mkaa kabla hujatuama kule chini, anakwambia tatizo lako la kuumwa, labda kama ni tumbo liko linauma, kama ni sumu liko umepata, ama ni mafua ya ghafla, ama allergy zimekuja za ghafla, ukinywa hiyo inaondoa hizo allergy haraka sana kuzinyonya ndani ya mwili. Ndio kazi kubwa ya hii. Ukienda kwenye mitandao andika black charcoal. Black charcoal. Hiyo health benefit itakuletea namna wanasayansi walivyofanya utafiti wa mkaa wa mkaratusi na namna unavyoweza kuleta mafanikio makubwa ya tasnia ya tiba za mimea na kuleta afya ya kila mmoja anayeitumia, kumuona aonekane mwenye afya njema. Ndio kazi kubwa ya mkaa, ni kufanya mwili wako urudi kwenye normal range, ukae vizuri, usiwe na changamoto za magonjwa. Kwa ni kushauri sana kwamba unapopatwa na changamoto yoyote ile, msikilizaji, usiwe na wasiwasi. Tembelea Waberoya kliniki, tatizo lako linaweza likatatuliwa vizuri sana na ukabaki unashangilia. Kumbuka ofisi yetu ya Waberoya iliyoko kule Kasuru, namba zetu za simu unazoweza kuzitumia ili ufike pale ofisini, na mimi mtabibu wako leo nitakuwa hapo kwa hudumia wakazi wa Kasuru, na nitashirikiana na wahudumu wenzangu walioko pale. Kwa hiyo kama unahitaji kukutana na mimi ama una maswali mengine ya kiafya ambayo huwezi kuuliza kwenye simu hapa, wewe njoo pale ofisini saa 2 kamili, tutaanza hiyo seminar yetu na kuanza kuhudumiana na kuelekezana nini cha kufanya ili kupunguza changamoto za maradhi. Namba ya simu ya pale Kasuru ni 0743 5890170. 0743 589170. Hiyo ni namba ya Waberoya kliniki inayopatikana pale Kasuru. Lakini pia tuna namba yetu nyingine ambayo ni 0637 0637. Hiyo ni namba ya Kasuru pia. 0215 18. 0637 0215 18. Hizo ni namba za wakazi wa Kasuru. Kama unahitaji kutupigia simu saa hii kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako, una swali kuhusu afya, tupigie kwa namba 0618 0618 29 2044, yani 0618 292 00 sorry 0618 292 04 4. Hiyo namba iko hewani, tunaweza kupokea na tukaongea na wewe moja kwa moja. Kama una changamoto yoyote ya kiafya inayokutatiza, msikilizaji wangu, nikiwa within your life, ongea na mimi moja kwa moja. Kama una ushuhuda wa kutembelea Waberoya kliniki, umepata ile hope juice ya matumaini, umeanza kuitumia, umeona jinsi inavyokuletea mafanikio, unaweza kutupigia simu kutuambia jinsi inavyokusaidia. Halo.
1: Halo.
0: Zima redio yako. Zima redio.
1: Nishazima tayari.
0: Okay, karibu sana kutoka Kalinzi.
1: mimi nina binti yangu ana

0: nyama zimeota mapuani. Unanisaidiaje?
1: Hiyo inaitwa polyp, dawa yake ni shilingi 10,000 hapa wa Beroya.
0: Sawa.
1: Asante sana.
0: Aye.
1: Aye. Msikilizaji, kipindi chetu ni juu ya afya yako, kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 0444. Ale.
0: Habari.
1: Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
0: Tunaongea na Tito kutoka kijiji cha Nyumbiko.
1: Karibu kwenye kipindi cha juu ya afya yako.
0: Mimi nasumbuliwa sana na tumbo, halafu nikimeza dawa za minyoo na papiwa.
1: Ukifika wa Beroya kliniki, kesi yako inaweza ikatibiwa vizuri kabisa na kesi yako ikaisha kabisa. Yeah. Kabaki unasimulia.
0: Haya.
1: Mungu akujalie neema ndugu yangu. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako, popote ulipo unaweza kuendelea kutupigia. Simu yetu iko hewani moja kwa moja kwa namba 0618 292 044. Kama una changamoto yoyote ya kiafya, tupigie kwa namba hiyo, tunaweza tukaongea na wewe moja kwa moja bila shida yoyote. Ziko vimbe nyingi katika mfumo wa mwili wa binadamu. Unapokutana na uvimbe wowote ambao haujui, usikimbilie kwenda kukatakata ama kutumbua kama jipu. Jitahidi utembelee wa Beroya kliniki, tukushauri nini cha kufanya ili usije kutengeneza madhara makubwa zaidi. Halo?
2: Halo.
1: Habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Naongea na Nesma kutoka Mahembe.
1: Karibu kwenye kipindi cha juu ya afya yako.
2: Asante sana. Mimi nina hisi maumivu makali makali ninapokuwa nina nafanya kazi kidogo kidogo, lakini nasikia maumivu makali hasa kwenye upande wa mgongo na kusikia kichwa kinauma mara kwa mara.
1: Ukifika wa Beroya kliniki, ukipata hiyo hope juice, tatizo lako la mgongo litarekebishwa vizuri na utakaa vizuri mpaka unashangilia.
2: Sasa umesema ofisi ziko wapi?
1: Tuko Kasuru, tuko Kigoma, pote tupo. Kasuru tuko pale maeneo ya Kilombero, Kigoma mjini tuko maeneo ya station hapa. Station ya treni.
2: Station.
1: Eh.
2: Hii barabara kutokea maeneo ya Kibirizi.
1: Eh. Ukiwa kwenye hiyo barabara unaposhuka tu, unapoliona dampo liko kulia kwako, kuposta iko kushoto, sisi tuko kulia. Kulia hapo kwenye dampo, pembeni yake kuna kabarabara kanakuja ofisini kwetu hapa hapa.
2: Asante.
1: Karibu sana. Aya, msikilizaji, kipindi ni jue afya yako, unaweza kuendelea kutupigia kama una swali lolote la kiafya, na kama una changamoto yoyote inayokutatiza usione aibu, unapaswa ufike pale ofisini kwetu upate tiba makini ya kinifu.
0: Nirudi niende mahali karibu.
1: Eh.
0: Mimi huwa nina tatizo la kuugua na maradhi ya mara kwa mara. Yaani lazima jifahamu.
1: Ukifika tuna kirutubisho kimoja kinaitwa Viana wa Beroya Clinic ambacho kitumia kinaua mpaka skanti mama yao na malaria. Skanti yule mdudu ambaye hafi kwa dawa za kizungu.
0: Ndio.
1: Hey. Inauzwa shilingi 10,000, dozi kamili inauzwa shilingi 30,000.
0: Haya, asante.
1: Karibu sana.
0: Haya.
1: Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako, kiko hewani moja kwa moja. Kama una changamoto, sikiliza pale wa Beroya Clinic, wiki hii tuna offer ya Hope Juice. Kama hujapata habari, sasa ni habari ya mjini saa hii. Hope Juice badala ya kuipata kwa shilingi 50,000 ile dumu la lita 5, leo utaipata kwa shilingi 35,000. Leo ni shilingi 35,000. Kwa jitahidi uje leo upate tiba ya Hope Juice. Hello?
0: Hello.
1: Habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
0: Unaongea na Titus Elias, nipo hapa Kasoro mjini.
1: Karibu sana kwenye kipindi cha juu ya afya yako Titus.
0: Ndiyo bwana. Sasa mimi bwana nina changamoto moja hapa.
1: Ndiyo.
0: Yaani huwa mkono wangu wa kushoto na huwa kulia huwa kuna kipindi kabisa kabisa nashikwa na ganzi.
1: Mm.
0: Sasa nimeshameza dawa, halafu kiuno kinauma mara kwa mara, yani hakiponi. Nikiinama, nikiinuka ni changamoto, na pia ni driver.
1: Yaani wewe tembelea wa Beroya Clinic, hiyo kesi yako inaweza kaisha mpaka kwa shangilia.
0: Kweli kabisa.
1: Kabisa kabisa rafiki yangu.
0: Na dozi yake ni shilingi ngapi? Nakuja nimekamilika, sio nije kuuliza tu alafu baadaye ndio nirudi tena mbenda atapoka.
1: Inafuatana na umri wa ugonjwa. Kwa mfano leo hii nimekutangazia kwamba kuna ile offer ya shilingi 35,000 badala ya 50,000. Ukija uchukue ile 35,000 tu uitumie, hiyo itakupa mwanga. Ukiona umepata, ukiona umepata kupona kabisa, unaachana na hiyo dawa hunyu tena.
0: Eti.
1: Ndio ndio.
0: Tunapatikana wapi? Maana zamani ilikuwa sijui.
1: Kasuru hapo tunapatikana Kasuru hapo tunapatikana Nyasha shule ya msingi. Ukifika Nyasha shule ya msingi barabarani kwenye rami hapo, utawakuta bodaboda au bodaboda, waambie tu nipeleke wa Beroya Clinic. Watakuleta hapa ofisini kwetu.
0: Sawa.
1: Eh.
0: Basi sasa tutakuja kwenye saini. Si mtakuwa mko mkoani ofisini.
1: Tutakuwa tuko ofisini hapo.
0: Haya basi, nakushukuru sana.
1: Asante sana ndugu yangu, nashukuru kwa kusikiliza kipindi chetu cha Ijue Afya Yako.
0: Mashaida.
1: Haya. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako kiko hewani moja kwa moja, unaweza kuendelea kututafuta. Haya, tuende kwa huyo hapa. Halo.
3: Nimerudi tena.
1: Eh. Hey.
3: Hivi kwa mtu ambaye yuko mbali hajajiandaa na safari, ina maana leo tofauti na leo hawezi akapata hiyo ofa yenu.
1: Anaweza katuma hela halafu akatuambia lini atakuja kuchukua au tumtumie wapi. Inakuwa ni rahisi kwetu.
3: Sawa.
1: Eh, anaweza katuma pesa, akatumiwa hiyo ofa ya Hope Juice ikamkuta mahali alipo bila shida yoyote. Au akatuma hela akaambia niwekeeni hiyo Hope Juice, mimi nitakuja kuchukua muda wowote. Kwa hiyo kwa sababu tayari imeshalipiwa, tunaitoa pale kwenye zile Hope Juice mchanganyiko, tunaiweka pembeni. Maana iko yeye amenunua kwenye ofa.
3: Asante.
1: Nashukuru sana, asante kwa siku njema na asubuhi njema. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Naweza kuendelea kututafuta. Kama umewahi kuitumia Hope Juice, umeona namna inavyoleta ufanisi na tiba bora makini, unaweza kutupigia kwa namba yetu hapa ukaeleza namna ambavyo imekusaidia. Hello. Njema kabisa. Zima redio yako, zima redio yako.
4: Mimi nina shida na hiyo, na huo mkaa.
1: Ipo ofisini kwetu, inauza shilingi 10,000 paketi moja.
4: Aa.
1: Ndiyo, ndiyo.
4: Asante.
1: Karibu sana.
4: Aya.
1: Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Endelea kututafuta kwa namba 0618-292-044. Halo? Zima redio yako, zima redio yako. Umewahi kuja wa Beroya Clinic?
4: Nikanunua hiyo tu.
1: Safi sana.
4: Bado mnakaa kule karibu na nani?
1: Ulinunua lita ngapi?
4: Nilinunua lita 5.
1: Karibu sana, ehe.
4: Lakini hiyo lita 5 kweli nipungutia nani? Ganzi kidogo.
1: Ilipunguza ganzi. Sasa ile Hope Juice sio ya kutibu ganzi. Yenyewe labda kwenye ganzi ilienda tu beyond, lakini ile dawa ya ganzi special inaitwa Pea. Yaani hiyo inatibu ganzi vizuri mpaka unabaki uhuru, unabaki unashangilia. Au ukifika ofisini waambie tu matabibu walioko hapo ofisini, nipatieni Hope Juice ambayo imechanganywa na Pea kwa ajili ya kuondoa ganzi. Wa kuchanganyishia kabisa. Ukienda kuitumia hiyo utashangilia wewe mwenyewe, utafurahi. Ndiyo, ndiyo.
4: Mimi matatizo yangu tu ni mguu, huwa kuanzia mgongoni huwa panauma sana. Alafu muda kidogo mkononi panakuwa na ganzi.
1: Yaani kwa mfano ukitumia Hope Juice, ukiona umepata nafuu kidogo, maanake kwamba uendelee kuinywa. Ila kama upati nafuu kabisa, hakuna haja ya kurudi kuendelea kuinunua. Yaani nini tena? Maana si haikusaidii. Lakini kama inakusaidia, ni vizuri uendelee kununua, ununue mpaka uhakikisha kwamba umepona kabisa, ndipo unaacha. Unajua shida ya watu wengi, wanafikiria dozi labda ni lita 5. Hapana. Yaani ile lita 5 ni key, ni kama ufunguo wa kwanza kuona kwamba mwili wako unaweza kutibiwa na hii dawa, unaweza kutibiwa na hiyo ikamaliza shida zako. Ukiona umeanza kupata nafuu, maanake uendelee kuongeza, sio uishie pale kwenye ile moja lita 5. Ndio maana tunashauri mtu unakuta
4: Nilikwenda kupiga picha.
1: Eh.
4: Hapo nani, hapo karibu yenu hapo.
1: Ndio.
4: Akasema huko kwenye nyufa za miguu. Kuna nani, mafuta hamna, eti kama mekauka. Kwamba mifupa inakwenda inagongana.
1: Umeungumza swala la kitu kinachoitwa uric acid zilizoshambulia mfumo wa misuri wa mifupa, gegedu zako, gegedu zinapokuwa zimeshambulia lazima mifupa igongane. Kwa hiyo ili kurudisha hiyo lubricant ama uteute ni vizuri tumie hop juice na zamivu, dawa mbili.
4: Kwa hiyo zote pamoja ni shingapi?
1: Hiyo itafuatana sasa na ukubwa wa tatizo na una kilo ngapi. Ndio maana ukifika ofisini kwetu lazima tukupime kilo, tukuangalia urefu wako, tukuambia kwamba dozi yake kwa umri huu na kwa urefu huu na kilo hizo ulizonazo unahitaji kutumia dozi hii hapa. Kwa hiyo ukifika hapa usifike tu na kusema tu nipe tu hapo juice na inaenda. Anza kuuliza kwamba okay, ili mimi nipone tatizo fulani linalonitatiza ni dozi yangu litakuwa ni kiasi gani. Hapo sasa tutakupeleka kwenye mizani, halafu tutaangalia pia sentimita zako za urefu, halafu ndipo tutakwambia dozi yako ni kiasi fulani.
4: Nila nilikuja kanipima, kuna kijana mmoja nilimkuta.
1: Ndiyo.
4: Alikuwepo na
1: alipokupima, alipokupima hakukuandikia dozi kwamba dozi yako ni kiasi fulani.
4: Yeye aliandika.
1: Haya, ulimaliza ile dozi?
4: Ile dozi nilimaliza, sema tu hiyo nani ya kuchanganya ndio sijui. Ndio hakunipa.
1: Hiyo ya pea.
4: Naona kwa sababu
1: nilikuja wewe njoo na hiyo njoo leo na karatasi yako ile kama bado unayo. Usipende kuitupa, uilete ile karatasi tuangalie dozi yako ilikuwa imekuandikia kiasi gani, halafu kama na makosa yeye tujue namna ya kumwajibisha. Kama wewe ndio na makosa ujue namna ya kuwajibika. Asante sana. Haya. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Tuna ofa, leo tuna ofa ya ile hop juice lita moja kwa shilingi 8,000. Lita tano kwa shilingi 35,000 badala ya 50,000. Kwa unaweza ukatembelea pale Waberoya kliniki, ukajipatia kama na tatizo la kisukari, ukifika pale jielezi kwamba nataka ile hop juice ya kisukari. Watakupatia hop juice ya kisukari, alafu uitumie kwa wiki moja mbili, uone mabadiliko utakayoyaona ndani ya mwili na mpaka ushangae. Haya, twende kwa huyo hapa. Halo. Halo. Halo. Habari ya asubuhi? Njema, ongeza sauti, karibu, sogeza mdomo karibu na simu mama.
5: Haya. Mimi kwa majina naitwa Terezia Gaudensi.
1: Uko wapi mamangu?
5: Niko kijiji cha Heruju mtaa wa Kasange.
1: Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Una tatizo gani?
5: Tatizo langu nasumbuliwa sana na magoti.
1: Pole sana mamangu. Hiyo ukifika Waberoya kliniki kuna tiba nzuri sana ya hayo magoti, yanaweza kutibiwa vizuri ukabaki unafurahi na kushangilia.
5: Lakini sasa nitatumia dawa nyingi, hata dawa hizo za kwenu nishatumia lakini bila mafanikio.
1: Ulikuja hapa Waberoya?
5: Hapo kwenu sijafika, lakini nimetumia dawa za kutoka sehemu nyingine.
1: Yani wewe usilaumu dawa za watu wengine, usituletee hapa. Kama umetumia za kwetu, sasa ningeanza kukuuliza ulitumia dawa gani na kwa kiwango gani na ulikuwa na kilo ngapi, na kwa tatizo hilo uliambiwa dozi yake ni shilingi ngapi, itakuwa ni rahisi sana kujua kwamba kosa ni la kwetu au ni la kwako. Yaani sisi kwetu hapa naye shindikana ni yule ambaye hawezi kumeza dawa, huyo tunakwambia hata usimlete. Lakini kama anaweza kumeza dawa, Mungu ametujalia neema hii, mimea ambayo Mungu ametupatia inaleta ukombozi kwa watu wengi wanamshangilia Mungu.
5: Sawa.
1: Huwezi kushindikana mamangu. Wewe jitahidi ufike Waberoya kliniki. Acha watu wengine kwamba ulikunywa za kwao, ulikunywa za nani, ulikunywa za nani. Hizo mimi hazinihusu. Zinazonihusu ni za Waberoya. Kama ungelaumu mimi ningekwambia ni njoo ya, na huwa natangaza nasema hivi ya kwamba kwa mfano umechukua dozi nzima ya mifupa ya matatizo ya viungo. Alafu umekunywa umemaliza. Alafu hujapona kabisa wala nafua hakuna. Utarudi pale ofisini kwangu. Nikuta hapo ni kurudishie nusu ya pesa yako kwa sababu umetumia dozi ambayo haija kusaidia. Kwa hiyo kama ungeniambia kwamba nimekuja Waberoya kliniki, ndiyo, nimetumia dozi yote nimemaliza, ndiyo, nilipo kunywa dozi hii yote nimemaliza, kuja na karatasi yako ili mradi tu utunze ile karatasi uliochukulia zile dawa yako kwamba ulichukua dozi nzima, na nione pale alipoandika daktari wako ama tabibu wako. Na nikiona hiyo, nikaona kwamba kweli umetumia dozi nzima na hujapona, nakurudishia nusu ya hera. Sisi ni hiyo. Wete moja kwa moja, kumbuka leo tuna offer pale Waberoya kliniki ya Hope Juice, juice ambayo inapambana changamoto mbalimbali. Wanasayansi wanasema ina uwezo wa kutibu magonjwa aina 78 mpaka 101. yaliyofanywa utafiti kwa muda mrefu zaidi ya miaka 3000 katika chuo kikuu cha Ayurvedic kule India, ambao ni wataalamu wa mimea kwa zaidi ya miaka mingi. Hiyo imeleta manufaa makubwa sana na furaha kubwa sana kwa wengi sana. Halo? Tunaongea na nani kutoka wapi? Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Umewahi kutembelea Beroya?
6: Nishawahi kumshauri mama mmoja akaja.
1: Ndio, ndio.
6: Akachukua huku juu chai na tausi.
1: Sawa.
6: Imeleta matokeo mazuri.
1: Amina.
6: Kwa sababu uchafu alikuwa nao na nini mpaka ngozi imenyonyoka nyonyoka.
1: Ndio.
6: Sasa anaendelea vizuri, japo hajamaliza dozi. Ni siku ile tu ametumia.
1: Mungu atamletea neema, atapona kabisa. Endelea kumtia moyo. Nashukuru sana kwa ushauri wako.
6: Asante sana. Asante sana, naendelea kumshauri kabisa.
1: Amina, amina.
6: Na juzi Jumapili alikimbia akapata ofa hiyo.
1: Ah, huyo abarikiwe kabisa huyo.
6: Amina, amina.
1: Asante sana mzee wangu.
6: Asante.
1: Inaonekana wewe ni mpenzi wa wa kipindi cha Ijua Afya Yako.
6: Yaani mimi ni mpenzi kabisa, hakuna kipindi kinachonipita.
1: Amina, Mungu kujalie neema. Asante sana.
6: Asante.
1: Haya mzee wangu. Haya, msikizaji huyo ni yule ambaye anakuambia aliwahi kumshauri jirani yake. Yeye inaonekana hajafika wa Beroya Clinic. Lakini alishauri jirani yake, nenda wa Beroya Clinic, kesi yako itatatuliwa vizuri na utapona vizuri. Na ndugu yake anasema huyo mgonjwa wake siku nne ametumia ile offer ya Hope Juice kuanzia Jumapili mpaka leo siku ya nne, anaanza kuona matokeo mazuri na hali yake inazidi kuimarika. Nikushauri tu kwamba wewe ambaye hujatembelea wa Beroya Clinic, njoo pale upate huduma bora makini ya kinifu. Halo? Halo, halo. Da, zima redio yako mkuu wangu. Kizima redio tutasikizana vizuri sana. Zima redio, zima redio, zima redio. Habari ya asubuhi, tunaongea nani kutoka wapi?
7: Mimi natoka kwa Mkavogo.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya. Kuna swali gani mtu wa Mkavogo?
7: Mimi niliwahi kuja hapo.
1: Ndio.
7: Mwezi wa pili mwaka huyo.
1: Sawa, sawa.
7: Ilikuwa tarehe mbili.
1: Ndio.
7: Nikachukua dawa mbili.
1: Dawa ipi na ipi mzee wangu?
7: Ilikuwa ile chupa moja
1: ya Hope Juice.
7: Na nyingine tu ya nusu yake.
1: Ndio.
7: Kasema kwamba ni ya madonda.
1: Mm.
7: Kuna nyingine ambapo ya unga.
1: Mm.
7: Basi nitumia tu.
1: Ndio.
7: Kini naona kwamba hela zikanishia, kwamba sijapata tena hela nyingine kurudi kuchukua nyingine tena.
1: Lakini ulipata kanafuu angalau kidogo.
7: Nilikuwa napata nafuu kidogo.
1: Ndiyo.
7: Lakini dawa yenyewe tu ikawahi kuisha.
1: Ikawahi kuisha, na wewe pesa imekusumbua rafiki yangu. Mungu akujalie neema, utapata pesa tu.
7: Sasa.
1: Mm.
7: Nilikuwa tu acha kwenye haja. Moja ndogo, nilikuwa tu nakuja kama ile boki umeharibika.
1: Pole sana.
7: Nilikuwa nataka changu kwa tu, lakini baadaye nilipokuisha dawa hiyo.
1: Ndio.
7: Ikarudia tena.
1: Ya, ni kwamba ni dozi ya ukunywa ya kutosha, lakini ungekunywa dozi ya kutosha mzee wangu, ungekuwa umepona kwa 100%, kwa sababu virutubisho vyetu wengi ambao umetembelea ofisini kwetu vimewaletea mafanikio mazuri sana. Wote wanaotumia dozi unakuta wanarudi wanakuambia kwa kweli Mungu ameleta neema. Kwa hiyo wewe jitahidi tu utafute pesa, maana hiyo ndio itakuwa mtatuzi wako wa changamoto yako ya maradhi hayo. Ndiyo, ndiyo.
7: Aya bwana, nashukuru.
1: Asante sana mzee wangu.
7: Aya.
1: Msikizaji huyu tena wa pili anakuambia amewahi kutembelea Beroya Clinic, akilipata chupa moja ya Hope Juice ya lita moja ambayo leo inauzwa kwa shilingi 8,000, halafu akapata na chupa nyingine ya tausi, dawa ile ya tatizo la madonda ya tumbo. Anasema nilitumia kidogo nikapata nafuu kidogo, lakini kwa sababu sikumaliza dozi tatizo hili limeanza kurudi tena. Ni kweli, kwa sababu tatizo lolote unapokuwa umetumia nusu ya kiwango cha dawa au nusu ya kiwango cha dozi, lazima tatizo lirudi. Kwa hiyo ni vizuri sana ukitaka kupona kabisa, tumia dozi umalize kabisa. Itakusaidia sana. Hello.
8: Rudi tena dokta.
1: Eh.
8: Mimi nina tatizo la typhoid, naambiwa typhoid, lakini typhoid yangu wengi wanasema kwamba kwa na typhoid huwa maharage hautumii au wali hautumii au ugali wa nani wa mahindi kwa dona hautumii, lakini mimi huwa natumiaga, lakini bado nimetumia na dawa ninazoelekezwa, lakini bado tatizo hilo linaendelea kuniganda. Sijajua kwamba tatizo
1: umekuja wa Beroya zikashindwa dawa zetu.
8: Bado sijafika.
1: Basi achana na hayo mambo mengine, njoo wa Beroya kliniki, hiyo kesi yako inaisha kabisa.
8: Aha, sasa mfano hizo dawa zenu, sasa mtu akiwa mjamzito anaweza kuzitumia kwa huko akiwa bado mjamzito
1: bila shida?
8: Asante.
1: Aya.
8: Nashukuru sana.
1: Asante sana. Mungu akujalie neema. Asante sana. Msikizaji, kipindi ni juu ya afya yako kinaendelea kuwa hewani. Kumbuka pale Kasuru, namba yetu ya simu ya pale Kasuru ni 0637 0637 02 1518. Hiyo ni namba ya wa Beroya Clinic pale Kasuru. Au namba ya pili, kama hiyo ya kwanza ipatikani, piga hii nyingine ambayo ni 0743 589170. Hizo ni namba za pale Kasuru. Lakini pia leo kuna ofa ya Hope Juice, ile lita 5 badala ya kuipata kwa shilingi 1050 leo utaipata kwa shilingi 1035. Lakini pia ile lita 1 badala ya kuipata kwa shilingi 10000 utaipata kwa shilingi 8000. Lakini zaidi ya hayo, tuna virutubisho vingine kama zile zancha inayopambana changamoto za pressure zilizoshindikana. Ukichukua ile zancha ukao unakunywa pamoja na hope juice, halafu katumia na ile pressure, hizi tatizo la pressure itafika mahali linatoweka kabisa. Huwezi kumeza dawa nyingine yoyote hata ya kizungu ukipona kabisa hiyo pressure, kwa sababu inarekebisha kabisa mfumo wako wa mwili na kuondoa zile structure ama sumu zinazosababisha pressure iendelee kupanda siku zote. Na hiyo hope juice ya kisukari, ukifika pale ofisini kama unaumwa kisukari, mwambie tabibu naomba hope juice ya 1035 ya siku ya leo, ya ile ambayo inashughulika na kisukari tu. Maana ipo ile ambayo ni ya watu wote, rafikini pia ipo ya watu wa kisukari peke yake. Ukitumia ile kwa siku 3-4 utatoa majibu kwamba sukari yangu imeanza kuwa controlled, inaweza control vizuri na kwanza kuregulate na kwanza kufufua kongosho yako na kuifanya irudi kufanya kazi kama ilivyokuwa inafanya kazi mwanzo. Isipokuwa tu utafuata mashauri namna ya kula na namna ya kunywa, itakusaidia sana. Zaidi ya hayo, unaweza kuendelea kutupigia simu kwa dakika 3 kwa dakika chache zilizobaki. Namba yetu ya simu hapa, kama una changamoto yoyote ambayo unaona kwamba ni vizuri niruke hewani bila kwenda kwa Waberoya moja kwa moja, niongee nao kwenye simu hapa redioni moja kwa moja, namba ni 0618 292 0444. Piga namba hiyo 0618 292 0444. Ha, twende kwa huyo hapa. Halo. Bari asubuhi mkuu wangu.
9: Kwema.
1: Kwema kabisa. Tunaongea na nani kutoka wapi?
9: Unaongea na Joshua kutoka Kigoma huko Manyovu.
1: Karibu sana Joshua, una changamoto gani?
9: Ni changamoto yangu bwana.
1: Ndiyo.
9: Waga nikiota ndoto, yani waga naota ndoto mbaya mbaya, mwisho wa siku moyo unaenda mbio.
1: Pole sana Joshua, unaweza kutembelea Beroya lakini ukapata ushauri mzuri utakao kusaidia kuondoa matatizo hayo. Lakini la kwanza, kabla hujaja ofisini kwetu, acha kabisa kula chakula kizito usiku, yani ugali, wali, sijui ndizi. Yani jioni wewe kula mchemsho wa ntore kalale. Hiyo inaweza kusaidia kuondoa ndoto hizo za kila aina.
9: Umbe.
1: Maana Biblia inasema kwamba ndoto huja kwa ajili ya kushiba sana usiku.
9: Kwa sababu anakuaga na uta ndoto mbovu mwisho wa siku moyo unaenda mbio sasa.
1: Ni lazima tatizo sasa hiyo, ukija wa Beroya Clinic pale tutaangalia hizo shida ya moyo ni nini, ndipo tutakupa majibu kamili yanayoweza kukuletea mafanikio na afya njema.
9: Sawa, shukuru sana.
1: Karibu sana, tembelea wa Beroya Clinic baba.
9: Haya.
1: Asante sana. Haya, msikilizaji unaweza kuenda kutafuta kwa namba 0618 292 044. Hello. Salama kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
10: Naongea na Leonard.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya yako Leonard.
10: Nikaona kuuliza je, mtu mimi naumema kwa magoti.
1: Yaani ukifika wa Beroya hiyo unatibika vizuri mpaka utafurahi.
10: Halafu nyingine.
1: Eh.
10: Mtu kama anafunzwa vitu, mtu mwingine anakaribisha kwa gaza tena.
1: Ukifika pale wa Beroya kliniki tutaangalia nini kimesababisha hilo tatizo na namna gani anaweza kupata mtoto tena, inawezekana. Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya yako kinapoelekea karibu na mwisho kabisa, simu tatu za mwisho utanipigia kwa namba 0618 292 044. Haya, twende kwa huyo hapa namba moja. Halo.
11: Halo.
1: Baada ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi? Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya yako, una swali gani mkuu wangu?
11: Asante. Swali langu ni kwamba mimi nina kikohozi kisichokatika kwa muda mrefu, nimetumia Gampico hazinisaidii.
1: Swali langu ni hili, umewahi kuja wa Beroya kliniki?
11: Sijawahi kuja, ndio nilikuwa nataka.
1: Sasa unapoongea na mimi usinitajie brandi za watu, ni biashara za watu hizo. Kwamba nimekunywa hiki, nimekunywa hiki, hapana. Sema, utoe malalamiko kwamba nimekuja wa Beroya, nimekunywa kirutubisho fulani na kirutubisho fulani, sijapona. Daktari unanisaidiaje? Hapo nitajua nini cha kufanya.
11: Huko niko kwa naelekea sasa.
1: Umewahi kuja pale wa Beroya?
11: Sijawahi, ndio hapo nilikuwa nataka utaratibu.
1: Yaani wewe njoo tu asubuhi saa hii utanikuta hapo nikuhudumie, na hiyo kesi yako ndani ya wiki mbili tatu utabaki unasimulia watu wengine. Mungu akujalie neema ndugu yangu.
11: Haya, kazi njema.
1: Asante sana, tuko pamoja. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya yako. Mimi niko pamoja na wewe, naitwa Tabibu Joseph Kajigili kutokea pale wa Beroya Clinic. Nikukaribisha sana huduma zetu. Na leo nimekuambia tuna offer ya ile Hope Juice, juisi ya matumaini. Lita 5 kwa shilingi 35. Halafu lita 1 kwa shilingi 8000. Unaweza ukaja ukachukua hata ile lita 1 ukaenda kuionja, ukaona namna ninavyoweza kukusaidia kidogo. Kama huyo mwingine aliyetoa ushuhuda hapa anasema kwamba nilikunywa tu lita moja, nilianza kuona kanafuu, lakini nilishindwa kwa sababu ya kukosa pesa. Kitendo kile kinionyesha kwamba hiyo ilikuwa ndio dawa halisi ya mwili wako. Kwa hiyo unapokunywa kitu chochote au dawa yoyote, kama ikuletei nafuu, hapana kuendelea na hiyo dawa. Lakini kama inakuletea nafuu, maana yake ni kwamba unapona, na hiyo ndio tiba ya mwili wako. Kwa hiyo maana yake uendelee mpaka utakapopona kabisa kabisa na kuona kwamba kweli tatizo lako limetoweka, umerudi kwenye normal range kama ulivyokuwa mwanzoni. Kwa hiyo nikushauri sana msikilizaji wangu kwamba ofa hii isikupite. Kama wewe huwezi kuja na uwezo wako labda umekuwa chini zaidi, mshauri hata jirani yako, kama alivyofanya yule mwingine ametuambia kwamba yeye alimshauri mama yule jirani yake, akamwambia kuna ofa huko kwa Waberoya, nenda kashughulikiwe afya yako. Amefika pale, amehudumiwa kwa siku tatu hizo alizokunywa hizo kirutubisho, amekuta mwili wake unaanza kuendelea vizuri, mpaka jirani yake aliyemshauri anashangilia, anasema asante. Tujaliane sisi wenyewe ndugu zangu. Simu ya mwisho kabisa hii hapa. Hello. Okay, now. Zima redio yako, zima redio yako, tusikizane haraka haraka. Ala. Naona huyu hatuwezi kusikizana. Ijue Afya yako hakina budi kutia nanga kwa siku ya leo. Kwa namna hiyo, nikukaribishe sana kwenye vituo vyetu. Asubuhi hii nitakuwa natoa seminar pale Kasuru wa Beroya Clinic kuanzia mida ya 2 kuwahudumia wakazi wa Kasuru. Kwa hiyo jitahidi kuwahi na kufika mapema ili tuweze kusikilizana. Lakini pia kama wale unaotamani kukutana na mimi kwa ushauri zaidi, kwa maelekezo zaidi, tukutane pale 2 kamili. Mungu atatupa neema ya kuzungumza mimi na wewe ili tupate kuelekezana na kusaidiana zaidi. Lakini zaidi ya hayo, tukutane 5 kamili usiku. Nitakuwa hapa hapa studioni kwenye kipindi cha Ijue Afya yako kuelekezana juu ya mambo mengine ya kiafya. Mungu atupe neema. Asante sana, tuombe tunapomalizia kipindi chetu. Baba wa mbinguni, tujalie kuwa na afya njema. Kila mja wako anayekuomba kwa ajili ya kupona, wewe ikishindikana kwenye mimea na dawa zote, unaweza ukafanya muujiza kwa njia ya maombi peke yake, ukafanya mtu akarudi kuwa mzima. Fanya hivyo kwa utukufu wako, katika jina la Yesu. Amina.

0: Ni saa 12 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 kamili Afrika ya Kati. Hujambo, leo ni Jumanne, Julai 7, 2026. Karibu katika matangazo ya Mkana BBC, mimi ni David Nkia. Katika Mkana BBC asubuhi, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema nchi yake inakabiliwa na uhaba makombora ya kujihami dhidi ya mashambulizi ya makombora ya masafa mafupi kutoka Urusi. Polisi wa Israeli wameanzisha uchunguzi baada ya afisa wake kuonekana mpakani akirusha guruneti kwenye gari katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kimabavu. Na katika gumzo, wakati dunia ikiadhimisha wiki ya vyama vya ushirika wa akiba na mikopo, yani SACCOS, tunaangazia nini kinapaswa kufanywa ili vyama hivi viendane na kasi ya mabadiliko ya teknolojia.
1: Mwanachama wa sasa amezoea huduma za kifedha za haraka, za rahisi, lakini za kidigitali. Kwa hiyo SACCOS zinatakiwa kubaki na ushindani na zinapaswa kuwekeza zaidi katika mifumo ya kidigitali.
0: Heri ya maadhimisho ya sikukuu ya Saba Saba, msikilizaji, lakini kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni Phyllis Mote. Karibu Phyllis.
2: Shukran Nkia. Hujambo msikilizaji. Mahakama ya juu ya Israel imeamuru serikali kuwasilisha majibu ifikapo leo Jumanne kuhusu ombi la kutaka kuachiwa huru kwa madaktari 14 wa Kipalestina kutoka Gaza. Miongoni mwao ni Dr. Hussam Abu Safia. Wakili wake Nasser Ode ameambia BBC kwamba alipomtembelea wiki iliyopita alikuwa amepigwa na kuumizwa hadi alishindwa kumtambua kwa urahisi. Hata hivyo, mamlaka ya magereza ya Israel imekanusha madai hayo.
3: Nilipata shida kumtambua. Alikuwa na michibuko usoni, kwa macho, shingoni na masikioni. Dalili za kupigwa na kuteswa zilionekana wazi. Alikuwa amedhoofika sana. Anapata shida ya kupumua na hali yake ya kimwili, kisaikolojia na kiakili ni mbaya. And mental state.
2: Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba Ukraine inakabiliwa na uhaba wa makombora ya kujihami dhidi ya mashambulizi ya makombora ya masafa mafupi ya Urusi. Jeshi la anga la Ukraine limesema kwamba Urusi inaendelea kushambulia kwa makombora ya balistiki, ikijua wazi kwamba Ukraine imekaribia kuishiwa kabisa na makombora ya kudugua angani. Rais wa Syria Ahmed al-Shara amemkaribisha rais wa Ufaransa Emmanuel Macron katika ziara ya kwanza ya kiongozi wa nchi ya magharibi tangu utawala wa Bashar al-Assad ulipoondolewa madarakani miezi 18 iliyopita. Zaidi na Florian Kaijage.
4: Rais al-Shara amemsifu rais Macron kwa mchango wake katika kuisaidia Syria kuondokana na urithi wa utawala uliopita, pamoja na nafasi ya Ufaransa katika kuondolewa kwa vikwazo vilivyowekwa wakati wa utawala wa Assad. Awali, Ufaransa ilisema rais Macron atahimiza kujengwa kwa Syria huru, yenye kuheshimu tofauti za jamii zake mbalimbali na kuisaidia nchi hiyo kuwa na mchango wa kujenga utulivu katika Mashariki ya Kati. Ufaransa ilitawala Syria chini ya mamlaka ya Shirikisho la Mataifa kati ya vita vya kwanza na vya pili vya dunia.
2: Na waendesha mashtaka katika jimbo la Utah nchini Marekani wameanza kuwasilisha ushahidi dhidi ya mwanamume anayeshukiwa kumuua mwanaharakati mashuhuri Charlie Kirk aliyepigwa risasi mwaka jana. Katika kikao cha awali cha mahakama kilichoanza siku ya Jumatatu, waendesha mashtaka wanataka kuthibitisha kuwa kuna ushahidi wa kutosha wa kumshtaki mtuhumiwa Tyler Robinson. Charlie Kirk, ambaye alikuwa mshirika wa karibu wa rais wa Marekani Donald Trump, alipigwa risasi alipokuwa akizungumza na wanafunzi katika chuo kikuu mwezi wa Septemba mwaka jana. Hii ni BBC.
0: Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa kwako na Phyllis Mote akiwa katika studio zetu za Nairobi pale Kenya. Unasikiliza Mkana BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikutangazia kwenye FM radio shirika na katika tovuti ya bbcswahili.com. Tanzania unatupata moja kwa moja kupitia Abud FM na CG FM. Kenya ni Most FM na Mwenedu FM. Ukiwa pale Uganda ni Radio Lira na Radio Paidha. Na iwapo upo DRC, tusikilize moja kwa moja kupitia Lizard Radio na Radio Muungano Beni. Aidha, matangazo haya yanasikika moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube wa BBC Swahili. Asubuhi ya leo upo nami David Nkia. Karibu. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema nchi yake inakabiliwa na uhaba wa makombora ya kujihami dhidi ya mashambulizi ya makombora ya masafa mafupi kutoka kwa Urusi. Jeshi la anga la Ukraine limesema Urusi inaendelea kufanya mashambulizi makali, ikijua kwamba Ukraine imekaribia kuishiwa kabisa na makombora ya kuyadungua angani. Phyllis Motena, taarifa zaidi.
2: Maafisa wa Ukraine wanasema watu wasiopungua 15 wameuawa katika shambulizi la pili kubwa la Urusi dhidi ya mji mkuu Kiev ndani ya kipindi cha wiki moja. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametoa wito kwa washirika wa nchi yake kuchukua maamuzi madhubuti katika mkutano wa kilele wa NATO wiki hii ili kuimarisha ulinzi wa anga wa Ukraine.
5: Недостатньо.
2: Baada ya mashambulizi hayo, Rais Zelensky amesema jeshi la Ukraine lilifanikiwa kudungua makombora ya masafa marefu na ndege zisizo na rubani, lakini halikuweza kuyazuia makombora ya balistiki. Jeshi la anga la Ukraine nalo lilisema kwamba lilidungua au kuzuia makombora 37 na ndege zisizo na rubani zaidi ya 300. Rais Zelensky ameonya kuwa Urusi itaendelea kushambulia maeneo ya makazi kwa muda ambao makombora ya kujihami ya Patriot bado hayajawasili kwa Ukraine na yanaendelea kubaki mikononi mwa washirika wake. Zelensky alikuwa ameonya kwamba Urusi ilikuwa ikijiandaa kufanya shambulizi lingine kubwa dhidi ya Kiev kufuatia lile la Alhamisi lililoua watu 30. Ukraine imeshtumu Urusi kwa kulenga makusudi maeneo ya raia katika shambulizi hilo. Hata hivyo, Urusi imesema kwamba ililenga vituo vya kijeshi na miundombinu ya nishati. Wakati huo huo, Ukraine imeendelea kufanya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani dhidi ya miundombinu muhimu ya nishati ya Urusi, huku umeme ukikatika kwa muda katika mji wa Sevastopol ulioko Crimea inayodhibitiwa na Urusi.
0: Ni Phyllis Mote. Polisi wa Israel wameanzisha uchunguzi baada ya kuonekana kwa afisa wake wa mpakani akirusha guruneti kwenye gari katika ukingo magharibi unaokaliwa kimabavu. Picha zinamuonyesha afisa huyo akikaribia gari katika kambi ya wakimbizi ya Palestina ya Kalandia na kuwapigia kelele wale waliokuwa ndani. Baada ya mazungumzo mafupi, anarusha guruneti kupitia mlango ulio wazi na kufunga kwa nguvu huku dereva akijaribu kujiokoa. Florian Kajage na maelezo zaidi.
4: Abiria hao wawili walitoroka kwa kutokea upande wa pili kabla ya afisa huyo kuonekana akifyatua bunduki yake huku wakitafuta pahali pa kujificha. Kundi la haki za Israel B'Tselem lilisema kila mtu aliyekuwa ndani ya gari alinusurika. Polisi waliviambia vyombo vya habari vya Israeli kwamba afisa huyo hakutenda kwa mujibu wa utaratibu. Wamesema tukio hilo limehamishiwa kwenye idara ya uchunguzi wa ndani ya polisi. Katika tukio tofauti huko Kalandia Jumapili, vikosi vya Israel vilimuua kwa risasi mvulana wa miaka 16 Walidi Abu Sinein, kulingana na wizara ya afya ya Palestina. Watoto wengine wawili walipata majeraha ya risasi kwenye viungo vyao vya chini. Mamlaka za Israel ziliambia BBC kwamba vikosi vya Israel viliona tishio lililokuwa karibu kwa maisha yao baada ya ghasia kali kuzuka ambapo walikabiliwa na lundo la mawe. Walisema vikosi hivyo vilijibu kwa risasi kwa mshukiwa aliyewarushia mawe kutoka kwenye paa. Pia siku ya Jumapili, mtoto mchanga mwenye umri wa miezi 4 aliyekuwa mgonjwa sana, Ahmed Zaid, alifariki dunia baada ya wanajeshi wa Israel kukataa kufungua lango lililokuwa likizuia lango kuu la kijiji chake magharibi mwa Ramallah na kucheleweshwa upatikanaji wake wa huduma ya matibabu ya haraka, kulingana na mkuu wa ofisi ya haki za kibinadamu ya Umoja wa Mataifa eneo hilo. Hata hivyo, jeshi la Israel liliambia BBC kwamba wanajeshi wake walimruhusu mtoto huyo na familia yake kupita bila kuchelewa ili kuendelea kupata matibabu.
0: Ni Florian Kajage. Julai 7 almaarufu 77 ni kumbukumbu ya maandamano ya kihistoria ya demokrasia ya miaka ya 90 ambayo alishinikiza serikali kukomesha mfumo wa chama kimoja. Mashirika kiraia na wanaharakati hutumia siku hiyo kuonesha kuunga mkono haki za binadamu, wajibikaji wa kijamii na usawa wa kiuchumi. Mwandishi wa BBC Asha Juma amezungumza na kiongozi wa vuguvugu la mtetezi linalotetea haki za raia, haki za kiuchumi na wajibikaji wa kijamii, Francis Awino, pamoja na vijana na Nyom Joshua na Beatrice Chepukaich kueleza kwa nini wanashiriki maandamano hayo na nini maana ya siku hii kwao.
6: Na 77 ilianzishwa 1992 na mababa zetu. Na saa zenye walikuwa wanaanzisha 77 walikuwa wanapigania kumaliza ile demokrasia ya chama moja. Saa hizi kwa hii enzi yenye tuko, 77 pia ni ya maana kwetu kwa sababu tunasema hatuwezi ishi inchi ambayo hauwezi pata chakula, inchi ambayo hauna maji ya kunywa, inchi ambayo hata masomo ni ngumu. Ni kuonyesha, tunaonyesha serikali ndio tunaanzisha struggle. Tutaendelea na struggle hadi Kenya ikue inchi yenye kila mtu anafurahia kuishi.
7: Maandamano kama haya yamefanyika miaka nenda miaka rudi. Kipi tofauti katika mwaka huu 2026?
6: Struggles za huko nyuma zilikuwa na vitu tofauti tofauti. kama struggles za maandamano ya 1997 ilikuwa kuend hiyo pati moja. Sisi kama vijana lazima tutoke, tuonyeshane, hata kama leo tunaongelelea mambo ya polisi, venye polisi wanasumbua watu, ndio tumeanza. Lazima tujaribu venye tutaweza Kenya ikue ile inchi ambayo kila mtu anaweza furahia kuishi.
7: Na Brenda, nije kwako, maandamano haya yana maana gani kwako wewe?
5: Wanafunzi wengi wamekufa katika protests za miaka zilizopita. Nimejitokeza kurepresent wanafunzi wenzangu sababu wanafunzi wengine wanaogopa, nimeamua kujitokeza.
8: Waliokufa wakipigania second liberation, yale mambo ambao walikuwa wanapigania, ndio sisi bado kama vijana tumechukua, tunaendeleza, tunapigania, kwa sababu hakuna tofauti wakati ule na wakati huu.
7: Tatizo gani hasa ambayo unaona yanawaleta vijana barabarani?
6: Tatizo la kwanza ni kusoma sana, pia na hakuna ajira. Tatizo ya pili, kuna hiyo kushikashikwa na polisi, kuvayoletiwa bila kuelewa kitu unafanya. Tatizo la tatu na ni la maana, wiki ambayo imeisha tulifanya maandamano ya commemoration ile ya 25th. Na vijana wenye tulikuwa nao, wenye tulikuwa tunaandamana nao, wengine walishikwa na wakapelekwa kwa manyumba ambayo hawakuelewa. So hayo pia tunalilia na tutazidi kulia hadi serikali iweze kufuata sheria na serikali iweze kufuata katiba. Swali nyingine watu wanauliza, kwa nini tunapeleka petition pale bungeni? Ni kwa sababu saa zenye tunachagua hawa bunge, huwa tunawachagua ndio watu represent. Saa hizi tumefanya research ya kutosha na kuona zile vifo zenye zimepatikana, wale watu ambao wamekidnapiwa wote na ni kwa sababu gani, wale watu ambao wamepigwa ni kwa sababu gani. Na ndio maana sasa tunataka tuende pale bungeni, tulilia wabunge waweze kuangalia venye wanaweza lainisha hinje ya polisi, ndio polisi waweze kufuata sheria.
7: Ni hatua gani hasa nyingine mnazodai zichukuliwe na serikali?
6: Polisi akifanya kitu mbaya, asipofuata sheria, akuange personally liable. Either ukipiga mtu, ushoot mtu, bora tu haujafuata sheria, akuange personally liable.
7: Lakini kuna mashirika kama vile IPOA ambayo mara nyingi yanajitokeza kuangazia yale ambayo yametekelezwa na maafisa usalama. Vipi hilo unalizungumziaje?
6: Ndio ifike kuwa sisi kama wakereketo tutajipata kwa barabara. Tumeandika barua nyingi kule kwa IPOA, Commission for Administrative Justice. Huwa tunawapelekea evidence beyond reasonable doubt kuwa ofisa A ama polisi A amekeuka sheria. Ile kitu yenye huwa wanafanya, wanachukuanga namba yako, alafu wanakuambia watakupigia ukifuata kesi yako, wanakupatia sijui ref number, then inakuwa hivyo. Hayo mashirika hayafanyi kazi ambayo wanapaswa kufanya. Wamelalia kazi yao, na ndio maana sisi kama vijana tumeamua kutokea kwa street ndio tuweze kulilia serikali iweze kuangalia malilio yetu.
0: Namna sasa tunakwenda moja kwa moja viwanjani naye Florin Kejage tuzetu.
9: Sana sana David Nkya. Kombe la Dunia bado hakuja poa. Safari ya wenyeji wa finali za Kombe la Dunia 2026 imekamilika rasmi baada ya Marekani kuondolewa na Ubelgiji kwa kichapo cha magoli 4-1. Magoli mawili ya Charles de Catarral na mengine mawili ya Hans Venaken na Romelu Lukaku yametosha kuipa ushindi Ubelgiji, huku moja la kufutia machozi kwa Marekani likitiwa kimiani na Malik Thurman. Wenyeji wengine wenza Mexico na Canada walikwisha tupwa nje mapema katika hatua hii ya 16 bora. Hakuna mwenyeji wa Kombe la Dunia aliyetoa ubingwa huo tangu Ufaransa kufanya hivyo mwaka 1998. Ubelgiji sasa itaikabili Hispania katika robo finali alfajiri ya Ijumaa wiki hii. Upande mwingine, mmoja wa sakata kabumbu mahiri kuwahi kutokea duniani, Cristiano Ronaldo wa Ureno, amelazimika kuimaliza kazi yake bila kutwaa tuzo au tunzo kubwa zaidi duniani baada ya mechi yake ya mwisho kwa Ureno kumalizika kwa kushindwa 1-0 na Hispania katika hatua ya 16 bora. Ronaldo alibubujika kwa machozi huku hadithi yake ya Kombe la Dunia ikimalizika jijini Dallas baada ya kushuhudia goli la dakika za majeruhi la Mikel Merino liki kuwapa majirani zao nafasi ya kutinga robo finali. Mshindi huyo wa Baldo Hor mara tano, mshindi wa ligi ya mabingwa wa Ulaya mara tano na bingwa Euro 2016, mwenye umri miaka 41, ana rekodi dunia ya kufunga mabao 976 kwa vilabu na nchi yake. Amefunga mabao 6 kwa rekodi kombe dunia, lakini ushindi wake wa karibu zaidi kombe dunia ni wakati Ureno ilipocheza nusu finali katika finali zake za kwanza mwaka 2006 huko Ujerumani. Leo usiku ni Misri dhidi ya Argentina na Uswizi kicheza na Colombia kukamilisha hatua ya 16 bora. Kukamilisha kwa kifupi, katika tenis, Arthur Ferry raia wa Uingereza alicheza kwa umahiri na bidii kubwa na kufanikiwa kumshinda Grigor Dimitrov katika mchezo uliochukua seti 5 za kusisimua na kufanikiwa kutinga robo finali ya mashindano makubwa ya Wimbledon yanayoendelea kule nchini Uingereza. Kwako David Inke katika
0: kanda ya
9: mchezo asubuhi.
0: Unaendelea kusikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu: rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema nchi yake inakabiliwa na uhaba wa makombora ya kujihami dhidi ya mashambulizi kutoka Urusi. Polisi wa Israel wameanzisha uchunguzi baada ya kuonekana kwa afisa wake mpakani akirusha guruneti kwenye gari ukingo magharibi. Na katika gumzo tunaangazia, wakati dunia ikiadhimisha wiki ya vyama vya ushirika na akiba mikopo, yani SACCOS, tunaangalia nini kinapaswa kufanywa ili vyama hivi viendane na kasi ya mabadiliko ya teknolojia. Hii ni BBC. Na mnaendelea kusikiliza matangazo ya moja kwa moja ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari imetimu saa 12 dakika 16 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 dakika 16 Afrika ya Kati. Tusonge mbele. Pembezoni mwa pwani ya Kenya, bahari si riziki tu, ni kitovu cha utambulisho na utamaduni wa wenyeji. Katika visiwa vya Pate na Mkokoni huko Lamu, kundi la wanawake wanaojulikana kama Eco Mamas wanaongoza uhifadhi wa baharini, wakirejesha mikoko na miamba ya matumbawe na hata ufugaji wa pweza. Wengi hawajawahi kwenda shule rasmi, lakini wanapokea mafunzo maalumu kupitia ushirikiano wa mashirika yasiyo ya kiserikali, na kazi yao ni kufufua mifumo ya ekolojia dhaifu na kuimarisha uchumi wa blue ambao jamii hizo hutegemea. Kutoka Lamu, Joroge Muigai ana ripoti zaidi.
10: Ni saa 12:30 asubuhi katika kijiji cha Mtangawanda kwenye kisiwa cha Pate. Ni mmoja kati ya visiwa 65 katika kisiwa cha Lamu. Kundi la wanawake linatembea kando ya ufuo wakibeba mafungu ya miche midogo ya mikoko kwa ajili ya kupandwa. Wanajulikana hapa Pate kama Eco Mamas na wanashiriki katika juhudi za kuhifadhi mazingira ya bahari. Zulfa Hassan ni mmoja wao.
11: Nilivutiwa na shughuli ya kupanda mikoko baada ya kuona kwamba samaki wamepungua, mikoko imeathirika.
10: Zulfa Hassan anajulikana kama Mama Mikoko. Anaongoza juhudi za kurejesha misitu ya mikoko inayozidi kutoweka katika pwani ya Kenya. Miamba ya matumbawe inaathiriwa na ongezeko la joto baharini na taka za plastiki husukumwa hadi ufukweni. Kwa Zulfa na wenyeji wengine wa hapa, mikoko ni zaidi ya miti. Mizizi yake huimarisha ukingo wa pwani, huilinda vijiji dhidi ya mmomonyoko wa ardhi na husaidia katika kuzalisha kwa viumbe mbalimbali vya baharini. Karibu na anakoishi Zulfa, Mwanasha Mbwana, ambaye ni mwalimu wa shule ya msingi, anasaidia katika urejesho wa matumbawe.
12: Mimi hapa unaponiona papa, nikiingia na maji, natoka na octopus wangu, natoka na vitu vingine vya baharini.
10: Anajulikana kama Mama Matumbawe. Wakati wa mchana, hufundisha katika shule ya msingi kwenye kisiwa hicho. Asubuhi na mapema, kabla ya jua kuchomoza, kabla ya kuelekea darasani, yeye huzama.
12: Wakati tunafanya ile urejesho wa matumbawe, tunatengeneza kwa cement huku juu kando ya bahari, alafu tukaenda kwa zile ambazo ziko na uhai baharini, tukapiki zile ndogo ndogo, tukazistick pale, alafu tukarejesha. Kwa ziko na uhai zinakuwa polepole, zinaweza chukua kama 1.5 years, 2 years, lakini zikinawiri vizuri, kama hazikupata bleach, so zinawiri vizuri, samaki wanarejea vizuri na uchumi unapanda.
10: Kupitia juhudi zao kama mashujaa wa mazingira, kina mama hao wameweza kupata riziki ya kujifaidi na pia kupata ongezeko la mapato kwa jamii zao kupitia uvuvi, utalii na rasilimali zingine za bahari. Lakini kazi hii haikosi changamoto.
12: Hatuna zile slippers, hatuna snorkel, hatuna glass. Tuna vifaa vya kutumia, tunashikilia pumzi, tukazama ndani ya maji, tukimshika tunatoka ndani ya maji bila ya kifaa. Hiyo ndio changamoto yenyewe tuko nayo sana. vile kwamba sisi ni machampions, basi tuko ngangari.
10: Zulfa anasema kuwa kurejea kwa afya ya misitu ya mikoko kumesababisha ongezeko la samaki majini. Miamba ya matumbawe iliyorejeshwa inachangia kuimarisha mazingira ya viumbe wa bahari, jambo linalokuza utalii na kufungua fursa zaidi za kiuchumi kwa wakazi wa Pate.
11: Kupitia hii uhifadhi wa mikoko, tumeweza kupata mashini zile desalination plant za kuweza kusafisha maji ya bahari hadi kuwa maji fresh. Pia tumeleta ajira kwa vijana, tuko na Pate Marine Community Conservancy ambao sisi tumeshirikiana na wao, na kuna vijana rangers wamepata ajira, kuna managers tumeajiri hapo, kuna ma accountants tumeajiriwa. Kwa hivyo hiyo pia naweza kusema ni faida kubwa. Na sisi kama wamama pia tumekuwa tukijihusisha katika hii shughuli ya uhifadhi, na wamama wamekuwa wachangamfu na wamekuwa wabunifu, na pia wamekuwa wanaweza hata kujimudu kimaisha yao, kama vile tuko na zile microfinance ambao tuliweza kuzianzisha kupitia hizi masala ya mikoko, na wamama wanafanya biashara tofauti tofauti.
12: Kilancho atakuangalia mitano mitano.
10: Wanawake hawa sasa wanatumai kwamba kwa juhudi kama hizi na kupitia misaada, misitu mingi zaidi ya mikoko itarejeshwa, miamba ya matumbao itaimarika tena, samaki watarejea kwa wingi katika maji haya, na wanawake wengi zaidi watakuwa walinzi wa pwani.
0: Na mni taarifa yake Njiroge Mugai. Msikilizaji, wiki hii dunia inaadhimisha siku ya kimataifa vyama vya ushirika wa akiba na mikopo, yani SACCOS. Vyama hivi vimekuwa mojawapo ya vichocheo muhimu zaidi vya ujumuishaji wa kifedha kote Afrika Mashariki, na kuwapa mamilioni ya watu fursa ya kupata huduma za akiba na mikopo ya bei nafuu, kwa kuhamasisha akiba za wanachama na kuzitumia tena katika uwekezaji wenye tija. SACCOS vile vile zimeimarisha mapato ya kaya na kuunga mkono upanuzi wa uchumi wa ndani kote katika kanda. Leo SACCOS zinabaki kuwa nguzo muhimu ya mfumo wa kifedha wa Afrika Mashariki, zikiziba pengo la ufadhili na kukuza maendeleo ya uchumi jumuishi, hasa katika jamii ambazo hazijahudumiwa vya kutosha. Katika gumzo asubuhi ya leo, tunaangazia umuhimu wa vyama hivi na nini cha kufanya ili viweze kuendana na kasi ya mabadiliko ya mfumo wa teknolojia. Nimezungumza na Beatrice Kimaro, huyu ni mtaalamu wa masuala ya uchumi na mhadhiri kutoka Moshi, Kilimanjaro.
1: Kwanza naweza nikaanza kwa kusema kwamba SACCOS ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo ambacho kinamilikiwa na wanachama wake. Na wanachama hawa wanaweka akiba, na akiba hizo ndizo zinatumika kutoa mikopo kwa masharti ambayo ni nafuu, lakini lengo kubwa likiwa ni kuboresha maisha yao ya kiuchumi pamoja na ya kijamii. Kwa hiyo SACCOS zimekuwa daraja la muhimu sana, hususan kwenye masuala ya ujumuishaji wa kifedha, kwa sababu zinawafikia watu ambao mara nyingi taasisi za kifedha kama benki haziwafikii au haziwakopeshi kirahisi. Kwa mfano, naweza kuzungumzia wakulima wadogo wadogo, wale wafanyabiashara wadogo wadogo sokoni, madereva wa bodaboda, lakini pia hata watumishi wengine walioko kwenye sekta rasmi na isiyo kuwa rasmi, ambao wana kipato cha kawaida. Hao wote wananufaika, na wananufaika katika njia kuu tatu. Moja, mwanachama anaweka akiba kidogo kidogo, na akiba hiyo ndio inajenga msingi au historia yake ya kifedha. Kwa namna ya pili, SACCOS zenyewe zinatumika kama kwa njia ya uaminifu, kwa maana mwanachama anadhaminiwa na mwanachama mwenzake badala ya kutegemea mali za mwanachama katika kukopa. Kwa mfano, badala ya kuweka hati ya nyumba au ardhi, mwanachama mwenzake anamdhamini, anaweza kuchukua mkopo. Lakini cha tatu ni kuwa SACCOS zipo karibu sana na wanachama, na kwa minajiri hiyo zinaelewa tabia

0: inachukua kama ambavyo Kenya imesema yenyewe inataka kuzichukua kupitia siku ya ushirika duniani, siku ya Jumamosi. Manake kuna athari kubwa sana za moja kwa moja na zisizokuwa za moja kwa moja kwenye vyama vya ushirika. Moja, itafanya vile vyama vya ushirika vipunguze uwezo wake wa kuweza kutoa huduma kwa wanachama. Lakini cha pili, mikopo itapungua na inaweza ikapelekea vyama vya ushirika hivyo vikajikuta vinaongeza riba kwenye ile mikopo ambayo wanakuwa wanatoa ili kuweza kureplace.
1: Biti, sasa tuambie, katika kipindi hiki ambacho teknolojia ya kifedha inaendelea kukua kwa kasi, SACCOS zinaweza vipi sasa kuendelea kuwa na ushindani dhidi ya benki na huduma nyingine za kifedha kupitia simu?
0: SACCOS haziwezi kushindana na benki kwa ukubwa wa mitaji, lakini zinaweza kushindana kwa ukaribu na mwanachama, lakini uaminifu na wa kijamii, pamoja na huduma ambazo wanakuwa wanazitoa za kiteknolojia. Leo kwa mfano, mwanachama hataki kusubiri foleni. Tumeshatoka huko ofisini kukaa pale kwa ajili ya kuweka akiba, lakini kuangalia salio na hata kuomba mkopo. Kwa mfano Tanzania, utakumbuka mwaka 2025 imeonekana kwamba zaidi ya akaunti milioni 60 za huduma za kifedha kwa simu zilifunguliwa, na wakati Kenya ambao watumiaji waliongezeka mpaka kufikia milioni 35. Hii inaonyesha kuwa mwanachama wa sasa amezoea huduma za kifedha za haraka, za rahisi, lakini za kidigitali. Kwa hiyo SACCOS zinapaswa kufanya nini au ziendelee kufanya nini? Kwanza, zinatakiwa kubaki na ushindani na zinapaswa kuwekeza zaidi katika mifumo ya kidigitali ambayo inawezesha mwanachama kuweka akiba yake, lakini pia kulipa mikopo na hata kuomba mikopo midogo midogo na ya kati, na kupata hata taarifa zake za akaunti yake, pamoja na kupokea elimu ya fedha kwa njia ya mtandao. Lakini teknolojia pekee kwenye vyama vya ushirika sio lazima zinaweza kusaidia. SACCOS lazima zijiimarishe sana kwenye masuala mazima ya usalama wa taarifa za wanachama, lakini pia hata uendeshaji na uwazi wa hivi vyama vya ushirika na hata nidhamu ya mikopo.
1: Serikali zetu zinapaswa kufanya nini, Beatrice, ili kuimarisha sekta ya vyama vya ushirika SACCOS bila kuingilia uhuru wake na kuendesha shughuli za wanachama wake kwa ufanisi zaidi?
0: Serikali kwanza inatakiwa iendelee kutoa ushirikiano, kwa sababu imekuwa ikiendelea kutoa ushirikiano. Kwa mfano Tanzania, tulishuhudia mwaka 2018 mpaka 2020 ilitoka ile sheria ya usimamizi wa vyama vya ushirika vya kifedha na vikawa chini ya BOT, na hii imesaidia sana kurasimisha SACCOS nyingi, na ziko zile zingine ambazo zilikuwa zinaonekana haziwezi kuoperate, zilionekana kwamba haziwezi na zilikufa. Kwa hiyo ziendelee kutoa mchango wake huu wa ulinzi, wa kutoa sheria hizo, wa kutoa sera ambazo zinathibiti na usimamizi mzima wa vyama vya ushirika. Lakini mimi nashauri serikali isiingize mikono yake sana kwenye vyama vya ushirika, kwa sababu inaua ile dhana nzima ya msingi namba 4 wa ushirika ambayo inazungumzia kuhusiana na masuala mazima ya kujitegemea, autonomy and autonomous, miongoni mwa vyama vya ushirika. Kwa hiyo ikionoa ile independence ya vyama vya ushirika, manake vyama wanachama watakosa kufanya uhuru na hata kutoa maamuzi kwenye vyama vya ushirika, kwa sababu kinachoonekana sasa hivi chochote ambacho kinafanyika kwenye vyama vya ushirika lazima kuwe kuna mkono wa serikali. Wakitaka kutoa ajira lazima serikali iwepo, lakini wakitaka kuingia kwenye mkutano mkuu, hata wakifanya maamuzi ya wanachama kwenye mkutano mkuu hayawi ya mwisho, bado maamuzi ya serikali yanaingia kupitia maafisa ushirika, kupitia warajisi, na chombo kizima kinachosimamia vyama vya ushirika. Kwa hiyo nadhani ibaki na ile roli yake kama msimamizi, lakini sio kama mwingiliaji ndani ya vyama vya ushirika. Hii itasaidia sana. Sasa hizi unaona Kenya umekuja na huo utaratibu kutaka kuchukua hela kwenye vyama vya ushirika. Hii itatengeneza migogoro sana kwenye vyama vya ushirika, hata kama sio leo, ni kesho. Kwa nini? Kwa sababu hizi hela, kumbuka, vyama vya ushirika vinalipa kodi kila mwisho wa mwaka, vinalipa kodi. Kwa hiyo vinachangia kwenye pato la taifa kwa namna moja ama nyingine. Lakini pia vyama vya ushirika vinatengeneza ajira. Kuna vijana wengi sana wameajiriwa kwenye vyama vya ushirika kama mameneja, kama wahasibu, mpaka walinzi tunao. Lakini mpaka tunao watu wa hudumu, kwa maana wale wanaogawa chai na nini, kwenye vyama vya ushirika. Hizi zote ni ajira ambazo ni rasmi zimetolewa, na watu wao wana mikataba. Hawa watu wanachangia pia kwa kulipa kodi ambao wameajiriwa, lakini pia wanachangia kwenye masuala haya mazima ya bima ya afya na vitu vinavyofanana na hivyo. Kwa hiyo nadhani kila mmoja abaki kwenye nafasi yake. Serikali isimame kwenye nafasi yake, vyama vya ushirika na vyenyewe vibaki kwenye nafasi yake, kwa sababu wana uongozi wao, wanao watu wanaitwa wajumbe wa bodi ambao wanawako ni bihafu ya wanachama. Na wanachama wanawaamini hawa. Kwa nadhani kwa kufanya hivyo itasaidia sana kufanya vyama vyetu vya ushirika viendelee kuwa vibrant na vifanye vizuri kitaifa na kimataifa.
1: Nami ni Beatrice Kimaro huyo. Kwenye mtandao wetu hapa, polisi jeshi watanda kuzuia maandamano ya 77 Tanzania, ni habari ambayo iko hapo na nyinginezo nyingi. Tamati ya matangazo ya Amka na BBC, mhariri ni Florian Kajage, msimamizi ni Felix Motefu, fundi mitambo Dar es Salaam ni Samba Tenz, pale Nairobi Kenya ni David Kinyanjui, mimi ni Nkia David Nkia, siku njema, kwa heri.

0: hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako, na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu, na hapa ndipo mahali pako. Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika, na sasa taka imekuwa ni moja ya kitegemeo uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakeye.
2: Mdogo wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
1: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
3: Toa taka zitenganishe kabisa.
1: Wewe Bwiza, mbona utenganishi takataka?
4: Takataka ni takataka tu Mahoro.
1: Sasa mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
0: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Yesu asifiwe. Yohana 1:5, usije ukasahau. Nuru yang'aa gizani, wala giza halikuliweza. Maana yake nuru ilipoingia, giza likaanza kupambana. Simamia hapo hapo. Unasema unasimamiaje neno la Bwana?
6: Neno la Mungu ya Mana inaongozwa na Mwalimu Christopher na Diana Mwaka Sege. Ina furaha kubwa kukaribisha katika semina ya neno la Mungu Kigoma mjini, itakayofanyika katika uwanja wa Mwanga Community Center Kigoma, kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu 2026. Ni semina ya siku 4 ya mafundisho ya neno la Mungu, maombi na maombezi kwa ajili ya watu wote, itakayokuwa ikianza saa 9 alasiri mpaka saa 12:30 jioni. Semina hii itarushwa moja kwa moja kupitia chaneli yetu ya YouTube Christopher na Diana Mwaka Sege pamoja na Upendo TV. Bila kusahau, tutasikika kupitia vituo mbalimbali vya radio nchini pamoja na kusikika kwa njia ya sauti kupitia tovuti ya mwakasege.org na kicheko.com. Usikiapo ujumbe huu, tafadhali mjulishe na mwingine. Ni semina ya neno la Mungu Kigoma mjini, kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2026. Wote mnakaribishwa.

Αλληλούια. Λέουν έτσι κουνικίνε την αγέμα, αν πάει μπορεί να έσω με το παρακινάιο, βάση είναι κουκάρα μπίσια του πιάνγκο μη σκληζάκι, ο αντέμα αλπάκο πάκο αντίκα, να καλά μου μιάκο, τρώνα από έντα που διφούνζα, ράψω δε τη οακή, κακτώ ακόμη μη τσουγάζει κρίση, ο Ιακυλόμια, ήκλε το κουάκο να ουδούμε ακράστε, εμπάς φέλοσιπ Τανζανία, να κουσόμα κουάκο να μη τσουγάζει Τζόνσον. Μτσουγάζει να το πάκι τσο κοινάτσο σέμα, ουσίβε ομπα ομπα κουα μούγκου ο κισάλι. Ουσίβε ομπα ομπα κουα μούγκου ο κισάλι. Andiko letu la msingi linatoka kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 15. Nao linasema, kwa kuwa hamkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu, bali mmepokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yaani Baba. Mchungaji anaanza kwa kutuambia jinsi unavyomuelewa Mungu na mtazamo wako kuhusu Mungu, mahusiano yako na yeye, na hakika vitaamua ni kwa namna gani unaomba. Uelewa wako ukiwa sahihi, maisha yako ya maombi yatajazwa na ujasiri, uthubutu na uhakika. Lakini uelewa wako ukipinda, maombi huwa mahangaiko yenye kukosa uhakika, ukiomba omba na kuwa na hisia za kupungukiwa. Kama usimwendee Mungu kana kwamba u mgeni, ukijaribu kumfanya akuzingatie, yeye ni Baba yako. Ni watoto wa namna gani Baba huwafurahia? Sio wale wenye kuja wakilia na kuomba omba kila kitu kana kwamba hawana haki hapo nyumbani. Husiana na Mungu kama Baba yako wa mbinguni, mwenye neema, upendo na kujali, ambaye anatafuta kuona ubora wako kuliko vile vinavyoweza unavyoweza kuwaza au kutamani kwa ajili yako. Huo ndio ukweli. Anakupenda kuliko vile unavyojipenda mwenyewe. Kwa hiyo fahamu mahali pako katika yeye na pamoja naye. Alisema katika Waebrania sura ya 4 mstari wa 16. Basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Ni mwaliko wa ajabu sana. Anataka siku zote umkaribie kwa ujasiri, ukijua kwamba anakufurahia. Biblia inasema macho ya Bwana yako juu ya mwenye haki na masikio yake ya wazi katika maombi yao. Tunaona katika kitabu cha Zaburi sura ya 34 mstari wa 15. Anakufurahia ili akutendee mema. Siku zote anakulundikia faida. Tunaona katika kitabu cha Zaburi sura ya 68 mstari wa 19. Haleluya. Katika Kristo Yesu una njia moja kwa moja kwa Baba. Una njia isiyozuilika, isiyo na vizingiti. Itumie. Waefeso sura ya 3 mstari wa 12 inasema, katika yeye tunao ujasiri na uwezo wa kukaribia katika tumaini kwa njia ya kumwamini. Soma andiko letu la ufunguzi tena. Ufikiri wa kitumwa umeondolewa, badala yake umeletwa kuingia katika uwana. Unapoomba omba huonyeshi unyenyekevu, bali kukosa ufahamu wa yule uliye. Mungu haitikii ufikiri huo. Anachotambua ni ufahamu wa uwana, ujasiri unaotokana na kumjua kama Baba yako na kuenenda kutokea kwenye mtazamo huo. Mungu asifiwe. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, tunapoelekea kuhitimisha somo letu la leo, ni kukaribishe unifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Baba mpendwa, ninakushukuru kwa roho wa kufanyika mwana ndani yangu, ambaye kwae ninahusiana nawe kama Baba yangu. Ninaishi kwa uthubutu na ujasiri, nikijua kwamba mimi ni wako na vitu vyote ni vyangu ndani ya Kristo. Ninatembea katika ufahamu wa muunganiko wangu na wewe, na katika utimilifu wa urithi wangu katika Kristo. Katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Wagalatia sura ya 4 mstari wa 6 hadi 7. Wagalatia sura ya 4 mstari wa 6 hadi 7. Waebrania sura ya 4 mstari wa 16. Waebrania sura ya 4 mstari wa 16. Mathayo mtakatifu sura ya 6 mstari wa 6 hadi 8. Mathayo mtakatifu sura ya 6 mstari wa 6 hadi 8.
Nikutie moyo ndugu yangu mpendwa, kutenga muda kuyatafakari haya maandiko ili kulielewa somo vizuri. Basi ndugu yangu msikilizaji, ambayo tumeanza pamoja, ninaamini umebarikiwa na tafakari hii ya neno la Mungu, na ningependa nikukaribisha umpokee Yesu Kristo awe Bwana wa maisha yako kwa kusema sala hii. Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, nikupongeze kwa kufanya uamuzi mzuri. Wewe sasa ni mwana wa Mungu. Ningependa niombe pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, raba seke ribo shon to raba kai li karaba son to raba babari debo sakata raba nde indaraba soto raba shanta raba da lonta baseke jonto bakai. Baba, ninaomba kwa ndugu yangu msikilizaji ambaye ameatoa maisha yake kwako. Ninaomba Bwana neema yako, ulinzi wako kawe juu yake katika jina la Yesu Kristo. Pokea kipawa cha Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, ningependa kama una ushauri, unahitaji maombi, unahitaji ushauri, nikukaribishe uwasiliane nasi kupitia namba ya simu 0758-59-987-946, 0759-987-946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
3: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
4: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
1: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
3: Goma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
1: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
6: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
5: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
6: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
5: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
7: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
8: Amani yetu ni jukumu letu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
9: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Fits, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, mkoa Mwanza, Afrik Fits Tanzania Limited na Rock City Animal Fits. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy 90.5 FM Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Ee Bwana, fadhili zako zinifikie mimi, naam wokovu wako sawasawa na ahadi yako.
3: This is the word of God. Fulfill your promise to your servant so that you may be feared.
4: Tumecheka pamoja, tumejifunza mengi. Kila siku tupo na wewe. Safari inaendelea kutoka asubuhi hadi usiku wa manane. Radio Joy FM ndio rafiki wa kweli daima. Radio Joy FM, sauti ya kweli.
5: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FEM Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mrusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 664848. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
6: Kampuni ya Koudite Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkoa wa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
7: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
8: Vijana leteni mchanga huku.
9: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
8: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
9: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
8: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia, ni hatari kwa watoto.
9: Nifanyeje?
8: Mpeleke kituo cha huduma za afya, akapate vipimo na matibabu.
9: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
8: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
9: Kweli akufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
10: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
13: Shirika la Joy in the Harvest linawatangazia wananchi wote kuwa shirika linatoa huduma za miwani kwa wale wote wenye changamoto ya uoni kwa uthibitisho wa daktari. Huduma hii ni bure kabisa. Vigezo vya kupata miwani, lazima uwe na ripoti ya daktari ili kufahamu vipimo sahihi kulingana tatizo lako. Huduma hii itafanyika kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana. Joy in the Harvest, tunaihudumia jamii.
14: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
15: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
14: Misijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
15: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
14: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
15: Kabisa kabisa.
16: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
15: Teketeza chuki, amani itawale.
16: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
17: Kaka, si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
18: Ukiwa unajiandaa, huwa naweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
19: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
18: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
20: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka ukutanya.
18: Wewe Bwiza, mbona utenganishi takataka?
19: Takataka ni takataka tu mahoro.
18: Sasa mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja?
11: Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja.
18: We vipi? Tenganishi.
21: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
22: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
23: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
22: Hizo zinakuaje?
23: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
22: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
23: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
24: Start times leo. Tumejiamulia kukupa raha.
25: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa Star Times antena, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha zaka kibao, ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 12:30 jioni, huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Beers kila siku saa 10 kamili jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Time, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Rekoda ya dish utaipata kwa shilingi 1,500 tu, badala ya shilingi 1,566. Upate wa

0: Mwakee, mwakee, huko uliko, habari za asubuhi. Good morning, good morning. Sisi hapa tupo salama, tumeamka salama na tunamshukuru Mungu kwa kutufikisha asubuhi ya leo, tarehe 7 mwezi wa 7 2026, ikiwa ni maadhimisho ya siku ya maonyesho ya wafanyabiashara au ya kibiashara, na au ikiwa 77 leo. Kwa hiyo nikukaribisha sana katika good morning ya 90.5 Rudeja FM. Mimi nikinai kuongozia kipindi hiki, jina langu ni Rudeja Sayoni, nipo na timu nzima ya good morning Kigoma, kuhakikisha kwamba unapata kile kitu ambacho tumekuandalia. Na tupo na Edwin Rukolela akiwa Gambera letu asubuhi ya leo, na tunaamini kwamba unatupata kwa uzuri huko uliko. Kwa hiyo endelea kuwa nasi na tembea nasi kuanzia sasa mpaka pale saa 4 kamili asubuhi. Saa 3 dakika 15 watu wa kickoff watakuwepo hapa kwa ajili ya kukupa habari za kimichezo, na utapata kwa undani zaidi na michuano ya FIFA ikiwa inaendelea, na utaendelea kupata mengi mengi mengi mengi kutoka hapa studio za Radio Joy FM 90.5. Na miongoni mwa wale ambao tunayo asubuhi ya leo ni pamoja na Tanzania ipo salama, hakuna tishio lolote. Tanzania ipo salama, hakuna tishio lolote. Kesi ya Baba Levo kuendelea Julai 8 ambao ni siku ya kesho, lakini Tanzania kujenga chuo cha lugha na amua baba yake ya mzazi kisa ushirikina, na waliotumia AI kujibu mtihani wafutiwa matokeo. Hayo ndiyo miongoni mwa yale ambayo tunayo asubuhi ya leo, na tunapewa shavu na wadhamini wetu ambao wanahakikisha kwamba tunafikika kwa uzuri huko uliko. Na tupo na Tembo Kombucha wako hapa, lakini pia tupo na chuo cha Victor Lupimo Sanitarium Clinic na wengine wengi ambao wanatupa shavu asubuhi ya leo. Kwa hiyo kikubwa, endelea kuwa nasi. Uhali gani?
1: Iko swa dakta.
0: Kwa swa dakta.
1: Swa dakta.
0: Hali ya barabarani huko?
1: Mbona mambo shwari tu?
0: Mambo ya kushwari.
1: Mambo swa dakta pia.
0: Usafiri unapatikana?
1: Yes, mimi nimepata usafiri na nimekuja vizuri nikiwa nimerelax kabisa. Hakuna shida, hakuna shaka. Yes, hakuna shaka kabisa. Labda wewe huko unakotokea?
0: Nakotokea pako salama. Barabarani tu ndo barabara nyeupe. Sasa jijue kama wote wapo holiday. Nice mta wangu bwana, wengi ni wafanya kazi na wanafunzi, kwa sababu mtaa umetulia. Wafanya biashara, kama wangekuwa hapo wafanya biashara wengi, nahisi wangekuwa mtaa ungekuwa umechangamka sana, labda kwa vile bado ni asubuhi sana. Ikifika baadaye mchana, labda mtaa utachangamka, lakini kwa hii asubuhi mtaa umetulia. Mtaa umetulia sana.
1: So, check. Anyway, baadaye tutamwambia DJ atuambie holiday. Holiday. Leo ni holiday. Sawa. So, sasa leo ikiwa ni tarehe 7 mwezi wa 7 siku ya Jumatano.
0: Okay.
1: Kutoka hapa
0: studio zetu. Siku ya Jumanne.
1: Leo Jumanne. Sawa. Sasa leo ikiwa ni siku ya Jumanne, kutoka hapa studio zetu za Radio Joy FM, tupo na Star Times, na Star Times wanakuambia tumejiamulia kukupa raha.
0: Wamejiamulia kunipa raha.
1: Yani ukilipia kifurushi cha mwezi mzima bure, tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure kabisa mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu zaidi utapata raha ya siku 5 zaidi bure kabisa. Kupitia ST Swahili tumekuletea tamthilia mpya ya Kituruki inaitwa The Goods and the Bad, kuanzia Julai 2 saa 4:30 usiku, bila kukosa Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na The Brave kila siku saa 3:45 usiku. Sasa weekend hii kwenye mvua ya movies ni kwamba usikose Bongo Movie kali itwayo mlango wa kifo Jumamosi saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigeria movie ya kibabe inaitwa Lagos Landing kuanzia saa 1 kamili usiku, bila kukosa movie kali zilizotafsiriwa kwa Kiswahili kila weekendi kupitia Mambo TV Swahili. Watoto nao likizo yao ikiwa ndo imefikia tamati, na leo ni holiday. sasa kupitia STI Swahili pekee watoto wataenjoy katuni kali ya Bon Beers Kiparambabe kwa Kiswahili kila siku Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Na bado subiri tena, kaa hapo hapo kwa kutulia. Na wewe ambaye ni mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha burudani kwa bei kitonga. Decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 1025 tu. Star Times tunasema tumejiamulia kukupa raha.
0: Tumejiamulia
1: kukupa raha.
0: Sawa, Ebola ni nini? Ebola ni ugonjwa mlipuko unaosababishwa na virusi vya Ebola. Sasa Ebola ni ugonjwa mlipuko unasababishwa na virusi vya Ebola. Ugonjwa huu unaweza kuambukizwa kupitia kugusa damu au majimaji ya mwili wa mtu mwenye maambukizi kama mate, jasho, matapishi, mkojo au kinyesi. Ebola inaweza pia kuenea kupitia kugusa vitu vilivyochafuliwa na majimaji hayo au kugusa mizoga ya wanyamapori wenye maambukizi. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, kutokana na mlipuko wa ugonjwa huu katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kuendelea kuchukua tahadhari na kufuata ushauri wa wataalamu wa afya. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu namba 199 bure. Tahadhari ni ushindi, tuzuie Ebola isingie nchini. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP. Sasa moja kwa moja tuangazie taarifa ambazo tunazo asubuhi ya leo, ambapo Mahakama Kuu masjala ndogo ya Kigoma imeahirisha hadi Julai 2026 usikilizwaji wa kesi ya kupinga matokeo ya uchaguzi inayomkabili mbunge wa jimbo la Kigoma mjini Clayton Chipando maarufu Baba Levo, baada ya kusikiliza ushahidi wa shahidi wa kwanza kutoka upande wa walalamikaji. Katika usikilizwaji wa shauri hilo, shahidi wa kwanza wa walalamikaji Lumu Hamisi Mwitu aliomba mahakama ipokee maelezo yake ya maandishi aliyowasilisha awali. Hata hivyo, mawakili wa walalamikiwa wakiongozwa na wakili wa serikali mwandamizi Stanley Kalokola pamoja na wakili wa Baba Levo Daniel Lumenyela walipinga kupokelewa kwa nyaraka hizo, wakidai kuwa si nyaraka halisi na kwamba hazikuwahi kuwafikia. Baada ya kusikiliza hoja za pande zote, jaji Victoria Nongwa alitupilia mbali pingamizi hilo na kuruhusu maelezo ya shahidi kupokelewa kama sehemu ya ushahidi. Nje ya mahakama, mawakili wa walalamikaji na walalamikiwa walizungumza na waandishi wa habari kuhusu mwenendo wa shauri hilo, huku mahakama ikiahirisha kesi hiyo hadi Julai 8, 2026 kwa ajili ya kuendelea na usikilizwaji wa mashahidi wengine.
2: Kwa majina naitwa wakili Msasa, nikishirikiana na wakili Daniel Rumenyera, tunamtetea Clayton Revocatus Chipando kwenye kesi ya uchaguzi ambayo inamkabili. Na kwa leo tulikuja mahakamani kwa ajili ya usikilizwaji wa shauri la msingi la uchaguzi. Na kwa bahati nzuri kwamba tumeweza kusikiliza leo shahidi mmoja ambaye ametoa ushahidi wake, na tumeweza kumuuliza maswali ya dodoso mengi tu kadiri ilivyokuwa inawezekana. Na baada ya kumuuliza maswali ya dodoso, baadaye kesi iliweza kuahirishwa kwa ajili ya kuendelea na usikilizwaji. Kwa hiyo mahakama imepanga usikilizwaji utaendelea tarehe 8 ya mwezi wa 7, 2026 kwa mashahidi wengine ambao upande wa walalamikaji imepanga kuwaleta.

0: Kwa tunaamini kwa mashahidi wengine ambao watakuja kutoa ushahidi, kwa asilimia kubwa hakuna mashahidi wengine ambao wanakuja kutoa baadhi ya vielelezo kwenye kesi yao. Kwa tunaamini kwamba tunaweza tukaenda kwa spidi ya ile ambayo inatakikana ya kuhakikisha kwamba haki inatendeka.
1: Kwa majina naitwa John Seka, mimi ni wakili wa walalamikaji katika kesi ya uchaguzi iliyoko hapa Kigoma, ambapo walalamikaji wanne ambao ni wateja wangu wanalalamikia namna ambavyo uchaguzi wa kumchagua Clayton Revocatus Chipando anajulikana kama Baba Levo kuwa mbunge. Sasa leo ndio tumeanza siku ya kwanza ya usikilizwaji, na tulikuwa na shahidi mmoja ambaye ni mmoja wa walalamikaji, na yeye ametoa ushahidi wake na kumaliza. Shauri hili limeahirishwa mpaka tarehe 8 mwezi wa 7 saa 3 asubuhi, ambapo tutaendelea na usikilizaji wa mashahidi.
2: Sawa, tumewasikiliza mawakili wamezungumza, na ndivyo hivyo kesi ya mbunge wa Kigoma mjini Baba Levo au Clayton Chipando itaendelea kesho baada ya shahidi wa kwanza upande wa walalamikaji ametoa ushahidi wake, na alitaka aliomba upokelewe kwa njia ya maandishi. Kwa utasubiria kesho pia kesi itaendelea.
3: Tusubiri kesho bwana. Tusubiri kesho, kesho mambo yaendelee.
2: Sawa, tukiacha taarifa hiyo, waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi amesema nchi ipo salama mpaka sasa na hakuna tishio lolote la kiusalama kuelekea sikukuu ya Sabasaba. Katambi amesema hayo Julai 6, 2026 alipotembelea yanapofanyika maonyesho hayo jijini Dar es Salaam, huku akisisitiza kuwa serikali itaendelea kuchukua hatua dhidi ya taarifa zinazotolewa na wananchi juu ya uwepo wa matishio. Tumsikilize.
4: Niseme tu kwamba niwahakikishie Watanzania, Tanzania nchi yetu chini ya Amiri Jeshi Mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan, Amiri Jeshi Mkuu wa vyombo vya ulinzi na usalama na vyombo vyote vya ulinzi na usalama, toka uhuru nchi hii imeendelea kuwa salama, na hata sasa ninavyozungumza iko salama na itaendelea kuwa salama. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haipangiwi tarehe, siku zote iko tayari na tuko timamu katika kila maeneo. Tumejipanga na tunaendelea kujipanga. Nchi yetu iko salama. Hakuna tishio lolote paka sasa na halitaendelea kuwepo. Na yale ambayo yamekuwa kama yakisemwa na wananchi kuwa ni matishio, tunaendelea kuchukua hatua. Tutakamata mhalifu, na ndio tulisema kwamba sisi tutaendelea kuchukua hatua kwa kila yoyote ambaye anaona ni mhalifu. Hakuna mtu kitwa ngumu mbele ya mkono wa sheria. Hakuna mtu yeyote anayeye ambaye leta akaona yeye ni Tanzania, hakuna aliye juu ya sheria. Tutachukua hatua zote stahiki kwa yeyote ambaye atatishia au kufanya kitendo chochote cha uhalifu au kutoesha amani. Kwa hiyo niwahakikishie kwamba tuko salama na tutaendelea kuwa salama, na kama leo umeona Sabasaba watu wanaendelea na shughuli zao na hatuna matukio mpaka sasa ya uhalifu na uvunjifu wa amani. Lakini vivyo hivyo kwenye kila maeneo tutaendelea kuimarisha ulinzi na usalama, ili kuweza kuhakikisha kwamba kila raia anayestahili kwenda kwenye kufanya shughuli za kiuchumi na aende, anayepaswa kwenda shuleni, shule zinafunguliwa, zitafunguliwa kwenye maeneo ya biashara kama kawaida, kote tupo. Yoyote yule ambaye, na sasa tumeona wakati mwingine pia mnaanza kuona kwamba kuna kundi hili linasema hivi, kundi lile linasema hivi, hivi vyote ni viashiria vya uvunjifu wa amani. Hakuna mtu hata mmoja atakayemvumilia katika kipindi hiki. Sio tu kwa sababu mimi ni waziri wa mambo ya ndani leo. Cheo ni dhamana. Leo nipo, kesho sipo. Lakini ulinzi wa taifa letu na amani si jambo la kuchezea. Amani ikitoweka, ndugu zangu, mnafahamu nyie waandishi wa habari, mmeripoti taarifa toka labda wakati huo umetoka vyuo mpaka leo umekuwa bobeo. Hakuna taifa ambalo likipoteza amani yake inarejea kirahisi. Amani haina mbadala. Ni jambo ambalo ni waombe sana wazazi wote, baba na mama, kaka na baba, shangazi, mjomba, mkanye mwanao, mwambie jinai hailipi, na bahati mbaya sana jinai haiozi. Ukifanya leo kosa la jinai ukazani ni mjanja hujakamatwa leo, basi kesho pia huta

0: utakamatwa, lakini sio kesho kutu. Tutakukamata. Utafanya jinai leo, utakimbia nje nchi, lakini jinai haiozi. Ni rai yangu kwa Watanzania, na nawaomba na kuwasihi sana, hata wale wanaokuchochea kufanya uharibifu, uhalifu wa aina yoyote, hebu waulize. Tumepitia madhila hapa madogo ambayo Mheshimiwa Rais kwa masikitiko makubwa alisema never again. Never again. Sasa hao ambao wanachochea, hebu muulize, wewe unashupalia hili jambo, nani ndugu yako alipata madhila? Mtoto wake nani alipata madhila? Hakuna. Kwa tunachochea watoto wa Tanzania ambao wanajitafutia kipato kwa njia halali, tunachochea, na matokeo yake wanaopata madhara ni wengine. Lakini wewe unawatumia hawa kumwaga damu. Unawatumia hao wavuje jasho ili wewe uwe na nafasi fulani. Ili wewe upate mali fulani. Hili jambo halikubariki kwa Tanzania.
1: Waziri wa mambo ya ndani ya nchi, Patrick Basi Katambi, akieleza umuhimu wa amani, lakini pia Tanzania ipo salama jamani. Tanzania ipo salama, hakuna matukio yoyote, hakuna ripoti yoyote ambayo imetolewa kuhusu uvunjifu wa amani Tanzania kwa hizi siku chache ambazo wanaendelea. Viongozi wengi wanaendelea kuhamasisha amani, umoja na mshikamano, utulivu katika nchi yetu. Amani haina mbadala jamani, tuzingatia amani. Lakini pia amezungumzia kuhusu jinai. Simpati Elisheba.
2: Na kashamba kangu pale kwenye, hivi ni kituo cha kupozea umeme pale, pale kama nenda Kidawe pale kwenye ule mteremko mkali. Kwa sababu ni shwali, nitakuwepo pale nda kuvuna ni kuchimba chimba tumiogo. Kuangalia angalia kashamba, nakaa nimekaa huko mjini. Kumbe mtu kashajimilikisha kashamba kangu. Kwa hiyo nitaenda kwa sababu hali ni shwali, mimi nitakuwepo pale na chimba chimba zangu tumiogo. Na angalia angalia tumepaka twangu sijaingiliwa. Salama. Jioni
1: narudi zangu nyumbani.
2: Okay. Hivyo nadhani tuache watu wafanye kazi yao. Mimi kuna nawaelewa wako kazini na wanafanya kazi yao na wanawajibika. Tuwapongeze. Tuwaache wafanye kazi yao. Lakini yote katika yote, Tanzania ni salama.
1: Tanzania ni salama. Mwananchi, endelea kufanya kazi zako, usiwe na hofu kabisa. Nchi yetu ipo salama, naamini na hata mkoa wa Kigoma inawezekana uko salama pia. Tutakuja tukwambia hapo baadaye, maana Alapisi atakuwepo hapa. Filemoni Makungu atakuwepo hapa kuzungumza, kwa hiyo tunaamini kila kitu kipo shwari. Na tukiachana taarifa hiyo, baraza la mitihani la taifa NECTA limesema jumla ya watahiniwa 124,603 sawa na 99.56% wamepata ufaulu mzuri wa daraja la kwanza hadi la tatu. Kati ya watahiniwa hao, wengi wamepata madaraja ya juu zaidi, ambapo watahiniwa waliopata daraja la kwanza ni 67,696 sawa na 54.09%, na daraja la pili ni watahiniwa 43,515 sawa na 34.77%. Matokeo hayo ya mtihani wa kidato cha sita na mtihani wa walimu uliofanyika Mei 2026. Aidha, baraza la mitihani la Tanzania NECTA limefuta matokeo ya watahiniwa 58 baada ya kubainika kufanya udanganyifu katika mitihani iliyofanyika Mei 2026, ikiwemo kutumia chati GPT ambayo ni programu ya akili bandia, yani AI. Akizungumza Julai 6, 2026 jijini Dar es Salaam, katibu mtendaji wa NECTA Profesa Saidi Mohamed amesema katika udanganyifu uliofanyika, wapo walioingia na notes, waliokamatwa na simu kwa kutumia ChatGPT na kusaidiana majibu. Tumsikilize hapa profesa anaeleza.
3: Baraza limezuia kutoa matokeo ya watahiniwa 190 wakiwemo 184 wa kidato cha sita na 6 wa mtihani wa ualimu ambao walipata matatizo mbalimbali ya kiwemo ya kiafya. Baraza limefuta matokeo ya watahiniwa 58 wakiwemo 44 wa mtihani wa kidato cha sita na 14 wa mtihani wa ualimu ambao walibainika kufanya udanganyifu. Matokeo hayo yamefutwa kwa mujibu wa kifungu cha 5 kifungu kidogo cha 2 IJ cha sheria baraza la mitihani sura namba 107 kikisomwa pamoja na kifungu cha 30 kifungu kidogo cha 2 B cha kanuni za mitihani za mwaka 2016. Aidha, baraza limekifungia kituo cha Excellence Open School kilichopo mkoa wa Manyara kuwa kituo cha mitihani ya taifa kutokana kukiuka taratibu za uendeshaji wa mitihani ya taifa. Kituo hicho kinafungiwa kwa mujibu wa kifungu cha 4 kifungu kidogo cha 8 cha kanuni za mitihani za mwaka 2016 hadi hapo baraza litakapojiridhisha kuwa ni kituo salama kwa uendeshaji wa mitihani ya taifa. Aidha, kuhusu aina gani ya udanganyifu, wapo walioshiriki kwa kuingia na notes kinyume na utaratibu, lakini wapo waliosaidiana ndani ya chumba cha mtihani, na wapo waliokamatwa na simu wakitumia ChatGPT kutafuta majibu kwenye mtandao. Kwa nitoe wito tu kwa wadau wote kuendelea kutoa elimu kwa sababu swala la udanganyifu halikubaliki katika mtihani.
1: Swala la udanganyifu wanafunzi 58
4: wa kidato cha 6.
1: Kidato cha 6 pamoja na waliofanya mtihani wa walimu wamefutiwa matokeo kwa kutumia ChatGPT, kukamatwa na simu, wengine kutumia notes na wengine kusaidiana.
4: Kwa kutumia akili
1: akili unde. Akili mnemba.
2: Walitoa wapi simu?
1: Sasa kama anafanya mtihani wa walimu.
4: Lakini
1: wazijua aliingia nao, lakini wao wanakaguliwa.
4: Hivi wanafunzi wa kidato cha 5 na 6 hawaruhusiwi kuwa na simu eh?
1: Hapana. Hawaruhusiwi. Marufuku.
4: Naomba muongozo.
2: Kuna wale ambao wamesaidiana.
1: Wamesaidiana. Kuna namna fulani. Sogea kidogo. Hayaruhusiwi hayo yote jamani.
2: Lakini tuwape hongera wale wote ambao hatimaye wamaliza elimu ya sekondari. Wanaendelea na maisha mengine. Tuna ndo wanaanza sasa kwenda vyuo na nini na kila kitu huko kinaendelea. Kwa hiyo tunawatakia kila la heri.
1: Mungu awajalie. Tunaamini ya kwamba watafanya vizuri huko na kuendelea.
2: Wako nusu ya safari ya kutimiza ndoto zao, kwa hiyo
1: ndo wamefikia nusu. Okay.
2: Wako nusu. Kwa hiyo tunawatakia kila la heri. Habari njema kwa wafugaji wa kuku nguruwe mkoa wa Kigoma na maeneo jirani. Kampuni ya Codigis inawaletea mchanganyiko wa virutubisho zinazotumia malighafi chache sana na kukuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu huku ukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Codigis zinapatikana katika maeneo yafuatayo: kwa Kigoma mjini, Temi Tope Mifugo Feeds, Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge, au piga simu nambari 0756 311224 au 0754 311224. Kwa Kasulu Temi Tope Mifugo Feeds, wanapatikana Kasulu mjini mkabala na Lightness Hall, au piga namba 0796 06 17 48 au 0754 311224. Mwanza, bidhaa za Temi Tope Mifugo Feed zinapatikana kupitia Afric Feed na Rock City Animal Feed, au piga simu namba 0683 63 41 77. Codigis concentrates ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako.
1: Okay, Bikolimana Pascali wa Nyamnyusa anasema Radio Joe unaipenda. Okay, shukrani sana, endelea kuwa nasi. Lakini anasema naitwa Mika Joni toka Nyingi Kasulu. Anasema yeye kijana mwenzangu tusifate mkumbo jamani, amani maana ni kosa la kisheria. Tusikubali kuwa vibaraka wabaya, tupambane serikali na malengo na sisi, ila tupambane. Anasema kazi njema, shukrani sana, endelea kuwa nasi. Lakini pia anasema Dika Boy from Kagongo, anasema tuko pamoja mpaka tamati na wapata vema, shukrani sana, endelea kuwa nasi kutoka hapo Kagongo. Barna anasema Moche ndiye Abuya na Batikana Tilukengwa, anasema tuko pamoja, nimekuona, shukrani sana, endelea kuwa nasi. Anasema anawafuatilia kwa makini sana, tunawapata kwa uzuri. Mkongoro ni Bainiko Dem Salmon, shukrani sana Nikodo, endelea kuwa nasi. Mzee Msolambogo wa Kidahu anasema amani, amani ndio utamaduni wetu wa Tanzania, vurugu vurugu ishie huko. Sawa, wewe unasema Jaja Jafet wa Kagezi Kibondo anasema kwa kweli nawafuatilia vizuri sana ndani ya taarifa za okay, shukrani sana, endelea kuwa nasi. Lakini wanasema kwamba kama wanavunja wavunja amani, mnawaona kwa nini msiwakamate? Okay, sawa, huo ni ujumbe wako kwa msikilizaji ambao umetutumia hapa. Na chuo cha Victory kinatangaza intake mpya ambapo ada ni 150,000 kwa miezi yote mitatu, na intake itali ilianza tarehe 1 mwezi wa 7. Anasema masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioshia kidato cha pili, kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4. Kozi ya udereva wa magari utaipata pale chuo cha Victory, lakini pia kozi ya saluni za kike, kusuka ya mitindo yote, makeups aina zote. Kozi ya kompyuta utaipata pale, kuna kozi ya ufundi bomba, kuna kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, lakini pia kuna kozi ya almi kozi ya kuchomelea yani welding, lakini pia kuna kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kudarizi. Kuna kozi ya mapishi ya keki kwa wewe ambao unahitaji kufahamu kupika keki vizuri, aina zote unapata pale chuo cha Victory. Lakini pia kuna kozi ya kupamba kumbi za sherehe, video shooting na photograph zote utazipata pale. Kuna kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio. Lakini pia kuna kozi ya kutengeneza furniture na kozi ya ufundi wa magari na umeme wa magari. Sio hivyo tu, pia chuo cha Victory kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, kozi ya walimu na malezi ya watoto wadogo, kuna kozi ya hotel management, kozi ya ICT, kozi ya kufunga CCTV camera, na hostel zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo cha Victory kitakupeleka fridi na kukutafutia ajira baada ya masomo yako. Nakwambia wapo Morogoro mjini 77 jengo la CCM mkoa. Wasiliana nao kwa nambari za simu 0715 176 176 au 0682 62 10 20. Chuo cha Victory wanakuambia ajira kwetu ni uhakika. Sasa tuendelee kuangazia taarifa ambazo tumekuandalia asubuhi ya leo. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda amesema serikali ya Tanzania kwa kushirikiana na shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO ipo katika mpango wa kujenga chuo maalum jijini Dodoma kitakachojihusisha na uhifadhi, ulinzi na maendeleo ya lugha mbalimbali za Afrika ikiwemo Kiswahili na lugha za asili za makabila tofauti. Makonda amesema hayo Julai 6, 2026 baada ya kufanya mazungumzo na naibu mkurugenzi mkuu msaidizi wa UNESCO anayeshughulikia kipaumbele kwa Afrika na mahusiano ya nje, Lydia Arthur Brito, ambaye amesema mazungumzo hayo yameanza, yamezaa matokeo chanya na kugusia maeneo mbalimbali ya ushirikiano kati ya Tanzania na UNESCO.
5: Kama mnavyofahamu, tuko nchini Ufaransa kwa shughuli maalum ambayo inafanyika makao makuu ya UNESCO ambapo hapa jiji la Paris, na leo asubuhi tumekuwa na kikao kizuri na naibu mtendaji mkuu wa UNESCO. Kikao chetu kimekuwa kizuri kwa sababu tumepata nafasi ya kuangalia mambo mengi. Tumeangalia habari ya uhifadhi wa mlima Kilimanjaro, tumejadili habari ya mambo yetu yanayoendelea katika maeneo mbalimbali, na kwa kweli tumewapa picha ya msimamo na msingi wa Tanzania kuelekea utunzaji wa mazingira, lakini wakati huo tukionyesha fursa ambazo taifa letu inazo. Tutapendelea kwenye kilele chetu kesho cha siku ya Kiswahili duniani. Tumekubaliana pia kuweka nguvu kubwa ya kuanzisha shule au chuo cha mafunzo ambacho tutajenga Dodoma, na chuo hicho ni kwa ajili ya ku promote lugha ya Kiswahili, kutunza tamaduni za bara la Afrika, na kuongeza msingi wa kulinda lugha zilizopo ndani ya bara la Afrika, kwa maana lugha ndogo ndogo. Kwa hiyo chuo hiki ambacho tunaenda kushirikiana kati ya UNESCO na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kitakuwa sio chuo tu kwa ajili ya Watanzania, kitakuwa chuo cha Afrika nzima. Maana yake ndoto yetu ni kwamba Afrika iliyojawa na utamaduni, iliyojawa na utajiri wa lugha, iliyojawa na vijana wenye vipaji, wenye kuhitaji kujua taifa lao limetoka wapi, mchango wa lugha zao katika ukuaji wa uchumi wao, hao yote tuliyojadiliana yanaenda kupelekea ujenzi wa chuo chetu ambacho kitakuwa makao makuu yake Dodoma, na nchi zote za Afrika zitakuja kupata nafasi ya kujifunza juu ya kulinda lugha zao, juu ya kudumisha tamaduni zao, lakini juu ya kutumia lugha zao kwenye mitandao, kwenye AI. Yaani kuhakikisha kwamba kwa mfano wa Masai wanawezaje kuitumia lugha ya asili ya Masai kuipeleka kwenye digital era century 2021. The same applies kwenye makabila mengine. Sasa hii si kwa makabila ya Tanzania tu, ni makabila yote ya Afrika. Sambamba na hilo tumejadiliana, mnafahamu ya kwamba UNESCO ni shirika kubwa na lina sauti kubwa, na Watanzania wanatumia mitandao ya kijamii, iwe ni simu, kwenye upande wa TikTok, kwenye YouTube, kwenye Facebook, kwenye Instagram. Kwa tumejadilia nao pia umuhimu sasa wa UNESCO kuibeba ajenda hii na kuifanya kuwa ni ajenda ya UNESCO, sio Tanzania, ili Kiswahili kiingie kwenye Meta na Meta itambue Kiswahili, na Kiswahili kianze kuwalipa vijana wanaofanya kazi ya kwenye mitandao kama ikiwa sehemu ya creative economy ambayo ndio sasa inachukua nafasi kubwa. Furaha kubwa nilionayo kwenu wa Tanzania ni kwamba Tanzania inaheshimika. Furaha kubwa nilionayo kwenu wa Tanzania, Tanzania inatambulika. Lakini furaha kubwa nilionayo kwetu sisi wa Tanzania, lugha yetu ya Kiswahili ndio lugha ya kwanza kwa lugha zote Afrika kutambuliwa na UNESCO, na kesho unapokwenda kusherekea ni dalili njema ya kwamba ajenda zote hizi zitakwenda kufanikiwa.
1: Sawa, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, Mheshimiwa Paul Makonda akizungumzia kuhusu ujenzi, mkakati wa ujenzi wa chuo ambacho kitatumika kuhifadhi lugha mbalimbali za Kiafrika, ikiwemo Kiswahili, ikiwemo lugha za makabila, makabila yetu, kwa mfano Waha pale tunaenda kutunza kumbukumbu, tunaenda kutunza kumbukumbu za lugha yetu ya Kiha, wa Masai hivyo hivyo, wa Pare, wa Sukuma. Na Tanzania yetu bwana inapaa. Lugha yetu ya Kiswahili.
2: Waha wanasema Kiswahili to the world.
1: Yeah.
2: Wamekifikisha kwenye mnara mrefu kule jijini Paris nchini Ufaransa. Na leo 77 ndo maadhimisho yenyewe ya siku ya Kiswahili, ambapo tulitambulika ulimwenguni na ikawa rasmi kwamba siku ya Kiswahili duniani itakuwa tarehe 7 mwezi wa 7 ya kila mwaka. Tunajivunia mafanikio, tumeona pia nchi zinazotumia lugha ya Kiswahili zimeongezeka. Tumeona pia vijana wakipata kazi kwenye mataifa mengine wakienda kufundisha lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo tunajivunia kwa kweli lugha yetu adhimu ya Kiswahili.
4: Lugha ya Kiswahili.
2: Na sasa hivi tumeenda kuipromote Ufaransa.
1: Kuna kitu amezungumza kwamba
4: na sasa hivi hivyo, unajua sasa hivi moja ya vitu ambavyo pia serikali inafaa kupongezwa hata kwenye michepuo ya kidato cha 5 na cha 6. Sasa hivi hawasomi Kiswahili tu. Sasa hivi pia kwenye combination kuna somo la fasihi kama fasihi kuanzia kidato cha 5. Sio kama mshaigundua hicho kitu.
1: Yaani imejitenga kwa, badala ya kuingia kwenye Kiswahili ni fasihi.
4: Ni fasihi tu.
1: Okay. Kwa kuna Kiswahili, kuna fasihi.
4: Alafu kuna fasihi.
1: Okay.
4: Kwa hiyo unaweza kaona namna gani ambavyo Kiswahili ni kweli inaweza kuwa biashara nzuri. Unaona Wachina namna wanavyouza lugha yao. Mpaka vyuo vikuu vyetu kuna baadhi ya vyuo wanafundisha na Kichina pia. Na kuna lugha Kifaransa pia wanajaribu kuuza. Kiarabu kuna watu wanajaribu kuuza huko. Kwa hiyo muhimu kama watu wanauza na sisi tuwauzie Kiswahili, sio mbaya. Na hasa hii kampeni ya kufanya Kiswahili iwe lugha ya Afrika. lugha rasmi barani Afrika. Yeah, moja vitu vya kunani sana, vya kupigia debe sana.
1: Amezungumza kuhusu vijana au watu kutangaza lugha za makabila kwenye kuitumia kwenye mitandao ya kijamii. Sasa nikawa najiuliza kama kuna kipindi alizungumza kwamba wanaotengeneza maudhui ya mtandaoni kati ya wanaotumia Kiswahili na Kiingereza, wanaolipwa zaidi ni wanaotumia Kiingereza. Sasa nikawa nawaza tukitumia lugha zetu za makabila mpaka nije kulipwa itakuja iwe lini? Itakuja itambulike lini?
2: Na sababu inategemea na mpango na mkakati, kwa sababu ili ulipwe ina maana lazima uwe na jamii kubwa ambayo inaelewa lugha unayozungumza na wanaweza wakaengage kwenye ile lugha unayozungumza. Kwa hiyo sasa kazi inabaki kwa Tanzania kuhakikisha kwamba watu wanaozungumza Kiswahili duniani wanaongezeka.
1: Okay.
2: Wakiongezeka ina maana mahitaji ya Kiswahili yatakuwa makubwa na matumizi ya Kiswahili yatakuwa makubwa duniani.
1: Sawa, tunajivunia Tanzania yetu, lakini pia tunajivunia kuwa na lugha nzuri kabisa ya Kiswahili ambayo kwa sasa inaenda kasi na tunaamini kwamba inatengeneza fursa kwa vijana na Watanzania wote. Na tukiachana taarifa hilo kwamba jeshi la polisi mkoa wa Njombe linamshikilia Juhudi Mkosa mwenye umri wa miaka 30, mkazi wa kijiji cha Kijombe, halmashauri ya wilaya ya Wangi Ngombe, kwa tuhuma za kumuua baba yake baada ya kumtuhumu kujihusisha na ushirikina uliodaiwa kusababisha mimba za mke wake kuharibika mara kwa mara. Kamanda wa polisi mkoa wa Njombe, Mahamudu Banga, amesema mtuhumiwa anadaiwa kutenda tukio hilo Novemba 29, 2025 kwa kumuua baba yake Ernesto Mkosa kutokana na imani kwamba alikuwa akihusika na vitendo vya ushirikina. Tumsikilize.
6: Mtumia mwingine aliyekamatwa ni mtu ambaye amefahamika kwa jina la Juhudi Ernesto Mkosa, miaka 30, aliyekuwa anatafutwa kwa kosa la kutenda tukio la mauaji lililotokea tarehe 29 mwezi wa 11 2025 huko katika kijiji cha Kijombe, ambapo alimuua mtu ambaye amefahamika kwa jina la Ernesto Lutengamaso Mkosa, ambaye ni baba yake mzazi. Katika mahojiano ya awali, mtuhumiwa amekiri kutenda kosa hilo toka tarehe hiyo, tarehe 29 mwezi wa 11 2025, na mara upelelezi utakapokuwa umekamilika wa vitu vingine, basi na yeye atafikishwa mahakamani. Lakini sababu halisi iliyopelekea mtuhumiwa huyu kuweza kutekeleza mauaji hayo ni kumtuhumu mzazi wake ushirikina, na kwamba mke wake alikuwa akibeba ujauzito unaharibika mara kwa mara.
1: Imani za kishirikina zimepelekea mtu kuuawa.
4: Wote wana imani za kishirikina.
1: Una uhakika gani si kama baba yake alikuwa na imani ya kishirikina? Na mtoto ndo kamuua baba yake akiwa na mtuhumu kwamba
4: mtoto amemtuhumu baba yake, lakini sasa tafsiri yake kwamba mtoto ni mshirikina. Na haya matukio bwana. Haya matukio bwana ni ajabu sana. Haya matukio haya. Ni ajabu.
1: Kwa nini unaita ajabu?
4: Ni ajabu kwa sababu hiyo ni matukio ambayo wewe unakwenda kuambiwa na mtu mwingine, anakwenda kukuaminisha katika mazingira ambayo si ya kawaida. Kuna tukio moja juzi kati, kama wiki mbili hivi zimepita, la mtu mmoja alitaka kuendana na hilo, ila sasa yeye yule mtu alikuwa na changamoto ya sukari, diabetes. Kila anapokwenda kupima akawa anaambiwa tu, wakwenda maabara za kawaida hizi, anaambiwa yani, na bahati mbaya jinsi ilivyotokea, alikuwa anasikia nguvu na misuli hii ya mikono inauma, sawa. Na akawa na dalili za haja kubwa kupungua, ila bahati nzuri kwake ile haja ndogo ya mara kwa mara ikawa haijawa na kwenye utaratibu wa kutoka mara kwa mara. Kwa hiyo kila akienda kupima anaambiwa tu UTI malaria huna, na alikuwa anaenda kupima hizi maabara zetu za mtaani. Kwa maelezo inatajwa alipima, yani kwa mwezi alikuwa anaweza kupima hata mara mbili. Alafu anapewa dawa anatumia hakuna, pewa dawa anatumia hakuna, akipewa dawa akitumia. Sasa baadaye siku moja mimi nikakutanishwa na kaka yake, bwana huyu ndugu yangu ana changamoto moja mbili tatu. Katika mazungumzo, kuzungumza naye nini zile dalili, akanambia na nini, akanambia sasa mpaka sasa choo kimefungwa, au nikienda naweza nikajisaidia kiwango kidogo sana, ila pia nasikia nguvu zinaisha, afu nasikia kwenye mikono humu kama mishipa ni inauma ya damu. Ushapima pressure? Ah, hiyo pressure sina, kwetu sisi hatuna nani hiyo. Ushapima sukari? Ah, hiyo sina mimi, ushapima hiyo. Sasa yeye akaa kabisa shaanza kupoint hata baadhi ya watu. Sasa baada ya ushauri tena wa muda mrefu sana, nafikiri karibia masaa matatu, akakubali kwa shingo upande
1: akapime.
4: Safari mpaka Maweni. Kumelezea daktari akasema yes, baadhi ni dalili za nini za sukari, lakini dalili sio hizo za shinikizo sio, lakini tupime. Alafu anabima. Kuja kuambiwa gharama ya kupima. Kuna bwana, mbona gharama kubwa sana? Maana hana bima. Kabi sawa. Kabili ndugu jamaa kupiga piga mkufukoni. Kuja kupima. Kakuta sukari ipo 10 na 15. Kiwango cha kawaida 5, ila isizidi 7.5. Kipata isizidi 8. 5 8.
1: Kwa hiyo mara 3
4: ana 10 na 5. Kabla sasa umeona sasa. Akataka tena kubadilisha mada. Bwana mimi nimelogwa. Hii sukari bluto. Bwana wewe, sasa wewe fanya kitu kimoja. Tumia hizi dawa. Angalau wiki moja tu, walimpa dawa za siku 30. Kama haikushuka, basi labda tuamini hivyo. Akatumia dawa siku ya kwanza, siku ya pili. Yaani siku ya kwanza tu ile ile kwanza. Akaja. Akakuta mimi najiandaa kwenda Tizi. Vipi mimi naenda Tizi? Sasa na mimi siku moja nitaanza bwana. Haina shida. Vipi unajisikia? Najisikia nafuu. Baada ya wiki moja kwenda kupima, kakuta sukari imeshuka, imerukenda kwenye hali yake. Iko 5 pale pale. Sasa tukaanza kuzungumza naye kuuliziana lifestyle. Ikoje lifestyle yako? Tukakuta ni wale ambao kwa siku ana uwezo wa kutumia energy 3 mpaka 4. Lakini pia ni tuseme vyakula vya sukari na mafuta anatumia kwa kiwango kikubwa kuliko inavyotarajiwa. Lakini akaniuliza sasa mimi umri wangu ana miaka takriban 35. Wangu mimi naweza kupiga bia? Yani wala usijali. Baada ya kumweleza kwa kina ndakaanza kuridhika. Yaani angalau akili kaanza kubadilika. Lakini akili yake ilikuwa inamtuma
1: kwamba amelogwa.
4: Kwa hiyo ni imani ambazo ndoba nimesema ni mambo ya ajabu, ni imani ambazo watu wengi tunayozo pasipo kukana kutafakari. Wakati mwingine ni maradhi ambayo mtu anakuwa nayo kwa muda mrefu, hatuna utaratibu wa kufanya uchunguzi wa kitabibu wa kiafya, basi tunashika watu uchawi kwa mfistahili.
2: Na changamoto nyingine ni pale ambapo akili ya mwanadamu inataka kile kikutana na changamoto ipate majibu. Yani kwa nini hili limetokea, kwa nini hili linafanyika hivi. Kwa hiyo kwenye mchakato wa ile kwa nini ndio tunakutana na uchawi.
4: Na usiseme majibu tu, yani useme ipate majibu yale ambayo sisi tunayapenda.
1: Tunayataka.
4: Tunatarajia.
1: Sawa, Lindo Budulegi wa Kasulu Mrubona wa Sofia anasema rejoin, naipenda tupo pamoja mwanzo mpaka mwisho. Shukrani sana, endelea kuwa nasi. Tuitunze amani iliyopo Tanzania. Mungu ibariki Tanzania. Maombi Ruchina au baba wawili kutoka Ruhuba, Muhinda, nasema tuko pamoja mwanzo hadi mwisho wa kipindi. Shukrani sana. Wewe unasema kero yangu ni kuhusu maji. Wananchi wa kijiji cha Rusaba nasema wanateseka sana kupata maji. Tunasema tunatumia umbali mrefu sana kwenda mtoni. Ametoa namba zake. Sawa, sawa, sawa, sawa. Tutaiangalia hiyo. Ametoa namba yake.
4: Hivi Rusaba walikuwa na ule mradi wa utamisheni au namna gani?
1: Sijajua.
4: Hey, ila kama hicho ni miongoni mwa vijiji vile ambavyo vilikuwa vina mradi huo.
1: Na mradi
4: kama sikosei, kama kumbukumbu zangu zitakuwa sawa.
1: Matiazo kuna huo mradi, nahisi Mkabogo na Milinzi, nahisi hivyo. Sasa ni vijiji ambavyo vipo jirani na kijiji hiki. Sijajua kama huo mradi upo, tutaendelea kufuatilia. Lakini nasema asante sana kwa kujali wasikilizaji. Mungu awakirimie mema, amina. Lakini pia wanasema Korongo Mkonongo Safi wa Basanza, wanasema wanatupata vizuri, wanasema Watanzania ni watu wa amani na ndio tunu yetu. Shukrani sana. Lakini pia anasema Aloni J Kahela Muhinda, jamani anasema huyo aliyemuua baba yake alikosa akili za ziada. Mganga mkuu ni Mungu tu, na pia vijana tusiwe tunafanya maamuzi ya haraka, tuwe tunafikiria kwanza kabla ya tukio. Kuna maisha mengine, vijana tuwe makini katika maamuzi, na hizo imani zingine tuachane nazo. Ni ujumbe wake Aaron Kahela. Lakini wasema ni kweli miaka 64. Hivi ni kweli miaka 64 ya uhuru bado ni wakati wa kumtoza ushuru mtu aliyebeba gunia moja la mahindi tena kwa baiskeli? Tunasema tunakuomba mkurugenzi wa Kasulu uliangalie hilo. Ni mzee Gwemela. Mzee Gwemela amezungumza hiyo ndani ya miaka 64 ya uhuru. Wanasema sawa, andika boy, nilishaona ujumbe wako. Wanasema Abu au Dura machipsi wa Meti, anasema tupo pamoja sana. Shukrani sana, endelea kuwa nasi kutoka hapo Meti. Wanasema anaitwa Zoradi Grave Digger wa Bangwe, Kiswahili tunachokipamba. Anasema ni hiki kinachofundishwa shuleni, kinachofundishwa shule ya msingi tu, ila kwenye kuomba ajira na sekondari tunatumia Kiingereza. Anasema au mimi sijui, ameuliza swali lake.
4: Kuomba ajira wapi?
1: Kuomba Kiswahili ambacho tunakizungumzia sisi. Ndio hichi tunachotumika kufundisha shule ya msingi, alafu kwenye ajira watu wanatakiwa watumie Kiingereza.
4: Kwani ajira tu? Hivi ajira tunaomba kwa Kiingereza?
2: Inategemea na aina gani ya ajira.
4: Serikali, inamaanisha serikali ni mimi bila
1: Kiswahili.
2: Inategemea serikali na Kiswahili na Kiingereza. Kuna ile ajira ilitoka nikaomba ya kwenda kukusanya ushuru halmashauri ya wilaya Kakonko. Sikupata ile kazi, na kuniambia kwa nini sikupata. Lakini tulikuwa tunatumia lugha ya Kiswahili.
4: Mimi nashujua kwa serikali sehemu kubwa wanatakiwa tumie lugha ya Kiswahili.
2: Sehemu kubwa tunatumia Kiingereza. Kwa hiyo inategemea. Na wapi?
4: Sawa.
1: Anasema Tanzania yetu amani kwanza, dini mbalimbali, upendo na amani, dini mbalimbali. Sawa, amerudia. Anasema Radio Joy, asante sana kwa taarifa. Mimi ni Juma Haruna Ilagara Kiabuyange. Shukrani sana, endelea kuwa nasi. Anasema habari za hapo mjengoni. Upi ametua kero. Anasema ni mkazi wa kijiji cha Muhinda, mtaa wa Ruhuba. Anasema kero ni kivuko cha Kumgoti na kivuko cha Mgogo. Ukiangalia ni hatari. Namba ametoa namba ya kitongoji wa Ruhuba. Sawa, tutaendelea kuifuatilia. Anasema nisome kama Anthony kutoka Msambala, mtaa wa Jungu. Anasema kero yangu ni maji. Tunateseka na maji huku Jungu, kutoka huko Msambara. Sasa tunapata burudani safi ya muziki saa 2 na dakika 4. Tukirejea tutaendelea na hii ni Good Morning Kigoma, Urida Elisheba na Philbert, mitambo na kiwepo Edwin Rukolela.

0: Times tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa Star Times antena, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha zaka kibao, ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili za 10:00 jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi na Jumapili za 12:30 jioni. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Beers kila siku za 10:00 jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Time, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Recorder ya dish utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Upate wapi kwingine?
1: Tumejiamulia kukupa raha.
2: Kanisa la FPCT Tamba Magulu Ilagala chini ya mchungaji wake kiongozi mchungaji Emmanuel Fokolo wanawaalika watu wote kwenye mkutano wa injili na semina. Mkutano wa injili utaanza tarehe 8 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 2026 katika viwanja vya kanisa la FPCT Tamba Magulu Ilagala. Semina itakuwa kuanzia asubuhi saa 3 kamili hadi saa 6 kamili mchana, na mkutano utakuwa saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Wahudumu ni mtumishi wa Mungu William Yilima atakayehudumu kwenye mkutano kutokea Sumbawanga, na Nashoni Kikoko kutokea Morogoro, ambapo yeye atakuwa mwalimu wa semina, na kwaya rasmi ni kwaya ya Kesheni kutokea Kigogwe. Siku ya Jumamosi tarehe 11 mwezi wa 7 2026 kutakuwa na harambee kubwa kwa ajili ya kuchangia ujenzi wa kanisa la FPCT Tamba Magulu Ilagala. Watu wote mnakaribishwa kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya Bwana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0766 886 8024, 0766 886 8024.

0: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
2: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
3: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
0: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
2: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
0: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Yesu asifiwe. Yohana 1 mstari wa 5 usije kusahau. Nuru ya gizani, wala giza halikuliweza. Maana yake nuru ilipoingia, giza likaanza kupambana. Simamia hapo hapo. Unasema unasimamiaje neno la Bwana?
5: Neno la Mungu ya Mana inaongozwa na Mwalimu Christopher na Diana Mwaka Sege inayofuraha kubwa kukaribisha katika semina ya Neno la Mungu Kigoma mjini itakaofanyika katika uwanja wa Mwanga Community Center Kigoma kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu 2026. Ni semina ya siku 4 ya mafundisho ya Neno la Mungu, maombi na maombezi kwa ajili ya watu wote, itakayokuwa ikianza saa 9 alasiri mpaka saa 12 na nusu jioni. Semina hii itarushwa moja kwa moja kupitia chaneli yetu ya YouTube Christopher na Diana Mwaka Sege pamoja na Upendo TV. Bila kusahau, tutasikika kupitia vituo mbalimbali vya radio nchini pamoja na kusikika kwa njia ya sauti kupitia tovuti ya mwakasege.org na kicheko.com. Usikiapo ujumbe huu, tafadhali mjulishe na mwingine. Ni semina ya Neno la Mungu Kigoma mjini kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2026. Wote mnakaribishwa. Oh.

0: Na tumerejea tena msikilizaji, kama nilivyokuambia kwamba tunapata burudani safi ya muziki, tunalipa bili na tukirejea tutaendelea. Na hapo awali kabisa nilikuambia kwamba tutakuwepo na mgeni hapa katika misani ya asubuhi ya leo, tukiwa tunaangazia hali ya ulinzi na usalama ya mkoa wetu wa Kigoma, na tupo naye mhusika ambaye ni sahihi kwa ajili ya kutupa taarifa zote yani zinazohusu mkoa wa Kigoma, hayakuhusu ulinzi na usalama, na si mwingine ni tupo na SACP Philemon Makungu, yuko hapa kwa ajili ya kuzungumza na Watanzania, kwa ajili ya kuzungumza na wana Kigoma kwa kuhusu hali ya ulinzi na usalama, hasa katika kuadhimisha sherehe hizi za kitaifa za Sabasaba, ambaye ni kamanda wa polisi mkoa wa hapa mkoani Kigoma. Karibu sana kamanda.
1: Nashukuru sana.
0: Tuna muda kidogo hatujasikia sauti yako, mwananchi hajasikia sauti yako, tukakumbuka na madini yako. Karibu sana.
1: Nashukuru sana.
0: Hali ya majukumu, lakini pia mimi napenda kuwapongeza kwa kazi ambazo mnazifanya kuhakikisha kwamba sisi tunakuwa salama pamoja na mali zetu. Hongereni sana sana.
1: Nashukuru sana, lakini pia tunawashukuru wananchi na nyinyi pamoja.
0: Okay.
1: Kwa sababu kwa ushirikiano huu ndio matokeo yake hayo.
0: Wow.
1: Nashukuru kabisa.
0: Sawa, moja kwa moja sasa tuende kuangazia mada yetu ambayo tunayo asubuhi ya leo kuhusu hali ya ulinzi na usalama, hasa kuelekea katika sikukuu hizi, kuadhimisha sikukuu hii ya Sabasaba. Lakini kabla hatujafika kwenye sikukuu ya Sabasaba, mlivyojipanga na mambo mengine, natamani kufahamu hali ya ulinzi na usalama. Tumeanza tayari nusu ya pili ya mwaka ambao ni mwezi wa saba mpaka mwezi wa 12, na tayari huko nyuma kuanzia Januari hadi mwezi wa 3 hadi mwezi wa 6, kuna kipindi kimepita kidogo. Hali ya ulinzi na usalama mkoa imekuwaje kwa wakati huo?
1: Kwa ujumla hali ya ulinzi na usalama ni nzuri na tunaendelea vizuri sana. Mm. Nasema hivyo kwa sababu hata hali ya matukio inadhibitiwa. Na hii inawezekana kwa sababu ya ushirikiano tulionao wadau wote wa usalama ikiwemo na wananchi. Kwa kweli tuna ushirikiano mkubwa sana. Sisi kwa upande wetu tunatoa elimu, lakini pia tunaimarisha doria zetu kuhakikisha kwamba mkoa wetu unaendelea kuwa salama. Kwa hiyo nawashukuruni nyinyi pamoja na wananchi kwa ujumla kwa ushirikiano tulionao.
0: Okay, labda kuna matukio yanaweza kawa yametokea katikati ya kwenye hizi siku ambazo yawezekana alikuwa tishio kwetu sisi mkoa wa Kigoma, lakini pia mkapata nafasi ya kuyadhibiti.
1: Matukio ni yale ya kawaida. Nasema ya kawaida kwa maana kwamba katika jamii ya binadamu yanatokea. Kwa mfano matukio ya mauaji, kuna matukio ya ubakaji, kuna matukio labda ya ajali. Hayo ni matukio yanatokea kwenye maisha ya binadamu. Lakini ushirikiano tulionao kwa wananchi wetu kwa kweli ni mzuri, na ndio maana tunayashughulikia vizuri na hatujashindwa kwa kweli. Hata kama linatokea, tunapata ushirikiano na wananchi, mambo ya ushahidi. Kwa hiyo tunaenda vizuri. Hapo kwa kweli inabidi tuwapongeze wananchi wetu na sisi wenyewe tujipongeze.
0: Mm-hmm.
1: Na hakuna ambalo limetushinda. Tunapotaka ushahidi, wananchi wanajitokeza. Sasa hivi hata zile lugha za kuogopa sijui utafanya, sasa hivi nafikiri zinaona kama zinapungua sana. Watu wanazidi kuelewa kwamba wana wajibu wa kuisaidia nchi ili kutunza amani yake na usalama.
0: Okay. Unahisi ni nini kimepelekea wananchi sasa hivi wanakuwa karibu sana na jeshi la polisi? Labda inawezekana wamefanya hata utafiti kidogo kwamba kwa nini sasa hivi wananchi sio kama zamani wamekuwa wakishirikiana na jeshi la polisi kuhakikisha kwamba wanabaki salama au jamii yetu inabaki salama. Nini mmekigundua kule kwa wananchi ambacho kilikuwa bado mlikuwa mkioni toka zamani? Maana umesema sasa hivi sio kama zamani watu walikuwa wanaogopa.
1: Yani zamani nafikiri ni uelewa unazidi kuongezeka. Sasa hivi wana uelewa mkubwa sana, lakini pia nafikiri hii nani dhana yetu ya polisi jamii nafikiri nayo inasaidia. Tunazidi sana kutoa elimu, lakini hata uelewa tu wa wananchi pia nafikiri umeongezeka sana.
0: Sawa, msikilizaji, kama nilivyokujuza ni kamanda wa polisi mkoa wa Kigoma, SACP Philemon Makungu akizungumzia kuhusu hali ya ulinzi na usalama hapa mkoani kwetu. Na nilivyokuambia kwamba tunaangazia kuelekea Sabasaba au kwenye maadhimisho yetu ya Sabasaba, hali ya ulinzi na usalama. Yapo mengi sana ya kuzungumza na tukiangalia, na kama unakumbuka msikilizaji, tumekuwa na matamko mengi mengi, matamko wa viongozi wa serikali wametoa matamko, viongozi wa dini wamesimama kwa ajili ya kuzungumza kuhusu amani, wewe mwananchi kusimama na kulinda amani. Sasa natamani kufahamu kamanda kwamba mmejiandaa kimkoa, kwa namna gani mmejiandaa kutokana na fununu zinazopo kwenye mitandao ya kijamii kuhusu maandamano watu kutoka siku hii ya Sabasaba, kama jeshi la polisi ama kama watu mnahusika na ulinzi na usalama wa mali na raia, mmejipangaje kuhakikisha kwamba mkoa wetu unakuwa salama sasa kwenye fununu ambazo zinatokea za kuamka na kuandamana?
1: Kwa upande wetu na kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, tumeimarisha doria. Doria zetu mitaani tumeziimarisha sana, lakini pia tunaendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusu utii wa sheria bila shuruti. Kwa hiyo na wananchi wetu kwa kweli upande wa mkoa wa Kigoma ambao mimi ndio na usimamia, tunaenda vizuri na wanatupa ushirikiano wa kutosha. Ni wazalendo kweli kweli.
2: Kwani na Kigoma napo kulikuwa kuna tishio hilo?
1: Siwezi kusema kwamba kulikuwa na tishio hilo, lakini unajua mambo yanaposemwa lazima sisi kama watu wa ulinzi na usalama lazima tukae sawasawa, tuimarishe doria. Kwa hiyo tunaendelea vizuri. Hatujaona tishio la dhahiri. Lakini tuko tunaendelea vizuri. Ni mambo yako kwenye mitandao. Kwa hiyo tunaendelea vizuri.
2: Najua lazima utakuwa una ripoti kuanzia Kakonko mpaka Nguruka. Ninaamini katika hilo. Usiku wa leo mpaka tunavyozungumza sasa, Kigoma ipo kwenye taswira ipi au kwenye hali gani?
1: Ni amani tupo. Na watu wanaendelea na shughuli zao kama kawaida. Sijapata taarifa yoyote mbaya.
2: Na sasa kwa maana hiyo, yule anayekusikiliza, inawezekana, naamini kuna watu watakuwa nakusikiliza wako majumbani. Mimi wakati naamka asubuhi, familia yangu wananiuliza unaenda kazini, nikamwambia mbona asubuhi sana hivi? Wewe huogopi? Nikamwambia sasa naachaje kwenda kazini. Na ninawaza kwamba pia inawezekana jana pia kuna mtu ambaye mtoto wake labda hakuripoti shuleni, labda anasoma shule ya bweni kwa hofu hiyo. Labda tusikie kipi hasa ambacho kama kauli ya chombo cha ulinzi na usalama kwa mkoa mkuu ambacho mtu anaweza kusikia ili aende apate tumaini na amani.
1: Unajua hamna haja ya kuwa na hofu kwa sababu sisi tupo, vyombo vya ulinzi na usalama vipo. Kwa hiyo una mahala pa kusaidiwa. Kwa hiyo hakuna haja ya hofu. Ninachoomba tu watu wafanye shughuli zao. Kama unaona kuna shida, unapiga simu mara moja, tunafika na tuko kwenye hali ya juu sana kuhakikisha kwamba tunapokea tukio lolote. Naamini mtu hawezi kudhurika. Kwa hiyo naomba wananchi, hizi hofu hizi, hakuna sababu ya hofu. Kwa sababu si tupo. Na tuko tayari kwa lolote.
2: Ni kipi kinaendelea mpaka sasa?
1: Kama nilivyosema, sasa hivi tunaendelea na tumeimarisha sana doria. Ili kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanaendelea na shughuli kama kawaida. Na kama kuna lolote linatokea tunalishughulikia mara moja. Kwa muda wa masaa 24.
2: Sasa kuna shughuli nadhani zitakuwa zinaendelea mpaka sasa za biashara. Kuna shughuli za michezo zitakuwa zinaendelea. Tunafahamu halmashauri wilaya karibia zote wanaendelea na shughuli za michezo, na inawezekana ratiba hii kazi inaendelea mpaka leo. Inawezekana pia kulikuwa kuna mawazo kwamba sasa michezo nao si mikusanyiko. Tulisikia juzi kauli ya waziri, ingawa alizungumzia kuhusiana na mikutano ya vyama vya siasa. Sasa huko ni kwenye michezo, nako ni kwenye michezo huko. Ligi za wilaya zinaendelea mpaka sasa. Wanaweza kuendelea kwa siku ya leo na siku zingine bila hofu?
1: Nafikiri liko wazi. Watu wanajaribu kuchanganya mambo. Yanayosemwa ni mambo ya kisiasa. Haya mambo mengine ya kijamii yanaendelea kama kawaida. Kwa hiyo ni watu tu baadhi wanataka nani tu kubabaisha watu, lakini iliyozuiliwa ni mikutano ya hadhara ya kisiasa. Kwa hiyo hii nyingine tunaendelea na kama kawaida, biashara zinaendelea, mikutano mingine ya kawaida inaendelea, kwa hiyo shughuli zinaendelea kama kawaida.
0: Sawa, nambari ya simu msikilizaji 0768150190, 0768150190. Ukiwa na swali, ukiwa na maoni, lakini pia ukiwa na ujumbe wa kutaka kuzungumza na kuongea na kamanda, nambari ya simu ni hiyo hapo, na unaweza kutuma na mimi nitakuja kusoma au utapiga simu baadaye na atakuja kujibia kile kiulizo ambacho utakuwa nacho. Naona una mkono.
2: Nilitaka pia tuweze kufahamu kwamba sawa, tunajua mwisho wa siku ulinzi na usalama ni moja ya majukumu ya msingi sana kwa jeshi letu la polisi. Tumekuwa na operation kadhaa ambazo zimefanyika, na juzi tulikuwepo hapa na mheshimiwa mkuu wa mkoa akajaribu kuelezea baadhi ya mambo ya namna ambapo kwa ulivyo, lakini sasa kwa sababu tumepata chombo chenye kinachohusika, tulitamani pia tuweze kufahamu hili kwa kipindi cha miezi sita na ijayo, namna ambavyo tunaendelea kujiandaa. Tulikuwa na operation ya mjue jirani yako ambayo mkoa wa jeshi la polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama wakifanya kwa kushirikiana na jeshi la uhamiaji, na operation nyingine pia. Mara mwisho tumezungumza pia kuhusiana na operation ya usalama ziwani, matokeo yake.
1: Na matokeo naona tunaendelea vizuri. Na matukio ya uhalifu mengi yamepungua sana. Na yamedhibitiwa. Kwa hiyo hizo operation zote zinaendelea sawa sawa. Lengo tu ni kuhakikisha kwamba usalama unaimarika na wananchi wanafanya shughuli zao kama inavyotakiwa. Ndio.
2: Sasa labda tupate angalau kwa ufupi kidogo. Kuna tukio la kifo cha dereva wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo makamu mwenyekiti. Tuliona kwenye mitandao ya kijamii likichukua hatamu sana kidogo, likizungumzwa. Mpaka sasa limefikia wapi?
1: Uchunguzi bado unaendelea kama nilivyosema awali. Kwa sababu ule mwili ulifanyiwa uchunguzi wa na madaktari, mapathologists, na ikachukuliwa baadhi ya sample kwa ajili ya kwenda kuangalia kimaabara.

0: Na nani na uko wapi msikilizaji?
1: Unazungumza na mzee Mtola Mbogo nikiwa Kidahwe. Mimi swali kwa kamanda ni kwamba kumekuwa na viashiria vya uvunjifu wa amani kama vile bodaboda wamekuwa wakikwapua simu za wananchi, alafu bodaboda wenyewe tena wamekuwa katika hatari ya kunyang'anywa pikipiki. Usiku wa leo kuamkia leo Simbo kumetokea tukio hilo la mtu bodaboda kujeruhiwa na kunyang'anywa pikipiki. Unaona? Sasa je, yeye kama kamanda wa mkoa anazungumzaje juu ya hilo kuhusu wa bodaboda kunyang'anywa pikipiki na bodaboda vile vile kunyang'anya wananchi simu? Asante sana.
0: Shukrani sana. Huyo ni msikilizaji wa kwanza kapiga simu. Kuna msikilizaji mwingine kwenye line. Hello.
2: Hello.
0: Tunazungumza na nani na uko wapi?
2: Tunaongea na Samson Charles, napatikana Kakonko Kioma.
0: Karibu sana kutoka Kakonko.
2: Hello.
0: Karibu sana kutoka Kakonko. Karibu kwa swali lako.
2: Hello.
0: Naona mtandao haujakaa sawa. Unaweza ukatupigia tena na mimi nitapokea simu yako ili uweze kuzungumza kile ambacho unatamani. Kwenye line, hello. Hello.
2: Hello.
0: Tunazungumza na nani na uko wapi?
3: Hello.
0: Hello.
3: Hello.
0: Naona ni changamoto ya kimtandao inatusumbua kwenye line. Hello.
2: Hello.
0: Tunazungumza na nani na uko wapi?
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Changamoto ya kimtandao, labda tuendelea kupiga tena na ndaweza kupokea simu yako. Ninapokea simu nyingine kwenye line. Hello.
3: Hello.
0: Nazungumza na nani na uko wapi?
3: Umebahatika kuongea na Marius Majeshi maarufu kama Mbembe wa kimataifa, anapatikana Rulinga kata Sunuka kwa wilaya ya Uvinza.
0: Karibu sana.
3: Asante. Mimi kwanza nipongeze juhudi mbalimbali za kiusalama zinazofanywa na vyombo vya ulinzi na usalama ikiwemo na jeshi la polisi.
0: Karibu sana.
3: Lakini nije nizungumzie mambo mawili ambayo nataka kamanda aweke sawa. Tumeziona operation mbalimbali kama za alivyotaja hapo, mjue jirani yako na vingine ambazo zinahusiana na wahamiaji na wageni wanaishi kiholela. Lakini kwangu binafsi niliwahi kusema vipindi vilivyopita na kamanda huyo huyo kupitia redio hii, nikasema mara nyingi tunaziona operation zinapita hapa barabarani tu, yani kama gari tu linapita barabarani, lakini hapo wanapopita mara nyingi kwenye vijiji vyetu hapa sipo hawa watu walipo. Wengi wao wamekaa kwenye mashamba na misitu mbalimbali. Hususan katika kata hii ya Sunuka, kuna maeneo ya mashambani. Unaweza ukasema 40% ya watu walioko wakazi wa hapa, wengi wao ni watu wa namna hii. Kuna maeneo kabisa utadhani ni kijiji chao binafsi. Sasa swali langu hili, je, ni lini hawa watu wa vyombo vya ulinzi na usalama wataona umuhimu wa kwenda maeneo ya mashambani ili kuondoa rundo na mrundikano wa wageni na watu wanaoishi kiholela nje ya utaratibu katika mkanda wetu? Hilo ni swali la kwanza. Labda swali langu la pili nilitaka kamanda atuambie. Unajua katika kata hii ya Sunuka ni kata ambayo ipo mwambao wa Ziwa Tanganyika na tupo mipakani. Na Sunuka hapa kuna bandari. Unaona, na bandari inapitisha vitu vingi na eneo ya watu kuingia na kutoka. Ni lini jeshi la polisi litaweka kituo cha polisi hapa kata ya Sunuka? Naomba niache line, wengine wana haja ya kuchangia.
0: Shukrani sana. Kuna msikilizaji mwingine kwenye line. Hello.
4: Hello.
0: Unazungumza na nani na uko wapi?
4: Unaongea na Matias Lusadia Ntilena kutoka Lusesa.
0: Unaweza kupunguza sauti ya redio yako kidogo?
4: Ndio.
0: Karibu sasa kwa swali lako na kile ambacho natamani kukizungumza.
4: Asante. Mimi nilitaka kuzungumza kitu kimoja. Kuna wakati wa mahojiano yenu kamanda wa polisi amesema kwamba sasa hivi wananchi wanauelewa na kushirikiana nao bila kuwa na oga. Mimi nilitaka nimuulize, vipi, kuna uhakika kabisa kwamba ni kweli kipindi cha nyuma polisi walikuwa hawana ushirika na wananchi? Kwa sababu ya tetesi za kujua kwamba polisi mara nyingi hutoa taarifa huwa ni vyepesi sana tena kuzirudisha kwa yule kwamba tumeambiwa na fulani. Ana uhakika na kitu kama hicho? baada ya kuzungumza kwamba kwa sasa hivi kuna uelewa.

0: Shukrani sana, subiria majibu. Unaweza kupigia simu msikilizaji ili kwamba tuweze kupata maswali yako, na baada ya kupata maswali aweze kujibia kwa uhakika. Kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Nazungumza na nani na uko wapi msikilizaji?
1: Habari za asubuhi.
0: Salama.
1: Kwa jina naitwa Zabron Burushi Hanuza kutoka kijiji cha Rungwe Mpya wilaya ya Kasulu.
0: Karibu sana kutoka Rungwe Mpya.
1: Asante Radio Joy. Mimi nauliza swali kwa kamanda wa polisi Mheshimiwa Makungu. Mheshimiwa Makungu alichokizungumza juu ya ushirikiano wa polisi na wananchi sasa hivi kidogo tunauona uko vizuri, na habari za ulinzi zinaendelea vizuri, lakini polisi wa Kasulu, wa wilaya hii ya Kasulu, bado ni kero. Wao wakija wanaweza kajia tukio fulani, lakini baada ya kujia tukio ambalo linawaleta, wanafika wanakusanya yani hata mali za wananchi ambao hawana makosa, wanaenda kilabuni, hata mtu anauza anajiuzia pombe hii ya ndizi, wanakamata, hana gongo, wanakamata imradi tu kwamba anauza pombe. Kwa polisi wa Kasulu ni kero. Kamanda Makungu, tunaomba ashughulike na hilo, lakini kwa sasa hivi ulinzi na usalama kwa kweli uko vizuri, na tunampongeza. Taarifa za ziwani huwa tunazipata kila siku, kwa Makungu hongera, lakini hawa polisi wa Kasulu amwagize mkuu wa kituo cha Kasulu, hawa polisi wanatunyanyasa Rungwe. Asante sana,
0: shukrani sana. Kuna msikilizaji mwingine. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Hey, halo, nakupata.
0: Tunazungumza na nani na uko wapi?
2: Unaongea na Siajari ndio kutoka Mhanga Kasulu.
0: Karibu sana Siajari.
2: Mimi naumiza huyo kamanda kwamba umjue jirani yako kwamba inamna gani vipi. Sasa mimi naona kuhusu hawa meaji, wangeanza kwanza wangeazana huko mipakani. Wao wanapitapiteje huko mpakani? Wanapiteje sasa? Hadi wanafika huku vijiji vyetu huku mbali huku, unaona? Halafu huko Kigoma mjini huko ambapo ni makao makuu ya mkoa, ukija hapo wanapaita Mgumile huko, ji wapi, unakuta Warundi ni wengi sana. Mbona hawadhibiti Warundi wa huko huko makao makuu ya mkoa? Yaani wanakazia huku vijiji vya mbali huku, na wakati mipakani wanapaacha makao makuu ya mkoa ambapo serikali ya mkoa yote iko huku, wanapita free moja kwa moja, wanakuja wanaishi tu kama kawaida. Inakuweje sasa hali inakuwa namna hiyo? Asante sana, karibu hapo studio.
0: Shukrani sana. Nitapokea simu ya mwisho ili ya kwamba kamanda aweze kujibia. Kwenye line, hello.
3: Hello, habari za asubuhi.
0: Salama. Tunazungumza na nani na uko wapi?
3: Sauti ya Ramadhani Jay Kivaa kutoka Chagwe Mnarani.
0: Karibu sana.
3: Asante. Mimi nipende kumpongeza kamanda Makungu kwamba jeshi la polisi kwa sasa hivi wamejipanga vyema, wako vizuri. Ukiangalia sasa hivi na zamani ukaribu wakati ya polisi na raia ulikuwa ni shida kweli kweli, lakini kwa sasa hivi tunashukuru, tuko nao, tunaongea nao vizuri, kwenye matukio tunashirikiana hapa na pale. Kwa hiyo mimi nipende kuwapongeza tu kwa sasa hivi wako vizuri, kazi njema studio.
0: Shukrani sana. Karibu kamanda uweze kujibia maswali ya msikilizaji ambaye ameulizwa.
4: Nashukuru sana. Kwanza nikianza na mzee Serambogo, hilo kwamba kuna matukio ya ukwapuaji na kunyang'anya pikipiki, kweli matukio hayo hapo, lakini yanapotokea tunayadhibiti. Ile analisema leo bado sijalipata na nitalifuatilia. Baadaye nafikiri nitafuatilia ili tujue ni wapi au limeripoti wapi ili tuweze kufanya. Ninachotoa wito tu ni watu kuwa makini na wale tunaoita vishandu wale.
0: Mm-hmm.
4: Wanavizia, wanaweza kama bodaboda wakachukua na mchukua labda mama, labda mwanamke tuseme na kapochi kake, anaweza akambeba kama mishikaki vile, anaweka katikati, baadaye wanafika kule wanamnyang'anya. Kwa hiyo tunawaomba tu watu wawe makini, na anapotaka kama anachukuliwa kwenye pikipiki, lazima ikariri ile pikipiki, ajue amwangalie na anembeba vizuri. Hiyo itatusaidia. Wengi tumewapa mbinu mbalimbali, tumeweza kuwakamata wengi. Hilo tunaweza kunani. Tunachoomba tu watu wawe makini. Tutapunguza hiyo hali. na wazidishe utoaji wa taarifa. Okay. Kama namba yangu nimeshatoa hapo, watujulishe mara moja ikitokea, sisi tutalishughulikia. Huyu bwana wa Kakongo naona alipotea hewani. Huyu bwana wa Rulinga huyu.
0: Malio
4: Majeshi. Ili tutalifanyia huyu Mario Majeshi, ili tutaifanyia kazi, na wenzetu wa uhamiaji wamekuwa wakilishughulikia hili. Lakini tutazidisha huko mashambani, lakini tunaomba sasa waendelee kutupa taarifa, kwa sababu hao watu hawakai kwenye mashamba yao, wanakaa kwenye mashamba ya wenyeji wetu. Kwa hiyo kuna watu wanawakaribisha, na kwa mujibu wa sheria ukimhifadhi mtu mhamiaji haramu, na wewe unashiriki kwenye kosa, na adhabu yake ni kubwa sana. Kwa hiyo hili mmelichukua na tutalifanyia kazi mapema iwezekanavyo.
0: Matese ameuliza kuhusu uhakika wa polisi kwamba zamani ni kweli wananchi walikuwa hawana ushirika mzuri na jeshi la polisi.
4: Yaani mimi nasema kwamba umeimarika sana. Na ni kwa sababu ya elimu ambayo tunaendelea kuitoa. Hata sisi tukiangalia tunaona kwamba kuna ushirikiano mzuri sana.
0: Okay.
4: Kwenye maeneo mengi, nafikiri ni kwa sababu sasa hivi tuna polisi kata mpaka ngazi ya kata. Kwa hiyo tunaendelea. Pale ambapo bado kuna shida tutashughulikia. Nia yetu ni kwamba watu wakae wahudumiwe vizuri kwa mujibu wa sheria. Na naomba tu kama kuna mtu anaona kwamba labda kuna shida sehemu, tunajulishana mara moja, tunaitatua ile shida, tunaendelea na maisha kama kawaida.
0: Okay. Marius Majeshi naona kwa hapa nilimaki kwamba aliuliza lini mtajenga kituo cha polisi Sunuka, kata Sunuka.
4: Kwa polisi sisi tuna huwa tuna mipango yetu ya namna ya kujenga. Sasa siwezi kusema hapa kwamba lini tutajenga, lakini wakati utakapofikia tutajenga. Tukiendelea na swali lake Bi Mwambao, hiyo ya kituo nafikiri imeshamjibu. Huyu bwana Matias Walusesa ni uhakika kwamba tuna uhakika kwamba wananchi wanauelewa. Sisi wenyewe tunaona, na sisi tuko ndani ya polisi humu, na namna tunavyokutana na watu tunaokutana nao wengi kwa kweli wanaonyesha kwamba hata sisi wenyewe tunaona, kwa sababu tunashughulika na watu. Kwa hiyo kwa kipimo chetu sisi tunaona kwamba uelewa umeongezeka sana, na kama anaona kwamba kuna sehemu ambayo bado sisi tuko tayari kufanyia kazi. Na hapo huko Lusesa tuna polisi kata wa Lusesa, kazi yake ni pamoja na hiyo. Lakini huko kwa Lusesa watu nafikiri wako wengi ambao nawajua tu, tunashirikiana nao vizuri. Kwa hiyo mimi nikisema kwamba uelewa umeongezeka sana, kwa kweli ninamaanisha. Huyu Zabron wa Rungwe mpya nimepokea malalamiko yake kwamba kule analalamikia kwamba polisi Kasulu kuna kero, lakini nitalishughulikia hili, na pia nitamuelekeza yule polisi kata wa Rungwe mpya alishughulike kwa karibu, tuone ni nini hasa kinacho nani. Lakini haya malalamiko nimeyachukua, tutayafanyia kazi, tuone ukweli wake ukoje na hatua tutachukua. Si ajali wa yeye huyu si ajali wa Muhanga. Nafikiri ni Kasuru hii.
5: Kasuru.
4: Anasema kwamba wahamiaji wanapitaje kule mpakani. Na pia wanasema Mugumire. Inaonekana naelewa maeneo mengi. Ni kweli wapo wanapita njia ambazo ni sio rasmi. Na mhalifu unajua naye kuchenga. Kwa hiyo tunaendelea na udhibiti kule mpakani, tumeimarisha ni ufuatiliaji, lakini hata huku ndani huku na kwenye tunaendelea kufuatilia. Huku anakusema Mugumire operation zimeendelea mpaka juzi, tumeendelea na hizo operation. Nafikiri watu wa Mugumire wenyewe wanajua nini kinaendelea huko, na yeye mwenyewe anaweza kuuliza kwamba nini kinaendelea. Lakini hata huko kwake huko tutaelekea tutaagiza watu wetu waende huko ili tuone kwamba mhalifu ni mhalifu tu, hata kama anakaa wapi, watu jali kwamba ameingiaje, amefanyaje, kwa sababu ni mjanja, ana mbinu nyingi za kukwepa. Sasa tunaomba wananchi wetu, na ndio maana tunasisitiza kwamba ulinzi wa nchi ni wa kila mtu. Mtu atoe taarifa, si tushughulikie. Kwa hiyo namuomba sana bwana Siajali, yeye ni Mtanzania, hakikisha anashiriki kulinda nchi yake.
0: Okay.
4: Ndio. Na huyu bwana
0: Ramadhani,
4: yeye nashukuru kwa pongezi zake, nafikiri na naomba tu tuendelee kushirikiana ili tuendelee kuwahudumia wananchi, kwa sababu hizi kazi hizi ni kwa ajili ya maslahi ya nchi na wananchi wake. Ndio.
5: Labda hapo kwenye eneo la polisi kata, labda inawezekana tukaa tunawaza hilo kwa sababu ya kutokujua, labda kwa faida ya anayetusikiliza, hasa wajibu wao mkubwa hasa ni nini? Ninawaza hilo kwa maana ya kwamba namna ambavyo jeshi la polisi natamani ushirikiano uwe kati ya wananchi na chombo hiki cha wananchi.
4: Unajua polisi jukumu letu ni kwamba kuna usalama wa raia na mali zao. Kwa hiyo tunaposogeza kule ngazi ya kata tunaweka polisi, tunamaanisha kwamba wananchi kule watahudumiwa vizuri katika nyanja yoyote ya maisha yao, kuhakikisha kwamba wananchi wanafuata sheria, wanahudumiwa vizuri namna ninavyotakiwa. Lakini pia tunawaelimisha pale ambapo wanaona labda hawaelewi, wanaelimishwa. Ndio nia yetu, tukimwaelimisha vizuri wananchi watawajibika vizuri kwa nchi yao. Kwa mfano tunasema utii wa sheria bila shuruti, umuhimu wa kufuata sheria. Mwananchi ana shida yake, anataka afanye nini, akimuuliza polisi kata atamuelekeza fanye, na atamsaidia kuhakikisha kwamba ana hiyo shida yake inafanywa kazi popote panapo nani. Lengo ni kuhakikisha kwamba wananchi wanashiriki katika ulinzi na usalama, lakini pia katika maendeleo ya nchi yao bila kuonewa na bila bugudha yote.
5: Sasa kwenye elimu hiyo, swala la uzalendo linapewa kipaumbele kwa kiasi gani? Maana naamini elimu hii ninawaza kwamba uzalendo, ili angalau uweze kupata nguvu, lazima tuepukane na mihemuko, tuepukane na mashinikizo, tuepukane na mambo mengine ya hovyo hovyo. Ishu ya uzalendo inapewa kipaumbele kwa kiwango gani?
4: Na tunaipa kipaumbele cha hali ya juu, kwa maana kwamba wananchi wote wanatakiwa kuwa wazalendo, kuhakikisha kwamba wanailinda nchi yao na udanganyifu wa aina yoyote. Na wale polisi kata wamefundishwa kuwaelimisha watu kwamba hiki kinachofanyika kinatakiwa kifanyike namna hii. Na kwa mfano tunaposema kutojichukulia sheria mkononi, si ndio? Hupaswi kujichukulia sheria mkononi kwa sababu sheria zetu zipo. Yani hupaswi kwamba sijui mtu amekuibia uanze sijui mpaka unamuua, wakati yule mtu anaweza akakamatwa na akafikishwa mahakamani, wewe ukatoa ushahidi na haki yako ukapata. Kwa hiyo kuna haja gani sasa kujichukulia sheria mkononi? Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo wananchi kuondoa hii mihemko na kuhakikisha kwamba nini cha msingi. Kwa mfano mtu anaweza kaja akamwambia maneno, lakini msingi wetu mkubwa tunatakiwa tukae kwa amani, si ndio? Sasa kuna mwingine anaweza akasema sijui imekuaje sijui nini, watu wanahamasishana kufanya uhalifu. Ni uhalifu, kuna utaratibu wake. Halafu sisi katika wananchi tunahimiza sana mambo ya mazungumzo. Watu muonge, kama una shida nenda kwa viongozi. Peleka shida yako, wataisikiliza. Kama kuisikiliza wapo, unajua nchi yetu inaongozwa vizuri sana. Yaani mfumo wa uongozi wa nchi yetu ni mzuri sana. Kuna viongozi wa kuchaguliwa, kuna viongozi wa kuteuliwa. Yaani ambao wanaingia tu kwa utaalamu wao au kuteuliwa. Kuna viongozi wa dini, kuna viongozi wa mila, kuna viongozi kila aina ya viongozi. Kweli wale wote umeshindwa kuona hata mmoja ambaye anaweza kukusaidia ili uishi vizuri eneo lako. Kwa hiyo tunahimiza sana kwamba kama kuna mtu ana shida, kama anamwamini kiongozi wake wa dini anaenda kwake. Kama anamwamini kiongozi wake wa kiserikali anaenda kwake. Yaani hakuna namna mtu atashindwa kuhudumiwa katika nchi. Tuko vizuri sana. Kwa hiyo tunazidi kuwaelimisha wananchi.
5: Sababu na huduma hiyo, ninawaza tu kwa sauti kwamba sasa hivi dunia iko mkononi. Nikimaanisha kwamba leo ninachoweza, leo ambacho tunakizungumza hapa kamanda, inawezekana ambaye anatusikiliza online aliyeko USA anapata unachokizungumza hapa. Kuna makundi sogozi ambao nayo pia yapo huko kwenye simu au kwenye mitandao huko au yapo kiganjani. Kuna namna ambavyo mnashughulika nayo?
4: Unajua, labda katika mawasiliano na katika kupata habari na katika kuamua lazima uzingatie sheria. Kwa hiyo tunawahimiza sana wananchi wetu kwamba sasa hivi kama unavyosema, mawasiliano yameenda juu sana. Teknolojia iko juu sana. Kwa hiyo, na hayo yote ni kwa ajili ya mwanadamu. Kwa hiyo, wewe unapoingia kwenye mawasiliano ya namna hiyo, unatakiwa uzingatie sheria. Lakini pia, na wewe una akili zako, unaweza ukaona labda kuna post imetolewa, nini. Sasa, lazima uangalie, iko sawa sawa. Unajua haya mawasiliano haya yamechukua tu ule mfumo wa kawaida wa kuwasiliana kama na wasiami na wewe. Je, hicho kinachofanyika kwenye mtandao, ingekuwa tunaonana sura kwa sura hivi, ungekifanya? Au ungekishabikia? Kwa hiyo tunazidi sana kuwaelimisha wananchi. Lengo ni kwamba tuendelee kuwa na amani. Na si kwamba kila chochote unachokiona kwenye mtandao mle kina ukweli au hakina ukweli. Lazima ufanye nini? Uende mbali zaidi. Kwa sababu kwanza mnapowasiliana kwenye mtandao, kwanza muoneni, si ndio? Kwa hiyo lazima uhakikishe kwamba kama kinakuhusu au taarifa umepewa wewe, hakikisha kwamba hiyo taarifa je ni ya kweli? Kama sio ya kweli, achana nayo. Na ukweli utaupata kwa sababu jamii inayokuzunguka, viongozi wanaokuzunguka wanaweza kana majibu. Lakini pia na sheria iliyopo inasemaje?
5: Sasa umefafanua vizuri, hongera sana. Lakini nakuja kwenye issue ya maamuzi. Kuna wakati mwingine maamuzi yatakuja kwa utashi, kuna wakati mwingine maamuzi yatakuja kwa misingi ya kufuata sheria. Na yote hayo wakati mwingine ni muhimu sana yote yazingatiwe, kwamba tuamue kwa utashi lakini wenye kufuata sheria. Mtu mmoja akaposti akasema kuna maeneo Ulaya ambayo ya aibu huwa hawapendi kuyaweka, na mwisho wa siku wao wanalinda mataifa yao kwa wivu mkubwa. Kitu ambacho wakati mwingine tunatamani kwamba na yule Mtanzania ailinde Tanzania kwa wivu mkubwa ambao ni umetukuka kwa ajili ya ustawi wa taifa. Ndio hapo ninakuja kuwaza kwamba kwenye hili eneo ni kipi sasa mnafanya hasa kupitia idara ya polisi jamii ili kuhakikisha watu wajue, watu wailinde Tanzania kwa wivu mkubwa katika kuweza kuamini kwamba mitandao haiwezi kukupa kila kitu, ila ustawi wako ndio unaoweza kukupa kitu cha msingi cha kuweza kuishi kwa amani.
4: Ni kutokana na elimu tunayowapa. Tunawapa elimu wananchi. Lakini pia wanaoingia kwenye shida kama hiyo, kama ameenda kinyume na sheria, tunachukua hatua za kisheria. Hatuwezi kumwacha tu hivi hivi, lakini tunazidi sana kuwapa elimu. Na wengi wanaelewa. Na tunasisitiza sana utii wa sheria.
5: Sasa kwenye makundi kama haya vijana huwa mnafanya nini? Kwa mfano tumeona juzi baada yule bodaboda kufariki baada ya kugongwa na gari la kampuni ya kutengeneza barabara Kajuna, kulitokea lapsha. Kwa mfano hili kundi la hawa vijana, kipi kuna kichochote cha ziada special ambacho labda mnakifanya ambacho kinaweza ikawa ni maalum kwao kubadilisha mitazamo ya fikra kutoka kwao, wasichukue sheria mkononi bali wafate sheria inavyotaka au inavyosema, inavyoelekeza.
4: Kwanza yale makundi tumewawekea wasimamizi wa vijiwe vile vya kwao. Na kama unavyoona wengi ni vijana, na vijana, maamuzi ya vijana mnayajua. Yani wanaweza ametoka huko yuko vizuri kabisa, akifika ile mob psychology. Yani mtu tu anaweza kuanzisha la kipuzi puzi tu, wote wakaunga mkono. Sasa likija kutokea, mkija kuanza kulishughulika, anaanza ku, yani anaanza kusingizia shetani. Unajua ndio kawaida ya vijana. Na tunashughulika nao kuhakikisha kwamba waangalie vitendo wanavyovifanya, kwa sababu baadaye sheria itawaona. Kwa hiyo tunaendana nalo vizuri, lakini tabia za vijana mnazijua. Baadhi huwa mob psychology inawasumbua sana. Yaani likija kutokea sasa, akaanza kuangalia mpaka naye anashangana, shetani tu hivi. Sasa shetani alitoka saa ngapi akaja kukuingilia? Nafikiri wengi wanatuelewa. Wanatuelewa, lakini sisi tutaendelea kuchukua hatua.
0: Philbert, najua na maswali mengi, lakini na mimi niachie niulize hili kwamba pale mwanzo nimezungumzia kuhusu wananchi kuacha kujichukulia sheria mkononi. Lakini pia matukio haya watu kujichukulia sheria mkononi wamekuwa wakifanya, pamoja na tukio alilozungumza Philbert, vijana wachukulia sheria mkononi wakachoma gari. Nataka kufahamu kwamba kwa nini wananchi wanaamua kujichukulia sheria mkononi? Je, hawasikilizwi na watu ambao wanatakiwa kuwasikiliza, au kuna nini kimepungua mpaka nafikia toa kujichukulia sheria mkononi?
4: Ni mihemuko. Kwa sababu hata ukiwakamata, ukimkamata sasa, unamweka vizuri sasa mwanze kuongea. Atoe sababu za msingi. Mwisho wa siku ni kusingizia shetani aliniingia. Lakini ukiangalia kwa mtu ambaye ana busara zake, ni ngumu sana kuwa tunawaambia wafikirie kabla ya kutenda. Unatakiwa ufikirie kabla. Hata ukiona mtu anafanya kitu, wewe umepewa akili zako za asili ambazo zinakuambia uamue vizuri zaidi kuliko kuchukua nini, kuchukulia mihemko. Kwa sababu kinachofuata baada ya hapo ni shida kwako. Saa hiyo mihemko itakuwa imeshaisha, umebaki wewe sasa. Kwa hiyo ndio shida, tunazidi kuwaelimisha. Kwa mfano, umechoma gari ya mtu, umekamatwa, umepelekwa mahakamani, yule mtu anakuja sasa kufungua madai, kukudai wewe. Ukipatikana na hatia mahakamani, anaweza kufungulia kesi ya madai. Sasa utalipa hiyo? Yaani majuto ni mjukuu. Ndio maana haya mambo walishasema zamani wazee kwamba majuto ni mjukuu, yanakuja kinyume. Kwa hiyo tunawaasa kabisa wananchi kwamba unapoamua kutenda, angalia matendo yako. Je, yako kisheria? Na je, ni lazima matendo yafanyike? Na una wajibu wa kuyafanya? Kama una wajibu, elekeza wajibu kwa mtu anayepaswa kufanya. Hivyo tutakuwa na jamii nzuri kabisa ambayo inajali watu, inaishi kwa upendo na inafuata sheria. Na mimi nakwambia, tukiishi kwa upendo halafu tukafuata sheria, tutaikuwa na jamii iliyoboreka sana.
0: Okay.
4: Na tuwe tunafuata, tunafanya kazi kwa bidii.
0: Okay. Huyu hapa anasema, samahani kamanda, anasema mimi binafsi na nipende kuwapongeza sana, na hapa natamani kuwa mmoja wenu ili tuweze kudhibiti waharifu, maana hata spendi matendo ya kiharifu. Anasema anatoka Alusesa, hajasema ni nani. Lakini pia kupitia ujumbe wako msikilizaji, anasema naomba kumuuliza kamanda, yapo malalamiko ya wanasiasa kwa jeshi la polisi na tume ya uchaguzi kutoa kutenda haki katika nyanja ya siasa kwa kile kinachoonekana kutii zaidi maagizo ya chama tawala kuliko hata katiba inavyowataka, jambo ambalo leo linashughulisha taifa. Ni lini jeshi litasimama katika mstari wake? Amezungumzia jeshi kusimama katika mistari yake, hasa kwenye siasa na tumia uchaguzi. Amezungumzia hapo. Huyo anasema, anauliza swali, anasema anaitwa John kutoka Kigoma Mnalani. Anasema mimi nisema asante kwa taarifa. Okay, jifunza mengi, shukrani sana. Lakini pia anasema naomba kuuliza Hivi hawa asema wakongomani wanarudi, wana wakongomani na walundi wanaoishi hapa nchini wana vibali vya kisheria? Maana huku anasema huku majengo wamejaa, wameshanunua majumba ya kukaa kabisa. Ameuliza swali lake kama wahamiaji wengine wana vibali vya kisheria. Anasema wanaosababisha amani kutoweka ni viongozi kutoshughulikia madai ya wananchi, pia viongozi kuwanyima wananchi haki zao kama kutoa maoni, haki ya kufanya mikutano ya siasa. Unapomnyima mtu haki yake ya haki yake, matokeo yake anaitafuta kwa nguvu. Ni Josephat kutoka Buhigwe. Yeye amezungumza hivyo. Lakini pia anasema swali langu, anasema habari za asubuhi, swali la asubuhi kuhusu ulinzi na usalama kwa jeshi la polisi. Kwa nini watu wanaingia kiholela katika nchi yetu ijapokuwa Tanzania ni nchi ya amani na ina utaratibu? Anasema bai baba kwetu wa Mwasenga. Ameuliza hivyo. Huyu anasema anaitwa Lusumu wa Kamala Kunkuba. Anasema naomba kamanda aendelee kuimarisha ulinzi. Ni kitu ambacho amekizungumza. Anasema habari ya asubuhi. Anasema swali langu kwa kamanda, kuanzia Alhamisi hapo Mwanga, anasema hapo Mwanga Center kuna mkutano wa injili wa mwalimu wa Kasegi. Je, ulinzi utaimarishwa au ndo tutakaa kwa uoga? Sawa. Okay. Huyu anasema naitwa Mbaruku Bambo wa Burungi. Anasema naomba elimu kuhusu dhamana ya mtu ya mtuhumiwa. Dhamana ya mtuhumiwa, maana kuna usemi usemao kuingia bure kutoka ni pesa. Okay. Wanasema Nashoni anapatikana Asante Nyerere. Sema kero yangu. Sawa, ametoa kero kuhusu kivuko cha kutoka Kagege kuelekea Mararo. Anasema mto Nyamugongo. Sawa, unaweza kujibia maswali hayo. Karibu sana kamanda iweze kujibia maswali yaliyoulizwa.
4: Baadhi naweza kujibu, mengine nafikiri itafanywa kazi.
0: Okay.
4: Hili la kuhusu wanasiasa na tume ya uchaguzi kwamba sisi polisi sisi daima tuko imara. Na nafikiri ni ufahamu wa sheria. Na hilo tunalifanyia kazi kwamba kuna baadhi wanaona kwamba sisi hatufuati sheria. Lakini ukija kwenye uchunguzi sasa ukakaa vizuri linalolalamikiwa, unaona tu ni ufahamu mdogo wa watoaji wa malalamiko. Lakini kama kweli nadhihirika kwamba limekiuka baadhi ya nini, tunachukulia hatua waliofanya ukiukwaju. Kwa hiyo ninachoomba hapa ni kutoa tu nini, kutoa taarifa kwa viongozi, tutalifanyia kazi kwa sababu jeshi la polisi liko kwa ajili ya wananchi, sio kwa ajili ya kuonea wananchi. Ni kwa ajili ya wananchi kuhakikisha kwamba watu wanafuata sheria. Basi, na kama mtu haelewi, si anakuja, shughuli zetu ziko kabisa kisheria. Kwa hiyo tunaweza kunani. Hili la kwamba wakongomani na warundi wanaishi, ndio kuna wapo ambao wanaishi kwa vibali. Kwa hiyo kama na yeye ni kutoa taarifa tu aidha kwetu au kwa uhamiaji, watafuatiliwa hao watu kuona je wana vibali. Zipo sheria zinazowasimamia hao. Unapoingia nchini lazima uwe na kibali cha kuingia nchini na kuishi.
0: Okay.
4: Kwa hiyo na hiyo inashughulikiwa na idara ya uhamiaji. Kwa hiyo huyu mwananchi tunamwona bwana John wa Mlalani, yeye atoe taarifa tu kwamba amemwona fulani amejenga sehemu fulani, anahisi kwamba yuko kinyume cha sheria, atashughulikiwa.
0: Okay.
4: na ndio naomba kwamba kuwe na ushirikiano, watupe taarifa, sisi tutaendelea sawa sawa. Ya kusema amani viongozi ndio wanasababisha, nafikiri mimi naomba tu wananchi tutii sheria, na kama unahisi kwamba labda kuna kiongozi anaenda kinyume cha utaratibu, julisha kwenye mamlaka husika ili tuone, je, kwa sababu kuna mtu ambaye yuko juu ya sheria, tuone mamlaka yote watu wanatakiwa wayatumie kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo hiyo ndio wito wangu kwa bwana huyu ambaye amesema kwamba watu wana viongozi ndio wanasababisha amani kutoweka.
0: Okay.
4: Lakini mimi naamini amani inatoweka baada ya mtu kujiingiza katika vitendo vya uhalifu dhidi ya sheria.
0: Mm.
4: Lakini tukifuata sheria mbona mambo yataenda? Mimi mwenyewe siamini kama viongozi wanaweza kusababisha, ila sisi wote katika matendo yetu ambayo hayafuati sheria. Sasa kila mtu lazima ajiangalie, je, ninachokifanya hiki kiko sawa sawa? Na kama kiko sawa sawa nifanyeje? Na wewe unapoona kwamba kuna mtu anaenda kinyume cha sheria, chukua hatua, mahakama zetu zipo. Sitachukua hatua, ukienda kulalamika sitachukua hatua. Na mtu atashughulikiwa.
0: Okay.
4: Mm. Yaani isiwe sababu ya kuleta uvunjifu wa amani. Kwa sababu mahakama zipo, utaenda pale utasema mimi nimefanywa 1, 2, 3. Mahakama itatoa maelekezo. Kwa hiyo nafikiri tutaenda vizuri. Tukitumia namna ilivyo mifumo yetu ya kiutawala na kisheria, tutaendea na amani, na amani itaendelea kuwepo tu.
0: Okay.
4: Ila sasa tukikwepa, tutake majibu ya haraka haraka ya kujichukua sheria mkononi, hayo utapata hasara tu. Matwende na utaratibu. Ya kusema kwamba watu wanaingia kiholela, na kweli wapo watu wanaingia kiholela. Na sababu nyingi zinawaleta sana sana mambo ya kiuchumi. Unajua Tanzania imebarikiwa sana.
0: Mm-hmm.
4: Imebarikiwa sana. Na ndio maana imekuwa kimbilio la watu mbalimbali. Fursa ziko nyingi, hata nyinyi wenyewe mnaziona. Lakini sasa sisi wenyewe wenye nchi yetu tuhakikishe kwamba watu wote wanaokuja wanafuata sheria. Hilo tu ndio tunawaomba. Uko Kamala, tutaendelea kuendelea na ulinzi kama alivyoomba huyu mkazi wa Kamala. Hii ya mkutano wa injili, kama una umepata kibali, hamna shida, sisi tupo. Tunaomba tu uendeshe kwa amani. Hii ya dhamana kwamba unaingia, msemo huu umekuwepo.
0: Mm-hmm.
4: Lakini tunahimiza wananchi, kwenye kituo kuna mkuu wa kituo, na huwa kuna namba pale za viongozi. Mimi mara nyingine wanaambia watu kwamba kama mtu anakudai hela, mwambie akupe risiti. Polisi haitolewi hela. Pale ni huduma ya bure.
0: Okay.
4: Ndio. Unatakiwa kwenda kwenye shida yako.
0: Mm.
4: Mtu kama atatokea mtu anakuomba hela, kuna namba za mkuu wa kituo pale.
0: Mm.
4: Kuna namba za mkuu wa kituo, mkuu wa upelelezi, mkuu wa polisi wilaya, paka kamanda, paka IGP, namba ziko pale. Kuna ubao pale. Wewe tu ni kuandika tu, baadaye unatuma message yako. Na usitoke mpaka ujibiwe. Kwa hiyo, na hiyo tunahimiza sana. Na tunahimiza kweli kweli. Na tukigundua tunawachukulia hatua watu ambao wanakiuka utaratibu.
0: Okay. Well, mda wetu umekimbia kweli kweli, na watu wa kickoff tayari wameshaanza kutumia message kwamba mda wao umekaribia. Tunapoadhimisha sikukuu ya Saba Saba, upi wito wako kwa wananchi wa mkoa wa Kigoma sasa kwa
5: labda kabla ya wito? Kwa sababu kumekuwa na shinikizo na maneno mengi mtandaoni kule, binafsi mimi nilitamani tusikie kutoka kwake kwamba kuna taarifa na ruhusa yoyote ya maandamano kwa mkoa wa Kigoma leo?
4: Hapana.
5: Hapana. Basi maana yake Mtanzania amejua kwamba hapana, kwa maana nyingine atakayeandamana atakuwa anavunja sheria.
4: Anavunja sheria.
5: Asante.
0: Sasa karibu kwa wito wako sasa katika maadhimisho ya Saba Saba.
4: Mimi wito wangu kwa wananchi wote kwa ujumla, na hususan wananchi wa Kigoma.
0: Mm.
4: tuna lazima ya kuhakikisha kwamba tunatii sheria bila shuruti, kama katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inavyotutaka, ibara ya 26. Tuhakikishe kwamba tunatii sheria. Lakini pia ibara ya 28, ulinzi wa taifa. Kuhakikisha kwamba kila raia na kila mwananchi anahakikisha kwamba anashiriki kwenye ulinzi wa nchi yetu hii. Nchi yetu tutailinda wenyewe. Wengine wanauliza utailindaje? Toa taarifa. Unapoona kiashiria chochote cha uvunjifu wa amani, toa taarifa kwa wenye mamlaka. Wenye mamlaka ni kuanzia kwa mwenyekiti wa mtaa, mtendaji wa mtaa, mheshimiwa diwani, viongozi wengi wako pale. Paka na sisi tupe taarifa. Kwa hiyo tukikaa vizuri, nchi yetu itaendelea kuwa salama. Kwa sababu ni amani pekee ndiyo itatuhakikishia kwamba tunashiriki, tunaishi maisha yetu mazuri na tunashiriki shughuli za maendeleo, kila mtu kwa namna yake. Kwa hiyo naombea sana wananchi waendelee kutupa taarifa, na sisi tuko tayari masaa 24 kwa lolote. Nawashukuruni sana.
0: Asante sana. Na kuna msikilizaji hapa alituma ujumbe akasema amekushukuru lakini anahitaji namba yako na umeandika hapa, na ruhusiwa kuitaja?
4: Unaruhusiwa. Sawa. Ni namba ya wananchi hiyo.
0: Sawa. Msikilizaji uliomba namba ya simu, nambari yake ya simu ni 0739 00 99 15, 0739 00 99 15. Naamini kwamba umeipata namba hiyo, na msikilizaji ambaye ulikuwa hujazungumza, sasa nambari ya simu ni hiyo hapo. Na hatuna ziada katika mezani ya asubuhi ya leo. Tulikuwa tukiangazia kuhusu hali ya ulinzi na usalama ya mkoa wa Kigoma, na tulikuwa naye SACP Filemoni Makungu akizungumza kwa undani zaidi. Naamini kwamba umepata kile ulichokitarajia, na tunamsindikiza namna hii. Tukirejea tutaendelea. Hii ni Good Morning Kigoma.

cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya

0: Piga keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 0020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
3: Sibatili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Ukiwa unajiandaa huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
5: Mwakee. Ndugu wako amesha kutenganishia. Utanikuta sokoni.
4: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
6: Toa taka zitenganishe kabisa.
4: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
7: He. Takataka ni takataka tu mahoro.
4: Sasa mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa. Zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773 883 355 au 0611 263 561 au 0747 586 973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755 944 088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
9: Yarukwesa!
10: Mchangani hadi viwanja vya mbele vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Hii ni Kick-Off.

0: Jamani, watu wana mambo mengi sana.
1: Kimsikiza Josephine Kerafu, kimsikiza Philbert. Kuna namna maisha yako yanakuwa yanaenda mbele. Unajua zile step rogato. Achana na step za sote, tunajua step paka wanatoa jasho. Zani kwa tule unapiga tu, unaenda kama mguu mbele. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Za kuwasikiliza, ndo utakuwa hivyo. Usiwasikilize.
0: Sawa, msikilizaji, ni muda wa kickoff na sports lady kwa bahati nzuri aishafika. Muli yuko hapa sasa hivi kwa taarifa yenu, kwa taarifa yenu, mimi siku moja nikawa nawasiliana na msikilizaji wetu mmoja hivi, ananiuliza Muri
2: Philbert, sio Muri, Muli
0: aliandika Muri Philbert Gabriel yupo? Muli nikasema kama unavyomsikiliza, akasema Muli. Musa Kiravu.
2: Yeye atakuwa umetumwa na Philbert.
0: Musa.
3: Bora umenibaini hilo mapema. Maana mimi najua mpaka natajwa hapo si kwamba nilikuwa nimelengwa mimi.

0: Yuda yeyote popote alipo, Yuda yeyote ni mzuri.
1: Yuda unaweza ni ukamkuta asubuhi ana sali afu mchana sasa.
2: Mabori moto.
0: Yuda ni mzuri.
1: Yuda. Kumgundua ni ngumu.
2: Sawa, kabla kickoff amjeendelea mimi nimpe msikilizaji taarifa hii nzuri kabisa kuhusu amani. Taarifa za uongo zimekuwa zikisambaa kwa kiasi kikubwa kupitia mitandao ya kijamii na makundi mbalimbali ya mawasiliano. Mara nyingi watu husambaza ujumbe bila kuthibitisha ukweli wake. Jambo ambalo linaweza kuleta hofu, chuki na migogoro ndani ya jamii. Ni muhimu kuelewa kwa kuwa si kila taarifa inayotumwa mtandaoni ni ya kweli au yenye nia njema. Baadhi ya watu hutumia mitandao kueneza uvumi, maneno ya uchochezi au habari zisizo na uthibitisho kwa lengo la kugombanisha watu na kuvuruga amani. Tunapokubali kusambaza taarifa hizo bila kufikiri, tunaweza kuwa sehemu ya tatizo kubwa katika jamii yetu bila hata kujua. Ni wajibu wa kila mmoja kuhakikisha anathibitisha taarifa kabla ya kuziamini au kuzisambaza kwa wengine. Tusikubali kuongozwa na hasira, hofu au hisia kali tunapoona ujumbe kwenye simu zetu. Badala yake tuwe watu wa kutafuta ukweli na kutumia mitandao kwa ajili ya kujenga jamii yenye mshikamano na maelewano. Amani ya jamii inaweza kuvunjwa na neno moja la uongo likisambazwa kwa uzembe. Ndio maana tunapaswa kuwa makini na matumizi ya mitandao ya kijamii na kuchagua kuwa sehemu ya kulinda amani badala ya kuisambaratisha. Kila ujumbe tunausambaza uwe wa kuelimisha, kuhamasisha na kuunganisha watu. Tusikubali taarifa za uongo zitugawanye. Tuilinde amani yetu kwa kuwa waangalifu, wenye busara na wanaopenda ukweli katika kila tunachokisikia au kushiriki mitandaoni. Amani inaanza na mimi, tuitunze amani yetu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio. Karibuni sana.
1: Asante sana. Habari ya saba saba.
2: Nzuri.
1: Salama.
2: Swadakta kabisa, amani ipo. Na isi maonyesho yanaendelea kule jijini Dar es Salaam.
1: Saba saba shwari.
3: Salama.
2: Shega.
1: Fanya biashara.
3: Na mimi mdogo mdogo.
1: Hake leo kama sio fanya biashara ikuhusu.
3: Ikuhusu. Unasubiri nane nane. Maana nane nane.
0: Na kuna watu nane nane pia haiwahusu.
3: Inatuhusu. Kumbuki Mtanzania yote kama huna kazi, unajitambulisha kama mkulima.
1: Hata kama una kazi.
3: Wewe ni mkulima.
1: Ni kwa Tanzania kama hauna kazi, hujaajiriwa, wewe ni mkulima.
0: Kwa wewe naye ni mkulima.
3: Sisi tunakulima. Hii ni kazi ambayo inafahamika.
1: Ukiandikisha ni vyeti vya kuzaliwa watoto, unauliza umeajiriwa? Hapana. Kwa hiyo pale anaweka mkulima.
3: Hiyo ndo kazi ya nchi.
0: Sawa bwana. Wakulima oye.
3: Oye.
1: Kwa hiyo nane nane oye.
3: Oye.
1: Tuisibili tu.
0: Mimi hainihusu.
1: Mimi nanihusu sema kweli.
0: Ah, siku ya leo?
1: Ah, ya leo mimi hainihusu. Leo
3: hainihusu. Ah, iwahusu.
1: Mimi nasubiri nane nane.
3: Sawa.
1: Karibu sana msikilizaji kwenye kickoff ndani ya Good Morning Kigoma. Tutizame taarifa za kimichezo. Mambo ni moto kweli kweli. Bahatika kwenda Kawawa?
3: Hapana. Na sikubatika jana, niko zaidi ofisini hapa na mambo mengi sana.
1: Sawa. Kule Kawawa ni ligi ya wilaya. Inaendelea.
3: Yeah, yes.
1: Ligi ya wilaya inaendelea.
3: Kwa upande wa hapa manispaa.
1: Kwa upande wa manispaa. Kule kwa ndugu yako, mfugaji mahiri kweli kweli. Kule nadhani wanaelekea finali wale. Makeo ni walitangulia.
3: Walianza mapema, yes.
1: Na uwanja unaotumika ni wa Mwandiga.
0: Finali nafikiri tarehe 12 kama sikosei.
1: Kitu kama hicho, kwa sababu kilopita ilikuwa nusu finali na ilikuwa kuna watu wengi kweli kweli pale Mwandiga. Miongoni mwa mechi ambazo na mwitikio mkubwa sana ligi ya wilaya huku Mwandiga. Sawa, tutaendelea kumjulisha msikilizaji ambacho kinaendelea. Jana tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na kuitwa kwa vijana ambao wameingia kambini hapo jana, kikosi cha timu ya taifa chini ya umri wa miaka 20, ambapo usiku wa kuamkia leo tena wameongeza wachezaji wengine wanne. Ambapo yupo golikipa Ismail Mpank kutoka KMC, Emmanuel Orenko kutoka KMC, Faisal Othman kutoka United FC na Chachage Zito kutoka USA. Nasemekana ni mtoto mheshimiwa aliyekuwa mheshimiwa Mbunge.
3: Familia.
0: Hivi ana ubonda
1: Yeah.
0: Hivi mheshimiwa naye alikuwa na ubonda?
1: Nashojua tu mheshimiwa ni shabiki wa Liverpool.

0: Simba Sports.
1: Na mnyama sana, sana.
2: Mm. Wewe napaka nakaa huko labda tumuone.
1: Mimi natamani ni muone.
3: Mimi ni muulize kwa sababu unajua pia hivi vitu vinaendana huwa ni vinasaba hii. Soko huwa ni vinasaba.
1: Baba kama ana ubonda.
3: Ni kwamba kuna uwezekano mkubwa wa kubonda. Yaani kwamba mtu hawezi kushangashwa boy kubonda wala hawezi kushangaa Himidimao kubonda. Hawezi kushangaa. Mohamed Huseni maana ni akina Zimbwe wale. Kwa hiyo kuna vinasaba mle. Au kwamba leo we akina Huseni Swedi na Said Swedi yani kwenye familia kule lazima tu mafundi watakuwepo. Iwapo yani kule lazima.
1: Okay. Sawa, kwa hiyo ipo hivyo, wameongezwa hao vijana wanne ambao wataungana na wenzao ambao wameanza kambi hapo jana kiwemo mshikaji wako Chink lakini pia na Kichuya. Kwa hiyo wanaenda kupata experience nyingine huko nje ya Kigoma. Natamani Kigoma tungekuwa na academy za kutosha tuendelee kuzalisha vipaji. Lakini hii inatupa funzo kubwa sana. Kwa hiyo atakayekuwa bingwa kwa msimu huu kwenye RSL akiendelea kuwatumia vijana wa Kigoma, inawezekana tukaona vijana wengi wakiwa wanazitumikia timu zao za taifa. Ila ni wawe under 20 kweli.
2: Yeah, lakini hili swala linaendana pia pamoja na uongozi wa timu na maono. Kwa hapa kwa yani timu ambayo inakuwa na ina timu shiriki usika. Kitazama kidogo mfano ngu.

0: ambavyo Kajuna ameweza aliweza kuanda timu. Ninapata mashaka. Labda sijui airport kama wanaweza, tusubiri kwa sababu naona kama mkakati wanao. Lakini ukiangalia nafikiri Kajuna kuna upekee fulani tena mkubwa ambao yeye alikuwa nao na ambao hata Okakonko tukisema tualinganishe tutakuwa tunamkosea Kajuna na Kibondo tutakuwa tunawakosea. Labda wale Kibondo ambao tunaona saizi Kibondo Academy wale. Ambao wanakuja kuja. Nao labda tutaona watakujaje. Kwa sababu Kakonko ukiangalia kwa mfano ile iliyo timu yao iliyocheza finali hapa na Kajuna kwa sehemu kubwa ni timu ambayo ilikuwa imesotiwa sehemu moja moja. Na ndio maana alikuwa mpaka akina fumbo ambao wamewahi kucheza mashujaa ya vijana chini ya miaka 20 na wengine ambao wamecheza katika baadhi ya timu ambazo tumeziona katika ligi ile ya Kajuna. Lakini ukiangalia namna ambavyo Kajuna FC ilipotoka baada ya kuunda nafikiri veterani baada ya kaanza kuunda timu hii ya vijana. Na wamekaa pamoja kina Kichuya kina Chinki hawa zaidi ya miaka 3. Au wastani wa miaka 3. Timu ikiwa ipo kwenye viwanja vya mazoezi, nafanya mazoezi na nini, wakashiriki wakawa mabingwa, lakini hawakufanikiwa, wakarudi tena katika mazingira ya timu ile ile. Tena mwaka wa kwanza ulikuwa bora, lakini mwaka wa pili ukawa bora zaidi kuliko mwaka wa kwanza. Kitu ambacho kwa timu nyingi ukikaa ukitafakari zinazojiita academy nyingi zinazokuja na kuwa mabingwa kushiriki kwa namna moja ama nyingine huwezi ukiona. Wakati Agro FC wanaanza inawezekana tulitarajia kuweza kuona hicho kitu. Lakini hatukuona kwa sababu asilimia kubwa aliacha wachezaji wazao kwa kiasi fulani akaenda kuchukua wachezaji kutoka Dar es Salaam. Kakonko naye pia hivyo hivyo aliacha wachezaji aliokuwa nao mwanzo akaenda kuchukua wachezaji kusoti sehemu mbalimbali mpaka nchi ya mkoa. Kibondo wakati ule aliacha wachezaji wa Kibondo akaja kasoti kidogo Kigoma akaenda kuchukua na nje ya Kigoma pia. Kwa hiyo kuna namna ambavyo mimi nafikiri tunaiona tofauti. Haimaanishi kwamba timu zisajili wachezaji wa Kigoma tu peke yake. Lakini nafikiri kuna namna ambavyo modality ya timu inatakiwa uweze kujengwa kwa timu kuweza kufanya vizuri na tuweze kuwapata vijana hawa kina Kichuya kina Chinkson wengine wa kwenda huko. Mimi ninaamini Kigoma kwa talent sio shida. Changamoto ni talent zenyewe, namna zinavyoweza kujisimamia na kujitunza, lakini pia namna ambavyo zinaweza zikapata fursa na kutunzwa. Hapo tu ndo naamini kuna shida.
1: Sawa sawa. Bana, hiyo ni kuhusu hapa nyumbani. Naamini leo unaweza ukapata fursa ya kutembea.
2: Nikijaliwa.
1: Ukijaliwa.
2: Kuombea heri ujao. Kwani Bolt siipo?
1: Bolt ipo. Yaani sasa hivi. Yaani una request inakuja halafu kimaliza una request tena fresh kabisa. Kwa hiyo sasa hivi ni mwendo wa ku request tu muli. Yaani kwenda Kawawa pale una request inakuja afu una
0: Sawa bwana.
1: Sawa. Bana, NBC Premier League imemalizika na sasa ni muda wa zile tetesi. Kama hauna roho ngumu. Huu muda huu ndio muda wa kupandisha pressure. Lakini mpaka sasa nikianza na Singida Black Star, ndoa ya Singida na Khalid Aucho. Ndio hivyo tena.
2: Imevunjika. Anarudi nyumbani au?
0: Khalid anaenda Kenya.
1: Anaenda Kenya.
0: Nadhani Kogaro anaanza kujijenga.
1: Okay.
0: Kogaro anamhitaji.
1: Ni wanashiriki kimataifa msimu
0: huu. Wanamhitaji. Na ndio maana wamegoma kumuuza pia Morrison. Sio Bernard.
1: Sio Bernard. Yes,
0: nafahamu. Morrison mwingine. Wamekataa kumuuza na inaonekana wamempa ofa nyingine nzuri ya kuendelea kusalia pale pamoja na malengo. Lakini nje ya Khalid Aucho ambaye yeye inasemekana wameachana naye muda mrefu ila tu walikuwa hawajatangaza,
1: kuna
0: Morris Chuku,
1: kuna Hosomwa, kuna Idris
0: Diomande. Sasa nikaa nawaza kwamba Diomande nafikiri ndo amemaliza kama mshambuliaji kinara kwenye timu yao, sio?
1: Hapana. Nani huyu Mrundi?
2: Mosi ndo huyo.
0: Sawa, Mosi ndo huyo ndo top scorer. Nasema mshambuliaji wa
1: Hosimwa. Ni mwako ndio.
0: Ninafikiria sijajua wana

0: watakuwa na mpango gani, kwa sababu kwa namna fulani mimi naona kama aliwalipa, labda inawezekana kuna namna hajaridhika kocha wao wa sasa huyu, kwa sababu ukiangalia kwa namba, kwa muda mfupi ambao wameachana na Baranga Rupia, kuna kama vile Hosomwaku, mimi naona kama amewapa matokeo mengi chanya kuliko Baranga Rupia. Sasa sijajua, wana labda inawezekana wameona machaguo mengine muhimu zaidi kwa ajili ya kuweza kuboresha timu yao kimataifa zaidi. Na ukiangalia walimleta kocha huyu mpya kwa lengo hilo, kwamba angalau wafanye vizuri kimataifa.
1: Lakini kwa Tetesi pia Mosindumwe Emusalja ni ametuma ofa.
0: Lakini nimeona pia taarifa zikienda mbali kwamba kuna yule mchezaji raia top scorer wa ligi ya Gine. Okay. Top scorer wa ligi ya Gine. Naona kama ndo target namba moja. Kwa sababu yeye ni wao wanahitaji striker kwanza wa mwisho, lakini wanahitaji kuziba pengo la huyu Kiple Junior. Kwa wanahitaji kupata mtu anaweza kucheza kama inside 10, lakini pia mtu anaweza kucheza kama winger, zote kulia na kushoto. Sasa bado haijajulikana itakuwa ni direct moja kwa moja kweli ni offer au vipi, lakini ingawa kwenye mipango yao kweli Moss Ndoumwe naye wanamligadi kama moja ya wachezaji wanao watazama. Lakini top scorer huyu wa Gine inatajwa yeye wanampa kipaumbele zaidi, kwa sababu wanamshambuliaji wao ambaye inasemekana ataondoka aliyekuwa wanamtumia kwa kipindi cha msimu uliopita. Na huyu top scorer wa Gine katika mechi 28 alizocheza ana wastani wa magoli 20 na assist 7.
1: Hivi Singida msimu uliopita alimaliza nafasi ya 4
0: kwenye ligi?
1: No, kwenye kimataifa.
2: Msimu uliisha huu?
1: Kwenye kundi lao lile.
2: Watatu.
1: Ambaye alimaliza 4 ni Simba pekee.
2: Simba pekee, yes.
1: Kwa hiyo wanahitaji kufanya maboresho makubwa ya kikosi mapema.
2: Ni sawa kabisa.
1: Shida ya Singida nao watengeza wachezaji, wanaleta wachezaji wazuri mwisho siku wanawagawa.
2: Wanagawa, yes. Familia.
0: Sasa si familia bwana, wanagawa familia.
1: Sasa familia kama uhitaji kwenda huko si uache nafasi iende kwa watu wengine.
0: Sirasikia pia wana wametuma ofa ya kitambara bora bwana ikiwa taachwa. Kwa sababu kipara nani?
1: Azam zani kama wataendelea
2: naye. Kwa sababu Azam nisikia na wanaenda kawaacha wachezaji wao wote wa kimataifa.
1: Sasa mbona wanamlisha ni Kipre?
2: Huyu sanakuja, yani waliopo sasa hivi.
1: Waliopo sasa hivi. Ila ukiangalia kwa kiasi kikubwa pale ambaye anaweza akabaki. Labda yule beki wao.
0: Yoro.
2: Kwa wale wa kigeni?
1: Kwa wale wa kigeni.
0: Kwa nini sio Mendoza?
1: Hata Mendoza pia. Ila wengine wote kiwango kimeshuka. Ukiangalia kwa kiasi kikubwa wengi sana pale kiwango kimeshuka, lakini umri pia umeenda.
0: Lakini Jakabora
1: ni miongoni mwa wachezaji wazuri, ila sijui kwa sababu hapewi muda sana wa kucheza.
0: Jakabora sinatajwa kwamba na changamoto na management na ilikuwa ongezewe mkataba. Kwa sababu inatajwa kwamba alipotakiwa kupelekwa kwa mkopo wa Kagoma watu walikunja. Lakini kadri siku zinavyokwenda akaonesha moto. Mwalimu akaona kumbe nitaka kuacha mtu. Hata aliyempendekeza yeye Sadio Kanuti akaanza kula mbao ndefu. Lakini baada ya kuonekana kwamba Jakabora ameambiwa sasa bado miezi 6 mwezi wa 6 mkataba unaisha tarehe 30, tarehe 4, sorry, mkataba umeisha tarehe 4 rasmi. Yaani siku ile ndio ilikuwa siku yake ya mwisho, siku ile ya finali. Kabla sasa wewe vipi bwana, ongeza mkataba hapa. Jakabora, hapana. Sitaongeza mkataba, lakini nafikiri na yeye ni kwa sababu ya kiburi, anajua Kariakoo simu zinaita.
1: Hivi Azam shida ni wachezaji, shida ni coach, shida ni management. Kwa sababu ukiangalia miongoni mwa vikosi ambavyo viko vizuri pia ni cha Azam mwezi ukiacha, alafu ana coach mwenye profile. Ila msimu ndo kabisa. Ukiangalia performance yao baadhi ya mechi, yani unaona kabisa Azam shida.
2: Yani ukiangalia kikosi chao ni kizuri, lakini shida ambayo ukiangalia kwa upande wa Azam
1: kama Ureno
2: bado ni management pia, na yeye naona kuna shida ile commitment moja kwa moja, japokuwa msimu huu amejitahidi. msimu
0: msimu wili mfululizo.
2: Yes, yani performance ya Azam imeimprove sana.
1: Mm. Sema kuna mechi unamwona Azam anatakiwa unamwona huyu Azam anashinda afu hashindi.
2: Yeah, ambazo ndio mechi nyingi ambazo zimepata amepata sare.
1: Sare ndio.
2: Ambazo ukiangalia sare zile sita kama sio tano za ugenini.
0: Mm. Sita.
2: Zilikuwa ni hizo.
0: Yeah, yani, sare sita.
2: Michezo ambayo mtu anaamini kwamba huenda akapata matokeo ya ushindi lakini anaambulia kupoteza ama sare. Lakini ukiangalia katika timu ambayo ilikuwa na performance nzuri kirafu na hata msikilizaji mwenyewe anajua ni Azam kwa sababu kwanza hajaruhusu goli lolote nyumbani kwake. Pili ndio timu ambayo haijafungwa mchezo wote nyumbani. Sasa unataka kusema nini ambacho kwa Azam umekifanya? Ni timu ambayo ilikuwa na ubora kwenye uwanja wake nyumbani. Hajapoteza mchezo wote. Eh, kwa hiyo ni mapungufu madogo madogo ambayo naamini wakiendelea kuwepo na Ibenge huenda kaenda kuongeza kwa sababu kama umaliza msimu ukiwa umeruhusu mabao machache lakini vile vile nyumbani kwako umekuwa na clean sheet nyingi, ina maana kwamba kwa asilimia kubwa ni timu ambayo kwenye eneo lako kujilinda ilikuwa ni bora. Shida iko Azam kiangalia iko pale mbele Ngita Kitambala bora hawakupi ule ubora ambao wanatamani kuona kutoka kwa Azam. Kwa hiyo ni lazima pia watafute striker mwingine ambaye atakuwa anaweza kutengeneza ule uwiano wa timu uwepo. Kuanzia eneo la kiungo mpaka eneo la ushambuliaji. Huu ni msimu wa tunasema ni msimu wa pili angalau kidogo Musi amekuja kidogo kusuza washambuliaji. Lakini tulikuwa tunaenda kuwakebei tena washambuliaji kwa msimu huu kwa sababu Faisal alikuwa anaongoza pale mabao pale.
1: Yeah. Hmm.
2: Kwa hiyo tukaenda moja kwa moja kuangalia msimu wa 4 mfululizo viungo ndo wanachukua ufungaji bora wa msimu wa ligi. Kitu ambacho kuna washambuliaji wamepita hapo akiwafanya hilo jambo. Kwa hiyo Azam inatakiwa pia iangazie eneo hilo kwa sababu una wachezaji kama wanne ambao wanaweza kutumiza nafasi. Kwa nini utumize nafasi? Faisal ni mpishi mzuri sana. Idi Nado unaye pia. Unaye Sereli.
0: Lakini wanapika.
2: Aba Abel.
0: Lakini wanapika hizo nafasi?
2: Wanapika.
0: Washambuliaji wanakosa?
2: Wanapika. Hiyo swala shida pia wakati fulani unasimama wapi ama uko wapi wakati ambapo sisi tunaenda kushambulia. Hiyo washambuliaji wanatakiwa wao wenyewe wajiulize.
0: Kuna... ila mimi kwenye hilo kwanza mimi ninaamini makosa ya management kuingia kwenye mfumo wa siasa.

0: basi kutoka huku kwingine ambako kungeweza kuwapa faida. Kwa mfano mdogo, ile Azam ambayo ilimaliza, ukiangalia kwa kiasi kikubwa ilikuwa ina watu ambao walikuwa wamepikwa wakapikika, lakini baadaye ikapotea katika mazingira ya ajabu, na mpaka leo haijawahi kupatikana Azam bora kama ile, hata kama hii ni bora. Kwa hiyo baadaye Sipananga wana bwana mdogo, kumbe unakuja kasi, sasa ngoja tukuoneshe. Wakaanza nao sasa kuanza kumtengenezea zengwe na nini hivyo. Kitu cha pili ambacho mimi naamini kinamponza Azam, kinachomponza Azam ni shirikisho, kwa maana ya mamlaka kwa ujumla wake. Hao watu wanamponza, yani haya makundi mawili Azam mipango. Nikizungumza namaanisha nini? Azam kwa uwekezaji wake, kuna mazingira anapoteza mechi, unaangalia unagundua kabisa, mbona hii ilikuwa ni haki kwake, lakini Azam kama vile ananyanganywa kwa nguvu. Ukitaka kujua hilo, fuatilia mechi za Azam na Coastal Union. Utaniambia. Fuatilia mechi za Azam na Mashujaa FC. Utaniambia hicho kitu kwa ujumla wake, kwamba hiyo ni mifano ya mechi ambayo huwa iko dhahiri kabisa, Azam hata fanyeje huwa hawezi kupata haki. Baadhi ya mechi, acha hizi za Kariakoo, za Simba, Yanga, hizi ndo ni ngumu sana kuweza kupata haki, ila hizi ni shida. Sasa ukija kwenye swala la wao wenyewe kwa wenyewe kwenye management, kwa mfano mpaka leo wanakuambia kuna mtu nakuta ni mfanyakazi ndani lakini ni mwanachama wa Kariakoo. Sio, unanielewa? Na wengine kabisa wanafikia mahali anaweza akakwambia kabisa kwamba we Yanga afungwe tu kama hivyo. Sasa namna ambavyo mifumo ya administration ilivyo, na alivyoingia kwenye hizi siasa, kuna namna nguko ambayo mpaka leo la Azam FC tunaliona. Kwa hiyo kuna namna ambavyo wakati mwingine mimi binafsi ninawaza, ingawa alikanusha swala la Ibenge kutaka kuomba kibarua kile cha mali kwamba haikuwa sawa, kwamba alikuwa na deshi tu, lakini kuna namna ambavyo naona kama vile labda inawezekana alikuwa haridhiki na namna labda administration inavyochukulia mambo, hasa seriousness kwenye kutoa ubingwa wa ligi. Mechi ambayo wamepata sare kule Mkokwani, ukikaa ukiangalia, kuna namna ambavyo unatazama ukaa unacheka kabisa, unasema hivi, if walipoteza nafikiri kule Tanga, Azam na Singida nafikiri Tanga walipoteza kama sikosei.
1: Yes.
0: Hivi katika hili kwa nini Coastal amepata faida kwenye hili? Katika hili kwa nini Azam amenyimwa tuta? Kwa nini amenyimwa hii faulo? Kwa hiyo ukikaa ukitazama kwenye mazingira hayo, kuna namna kama vile shirikisho, bodi ya ligi hawathamini uwekezaji wa Azam na kila anachokifanya kwenye mpira wetu. Kwangu mimi naona kwenye mazingira hao mawili, management pamoja na bodi ya ligi na TFF au na mamlaka za mpira.
1: Sawa, moja tuendelee kusubiria, lakini wakati huo kwa upande wa mnyama Simba wenyewe, mpaka sasa baadhi ya wachezaji wanatajwa kuacha, ikiwemo golikipa wao Jibril Kasal, lakini yupo Alassane Kante ambao wanatajwa kuacha, yupo Nabi Kamara, yupo Jonathan Soa, Pinpin Kamara pamoja na Bajabia. Lakini Loemba pia inasemekana yupo pia kwenye mstari mwekundu.
2: Ya, sitoshangaa wakimwacha Eno Loemba, licha kwamba amekuwa na ubunifu mguuni, lakini hawapi Simba kile ambacho wanakitaka. Kwanza ni aina kwa Loemba, imekuwa ni kama huoni akiyafanya hayo kwa asilimia kubwa, hasa pale anapoingia. Wakati fulani amekuwa anasema hata binafsi pia anamjia yeye mwenyewe kutaka kutengeneza rekodi zake kwa upande wake, lakini mchezaji ambaye ni mzuri kwenye eneo lile la namba 10, lakini sasa shida ipo kwa haya ambao nimeelezea. Akiweza kubadilika ni mchezaji ambaye anaenda kuwasaidia Simba, lakini sio shangaa Simba kimwacha. Kama kuna mchezaji ambaye walikuimbwa zaidi na akaacha naye, simbuse yeye. Mchezaji ambaye namzungumza mfano kama Debra Fernandez Mavambo, kuja hapa tukaona hype ikawa kubwa sana kwa mashabiki, lakini aliachwa aliondoka zake. Kwa hiyo ni sehemu ya wachezaji ambao hata kwa Eno Loemba sio shangaa tukiona yale ambayo kutokea, akipewa thank you na mambo mengine akaendelea.
0: Na Sulemani Mwalimu, top selection ya coach

0: kwamba anatamani abaki naye, ingawa hakuna kipengele cha kumuongezea mkataba kubaki wa mkopo au kumuuza. Lakini nimeona Radak Chasambi naye pia anapewa kwa heri. Duch ni 50-50. Uongozi unabaki njia panda kwa performance aliyoionyesha, na kuwaza kwamba wataweza kumpata namba mbili mzawa mwenye ubora kama ule. Lakini pia Shamwa Karabwa mkataba wake unaisha, naye pia ataondoka. Mzamiru naye pia bado kuna mgongano pia. Kama mkataba wake utakuwa kuisha, basi anaweza kusalia kule, lakini kulikuwa kuna mgongano pia wa arudi ya saini mwaka mmoja, arudi aende kama hivyo. Lakini kwangu mimi naona kama ni kumwacha Alassane Kante, Nabi Kamara ni jambo ambalo ni muhimu sana, kwa sababu Simba anahitaji kumpata backup au pacha nyingine ya Yusuf Kagoma pale katikati.
1: Okay, sawa. Sawa, najua tutakuja baadaye.
0: Lakini Neo mpia. Neo pia mkataba mkopo unaisha. Inatajwa wale jamaa Masandawana bado hawajaonesha nia ya kumhitaji arejee. Kwa hiyo maana yake Simba wako kwenye nafasi nzuri ya kubaki naye.
1: Sawa, ngoja tutaendelea kujuza msikilizaji. Najua tetesi ni nyingi sana, kila kukicha tetesi zipo, na nikwambie hizi ni tetesi. Ni tetesi kitokea wakasalia basi. Ila tetesi siku zote, msimu uliopita tetesi mara nyingi zilikuwa zina ukweli kwa
2: 90% kama na tatu.
1: Tetesi zilikuwa zina ukweli kwa kiasi kikubwa. Sijui tunaizungumzia. Sawa, tuende kimataifa. Kimataifa mambo ni mengi sana kule, lakini hatimaye waandaji wote out kombe la dunia.
0: Hivi nilikwambia wewe au nilimwambia nani? Nilimwambia siku moja akanikatalia hapa kwamba naona ilikuwa Jumamosi, ilikuwa Sports Weekend. Nilimwambia naona waandaji wote sasa zama zao zinafikia mwisho.
2: Yaani
1: sasa itakuwaje? Hivi jana si ndo rais alimpigia simu rais
2: kukuta
1: juzi ili afute ile kadi. Afu watu wakasema vina muda.
2: Na kikweli nimefurahi. Kwa sababu kila ambacho kifanyika kwa ulizungumza rais kumpigia rais ilikuwa ni jambo la hovyo.
1: Afu na rais
2: anayatekeleza. Umeona kauli alizungumza, sio umeona alizungumza Jurgen Klopp? Anasema yani ni wale watu si watu wa mpira, kimaanisha rais wa FIFA wa sasa hivi si mtu wa mpira kabisa.
1: Anatumiwa kwa vitu vingi sana.
2: Yes. Yani biashara yule ukiangalia anazungumza, tunazungumzia mpira una siasa, lakini siasa imemezwa na amekaa kimya. Na nadhani kwa sababu labda ni Marekani, si unajua tena. Lakini kwa kichotokea moja kwa moja inaonekana ni picha nzuri sana kwa chukifanya Ubelgiji ya kutaka ku

0: Nasia hiyo andaaji kwa sababu aisee katika hali ambayo si kawaida hakuta kuwa na mwenyeji yeyote kwenye hatua ya robo ya 16 bora. Na sasa
1: ni robo finali
0: yes, katika robo finali hakuta kuwa na mwenyeji yeyote yule ambaye atakuwepo. Kwa hiyo wa mashabiki watakuwa naingia tu pale timu yenye mashabiki wengi na yeye ikiwa out. Na jana tunamuona Ronaldo naye out tena na staafu akiwa hana kombe la.
2: Nadhani kwa miaka hiyo karibuni kuna wenyeji kama Qatar alishia makundi kabisa. Urusi kama alifika robo finali.
1: Alifika robo finali mwaka ule 2018. Alifika robo finali.
2: Lakini 14 Brazil robo finali nje ya kara saba zile. Kaondoshwa 2010 Afrika Kusini 16 bora.
1: Sio makundi.
2: Ipo kufika iko ni makundi.
1: Makundi bwana.
2: Makundi.
1: Kwa Mexico sio na nani? Paraguay.
2: Na Uruguay basi.
1: Uruguay. Mexico na Uruguay ndio waliondoka.
2: Sawa. 2016 Ujerumani.
1: Ujerumani alifika nusu finali nafikiri.
2: Hapana. Hapana, alishia robo.
1: Alishia
2: robo.
1: Alituona nani?
2: Kwa sababu nusu finali alifika Ureno.
1: Okay.
2: Ureno ambaye alicheza na alifika pia Spain nusu finali. Ureno alicheza na Italy kama sisahau.
1: Mhm.
2: Alafu
1: pana bwana walifika nusu na wakacheza mshindi wa tatu Bastian Schweinsteiger akacheza nafasi ya Mike Barak mchezo wa kutafuta mshindi wa tatu akafunga magoli mawili ya nje ya boxi kama unakumbuka.
2: Kwa alifunga Ureno
1: waliofunga Ureno mshindi wa tatu nakumbuka.
2: Sawa.
0: Okay, tu watazame Ureno. Ukiwatizama kwa jicho fulani hivi Ureno unaweza ukasema imekuwaje wakaondoshwa, kwa sababu miongoni mwa timu ambazo zina wachezaji wazuri. Ukija kuzungumzia kwa upande wa una defender mzuri, una ball controller mzuri, lakini una kiungo pia mzuri. Lakini Ureno ndio hao ambao tumewashuhudia hata goli jana kupata imekuwa ni shida. Ukimsikiliza Mourinho anakuambia wachezaji walishindwa kucheza na akili ya Ronaldo. Ronaldo yuko kwenye yani muda wote yuko kwenye penalty box anasubiria ni mipira, na mipira haifiki pale, mipira inachezwa ni pembeni. Shida ni wachezaji wenyewe, shida ni coach, ama shida ni kwamba quality imeamua mchezo.
2: Shida kwa mimi shida ni kocha. Sababu kuwa na kocha ambaye anachezaji viungo ama kocha namna ile alafu unaweza kuwatengeneza wote wakubaki kitu bora ni jambo lingine ambalo makocha wachache sana wanaliweza. Mara kadhaa nimekuwa nikizungumza kwamba kocha Roberto Martinez ni kocha ambaye kwenye kosi yake anatamani kuwa na kiungo mmoja ambaye kwenye eneo la ukabaji ambaye ni mgumu. Na ukiangalia kwenye Ureno alikuwepo pale, lakini ilikuwa ni nje, ilikuwa ni ngumu kwenda kuanzisha kwa sababu sio ma top performer. Ruben Neves, Joao Parinha, hao sio top performers mbele ya Vitinha pamoja na Joao Neves. Kwa hiyo ikabidi aanze na hao wachezaji ambao walionao kwa wakati huu. Lakini wakati huo pia una wachezaji wengi ambao wenye ubunifu, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, kina Pedro Neto, una Joao, unaona kabisa moja kwa moja katika timu yako hiyo inahitaji kocha ambaye ana wasifu mzuri. Kwa tofauti nimekuwa nazungumza kwamba kikosi kile kingekuwa nacho kama mtu kama Pep Guardiola, hii Ureno ilikuwa inafika finali kwa sababu ya anajua namna gani ya kuwatumia kila mchezaji na bora yake na kwenye kikosi chake na akianza kutengeneza kitu ambacho ni kizuri. Ureno ilitakiwa kwa hii ambayo tunaiona inatakiwa inatupia inapitia zaidi pembeni kwa mawinga, na tuliona aliamua kufanya vile, lakini bado pia Spain ilijua namna kuweza kublock yale maeneo ya pembeni kuhakikisha kwamba hakuna hatari moja kwa moja. Lakini hata hivyo wachezaji wenyewe wa Ureno kwa siku ya jana walikuwa wapigi cross. Yaani unajiuliza kwa nini umeshindwa kufika karibu? Kwa nini ampigi mbali? Kwa nini ampigi cross wakati unajua kuna mtu yuko pale ni mrefu ambaye anaweza kuruka hizo header? Kuna baadhi ya mapungufu ambayo nilishuhudia kwa siku ya jana ambayo nilikuwa nadhani ni tactics za mwalimu. Wakajikuta wanachezea pasi tu nyuma katikati, lakini kufika eneo la mwisho ambalo ukiangalia ilikuwa kuna block kubwa sana ambayo umeitengeneza pale road, ilikuwa ni ngumu sana kupitia katikati. Lakini
1: Galincha, of course inaungana

0: wewe hata mimi kwamba tatizo ni Martinez mwenyewe. Lakini kwa namna ambavyo kama ni kuwa na kiungo ambaye ni mvunja kuni, mimi nafikiri kuna namna tu ambavyo mwalimu mwenyewe alifeli, kwa sababu ukiangalia ile mechi hasa ambaye aliwanyima kutengeneza nafasi katika eneo la katikati alikuwa ni Pedri, kwa kazi yake chafu ambayo alikuwa anaifanya kuanzia mstari wa juu. Mwingine ambaye aliwanyima nafasi ya kuweza kupata na magoli alikuwa ni Rodri mwenyewe, kwa namna ambavyo alilinda mstari wa chini. Na ndio maana mimi nasema ni mwalimu kwamba light kama angekubali mtu kama Palinya au Neves wa Saudi ya Pro League,
1: Ruben
0: acheze kwa ajili ya kulinda ule mstari. Kwanza ninaamini wale walinzi wakati wawili jana, zile mistakes tulizokuwa tunaziona tusingeweza kuziona, kwa sababu wale wote walikuwa wanacheza pale Vitinha pamoja na Joao Neves, wote ni viungo ambao unawaona pindi timu inapokuwa inamiliki mpira. Lakini katika kutafuta domani ilikuwa rahisi kuweza kufikia wale watu wachezaji walikuwa kwenye mstari wa chini. Na kama uliangalia kwa makini pia kazi walikuwa naifanya walinzi wa kulia na kushoto kwa sehemu kubwa, walikuwa wanatamani ku overlap kuongeza idadi ya mashambulizi, lakini mwisho wa siku wanajikuta maeneo ya nyuma yako wazi na hakuna msaada. Ndio pale ambapo mimi naamini Martinez kwangu mimi alikuwa ni tatizo. Light kama angempata kiungo mmoja wa chini, halafu Joao Neves au mwingine Vitinha akacheza pale, tukaona zile pasi za kuvunja mistari, tafsiri yake kwamba na Bruno angecheza karibu ya Cristiano Ronaldo. Lakini pia namna mpango kazi ulivyokuwa pembeni, alipoanza Joao Felix na alipokuwa anacheza huyu bwana mdogo mwingine anayecheza Chesi Neto, basi kuna namna ambavyo Ronaldo nina uhakika angeweza kupata huduma iliyo nzuri. Lakini baada, kwa sababu ya failure kama hiyo, kwangu mimi ninaamini Ureno ametoka, lakini nahisi kwa ubora wa timu alionayo ndio maana Martinez alijaa mapema kwamba ndio akimaliza tu kombe la dunia anaondoka. Na of course ni halali, anatakiwa tu aondoke kiukweli. Sidhani kama atakuja kuwa na maajabu yoyote.
2: Next game ni ni Spain dhidi ya Belgium.
1: Obereshi.
2: Lukaku atakuwa dimbani tena. Lukaku akiingia ni super sub kweli kweli. Akiingia lazima aweke kama.
1: Na ukiangalia ule ndio kocha anajua namna gani ya kumtumia mchezaji. Yaani Lukaku kwa Ubelgiji unajua bisa kama atakiwa aanze, lakini kwa nini aanze? Anaanza na wachezaji ambao wanajua wanaendana na kasi wote huko pale mbele.
2: Alafu anakuja kuingizwa baadaye.
1: Yes, baadaye. Kwa sababu mfano Ureno hii ambayo tunaiona Joao Felix angeanza pale mbele. Pembeni akaanza labda Rafael Leao. Inaonekana mmoja kwa timu nzima ingekuwa na flow kwa kasi ambayo inaendana pamoja. Lakini kocha hajaona hicho kitu.
2: Sawa, jamani, tumemaliza. Sitini kamaliza muda wa habari kwa ufupi. Muli.
0: Sawa, sisi hatuna la ziada. Habari kwa ufupi nafuata, mashua watakuwepo hapa. Sisi Josephine Kiravu ameshakuwa mfanyabiashara, tunaenda kwenye maonesho. Sisi ndo wapambe wake. Hatuna la ziada. Kwa niaba ya Edwin Lukolela na wote, tukutakia asubuhi njema.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM, somaji wako ni Sofia Cosmasi. Baraza la Mitihani la Taifa NECTA limesema jumla ya tahiniwa 124,603 sawa na 99.56% wamepata ufaulu mzuri wa daraja la kwanza hadi la tatu. Kati ya watahiniwa hao wengi wamepata madaraja juu zaidi, ambapo watahiniwa waliopata daraja la kwanza ni 67,696 sawa na 54.09%, na daraja la pili ni watahiniwa 43,515 sawa na 34.77%. Matokeo hayo ya mtihani wa kidato cha sita na mtihani wa walimu uliofanyika Mei 2026 yametangazwa jana Jumatatu Julai 6, 2026 jijini Dar es Salaam na katibu mtendaji wa NECTA Profesa Saidi Muhammad. Dodoma. Mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya ushirika Tanzania Tito Haule ameomba serikali kuifanyia kazi changamoto ya upatikanaji wa masoko ya uhakika kwa mazao ya kimkakati, akisema jambo hilo linaendelea kukwamisha maendeleo ya vyama vingi vya ushirika nchini. Haule amesema hayo wakati akizungumza kwenye maadhimisho ya siku ya ushirika duniani yaliyofanyika jijini Dodoma. Amesema upatikanaji wa masoko kwa mazao ya kimkakati kama korosho, pamba, chai na tumbaku bado ni changamoto kubwa inayokwamisha ustawi wa vyama vya ushirika na wanachama wake. Aidha, ameiomba serikali kuhuisha sera ya ushirika ya mwaka 2022, akisema bado inatumika licha ya kubadilika kwa mazingira ya kiuchumi, kijamii na teknolojia kwa kiwango kikubwa. Kwingineko, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda amesema serikali ya Tanzania kwa kushirikiana na shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO ipo katika mpango wa kujenga chuo maalumu cha mafunzo jijini Dodoma kitakacholenga kuhifadhi, kulinda na kuendeleza lugha za Afrika. Makonda amesema hayo baada ya kufanya mazungumzo na naibu mkurugenzi mkuu msaidizi wa UNESCO anayeshughulikia kipaumbele kwa Afrika na mahusiano ya nje Lydia Brito, ambapo wamejadili masuala mbalimbali ya ushirikiano kati ya Tanzania na UNESCO. Amesema mradi huo ni mafanikio makubwa kwa Tanzania na bara la Afrika kwa kuwa utasaidia kuhifadhi na kuendeleza lugha za asili pamoja na kuimarisha utamaduni wa Afrika. Kimataifa, wanamgambo wa Palestina Hamas wametangaza kuvunjwa kwa baraza lililokuwa likisimamia utawala wa kiraia katika ukanda wa Gaza kwa takribani miongo miwili, katika hatua inayotajwa kuwa sehemu ya juhudi za kuendeleza mchakato wa kisiasa na makubaliano ya kusitisha mapigano. Kwa mujibu wa Hamas, majukumu ya baraza hilo sasa yatasimamiwa kwa kamati ya kitaifa ya usimamizi wa Gaza, yani NECAG, chombo chenye makao yake mjini Cairo, ambacho kimeeleza kuwa kiko tayari kuanza kazi mara kitakapopokea rasilimali na uwezo unaohitajika kutekeleza majukumu yake. Msemaji wa Hamasi, Hazem Kasem, amesema uamuzi wa kuvunja baraza hilo unalenga kuondoa vikwazo vinavyoweza kuathiri utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano na kuunda mazingira yanayofaa kwa hatua za baadaye za kisiasa na kiutawala katika Gaza. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Radio JFM. Taarifa kamili ya habari itakujia saa 6 kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Sofia Cosmasi. Usiondoke, kipindi cha mashua kinafuata. Endelea kuwa nasi.
2: na hili ndilo neno la Mungu. Likumbuke neno ulilomwambia mtumishi wako kwa sababu umenitumainisha.
3: This is the word of God. May your unfailing love come to me, Lord, your salvation according to your promise.
2: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio JFM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio JFM, sauti ya kweli.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
6: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
7: Fika hapa kwenye mradi, kila taka naiona ni fursa kwangu.
4: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
6: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
4: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Yesu asifiwe. Yohana 1 mstari wa 5 usiku kasahau. Nuru ya ng'aa gizani. Wala giza halikuliweza. Maana yake nuru ilipoingia, giza likaanza kupambana. Simamia hapo hapo. Unasema unasimamiaje neno la Bwana?
9: Neno la Mungu ya Mana inayoongozwa na Mwalimu Christopher na Diana Mwakasege inayofuraha kubwa kukaribisha katika semina ya neno la Mungu Kigoma mjini itakayofanyika katika uwanja wa Mwanga Community Center Kigoma kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu 2026. Ni semina ya siku 4 ya mafundisho ya neno la Mungu, maombi na maombezi kwa ajili ya watu wote, itakayokuwa ikianza saa 9 alasiri mpaka saa 12:30 jioni. Semina hii itarushwa moja kwa moja kupitia chaneli yetu ya YouTube Christopher na Diana Mwakasege pamoja na Upendo TV. Bila kusahau tutasikika kupitia vituo mbalimbali vya radio nchini pamoja na kusikika kwa njia ya sauti kupitia tovuti ya mwakasege.org na kicheko.com. Usikiapo ujumbe huu, tafadhali mjulishe na mwingine. Ni semina ya neno la Mungu Kigoma mjini kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2026. Wote mnakaribishwa.

0: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
1: Kampuni ya Koudice Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkoa wa Mwanza, Africa Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
2: Unasikiliza Mashua.

0: Asubuhi nzuri kabisa, asubuhi tulivu, asubuhi mwanana, asubuhi njema kabisa ya saba saba. Happy saba saba day kwa kila mmoja ambaye anaisikiliza Radio Joy FM kwa muda huu. Heri ya siku ya saba saba, na imani kabisa uko vizuri kabisa, na imani ya mzima wa afya kabisa. Siku nyingine tena Mungu amejalia tumekutana hapa, ni tarehe saba mwezi wa saba mwaka 2026. Tunakukaribisha sana sana sana sana sana sana sana msikilizaji katika safari ya mashua, tuwe sote kuanzia wakati huu mpaka pale tamati. Na ukumbuke tu tamati ya unanga yetu ni pale saa sita kamili za mchana, lakini mpaka tunafika hiyo muda, huo muda huo unakuwa umeelimika na mambo mengi sana, unakuwa burudika na mambo mengi sana, unakuwa umeadilika na mambo mengi sana. Kwa hiyo wewe jukumu lako ni moja tu, ni kutulia pembeni ya redio yako kunisikiliza mpaka pale nitakaposema bye bye, kwa sababu mambo mengi mazuri sana nimeandaa kwa ajili yako. Na msikilizaji kwenye 0768 150 190 0768 150 190 ni sehemu pekee ambayo unapaswa wewe kuniandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi kunionyesha uwepo wako katika safari hii nzuri kabisa ya mashua. Najua utakuwa pembeni hapo mpaka pale saa saba, imini saa sita kamili za mchana. Naomba nikupe hii habari muhimu sana sana sana sana sana kwa ajili yako wewe ambaye unasikiliza Radio Joy FM kwa muda huu, wewe ambaye unasikiliza kipindi cha mashua kwa wakati huu. Ni jambo ambalo linahusu amani, na huu ni ujumbe kutoka Tadio, ambao wanasisitiza sana sana sana sana kuitunza amani yetu ya Tanzania, kuitunza amani ya mtu mmoja mmoja. Amani sio lazima kuwe na vita tu, wakati mwingine maneno yetu yanaweza kusababisha kutokuwepo kwa amani. Ukweli ni kwamba amani huanzia katika maneno yetu, matendo na namna ambayo tunatendea wengine. Penye kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana, ndipo amani ya kweli kabisa inajengeka. Migogoro mingi katika jamii huwa inaanza na maneno yasiyo ya ukweli, uvumi, hasira zisizothibitiwa. Lakini watu wanaposhindwa kuthibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioyoni mwao, mahusiano mazuri yanavunjika, maelewano yanapotea. Ndio maana kila mmoja ana jukumu kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Ni muhimu kujifunza kusikiliza kabla ya kuhukumu, kuthibitisha taarifa kabla ya kuzisambaza, na kutumia maneno yenye kujenga badala kubomoa. Kila neno unalolisema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Kwa hiyo basi, tuwe watu wanaochangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa kabisa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana, ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. Tuitunze amani yetu. Amani inaanza na mimi, amani inaanza na wewe, amani inaanza na yule, amani inaanza na wao, amani inaanza na sisi, amani inaanza na kila mmoja wetu Okay, msikilizaji pia nina jambo hapa muhimu sana ambalo natamani nikupe wewe ambaye una mtoto wako wa kike na hujui umpeleke shule gani. Mtoto wako wa kike anapaswa kwenda shule ya sekondari ya wasichana Josia iliyopo Manispaa ya Bukoba. Nafasi zinatangazwa na zimeshatangazwa tayari muda mrefu. Zipo nafasi za kidato cha 5 kwa mwaka wa masomo 2026 2027 kwa takasusi za PCB, PCM, PMC, PGM, CBG, EGM, EKA, HGE, HGK, HGL na HKL. Pia shule hapa inataka nafasi za kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027 kwa michepuo ya sayansi, biashara, sanaa na kompyuta. Hii shule ina mazingira rafiki sana kwa elimu ya mtoto wa kike, ina walimu waliobobea katika ufundishaji, maabara nzuri kwa ajili ya watoto kujisomea, maabara ya sayansi, maabara ya kompyuta, maktaba, lakini mtandao pia. Vile vile maji na umeme vinapatikana muda wote pale shuleni. Shule iko imara kabisa kuhakikisha kwa kila mtoto anapata malezi bora pamoja na usalama. Mlete mwanao shule ya sekondari ya wasichana Josia kwa elimu bora, malezi na usalama wa mtoto wako wa kike. Ada ni nafuu sana. Mtihani wa kujiunga na shule unafanyika kila siku pale shuleni Josia. Shule itafunguliwa tarehe 29 mwezi wa 6 kwa kidato cha 5. Kwa mawasiliano zaidi, nambari ya simu ni 0753 739 321, nambari nyingine ni 0614 569 321. Josia Girls Secondary School, ndoto yangu upeo wangu. Basi nyote mnakaribishwa jamani, ili muweze kupeleka watoto wenu kupata elimu bora kabisa, elimu ambayo itakuwa ni muhimu sana kwa watoto wenu wa kike. Okay, msikilizaji na kushukuru sana. Kuna ambao mnasikiliza Radio Joy FM kupitia tovuti yetu ile ya www.radiojoyfm.co.tz, lakini kuna wale ambao mnasikiliza Radio Joy FM kupitia masafa ya 90.5 Radio Joy FM. Wote nyie ni watu muhimu sana, na najivunia sana nyie kuwa sehemu ya wasikilizaji wa kipindi hiki cha Mashua. Sasa kwa muda huu niruhusu tuanze safari tunaanza safari mwanana kabisa na tarabu nzuri kutoka kwa bibi Rukia Juma. Tumezoea kusema nani kama mama, leo baraka za baba tunazichota. Kama baba yako ametangulia mbele za haki, pole sana, lakini kama baba yako bado yupo hai, hebu fanya kama vile unamthamini wewe baba yako, kwa sababu baba ni mmoja tu kwenye huu ulimwengu. Baba yako ni mmoja tu, hatotokea mwingine awe baba yako mzazi. Baraka za baba ni wimbo mzuri kabisa, tarabu nzuri kutoka kwa Rukia Juma. Na leo nahamasisha watu wote jamani, tuwathamini kina baba, tuwapende kina baba. Mama ni muhimu, lakini baba ni muhimu zaidi, ni kichwa cha bila baba yako huyo, kuna wakati mwingine kiukweli hayo makuzi yako yangekuwa ya shida sana. Hongereni sana kina baba wote mnaojitoa kwa ajili ya watoto wenu. Hongereni sana kina baba responsible Jamani, baraka za baba tukazipokee kutoka kwake Rukia Juma.
1: Unasikiliza Mashua.

baba. Haijalishi baba ameachana na mama, haijalishi baba alikutenga, haijalishi baba hayupo, lakini hakuna mtoto ambaye hana baba. Kila mtoto ana baba yake. Kwa kama wewe baba yako bado yupo hai, mthamini na umpende sana, mjali huyo baba, mtunze huyo baba, kwa sababu hata maandiko yanasema ukiwaheshimu wazazi baba na mama utapata heri na miaka mingi sana duniani. Kwa hiyo hakikisha huyo baba uliye naye unamtunza kweli kweli. Lakini pole sana kwa wewe ambaye baba ametangulia mbele za haki. Ninajua kwamba namna gani unajihisi, namna gani unaumia, unatamani baba yangu angekuwepo, ningemshonia hiyo suti. Najua. Kuna wakati mwingine watu wanasema uliye nacho haukithamini. Mwingine hana, anatamani angekuwa nacho akithamini. Leo ni ujumbe mahususi kabisa kwa kina baba wote. Kina baba wote pige kelele wewe. Kina baba wote, leo ni zamu yenu. Nyie mnawasema sana kina mama, mnawasifia sana kina mama, leo zamu yenu kina baba. Tunawapenda sana baba zetu, tunawathamini sana baba zetu. Tunaomba muendelee kutimiza majukumu yenu, kwa sababu tunajua baba kwenye familia ni jukumu la yani yeye anapaswa kuitunza familia, anapaswa kutunza familia yake na kuipenda. Kwa hiyo baba, tunaomba utimize majukumu yako. Wewe baba ambaye utimize majukumu yako kama vile ili halikuhusu. Ni kweli tunajua hakuna mwana asiye na baba, lakini kuna baadhi ya kina baba kama vile hili jambo haliwahusu. Leo ninaposema pige kelele kina baba wote, wewe baba ambaye umekishakimbia familia yako miaka kenda na kenda, wewe baba ambaye umeshatelekeza familia yako, wewe baba ambaye hata ujui daftari la mtoto. Ujumbe haukuhusu. Hakuna kupiga kelele wala nini, tulia hivyo hivyo kama moja. Jamani, kina baba wote, leo ujumbe ni wa kwenu. Watoto wenu tunawapenda sana, watoto wenu tunawathamini sana. Na wewe mtoto, kama una baba yupo hai, kama una baba haijalishi umetofautiana kwa namna gani, kwa sababu kutofautiana kupo tu. Yaani hata uwe na shoga yako kindakindaki mnatofautiana, sembuse babako ambaye mnaishi naye nyumba moja. Hata kama umetofautiana kiasi gani, baba atabaki kuwa baba tu. Mthamini babako, mpende babako, muheshimu baba yako. Asante. Jamani, Bikolima na Pascal nimekuwa na kwenye ujumbe mfupi wa maandishi unanipata kwa uzuri kabisa. Sema Daudi anasema Simba Jike niliwamisi sana. Asante. Chao JFM mwenye anajitaga hivyo. Sema Daudi. Asante sana. Kizambano kiza nyota kutoka Ilagala nimekuona pia ndugu yangu. Unaisikiliza mashua kwa uzuri kabisa. Asante sana. Anasema yuko ndani ya mashua mdogo mdogo tu mpaka tamati. Pasco Buhaga kutoka kipande cha Nkungwe kule anaisikiliza mashua. Asante pia Gaudensia kutoka Kasulu Mwilamvya anaisikiliza mashua pia kwa uzuri kabisa. Nimekuona pia huyu anasema jamani, wana mashua shusheni tanga, muda umefika. Mashua jamani haihitaji kwenda na Mbehe. Pius Nyegeza Kaponda kutoka pande za Nkungwe pale. Hermani kutoka Nyanganga pia nimekuona, mtengeneza injini za mashua. Fanuel pia Sony pia nimekuona. Unasikiliza zako mashua kutoka Songa Mbele Suba pale. Mashua imekuwa kipenzi cha watu jamani, tunaikubali sana, tunawakubali pia studio. Asante, asante, asante my dear. Okay, nimekuona pia nani, Tricia, mashua imechangamka kweli kweli. Malaki Mbati anapatikana Shunga Kasulu, tuko pamoja mpaka tamati. Mama Saufa, habari yako dabi? Mimi niko vizuri kabisa, asema namshukuru Mungu sana leo kuwa pamoja katika mashua tarabu ya leo. Jamani, hii inamliza kwa sababu hayupo tena babake duniani. Pole, Mungu amuhifadhi, amina. Pole sana. Pole, najua unatamani sana angekuwepo. Kuna watu wanatamani kweli baba zao angeendelea kuwepo ili wawatendee mema, wawalipe. Kuna wengine baba zao wametangulia mbele za haki mapema, hata hawajajipata wenyewe watoto. Sasa hivi umejipata, unatamani baba angekuwepo, jamani ningemshonia suti, baba angekuwepo ningempa hiki, baba angekuwepo ningemthamini. Pole, lakini ndo mapenzi ya Mwenyezi Mungu hayo. Huyu pia yuko mashuani mwanzo mwisho. Anaitwa

Wata ni babaji au bodaboda mwaminifu akiwa Masanga pale Garden na Bravo Village Parking, asema ni msalimie DJ Saji na Shanko, sawa zimefika. Mwakee, mkupuka safiri kutokea Mnanila kule ya natusikiliza pia. Pamoja sana studio, asante. Sawana akiwa pande za Mwandige Mgilabi. Anisikiliza pia Tarabu ya leo jamani wafikia wale kina baba bora. Haiwahusu mababa mabora baba. Baba bora anasema oye mama Zahoro wa Mwanga. Mazoro mimi nimesema wewe kama unajua sio baba bora. Baba unatelekeza familia, baba. Kuna baba hivyo kweli? Baba ujue hata familia inakula nini. Wewe watanua tu huko na vimada. Watanua huko batu. Weta moja baridi moja moto. Hata 1050 inaishia pale mezani, lakini watoto huku nyumbani hujui hata wanakula nini. Ukiingia hotelini makuku baba we, manyama manini, lakini familia yako ujue tena kula nini. Ujumbe leo kuhusu mwenzangu. Habari za asubuhi hapo, mimi niko vizuri kabisa. Anatupenda sana Zaida kutokea Nyantole pale. Mpole Majidi Ntamuga kutoka Kulugongo B. Ujumbe tuko pamoja sana. Habari za mjengoni ni nzuri kabisa. Emma kutoka Burundi. Tarabu ya leo jamani pambe. Tuko pamoja. Asante sana. Ema kutokea Burundi. Mashua jamani mbona tarabu pambe? Tarabu nzuri. Nasema Datrisi tarabu ina maneno mazuri sana. Uipia nasema tarabu maneno kuntu mama Akbalu Wanyantale. Nimekuona pia. Ndika boy kutoka Kagongo yuko pamoja na sisi pia na tusikiliza kwenye safari ya mashua mpaka tamati. Anatupata vema kabisa kutoka pande za Kagongo pale. Asante. Anasema hii tarabu jamani imemkumbusha Tabora. Enzi hizo. Okay, mubali wa Muhanga pale. Kulikuwa kuna nini tena mubali? Habari za asubuhi niko vizuri. Ana imani tulakomeye chane. Tulimo. Yuko pamoja na mimi pia kwenye mashua ya Radio Joy FM. Anipata kwa uzuri kabisa akiwa Kasulu mjini. Anatupenda sana. Anaipenda Radio Joy FM. Radio yake pendwa kabisa ya nyumbani, haina mpinzani. Jose wa Boronge K, mtoto wa Mama Lea. Asante. Innocent Gabriel Kinyange kutoka Mwanga B pia nimekuona. Anita kutokea Mahembe. Anasema baba waishi maisha marefu sana kabisa. Wale wa baba responsible. Baba yuko tayari yeye avae nguo imechanika lakini mtoto avae apendeze. Baba yuko tayari ashinde njaa lakini familia yake ile tunazungumzia baba wa namna hiyo. Anita kutokea Mahembe pia nimekuona. Baba waishi maisha marefu. Matumbu wa kwanza kufika Katosho akiwa pande za Buhanda. Kwa bibi mzungu wakina baba wengine hawapendeki. Anasema kuna kina baba wengine hawapendeki. Hivi kweli wapendeni hivyo hivyo, hamna namna, ndio baba mlopewa, sasa mtafanyeje? Ni kweli kuna kina baba wapendeki, lakini ndio baba Mungu amekushushia, ndio baba uliopewa, sasa utafanyeje? Mpende tu hivyo hivyo. Nestori akiwa fundi Salumu na Alafa. Tinaka Nyegeli Kalinu mwana. Hata simizi ana mtoto eti. Aya, na anasema huyu mwingine anasema Datrisi kuna kina baba wengine hawajali watoto zao. Sasa sijui anaogopa majukumu au ni ujinga tu. Mama Nasma jamani. Ni kweli najua wapo kina baba namna hiyo. Hawajali majukumu yao kabisa. Yaani watoto kama vile sio wa kwao kabisa. Nafahamu. Beatrice Mambo poa. Nyene Jayara au Emma jamani, Mungu awape maisha marefu sana bana, mnatupa vitu vizuri kweli kweli. Thank you so well. Jamani leo saba natamani tuka enjoy na Wasukuma kwenye upande wa nyimbo za makabila. Tunarudisha nyumbani Wasukuma moleha. Jamani Wasukuma, nina jambo lenu hapa. Kusanyeneni tucheze kwa pamoja hapa.

0: Asanteni sana wasukuma bwana. Kiukweli nyimbo zenu nyingi sana huwa zimechangamka na tunazipenda sana. Wasukuma kiukweli huwa mnatuburudisha sana. Ni miongoni mwa makabila ambayo watu wanaenzi mila zao na desturi zao najua, lakini ni miongoni mwa makabila ambayo watu wamejitolea kweli, wakasema sisi tunataka tuimbie Kisukuma. Sisi tunataka tuenzi asili yetu. Miongoni mwao ni huyu anaitwa Elizabeth Maliganya. Wapo wengine wengi sana jamani, waimbaji wa nyimbo za Kisukuma ambazo wamezimodify tunasema kutoka yule uzamani zamani ngoma na nini chekeche siyo nini, wamezileta babu wakaingia studio. Studio pale kinanda kiko wapi? Vingoma ngoma vya asili viko wapi? Kwa mbali kidogo wanacheza wanaenjoy kabisa. Wasukuma. Wasukuma kutoka kule Mwanza, lakini ukienda Tabora pia utawakuta kule baadhi ya maeneo. Lakini tunaamini pia Wasukuma wameenea sehemu mbalimbali kwa sababu nchi yetu ya Tanzania ni nchi huru. Upo huru kwenda popote pale as long as ili mradi tu hauvunji sheria na taratibu za nchi. Una uhuru wa kuishi popote. Ndio maana nasema wapo Wasukuma pia ambao wapo hapa mkoa ni Kigoma. Wakati mwingine mtu unakuwa hujataka kwenda mkoa fulani, lakini ndio umekutana na mwenza wako, mmepentana mnataka kuishi pamoja. Mtafanyaje sasa? Umekutana na Muha, we Msukuma, babu mnachukuana, tuweze tukaishi Kigoma, maisha yanaendelea. Wapo Kigoma. Mwingine Kigoma kaja kwenye utafutaji, kafika hapa, kapapenda, katulia. Hivyo. Kwa hiyo tunaamini Wasukuma mpo maeneo mbali mbali hapa nchini Tanzania, na Wasukuma kiukweli mpo wengi sana. Tunawapenda sana Wasukuma, tunawathamini sana. Tunaendelea kuwahimiza kutunza mila na desturi za tamaduni yenu. Watu wengi sana wameenjoy na Wasukuma kama ambavyo mimi nimeenjoy hapa. Nasema Wasukuma jamani, wana hatari jamani, anatamani irudiwe ingoma Mwajuma Kasulu. Jamani, muda nao sijua kila kitu kina dakika zake hapa. Renze Chaita kutoka Rusaba anasema Wasukuma ametisha sana. Ni kweli wako vizuri kabisa. Anasema huu wimbo wa Wasukuma jamani ni mzuri sana, Mama Juju. Kabisa, Wasukuma wanaga shombovu kabisa. Elia Kibinda kutokea Bangwe pale, Wasukuma mmetisha sana. Eti Nandi na Zuchu mkachukue darasa kwa Wasukuma. Okay, huyu anasema pia mmetisha sana, nyimbo imemkumbusha akiwa anavuta jiko. Enzizo anavuta jiko Okay, ni Msukuma au aje aje mkupoka safari kutokea Mnanila pale. Bikolimana Pascal wa Nyamnyusi anasema amempata rafiki yake Pasco Buhaga. Anaomba Pasco Buhaga mtafute namba yake 0757207699. Mwandiga Mwadila Wasukuma. Pasco Buhaga huyu hapa. Pasco Buhaga namba hiyo hapo umeambiwa umtafute ndugu yako huyo Bikolimana Pascal. Wasukuma wametisha sana, Mama Nasma kutokea Mahembe pale. Anasikiliza pia Wasukuma wamebaruza kweli kweli, amecheza sana. Zaida kutokea Nyantole pale. Wa matumbwi wa kwanza kufika Katosho, yupo na Msukuma pale, anasema amecheza balaa mpaka jasho. Lakini Datrisi mtukumbuke na sisi wa matumbwi. Usijali wa matumbwi. Wasukuma anasema amekubali sana hadi amecheza. Mobali wa Mobali Muhanga ndipo anapotokea, mamabu wa Mahembe. Anasema jamani kabila la leo ni la kimataifa. Anasema tumemfurahisha sana. Hivi mabu Msukuma mabu amefly mwenyewe, ameenjoy kweli kweli. Haya bwana. Okay, mamabu yes ni Msukuma wewe. Huyu anasema tunamkumbusha mbali sana kwa zake Shinyanga kule, Shushu Baby ndo jina lake. Wasukuma Mungu awatunze. Anaishi nao vizuri sana Mwanza pale wilaya Magu Kisesa, tangu mwaka 2012 hadi 2015 ameishi nao vizuri kabisa. Isaac Samuel Kizwiri kutokea Rusaba. Awanaga shida Wasukuma bwana. Wasukuma ametisha sana hadi raha. Anaitwa nani? Mama Neema. Wailagala pale. Mama T kutoka Kibirizi, wimbo wa Kisukuma ameenjoy nao sana. anasema sauti ya redio ipo juu japokuwa yeye sio msukuma. Kuna unajua kuna nyimbo nyingine hata kama sio kabila lako, yani namna wanavyoimba hata wakati mwingine uelewi, lakini una enjoy kweli kweli, midundo ile na kadhalika inafanya uenjoy. Mpole Majidi Tamuga kutokea pande za Lugongo B pale, wasukuma wameupiga mwingi sana. Aha, wasema ametisha sana, irudiwe basi jamani. Azemani wimbo ulivonania ulivokuwa unapigwa kwa naoga, amesikia tu akatoka. Amecheza hatari. Okay. Haya bwana, Mama Nasri wa Ujiji nimekuona. Jamani anasema nirudia jamani siku nyingine basi. Unajua muda nao unakwenda kuli kweli. Nikirudia ina maana kuna baadhi ya vitu vingine mtu vipata. Kila kitu unachokisikia hapa kinaenda kwa dakika zake. Dabi leo. Jamani uchokozi wa reja reja u. We Manasma ewe. Manasma anambia leo sikukumbua mimi nimeingia kazini. Asa mimi nisipoingia jamani nyinyi mtapata wapi mambo mazuri? Nabidi mpate mambo mazuri. We Manasma ewe. Dabi Trisi nimejifunza kitu. Vipi we ni kabila gani? Mimi ni Waha nyene jamani. Ndumu ha. Nina swali jamani. Eti ni Tracy au Beatrice? Eti ndo ananiuliza hivyo. Beatrice ni jina langu, Tracy ni jina langu. Na hiyo Tracy imetoka hapo hapo kwenye Beatrice. Sina wasikia hapo mwisho ni Tracy. Imetoka hapo hapo ndugu yangu. Kwa hiyo Tracy ni mie, Beatrice ni mie. Huyu anasema anakubali sana pa Joy FM, Baker Boy. Nakata tangawizi pale. Yeye na familia yake. Ukiona okay, Radio Joy pembeni, wewe hadi raha. Naitwa Moche ndiye abwe amepatikana Tirukegwa pale Muzeze. Ananisikiliza vizuri kabisa. Jamani, mambo ni mengi, muda ni mchache. Na muda unakwenda kweli kweli. Saa 4 na dakika 47 tujielekeze hii kona kali kabisa.
1: Sasa tulizo peruzi leo.
0: Yes, ni peruzi ya leo leo. Tunaenda kuperuzi jamani. Peruzi wewe. Wala tupo Arusha kwa taarifa yenu sasa. Watu wewe ni Arusha. Si Arusha. Tunawapumzishaga mara moja moja jamani. Sio kwamba matukio hayapo lakini tunawapumzisha. Arusha leo tunawapumzisha. Leo tunaperuzia mkoa wa Njombe. Mkoa wa Njombe. Njombe. Sasa Njombe kule kuna familia moja. Mwanaume umri umefika akachukua jiko. Naelewa akaoa huyo mwanaume kutoka Njombe huyo. Akaoa sherehe kafana vizuri kabisa pale na wazazi wake wote wapo kiukweli. Walikuwepo washiriki pamoja basi. Bwana ule kachukua jiko akaona sio vizuri kukaa mbali na wazazi wangu kwa maeneo yapo hapo karibu. Wakaishi pamoja. Yaani baba tu wazazi wako pale kama upande huu hapa. Yaani hawakuwa mbali mbali. Sasa si unajua tena kawaida ndoa ni muhimu ijibu. Japo ni majaliwa lakini ndoa ni muhimu sana ijibu. Na ndoa ikijibu kila mtu anafurahi. Ndoa kujibu jamani ni mama tuanze kusikia kichefuchefu. Mama aanze kusikia kichefuchefu. Yaani abebe ujauzito na maanisha hivyo. Kwa hiyo Mungu akasaidia yule mwanamke, yani mke wa yule bwana akapata kichefuchefu. Yaani akapata ujauzito. Mimba imeenda miezi kama 6 hivi. Mimba ikaharibika. Basi imeharibika, wakasikitika pale, nina nini, basi maisha kaendelea. Kusema Mungu atatujalia tupata mtoto mwingine, ni bahati mbaya. Haya, wameenda baada ya muda, mimba ya pili. Wameenda mtoto nini, amini mimba hiyo hapo miezi 5, miezi mingapi, ikaharibika tena. Mimba ya ngapi hiyo? Mimba ya pili. Baba akasema basi itakuwa ni bahati mbaya. Ngoja tuende tena. Mungu si Asmani. Mama akapokea ujauzito mwingine tena. Mimba imeenda baada ya muda tena ikaribika. Mimba ya ngapi? Ya 3. Baba akasema usinitanie. Mume mtu akasema usinitanie. Huyo bwana anaitwa Juhudi Mkosa, ndo jina lake. Ana umri wa miaka 30. Juhudi akasema hapa bwana mna sio hali ya kawaida hii, kuna jambo, sio hali ya kawaida. Mimba ya kwanza, mimba ya pili, mimba ya tatu. Na mimba ya kwanza, mimba ya pili lile walichukua tahadhari. Wakasema kwa sababu mimba ya kwanza itoka hospitali tuhudhurie mara kwa mara, tupewe ushauri na vitu kama hivyo. Hospitali naenda wanapewa ushauri, mama usifanye kazi nzito, mama usifanyaje, vyote wakati. Ikaharibika tena. Baba wakasema hapana, na ya tatu hii sio hali ya kawaida. Baba mguu mmoja mguu mbili, baba kaenda kwa sangoma. Wazee wa mitambo. Kaenda kwa mganga kienyeji. Fika kule mganga kienyeji akamwambia kwamba wewe ujui sijui. Tawile baba, tawile, kuna nini? Anaichukua ujauzito. Wa mke wako ni baba yako mzazi. Ati baba yako mzazi. Baba yako mzazi ni mchawi. Baba yako mzazi ndo anachukua mimba hiyo. Au watoto wote katafuna yeye. Baba yako mzazi ndo mchawi. Juhudi akasema jamani, na juhudi zangu hizi zote, baba mimi utanitambua. Iwe ama zangu ama zako. Juhudi huyu bwana akafika mpaka kwa baba yake. Baba, baba, nasikia wewe ndo unachukua watoto wangu, wewe ndo unakula mimba ya mke wangu. Baba, ninaomba, ninakupa wazungu wakwambia last warning. Ninaomba huyu anayefuata, baba, marufuku usimguse. Ninakusamehe, naomba usirudie tena. Baba akasema mwanangu, mimi mbona sichukui wa mtoto wako? Mimi nimeajulia wapi hayo mambo yote yangu? Nimekulea, umeshaona uchawi kwangu. Akamwambia baba, wewe nimeshakwambia, nimekupa unyo la mwisho. Basi Mungu siasmani, mimba nyingine hiyo hapo. Mimba tena ikaporomoka, mimba ya nne. Huyu Juhudi akasema hapana, huyu baba amenizoea. Juhudi akachukua tunasema sheria mkononi, akaenda akamua baba yake. Kafika hadi kwake, baba nilikwambia huyu wa mwisho usinichukulie, umemchukua tena. Akamchukua baba yake, kamchoma visu vya kutosha, akiamini kwamba baba yake ndiye ambaye anachukua mimba za mke wake, kwa sababu mganga ashamthibitishia kwamba baba yako ndio mbaya wako. Kwa Juhudi akasema, ili mimi ndoa yangu endelee vizuri na watoto nipate, wewe baba inabidi ufe wewe. Kwa kaenda kamua baba yake, akimtuhumu kwamba yeye ndo anafanyaje, anaiba zile mimba za mke wake, yeye ndo anazichukua kimazingara, yeye ndo anatoa mimba ujauzito. Kwa hiyo baada ya kumuua, unajua damu ya mtu jamani, amini usiamini, hata unaweza kuua ukiwa peke yako wewe na Mungu wako. Fukia unapojua wewe, fukia unapojua wewe, damu ya mtu huwa inaitika. Yani from nowhere, bila kujua, unashangaa tu jibwa linakuja linafukua pale, mwili ule pale ni nani wewe? Uchunguze yeye, tayari umeshapatikana. Yani kuna namna tu, yani damu ya mtu haipotei hivi hivi. Kwa hiyo tukio hili moja kwa moja lilisambaa, na huyu bwana akagundulika kwamba amemuua babake. Kwa hiyo jeshi la polisi mkoa wa Njombe likaenda likamshikilia Juhudi Mkosa mwenye umri wa miaka 30, mkazi wa kijiji cha Kijombe, halmashauri ya wilaya ya Wanging'ombe, wakamkamata. Lakini pamoja na kukamatwa kote, yule kijana Juhudi hakujuta. Akasema tu, ni kweli ninakubali. Yaani unajua wengine watakageta shida nyingi. Alikubali mwenyewe, wala hakutaka kubisha au sijamua sijafanyaje, alikubali kabisa. Ni kweli nimemuua baba yangu, kwa sababu yeye ndo ameniulia, anaondoa mimba za mke wangu, anajihusisha na vitendo vya ushirikina baba yangu. Niliambiwa na watu mtani, waliniambia, kila mtu mtani ananiambia babako ndo anahusika, babako ndo anahusika. Kwa hiyo tukio hilo basi jeshi la polisi wanaendelea kulichunguza zaidi na zaidi, lakini si tunajua serikali yetu huwa haiamini uchawi. Kwa hiyo bwana yule amekamatwa na amekiri kosa, anaendelea kushikiliwa na hukumu inaweza ikatoka muda wote. Lakini kikubwa hasa ambacho huyu mwanaume juhudi ambacho aliona bora afanye ni kumua babake. Kwa sababu alimtuhumu kwa tuhuma hizi za kiushirikina kwamba mimba zinazopotea za mke wake baba ndio anahusika, mtani watu wanasema, na mganga kienyeji naye pia kamwambia, na juhudi ya kutaka kusumbua jeshi la polisi wala nini, kaskili kabisa kwamba ni kweli mimi ndiye ninayehusika. Nye ni chukuleni tu sheria yoyote. Haya, ndio hayo ndugu yangu kutokea kule Njombe. Ndio hayo kutokea Njombe kule. Naamini sheria stahiki kabisa zitachukuliwa dhidi ya kitendo hiki. Wakati mwingine mimi wala I don't know, lakini mambo ya ushirikina ni ngumu sana kuthibitisha. Na mimi huwa naamini kwenye maisha kwamba sio kila mganga ni mkweli. Kuna wengine ndio hivyo, ale tu pesa yako na vitu kama hivyo. Huenda hakuna ukweli wowote, huenda kuna yote sijui, lakini bado hata kama alikuwa anahusika kwa namna moja au nyingine, bado haimpi haki ya huyu kijana juhudi kutoa uhai wa baba yake mzazi. Babake mzazi kabisa kamtoa uhai kwa sababu anamtuhumu kwa kufanyaje? Kwa kutoa mimba za mke wake. Sawa, kwenye mimizi ya siku ya leo msikilizaji, hebu tuipate hii hapa. Kushindwa ni sehemu ya kujifunza. Kwa hiyo ukijua kabisa kushindwa ni sehemu ya kujifunza, hautaogopa kujaribu tena baada ya kushindwa. Kushindwa ni sehemu ya kujifunza. Kwa hiyo ukijua kabisa kushindwa ni sehemu ya kujifunza, hautaogopa kujaribu tena. Haijarishi sasa hivi umeanguka, inuka tena, jaribu tena na tena, kwa sababu unaposhindwa kuna namna fulani hivi na kukomaza na inakupa pia mwelekeo kwamba kumbe hivi nilivyoenda haikuwa sahihi, nilipaswa kwenda hivi. Kwa hiyo tusiogope kushindwa jamani, ni sehemu ya kujifunza, na ukijua hilo basi na imani hautaogopa kujaribu tena baada ya kushindwa. Umeanzisha biashara hii hapa, imeenda wiki mbili, wiki tatu, mwezi mmoja, mambo haeleweki, biashara ndio hivyo imeshindikana, imekushinda. Usiogope kuanza tena. Usiogope watu watasema nini, Sawa, kwenye ujumbe mfupi wa maandishi ngoja nipite hapa. Isa kutokea airport. Yupo na Kelego na mke wake wanafetua block pale. Okay, huko Radio Joy FM inaendelea kurindima pembeni pale, uzuri kabisa. Jamani Dabi, waganga kwa kweli ni wachonganishi sana. Kwanza mganga wa kweli huaga aongee ukweli hata kama anamjua. Anasema Mungu amrehemu huyo baba, atamlipia. Mama Nasma. Da. Ndio hivyo bwana. Kwa hiyo Juhudi akaamini maneno ya mganga kienyeji, akaamini baba atakuwa kweli anahusika. Eti jamani mkoa wangu wa Njombe tusifikie Arusha. Lawa kina Sangoma hawa wachonganishi sana. Mama Juju. Oh, Mama Juju. Mama Juju amwezi kufikia nani Arusha bwana. Njombe sio kivile sana. Elia Kibinda kutoka Bangwe, huyo mwanaume jamani anaitwa Juhudi auawe kwa shoti. Jamani huyo kaka mkatili sana, afungwe yeye na mganga wake, maana wote ni wauaji. Fausta Machumu kutoka pande za Kiganza. Aaron J Kahela Muhinda ndipo anapotokea. Hiyo anasema nini sijaelewa. Hiyo mada kama nini sijui. Jamani wote tuna changamoto za uzazi. Mungu ametutendea. Angeinua macho kwa Mungu. Sasa uone mganga kama amemchonganisha na familia yake yote. Imani hizo jamani tuache kuziamini, tumrudie Mungu jamani. Ni kweli kabisa. Umedanganywa. Mganga anasema huenda atakuwa kuna changamoto jamani. Mr. Pili Mumpala wa Kichwele pale Nyanzoka. Yupo mubashara kabisa anasikiliza Joy FM. Huyo kijana afungwe na huyo mganga wake, waishie jela. Waganga ni wachonganishi sana, nasema Zaida kutoka Nyantole. Peluzia leo jamani imemsikitisha sana. Mungu alaze roho ya marehemu. Amini ni mubali wa muhanga pale Kasulu. Peruzia mama Saufa, Peruzi hii jamani, huyu juhudi huyu alijazwa na kweli uchawi upo. Ila asira hasara, kakosa watoto na babake. Watoto kakosa, babake kamkosa. Tusipende kuchukua maamuzi bila kutafakari. Mungu amweke marehemu sehemu stahiki. Joi ni elimu tosha kabisa kwake. Asante mama Saufa. Anaitwa Innocent Gabriel Kinyange kutokea Mwangabi pale. Kutoka Mwangabi Kasulu Timashoe Datrisi. Hawa waganga wa kienyeji nasema wachochezi sana, wachukuliwe hatua kali za kisheria endapo wakibainika. Wanaleta taharuki kwenye jamii. Huyo juhudi achukuliwe hatua kali kabisa za kisheria, ikiwezekana afungwe kifungo cha maisha. Waganga wa kienyeji walaniwe, kuna maisha baada ya waganga wa kienyeji. Tumwamini Mungu tu. Kabisa. Hicho ndio kitu cha msingi. Mama Tiki kutoka Kibirizi, huyo Peruzi jamani. Waganga sio watu wa kuamini. Wanaweza kuwagombanisha na ndugu. Yote yanawezekana. Meme Zitamu anasema anaishi nayo, Mama Lina ndio jina lake. Feti Mami kutokea kwetu pazuri. Juhudi anasema hazizidi kudra. Huyo juhudi afungwe. anasema juhudi afungwe miaka mingi. Bora angeenda zake Lupimo, ni kweli. Bora angesugia zake Lupimo pale wakamsaidia. Mama Alujaina Wanyantole, tuko pamoja kabisa. Asante Marujaina. Kiukweli waganga wa kienyeji wanachunganisha sana. Huyo juhudi hakumtegemea Mungu. Hiyo damu ya baba yake itamtafuna. Memezi EMS Jiribeli Pascali yupo Gwamanga. Hasira ni hasara, walisema gawahenga. Sasa huyo juhudi amekosa vyote. Memezi ameielewa sana. Sijui ni mama Havei Mrusi stendi mpya. Okay. Na mganga pia afungwe jamani. Beatu Sichubwa Nyandoro kutoka Rugongo pale Kasulu, kwa kweli huyo mganga afungwe maisha. Tris, kwa kweli huyo mbaba anyongwe, tena awekwe kwenye mashine. Jamani, msage. Anasema mzazi ni Mungu wa pili. Yeye anamnyonga kweli jamani. Mama Echa akiwa kiganza. Tumetoka hapa kusema tuwathamini wazazi, kina baba, tuwathamini kina baba, lakini mtu kaenda kumua babake. Tafanyaje sasa? Asante Memezi, ameielewa sana, maana yeye mwenyewe ashajitahidi sana. Ashajitathmini nadhani alipokosea wakati wa kuchumbia. Akichumbia tena akili itakuwa kichwani. Pole. Yes, kukosea sio kosa, kurudia kosa ndio kosa. Lakini pia unapoanguka kuna namna fulani hivi unakuwa umejijenga. Kuna namna fulani hivi unakuwa umekomaa pia. Benjamin Yohana kutokea Subankala, hakika huyo mwanaume aliyemuua babake na yeye achomwe visu kama alivyomchoma, na pia tusio tunachukua sheria mkononi. Asante kwa ujumbe wako mzuri. Satana na dakika 4 msikilizaji, kwa muda huu ngoja tukapate mapumziko kidogo, usiondoke, nitarudi hapa.
2: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
3: The radio is on. Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
5: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
6: Fika hapa kwenye mradi, kila taka naiona ni fursa kwangu.
3: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
5: Goma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
3: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
8: Vijana leteni mchanga huku.
9: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
8: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
9: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
8: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia. Ni hatari kwa watoto.
9: Nifanyeje?
8: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
9: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
8: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
9: Kweli akufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
10: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
13: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Fits, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, mkoa wa Mwanza, Afric Fits Tanzania Limited na Rock City Animal Fits. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
14: Start time zileo, kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
15: StarTimes tumejiamulia kukupa raha. Mteja mpya wa StarTimes dish unakupa raha ya bei kitonga. Decoder ya dish full set utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056. Mteja wa antena pata raha ya punguzo la decoder ya antena pekee kwa shilingi 1025 tu, huku ukilipia kifurushi chako cha mwezi upate raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa dish lipia nyota kwa shilingi 11500 kwa mwezi, tukupe smart bure mwezi mzima, na ukilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 1025 23 mwezi utapata super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia super kwa shilingi 1038 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Mteja wa antena, lipia nyota kwa shilingi 1011 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 1017 mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1023 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure.
14: Tumejiamulia kukupa raha.
11: Unasikiliza Mashua. Mashua,
16: safari ya uhakika na Joy FM. Tembea na Mashua.
0: Na hiyo msikilizaji, nimerejea tena saa 5 na dakika 11 kwa sasa hivi, na kama ndo kwanza umewasha radio yako, basi safari ya Mashua ndo ipo hewani hapa. Tunapepea pepea hapa mpaka saa 11 za jioni. Beatrice Poni jina langu, Trice, lakini kwenye mitambo pale yuko Pasco Fadhili kwenye burudani nzuri kabisa ya muziki. Baadaye kidogo tutapata burudani kutoka kwa DJ Faizo. Natamani nikupe hii muhimu kabisa kutoka Star Times leo tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2026. Natamani iwe 7 pale niende kwa Vina, lakini no way out. Sasa leo ikiwa ni Jumanne nzuri kabisa msikilizaji, tuko na Star Times. Wewe huwa unajiamlia nini? Sijui, lakini Star Times wamejiamlia kukupa raha, burudani kama zote ziko pale Star Times. Ukilipia kifurushi cha mwezi watakupa raha, kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu yake utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili wamekuletea tamthilia mpya kabisa ya Kituruki, inaitwa The Good and the Bad. Hii imeanza tangu tarehe 2 na huwa inaonyeshwa kila siku saa 4 na dakika 30 usiku. Usikose pia tamthilia nzuri kabisa ya Kifilipino, Gangs of Manila. Hii inaonyeshwa kila siku saa 3 kamili usiku. The Brave pia ni tamthilia nzuri kabisa ambayo inaonyeshwa saa 3 na dakika 45 usiku. Weekend pia huwa inanoga sana sana sana sana sana. Usau pia movie kali zotafsiriwa kwa Kiswahili kila weekend huwa zinaonyeshwa pale kupitia Mambo TV Swahili. Sasa najua leo watoto hamjaenda shule, leo ni saba saba kidogo mpo nyumbani. Basi wakati mnamalizia malizia hii saba saba, endeleeni kuenjoy na katuni yenu pendwa kabisa ya Bone Bears kwa Kiswahili. Hii inaonyeshwa kila siku, kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Sasa hakikisha mtoto inapofika saa 10 haubanduki. Saa 10 leo usibanduke pale, kuna katuni yako nzuri kabisa ipo pale, na sio moja, zipo kama katuni mbili tatu pale. Lakini bado haijatosha. Mteja wewe wa Star Times wamejiamlia kupa raha kwa bei ya kitonga decoder ya antena pekee, utaipata kwa shilingi 1025 tu. Star Times wamejiamlia kukupa raha. Na habari njema pia kwa wafugaji wa kuku na nguruwe mkoa wa Kigoma na maeneo ya jirani, kampuni ya Kodiji inawaletea mchanganyiko wa virutubisho na concentrate iliyo bora kabisa. Inatumia malighafi chache baada ya kukuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu, huku ukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Kodiji jamani zinapatikana katika maeneo yafuatayo: Kigoma mjini, Temitope Mifugo Feeds, Mwanga kwa Mchaga pale jengo la Zanzibar Lodge ndipo wanapopatikana. Kama ni unatamani kuwasiliana nao, namba ya simu ni 0756 311 224, namba nyingine ni 0754 311 224. Kwa Kasulu, Temitope Mifugo Feeds wanapatikana Kasulu mjini mkabala na Lightness Hall, au check namba ya simu 0796 061 748, namba nyingine ni 0754 311 224. Mwanza, bidhaa za Temitope Mifugo Feeds zinapatikana kupitia Africa Feed na Rock City Animal Feed, au namba ya simu ni 0683 634 177. Kodiji concentrate, ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo. Sasa tuende tukasikilize mshale wa leo, mshale wa siku.
11: Mshale wa leo.
17: Kwa majina naitwa The King Master MC Ahmed Mohamed, mjukuu wa Kibaliza wa mpakani mwa Kiganza na Bitare Kigoma. Mshale wangu wa leo ni kuhusu wa watu ambao wasiofanya kazi. Hususa wanakuwa wanajadili kazi za watu. Mfano, mtu anashindwa kufanya kazi, unamdisi mtu kwamba kazi yake ni mbaya. Hapana, mimi nadhani watu tupambane, imradi kazi ya mtu mkono ingie kinywani. Kwa watu wenye tabia hiyo waache, mfanye kazi, mwache kujadili watu, kwa sababu unapokuwa unajadili watu, yani wewe mambo yako nazidi kuzama. Kwa hiyo mshauri wangu wa leo ni huo.
18: Mshauri mkali.
0: Aya, wale wafuatilia mambo ya watu mpo? Wale ambao mnashindwa kufanya kazi na kuanza kufuatilia fulani anatoka na fulani. Fulani leo mchana hajapika. Fulani leo kadundwa na mume wake. Fulani leo kaachika. Huo muda unatoa wapi jamani? Kwani muda nyinyi mnatoa wapi huo? Mbona mambo ni mengi sana ya kufanya, eh? Yaani unashindwa wewe kufanya shughuli zako za kukuingizia kipato, wasimama pale kuanza kumwangalia fulani mwa fulani katoka na nani kaingia nani. Leo kaingia umu fulani katoka fulani. Leo mwenzangu yeye na mume wake wamegombana hiki na hiki. Leo mwenzangu mwenzetu leo jiko hajawasha mchana. Leo mwenzangu leo anaela. Jamani, acheni hizo mambo. Fanyeni kazi. Taifa lolote lenye watu wenye umbea umbea, lenye watu wasiofanya kazi, huwa linakuwa ni taifa masikini. Kwa hiyo nyie watu wachache, msiingize taifa letu kwenye umaskini. Tufanyeni kazi. Juhudi ya mtu mmoja mmoja ndio inaleta mafanikio kwa familia, ndio inaleta mafanikio kwa wilaya, ndio inaleta mafanikio kwa mkoa na taifa kwa ujumla. Asiyefanya kazi, hata maandiko amesema asile. Kwa hiyo mwenzetu ufanye kazi, kazi kufuatilia mambo ya wengine. Jichunguze. Mtu mzima lazima ujichunguze bwana. Hivi ninayoyafanya kweli ni sahihi? Mimi kuanza kufuatilia jirani yangu kafanya hiki, kafanya hiki, huo muda nautoa wapi? Nikisikia kelele tu kidogo mimi nasogelea mlangoni kuangalia anadundwa leo anafanyaje. Mzumalize tu muda wako kwenda kuangalia pale kwenye nani tamthilia za Star Times pale, maisha yaendelee. Haya, Hassan au baba Rashidi kutokea Simbo. Alikuwa anazungumzia kuhusiana na ile Jerusalem. Mdaga MC msanii wa Choma Kigoma pale anatokea pande za Nyarubanda pale. Mshale wa leo jamani ni wa moto sana. Wavivu wote anasema wafikie. Beatrice Chubwa Nyandoro kutokea Korogongo Kasulu, kwa kweli mshale umelenga penyewe. Wenye tabia kama hizo jamani, kuanzia leo mbadilike. Na sisi jamani hatutoacha kuongea, kila siku tutaongea. Mshale umagusa watu wa Muhanga, baadhi ya watu wa Muhanga ndo wanapenda misifa. Mobali wa mobali kutokea pande za Kasulu tunapenda misifa. Matiasi Lukata pande za Mahembe, mshale leo ni mkali sana. Okay, Mr. LC 2026. Tracy. Naomba watajie mabinti walio tayari kuolewa namba yake jamani. Binti yote ambayo uko tayari kuolewa. Mwenye mchumba hajajitaja mwenyewe. Mchumba hujasema unatoka wapi, lakini mtafute ni jamani, huyu hapa anasema wewe kama ni binti unataka kuolewa. 0638 925 941. Haya, wanaotaka kuolewa wachumba, chukueni namba hiyo hapo. Huyu mwingine anasema Aaron J Kahela ndio jina lake, wa Muhinda pale. Fundi mshale wa leo jamani bala, hata kule kwao anasema upo na uwafikie. Hakra jamani, nini hiki tena? Anyway, sawa. Mpole Majidi Ntamuga kutokea pande za Rugongo B pale, ujumbe mshale wa leo jamani umefika kabisa, wafikie wenye tabia kama hiyo, mbadilike. Mama Saufa anasema mshale mkali kweli kweli, hata wao wafumashuka. Wafumashuka wanaonekana kama ni wakosa kazi. Wafumashuka wacheche, mnawafanya wafumashuka wengi onekana wana kazi. Maana kuna wafumashuka wengine wakikaa pale na kuambia mpaka sindano inamchoma kuangalia tu, leo katoka na fulani hata hajapendeza. Mwenzangu si ndio anasikia ameacha mwezo. Wachizo tabia. Mshale leo wachome sana jamani. Zaida kutoka Nyantole. Elia Kibinda kutokea Bangwe, mshale jamani, umewakata maneno wenye hizo kazi, wenye hizo kazi mmekatwa maneno. Benjamin Yohana kutokea Subankala, sasa hivi uko zake Nyamoli. Anasema mshale leo jamani mkali sana. Hata Subankala wapo. Wewe, waache hiyo tabia bwana. Anasema Beatrice natamani siku moja nikuone Mr. Nyene jamani. Mimi nipo. Utakuniona hapa Joy FM ndo nipo. Nipo mwanzako nipo. Huwa nipo hadi usiku. Huyo anayetaka mchumba unauliza unataka mchumba ajishughulisha na nini? Kwanza intro muhimu. Intro kwanza muhimu. Mchumba unakuja unatoa namba tu jamani, mchumba. Mchumba sema kidogo umejishughulisha na nini jamani? Watu wataki kulala na njaa. Innocent Gabriel Kinyange kutoka Mwangabika Solo. Tim Mashua anasema Latrice, mshale leo jamani umebaruza watu wenye midomo mirefu, wamekonda kama mbegu za mihogo. Wanafuatilia maisha yake. Inahusu. Kama maisha yake ni mabaya, wewe unamzidi nini? Humlishi, humvishi. Wivu wa nini? Mfanye kazi, ombea sio ajira. Vyagenda, vyagaruka, mbadilike. Inazeni Gabriel Kabaruza. Bwana, sasa hivi ni saa 5 na dakika 21. Sikilizaji, nisemeje sasa hapa? Jana ilikuwa nisema kwamba ile mtani kwetu kama vile ndo mwisho hivi, lakini kuna sehemu ya mwisho ambayo ilikuwa imesalia, ambayo sehemu ya mwisho ilikuwa ni msimamo wa Bwana Miujiza. Nikukumbushe tu au nikufahamishe wewe ambaye ndo kwanza unaanza kusikiliza Mashua labda leo, au juu story inahusu nini. Inamhusu mama mmoja ambaye ameachana na mume wake kwa miaka takriban 30, lakini kwa sasa hivi anasema kwamba sasa wamechuma wote mali nyingi tu, ikiwemo kiwanja, viwanja na vitu kama hivyo. Akatamani kwamba sawa, yeye ana watoto na mtoto wake anaumwa, alipata ajali, anatamani basi kwamba kile kiwanja ambacho walichuma wote kwa pamoja na yeye apate mgao hata kidogo, ili amhudumie mtoto wake. Mtoto wake alipata ajali, baba hamjali mtoto wake na vitu kama hivyo. Lakini baba mwenyewe ambaye ni Mr. Miujiza alizungumza akasema, jamani, wewe mwanamke, mimi miaka 30 nimeachana naye, leo ananifuata natafuta nini? Walienda hadi mahakamani, mambo yakawa mengi sana. Sasa leo Mr. Miujiza anaonyesha msimamo wake kuhusiana na jambo ambalo aliyekuwa mke wake huyo Bimwamini analolitaka, kuhusiana na kupewa mgao hata kidogo, kwa sababu walichuma wote baadhi ya vitu. Bimwamini alikuwa anachoma vitumbua, mwanaume anafanya hivyo, kwa hiyo anasema walichuma wote, inabidi naye pia apate mgao hata kidogo. Sasa Mr. Miujiza anaonyesha msimamo wake hapa, na leo ndo tutaimalizia hii, kuna huu msimamo ambao mpaka mwisho kama vile ulikuwa hujakaa sawa. Hebu tukamsikilize Bwana Miujiza alikuwa anazungumza hapa na Mama Kita, kuhusiana na yeye kumsaidia aliyekuwa mke wake. Atamsaidia?
19: Mimi wafesi na neno, mimi sina neno, lakini mimi sinera kuharibu. Yeye ana wanaume. Yes, aliwapenda wanaume. Kwa alikuwa na mwanaume mmoja?
20: Wakati mkwale alikuwa na wanaume wengine?
19: Wengi. Sio mmoja. Jamani, yeye. Yani mimi nilikuwa namwacha tu. Alikuwa na mwanaume mmoja wa magereza Kitanga. Walikuwa nakutana naye nani Kilima Hewa hapo nani? Mimi naenda anatokea Kilima Hewa. Kwa hiyo yani mimi niseme tu kwamba sina zaidi hayo mambo. Yeye mwambie lile analolitaka kulikushuhudia lifanye. Sisi ni wa Mungu. Muda wote tunaondoka. Hivi vilioko hapa ni sio vya kwake, ni vya watoto wangu. Unaona, mimi nitawajali watoto. Lakini kwa huyo mtoto ambaye mpaka ananipeleka mahakamani na mama yake, sisi inaweza nisimjali chochote, kwa sababu ni mtu mzima, ana nguvu zake. Ila yuko yule binti yeye, mpaka leo namtumia hela, naweza nikamtumia hela yeye mwenyewe, akanitumia hela. Nimetoka Dar es Salaam, amenunulia na wajukuu ambao ni watoto wake, wako nasomea kwangu. Wale wajukuu
20: mtoto wa kike au
19: wa kike?
20: Ule kwa Dar es Salaam.
19: Yuko Dar es Salaam na vijukuu viwili vidogo na kubwa. Yuko pale kwangu na alivitumia nguo na mimi akaninunulia. Na mimi pia nikasema mwanangu, chukua Kwa hiyo huyu mwingine ambaye anateseka mama yake anateseka na inawezekana kama anasubiria urithi asiupate hata urithi. Maana wengi wanasubiria urithi, wanakaririshwa kusubiria urithi.
1: Na mimi kuna baadhi ya picha linaonyesha vile nilivyoanza maisha yameweka magazeti kwenye nani kitanda cha nani hamna
19: kastuni. Wewe huyo
1: makaratasi ambayo
19: sasa alikuwa ni aliondoka.
1: Asi ujana tanda wanajuta.
19: Sasa kwa nini aliondoka? Yaani mtu kianza naye maisha tunakufa naye. Sasa mimi aliniacha mimi niko hoi, siko vizuri.
1: Sasa mchungaji unaona nini kifanyike?
19: Mimi kifanyike hapa. Sijui wewe umsaidie nini tu, lakini mimi najua mimi sina msaada wote juu yake. Labda wewe mwangaishe kumsaidia. Mimi hata kiamua kwamba anizalilishe, aendelee kunizalilisha kwa sababu hata Yesu alizalilishwa. Yaani mimi sio wa kwanza kama Yesu alizalilishwa. Na mimi niwaambia mimi nizalishwe mimi nakusoma mahakamani. Kwa nini mimi ni kuhani? Kwa nini nikasimame mahakamani? Kwa nini mimi nikasimame mahakamani? Kwa lipi? Kwa kosa lipi ambapo mimi nimemkosea yeye? Ikiwa na mwanaume mwingine amezaa naye watoto, na watoto wakubwa tu ambao wamesoma, ambao ni wakubwa, aliolewa na wanaume, ana watoto amezaa nao, mwanaume aliyezaa naye asifanyia simtunze? Mara yule ana matatizo. Kwa nini ashindwe yeye kumtunza yule mwanamume ambaye amezaa naye mpaka amefika hiyo miaka yote 30 kidogo toka ametoka kwangu?
1: Basi msaidie, msaidie mchinani mchinani
19: nini
1: kamtaji,
19: yaani siwezi kumpa.
1: Devara, wewe ni Mkristo kweli?
19: Mimi ni Mkristo, nimeokoka.
1: Ushata kumsaidia kamtaji?
19: Mimi
1: simamia sui mengi aka hapa.
19: Hiyo hela nampa kazi gani?
1: Ile afanye shughuli zake.
19: Na mwanaume alionaye
1: hana sasa hivi mwanaume,
19: basi yeye ndio tatizo.
1: Sasa hivi ana mwanaume, ndio maana kama anaposema mfamaje chukuta
19: basi samezeeka.
1: Sasa mmechuja. Nakumbuka mlipotoka.
19: Ah, yani hiyo mimi si mtu wa hela yote.
1: Eh, bwana, usitoka kana kitano kwa sema aanze biashara kwa Nazareth.
19: Siwezi kumpa.
1: Yeye hata akiumwa huwezi kumsaidia
19: kitu yani tena. Siwezi. Hata yeye mwenyewe hawezi kumsaidia chochote. Hawezi kumsaidia. Ndio unachokwambia. Kwani ni nini?
1: Wewe ni mchungaji kweli?
19: Mimi kama nimeoa,
1: kuna ile ule binadamu.
19: Na ule mwanamke wangu nioa asije nimemsaidia wewe itakuwaaje?
1: Ah, ule mke wake sio anaweza kumpa mimi pesa kama mpelekee mwenza kuna anahangaika.
19: Ule mama sio mzuri.
1: Bora anazungumza na mke wake wako naye vizuri
19: tu. Yaani hawako naye vizuri. Hapo amekuja kumgundua hawako naye vizuri baada ya kuwa ameleta shida. Umeona? Ndio maana akamgundua. Kwani alikuwa anakuja mpaka nyumbani kwangu? Lakini baada ya kuleta shida ndipo maana akaona kwamba huyu sio mtu. Ukiso sio mpumbavu. Umeona? Na maana kama ukiso ni mpumbavu, na maana utajikuta hata mali zako zinaondoka. Aidha unajikuta hata mtako anachukuliwa tu. Kwa hiyo ukiso sio ujinga. Kuna kila kitu kinampaka.

0: Asini, yani mtu ameenda amekula maisha yake huko. Uzeeni ndio anarudi kukufuata. Miaka 30, hebu fikia hamko naye mtu. Miaka 30 unakuwa unatafuta kitu gani? Ndio hivyo ndugu yangu kwa kweli.
1: Umesema hata 100 siwezi kutoa.
0: Jamani, mimi kwa kweli mimi si kwamba eti wakati wewe ulikuwa simpi hela. Nilikuwa nampa kabisa. Yeye mwenyewe nilikuwa nampa kabisa nikijua kama huyu ni mtu.
1: Wakati huo umeshachana sasa.
0: Yaani huu muda tu miaka hii yaani alianza kuja kata na umaumu ana elimu mguu na umwa mguu. Umeona? Nikana nachukua hela nampa lakini kama mimi natoa kama naji sinampa mtu. Yaani unapotoa kitu unampa kama vile ni mtu nampa kama vile naji. Wewe utoe kitu ambacho kinabariki. Lakini baadaye mimi nikama kuacha. Lakini akaendelea siku moja tulikuwa tunaona ananizukia hapa. Naomba uangalie jinsi ya kumsaidia mwanangu. Mwanao. Mbona wakati huo ulimwacha? Leo hii ndio umemkumbuka ni mwana. Umemwacha kabisa, umewatelekeza watoto wadogo.
1: Walikuwa na miaka mingi kuna.
0: Yaani kama mmoja alikuwa kama na miaka 3 na mwingine miaka 5. Nahangaika na watoto. Watoto wamekuwa na akili. Ndio amejua watoto kama wao. Na huyo mtoto huyo alionaye ndio kamtesa sasa. Yeye ndio anamtesa.
1: Huo fulana. Na mpaka sasa nawapenda.
0: Huyo ameungana na mama yake.
1: Anaanza kaja akakoma samani. Sasa nasikia mgumu mmoja ni mrefu mwingine mfupi alifuata polisi.
0: Bwana sikudanganye bwana. Sikudanganye huyo mtu bwana. Ana uwezo wa kufanya kazi yoyote ile. Yeye ndio kasababisha amweke hivyo.
1: Hajapata ajali.
0: Jamani alipata ajali na baada ya kupata ajali akapona. Mungu akapona. Ni mzima. Kwa nini watu sio wanapata ajali wanakuwa wazima? Waisho ufanya kazi. Sio wanafanya kazi. Mungu. Mbona alikuwa anaendesha gari vizuri? Yaani mpaka tu wewe mabasi mwenyewe yule pale alichukia shati kingi. Anaacha mchukia mpaka. Basi sio kama ndiye anamsaidia. Na kama namsaidia yule pale si ndugu yangu. Sasa mimi nimsaidia, mimi simsaidia yule pale. Na Yesu kama namsaidia Yesu ndugu yangu, nikisema simsaidia atamsaidia. Simsaidia kwa ajili yangu mimi, lakini anaenda kuweka mambo ambayo ni ya uchunganishi. Mimi niombe tu nipelekee habari, mwambie bana yeye yule pale. Hana tatizo na wewe. Wewe ndio umejiua. Yaani yeye ndiye amejiua. Kama angekuja akatokea wazee kama wangapi hivi wakatoka nao, kwa yeye saitoka mwanamke. Hawezi kufungia tangu sio maneno ambayo yanaweza kaleta uwiano. Ningekaa naye tungeongea, ningejua kama nimsaidia. Yaani uhangaike na mtu wako mwache. Yaani uhangaike na mtu mwache kabisa.
1: Ila kitu cha kupeleka mahakamani unichukia sana.
0: Ndio hivyo kibinti hizo tunaoko mahakamani mimi. Yaani mimi ni mtu wa watu. Hata kama ukimtu ulifa tu hapa wote hawa wote wanafa. Mimi ni mtu wa watu.
2: Sawa, Mr. Miujiza, kilichomudhi zaidi ni yule mwanamke kumpeleka mahakamani. Sasa hapo amehitimisha na amesema hata mia yake hatoi kumsaidia, hata kama aliwahi kuishi naye miaka mingi hatoi hata mia kumsaidia. Yeye angalia utaratibu mwingine tu. Nadhani ujumbe utakuwa umefika na najua anasikiliza mashua vizuri kabisa na atakuwa amepata ujumbe wake. Sasa msikilizaji, una mtaani kwako pia, una lolote lile mtaani kwako unatamani lifike hapa kwenye kipindi hiki cha mashua, lakini pia kuna migogoro mbalimbali, kuna ukatili, chochote kinachotokea pale mtaani kwako, nambari ya simu piga hii hapa au tuma ujumbe mfupi wa maandishi 0750 185719 0750 185719. Hii ni namba maalum kabisa kwa matukio yanayotolewa ripoti, yanayotolewa taarifa mtaani kwetu. Mtaani kwako kuna jambo fulani, basi hakikisha unatupa taarifa moja kwa moja. Jukumu hili amepewa Mama Kita, atakuja na kuzungumza na wewe kwa uzuri kabisa kuhakikisha kwamba kila kitu kinawekwa vizuri kabisa. Saa 5 dakika 33 tukapate burudani nzuri kabisa kutoka kwa Babyface, wana close my eyes.

0: Yes, burudani nzuri kabisa hiyo kutoka kwa Kie Baby Face inatufikisha saa 5:37 when I close my eyes. Imetuburudisha vizuri kabisa na kwa muda huu tujielekeze pande za jikoni, dondoo za jikoni leo. Tutaandaa ndizi maharage za nazi. Lakini hiki ni chakula pendwa kabisa cha Wapare pia. Wapare tumedokezewa kwamba ni chakula ambacho Wapare wanakipenda sana. Sasa tuna Mpare hapa na hiki chakula kuna jina lao huwa wanaliita. Ni chakula gani hiki? Mpishi wetu hapa atatuelezea vizuri.
1: Mashua ndo za jikoni.
2: Na msikilizaji wa kipindi cha Mashua, leo tutakwenda kupika chakula cha kiumbo au mchanganyiko wa ndizi pamoja na maharage. Chakula hiki kinapendelewa sana watu wengi, ila Wapare wapenda sana kutumia chakula hiki ni kama moja ya chakula chao cha asili. Mahitaji ambayo yanahitajika katika chakula hiki ni ndizi ambazo ni mbichi, maharage, nazi, mafuta na kitunguu. Utachemsha maharage yako mpaka yaive, lakini yani hauyaungi. Alafu utachukua ndizi zako, utazimenya vizuri. Hasa hapo utaamua mwenyewe kama uziweke ziwe ndogo ndogo sana au uziweke kubwa kubwa sana, maamuzi ni ya kwako. Lakini ni vizuri zaidi ukakata kwa mtindo kama kisu, inaleta mvuto mzuri katika chakula chako. Utachukua maharage pamoja na ndizi, utachanganya pamoja, utatia kitunguu chako, utatia mafuta yako kidogo kwa sababu utaenda kutia nazi. Kwa mafuta naweza yakawa mengi kwa sababu nazi nayo ina mafuta. Kama mtumiaji labda unapenda kuweka nakshi nakshi au mbwembwe, unaweza ukatumia karoti, ukatumia hoho na vitu vingine. Kama unaweza kutumia labda kikeri powder kwa ajili ya kuleta ladha na harufu nzuri katika chakula chako. Kisha hapo utafunika, utasubiri mpaka iive. Ikishaiva unaweza katia nazi yako juu. Ukishatia nazi utasubiri nazi yako iive kabisa ili kielekee harufu cha nazi kitoke. Baada ya hapo itakuwa tayari kwa kuliwa. Unaweza ukala baada pembeni ukatumia na juisi au ukatumia maji yako kawaida au yani chochote unazo kula nacho. Asante na kwa heri.
1: Mashua ndo za jikoni.
0: Haya, umesikia chakula cha kiumbo hicho. Wapare huwa wanaita hivyo. Basi ni chakula ambacho mahitaji yake ni ya kawaida kabisa ambayo unaweza ukayapata. Ni lugha tu yenyewe Wapare yenyewe anaita hivyo, lakini ni yale yale maharage na ndizi. Sharti kuwe na rojo rojo fulani hivi amazing. Basi kwa muda huu msikilizaji, mimi nipo tayari kabisa kupokea simu yako. Wasalimie, watakie mchana mwema ndugu jamaa na marafiki leo. Siku nzuri kabisa. 0768150190 uwanjani wa kwako. Kwenye laini ya simu mtu wa kwanza kwa siku leo ni huyu. Hello.
3: Bwana sister.
0: Habari.
3: Bwana habari ni nzuri za mjengoni hapo sister wangu.
0: Safi kabisa. Hongera leo bwana, umekuwa mtu wa kwanza kabisa kupata line.
3: Leo nimetisha.
0: Karibu sana.
3: Bwana huyu si mwingine ni kaka mkubwa Mubali, mwakilishaji wa Muhanga nzima.
0: Sawa.
3: Bwana wa kwanza Bikolimana Paskali wa Nyanyusi.
0: Ndio.
3: Bwana za pili kwa ndugu yangu kabisa huyu Deiwaka yuko Mwilanja.
0: Mhm.
3: Naenda mpaka Kanazi pale na mkuta Yosa Mtakaholaho.
0: Sawa.
3: Afu narudi Muhanga hapa kwa my wife. Si unajua tena nisimsahau.
0: Unamsahauje uache kula chakula?
3: Bwana mama Obadia namwambia mama kaza buti.
0: Sawa. Ujumbe?
3: Ujumbe mimi nawatakia mlo mwema wa leo. Leo hapa tumejiandaa kwa mchele hivi, kawali na samaki.
0: Kawali na samaki
3: Ndio kameandaliwa hapa dada yangu.
0: Safi kabisa. Asante sana, wasalimie wote hapo.
3: Haya, pamoja dada yangu.
0: Shukrani sana. Kwenye laini ya simu leo.
4: Hello Beatrice, sipo. Habari za asubuhi?
0: Ni nzuri kabisa. Habari za kwako?
4: Salama, kwema.
0: Mungu ni mwema kabisa. Nani huyo?
4: Maombi Ruchina au baba huyu, nikiwa pande za Ruba Muhinda.
0: Karibu sana Maombi.
4: Asante sana. Salamu zangu za kwanza ziende kwa huyu mdogo wangu Azol Kibabi akiwa pale Kigaraga Muhinda.
0: Mhm.
4: Ili ziende kwa huyu Lulalenze Chaita akiwa pale Rusabaei.
0: Sawa.
4: Tatu ziende kwa huyu Mama Saufa akiwa pale Kigoma.
0: Mhm.
4: Anambia dada yangu tuko pamoja usijali.
0: Sawa sawa.
4: Mwisho.
0: Mhm.
4: Ziende kwa huyu Majid Mavumbo akiwa pale Karela. Ujumbe kwao?
0: Ndio.
4: Tuendelee kumtegemea Mungu jamani.
0: Asante sana, wasalimie huko.
4: Asante sana.
0: Hello.
5: Hello.
0: Habari?
5: Habari ni nzuri kabisa, habari ya studio Radio Joy.
0: Radio Joy FM tuko vizuri kabisa. Nani huyu?
5: Sauti ya Nestori Bernardo, napiga simu nikiwa Ruhita Kasulu, kata ya Ruhita, mtaa wa Buhilima.
0: Sawa, karibu sana.
5: Asante sana. Eba na moja kwa moja ziende kwa huu jamaa anaitwa Yosa Montiga Horaho, anapatikana Kanazi Kasuro.
0: Mhm.
5: Eba na zapi naomba nizipeleke kwa huu jamaa anaitwa Michael Ngombo wa Ngombo, anapatikana Msambara Kasura akiwa na mke wake mama Teka.
0: Sawa.
5: Eba na nizipeleke kwa huu jamaa anaitwa Manzo wa Manzo, anapatikana Nyaruboza.
0: Mm-hmm.
5: Bila kumsahau waine huyu ndaji wa ndali, anapatikana Nyaruboza Manyovu.
0: Ujumbe na ujumbe.
5: Ujumbe nawaambia tuendelee kuisikiliza Radio Joy, ndo furaha yetu, ndo tumaini letu, ndo kila kitu katika maisha yetu.
0: Asante sana. Wasalimie wote huko.
5: Asante sana dada.
0: Hello. What's wrong? Sawa, ngoja nipokee simu ya huyo hapa kwenye line ya simu. Hello.
6: Halo dadi, habari za mchana?
0: Ni nzuri kabisa mama Saufa, habari za huko?
6: Nzuri, habari za majukumu hapo?
0: Mungu ni mwema kabisa, karibu sana.
6: Asante na shukuru, salamu zangu za kwanza zifikie hapo studio.
0: Asante sana.
6: Salamu zangu za pili zifikie kwa maombi ya kina nimempata na familia yake.
0: Ndio.
6: Salamu zangu za tatu ziende kwa mabua wa Mahembe.
0: Mhm.
6: Salamu zangu za nne ziende kwa Malina wa Ilagala nilimpata wiki iliyopita.
0: Okay.
6: Ujumbe wangu
0: ndio
6: sisi amani ndio silaha yetu na ndio maisha yetu, tumombe Mungu sana atulinde na mabaya
0: inshallah. Asante kwenye line ya simu. Hello
7: dada, habari yako?
0: Niko fresh kabisa, habari za kwako?
7: Bali namshukuru Mwenyezi Mungu, niambia hapo mjenguni.
0: Safi kabisa, vibe naona kama lote. Nani huyo?
7: Kwa majina mimi naitwa Mahenge wa Mahenge, napatikana kijiji cha Murubanga.
0: Karibu sana kutokea Murubanga.
7: Asante. Naanza na jirani yangu John Mavuna tu hapa Murubanga, wa pili mama Uwezo tu wa Msambara Kasuru, tatu Mike Ngombo wa Ngombo Msambara, nne anaitwa Jafet Kinyoma tu wa Kitondo. Ujumbe naambia kwenda shule sio kukwepa kulima. Asante dada.
0: Asante. Hello.
8: Hello.
0: Habari?
8: Salama, habari yako?
0: Nzuri kabisa. Sauti ya nani hii?
8: Naongea na Furaha, udugu wa Keshanko.
0: Furaha mbo uko umepotea tena mamilo?
8: Na sikiaga SMS ndo sina.
0: Oh jamani, karibu sana Furaha.
8: Asante. Salamu yangu ya kwanza napenda kumsalimia ifi yangu.
0: Mm-hmm.
8: Salamu ya pili napenda kumsalimia baba yangu Sekibule.
0: Sawa.
8: Salamu ya tatu na msalimia jirani yangu mama yake.
0: Mm.
8: Salamu ya nne sikia udugu wangu Shanko popote alipo.
0: Okay, ujumbe?
8: Nawapenda sana.
0: Aya, asante, wasalimie wote huko. Hello.
9: Hello.
0: Habari?
9: Salama.
0: Karibu sana, unasikika moja kwa moja kupitia masafa ya 90.5 Radio Joy FM. Watakie salamu za mlo mwema, mchana mwema ndugu zako wanne.
9: Asante. Unaongea na Sadiki Taunga kutoka hapa Muhanga.
0: Karibu sana.
9: Asante. Wa kwanza?
0: Mhm.
9: Ni mama yangu mzazi anaitwa Yudesi Maravi, anapatikana hapa Muhanga.
0: Sawa.
9: Wa pili ni Mahengo Mahenge, anapatikana hapa Murubanga.
0: Mhm.
9: Wa tatu Ibrahim Mikaeli, anapatikana hapa Mchangani.
0: Okay.
9: Wa nne ni huyu Mubali wa Mubali, anapatikana hapa Muhanga.
0: Mhm. Ujumbe?
9: Ujumbe kumbukane kupitia Radio Joy. Asante sana.
0: Asante, asante sana. Hello.
10: Hello.
0: Habari?
10: Salama, habari za hapa studio?
0: Safi kabisa. Karibu sana.
11: Unaongea na si ajala ndio kutoka Muhanga Kasulu.
0: Ndio, mtu wa kwanza?
11: Wa kwanza kabisa zije kwa mbali wa mbali sana hapa Muhanga.
0: Mhm.
11: Namba mbili ziende kwa Mbagala. Mbagala akiwa Nyakitontu, kama vile nimeona Muhanga alikuja na bajaji yake hapa Muhanga, kama vile nimeona kwa umbali.
0: Mhm.
11: Namba tatu ziende kwa Paulo Kubila akiwa Santa Nyerere.
0: Sawa.
11: Inaza mwisho ziende kwa Majidi Mavumbo pamoja na Marini Mwana Yohana akiwa Msisi. Jumbe, nawatakia mchana mwema, asante sana.
0: Asante sana watu watatu wa mwisho kwenye laini ya simu. Halo
12: dada, habari za kazi? Dada
0: safi kabisa, habari za kwako?
12: Nzuri mzee, mapigo la mwendo naongea, nimeshatafuta laini kuanzia jana,
0: laini ngumu kwelikweli.
12: Laini ngumu. Huyu papa mtendele mwenyewe na nimbo simpate shangwe, mbona sikiki?
0: Ah, hayupo kwa sasa lakini atarejea, yuko mapumziko.
12: Ni kweli kuna siku nilimwona wako na Emmanuel Johnson Matindo wako sehemu fulani hivi. Bana, salamu zangu za kwanza.
0: Ndio.
12: Naomba ziende kwa mama Saufa, nilimpata jana vizuri.
0: Sawa.
12: Za pili naomba niziache hapo mjengoni.
0: Asante sana.
12: Tu zende kwa kaka yangu, si ajali andelea jana nilipata Muhanga moja hiyo.
0: Mhm.
12: Na ine ziende kwa Majidi Mwana wa Mavumbo, nilimpata vizuri jana. Na ujumbe, bila amani hakuna maisha dada yangu. Amani ndio kitu cha kwanza dada.
0: Okay, shukrani sana.
12: Asante, naachia line dada. Ndio mapigo na mundo, naachia line.
0: Asante. Kwenye line ya simu, hello.
13: Hello, habari ya studio?
0: Ni nzuri, habari za kwako?
13: Habari ya kwangu ni nzuri. Unaongea na Day Waka, mkazi wa Kasulu Mwilanzi hapa Tro Center, lakini bidai ni kwa maeneo ya Sofia hapa.
0: Karibu sana.
13: Namba moja ni huyu jamaa yenu hapo, Emmanuel Johnson Matinde Mokwe, jamaa yetu sana, kitambo sana. Namba mbili ni huyu wa Muhanga, kaka mkubwa Mubale wa Mubale. Namba tatu ni huyu Japheth J Kinyoma akiwa na Mahenge K Nyakitonto Murubanga hapo. Wa mwisho single akiwa Nyaruboza. Ujumbe?
0: Ndio.
13: Ujumbe, tuko pamoja, nikutakia siku njema.
0: Asante sana. Mtu wa mwisho kwa leo ni huyo hapa kwenye line ya simu. Hello.
14: Hello.
0: Habari?
14: Salama.
0: Karibu sana. Nani huyo?
14: Beatu Sichubwa Nyandro kutokea Kurugongo Kasulu.
0: Okay, karibu sana kutokea Kurugongo.
14: Haya, asante. Salamu zangu za kwanza zimfikie Gabriel Kinyange akiwa Mwangabi Kasulu.
0: Mhm.
14: Salamu zangu za pili zimfikie Katikista Patrick Stanislaus Lusiba akiwa Kurugongo.
0: Ndio.
14: Salamu zangu za tatu zimfikie bwana mdogo Bartomeo Kakumbi akiwa Nyamnyusi.
0: Sawa.
14: Laini na za mwisho zimsikie kaka yangu Hamza Katambaraye akiwa Kaguruka.
0: Okay, ujumbe?
14: Ujumbe, nawapenda wote wasikilizaji wa Radio Joy.
0: Asante sana, wasalimie wote huko.
14: Haya, asante Bitri.
0: Okay, sawa msikilizaji, kwa leo basi, huyo ndo mtu wa mwisho. Na muda umekwenda kweli kweli. Dakika 10 zilizosalia inabidi zibaki pale kwa DJ Faizo akupe burudani nzuri kabisa ya muziki. Asante kwa kila mmoja ambaye amechukua muda wake kunisikiliza. Najua utakomelimika na kuburudika na mambo mengi sana. Kwenye mitambo pale alikupa Pasco Fadhili, jina langu ni Beatrice Paul, na saa 6 kamili ni taarifa ya habari. DJ Faizo anamaliza na wewe. Bye bye, nakutakia saba saba njema.

0: Pfizer.
1: When every issue matters, when every minute matters, listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM, Kigoma.
2: Imetimia saa sita kamili mchana.
3: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
4: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Tryphon Odas. Miongoni mwa habari utakazosikia ni pamoja na mradi wa ujenzi wa maabara mbili za kemia na biolojia shule ya sekondari wa Kulima umefikia 80%. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi amesema Tanzania inaendelea kuwa salama na imara siku zote. Kimataifa, takwimu za WHO zimeonyesha zaidi ya watu 500 sasa wamefariki kwa mlipuko wa Ebola nchini Kongo. Na katika michezo, Adidas imezindua rasmi mpira utakaotumika katika mechi za nusu fainali na fainali za kombe la dunia. Habari za kitaifa, na tuanze huko mkoani Tabora. Watu wanne wamefariki huku wengine 39 wakijeruhiwa kufuatia ajali ya basi aina ya Tata lenye namba za usajili T384 ADGF linalomilikiwa na kampuni ya Last Bullet lililokuwa likitokea mkoani Tabora kuelekea mkoani Geita. Kwa mjibu wa kamanda wa polisi mkoa wa Tabora SP Twaha Lulengelule, taarifa za awali zinaonyesha kuwa basi hilo limepinduka na kusababisha vifo vya watu hawa nne na wengine 39 kujeruhiwa ambao mpaka sasa wanaendelea na matibabu. Hata hivyo, jeshi la polisi mkoani Tabora limesema inaendelea na uchunguzi kubaini chanzo halisi cha ajali hiyo ambayo imetokea hii leo. Kigoma. Mradi wa ujenzi wa maabara mbili za kemia na biolojia katika shule ya sekondari wa Kulima iliyopo manispaa ya Kigoma Ujiji umefikia 80%. Mradi huo unatekelezwa kwa fedha za ruzuku kutoka serikali kuu, ambapo kiasi cha fedha za Tanzania milioni 600 kilikabidhiwa kwa shule hiyo mapema mwezi Machi mwaka huu kwa ajili ya utekelezaji wa ujenzi huo. Kaimu mkuu wa shule hiyo Bwana Erasto Kando amesema ujenzi huo upo katika hatua za mwisho, kwani hadi sasa hatua zilizobaki ni kuweka marumaru na mfumo wa maji pamoja na gesi. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesema Tanzania inaendelea kuwa salama na kwamba serikali ipo imara siku zote katika kulinda amani na usalama wa nchi, huku akisisitiza kuwa haitomvumilia mtu yeyote atakayejihusisha na vitendo vya kuhatarisha utulivu wa taifa. Akizungumza katika maonyesho ya 50 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam Sabasaba, Katambi amesema vyombo vya ulinzi na usalama vimejipanga kikamilifu katika kuhakikisha wananchi wanaendelea kufanya shughuli zao za kila siku bila hofu. Amesema tangu uhuru, Tanzania imeendelea kuwa nchi yenye amani kutokana na kazi kubwa inayofanywa na vyombo vya ulinzi na usalama chini ya uongozi wa Amiri Jeshi Mkuu ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan.
5: Toka uhuru nchi imeendelea kuwa salama, na hata sasa ninavyozungumza iko salama na itaendelea kuwa salama. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haipangiwi tarehe, siku zote iko tayari na tuko timamu katika kila maeneo. Tumejipanga na tunaendelea kujipanga. Nchi yetu iko salama, hakuna tishio lolote mpaka sasa na halitaendelea kuwepo. Na yale ambayo yamekuwa kama yasemwa na wananchi kuwa ni matishio, tunaendelea kuchukua hatua. Tutakamata mharifu, na ndio tumesema kwamba sisi tutaendelea kuchukua hatua kwa kila yeyote ambaye anaona ni mharifu.
4: Waziri wa nishati Deogratias Ndejembe amekutana kufanya mazungumzo na wawakilishi kutoka Wizara ya Fedha ya Ufaransa, Shirika la Maendeleo la Ufaransa AFD, pamoja na kampuni ya Sagicom kwa lengo la kujadili utekelezaji wa awamu ya pili ya mradi wa uzalishaji wa umeme wa jua wa megawati 100 unaotekelezwa katika wilaya ya Kishapu mkoani Shinyanga. Mazungumzo haya yamefanyika katika ofisi za ubarozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania jijini Paris, Ufaransa. Katika kikao hicho, Ndejembe ameshukuru serikali ya Ufaransa kupitia wizara yake ya fedha na shirika la maendeleo la Ufaransa AFD kwa kuendelea kuwa mshirika muhimu wa Tanzania katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo ya sekta ya nishati. Amesema ushirikiano huo umeendelea kuchangia kwa kiasi kikubwa katika kuimarisha upatikanaji wa nishati ya uhakika na kuchochea maendeleo ya kijamii na kiuchumi nchini. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa AFD Sandra Kasaba amempongeza Tanzania kupitia wizara ya nishati kwa hatua kubwa iliyofikiwa katika utekelezaji wa miradi ya nishati, hususan ile inayolenga kuongeza uzalishaji wa umeme na kuimarisha matumizi ya nishati safi. Kwingineko, taasisi ya elimu Tanzania TET imeeleza kuwa inaendelea kutekeleza mipango ya kuhakikisha elimu jumuishi inapatikana kwa watu wote, wakiwemo wenye mahitaji maalum, ili kukuza ubora na usawa katika sekta ya elimu nchini. Kauli hii imetolewa na mkurugenzi mkuu wa taasisi ya elimu Tanzania Dr. Aneth Komba akiwa katika viwanja vya Sabasaba jijini Dar es Salaam yanayofanyika maonesho ya 50 ya kibiashara.
0: Tumekuja kuendelea kutoa elimu ya maboresho juu ya mitaala. Kama sote tunavyokumbuka, serikali kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia na hususan kupitia Taasisi ya Elimu Tanzania imefanya maboresho makubwa ya 6 ya mitaala tangu nchi ipate uhuru. Kwa hiyo tupo hapa tukiendelea kuambia wananchi ni nini hasa tumeboresha, lakini tukiendelea kuongea na wazazi na wanafunzi wenyewe. Kwa wazazi kwa mfano, tukiendelea kuwaelekeza majukumu yao ili kuweza kufanikisha utekelezaji wa mtaala ulioboreshwa. Kwa wanafunzi tukiendelea kuwaeleza nini kimeboreshwa. Kwa walimu nao tukiendelea kuhamasisha namna ambavyo wanapaswa kutekeleza majukumu yao.
3: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
4: Kimataifa, takwimu za shirika la afya duniani WHO zimeonyesha kwamba zaidi ya watu 500 sasa wamefariki kutokana na mlipuko wa Ebola huu ambao umeikumba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Takwimu mpya zilizotolewa na shirika la WHO zimeonyesha kwamba kumekuwa na visa 1561 vilivyothibitishwa nchini Kongo tangu mlipuko wa Ebola ulipotangazwa katikati mwa mwezi Mei, ikiwa ni pamoja na vifo 506 vilivyothibitishwa. Watu wengine wawili pia walifariki katika nchi jirani ya Uganda ambako hali inazidi kuwa imara zaidi. Takwimu za WHO kuhusu Kongo kutoka kwa mamlaka za afya katika nchi hiyo zimeonyesha kwamba mlipuko huo umesababisha vifo kwa kasi ya 32%, huku jumla ya wagonjwa 254 wakipona, huku visa 354 vinavyoshukiwa vya homa kutokwa na damu na sababu za virusi vikichunguzwa kwa sasa. Kwingineko, baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa limeamuru uchunguzi wa haraka ufanyike kuhusu unyanyasaji unaoendelea katika mji wa Ali Obeid nchini Sudan. Baraza hilo limepitisha hoja ya kulaani machafuko yanayozidi kuongezeka ambayo yanafanywa na wapiganaji wa wanamgambo wa kundi la Rapid Support Forces RSF katika eneo la Ali Obeid, wakati wakianzisha uchunguzi wa dharura kuhusu madai ya unyanyasaji unaoendelea huko. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephen Julika amesema afisa mkuu wa umoja huo anayeshughulikia masuala ya kibinadamu Tom Fletcher amezungumza kuhusu uhasama unaoongezeka katika mazungumzo ya simu na mkuu wa RSF Hamdan Mohamed Dagalo. Amesema anasisitiza umuhimu wa kudumisha ufikiaji salama kwa wahudumu wa kibinadamu na kuhakikisha harakati salama za raia, huku akieleza wasiwasi wake juu ya mashambulio ya ndege zisizokuwa na rubani zinazoathiri raia na miundombinu wanayoitegemea.
3: Na sasa ni michezo na burudani.
4: Na katika michezo, kampuni ya Adidas imezindua rasmi mpira wa Trionda Final, mpira maalumu utakaotumika katika mechi za nusu fainali na fainali za kombe la dunia mwaka 2026. Tofauti na mpira wa Trionda uliotumika tangu hatua za makundi hadi mtoano, ni mpira mpya wa Trionda Final ambao umepewa muonekano wenye rangi za dhahabu, nyeusi na nyeupe. Muundo huo umebuniwa kuonyesha hadhi ya mechi za mwisho za mashindano hayo. Licha ya mabadiliko ya rangi na muonekano wa nje, Trionda Final umeendelea kutumia teknolojia ile ile ya kisasa iliyotumika kwenye mpira wa awali wa kombe la dunia. Hivyo uzito ukubwa na viwango vya utendaji vinabaki kuwa vile vile, huku tofauti kubwa ikiwa ni kwenye muonekano wake. Mpira wa kawaida wa Trionda ulitumika katika mashindano hayo ulitengenezwa kwa rangi zinazowakilisha mataifa matatu wenyeji wa kombe la dunia la mwaka 2026 ambao ni Marekani, Canada na Mexico, wakati Trionda Final imepewa muonekano wa dhahabu kuashiria heshima umuhimu wa mechi za kuamua bingwa wa dunia. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari, na miongoni mwa habari tulizokuletea hii leo ni pamoja na mradi wa ujenzi wa maabara mbili za kemia na biolojia shule ya sekondari wa Kulima umefikia 80%. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi amesema Tanzania inaendelea kuwa salama na imara siku zote. Kimataifa, takwimu za WHO zinaonyesha zaidi ya watu 500 kwa sasa wamefariki kwa mlipuko wa Ebola nchini Kongo. Na katika michezo, Adidas imezindua rasmi mpira utakaotumika katika mechi za nusu fainali na fainali za kombe la dunia. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Joy FM. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 2 kamili usiku. Mimi ni Tryphon Odas na nikutakie mchana mwema.

0: It will help me in my walk with Him. It will help me in my prayer to Him. It will help me in my service for Him. And it will certainly help me in my worship of Him. Very important. You know what you believe. Father, we love You and praise You. Thank You for Your precious Word. Thank You that what we believe does make a difference. We can face all kinds of difficulties with assurance and confidence. We can face death with absolute assurance that absent from the body, present with the Lord, nothing to intimidate us or to cause us to fear. Thank You for saying, I'll never leave You nor forsake You. And all of us who've lived with You a pretty good while know that You've never left us nor forsaken us, not one single time. Thy Word is truth, and our life becomes an expression of that truth as we follow You. We just say, bless Your holy name today, in Jesus' name, amen.
1: Thank you. DW, Idhaa ya Kiswahili, inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
2: Imetimia saa 7 kamili huko Afrika Mashariki, 6 kamili Afrika ya Kati, sawa na hapa Ujerumani. Hujambo msikilizaji na karibu katika matangazo yetu ya mchana. Kwa niaba ya wenzangu wote, jina langu ni Bakari Ubena.
1: DW, habari za ulimwengu.
3: Msomaji ni Bruce Amani. Kwanza muktasari. Milipuko yatikisa Damascus, huku Rais Macron wa Ufaransa akizuru Syria. Jumuiya ya kujihami ya NATO yazindua miradi ya kijeshi yenye thamani ya mabilioni ya dola. Na polisi nchini Tanzania na Kenya wazuia maandamano yaliyopangwa ya 77. Habari kamili. Damascus. Milipuko miwili imeutikisa leo mji wa Damascus wakati Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alipokutana na mwenzake wa Syria katika ziara muhimu ya kihistoria. Macron alikuwa tayari ameingia katika ikulu ya rais kukutana na rais wa Syria Ahmad al-Sharaa wakati milipuko hiyo ilitokea karibu na hoteli aliyofikia. Vyombo vya habari vya serikali vikimnukuu afisa wa usalama ambaye hakutajwa jina viliripoti kwamba milipuko hiyo miwili katikati ya mji mkuu iliwajeruhi watu 18 wakiwemo polisi 4. Ofisi ya rais wa Ufaransa imesema yuko salama na kwamba mkutano wake na al-Sharaa unaendelea. Macron ndiye kiongozi mkuu wa kwanza wa nchi za magharibi kuitembelea Syria tangu al-Sharaa alipoingia madarakani, na ziara yake inajiri kabla ya kuelekea kwenye mkutano wa kilele wa NATO huko Ankara, Uturuki. Macron alichukua jukumu kubwa katika kusukuma Ulaya na Marekani kuondoa vikwazo vingi dhidi ya Syria. Ankara. Jumuiya ya kujihami ya NATO imezindua miradi ya kijeshi yenye thamani ya mabilioni ya dola. Ni katika jaribio la kumshawishi rais wa Marekani Donald Trump kwamba washirika wa Marekani wanayabadilisha matumizi mapya ya ulinzi kuwa nguvu halisi ya kijeshi. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amewaambia waandishi wa habari na maafisa wa serikali kwamba pembezoni mwa mkutano wa kilele nchini Uturuki kuwa washirika wamejitolea kufanya kazi pamoja ili kununua, kuhifadhi, kusafirisha na kusimamia zana muhimu za ulinzi. Rutte amesema mpango huo unazihusisha nchi kama vile Ubelgiji, Canada, Denmark, Finland pamoja na Italia. Trump ambaye anatarajiwa kuwasili Ankara baadaye leo Jumanne ameitaja NATO kama taasisi inayojifanya kuwa yenye nguvu lakini haiwezi kudhihirisha kwa vitendo. Anasema muungano huo wa kijeshi unaweza kusambaratika kama hautapata silaha za Marekani na pia kupata uongozi wake. Tehran. Maelfu ya watu wamemiminika mitaani leo katika mji mtakatifu wa Qom nchini Iran wakati wa siku ya 4 ya shughuli za mazishi ya kiongozi mkuu wa zamani Ayatollah Ali Khamenei. Mwili wa Khamenei ambaye aliuawa mwishoni mwa Februari katika siku ya kwanza ya vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran umehifadhiwa katika msikiti wa Jamkaran huko Qom, mji mtakatifu na wahifadhi viongozi maarufu wenye ushawishi mkubwa kwa Waislamu wa madhehebu ya Shia. Picha za video za kutokea angani zilizorushwa na televisheni ya serikali zilionyesha mitaa ya Qom, makao ya watu wapatao milioni 1.5, ikiwa imejaa waombolezaji. Shughuli nyingine ya mazishi imepangwa kufanyika kesho Jumatano katika nchi jirani ya Iraq ambayo ni nyumbani kwa jamii kubwa ya Washia. Shughuli ya mwisho mazishi ya Khamenei ambaye aliitawala Iran kwa zaidi ya miongo mitatu hadi kifo chake akiwa na umri wa miaka 86 itafanyika Alhamis katika mji wake alikozaliwa wa Mashhad, mji mtakatifu kaskazini mashariki mwa nchi. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Nairobi. Polisi nchini Kenya wamezuia maandamano ya kila mwaka ya Sabasaba yaliyokuwa yamepangwa kufanyika leo jijini Nairobi, huku wakionya kuwa maandamano yoyote yasiyoidhinishwa yatakabiliwa na hatua kali za kisheria. Barabara kuu zimefungwa na vikosi vikubwa vya usalama vimetanda katika maeneo mbalimbali ya mji mkuu. Siku ya Sabasaba huadhimisha maandamano ya mwaka 1990 iliyodai kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi. Hata hivyo, katika miaka karibuni yamegeuka kuwa jukwaa la kuipinga serikali ya Rais William Ruto, huku waandamanaji wakilalamikia ufisadi, hali ngumu ya maisha na kile wanachosema ni ukatili wa polisi. Waandaji wa maandamano ya mwaka huu walisema pia walitaka kuangazia madai ya mauaji kiholela, utekaji na kukamatwa kwa watu kiholela. Wakati huo huo, nchini Tanzania hali ya tahadhari imeendelea kushuhudiwa baada ya makundi ya upinzani kuitisha maandamano ya kudai katiba mpya, kuachiwa huru kwa kiongozi wa upinzani Tundu Lissu na kupinga kile wanachodai kuwa ni ongezeko la visa vya utekaji na mauaji. Maafisa wa usalama wameimarisha doria katika baadhi ya maeneo, huku mamlaka zikisisitiza kuwa hatua zote zitachukuliwa kulinda usalama na utulivu wa nchi. Kansas City. Lionel Messi na timu yake ya Argentina watakabana koo leo na Misri kutafuta tiketi ya robo fainali ya kombe la dunia. Nyota huyo analenga kuendeleza umahiri wake katika mbio za kutwaa tuzo ya mfungaji bora wa mashindano hayo. Mabingwa hao watetezwa na kutana na taifa hilo la Afrika linaloongozwa na Mohamed Salah mjini Atlanta, ambapo mshindi atakutana na ama Uswisi au Colombia katika nusu fainali. Uswisi na Colombia zitavana mjini Vancouver katika mechi kati ya timu mbili ambazo hazijapoteza mchezo kwenye mashindano haya. Colombia wamefungwa bao moja tu mpaka sasa na wana safu kali ya ushambuliaji, wakati Uswisi nao hawajatinga robo fainali tangu mwaka 1954. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
1: DW, dunia yetu leo mchana.
2: Shukran sana Bruce Amani kwa taarifa ya habari za ulimwengu. Msikilizaji, mchana huu tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na hofu kutokea maandamano huko Tanzania na Kenya katika siku hii ya Sabasaba. Utasikia hali ilivyo huko. Shughuli za mazishi ya aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei zaendelea, na tutaelekea pia viwanjani ambapo Ureno na Marekani zilifungishwa virago hapo jana. Kwa hayo bila shaka na mengine mengi, tafadhali usibadili kituo. Msikilizaji, tunathamini maoni yako na tutayapeperusha hewani. Unachotakiwa kufanya ni kutuandikia ujumbe mfupi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, Instagram na hata YouTube. Tafuta DW Kiswahili. Tuanzie uchambuzi wetu nchini Tanzania, ambako polisi wameimarisha usalama katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo, hususan katika miji mikubwa ya Dar es Salaam, Arusha na Dodoma, kutokana na hofu ya kufanyika maandamano yaliyopangwa hii leo, ikiwa ni siku ya sherehe za Sabasaba. Moja kwa moja tujiunge na mwandishi wetu Florence Majani akiwa huko Dar es Salaam. Florence, kama unanisikia, hali jumla ikoje kwa sasa?
4: Asante sana Bakari. Hali jumla kwa kweli hapa jijini Dar es Salaam nikianzia, kumekuwa na ukimya wa hali ya juu tofauti na ilivyo ada. Kwa kawaida kwa wakati wa sikukuu za maonyesho ya Sabasaba ya kibiashara ambayo ni ya kimataifa, kumekuwa na shamra shamra za hapa na pale, usafiri ukiwa umesheheni watu, mamia ya watu kwa makundi, hasa watoto wakielekea kule maeneo ambako yanafanyika haya maonyesho. Lakini safari hii kumekuwa na utulivu wa hali ya juu, hamna usafiri kama ilivyo ada. Kuanzia mida ya saa 12 kwa kawaida jiji la Dar es Salaam huwa tayari mabasi ya abiria na mabasi ya mwendo kasi yanakuwa tayari yanafanya shughuli zake, tayari kumeshachangamka. Lakini leo kumekuwa na ukimya maeneo kama ya Kimara, Temeke, Tazara, maeneo ya makutano ya kuelekea uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere, lakini maeneo ya Mwenge ambako pia kuna makutano ya Mwenge kwenda mjini kwa maana ya Kariakoo na kwenda Tabata na kwenda Msasani, kote hali imekuwa kimya sana. Lakini pia kumekuwa na wingi walinda usalama, vyombo vya usalama vikiwa vimekaa katika maeneo ya makutano ya barabara nyingi, da barabara ya mwendo barabara ya kuu ya Sam Nujoma, lakini pia barabara kuu ya Mandela, lakini barabara kuu hii ya Ali Hassan Mwinyi pia kumekuwa na vyombo vya usalama.
2: Ndiyo, Florence, kama unavyotueleza hapo Dar es Salaam, je, umepata taarifa katika maeneo mengine ya nchi kama Arusha, Dodoma, vipi na huko hali ikoje?
4: Nimejaribu kufanya review na huko na nimebaini kwamba katika mikoa ya Mwanza, Dodoma, Arusha na kwenyewe wafanya biashara wengi wamegoma kutoka kufanya biashara zao za kawaida. Wachache wanatoka mmoja mmoja, lakini ni kama wanategea ufike muda fulani waangalie wenzao wanafanya nini na wenyewe wafungue. Hali kadhalika wananchi wa kawaida na wenyewe wanapita kuchungulia hali ikoje, ndio mtu anatoka. Kwa hiyo wingi wa watu barabarani umepungua tofauti na ilivyo kawaida. Maduka ya biashara, masoko waliokuwa wanauza genge, kama unavyojua kwani maeneo ya masoko ndio kunakuwa kumechangamka, leo naambiwa hakuna watu katika hayo maeneo. Vile vile mikoa Kilimanjaro na Mara pia naambiwa hali ni kama hivyo.
2: Ndiyo.
4: Watu ni wachache sana barabarani.
2: Sasa Florence, hatua hii ya watu kutojitokeza katika maandamano, pengine tunaweza kusema inachochewa na hofu baada ya kushuhudiwa kwa vurugu za wakati wa uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka jana?
4: Hakika Bakari, kwa sababu wengi ambao nimepita nikiwahoji huko mitaani katika viunga vya jiji la Dar es Salaam, wengi wanasema hawajapata tishio lolote, lakini yale yaliyotokea mwaka jana yanawafanya wasite kutoka nje, wasite kuachia familia zao nje. Na kimsingi wengi jana jioni walikuwa wako katika harakati za kiasi kikubwa sana za manunuzi ya bidhaa muhimu kama mchele, sukari, maharage, mafuta ya kupikia, vyakula vya watoto mpaka dawa. Lakini wengi wanasema kwamba wanahofia yasije akawakuta yale yalotokea Oktoba 28-29, kwa hivyo wamejihami. Kwa hivyo hata hiki kinachoendelea leo ni ile hofu ya yaliyotokea mwaka jana. Waswahili wanasema mwenye kumwa na nyoka akiona jani ushtuka.
2: Ushtuka, ndio, bila shaka. Sasa kwa uchache kabisa, je, sherehe hizo zinafanyikaje katika mazingira haya watu wakiwa wamejifungia ndani?
4: Kimsingi eneo la maonyesho ya Sabasaba ya kimataifa ya biashara maarufu Sabasaba leo sio kama ambavyo yalitarajiwa kuwa. Mara nyingi haya yanakuwa ni maonyesho ambayo watu huenda kwanza kifamilia. Familia inakwenda kujionea bidhaa mbalimbali, kujionea burudani zinazotolewa pale, lakini zaidi ya yote kununua kile wanachoweza. Leo
2: naam, Florence, muda hatunao. Nashukuru sana kwa taarifa zote hizo. Bila shaka utaendelea kufuatilia na utatujuza baadaye katika matangazo yetu ya jioni, ama hata baadaye kama kutakuwa na jambo kubwa ambalo litatokea huko. Shukrani sana.
4: Hakika, asante sana.
2: Na moja kwa moja basi tukitoka huko Tanzania, sasa tuelekee katika nchi jirani ya Kenya, ambako pia hali ni ya wasiwasi kufuatia uwezekano wa kufanyika maandamano katika siku hii ya Sabasaba. Polisi wameimarisha usalama na kupiga marufuku maandamano yoyote. Muda mfupi uliopita nilizungumza kwa njia ya simu na mwandishi wetu Thelma Mwadzaya akiwa Nairobi, na kwanza nilitaka kufahamu hali ilivyo kwa sasa katika jiji hilo la Nairobi.
5: Hali ni tulivu. Wale ambao walisema wanataka kuandamana hawakufanikiwa kwa sababu polisi walisema hakuna, hawajapata notisi yoyote ya watu ambao wanataka kuandamana. Kwa hivyo wakasema maandamano yoyote yale yanakiuka sheria na ni hatia kuhusika kwenye maandamano yale. Kwa hivyo walijaribu kujitokea, walikuwa watoke Jivanji, uwanja wa Jivanji kuelekea bungeni ili kuwasilisha malalamiko yao, lakini mpaka sasa hilo halijafanikiwa kwa sababu polisi wameweka vizuizi kila mahali, wameziba sehemu za baadhi ya barabara ya miji hasa inaelekea bungeni na kuelekea kwenye ikulu. Kwa hivyo maandamano hayajafanyika, lakini kuna baadhi wamejitokeza lakini hawajaweza kufika katika majengo ya bunge hadi jiji la Nairobi. Na pia magari yanayoingia katikati ya jiji yamekuwa kufanyiwa ukaguzi wa ziada ili ndio yaweze kuruhusiwa kuingia katikati. Kwa hivyo baadhi ya sehemu ni tupu na maandamano hayajafanyika.
2: Na kuna ripoti za maafisa wa polisi kumwagwa mitaani kama ulivyosema katika miji mikubwa kama vile Kitengela, Mlolongo, Rongai, Githurai na kwingineko. Hakuna taarifa zozote za vurugu ambazo zimeripotiwa maeneo hayo?
5: Vurugu hazijatokea bado, lakini maafisa wa usalama wanapiga doria, wako kwa wingi, wako kwenye sehemu nyingi kama ulivyosema. zitaja maeneo hayo, na pia maafisa polisi wako kwenye maeneo mengine, miji mingine kama vile Nakuru, kama vile Mombasa. Mombasa walijaribu kidogo kujitokeza kwenda kuandamana, lakini hawakufanya vurugu zozote. Walitoka nje, wakaweza kukusanyika pale, wakatembea, na polisi walikuwa pale pale wakipiga doria na watu walikuwa wanajaribu kuleta vurugu. Maandamano kwa kiasi kidogo tu kule Mombasa, watu ambao walijitokeza.
6: Na Wakenya wamekuwa wakitaka mabadiliko na kudai vitu mbalimbali. Sasa kwa mara hii watu waliokuwa wamepanga kuandamana wanadai nini hasa?
5: Waliopanga kuandamana wanachokidai sasa hivi kwamba wanataka uongozi bora, wanataka yale mauaji holela yakomeshwe kabisa, na baadhi ya watu kutoweka, kupotea bila sababu ya msingi, pia wanataka hilo lipotee. Alafu kuna ukumbuka kuna wale ambao walipoteza maisha yao ama walipata majeraha wakati ngeli ya 25 mwezi Juni, nao nao pia wanadai fidia. Serikali inalifanyia kazi na imetangaza kwamba watapawa fidia, mchakato unaendelea, lakini wao wanahisi kasi yake ni ndogo, inasuasua. Kwa hivyo wanashinikiza ile shughuli ikamilike kwa haraka zaidi, na pia wawe na uhuru wa kuweza kujieleza kila wanapotaka. Ndicho wanachokidai sasa hivi, tofauti na maandamano ya 77 ambayo yamekuwa kinyika awali ya kudai demokrasia na siasa za ushirikishwaji wa vyama vingi. Sasa hivi wanachokidai sasa hivi waandamanaji ni wanataka uongozi bora, na wanataka uhuru, na wanataka kwamba masuala ya uchumi pia yaweze kufanywa kazi, watu waweze kuwa na kazi, waweze kuwa na pesa mifukoni, manake hali imekuwa ngumu kiuchumi.
6: Na Mthelma, kwa uchache kabisa, vipi watu wamejitokeza kuhudhuria sherehe hiyo ya 77?
5: Manake serikali inasisitiza leo ni siku ya kawaida ya kazi, sio siku ya mapumziko. Japo wanaharakati wanasema kwamba leo ni siku ambayo wanaandamana kazi. Kwa hivyo waliojitokeza ni wachache, manake kuna watakuwa na hofu kutokea vurugu, kwa hivyo za wengi. Shughuli zinaendelea kama kawaida, lakini idadi ya watu katika sehemu za mina idara imepungua kuliko ile kawaida.
2: Ni mwandishi wetu akiwa huko Nairobi, Thelma Mwadzaya, kama nilivyozungumza naye muda mfupi uliopita. Lakini taarifa za hivi punde zinaeleza kwamba watu 7 wamekamatwa katika barabara ya Wabera huko jijini Nairobi.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Na tunasikika mubashara kupitia redio wa shirika Afrika Mashariki na Kati kwenye Facebook na YouTube. Lakini vile vile matangazo haya na taarifa zetu mbalimbali unaweza kuzipata kwenye tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili. Wa Iran bado wanaendelea na shughuli za mazishi ya aliyekuwa kiongozi wa juu wa jamhuri hiyo ya Kiislamu, Ayatollah Ali Khamenei. Umma wa maelfu ya wa Iran umejitokeza hivi leo katika mitaa ya mji mtakatifu wa Qom kushiriki kwenye mfululizo wa shughuli za maombolezo zilizoingia siku yake ya 4. Saumu Mwasimba amefuatilia yaliyojiri ndani ya Iran hadi sasa.
7: Picha za video zilizorushwa na kituo cha serikali zimeonyesha namna mitaa ya mji mtakatifu kwa Waislamu wa madhehebu ya Shia wa Qom ulivyofurika umma wa watu karibu 1.5 milioni, wakiwa wamevalia mavazi meusi yanayoonyesha alama ya kuomboleza kuondokewa na kiongozi wao wa juu Ayatollah Ali Khamenei, aliyeuawa katika mashambulizi ya Marekani na Israel Februari 28. Jeneza lenye mwili wa kiongozi huyo likiwa limewekwa katika msikiti wa Jamkran kwenye mji huo wa Qom, ambako kunapatikana maeneo muhimu ya ibada jamii ya Washia. Msikiti ulikolala mwili wa Khamenei inasadikiwa katika imani za Shia kwamba aliwahi kupokelewa imamu wa 12 na wa mwisho wa madhehebu hayo, Muhammad al-Mahdi, ambaye wanaamini siku moja atarejea kusimamisha haki ulimwenguni. Picha za Khamenei na mwanawe aliyerithishwa nafasi yake ya kuiongoza Iran, Ayatollah Mujtaba Khamenei, zimechapishwa kwenye mabango yanayoonyeshwa na waombolezaji. Imefanyika pia sala maalum ndani ya msikiti huo ikiongozwa na mmoja wa viongozi wa juu na mwenye ushawishi mkubwa miongoni mwa wahafidhina wa madhehebu ya Shia ndani ya Iran, Abdullah Javadi Amoli, mwenye umri wa miaka 93. Umma ulisikika ukitamka maneno ya kuilani Marekani kwenye ibada hiyo. Yanayoshuhudiwa kwenye mji mtakatifu wa Qom ndiyo yaliyojitokeza pia mjini Tehran zilikofanyika shughuli za maombolezo ya Khamenei yaliyoingia siku yake yake ya nne hivi leo, na ikitarajiwa kwamba mwili huo utapelekwa pia Najaf na Karbala huko nchini Iraq kabla ya kuwasili kituo cha safari yake ya mwisho nyumbani kwao katika mji mtakatifu wa Mashhad utakakozikwa tarehe 9 Alhamisi, ambako watu milioni 35 wanatarajiwa kushiriki. Ni mara ya kwanza kwa Iran kushuhudia umma mkubwa kwenye maziko ya kitaifa tangu mwaka 1989 yalipofanyika mazishi ya mtangulizi wa Khamenei, Ayatollah Ruhollah Khomeini, aliyekuwa mwasisi wa jamhuri hii ya Kiislamu. Lakini wakati wa Iran wakiwa kwenye dimbwi la simanzi na maombolezo, kumeripotiwa shambulizi katika bahari ya Ghuba ya Uajemi lililolenga meli iliyokuwa ikisafiri kwenye mlango bahari wa Hormuz. Shambulio hilo ndilo la karibuni kabisa kwenye vita vya Iran, na kituo cha televisheni cha Iran kimesema meli hiyo inayosafirisha gesi imeshambuliwa baada ya kupuuza mito ya tahadhari. Inavyoonesha, mazungumzo ya kutafuta amani ya kudumu yamesitishwa mpaka atakapomalizika mazishi ya Ayatollah Ali Khamenei, ingawa muda mfupi uliopita waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi ameandika ujumbe kwenye ukurasa wake wa X akisema mazungumzo kuhusu makubaliano ya mwisho ya amani na Washington hayatofanyika ikiwa vitisho vinaendelea. Hivi karibuni rais wa Marekani Donald Trump alitoa vitisho kwa kusema atamaliza kazi ikiwa makubaliano hayatopatikana.
2: Shukran Saumu Mwasimba. Leo ni siku ya lugha ya Kiswahili duniani, siku iliyotangazwa kimataifa kuipa heshima na kuitambua lugha hii yenye chimbuko lake katika mwambao wa Afrika Mashariki kuwa mojawapo ya lugha za kimataifa. Mwenzangu Lilian Mtono amezungumza muda mfupi uliopita na mwenzetu Mohamed Khalef anayehudhuria maadhimisho hayo ambayo ngazi ya kimataifa yanafanyika kwenye jengo la Umoja wa Mataifa mjini Paris, Ufaransa, na kwanza alimuuliza kile kinachoendelea huko.
8: Kwa sasa Lilian, tunasubiri hotuba ya waziri mkuu wa Tanzania Mwigulu Nchemba ambaye amekuja hapa maalum kwa ajili ya kuhudhuria maadhimisho haya ya siku ya Kiswahili ulimwenguni ambayo kimataifa mwaka huu yanafanyika hapa mjini Paris katika jengo la UNESCO, ambapo ndipo kilipotangaziwa siku yake maalum kutambuliwa kwamba ni lugha ya kimataifa, lugha ambayo ina heshima yake na nafasi yake takriban miaka mitano iliyopita nyuma.
9: Wewe ni mdau mkubwa kwenye lugha hii ya Kiswahili, tangu ilipopewa hadhi hii Kiswahili kimepanuka kwa kiasi gani, labda unaweza kusema?
8: Kiswahili hakika tangu hata kabla ya hapo kilishakuwa lugha ambayo inatambuliwa pakubwa sana, tuseme kwa sababu ya nafasi yake ulimwenguni. Ni lugha ambayo imeunganisha mataifa mengi, unajua kwamba Afrika Mashariki nzima na kati yake kinazungumzwa aidha kama lugha ya kwanza au kama lugha ya mawasiliano kwa eneo zima hilo. Kwa hivyo kilishakuwa na nafasi, lakini tangu kimetangazwa sasa kuwa lugha ya kimataifa kwa kiwango cha Umoja wa Mataifa kuitambua, basi ni kwamba watu wengi nje ya mataifa ya Afrika wameanza kukitambua na ukesho kwa nafasi yao, na sasa Kiswahili kimeongezea wigo wake. Kilishaanza kufundishwa katika vyuo vikuu tangu mwanzo, kilishazungumzwa katika idhaa za kimataifa kikiwa yetu Deutsche Welle tangu mwanzo, lakini sasa kimepata hadhi kubwa zaidi kwamba watu wengi wanakitambua, wanakipa nafasi, na kuna kama hivi saizi tumekuja kukutana hapa mjini Paris, Ufaransa, katikati ya bara la Ulaya kuja kuadhimisha siku ya Kiswahili duniani. Kwa hivyo ni jambo kubwa sana kwamba nafasi yake imezidi kutanuka kwa hakika.
9: Najua umezungumza na watu wawili watatu hapo, wanazungumziaje lugha ya Kiswahili hasa baada ya kupewa hadhi hii ya kimataifa?
8: Mmoja wao ni anayeongoza saa hizi shirika hili la UNESCO hasa katika upande wa masuala ya utamaduni na lugha, ni mtu kutoka Senegal. Anasema kwamba yeye anaposikia Kiswahili kinazungumzwa anahisi kama kwamba watu wanauzungumzia utukufu wa Afrika, kwa sababu Kiswahili chenyewe kimezaliwa katika njia panda au sema katika makutano ya tamaduni zinapoingiliana katika mambo ya Afrika Mashariki. Na yeye anatokea Senegal, ni mahali ambapo pia watu wanakutana. Kwa hivyo nadhani kwamba kama lugha yake ya asili na lugha ya Kiswahili zinakutana kwa sababu ya utamaduni na asili yao. Anasema kwamba ikiwa kuna lugha moja ambayo ilipaswa kuwaunganisha Waafrika wote, basi ilipaswa kuwa Kiswahili.
9: Natumai umezungumza na baadhi ya wajumbe kutoka Tanzania. Nimeona ujumbe mkubwa tu hapo. Wamekuja na kitu gani? Wamebeba nini mkononi?
8: Unajua, kwa sababu mara hii wadhamini wa kongamano wa sherehe hizi ni Tanzania, wametuma ujumbe mkubwa sana. Ni kama vile kwamba wanakuja na sauti kuonesha kwamba wao kama Tanzania ndio taifa ambalo lina umiliki mkubwa wa lugha ya Kiswahili. Binafsi siamini hivyo. Wametuma ujumbe mzito sana kwenye tukio hili la siku moja tu, lakini bila shaka ni ujumbe wa kisiasa kwamba sisi ndio wamiliki wa lugha ya Kiswahili.
9: Na wewe unaonaje?
8: Hapana, lugha ya Kiswahili wamiliki wake ni watu ambao Afrika Mashariki ambao wametoka tangu ulipoanzia mambo wenyewe Afrika Mashariki kote kuzima ambao saa hizi ndani yake kuna Kenya, ndani yake kuna Somalia, na imo pia Tanzania. Kwa hivyo si wamiliki peke yao.
2: Ni mwandishi wetu Muhammad Khalef akizungumza na mwenzangu Lilian Mtono ambaye Khalef anahudhuria hilo kongamano la siku ya Kiswahili duniani huko mjini Paris, Ufaransa. Na sasa tuelekee viwanjani ambapo tunatupia jicho yanayoendelea katika kombe la dunia la FIFA mwaka huu wa 2026, na mwenzangu Bruce Amani yuko nami hapa studio kuyazungumzia hayo. Bruce, wenyeji Marekani wametolewa nje ya mashindano baada ya kucharazwa mabao 4

0: Serikali ya visiwa vya Zanzibar inatekeleza mkakati mpana wa kiasi dola milioni 5 kufanya kile inasema kuboresha hali ya mji mkongwe. Mji huo wa kale ni miongoni mwa turathi za ulimwengu zinazotambuliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la UNESCO. Hayo yanafanyika wakati kuna wasiwasi kuwa hali ya mji huo hasa majengo yake inazidi kuwa mbaya. Kwenye kinaga ubaga nimemkaribisha kaimu mkuu wa mamlaka ya uhifadhi mji mkongwe anayemaliza muda wake, Bibi Asha Hassan. Je, Zanzibar itamudu kweli kuendelea kuitunza hadhi ya mji mkongwe kwa ajili ya miaka mingi inayokuja? Kaimu mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya hifadhi na uendelezaji mji mkongwe visiwani Zanzibar, Mama Asha Hassan, karibu sana kwenye kinaga ubaga.
1: Asante sana ndugu mtangazaji.
0: Nafahamu umekuwa kaimu kwa muda wa idara hiyo, na sasa mkurugenzi mpya amepatikana, lakini wewe umekuweko hapo kwa muda, na unaweza kusema hali ya mji mkongwe iko vipi hivi sasa? Kwa sababu kulingana na tafiti za hivi karibuni inaonyesha karibu 20% inasemekana hadi 50% ya majengo ya kihistoria kwenye mji huo yako kwenye hatari ya kuporomoka.
1: Kwa upande wa mji mkongwe ni kwamba majengo ni kweli yako machakavu na mengine yapo hali ya kati na mengine yapo hali ya wastani. Tumebaini kwamba kuna majengo 105 ambayo hayo ni mabovu, na kati ya hayo majengo 27 yako katika hali hatarishi ya kuanguka. Na kwa jitihada ambazo tunazifanya mamlaka mji mkongwe kwa kushirikiana na afisi ya mkuu wa wilaya pamoja na mkuu wa mkoa, tulioweza kuwaita watu wa sheria za mji mkongwe katika ofisi ya mheshimiwa RC, na tukakubaliana kwamba hawa watu ambao wanaishi katika hizi nyumba za hali hatarishi 27 waweze kuhama kwa uharaka. Kwa hiyo majengo hayo sasa hivi tayari yameshahamwa, na jitihada za kutaka kuanza kuyakarabati tuko mbioni. Majengo haya tumeshakubaliana na wenzetu wa shirika la nyumba pamoja na kamisheni ya wakfu na mali amana kutenga fedha na kuanza ukarabati wa haraka, yani wa hivi karibuni. Kwa hiyo majengo hayo yatakwenda kutengenezwa.
0: Kumekuwa na mashaka ya hatua hizi ambazo unazieleza mmekuwa mnazichukua, hasa kuhusu kasi ya ukarabati. Tatizo hili la uchakavu wa majengo, utakubaliana nami kaimu mkurugenzi, limekuwepo kwa muda mrefu. Lakini kwa nini mwendo unakuwa ni wa polepole sana kwenye kufanya ukarabati wa majengo haya hatari?
1: Unajua majengo ya mji mkongwe si kama ni majengo ya kawaida ambayo yamejengewa saruji, nondo na vitu vya kawaida, yaani ni matirio ya kawaida. Mji mkongwe ni zana zake ni za mawe, chokaa, sawa Kwa hiyo na ukarabati wake unakuwa unahitaji fedha nyingi. Uwe na fedha za kutosha ni katika ukarabati haya majengo. Maanake nyumba moja tukiichukua ile estimate wise zisipungue milioni 800, na ambapo hapo una milioni 200 za contingencies za kuziweka for anything to happen. Kwa hiyo jengo moja linaweza likachukua 1 billion katika kulitengeneza. Kwa hiyo katika jitihada za kwetu sisi mamlaka mji mkongwe, ambapo haya majengo mfano ya shirika la nyumba au ya kamisheni ya wakfu na mali amana, ni kwamba haya majengo yana wapangaji, na wapangaji wenyewe ni kwamba hali zao za kiuchumi wengine inakuwa sio nzuri na za kutosha. Kwa hiyo haya majengo yanakosa ile ukarabati wa mara kwa mara, jambo ambalo linalipelekea haya majengo kutoka kwenye hii umadhubuti wake na kwa haya majengo kwenye kuelekea kwa mabovu. Hali haitishi, sikushughulisha idadi, lakini hali haitishi, na tunaweza kuyatengeneza haya majengo, na inshallah makani mwaka wa bajeti mpya majengo haya tutaanza kuyafanyia ukarabati, na tayari tumeshayachora yote na tumeshafanyia BOQ na yamo kwenye mpango wa master plan ya kufanyia ukarabati.
0: Wasiwasi huu wa kasi ndogo ya ukarabati, kusema kweli kaimu mkurugenzi, ni dhahir. Mfano ni jengo maarufu visiwani Zanzibar la Beteljaib, kwa Kiswahili jumba la maajabu. Unakumbuka liliporomoka mwaka 2020 na serikali mlisema mtalikarabati ndani ya miaka 3, lakini sasa ni mwaka wa 6 na ukarabati wake haujakamilika. Tutarajia lini Beteljaib litasimama tena?
1: Beteljaib ukarabati wake unaendelea vizuri, na ukarabati wake uko very strong na very perfect, kwa sababu jengo la Beteljaib sisi kama tunalichukulia tu ni jengo la Beteljaib, ukarabati wake ni chapie nipige plasta nimalize, no. Tumeanza kustabilize foundation. Umeanza kuchimba foundation, niangalie foundation yake iko vipi. Msingi ule foundation ya House of Wonder tayari umekamilika stabilize. Kwa hiyo washaweza kurejesha ile sehemu ambayo imeanguka pamoja na zile balkoni zake na kusimamisha zile nguzo zake. Kwa hiyo jitihada za kulimbo

0: malizia jengo la Beit Lahia, litamalizika insha Allah mwaka huu. Nategemea jengo tutalizindua rasmi. Ujenzi wake wananchi wa Sudani kwamba ni ujenzi ni rahisi ama unaenda kidogo kidogo, ni slow. Ukarabati wake ulikuwa ni mkubwa na kutizama kwanza ile strength.
1: Nataka tugusie kidogo kuhusiana na mila, desturi na silka za mji mkongwe. Mji mkongwe ni zaidi ya majengo ambayo tunayazungumzia. Kuna vile vile maisha ya kwenye mabaraza, mwingiliano wa jamii, utulivu karibu na majengo kama misikiti na makanisa. Wako wanaosema hayo yote yako hatarini kutokana na kuongezeka kwa vilabu vya watu kunywa pombe na starehe. Hili mnalisimamia vipi ili kulinda pia ule utamaduni na desturi ya miaka mingi ya mji mkongwe?
0: Kwa sisi mamlaka mji mkongwe tunajitahidi sana kuhifadhi mila na desturi za mji mkongwe. Ni kwamba tumshukuru Mwenyezi Mungu, ndani ya mji mkongwe hakuna zile baa za direct kama ambazo ziko katika municipal za wenzetu. Mji mkongwe baa zetu sana zimo ndani ya mahoteli yenyewe ya kimataifa ambayo hayaathiri wale wananchi au jamii wakaweza kuona yale ambayo yanafanyika. Lakini pia tulisema mji mkongwe tutaendelea kukuza na kuhifadhi hizi sanaa zetu za jadi, ufundi wa mikono, yani ile ufinyanzi, usukaji, pakasaji, pamoja na kuwasaidia wale wajasiriamali ambao wanatengeneza hizi, ambayo ni pati yetu kubwa. Ni kwamba mji mkongwe lazima tuisimamie ile intangible heritage, vyakula vya asili pamoja na shughuli nyingine za kitamaduni zinazotambulisha ule wa mji mkongwe. Hizi nazo tunaendelea kuzihifadhi na kudhibiti na tutahakikisha kwamba haziondoki.
1: Lakini kuna wale wanaosema mamlaka mnawekeza nguvu zaidi katika kuvutia hizi biashara za mahoteli, maduka makubwa, mikahawa na vilabu na kubadili zaidi matumizi ya majengo kutoka kuwa ya kuishi na kwa maeneo ya fahari na starehe.
0: Haya, mamlaka kwa upande wetu unajua ni kwamba sometime jamii nayo pia huwa inasema kama vile inapotosha. Lakini napenda niwahakikishie jamii kwamba mamlaka mji mkongwe haipo katika kuyabadilisha majengo kutoka residential kuja commercial. Majengo yako vile vile na tutaendelea ku maintain ile status ya majengo, na wananchi hawatohamishwa ndani ya majengo. Kuhamishwa kwao ni pale ni kupisha tu matengenezo ya majengo, and then wao wanaweza kurejeshwa kuendelea kuishi pamoja na harakati zao za biashara. Na watoa wasiwasi wananchi kwamba majengo hayatotoka kwenye uhalisia wake, majengo ya kuishi na kwenda kwenye majengo ya biashara.
1: Unaamini kweli kizazi kijacho, pengine miaka 50 ama 100 ijayo, kitaukuta mji mkongwe na kufurahia turathi hiyo?
0: Na waelezea kabisa, Mungu atakapojalia, hatujui Mwenyezi Mungu amepanga jitihada gani, lakini mji mkongwe utaendelea kubakia kwa kizazi kijacho, na watakuja kuona kwamba haya majengo yakikarabatiwa basi yana uwezo tena wa kuishi miaka 100. Ndio guarantee yake. Ni kwamba mamlaka imeongeza kasi ya juhudi za kuhifadhi huu mji mkongwe kupitia ukarabati wa majengo ya kihistoria, utambuzi wa majengo hatarishi, kuvutia uwekezaji, kuimarisha usimamizi wa sheria na kushirikisha wananchi ili kuhakikisha urithi huu wa kipekee unaendelea kuwepo kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Tumerithishwa na sisi turithishe.
1: Mama Asha Hassan, kaimu mkurugenzi unayemaliza muda wako wa mamlaka ya hifadhi na uendelezaji mji mkongwe, asante sana kwa kuzungumza nasi kwenye Kinagaubaga.
0: Asante sana.
2: Makala hiyo na nyingine zinapatikana kwenye tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili. Na sasa ni wakati wa makala nyingine ya wanawake na maendeleo.
3: DW, wanawake na maendeleo.
4: Hujambo msikilizaji wa DW Kiswahili, mimi ni Najat Omar, karibu kwenye makala ya wanawake na maendeleo.
5: Walinidharau, waliniona sina kazi, kazi haina maana, haina issue, wanasema inanuka, lakini nipo napambana na nawafahamisha.
4: Na leo tunaangalia wanawake waliojiajiri kwenye ukusanya taka na kutengeneza mbolea. Zanzibar huzalisha takriban tani 654 za taka kila siku, sawa na zaidi tani 238,000 kwa mwaka. Takriban asilimia 80 ya taka hizi ni za kaboni, lakini chini ya nusu hukusanywa rasmi na asilimia 10 pekee huchakatwa. Hata hivyo, katikati ya changamoto za kukosekana kwa ukusanyaji taka, wapo wanawake ambao wamegeuza taka kuwa fursa ya ajira, kipato na maendeleo katika jamii. Hafidha Juma Mbaruk ni katibu wa kikundi cha Taka Sifuri, anasema wanatoa elimu kwa jamii jinsi ya kutenganisha taka hizo na kisha hukusanya pesa kila mwezi.
6: Tunachukua taka majumbani, ambapo tumetoa elimu kuhusu mambo ya kutenganisha taka. Kipato chetu tunachukua kwa mwezi. Kuuza kwa kweli ni changamoto, kwa sababu mbolea tunayo ya kutosha, lakini na uelewa bado ni mdogo, masoko bado ni madogo, nisidanganye. Tunajitahidi kupambana kutafuta wadau, kutafuta masoko. Ni changamoto. Soko tulilonalo ni dogo sana la mbolea.
4: Bakia Alijuma ni mchakata takataka katika kikundi hiki cha Taka Sifuri. Anasema mwanzo wanajamii walimcheka juu ya kazi hii, ila sasa maendeleo anayaona kutokana na kupata kipato.
5: Imenisaidia pakubwa, manake imenikimu kimaisha, naendeleza familia yangu, nasomesha, nadivisha, nasaidia hata jamii, watoto kwa kipato cha hapa hapa kutumia taka. Walinidharau, waliniona sina kazi, kazi haina maana, haina ishu, wanasema inanuka, lakini nipo napambana na nawafahamisha.
4: Utafiti wa mradi wa uchumi wa kijani unaonyesha kuwa sekta ya usimamizi wa taka inaweza kuwa chanzo kikubwa cha ajira kwa wanawake wa mijini na pembezoni. Musa ni mkulima wa mazao ya mboga mboga, anasema alipata elimu ya rafiki yake juu ya mbolea hii yenye rutuba na kuanza kuitumia.
7: Kiukweli mbolea yao na ni nzuri kulinganisha na hapo awali nilipokuwa natumia, maana hapo awali nilikuwa natumia za mchanganyiko wa asili pamoja na baadhi ya kemiko. Lakini tangu nilipoanza kujuana na hawa, nimekuwa natumia mbolea yao ambayo ni total, ni mbolea asili organic. Kwa hiyo mbolea yao nimeiona ni nzuri na mazao yangu nayaona yana kuwa na ni mazuri kwa kweli. Hata ladha yake pia ni nzuri tofauti na hapo mwanzo ilivyokuwa.
4: Taarifa za mazingira zinaonyesha kuwa matumizi ya mbolea ya kaboni husaidia kuboresha rutuba ya udongo, uhifadhi unyevu na kupunguza matumizi ya mbolea za viwandani. Ali Shauri ni mratibu wa masuala ya mazingira na mabadiliko ya tabia nchi kutoka Zanzibar. Anasema bado jamii haiamini suala la urejeshaji wa takataka.
8: Kwanza, urejeshaji wa taka imekuwa ni kazi ambayo ni rahisi katika utekelezaji, kwa sababu almost vituo vyote vinajengwa katika kijiji chao ambacho wao wapo. Kwa hiyo ni rahisi katika ushiriki, lakini pia inapunguza gharama za matumizi, kwa sababu wanapotengeneza hizi mbolea zinaenda kurutubisha ardhi, inawapa ta nafasi ya uzalishaji wa bustani za nyumbani ambazo tunawashajihisha kuweza kuzalisha mboga za majani ambazo zinasaidia katika kuboresha afya, kuongeza kipato.
4: Miradi ya namna hii huonesha jinsi uchumi wa mzunguko unavyoweza kuchochea maendeleo endelevu. Wanawake hupata kipato cha uhakika, wakulima hupunguza gharama za uzalishaji na jamii kwa jumla hunufaika na mazingira safi na afya bora. Mimi ni Najat Omar. Asante kwa kusikiliza makala ya wanawake na maendeleo. Hadi mara nyingine, kwa heri.

0: Ni matangazo ya mchana kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Kabla ya kusikiliza makala nyingine, kwanza nimpe tena nafasi mwenzangu Tatu Karema kutujuza mengine yanayovuma huko kwenye mitandao ya kijamii. Tatu, kuna nini?
1: Shukran Wakaroja, sisi ni idhaa ya Kiswahili na leo ni siku yetu. Kwa hivyo hatuna budi kuiongelea hii siku kwa jinsi inavyostahili. Na kukumbushia tu ni kwamba siku hii ilitangazwa na shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni ya UNESCO mwaka 2021 ili kutambua mchango wa Kiswahili kama lugha ya kwanza ya Kiafrika kupewa siku rasmi ya kimataifa na pia nafasi yake katika kuunganisha watu, kukuza utamaduni, elimu, amani, mazungumzo kati ya jamii mbalimbali. Kiswahili kitukuzwe Bakari. Sasa kuthibitisha hilo, katika kurasa zetu za DW, nazungumzia Facebook na Instagram, tumechapisha hapo video fupi ambayo inamuonyesha balozi wa Ufaransa katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hebu nisaidie kutamka hilo jina kwanza, nisije nikambatiza.
0: Remy Maréchal.
1: Sasa wajua mimi ningejaribu, ningejiuma ulimi. Anazungumza hapo kwa Kiswahili fasaha kabisa na kujibu maswali ambayo ameulizwa na mwandishi wa DW. Lakini vile vile mfuatiliaji wetu anaweza kutembelea ukurasa huu ama kurasa hizo na kutuachia maoni yako. Na pia leo ikiwa ni siku ya Kiswahili, baadaye saa 10 mwendo saa 10 saa za Afrika Mashariki, mimi na Babu Abdalla tutakuwa tunazungumzia mada hii katika Koronzi Live. Kwa hivyo tunamwomba tu mfuatiliaji wetu aweze kujumuika nasi wakati huo kujifahamisha mengi zaidi kuhusiana na siku hii ya leo.
0: Naam, nani wakumbushe tu watu kwamba Kiswahili kinazungumzwa na zaidi ya watu milioni 200 barani Afrika na maeneo mengine duniani. Mimi nimepata kutembea siku moja Muscat, Oman. Ukitembea katika mitaa mbalimbali na kuzungumza Kiswahili, unashangaa mtu anakujibu, hapo unaamini kwamba sasa Kiswahili
1: inakupa mwenye ufahari fulani. Bila shaka. Mbali na nyumbani, watu wanaweza kuzungumza lugha wanaozungumza nyumbani. Ni jambo la kutia moyo kwa kweli. Kwa hivyo Kiswahili kitukuzwe na kizidi kukuzwa.
0: Haya, shukran sana Tatu, na sasa tuendelee na makala nyingine tulizokuandalia.
2: DW. Vijana tugutuke.
3: Karibu msikilizaji katika kipindi cha Vijana Tugutuke. Jukwaa hili la kujadili masuala yanayowagusa vijana katika maisha ya kila siku. Leo tunazungumzia hali ya vijana wengi kuonyesha hamasa kubwa kwa timu za mpira wa miguu za nje, huku timu za ndani zikikosa uungwaji mkono wa kutosha. Je, sababu ni zipi na nini kifanyike ili kurejesha mapenzi ya vijana katika soka la ndani? Mimi ninayeongoza mjadala huu naitwa Salma Said, na nitaomba wenzangu hawa wanne wajitambulishe wa wenyewe.
4: Kwa jina naitwa Habibu Abdulrahman Zubair, ni shabiki wa mpira.
5: Jina langu naitwa Suleiman Nasoro, maarufu Super Sinyo, mjumbe wa kamati hamasa ligi kuu ya Zanzibar.
6: Mimi naitwa Saleh Hashim, ni kocha wa vijana michezo tofauti.
7: Jina langu ni Sadiki Mshenge Ibrahim, mchezaji wa Mkele City.
3: Asanteni sana. Bila shaka mjadala huu utagusa uhalisia wa michezo hapa nchini na utaleta changamoto chanya kwa maendeleo ya soka letu kimkakati, ili kuibua sababu za kiuchumi, kiufundi, kihamasa na kijamii. Tuanze na kutizama mtazamo wa ubora wa soka na vipaji vya kiufundi. Nitaanza na wewe kocha. Je, kiwango cha soka kinachoonyeshwa na wachezaji wa timu zetu za ndani kama Mlandege, Mwembe Makumbi na Ufufuni kimeshuka kiasi cha kushindwa kuwavutia vijana, au ni kwamba hatuna vipaji vipya vinavyovutia? Saleh Hashim.
6: Kwa upande wa vipaji, tunaweza kusema vipaji vipo. Kinachokosekana ni ile hamasa ya uwekezaji katika mpira. Ndio maana kuna utofauti baina ya ligi zetu hizi za ndani ukilinganisha na zile ligi za Ulaya. Lakini vipaji vipo na vijana wanatafuta fursa manake za kucheza. Kinachorudisha nyuma manake ni kuona manake ile future yake katika huu mpira. Na ndio maana hata ukienda manake viwanjani mara nyingi unakuta vijana almost ni wale wale ambao wame sacrifice kuweka maisha yao kwenye mpira. Hao wengine chipukizi akiona kitizama zile changamoto zilizopo juu kwenye timu zile kubwa za ligi kuu au ligi daraja la kwanza, anakuta anavunjika moyo. Kwa hiyo naweza kusema vipaji vipo, umekosekana uwekezaji katika mpira, na ndio maana hapa unaweza kukuta tofauti kubwa baina timu zetu hizi za ligi za ndani ya Zanzibar au Tanzania bara pamoja na zile za Ulaya.
3: Asante Sale. Sleman Nasor, ligi za nje kama English Premier League, EPL, zina uwekezaji mkubwa wa kiufundi na mbinu. Je, wachezaji wetu wa ndani wamekosa nini ili wafikie kiwango hicho cha kuwapa mashabiki burudani inaowaweka kwenye TV muda wote kuangalia?
8: Kwanza ukiangalia wachezaji wa Ulaya ama ligi za Ulaya tofauti na kwetu, kwa maana Ulaya mchezaji toka unakuwa upo kwenye academy, unasomeshwa, unafundishwa mpira, umenielewa, unalipwa vizuri. Kwa hiyo unakuwa mchezaji ni hodari kuliko kwetu, kwa sababu kwetu hakuna uwekezaji katika mpira. Kwetu mchezaji ukimuuliza bana, wewe umeanzia wapi? Ah, mimi nilikuwa nacheza cheza tu. Hana ile platform kama wazungu, unajua kapita academy. Kwetu hakuna. Sasa kikubwa kwetu tunashindwa kuwa kama wale, kwa sababu hizi serikali zetu kaziwekezi kabisa katika mpira tofauti na wazungu. Wazungu kama Ivory Coast, ukienda Ghana, wale wakina Drogba, wakina Sadio Mane, serikali imewekeza, imeenda kuwasomesha kwenye nchi za Ulaya za wenzetu walioendelea, wanaekeza, unalipa, baadaye unapata mafanikio. Sasa serikali zetu sisi haziwekezi kuchukua vijana ambao ni wa umri mdogo ikaenda kuwasomesha ikawaekeza. Kwa hiyo tunahitaji kuwekeza ili tuweze kuwa kama timu za Ulaya.
3: Asante sana Slemani. Haya, nije kwa Sadiki. Kwenye mtazamo wa hamasa na masoko, hasa kwenye biashara na matangazo, je, klabu zenu za ndani na vyama vya soka vimeshindwa kutengeneza mifumo ya kisasa ya hamasa kwa maana ya brand awareness ili kuwavuta vijana, au ni makosa ya vyombo vya habari ambavyo vinatangaza matangazo mengi kwenye mechi za Ulaya?
7: Vyombo vya habari kuhusu kutangaza mechi nyingi za Ulaya inatokana na sababu kwamba ile biashara ambayo wanaifanya inabidi iwe inawalipa kwa kiasi chao kwa upande wao. Kwa sababu uwezi mtu akachukua waandishi wake akapeleka kwenye kiwanja ambacho hiyo taarifa hata kipeleka inakuwa haina impact kubwa katika jamii. Ndio maana unakuta sisi tuko slow kuliko taarifa za mbele zinakuwa zinakuwa published kuliko taarifa za kwetu hapa kisiwani.
3: Asante Sadiki. Haya, Habibu, unadhani kwa nini kijana wa sasa anaona fahari kubwa kuvaa jezi ya Arsenal au Manchester au Man City mtaani kuliko kuvaa jezi ya timu za nyumbani kama vile JKU, Mafunzo, KMKM au Ufufuni?
4: Kwa upande wa vijana, kama hapo ulivyozungumzia kuhusu kuvaa jezi, hapo ni kutokana na brand za timu. Mtu hawezi kuvaa jezi ya JKU, unaipatia wapi? Kuna maduka sehemu gani ya kupata jezi ya JKU? Kwa hiyo hapo unakuta watu wamewekeza brandi. Unakuta mtu anavaa jezi ya Manchester United kwa sababu ni brandi kubwa Ulaya, Afrika, Asia.
3: Kwa hiyo watu wanatizama kwenye kwa sababu hii timu kubwa, au wanatizama ule uzalendo wa kuunga mkono timu za nyumbani?
4: Mtu anatizama ni kutokana na brandi, sio uzalendo, ni brandi ya timu.
3: Asante Habibu. Tunarudi tena kwenye mtazamo wa kimundo mbinu na uzoefu wa uwanjani, hasa kwa kocha. Mashabiki wa Ulaya wanaangalia zaidi mechi kwenye viwanja vizuri au kwenye TV zenye picha safi nzuri zenye muundo wa HD. Je, ubovu wa miundo mbinu wa viwanja vyetu ndani unachangia kukatisha tamaa vijana kufuatilia soka nyumbani, ama nini mtazamo wako kocha?
6: Ukisema ubovu wa miundombinu ipo, isipokuwa imekosekana ile hamasa na ufuatiliaji wa vijana kwa ligi hizi za hapa ndani. Kwa sababu naamini hata Ulaya na wao walianza huku chini kwenye background. Na sisi kama nchi ambayo inaendelea kwenye kila sekta, tunaweza tukatumia miundombinu hii tuliyokuwa nayo tukakuza mpira wetu hadi siku tukaja tukawa na viwanja vikubwa, na kama sasa hivi tunaona serikali inajitahidi kujenga viwanja vikubwa vyenye thamani. Lakini unaweza ukawa na miundombinu mizuri, ila kama hukuwekeza kwenye lile chimbuko la kuibua vipaji na kuwa na soka bora, hata uwe na miundombinu bora vipi, lakini huwezi kufikia malengo ukilinganisha kama na timu za Ulaya.
3: Asante. Maswala yanobakia yajibiwe kwa ufupi fupi. Sleman Nasor, kuna tofauti gani kiushabiki unayoiona kati ya vijana anayeshinda kibandani au kwenye maskani kuangalia Liverpool na yule anayekwenda uwanjani kama uwanja wa Amani au uwanja wa Mao Zedong kuangalia timu za ndani? Nini kinakosekana kwenye mechi za ndani?
8: Utofauti ni mkubwa kwa sababu yule anaangalia katika TV na yule anaenda anaangalia live. Kwa hiyo utofauti uko hapo. Yule ni kitu live na kitu ambacho anaangalia kwenye TV. Kwa hiyo ana faida huyu ambaye anaona kitu live, wachezaji anaona kwenye macho yake.
3: Asante. Kwenye mtazamo wa kisaikolojia na kiutamaduni, je, ushabiki wa timu za nje umekuwa ni mtindo wa maisha au lifestyle unaomfanya kijana aonekane anaenda na wakati, na kwamba mashabiki wa timu za ndani unaonekana ni wa kizamani au ni wa wazee? Habibu.
4: Hiyo inaonekana ni lifestyle kwa sasa hivi, kwa sababu toka tunazaliwa tunakuwa tunaona kaka zetu baba zetu wanashabikia hizo timu.
3: Asante. Kwa hivyo na nyie mnaiga. Swali la mwisho kwa Sadiki, kama soka la ndani lingekuwa na ushindani wa kweli ambapo timu ndogo za hapa Zanzibar zinaweza kuzifunga timu za kama Simba na Yanga kwa mara kwa mara, je, hii ingeleta hamasa mpya kwa vijana hapa Zanzibar?
7: Ingeleta hamasa, lakini hata hivyo timu za hapa huwa zinazifunga hizo timu wakati zinapokutana. Kwa mfano kama Mlandege alishamfunga Simba sio zaidi ya mara moja, sio mara mbili. Kwa hiyo ni uwekezaji tu unahitajika, kwa sababu vipaji vipo na mambo huwa yanatokea, wanafungwa hizo timu kubwa ambazo zimewekeza pesa nyingi.
3: Huu ni mjadala wa vijana Tugutuke, na ni wazi kuwa maendeleo ya soka la ndani yanahitaji mchango wa kila mmoja wetu, hususan vijana ambao ndio nguvu kubwa ya mashabiki. Tukitathmini na kuunga mkono timu zetu za ndani, tutachangia kukuza vipaji na maendeleo ya michezo nchini. Asanteni kwa kushiriki katika kipindi hiki. Leo tulikuwa na Habibu Abdurrahman, Saleh Hashim, Sadik Mshenga na Sleman Nasor. Asanteni na kushukuruni, na mimi ni Salma Said.
9: Asante. Asante sana.
0: Na tukiwa tunaelekea mwishoni kabisa mwa matangazo haya, kama nilivyokuahidi msikilizaji na mfuatiliaji wetu, ni wasaa mwingine wa kukusomea ujumbe uliotutumia. Mara hii naanza na ukurasa wetu wa Instagram. Namuona Salem Koma wa Singida, Tanzania, anauliza kwani sheria za mataifa Afrika zinasemaje kuhusu kuandamana? Mbona kila tunaposikia maandamano usalama unaimarishwa? Frank William anasema viongozi wa Afrika Mashariki wajitafakari. Ujumbe mwingine ni kutoka Moshi, Tanzania, kwake Hassan Mlacha, anasema ni watakie mkutano mwema viongozi wa jumuiya ya NATO huko Uturuki. Kwenye Facebook namuona Nemes Njau wa Moshi, Tanzania, anasema kila la heri timu ya Morocco dhidi ya Ufaransa. Mungu ibariki Afrika. Stefania Matonyi anasema maandamano ni haki ya kikatiba, wanaozuia wanalinda maslahi yao binafsi. Benjamin Puka wa Himo, Tanzania, anasema ikiwa leo ni siku ya Kiswahili duniani, lugha hii iheshimiwe na kuendelea kuboreshwa zaidi kwa kutochanganywa na lugha zingine. Caleb Chauro anasema Kiswahili kinapaswa kutumika kuliunganisha bara la Afrika. Ujumbe mwingine ni wake Joseph John, anasema Kiswahili kikipewa nafasi kwenye shule zetu itakuwa lugha ya thamani sana. Kwenye YouTube, Robinson Kachumita akiwa Kyerwa, Tanzania, anasema litakuwa jambo jema kama serikali itawasikiliza raia ili kutatua kero zao. George Majiji wa Dar es Salaam anasema kila la heri Iran katika mazishi aliyekuwa kiongozi wenu Ayatollah Ali Khamenei. Jabaiji Kanuda anasema Watanzania wenzangu, tuweni makini, tusipoangalia siku kuu zote tutakuwa tunaziharibu hivi. Ndekson anasema maandamano barani Afrika hayana msaada wowote kwa wananchi. Ujumbe mwingine ni wake Yese Pusindawa akiwa Arusha, Tanzania, anasema huku Tanzania tunaishi kwa wasiwasi mkubwa sana, askari polisi wametapakaa kila sehemu, biashara na shughuli za uchumi zimesimama. Nduwira Oscar wa Nshamba, Tanzania, anasema ni jambo jema kwa Umoja wa Mataifa kuitambua lugha ya Kiswahili duniani na kuipa hadhi ya juu na kuitambulisha Afrika. Ezekiel Matias wa Dar es Salaam anasema pole sana Cristiano Ronaldo kwa kuondolewa kwa timu yako katika michuano ya kombe la dunia. Ujumbe mwingine kutoka Mwanza, Tanzania, ni wake Amos bin Mahona, anasema tuilinde amani yetu, maana ikitoweka kuirudisha ni kazi kubwa sana. Jackson Valance akiwa Dodoma, Tanzania, anasema pumzika kwa amani kiongozi wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, wananchi wako watakukumbuka kwa mazuri uliyoyafanya. Saitoti Koruduni akiwa Dar es Salaam anasema viongozi wetu watafute namna ya kuiponya taifa la Tanzania kwa kuleta maridhiano na mshikamano. Msikilizaji, kufikia hapo ndipo tunakamilisha kabisa matangazo haya. Shukran kwa kuwa nasi hadi wakati huu. Na kwa niaba ya wenzangu wote walioyafanikisha, mimi ni Bakari Ubena, sina la ziada ila kukutakia kila la kheri na mchana mwema.
10: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

Kichwa cha neno la leo, anza kupanda mbegu. Sisi sote tunafahamu hisia ya kusubiri. Kusubiri ule muda mwafaka kabla ya kuanza jambo fulani. Lakini maisha hayatembei hivyo. Mara nyingi, fursa hupita tunapokuwa bado tunasita sita. Na muda hutangulia kabla hatujachukua hatua yoyote. Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Hatua ya kwanza kabisa ya kuanza jambo jipya huwa ni ngumu kweli. Lakini pia, hata baada ya kupiga hatua nyingi katika safari ndefu, kuendelea mbele kunaweza kuchosha. Haijalishi umefika wapi katika maisha yako, kuna nyakati ambapo utashawishika kuahirisha, kusita au kuacha kufanya maamuzi fulani. Mhubiri sura ya 11 mstari wa 4 hadi wa 6 nasema, mwenye kuangalia upepo hata panda, naye atazamaye mawingu hata vuna. Kama vile wewe usipojua njia ya upepo ni ipi, wala jinsi mifupa ikukavyo tumboni mwake mjamzito, kadhalika huijui kazi ya Mungu afanyaye mambo yote. Asubuhi panda mbegu zako, wala jioni usizuie mkono wako, kwa maana wewe hujui ni zipi zitakazofanikiwa, kama ni hii au ni hii, au kama zote zitafaa sawa sawa. Ni rahisi sana kusema ngoja kwanza, upepo ni mkali, au ngoja nisubiri, mawingu yanaashiria dhoruba. Lakini unaona, hapo ndipo hatari ya kuahirisha huanza. Popote ulipo katika safari yako, unaweza kujikuta ukisukuma mbele jambo lile gumu unalopaswa kulikabili leo. Lakini mara nyingi, pale mtu unapochukua hatua katika lile jambo gumu analotaka kulikwepa, ndipo huanza kuona mema aliyokuwa akiyatazamia. Ni kweli kuna sababu ya mashaka njiani. Kuna hatari ya kutokujua yatakayotokea. Lakini kumbuka hili, kama vile wewe usipojua njia ya upepo ni ipi, wala jinsi mifupa ikukavyo tumboni mwake mjamzito, kadhalika huijui kazi ya Mungu afanyaye mambo yote. Mungu yu pamoja nawe katika safari yako. Kwa hiyo, acha kuahirisha, chukua hatua, panda mbegu zako. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.

0: Hujambo ndugu msikilizaji. Bwana awe nawe na kuyabariki maisha yako kama vile wamfuata kwa uaminifu wa moyo. Tumaini langu ni kwamba katika mafundisho ya neno hili umefahamu jinsi dhambi, licha ya kuonekana kuwa haina madhara, huharibu maisha ya mwanadamu. Si tu kwa habari ya maisha ya kawaida, lakini hasa huharibu uhusiano wa mtu na Mungu iwapo atakosa kutubu. Kutokana na alilotenda Daudi, Mungu alimwambia kwamba atainua uovu katika nyumba yake. Hili tumeliona likitendeka, lakini mtu wa Mungu alijua kuwa ni Mungu ndiye alikuwa akimnidhamisha. Sasa mwanaye aliyempenda aitwaye Absalomu ameinuka juu yake na kufanya mapinduzi. Je, litakalofuatia ni nini? Hili ndilo tunataka kuona kwenye sura ya 17 na 18 kwenye kitabu cha mafundisho yetu, kitabu cha Samueli wa pili. Kwenye sura ya 17, Absalomu asikiliza ushauri wa Ahithofeli na Hushai rafikiye Daudi. Absalomu alipokuwa akitaka kuondoka kwenda kupigana na Daudi, Hushai alishauri kwamba kwa kuwa Daudi na hao waliokuwa pamoja naye ni wajuzi katika vita, ni vyema apate askari zaidi. Wakati huo, Daudi na hao waliokuwa pamoja naye walipata nafasi ya kukimbilia usalama wao. Kisha kwenye sura ya 18, vita vya wenyewe kwa wenyewe vyamalizia kwa kifo cha Absalomu. Huo ni muktasari wa yale tutakayoyaona, lakini sasa hebu tugeukie sura yenyewe. Jinsi tulivyoona hapo awali, Daudi alikuwa na ushindi hapo mwanzoni, na sasa twamuona akiwa na matatizo mengi. Absalomu mwana mpendwa wa Daudi alikuwa kiongozi katika jaribio la mapinduzi. Bila shaka, hili ni jambo lililouvunja moyo wa Daudi. Kwa sababu ya upendo wa Daudi kwa mji wa Yerusalemu, hakutaka lolote kama vita kuupata mji huo. Kwa sababu hiyo alimtuma Hushai, rafikiye, awe pale kwa niaba yake na kutoa ushauri utakaokuwa hasa wa kumsaidia Daudi katika kila jambo. Katika baraza la kumshauri Absalomu, alikuweko Ahithofeli, ambaye pamoja na Hushai watatoa ushauri usioambatana kuhusu wakati wa kumwangukia Daudi na hao waliokuwa pamoja naye katika vita. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili. Zaidi ya hayo, Ahithofeli akamwambia Absalomu, niache nichague watu 12,000, nami nitaondoka na kumfuatia Daudi usiku huu. Nami nitamshambulia wakati atakaokuwa amechoka na mikono yake imekuwa dhaifu, nami nitamtia hofu na watu wote walio pamoja naye watakimbia, nami nitampiga mfalme peke yake. Kwa lugha nyingine msikilizaji, iwapo Daudi angeliharibiwa au kuuliwa mara moja, basi uasi ungelikuwa umeisha na Absalomu kuendelea kutawala. Ahithofeli aendelea na ushauri wake kwa jinsi hii kwenye aya ya 3 na 4. Na hao watu wote nitawarejeza kwako, mtu yule umtafutaye ni kana kwamba wamerudi wote, na hivyo watu wote watakuwa katika amani. Shauri hili likawa jema machoni pa Absalomu na machoni pa wazee wote wa Israeli. Absalomu mwana wa Daudi yashangaza kwamba alikubaliana na mpango huu wa kinyama. Hebu tuone lililoko kwenye aya ya 5 na ya 6. Ndipo Absalomu akasema, basi mwiteni Hushai Mwarki, naye tukasikie atakayosema yeye pia. Basi Hushai alipofika kwa Absalomu, Absalomu akamwambia akasema, Ahithofeli amesema hivi, je, tufanye kama alivyosema? Kama sivyo, sema maneno yako. Utakubaliana nami msikilizaji kwamba ni vyema Hushai alikuwepo, kama vile tumesoma aya ya 5 na ya 6. Kwa sababu ya uaminifu wake kwa Daudi, alitoa ushauri tofauti, ushauri mzuri, lakini ulimpendelea Daudi. Kwenye aya ya 7 hadi 10, hivi ndivyo neno laendelea kutujulisha yaliyotendeka katika baraza hilo. Hushai akamwambia Absalomu, shauri hili alilotoa Ahithofeli si jema wakati huu. Hushai akafuliza kusema, wamjua baba yako na watu wake, ya kuwa ni watu mashujaa hawa, nao wana uchungu katika mioyo yao kama dubu aliyenyang'anywa watoto wake nyikani. Tena baba yako ni mtu wa vita, hata lala pamoja na watu wake. Angalia, amefichwa sasa katika shimo au penginepo, kisha itakuwa watakapoanguka baadhi yao mwanzo, kila mtu atakayesikia atasema, kuna machinjo katika watu wanaofuatana na Absalomu. Basi hata yeye aliye shujaa, mwenye moyo kama moyo wa simba, atayeyuka kabisa. Maana Israeli wote wanajua ya kuwa baba yako ni shujaa, na ya kuwa watu wale walio pamoja naye ni mashujaa. Ushauri huu wa Hushai msikilizaji ulikuwa mzuri kwa Absalomu, lakini ulimfaa Daudi, kwa kuwa Daudi alikuwa katika hali mbaya na alihitaji muda wa kujiandaa kwa lolote. Alichokuwa akimwambia Absalomu ni kwamba ahitaji kutambua kuwa yeye si mtu wa vita kama alivyo babaye na hao waliokuwa pamoja naye. Kwa hivyo itakuwa vyema kwake kuchukua muda kidogo ili apate askari zaidi, ndipo awangukie hao watu. Aendelea na ushauri wake kama ifuatavyo kwenye aya ya 11 na 12. Kwa hiyo shauri langu ni hili: Waisraeli wote toka Dani mpaka Biasheba wakusanyike kwako kama mchanga wa bahari kwa wingi, na wewe uende vitani mwenyewe. Hivyo tutamfikia mahali popote atakapoonekana na kumwangukia kama vile umande uangukavyo juu ya nchi, wala hatutaacha hata mmoja wao, yeye na watu wote walio pamoja naye. Katika ushauri huu tuonao hapa, Hushai ni kana kwamba amwambia Absalomu kuwa yeye mwenyewe hajajitayarisha kwenda vitani kama vile Ahithofeli asivyo tayari. Kwa hivyo anachohitaji kufanya si kuchukua watu 1,000 kadhaa, maana kwa hao hawezi kumshinda Daudi. Ushauri huu ulikuwa sawa, lakini hukumfaa Absalomu, itakuwa kwa faida ya Daudi. Tunapogeukia aya ya 13 hadi 17, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: Tena ikiwa amejitia katika mji wao wote, basi Israeli wote wataleta kamba na kuendea mji ule, nasi tutaukokota mpaka mtoni, wala halitaonekana huko hata jiwe dogo moja la mawe yake. Naye Absalomu na watu wote wa Israeli wakasema, shauri la Hushai Mwariki ni jema kuliko shauri la Ahithofeli, kwa maana Bwana alikuwa amekusudia kulivunja shauri jema la Ahithofeli, ili Bwana alete mabaya juu ya Absalomu. Ndipo Hushai akamwambia Sadoki na Abiathari makuhani, Ahithofeli amempa Absalomu na wazee wa Israeli mashauri kadha wa kadha, na mimi nimetoa mashauri kadha wa kadha. Basi sasa pelekeni habari upesi, kamwambieni Daudi ya kwamba asilale usiku huu karibu na vifuko vya jangwani, bali usikose kuvuka, asije akamezwa mfalme na watu wote walio pamoja naye. Basi Yonathani na Ahimasi walikuwa wakikaa karibu na Enrogeli, na mjakazi mmoja alikuwa akienda na kuwapa habari, nao huenda wakamwambia mfalme Daudi, maana ilikuwa lazima wasionekane wakiingia mjini. Absalomu na wafuasi wake waliona kuwa ushauri wa Hushai ni bora kuliko ule wa Ahithofeli, kwa hivyo wakafuata ushauri huo. Naam, ushauri huo kwa hakika ulikuwa kumfanyia Daudi kazi, kwani Mungu alikuwa upande wake. Absalomu alipokuwa kijiandaa na watu wake kumwendea Daudi, Hushai alituma habari ya kumwonya Daudi, naye akavuka Yordani upesi ili ajiokoe yeye na wale waliokuwa naye. Ujumbe huu ulipomfikia Daudi, Daudi alijibia mara moja, kama vile twasoma kwenye aya 22 inayosema hivi: Ndipo Daudi na watu wote waliokuwa pamoja naye wakaondoka wakavuka Yordani, na kulipopambazuka hakukubaki mmoja wao asiyevuka Yordani. Baada ya kuvuka Yordani, haya ndiyo tuendelea kuyapata kwenye aya ya 23. Naye Ahithofeli alipoona ya kuwa shauri lake halikufuatwa, akatandika punda wake, akaondoka, akaenda nyumbani kwake mjini mwake. Akaitengeneza nyumba yake, akajisonga, akafa, akazikwa kaburini mwa babaye. Kwa sababu Ahithofeli alikuwa mtu mwenye kutakabari na pia alikuwa ameheshimiwa sana, alipoona kwamba ushauri wake haukufuatwa, aliona vyema kujiua. Neno lasema kwamba alitengeneza nyumba yake, akajisonga, akafa. Hiyo ni funzo kwa kila mmoja kwamba huwezi kumnyoshia kidole huyo aliyetiwa mafuta na Mungu. Tunapogeukia aya ya 24 hadi 26, hivi ndivyo neno latuambia: Basi Daudi akaja Mahanaimu, naye Absalomu akauvuka Yordani yeye na watu wote wa Israeli pamoja naye. Naye Absalomu akamweka Amasa awe juu ya jeshi mahali pa Yoabu. Basi huyo Amasa alikuwa mwana wa mtu, jina lake Yetheri Mwishmaeli, aliyeingia kwa Abigaili binti Nahashi, nduguye Seruya, mamaye Yoabu. Israeli na Absalomu wakapiga kambi katika nchi ya Gileadi. Daudi, kulingana na yote tuliyoyasoma kwa habari ya maisha yake, sehemu kubwa alitumia kumkimbia adui. Hapo awali ni kwa kuwa alikuwa mpakwa mafuta wa Mungu na Mungu alimpenda, lakini sasa ni kwa sababu ya dhambi aliyotenda. Daudi alikuwa katika hali ngumu, maana alikimbia kutoka Yerusalemu pasipo maandalizi yoyote. Hao waliokuwa waaminifu kwake waliondoka na kukimbia naye. Hivi Ndivyo neno laendelea kutuambia kwenye aya ya 27 hadi 29 inayomalizia sura hii ya 17. Ikawa Daudi alipofika Mahanaimu, Shobi mwana wa Nahashi wa Raba wa wana wa Amoni, na Makiri mwana wa Amieli wa Lodebari, na Barzilai Mgileadi wa Rogelimu, wakaleta magodoro na mabakuli na vyungu na ngano na shairi na unga na bisi na kunde na dengu na asali na siagi na kondoo na samli ya ng'ombe, wapate kula Daudi na watu waliokuwa pamoja naye, kwani walisema, watu hao waona njaa, tena wamechoka, nao wana kiu huku nyikani. Hili lililotendeka lilimjulisha Daudi kwamba alikuwa na watu wengi waliokuwa upande wake. Walimjua Daudi kama shujaa katika vita, na hao waliokutana naye hawakuwa na ujasiri katika kijana huyo Absalomu. Walijua kwamba ni mjanja na mwenye hila. Hakuwa wa kutegemewa katika lolote. Kwa sababu ya jinsi walivyomjua Daudi, walimletea chakula na mengine kama vile walivyokuwa na hitaji. Kuchelewa kwa Absalomu kulimsaidia Daudi kupokea na kujiandaa kwa hayo yaliyokuwa mbele yake. Baada ya kuona hayo, twageukia sura ya 18 inayohusu vita kati ya wenyewe kwa wenyewe. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili. Kisha Daudi akawahesabu watu waliokuwa pamoja naye, akaweka maakida wa 1,000,000 na maakida wa 100 juu yao. Daudi akawapeleka watu hao vitani, theluthi moja chini ya mkono wa Yoabu na theluthi ya pili chini ya mkono wa Abishai mwana wa Seruya nduguye Yoabu, na theluthi ya tatu chini ya mkono wa Itai Mgiti. Mfalme akawaambia watu, bila shaka mimi mwenyewe nami nitatoka pamoja nanyi. Daudi baada ya kufanya maandalio aliona kuwa ni vyema aondoke kwenda vitani pamoja na watu wake. Lakini watu wakasema, wewe usitoke nje, kwa maana tukikimbia hawatatuona sisi kwa kitu, au tukifa nusu yetu hawatatuona kwa kitu. Lakini wewe huu wa thamani kuliko watu 10,000 katika sisi. Kwa hivyo sasa ni afadhali ukae tayari kutusaidia toka mjini. Katika hili tulisomalo kwenye aya ya tatu, tuaona kwamba jeshi la Daudi halinge mruhusu kwenda vitani. Kisha aya ya 4 na ya 5, neno lasema hivi. Mfalme akawaambia, yaliyo mema machoni penu ndiyo nitakayofanya. Basi mfalme akasimama kando ya lango, na hao watu wakatoka kwa 1,000 zao na 100 zao. Mfalme akawaamuru Yoabu na Abishai na Itai akasema, mtendeni yule kijana Absalomu kwa upole kwa ajili yangu. Nao watu wote wakasikia mfalme alipoagiza maakida wote katika habari za Absalomu. Utakubaliana nami msikilizaji kwamba katika maisha ya Daudi wakati huu ulikuwa wa huzuni nyingi sana kwake. Kwa sababu hawakutaka Daudi kwenda vitani, ilimbidi akae langoni akiwaona wanajeshi wake wakienda vitani, si dhidi ya adui mwingine bali mzao wa viuno vyake. Kila mmoja wa maakida hao watatu, Yoabu, Abishai na Itai, waliambiwa kwamba wasimguse mtoto yule. Hili alinena katika masikio ya jeshi lote. Wengine huenda walitabasamu na wengine waliona vibaya, kwani kijana huyo atakuwa daima shida kwa ufalme. Lakini mfalme aliwaambia wale wakuu wamtendee yule kijana mema kwa ajili yake. Wote walimsikia. Kwenye aya ya 6 na 7, neno laendelea kutujulisha yaliyofuatia. Hivyo watu wakatoka waende nyikani ili kupigana na Israeli, na vita vikatokea ndani ya msitu wa Efraimu. Watu wa Israeli wakapigwa huko mbele ya watumishi wa Daudi, kukawa na maangamizo makuu huko siku ile ya watu 20,000. Haya tusomayo yaonyesha kwamba vita vilikuwa vya wenyewe kwa wenyewe. Hakuna jambo linaloharibu nchi kama ilivyo wazi kwetu kuliko vita kati ya wenyewe kwa wenyewe. Daudi alikuwa mjuzi wa vita, naye Absalomu hakuwa na yeyote katika jeshi lake aliyekuwa wakimo hata cha hao wakuu watatu katika jeshi la Daudi. Kwa sababu hiyo wana wa Israeli walishindwa. Kwenye aya ya 8, hili ndilo neno latuambia. Kwa maana vita vilienea huko juu ya uso wote wa nchi, na siku ile huo msitu ukala watu wengi kuliko wale walioliwa na upanga. Wanajeshi wa Absalomu walikwama katika msitu, nao walipojaribu kukimbia mbele ya jeshi la Daudi, msitu uliwala wengi, yani wengi waliuawa katika msitu huo. Lakini haikuwa kwa upanga. Absalomu na kundi lake walichagua pasipo pema kufanya vita dhidi ya Daudi. Aya ya 9 na ya 10 zasema hivi. Na kwa bahati Absalomu akakutana na watumishi wa Daudi, naye Absalomu alikuwa amepanda nyumbu wake Na yule nyumbu akapita chini ya matawi manene ya mwaloni mkubwa, hata kichwa chake kikakwama katika mwaloni huo. Akanyakuliwa juu kati ya mbingu na nchi, na yule nyumbu aliyekuwa chini yake akaenda mbele. Basi mtu mmoja akaona hayo, akaenda akamwambia Yoabu, akasema, tazama, mimi nalimwona Absalomu ametundikwa katika mwaloni. Vita vilipokuwa vikiendelea, kichwa cha Absalomu kilikwama katika matawi ya mwaloni, naye akanyakuliwa juu. Kijana huyu alikuwa katika hali ngumu sana, iwapo waweza kuona picha hiyo katika mawazo yako. Miguu yake ilikuwa imeninginia, hakuwa na usaidizi wowote. Aya ya 11 hadi 13 zaendelea kutuambia yaliyotendeka baada ya yule mtu kumletea Yoabu habari ile. Hebu sikia. Naye Yoabu akamwambia mtu yule aliyempasha habari, je, wewe umeona haya? Mbona basi hukumpiga hata nchi papo hapo? Nami ningalikupa fedha 10 na mshipi. Yule mtu akamwambia Yoabu, kama ningalipata fedha 1000 mkononi mwangu, hata hivyo singalinyosha mkono wangu juu ya mwana wa mfalme. Kwa maana mfalme masikioni mwetu alikuagiza wewe na Abishai na Itai akisema, angalieni sana mtu awaye yote asimguse yule kijana Absalomu. Na tena, kama ningeliitendea roho yake kwa hila, wala hapana neno lolote liwezalo kufichwa mbele ya mfalme, ndipo wewe mwenyewe ungalijitenga. Askari huyu, kama vile anena hapa, alimshangaa Yoabu kwamba alitaka kumuua mwana wa mfalme huku hakuagizwa kufanya hivyo. Katika maneno ya huyu askari, tuona kwa Yoabu hakuwa mtu mwadilifu katika aliyotenda. Asema kwamba iwapo angelitenda lolote kama hilo, Yoabu mwenyewe ndiye angelikuwa wa kwanza kumuadhibu. Lakini Yoabu hakuwa na wakati wa kujadili mambo haya, alitaka kumaliza shughuli hiyo mara moja. Neno kwenye aya ya 14 hadi 17 latuambia hivi. Ndipo Yoabu akasema, siwezi kungoja na kusema nawe hivi. Akachukua vyemba vitatu mkononi mwake, akamchoma Absalomu moyoni alipokuwa akali hai katikati ya ule mwaloni. Kisha vijana 10 waliomchukulia Yoabu silaha zake wakamzunguka, wakampiga Absalomu na kumuua. Kisha Yoabu akapiga tarumbeta, wakarudi watu toka kuwafuatia Israeli, kwani Yoabu akawazuia watu. Nao wakamtoa Absalomu, wakamtupa katika shimo kubwa mle msituni, wakaweka juu yake chungu kubwa sana la mawe. Kisha Israeli wote wakakimbia kila mtu hemani mwake. Absalomu alipokufa, ndugu msikilizaji, uasi ulikoma mara moja. Yoabu hakuwa na ruhusa ya kumuua Absalomu, maana mfalme alikuwa ameagiza kwa jinsi hiyo. Hata hivyo, shida aliyoleta Absalomu haitakuwepo tena baada ya yeye kuangamia. Kwenye aya ya 19 hadi 22, neno laendelea kutuambia hivi. Basi Ahimasi mwana wa Sadoki akasema, niende mbio sasa nikampelekee mfalme habari jinsi Bwana alivyomlipiza kisasi juu ya adui zake. Yoabu akamwambia, wewe hutakuwa mchukua habari leo, siku nyingine utachukua habari, lakini leo hutachukua habari kwa sababu mwana wa mfalme amekufa. Ndipo Yoabu akamwambia mkushi mmoja, nenda ukamwambie mfalme hayo uliyoyaona. Na huyo mkushi akajiinamisha mbele ya Yoabu, akaenda zake mbio. Ndipo Ahimasi mwana wa Sadoki akamwambia Yoabu mara ya pili, haidhuru, tafadhali nipe ruhusa nipige mbio na mimi nyuma ya huyo mkushi. Naye Yoabu akasema, mbona wewe unataka kupiga mbio mwanangu? Kwa maana hutapata kitu kwa habari hizo unazopeleka. Kulingana na maandiko haya, tuona kwamba Yoabu hakumtaka Ahimasi kuchukua habari ile kwa mfalme, kwa kuwa taarifa kamili hakuwa nayo. Kwenye aya ya 23 na 24, hili ndilo twalisoma. Akasema, haidhuru, nitapiga mbio. Akamwambia, haya, piga mbio. Ndipo Ahimasi akapiga mbio, akashika njia ya uwandani, akampita yule mkushi. Basi Daudi alikuwa ameketi kati ya malango mawili. Mlinzi akapanda juu hata dari ya lile lango, hata ukutani, akainua macho yake, akaangalia. Na tazama, mtu anakuja mbio peke yake. Katika maandiko, msikilizaji, hakuna sehemu inayogusa kama hii. Daudi aliketi malangoni akisubiri neno lije kwake, hasa si kwa habari ya vita sana, bali kwa habari ya Absalomu mwanaye. Aya ya 25 hadi 29 zatujulisha yafuatayo. Mlinzi akalia akamwambia mfalme. Naye mfalme akasema, kama yu peke yake ana habari kinywani mwake. Akaja mbio akakaribia. Kisha huyo mlinzi akaona mtu mwingine anapiga mbio. Mlinzi akamuita bawabu, akasema, angalia, mtu mwingine anakuja mbio peke yake. Mfalme akasema, huyu naye analeta habari. Na huyo mlinzi akasema, nionavyo mimi, kupiga mbio kwake yule wa kwanza ni kama kupiga mbio kwake Ahimaasi, mwana wa Sadoki. Naye mfalme akasema, yeye ni mtu mwema, anakuja na habari njema. Ahimaasi akainua sauti yake, akamwambia mfalme, amani. Akainama mbele ya mfalme kifudifudi. Akasema, ahimidiwe Bwana Mungu wako, aliyewatoa watu hao walioinua mikono yao juu ya bwana wangu mfalme. Mfalme akauliza, je, yule kijana Absalomu yu salama? Ahimaasi akajibu, Yoabu aliponituma mimi mtumishi wa mfalme, mimi mtumishi wako, naliona kishindo kikubwa, lakini sikujua sababu yake. Daudi, ndugu msikilizaji, kama vile tuona hapa, hakuwa na mengi ila kumuuliza Ahimaasi swali moja. Je, yule kijana Absalomu yu salama? Ahimaasi hakuwa na habari yoyote, wala hakujua kwamba Absalomu amekufa. Hili alilotenda Ahimaasi ni sawa na wengi wanaokimbia leo hii wakiwaambia wanadamu kuwa Mungu amesema kwamba yote ni salama katika ulimwengu, hasa katika jamii ya mwanadamu. Lakini mwenzangu, yote hayo si kweli hata kidogo. Mwanadamu ni mwenye dhambi na amuhitaji mwokozi. Ni lazima mwanadamu afahamu kwamba mwana wa Mungu alikufa msalabani kwa ajili yake. Ni lazima pia mwanadamu azaliwe mara ya pili iwapo mambo yatakuwa sawa kwake. Ahimaasi hakuwa na ujumbe wa kumpa Daudi. Neno la Mungu lamalizia sura hii ya 18 kwa maneno yafuatayo kwenye aya ya 31 hadi 33. Natazama yule Mkushi akafika. Mkushi akasema, nina habari kwa bwana wangu mfalme, kwa maana Bwana amekulipiza kisasi leo juu ya hao wote walioinuka kupigana nawe. Naye mfalme akamwambia yule Mkushi, yule kijana Absalomu, je, yu salama? Yule Mkushi akajibu, adui za bwana wangu mfalme na wote wainukao ili kukudhuru na wawe kama alivyo yule kijana. Naye mfalme akataabika sana, akapanda juu, akaingia kile chumba kilichokuwa juu ya lango, akalia, na katika kwenda kwake alisema hivi, mwanangu Absalomu, mwanangu Absalomu, laiti ningalikufa badala yako, Absalomu mwanangu, mwanangu. Kama ilivyo kwa Ahimaasi, Mkushi alipofika, swali lilikuwa lile lile, yule kijana Absalomu, je, yu salama? Daudi hakutaka kujua ni nani aliyeshinda vita. Kuna muhimu kwake ni habari ya Absalomu, iwapo ni mzima na salama. Mkushi alikuwa na taarifa kamili ya jinsi mambo yalivyotendeka, na kwa njia ya kumjali mfalme amwambia kwamba Absalomu amekufa. Daudi alimwombolea mwana wake Absalomu. Dhambi aliyotenda, ndugu msikilizaji, ndiyo ilileta hayo yote. Ndugu yangu, dhambi ni mauti. Mungu atusaidie na kutuwezesha kuishi kwa utii kwake. Hebu na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya fursa njema uliotupa ya kulisoma neno lako na kujifunza kutokana na hayo yaliyomo katika neno hili. Tazama, neno lako ndiyo taa ya miguu yetu, na hivi tusomapo twajifunza mengi ambayo kwetu huenda yakawa magumu, lakini twahimizika na kuwa na moyo mkuu, maana tu katika mwana wako Yesu Kristo anayetusaidia katika yote kusudi tutende kulingana na neno lako. Na kushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, nikiomba kwamba utambariki na kumwezesha katika yote, maana wampenda, ndiposa umejifunua kwake kwa njia ya neno hili tulilojifunza leo hii. Haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, haya tuliyojifunza najua kwamba yamekuza imani yako, nawe utayari kabisa kuendelea mbele kuishi katika kicho cha Bwana, maana hivyo ndivyo Mungu apendezewa, na pia wewe mwenyewe utayapenda maisha hayo. Mtegemee Roho wa Mungu, nawe utabarikiwa katika maisha yako na utaishi kwa utii kwake Mungu. Na kwa hayo, tukutane tena kwenye kipindi kijacho, tuone hilo atakalotufunza Bwana. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Msikilizaji, huo ndio ujumbe wa Mungu. Naamini umebarikiwa. ni kuhimize tenda kulingana na maandiko na utapata baraka na jibu la maisha. Najua kwamba huenda una maswali au hilo ungelipenda ufafanuliwe zaidi, basi tuandikie ukitumia anwani hii. Kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code 00505, Nairobi, Kenya. Pia wewe mpendwa msikilizaji,

0: Naam, uhali gani msikilizaji wa 90.5 Radio JFM, na ni matumaini yangu hujambo na upo mzima wa afya. Basi kama sio mzima wa afya, fika kwenye vituo vya afya ucheki afya yako, lakini mimi matumaini yangu upo vizuri. Na nikukaribisha katika kipindi chetu pendwa kabisa, kipindi cha afya yako. Kipindi ambacho kinakujia kila siku muda na wakati kama huu, utoa elimu namna ya kuweza kujikinga na magonjwa mbalimbali ambayo yanaukabili mwili wa binadamu. Mimi ni Orida Sayoni ambaye nakuongozea kipindi hiki cha leo, na fundi mitambo ni Edwin Rukolela akihakikisha kabisa unatusikia kwa uzuri huko uliko. Na leo hii tunazungumzia kuhusu ugonjwa wa kuharisha damu. Tunazungumzia kuhusu ugonjwa wa kuharisha damu. Tuko naye Daktari Modest Ruiza, yuko hapa kwa ajili ya kutoa elimu, ni ugonjwa gani lakini pia unasababishwa na nini. Je, ni ugonjwa wa kuambukiza au sio ugonjwa wa kuambukiza? Yote utayapata ndani ya 90.5 Radio FM na kipindi hewani kikiwa ni afya yako. Daktari, karibu sana studio.
1: Asante sana.
0: Unajionaje na hali?
1: Hali iko vizuri kabisa. Ndio.
0: Basi ni jambo la kumshukuru Mungu kama upo vizuri. Tunazungumzia kuhusu kuharisha damu. Nilivyosema kuharisha damu nimeshtuka kidogo, kumbe kuna shida tena ya kuharisha damu, tena sio kuharisha kwa kawaida, ni kuharisha damu.
1: Ndio.
0: Yaani ugonjwa huu ni ugonjwa gani hasa na unasababishwa na nini?
1: Asante sana. Ugonjwa wa kuharisha damu, kawaida mtu ukienda haja kubwa, unapashwa haja kubwa itoke kama ilivyo. Lakini mtu anapokuwa anaharisha damu sio kawaida, na maana kuna tatizo. Kinyesi kinakuwa ni chepesi, kina majimaji kiasi, alafu kimechanganyikana na damu. Sasa watu wengi wanakuwa wanashindwa kuelewa ili tatizo linakuwaje, je, ni ugonjwa aina gani na ni kwa nini? Maana kuna lugha nyingi wanatumia huko mitaani. Wengine wanasema mala mshipa. Mngeweza kukuambia visigo.
0: Visigo, unasema visigo. Visigo ndo nini daktari?
1: Wanakuwa wanasema, mimi siwezi nikajua wanakuwa na maana gani. Kwa mfano kukuambia ni mshipa. Ukimuuliza ni mshipa aina gani? Lakini akwambia huyu naona kwamba anasha ni mshipa huu. Sasa wanakuwa na lugha ambazo wanazijua wao. Wanashindwa kuzitumia lugha za mitaani. Na baadhi ya jamii wanajua ndio hivi hivi ilivyo. Sasa wanashindwa kujua uasilia ni ugonjwa aina gani, na matibabu yake inapashwa yaweje, na inasababishwa na nini, wakawa haelewi.

0: Naamini sasa leo hii utaenda kufungua akili za wananchi.
1: Sasa watu wapashwa kuelewa, mtu anapokuwa na shida, wajue kuna vitu ambavyo vinasababisha mtu arishe damu. Haja kubwa inakuwa imechanganyikana na damu. Sasa kuna visababishi. Kwanza kuna vimelea vya bakteria. Alafu bakteria wenyewe kuna salmonella wasababisha hiyo hali ya kuharisha damu. Lakini vile vile kuna shigera. Hivi ni vimelea vya bakteria. Alafu Campylobacter jejuni ni vimelea vya bakteria, lakini vile vile amiba. Amiba ndio ugonjwa ambao umezireka kwa baadhi ya watu.
0: Wengi wanajua.
1: Amiba inajulikana. Lakini haya mengine hayajulikani. Ndio utakuta wanasema visigo ni na nini, mara mshipa, unakuwa na mambo mengi mengi. Na jamii kisha kuwa hivyo, ujue tiba haitakuwa sahihi. Maana watakuwa wanajitibu, wanatumia dawa ambazo sio sahihi. Wakisema mshipa, hata mtoto mdogo kama analisha hivyo. Atasema ni mshipa. Huyu mtoto ana mshipa, simpeleke hospitalini. Ana mshipa huyu. Sasa unakuta watu wanashindwa kujua wasilia. Watu wanapaswa kujua. Mtu ukialisha damu, ujue kwamba ni ugonjwa ambao umesababishwa na vimelea vya bakteria vipo au amiba. Sasa fuata njia ambayo inatakiwa. Ni ipi ukapate matibabu ambayo ni sahihi? Na matibabu sahihi utayapataje? Baada ya kwenda kwenye vituo vya kutolea huduma ukafanywa uchunguzi, wakabaini ugonjwa gani, utapewa dawa ambazo ni sahihi. Mbali na kufanya hivyo, unaweza kukuta mtu anakwenda kupoteza maisha pasipo sababu kutokana na tatizo uwepo wake. Maana watu wameelimika saizi, wamekwenda shule, lakini bado unakuta wana mambo mengi mengi sana. Hata ambaye amekwenda shule anashindwa, unakuta bado anasema maneno ambayo hayatakiwi. Katika jamii anasema hivi ni mshipa, ni mshipa. Sasa unakuta wanatumia dawa ambazo unakuta kutumia ambazo sio sahihi kabisa, inakwenda sumbua sana.
0: Kwa hiyo tatizo, daktari, lipo kwenye matumizi ya dawa au tatizo linakuwa kwenye chanzo cha ugonjwa wenyewe?
1: Tatizo liko hivi. Unapokuwa haujui tatizo la ugonjwa ambao umepata ni ugonjwa gani, basi nakuhamisha kwa tatizo tayari. Ina maana sasa hata matumizi ya dawa hayatakuwa sahihi. Kama nilivyosema, mara nyingi watu wakishapata tatizo kama hili, baadhi, lakini sasa unajua ni amiba, kwa anakwenda kununua fragile au kwa jina lingine metronidazole ndio wanatumia bila kujua. Sasa kama tumeona kwamba kuna shigela, kuna salmonella, Campylobacter jejuni wanakusababisha kuharisha damu pamoja na amiba, sasa wewe umetumia dawa ya amiba, lakini sasa tatizo ni salmonella, hautapona na tibu kitu ambacho, maana hukufanya uchunguzi. Sampuli ya haja kubwa ikuchukuliwa kwenda kupimwa na kuweza kubaini ni tatizo gani ambalo linakuwa linamsumbua mtu. Sasa ndio unakuta hapa watu sasa wanakuwa ni shida, ni matatizo ambayo yanakuepo, lakini vile vile wanapaswa kujua kwa nini mtu anaharisha damu. Huu ugonjwa nimeupataje? Ukishajua hiyo taya, umeupataje ugonjwa, basi itakuwa ni rahisi kuzuia. Upatikanaji wake, utakula chakula sawa? Ambacho labda kina changanyiko na haja kubwa. Maana lazima tuseme ukweli. Ukiona mtu unalisha damu, hili tatizo, jua kwamba chakula ulichokinywa, ulichokula, au maji uliokunywa, au mboga mboga kama ni kachumbari, kama ni mboga za majani ambazo zinatumiwa zikiwa mbichi, ujue kati ya vile ulivyokula, kuna kimoja wapo kilikuwa kimechanganyikana na haja kubwa. Kama ni maji atakumchanganyika haja kubwa, lakini sasa uwezi ukaona kwa macho na harufu uwezi kusikia. Hapa sasa watu ndio wanashindwa kuelewa. Sasa nimekula, nimekunywaji maji mbona yakiwa safi? Amri sana, ndio tunasema maji yawe safi na salama, uyachemshe, chakula kiwe cha moto. Sasa unakuta watu sasa wanashindwa kuelewa, hivi kweli kama nimekula chakula ambacho kimechanganyikana haja kubwa inakuwa kwaje mbona sikusikia harufu? Au wakati mwingine umekwenda kula chakula haukunawa. Kama ukunawa, ndio maana tunahimiza kabla ya kula chakula chochote, chukua maji, tiririka. Sio maji ya kunawa kwenye beseni, huyu ananawa na mwingine anakuja ananawa, anakuja mwingine ananawa. Sio ya kumimina. Wenyewe unajua kwamba ametoa uchafu, kama alikuwa na vumbi vumbi akalitoa, basi anaona kwamba amekuwa salama. Hiyo bado unakuja kufanya chochote. Lazima unawe na maji tiririka. Hao wakati mwingine umechukua embe, embe linadondoka chini ya mti, uweze ukajua kuna inzi. Nizi unatoka sehemu mbalimbali, unaona wanakwenda wametoa kwenye embe. Unachukua embe unakwenda kula bila kuosha. Ndio maana tunasisitiza watoto, ukiona kila kitu, wahimize watoto kuwafundisha waweze kuelewa. Maana unajua kwa nini nasema hivi?
0: Mm-hmm.
1: Haya magonjwa unakuta kwa nchi ambazo zinaendelea, yanaendelea kuwepo kwa kiasi kikubwa sana. Lakini kwa nchi zingine zilizoendelea, mtu akiharisha damu ni taruki kwa Wizara ya Afya. Watajiuliza chanzo kimetoka wapi.
0: Kwa hiyo unataka kuniambia ugonjwa huu wa kuharisha damu ni wa kuambukiza? Unatoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine?
1: Kwa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine ni vipi? Mwenye kuugua ambaye ana ugonjwa.
0: Mm.
1: Sawa. Amekwenda amejisaidia, hakutumia choo. Sawa.
0: Mm.
1: Sasa inzi wametua. Au ile haja kubwa imesafirishwa labda na maji, mvua inanyesha. Mikondo ya maji inakwenda kwenye chanzo cha maji mahali ambapo watu wanachota maji. Vile vimelea vinazaliana vinaongezeka. Sawa. Sasa unakwenda kuchota maji pale, unakwenda kuyatumia au kuyachemsha. Sawa.
0: Mm.
1: Au umetumia ile maji, umeosha tunda, umeosha kabeji, umeosha nyanya, umekata kachumbari, umekula. Kumbe kuna vimelea mle ndani. Ndio maana tunasema, unajua swala la usafi ni kitu kikubwa sana na ni pana. Lakini kama watu wanaweza kuelewa, uelewa uko hivi. Sawa. Si unaweza kuchukua maji.
0: Mm-hmm.
1: Lakini yale maji yameshachanganyikana kinyesi. Wote waona kama iko safi. Unayachukua unakwenda kuoshea labda tunda. Ni kazi puli. Ndio maana kwa maji ukijua kwamba unayotakiwa kufanyia kitu kwamba uoshee tunda labda ulitumie, ni yale maji ambayo unakuwa umeyachemsha, yamekaa safi. Unajua yako salama. Kile kitu ambacho unataka kukila kabisa, unajua kwamba maji yawe safi. Maana maji ni chanzo kimoja wapo. Kuyanywa au kuoshea kitu kama yana uchafu ndani yake.
0: Mm-hmm.
1: Una sasa ili swala yani ni pana kubwa sana. Sasa lakini watu wanaweza kakaa wasiwezi kuelewa. Chanzo unakipataje? Ndio maana sasa mtiriko wa usafi unapashwa uwe endelevu. Sio leo kwa kuwa tunasema kama kuna kipindupindu, ndio watu wanakuta wachemsha maji wanafanya nini? Baadaye sasa mwisho wa siku wanaacha. Na ndio maana unakuta haya magonjwa hayaishi, watu wanakwenda na wakati.
0: Mm-hmm.
1: Kama imekuwa wakati wa mvua, mabwana afya kapita, watu wa afya wakawa wanapita wanasema bwana, chemsha maji, funika vyakula. Lakini sasa ili swala unapashwa liwe endelevu. Pili unapokuwa ni mama ntilie, unapika vyakula vyako, au fanya usafi wote ambao unatakiwa, au chemshi maji, unafanya nini? Unakatakata nyanya za kachumbari unaweka hapa hapo, tunakuomba naomba kachumbari niete. Lakini umeoshaje? Unakuta amechukua nyanya ameweka kwenye kabeseni. Ameyosha nyanya alafu anatoa nakata. Tunasema osha kwa maji tiririka. Kwa sasa swala usafi linapaswa kuwa ni pana, ni refu, watu wanapaswa liwe endelevu. Ndio maana nikasema hivi, kwa nchi zilizoendelea lazima tuige mifano. Unaangalia kama kuja kupata tatizo kama hili kule, watajiuliza mara mbili, umelipata wapi tatizo? Maana usafi ni wali ya juu sana. Lakini sasa sisi ukitembea mitaani huku nakuta kinyesi ni kingi sana. Haja kubwa, watu misaidia uvuvi mitaroni, ndivyo uhalisia ulivyo.
0: Sawa daktari, sasa dalili zake sasa kujua kwamba hapa huyu shida ana dalili anaharisha damu, labda kuna dalili zote ambazo zinaweza zikaonyesha labda kabla hajaanza sasa kufikia hatua ya kuharisha damu, mwanzoni kuna dalili zozote?
1: Asante sana.
0: Mm.
1: Kwanza kabisa tumbo litaanza kuuma, tumbo litakuwa linauma maana kuna bakteria.
0: Mm.
1: Unajua bakteria unapokuwa sehemu fulani, ile sehemu inashambulia. Na kwa nini damu inatoka? Ina maana kwamba ile sehemu inalika kwenye utumbo. Na ndio maana ile haja kubwa inakuja na choo cha maji kidogo alafu imechanganyikana damu. Sasa tumbo likianza kuuma, mtu ataanza kusikia kichefuchefu. Na vile vile anaanza katapika. Lakini sasa baadaye sasa ataanza kuona vile vile anaweza kuwa na homa. Maana ni bacteria infection, maambukizi ya bacteria, lazima na homa inakuwepo. Sasa anaanza kupata haja kubwa, inakuwa ni laini, ina majimaji. Lakini mle ndani kwa majimaji, kuna damu imechanganyikana, hafu vile vile na kamasi kamasi. Na maumivu ya tumbo, mtu anaweza kawa anasikia kwamba tumbo linauma, kama anajihisi kwamba wakati mwingine kwenda haja ndogo. Lakini wakati mwingine haendi, yani kuna kuwepo na maumivu, tumbo linakuwa lina misuli na kakamaa, tumbo inauma na kuachia. Mtu anaweza kujihisi kama anataka kwenda haja ndogo lakini haendi. Unaona? Sasa lakini bado inaweza kuambatana na kichwa kuuma. Unaona? Kwa hiyo kaona mtu tumbo linauma, unakwenda haja ndogo, haja kubwa imechanganyikana na majimaji na kamasi. Inakuwa sio nyingi sana. Yaani kiasi unaweza kaenda unasikia kama haja ulivyobanwa utatoa labda haja kubwa, lakini ukaenda ukatoa haja ndogo haja kubwa, lakini inakuwa ni kidogo, lakini kuna kamasi kamasi alafu na damu. Sasa ujue kwamba hapo sasa nitakuwa nimekula chakula au nimekunywa maji au nilikula chakula bila kunawa, unaona, basi huko umepata ugonjwa. Lakini kama nilivyosema, sasa mtu anapopata hizo dalili huko mitaani hasema huu ni mshipa huu. Sasa unajiuliza mshipa ni nini? Hakupi jibu, anakuambia ni mshipa tu.
0: Kwa hiyo kitabibu au kiafya hatuna ugonjwa unaoitwa mshipa?
1: Hakuna. Kitabibu hakuna mgonjwa ambaye anaonyesha mshipa, hakuna.
0: Kwa hiyo hizo ni lugha tu ambazo zinatumika.
1: Kitabibu hakuna mshipa. Kuna mshipa. Sio kwamba huu ni mshipa. Mshipa ni nini sasa? Fafanua. Ni kitu gani mshipa? Hata kupa majibu, atakwambia ni mshipa tu. Kwa watoto wadogo atakwambia hiki sijui donda, sijui donda gani ile, kidonda tumbo. Maneno mengi mengi wanasema. Lakini sasa unakuta katoto kumbe kameshapata tatizo hilo, anaviona damu, alafu akiangalia sasa ile sehemu ya haja kubwa kwa mtoto, sinaweza kumchungulia kwa muangalia, wanakuta panakuwa pekundu. Basi wakisha wanasema hiyo stalini itibiu hiyo.
0: Sawa daktari, hapo nina swali lakini nitakuja kukuuliza na hisi tukifika kwenye kinga pamoja na tiba nitakuuliza, au kwenye madhara nitaangalia. Ili swali linanisumbua muda mrefu, huwa nashindwa kuelewa.
1: Ndio.
0: Lakini sasa waathirika wanaoathirika zaidi ni akina nani? Watoto, watu wazima, wanaume, wanawake?
1: Asante sana. Ni swali zuri. Waathirika zaidi sasa unakuta ni watoto wanapata hili tatizo. Lakini vile vile watu wakubwa wanapata, sio kwamba linaweza kumpata mtoto peke yake isipate mtu mkubwa.
0: Kwa nini
1: watu wakubwa? Linawapata wanawake kwa wanaume, vijana wanapata. Lakini sasa kuanzia miaka mitano hapa miaka mitano unapata hili tatizo, unakuta mtoto anakwenda haja na choo inakuwa imechanganyikana damu. Sasa mtoto kusema, kujieleza kwa ufasaha sio rahisi, kusema labda nasikia labda kichwa kinaniuma vile vile, nasikia homa kidogo, hasemi. Mtoto tutamwangalia, labda tumbo linamuuma, sasa atakuwa analia. Atakapokuwa anataka kwenda haja kubwa atakuwa analia. Kwa hiyo watoto wanaathirika zaidi kuliko watu wakubwa kutokana na tatizo, lakini wote wanapata ugonjwa. Mradi umekula chakula ambacho kitakuwa kimechanganyikana na hivi vimelea ambavyo vinasababisha hili tatizo.
0: Kwa nini asilimia kubwa wanaoathirika ni watoto sana?
1: Unajua watoto sasa umakini wa usafi unakuwa ni mdogo. Unaona? Unaweza kwa mfano sasa watoto unakuta kama anakula kitu kimedondoka chini. Anakuta anakula. Wakati mwingine unakuta wameokota embe chini ya mti. Pale pale labda mazingira sio mazuri, unakuta mtu amejisaidia maeneo pale pale, sehemu ya mwembe ipo, unakuta mtu sehemu ya mwembe ni wanachukua tu maembe, lakini unakuta mtu mwingine amejisaidia pale pale. Unaweza kushangaa huyu alikuwa anatafuta nini. Watu unajua na tabia zina mbalimbali ambazo huwezi kujua na kuwaje. Sasa mtoto akiokota ule umakini wa kujua, napasha nisafishwe, nisafishe alafu nikale. Hamna. Hii hawana watoto. Au ninawe alafu nile. Watoto hiyo hawana. Sasa unakuta uangalizi wa watoto wakati mwingine kwa vigumu sana. Wanapokuwa wanacheza huko katika mazingira ya nje. Tunaona kwa mfano katika mazingira ambayo tunakuwa tunayaona, ambayo tunaishi katika jamii hiyo. Unaweza kufika sehemu fulani mtoto amejisaidia. Umekuta kutembea unakuta kuna kinyesi pembeni hapo. Mazingira ya nyumba hawajatoa. Hao kama wametoa ni kidogo. Hao mtu mwingine anakanyaga haja kubwa. Sawa? Anafika kwenye kizingiti. Anasugua pale pale. Anaacha pale. Unakuta kuna watu wako hivi hivi uchafu. Hawajali. Unakuta mazingira ni machafu machafu. Sasa watoto unakuta wanacheza nje, wanachezea matope mtope, wanachezea michanga. Tunajua watoto wanavyokuwa wanacheza. Wanasifa kama wanapika. Sasa katika hali hiyo akipata kitu cha kula, umakini wa kunao hamna, basi unakuta wanapata kiurahisi sana kuliko watu wakubwa. Wakubwa angalau kidogo ameshajua kujitambua, anaweza kanawa, usafi na kuwa rahisi sana. Unaona, sasa unakuta watoto unakuwa katika hatari zaidi ya haya matatizo pindi inapokuwa mitokeza. Watoto ni wanaathirika zaidi kuliko watu wakubwa kutokana na uelewa wao bado ni mdogo.
0: Sawa, na msikilizaji kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni 90.5 Radio Joy FM na kipindi hewani ni Afya Yako, tukiwa naye Daktari Modesty Riza na tukiwa tunaangazia kuhusu kuharisha damu. Tunaangazia kuhusu ugonjwa wa kuharisha damu. Daktari, sasa tuangalie Madhara, lakini kabla tujiangalia madhara, nikumbushe tu msikilizaji kwamba anaweza kutuma ujumbe. Wewe msikilizaji unaweza kutuma ujumbe au unaweza kuuliza swali kupitia nambari ya simu 0768386899, 0768386899. Hiyo ni namba ambayo unaweza kuuliza swali kama kuna changamoto ambayo unakumbana nayo, labda kwenye mwili wako unahitaji usaidizi wa daktari, basi uliza swali, au kama una maoni unaweza ukatuma ujumbe wako. Na kama ukiulizwa swali, kipindi ambacho kitahusika kujibu maswali ni kipindi cha Jumamosi. Jumamosi ni siku ambayo daktari anakuwa anajibu maswali yako wewe msikilizaji. Daktari, tuende tukaangalie sasa madhara au athari ambazo zinatokana na ugonjwa huu wa kuharisha damu.
1: Asante sana. Madhara ni makubwa.
0: Kuna
1: mtu anarisha damu. Damu mahali popote, ukina damu mahali ambapo inakuwa inatoka, sio salama. Ni kwamba ni tatizo, sio kitu kidogo. Kwanza mtu kama anarisha damu, au bakteria ambao wanakuwa msababisha hilo tatizo, sawa, wanaweza wakati mwingine wakashambulia sehemu nyingine, wakaingia sehemu zingine kwenye mwili, wasikae tumboni peke yake, ikawa tatizo. Na wakiingia sehemu zingine za mwili, mara mwili sasa umepata maambukizi mbali na pale sehemu ya tumboni ambayo ni sehemu ya chakula, imekuwa shina, wanakuwa mikunda sehemu fulani, wanatazama matatizo mengine. Lakini vile vile kwa kusambaa hivi hivyo, mtu anaweza kupata usaha kwenye nani, kwenye ini, amoebic liver abscess, kutokana na amiba, amoebic liver abscess, maana kutumboni, lakini sasa wametoka pale wamekwenda sehemu nyingine kwenye ini, wamesababisha usaa unatunga kwenye ini. Ni ugonjwa moja hatari sana. Ini likiota usaa, na tunajua ini lina kazi nyingi sana mwilini, likiathirika unajua inakuwa ni tabu sana. Kwa hiyo sasa bakteremia vimeendelea kuzunguka kwenye mfumo wa damu wa mwili mzima. Ndio unakuta sasa hapo tunasema watu lazima waelewe. Ili tatizo kishafikia huko, inakuwa ni tabu sana, ni matatizo. Na maana kwamba utumbo umelika, wakati mwingine kama tatizo halitatatuliwa mapema, maana wanakuwa nauzisha pale same flat, unaweza kukuta mtu amepata ile hali tunasema peritonitis, maambukizi katika ile ngozi inayofunika utumbo, wadudu wakaenda mpaka kule, unaona, ikawa ile ambayo ni hatari sana. Lakini vile vile mtu kama anarisha damu, ina maana ulaji wa chakula unakuwa ni hafifu, unaweza kukuta kama ni mtoto akaingia katika utapiamlo. Maana hali chakula ambacho kitakuwa kinakaa, inakuwa ni vigumu hata kula chakula, maana unakosa hamu ya chakula, inakuwa haipo, unatapika. Sasa hakuna chakula ambacho kinakuwa kinafyonzwa vizuri ndani ya matumbo. Sasa unaweza kuona ni kiasi gani haya madhara ni makubwa, lakini na inapokuwa ikutibiwa vizuri sana, mtu anaweza kupoteza maisha. Na nipende kusema ugonjwa wote unapokuwa umekuja, kuna ugonjwa mdogo, ukiuacha mwisho wa siku mtu anapoteza maisha baadaye. Sasa na wanaposema kwamba ni mshipa au sijui vitu gani, maneno wao wanatumia, wanaingiza na njia za kiushirikina, imani za kiushirikina, wanaziingiza umomo kwamba sasa huyu mtu labda amerogwa, amefanya kitu gani. Sasa ni mambo mengi ambayo yanakuwa yanafanyika, ni hatari sana kwa afya za watu kama hawajui lipi la kufanya.
0: Sawa, kuna mitazamo ya watu wanasema kujipiga bomba, sijui kujipiga bomba, sijui kujinika. Hiyo nyie kama madaktari, ni sahihi kwa mtu kumfanyia hivyo, mtoto kumpiga bomba?
1: Asante sana. Tena ni swali zuri, yani sana kabisa. Kwa nini? Kuna mtindo, na hii kitokea hivi, unakuta wazazi wengine wanapenda kupiga bomba. Na wanapopiga bomba, ina maana kwamba unachukua mrija, sawa? Kuna kwepo na kopo, wanaweka maji, wanachanganya na dawa, wanainuka kwa juu, yale maji yanashuka, yanaingia tumboni. Sasa ifahamike, maji yanaingia tumboni, sehemu ya tumboni kule ndani kwenye utumbo, ile dawa inafyonzwa kabisa. Maana katika taaruma kuna dawa ambazo tunazitoa hasa watoto ambao wanakuwa wanapata degedege. Kuna dawa tunaita diazepam, valium, ile ya sindano, unaichukua unaifyonza kwenye kachupa kake, unaiweka kwenye sirinji, unatoa ile sindano, unapitisha sehemu za haja kubwa, unaiweka, alafu unasukuma, alafu unambana, ile dawa itafyonzwa, itafanya kazi kama kawaida. Sasa na wanavyofanya ili kupiga bomba sasa. Wakifanya hivyo, ile dawa someka kwenye maji, basi ile dawa ikiingia ndani na watoto wengi wamekuwa kipoteza maisha. Maana ile dawa haina kipimo ni kiasi gani. Inakwenda inafyonzwa, wanamleta mtoto unakuta tumbo limejaa. Ukipiga kwa juu hapa, ukiligonga hivi, linalia utafiki kama ni ngoma, limejaa gesi kwa ndani. Matumbo yamevimba. Na mara nyingi nimeona watoto wa hivyo kisha tokea hawaponi. Tunasema ni local herbs intoxication. Sumu imekuwa kubwa, imefyonzwa, imeingia ndani ya mwili. Ni sumu tayari.
0: Kwa nini inakuja inakuwa madhara?
1: Inakuwa ni madhara makubwa, maana sasa ni dawa ambayo ina kipimo. Na ukali wa dawa huijui, kipimo hakuna.
0: Ah.
1: Wanaweka. Sasa hii ni tabia ambayo sio nzuri. Kupiga maji unaweza kufanya hivi ambako hakuna madhara. Labda mtoto hapati haja kubwa. Labda inakuwa ngumu ngumu. Unaweza ukachukua ukaweka maji ambaye hana kichochote. Maji hayana madhara. Ukaweka maji kurainisha ile choo iweze kutoka. Na hivyo vinafanyika kwa watu ambao unakuta kama choo inakuwa ni ngumu, haina tabu hiyo. Lakini wakati mwingine sio tabia ya kuzoea sana. Maana unapoweka maji mengi kule kwenye tumboni, unakwenda kuflush, yani kuosha tumboni kule. Hata kuna wale bakteria ambao tunasema ni normal flora, ni faida kwa kuwemo mle tumboni, wanarenda ule utumbo kwa katika hali ya usalama. Sasa unapokuwa umewasha wote umewatoa, sasa unaweza kupata maambukizi mengine ambayo ni makubwa. Maana mwili kuna bakteria ambao wakikaa wanakuwa ni wazuri kuleta kulinda mwili. Sasa ile hali ya kuwa wanafanya wanapiga bomba, mimi nasema sio sahihi na sio nzuri, inabidi kuwa makini nazo. Sio vitu vya kuendekeza, ni vitu ambavyo wakati mwingine havisaidii. Mtu labda analisha, na kwamba analisha damu, wanakwenda kusema kwamba kwa kweli mshipa huu, wanakwenda kutumia hiyo uru utaratibu wa kupiga bomba. Sasa hautatibu.
0: So, daktari, naona muda unaenda na tumeshajua sio njia salama na ni hatari kwa afya ya hasa saa kwa watoto, labda kuna kwa watu wazima. Nahitaji kujua kinga na tiba. Kinga pamoja na tiba, lakini pia utamalizia na ushauri. Maana muda wetu umekwenda.
1: Kinga ni kuzingatia usafi. Usafi gani? Kuchemsha maji. Chemsha maji kusudi maji yawe safi na salama. Lazima uyachemshe. Hakuna kula chakula cha baridi. Nawa mikono kwa maji tiririka na sabuni. Mtu kitoka haja kubwa, uhakishe maji yapo na sabuni, unanawa maji tiririka. Vyakula vimeshapikwa, vifunikwe. Mboga za majani, mtu kama anatengeneza kachumbari, kwa usalama zaidi, yale maji ambayo unaoshea nyanya, nyanya zile hoho, sijui nyanya na vitunguu, ni maji vizuri, maji yale yao yamechemshwa, alafu ndio unyaoshea. Maana vile unavila nyanya zinaliwa zikiwa mbichi, basi unahakisha kwamba yale maji ambayo unaoshea yawe ni yamechemshwa, ni safi ya kutiririka. Lakini vyakula kuvifunika, kutumia vyoo kwa usahihi, halafu vifunikwe. Inzi wakiingia wakatoka, wanakuja kuleta madhara vile vile. Lakini mazingira ya nyumbani yawe safi. Mtoto amejisaidia, saizi kuna poo zinauzwa hela ndogo, ajisaidie kwenye poo, unamwelekeza matumizi ya poo. Akitaka kujisaidia, sasa swala zima la usafi, hivi yote vikizingatiwa, haya matatizo tunaweza kutokomeza, naye magonjwa usioni ya kuharisha damu yakaisha. Lakini vile vile watu kujisaidia hovyo hovyo mitaani ni tatizo kubwa. Maji yanakwenda ziwani ndio kuna chanzo cha maji tunayokuja kutumia, lakini unakuta watu kwenye mitaro hii ambayo inapeleka maji ziwani, watu wanataka kujisaidia. Kwenye vyanzo vya mito, kwenye mabwawa, unakuta watu wamejisaidia karibu. Lakini ambacho ningependa kusema, watu wanapokuwa wanapata haya matatizo, wafike vituo vya kutolea huduma, wakapata uchunguzi wa kitabibu, wajue ni tatizo la ugonjwa gani, ni ugonjwa ambao unatibika, dawa zipo, mradi igundulike tatizo ni lipi, ambalo kama ni amiba, kama ni shigera, kama ni Campylobacter jejuni, kama ni salmonella, mtu atatibiwa kulingana na vipimo jinsi vilivyoonyesha ni tatizo gani. Mtu atapata matibabu na atapona. Lakini hii zana ya kusema sijui ni mshipa, hapana. Hakuna cha mshipa, ni vimelevi ambavyo vinasababisha ugonjwa. Watu wajue ndio tatizo. Lakini wakalia mshipa ni kitu ambacho yani akieleweki, kiko kwenye fumbo. Wanakuambia ni mshipa. Sasa mshipa ni kitu gani? Watu waondokane na hizo zana za mambo ya mshipa, wakae kwenye vituo vya kutolea huduma, waende wapate huduma, wafanye uchunguzi. Basi watu watakuwa na taimarisha afya zao. Na haya magonjwa tunaweza kuyatokomeza moja kwa moja.
0: Sawa, na msikilizaji, kufikia hapo tuseme sisi hatuna ziada katika kipindi cha afya yako ndani ya 90.5 Radio FM. Na tulikuwa tukiangazia kuhusu ugonjwa wa kuharisha damu, na tulikuwa naye Daktari Modest Ruiza amekuelezea kwa uzuri. Na mimi niliyokuwa nikikuongozea kipindi hiki, jina langu ni Orida Sayoni. Fundi mitambo alikuwepo Edwin Rukolela. Tukutakia mchana mwema na kwa heri kwa sasa.

Hujambo mtoto mzuri, jina langu naitwa Dada Lilian. Karibu tena kwenye kipindi cha hadithi. Na hadithi yetu ya leo inasema binti mdogo na mbwa mwitu. Fuatana nami ili kujua kisa hiki cha binti mdogo na mbwa mwitu. Hapo zamani za kale, mama mmoja na mmewe walikuwa wakiishi katika kijiji kimoja kilichoitwa Pendeza. Pendeza kilikuwa kijiji kilichokuwa kimejaa vitu vingi vizuri na vya kuvutia, kama vile maua, wanyama, ndege na hata vyakula pia. Mama huyu na mmewe waliishi kwa muda miaka mingi bila kufanikiwa kupata mtoto. Lakini baada ya muda walifanikiwa kupata mtoto mmoja wa kike na walimpatia jina lake Maneno. Maneno alikuwa ni mtoto mrembo sana, lakini alikuwa anaongea mno. Yani alikuwa na maneno mengi. Siku moja, bibi yake Maneno alikuwa kiishi mbali, na alipokuwa kiishi Maneno na baba yake na mama yake, alianza kuumwa. Baada ya kuanza kuumwa, aliagiza taarifa kwamba anaumwa, na taarifa tayari zikawafikia mama na baba yake Maneno. Na alipopata taarifa, walisikitika sana kusikia kwamba mama yao anaumwa, kwa sababu bibi yake Maneno na alikuwa ni bibi yake Maneno alikuwa ni mama yake na babake na Maneno. Kwa maana nyingine, bibi yake na Maneno alikuwa ni mzazi wa mamake Maneno. Basi baada ya kupata taarifa hizo na kwa masikitiko kazipokea, waliamua kufanyaje kumwagiza Maneno ilikuwa anapeleka chakula na kwenda kumsaidia bibi kazi ndogo ndogo za pale nyumbani, maana bibi alikuwa akiishi peke yake. Kwa hiyo baba na mama Maneno waliamua kumwagiza Maneno aende akaishi na bibi yake kwa niaba kwamba awe anamsaidia, lakini pia hata kama bibi ataweza kuzidiwa, atakayetoa taarifa na kupeleka nyumbani awe ni nani? Ni Maneno. Basi baada kwa wamepata taarifa na walimrudishia bibi taarifa kwamba Maneno ataenda kule nyumbani ilikuwa anafanyaje anamsaidia na kuwa atakuwa naye kuja kuchukua chakula nyumbani na kukipeleka kule. Bibi baada ya kupata taarifa za kuja kwa Maneno kule alifurahi sana na alimsubiri Maneno kwa furaha kubwa. Basi mamake Maneno baada kwa ametayarisha chakula na kukiweka kwenye kikapu, alianza kumuita mwanae Maneno. Maneno, Maneno. Kwa sababu Maneno alikuwa akicheza mbali kidogo na nyumbani, hakusikia wakati mamake anamuita. Basi mama alitoka nje kwa hasira, huko amekasirika kweli, na kumwambia na kumuita Maneno, anakumuita Maneno kwa sauti kubwa zaidi kuliko ile ya mwanzo. Maneno, Maneno aliitika na kusogea pale mama alipokuwa. Mama akamwambia, "Hivi kwani unapoitwa kwa uitiki?" Maneno akamwambia, "Hapana mama, nilikuwa sijakusikia kati umeniita, maana nilikuwa mbali kidogo. Naomba lakini mama unisamee, maana sikujua kama nimekuudhi." Basi mama alimsamee Maneno na kumwambia Maneno, "Haya, ingia ndani uchukue chakula kwa ajili ya kumpelekea bibi kule anapoishi." Basi Maneno aliingia ndani na kunyanyua kile kikapu cha chakula, na kisha alianza kumwaga mama na kumwambia, "Mama, mimi naenda kwa bibi, tutaonana." Mama alimwambia, "Sawa, peleka, lakini nisikilize kwanza. Uko njiani, sharti la kwanza usiongee na mtu yote ambaye humjui. Lakini pia usichezecheze njiani ili wahi kufika kwa bibi mapema." "Sawa, maana bibi ana njaa." Maneno alisema, "Sawa mama." Mama akamwambia, "Wewe sema sawa tu, maana mimi nakujua wewe mtoto na maneno mengi. Kwa tafadhali sana, usiongee sana huko njiani. Hususan usiongee na watu ambao huwafahamu." Maneno alitabasamu na kisha akaanza safari ya kuelekea kwa bibi yake alikokuwa. Basi Maneno alitembea huko njiani, mtoto mzuri, Maneno alikutana na wanyama wengi, na wa kwanza kukutana nao walikuwa ni sungura. Sungura alimvutia sana Maneno. Maneno alifurahi sana kuona wale sungura. Alipoona wale sungura walikuwa na rangi nyeupe, wamekaa pale walikuwa wakicheza cheza, Maneno naye alisimama na kuendelea na safari. Alipokuwa amesimama pale, alianza kuwatazama wale sungura walipokuwa wakicheza. Alivutiwa sana na namna sungura walivyokuwa wakicheza, na walikuwa wengi. Alivutiwa na ule umoja wa sungura, jinsi walivyo kuwa wakiishi. Maneno mtoto mzuri akaanza kuchukua chakula kile alichoagizwa ampelekee bibi na kuanza kuwalisha wale sungura. Sungura alifurahi sana na kumpenda Maneno kwa muda ule. Na Maneno baada ya kuwa ameondoka pale na kwenda kila sehemu alioenda, wale sungura waliendelea kumfuatia Maneno kwa nyuma. Maneno alienda akaenda. Alipofika mbele tena, Maneno alikutana na wanyama wengine. Akaanza kucheza nao tena, akacheza nao pale. Kumbuka Maneno aliambia na mama yake kwamba asifanyeje, asicheze njiani wala asichelewe kwenda kwa bibi. Lakini yeye hakusikia, akaendelea kucheza pale njiani na wale wanyama, amecheza kikapu kaika chini. Wale wanyama akaendelea kula kile chakula ambacho Maneno alikuwa ameagizwa ampelekee nani? Ampelekee bibi.
Maneno kacheza pale, kacheza baadaye tena kanyanyua kikapu chake bila kujua kikapu tayari ndani yake hamna kitu. Maneno katembea. Lakini Maneno alipotembea akafika mbele kidogo, akati amekishika kile kikapu akahisi kwamba yani akakisikia kwamba kile kikapu sio kizuri kama kilivyokuwa awali, akati amepewa na nani? Na mama yake. Akashtuka. Ndipo akalipo kufunua kile kikapu na kukuta mle ndani ya kikapu, yani imebakia mchuzi tu, lakini chakula chote kilichokuwemo mle ndani ya kikapu hakipo. Maneno akaogopa. Akaogopa kwenda kwa bibi, akaogopa kurudi nyumbani. Maneno akabaki pale pale njiani, akaamua uamuzi wake kubaki pale pale polini alipokuwa. Maneno kakaa pale. Huku nyumbani mama anajua Maneno yuko kwa bibi. Bibi anajua Maneno yuko wapi? Yuko nyumbani. Lakini kumbe Maneno yuko njiani, hayuko kwa bibi wala hayuko nyumbani. Wamekaa. Sasa mama yake Maneno akawa amemuona mtu alikuwa akiishi jirani na nane na ule bibi alipokuwa bibi yake Maneno. Akamuuliza, "Vipi umeonea mtoto wangu huko na mama yangu anaendeleaje?" Jirani akamwambia, "Mtoto wako nani?" Akamwambia, "Kuna mtoto wangu wa kike Maneno, nimemwagiza kwaje kwa bibi amuuguze aishi naye pale ili bibi asishi peke yake." Akamwambia, "Oh, mbona mimi nimemwona bibi yuko peke yake na bibi tu anahangaika na hakuna mtoto pale." Mama Maneno akashtuka. Akasema, "Mbona nina siku tatu nimemwagiza Maneno aje huko?" Akasema, "Kwa kweli mimi sijamuona. Labda ujaribu kwenda ukamtazame." Mama yake Maneno kusikia hivyo akaogopa sana. Maana yule mtoto wake tayari amekwisha kupotea hivyo. Mama Maneno akaondoka na kuanza safari kuelekea kule kwa bibi alipokuwa anaishi. Kaondoka, yani mawazo sio yake, yani anawaza mtoto mwenyewe amempata kwa shida afu kwa muda mrefu, afu mtoto mwenyewe anasema kwamba amepotea. Mama Maneno aliondoka kwa haraka sana na kuelekea kule bibi alipokuwa. Mama Maneno akafika moja kwa moja hadi kwa bibi. Kuingia ndani kamkuta bibi kalala, bibi hajiwezi. Akamuuliza, "Mama Maneno yuko wapi?" Akasema, "Maneno mimi sijamuona. Mbona sijamuona Maneno hapa nyumbani?" Akasema, "Mbona Maneno mimi nimemwagiza tangu juzi aje huku na nini? Kwani nimemwagiza aje na chakula?" Bibi akamwambia, "Kwa kweli mwanangu sijamuona Maneno hapa." Mama akashtuka. Akatoka nje akaanza kumtafuta Maneno, tafuta Maneno. Akaja kumpata Maneno kwenye kundi la sungura. Yupo anacheza na sungura bila hata habari kwamba nyumbani anatafutwa. Mama akamuona Maneno anacheza na sungura. Mama akaanza kutoka machozi. Maana alijua mtoto wake tayari amefanyaje, amepotea. Na kumbe hajapotea mtoto wake, lakini ameishia wapi? Polini, kaishia njiani. Mama alipomuona Maneno anacheza na sungura, akasogea akamfuata Maneno mpaka alipokuwa, akamchukua. Akaenda naye nyumbani. Mama alipofika nyumbani, akamfikisha Maneno na kumweka pale sebuleni kwao. Akaanza kumwambia, "Wewe mtoto wewe, hivyo juu unatusababishia sisi wazazi wako tunakaa moyo huko juu juu. Kwani unapoagiza wewe ufanye vile unavyoagizwa? Nilikwambia usicheze njiani, nilikwambia usongee na tu wajui. Wale sungula wao unawajua." Akamwambia, "Mama mimi nimewapenda, alafu wale sungula wamekula chakula chote mimi nikaona nisirudi nyumbani maana nilijua tanichapa." Akamwambia, "Hapana mwanangu. Mimi nimekutafuta, yani mimi na babako tumejua huko kwa bibi, kumbe huko kwa bibi. Umetushtua sana. Sio tabia nzuri. Unapokuwa umeagizwa na wazazi, inabidi uende moja kwa moja ulipoagizwa, sawa?" Maana akasema, "Sawa mama, sitarudia." Mama akamwambia, "Usirudie tena, afu bibi kule anakuhitaji sana. Unataka uende kuishi na bibi, maana bibi yuko peke yake, si unakumbuka nilikutuma kwamba uende kuishi na bibi?" Akamwambia, "Ndio mama, sasa leo nakuagiza. Na ole wako usifike kwa bibi. Kuanzia leo wewe utanitambua." Maana akamwambia, "Mama mimi nakuahidi kabisa kwamba nitafika kwa bibi na wala sitocheza njiani tena na sungura wala nini. Nitapeleka kile ambacho mnaagiza kwa bibi na nitafika kwa bibi." Mama akamwambia, "Sawa mwanangu mzuri." Basi mama akamwandalia tena Maneno chakula kwenye kikapu chake kama kawaida, akampatia Maneno. Maneno kaondoka siku ya ameshasikiza maelekezo ya mama yake vizuri. Maneno huyo kaondoka. Alipofika tena porini, akaanza kusikia mungurumo wa kitu unatokea ndani ya pori. Maneno akaanza kushtuka. Kumbe hiki kinachotokea huko ndani ni kitu gani? Akaanza kusikiza mungurumo. Kutamaki hivi mbele yake akamwona mbwa mwitu mkubwa akasimama mbele yake. Maneno akaanza kutetemeka, akaanza kuogopa. Yule mbwa mwitu akamsogelea sasa Maneno. Akaanza kumwambia, "Unaogopa nini?" Akamwambia, "Mimi naogopa usinile." Akamwambia, "Hivi, hebu niambie upo naenda wapi?" Akaanza sasa kuongea yule mbwa mwitu, "Kwa nini kwa upole?" Akaanza kumwambia Maneno, "Unaenda wapi?" Akamwambia, "Nipo naenda kwa bibi yangu." "Na bibi yako anaishi wapi?" "Akamwambia, bibi yangu anaishi mkono wa kulia hivi kwa chini, huko nakoelekea mkono wa kulia kwa chini." Akamwambia, "Aha, bibi yako anaishi na nani?" "Akamwambia, anaishi peke yake, afu bibi yangu anaumwa." "Mama ndo kaniagiza niende kwa bibi nimpelekee chakula."
akasema okay sawa. Sasa unaonaje mtoto mzuri? Basi ule mbwa mwitu akasogea na akaanza kumshika tena kichwa ule nane ule Maneno. Anamshika kwa anaongea sauti ya upole, unaonaje ukichukua ukichukua na maua wakampelekea bibi? Uhisi kama bibi atafurahi sana kuona amempelekea maua pamoja na chakula? Maneno akasema afu kweli atafurahi sana bibi. Akamwambia basi chukua maua umpelekee nale bibi, afu mimi narudi nilikotoka, nilikuwa nimekuja tu kukusalimia. Maneno akafurahi sana na akamwambia yule mbwa mwitu, utakuwa rafiki yangu eh? Mbwa mwitu akamwambia kabisa mimi nitakuwa rafiki yako, bila kujua kabisa kwamba kumbe yule mbwa mwitu moyo wake kwa anawaza kummeza nani Maneno, na alimuuliza vile ili aende kummeza yule bibi yake Maneno na Maneno mwenyewe. Lakini Maneno hicho kitu akakijua, yale yule mbwa mwitu ni mwema kwake. Basi yule mbwa mwitu alianza kufanyaje, alianza kuondoka na hadi kule kwa ule bibi. Alipofika kwa bibi, mbwa mwitu aligonga hodi. Bibi alijua kabisa aligonga hodi ni nani, ni Maneno, kumbe si muona mbwa mwitu. Lakini ya kelele mbwa mwitu anamfumza bibi na kulala kitandani pale kwa bibi. Maneno huku nyuma alibaki anachuma maua, akasema maua mazuri, najua bibi yangu akiona hata yapenda na kuyafurahia. Basi Maneno alichuma maua na kuweka tena kwenye kikapu, huyo akaanza mwendo na kwenda kwa bibi yake. Alipofika, Maneno akapiga hodi kwa bibi, bibi hodi bibi, hodi bibi. Lakini bibi hakuitikia. Maneno akaamua kufungua mlango na kuingia ndani. Maneno alipoingia ndani akamwona bibi kalala. Akamwambia bibi, unaendeleaje? Bibi akamwambia naendelea vizuri. Maneno akamwambia bibi, mbona una macho makubwa? Akamwambia na macho mjukuu wangu kwa sababu ya kukutazama. Bibi, nayo masikio mbona ni makubwa sana? Akamwambia masikio ni makubwa ili niwe nakusikia vizuri. Akamwambia amna bibi, mbona na meno yako ni marefu? Akamwambia haya meno ni kwa sababu ili nikumeze. Nikutafune wewe. Maneno akashtuka, kumbe hakuwa bibi yake, alikuwa ni nani? Ni mbwa mwitu. Basi yule mbwa mwitu, kabla Maneno hajapiga kelele, akamnyanyua Maneno mzima mzima na kummeza, afu akalala pale kwa sababu akawa amevimbewa sana na ameshiba sana, akawa amelala. Basi wakati amelala akaanza kukoroma. Jirani akawa anapita kwa mbali, akaanza kusikia kama mkoromo mkubwa. Jirani akashtuka akasema, bibi, tangu lini anakoroma hivi au ndo amezidiwa? Yule jirani akaamua kuingia ndani na kukuta yule bibi anakoroma. Kumbe hakuwa ni bibi, alikuwa ni mbwa mwitu. Yule jirani kuangalia hivi akagundua kabisa ni mbwa mwitu yupo mle ndani na wala sio bibi. Jirani akatafuta mkasi akapasua, akaona jiani kati anaangalia pale, akaona kama tumbo la yule mbwa mwitu linacheza cheza. Kagundua kabisa mbwa mwitu amemeza watu, akachukua mkasi akakata akapasua ile tumbo la mbwa mwitu, akatoka bibi pamoja na nani na Maneno. Wale jirani wakapakia mle mchanga ndani ya tumbo la nani la mbwa mwitu wakashona. Mbwa mwitu alivyoamka akaondoka, akasikia tumbo lake ni zito sana, lakini mali yule mbwa mwitu alianguka na kufanyaje na kupoteza maisha yake. Bibi na Maneno na ule jirani wakaishi kwa furaha, na bibi akamshukuru sana ule jirani kwa kuokoa maisha yake yeye pamoja na nani na Maneno. Sasa hadithi hii mtoto mzuri na kufundisha nini? Hadithi hii unapoagiza kitu na maelekezo ambayo unaelekezwa na wanawake kusikia. Na hata kufikia hapo, mtoto mzuri, hatuna cha ziada katika hadithi yetu nzuri ya siku ya leo. Ulikuwa nami dada Liliane, tukutane siku nyingine muda na wakati kama huu. Asante na kwaheri.

0: macho yangu nisitazame visivyofaa, uniuishe katika njia yako.
1: This is the word of God. Turn my eye from serve my life according to your word.
2: Joy FM namba 1 kupitia 90
3: nukta kweli.
4: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni.

0: unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa, lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito, sasa ndio kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FemHerb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu, umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FemHerb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu, tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu, Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693664848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715944091. Huduma bora aminika.
1: Kuna zindani 255.
2: Halo?
1: Hii ni ya kuitwa East Africa Show.
2: Let's go.
1: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa ma DJs wa kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje Roma. Hani! Mada, nataka tunamaliza na hot stories za town kwenye In and Out.
3: Borani!
1: Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda murwa kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni.
4: Hey,
1: on Radio Joy FM.
4: This is

Yes, vizuri kabisa. Kupata ile kitu roho inapenda eh. Yaani ni mwendo wa watu yeye. Atari wewe, ni show ya kibabe kabisa imeingia mjini sasa. Time hapa mpaka saa 11 za jioni. Aya, wewe watu wewe. Tena. Bwana tulia hapo kwa sababu good music na enjoyment ya kutosha kabisa. Yako hapa hapa ndani ya 90.5 Radio Joy FM, something for everyone. Kazi yako ni moja tu, sauti ya kutosha, alafu tulie hapo usubirie kuenjoy. Mimi najua umechoka na shughuli za hapa na pale lakini najua asilimia kubwa kabisa leo kama vile mepumzika saba saba. Sasa mimi niko hapa kuhakikisha kwamba my enjoyment yanakaa mahala pake kwa asilimia 100 kabisa, kutoka Makora Bethi Studio, studio za 90.5 Radio Joy FM. Tracy, baby, baby, niko hapa kuhakikisha kwamba burudani inaenea popote pale ulipo, chini ya usimamizi mzito kabisa kwenye mitambo pale Mulu von Chepa, lakini kwenye one and two bwana yuko DJ Faizo. Sasa tuenzetu dakika chache hizi za burudani, alafu mimi nitarudi baadaye kidogo. Yeah, yeah.

Yes, bonge moja la vibe, bonge moja la vibe kutoka kwa mikono laini kabisa ya DJ Faizo. Amemaliza kihivyo na leo bwana ameamua kwa maamuzi yake mwenyewe kabisa bila kushurutishwa na yeyote kwamba anataka kuvaibisha, uinuke, uenjoy kina wanaoma zaidi. Wale hapa ni 90.5 Radio FM, something for everyone, kituo cha bora kabisa ambacho kinakutangazia matangazo yake kutoka hapa mtaa wa Norad, barabara ya kuelekea Kibirizi. Wana season ya pili itakuja baadaye kidogo. Mimi najua utaenjoy kina wanaoma sana. Happy 77 day kwa kila mmoja ambaye ametune 90.5 Radio FM. Bwana mimi niko hapa mpaka pale saa 11 za jioni. Lengo ni kuhakikisha vibe linaenea popote pale unapoisikiliza Radio FM. Najua mapumziko wengine ndo kama vile anaelekea ukingoni, vikesho kama kawaida, mapambano yanaendelea. Lakini mimi najua kuna wengine huaga hawana 77, hawana 88, 99 wala 10. Wao siku zote ni kazini, watu kama mimi hivi. Hatunaga Christmas wala Pasaka. Hatunaga chaidi wala nini. Tunakuwepo hapa. Mimi najua wapo watu wenye majukumu ya namna hiyo. So kama kawaida najua wamechoka kwa sababu wakati mwingine kufanya kazi wengine wamelala, inatia uvivu asikwambie mtu. Sio kiuchoyo, sio kiubinafsi, wewe tu inatia uvivu fulani hivi. Lakini mimi niko hapa kuhakikisha kwamba vibe la kutosha kabisa linaenea popote pale ambapo unaisikiliza Radio Joy FM. Bora kwenye 0768 150 190, sharoti zimeenea za kutosha kabisa pale. Watu wameenjoy kinoma noma sana. Nimekuona sana mtu mmoja hivi unajiita Feti Mami kutoka kwetu pazuri. Anatamani Faizo apite na ngoma ya BN na Alikiba. Finali itakuwa imekaunyama sana. Amna noma, season ya pili ipo pale kwa ajili yenu. Shingo Boy kutoka Kikongo pia ndani ya East Africa Show anasema na enjoy Kolongo Mkonongo, safi kabisa. Wabasanza pale nimekuona mwamba Kilangaso, Kilangaso kutokea pande za Buyaga pale Kibwigwa. Anasema we Faizo, atawani sana Faizo apige ngoma ya nani huyu, apige mawe ya kutosha kabisa. Okay, heavy. Amna noma, ndo kazi yake bwana. Anaitwa Alphonse ya KMK14, wa Muhinda pale. Ni aje ni kubomba kinoma noma. East Africa Show ya Joy FM kule nasema kimeumana. Kila kona ni Joy.

FM, maana bwana walipo tulipo sisi wao hapo wanasema hivyo. Tupo na Chawa wa Joy FM, siwe Madaudi wa Pamila pale, nimekuona pia Mwamba. Aha, anaitwa wewe unasema DJ katisha sana maua yake, anaitwa Muha Oji nadhani, kutokea Mkongolo pale. Edmond Lusenge pia nimekuona, Naftari kutokea Nyaruboza, pia nimekuona Magambo Shao Bane kutokea pande za Kagongo pale Migezini. Niaje niko fresh kabisa, sawa na ndo jina lake. Kiwa pande za Mwandige Mgerabi pale. Nimekuona pia Akapako Mtura kutoka Nyanganga pale pamoko sana, Misi Mijo kutoka Businde pale kwa pamoko na mimi sana. Nimekuona pia nani huyu, Twaha Shabani, Mkongo yupo Kasuko pale, Luiche Kigoma, Bizo the Fighter kutokea Muunga pale, anasema tugongeshe finali ya Biena Alikiba. Anaitwa Sadiki Kidisa maarufu kama Baba Lisipa, ananisikiliza pia. Shingo Boy kutoka Kikonko, Dogo Ali kutoka wapi, Kigogwe pale, makao makuu ya Tangawizi pale. Pia nimekuwa na Feba kutokea Mkigo, lazima leo ameenjoy kinoma noma na anatamani DJ aguse ngoma ya Mario na D Voice watu. Bwana watu, mbona kama vile ndo tumeanza nayo hiyo ngoma Bwana msikilizaji, nitakuja kusoma ujumbe kwa mfupi baadaye, message ni nyomi sana, lakini usijali, baadaye nitakuja kusoma ujumbe kwa mfupi wa maandishi. Lakini kwa sasa nina habari hapa, napaswa kukupa habari njema kwa wafugaji wa kuku na nguruwe mkoa wa Kigoma na maeneo jirani. Kampuni ya Codigy inawaletea mchanganyiko wa virutubisho concentrate bora kabisa ambao inatumia malighafi chache sana na kuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu sana, huku ukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Codigy zinapatikana katika maeneo yafuatayo: kwa Kigoma mjini Temitope Mifugo Feeds, wanapatikana Mwanga kwa Mchaga pale, jengo la Zanzibar Lodge vile vile wanapatikana, piga namba 0756 311 224, na vingine 0754 311 224. Kwa Kasulu Temitope Mifugo Feeds wanapatikana Kasulu mjini mkabla na Lightness Hall, au check number ya simu 0796 06 1748, na mringine ni 0754 311 224. Na bidhaa za Temitope Mifugo Feeds zinapatikana pia Africa Feed Rock City pale Mwanza, au check number ya simu 0683 634 177, ndipo wanapopatikana pale. Codigy concentrate, ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako. Okay, bwana msikilizaji, leo pia 77 flani hivi amazing, tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2024, vile vile Star Times wameamua wamejiamlia kukupa raha. Wao ukilipia kifurushi chako wanakupa kifurushi cha ziada zaidi, na ukilipia kifurushi kile cha mwisho kabisa wanakupa siku 5 zaidi mbele. Ushindwe wewe tu. Wamekuletea tamthilia mpya kabisa Kituruki kupitia ST Swahili. Tamthilia inaitwa The Good and the Bad, kuanzia Julai 2 ndipo ambapo imeanza hii tamthilia. Na inaonyeshwa saa 4 na dakika 30 usiku kila siku. Lakini usahau pia Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku pamoja na The Brave. Hii ni tamthilia nyingine nzuri kabisa, inaonyeshwa saa 3 na dakika 45 usiku. Weekend pia kwa wote ambao mnapenda movie kali kabisa, zipo Bongo Movie, Nigerian Movie, zipo pale kibao. Sikose pia movie kali kabisa ambazo zimetafsiriwa kwa Kiswahili kila weekend kupitia Mambo TV Swahili. Kwa watoto likizo imenoga bwana, kupitia ST Swahili pekee watoto mtaenjoy katuni kali kabisa Bon Bears kwa Kiswahili, ni kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Na bado kwa wewe mteja wa mpya kabisa wa Star Times, wamejiamlia kukupa raha kwa bei ya kitonga kabisa, decoder ya antena pekee utaipata kwa shilingi 1025 tu. Star Times wamejiamlia kukupa raha. Tulia hapo hapo msikilizaji, mimi narudi.

0: Yes, 9 na dakika 49 msikilizaji South Africa Show bado niko hapa na nakimbiza mpaka pale saa 11 za jioni kuhakikisha kila kitu kwenye upande wa burudani kinakaa sawa sawia kabisa. Okay, msikilizaji, time hapa ni time ya mada. Mada huwa tunazungumza mimi na wewe kuhakikisha kwamba kila kitu kwenye upande wa burudani, kwenye upande wa kuenjoy kinakaa mahala pake kabisa. Unaweza kunicheck kwa nambari ya simu 0768150190. Hivyo ni kitu gani ambacho au sababu gani inaweza kufanya block namba ya simu ya mtu? Kublock manake yule mtu hawezi kukupata kwa namna yoyote ile, unajua, iwe kwa simu, kwa kupiga, iwe kwa SMS, hawezi kukupata. Yani kiufupi unakuwa huhitaji mawasiliano naye, yani asikutafute, kiufupi na usimtafute, maisha endelee. Ni sababu gani ya msingi kabisa unaona inaweza kukufanya ukablock namba ya mtu ili asikupate kabisa? Hiyo ni mada ambayo tunaizungumza hapa. Fanya kama vile tunaichangia hii mada, na utaichangia kwenye nambari 0768 150 190. Ni cheki msikilizaji hapo, niambie watu mpo faster sana dakika hii tu, mtu usha comment tayari unashajua sababu yani inayokufanya uweze kublock namba ya mtu. Sasa mimi nieleze wewe msikilizaji, na wewe ambao umeandika tayari ujumbe kwa mfupi wa maandishi, meseji zako naziona zinaendelea kudondoka, nitakuja kusoma baadaye kidogo. Hivi wewe msikilizaji, ni sababu gani ambayo inaweza kukufanya ublock namba ya mtu? Mtu akikufanyia nini ndo unaweza ukablock namba yake? Baadaye kidogo nitakuja kusoma ujumbe kwa mfupi wa maandishi. Nambari ni 0768 150 190. Twende tukasikilize wana kutoka kipande cha ujiji pale, wana jambo lao pia wanatamani kucomment kuhusiana na mada hii hapa.
1: Kwa majina naitwa Faraj Alain Muslimina, wa mada hayatu dunia ila matamu hurul. Sababu moja wapo inayoweza kumpelekea kumblock mtu ni kutokana na usumbufu ambao anaonyesha dhidi yangu. Kwa sababu unapomblock mtu, ina maana huyo ni mtu ambaye ni msumbufu kwako, ndo maana hicho kitu kinapelekea kumblock mtu.
2: Kwa majina naitwa Musa Salum aka Moze Yobo kutoka pande za Ujiji. Kumblock mtu kuna sababu nyingi, ila mimi nitaongelea sababu moja wapo ambayo kiupande wangu mimi naweza nikamblock mtu. Zipo sababu nyingi sana. Kuna mtu unaweza ukafanya naye deal, yani akawa ni mtu wako wa karibu au ni ndugu yako, ambalo linaweza likawatoa sehemu fulani kuwapeleka sehemu fulani, kwa kuamini nyinyi wote mnataka mjikwamue katika maisha haya ambayo tunaoishi. Alafu ikafikia hatua mmefanya lile deal, mmemaliza kufanya lile deal, Mungu amebless, mambo yakafanikiwa. Yalivyofanikiwa, ukakuta mwenzako akakuzunguka katika vile vitu mlivyovipata, ili awe mmiliki peke yake kwa vile vitu. Sawa, mtu wa hivyo huwezi kuwa na namba yake tena, wala huwezi kuwa na mawasiliano naye tena. Ina maana mtu kama huyo hapo si mtu mzuri katika maisha yako, anaweza akakuzuru au akazuru hata familia yako kwa sababu ya nini? Ya tamaa. Nikishajua mtu huyo hapo lazima ni mblock. Kwa sababu gani? Sihitaji tena ukaribu naye wala connection yoyote mimi na yeye, kwa sababu nishajua kabisa huyo ni mtu ambaye ni mbaya katika maisha yangu.
3: Kwa majina naitwa Fifoden au ukipenda niite winga wa nchi. Yaani kublock mtu namba ni kutokana tu na the way wewe jinsi ulivyokuwa unaishi naye, akatokea tu kukuchukiza tu moja mbili. Unajua si binadamu bwana. Yaani mtu anaweza kukukera kwa nani ndogo tu, lakini ukatokea kumtoa moyoni nini. Ili ni kublock namba, yani wewe ni mwanaume, wewe ni muongo. Mimi mapema kabisa na kublock. Yaani nisipendage haya makona kona nini, yani moja kwa moja na kublock.
4: Kwa majina naitwa Mohamed Majaliwa, jina maarufu nafahamika kama Don Crude Master. Mimi sababu inaweza kanifanya nikamblock mtu, nikiwa kila nikimta, yani kumtafuta na mtafuta mimi yeye wala hanikumbuki. Hapo yani mimi ni chapu. Mara ya kwanza nakutafuta, nasikilizia. Mara ya pili nakutafuta, lakini wewe ndani hizo siku zote hujishtui. Goodbye.
0: Goodbye. Yes, hizo ni sababu za wana kutokea kipande cha Ujiji. wao sababu zao ni hizo hapo ambazo zinaweza zikafanya ublock namba ya mtu. Kwani wewe msikilizaji, ni sababu gani ambayo inaweza kufanya ublock namba ya mtu, namba ya simu ya mtu ili asikupate kabisa? Nicheke hapo kwenye 0768 150 190. Baadaye kidogo nitakuja kupita na jumba mfupi wa maandishi na ziona SMS zenu zinadondoka, lakini baadaye zikiwa nyingi kidogo nitakuja kuzisoma zote kwa pamoja. Ni sababu gani ambayo wewe msikilizaji inaweza kukufanya ublock namba ya simu ya mtu? Itakuwa baadaye kidogo. Kwa time hii hapa msikilizaji, tuanze kwanza tukapay bill, alafu nitarudi hapa tusikize ngoma moko, then nitarudi hapa kukupa maelekezo ya interview.
5: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
6: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
5: Hizo zinakuaje?
6: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
5: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
6: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
7: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
8: Vijana leteni mchanga huku.
9: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
8: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa?
9: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
8: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia. Ni hatari kwa watoto.
9: Nifanyeje?
8: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
9: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
8: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
9: Kweli ya kufaa kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
10: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
13: Star Times leo, kuna raha, tumejiamulia kukupa raha.
11: mteja wa Star Times Dish. Lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia mpya ya Kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 siku. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali na vipindi kede kede vya watoto ndani ya Cartoon Network. Na bado, kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Kwa sasa decoder ya dish utaipata kwa shilingi 1,500 tu badala ya shilingi 1,056. Upate wapi kwingine?
14: Tumejiamulia kukupa raha.
15: East Africa. East Africa. Africa. Show. Show. Show. Show.
16: Oh. Oh no.
17: This sound.
18: Rich Gavin.

0: Tangazo, tangazo. Wewe, bwana, hiyo ngoma ni ya Kontawa. Amemshirikisha Ibra, ngoma inaitwa inaitwa Tangazo. Na nime press play hapo makusudi kabisa kwa sababu kwenye interview ambayo tunaenda kuisikiliza, interview inamuhusu mwamba mmoja hivi anaitwa Dracon Beat TZ. Huyu mwamba huyu mwamba bwana huyu mwamba anaitwa Dracon Beat TZ. Huyu ni producer ambaye ameproduce ngoma ya Tangazo ya kwake Kontawa, amemshirikisha Ibra. Ni producer, lakini ni producer ambaye pia ameona kama vile naye pia mziki anaujua. Ni mziki anaujua, kwa nini naye asiingie kwenye game? Ameproduce ngoma nyingi sana, miongoni mwao ni hizi, ni ngoma ya Kontawa na Ibra inaitwa Tangazo. So mwamba ameingia kwenye game miguu miwili. Ameingia kwenye game miguu miwili na anaona na ngoma anazozifanya anaziproduce yeye mwenyewe. Ngoma zake anaziproduce mwenyewe na anaendelea pia na kazi ya kuproduce ngoma za watu wengine. Ocheke. Dracon Beat TZ ni mwamba ambaye yuko Dar es Salaam pale. Ana studio yake kali tu pale Dar es Salaam. Sasa anaenda kupiga story na Shebi Clever nenda kupiga naye story, tufahamu mengi sana kuhusiana na Dracon Beat TZ. Lakini tuanze kwanza kusikiliza umpoke kidogo tu wimbo wake unaitwa Love Song. Huu sasa ni wimbo wa producer mwenyewe Dracon Beat TZ. Tunataka kusikiliza alafu mwamba Shebi Clever atapiga naye story.
1: Bless up kwamba umechuni masafa ya 90.5. Na hii ni East Africa show ya kibabe, show namba moja kwa vijana, au sobana. I go by the name Shebi Clever, dona kiwasha time hii. Hivi, music producers wangapi hapa Bongo ambao unawafahamu wanafanya kazi ya kuproduce magoma ya wasanii wengine, lakini na wenyewe licha kuwa maproducer wanakiwasha ile kinoma kwenye kuimba magoma yao? Hilo ni swali na kuachia, na siku leo namleta Draco Beats. Huyu ni mwimbaji, pia ni producer kwenye kiwanda cha Bongo Flavor, R&B, Afrobeat na aina yoyote ya muziki. Kaka, kwanza kabisa utambulike kwa wasikilizaji. Wewe ni nani na safari yako ya muziki ilianzia wapi?
2: Kwa majina naitwa Draco Beats, ama wengi wanavyonifahamu kama The Sound. Ni mmoja kati ya music producer kwenye kiwanda cha muziki Tanzania, lakini pia East Africa kwa jumla. Lakini pia ni msanii ama DJ pia. So nimefanya kazi nyingi. Kimsingi kabisa, mziki wangu nilioanza mwaka 2020.
1: Ndio.
2: Nilianza kujifunza, sio kwamba nilikuwa nafahamu. No, nilianza kujifunza mwaka 2020 na nilianza kujifunza production ya muziki kwa ujumla, lakini nilikuwa na idea niwe kama msanii, lakini nilihisi kwamba nitapata changamoto sana mpaka niwe msanii ambaye nimekamilika pasipo kupitia kufanya production yangu mimi mwenyewe, kwa sababu nilikuwa naamini kwenda kwa maproducer wengine ingeweza kunicost gharama kubwa. Kwa kipindi kile na vile sikuwa sawa, ingeniwia vigumu kidogo mimi ku afford. Nilipomaliza form 4 nikiwa Mtwara, nilisoma shule ya secondary ipo Lindi Mtwara, inaitwa Maiwa Secondary. So baada ya pale nililazimika kurudi Dar es Salaam kwa ajili ya kuanza shughuli zangu za music, na mwaka 2020 rasmi nikaanza kujifunza. Yes, nimeanza kujifunza mpaka hivi sasa na miaka 6 kwenye game. Yes.
1: Ni ipi changamoto kubwa zaidi kati ya kuwa producer wa wasanii wengine na kuwa producer wa nyimbo zako binafsi?
2: Changamoto kwanza, msanii yeye anakuwa na kitu chake mwenyewe ambacho anakiwaza, lakini akija kwa producer sisi tunawafanya kupiga msasa kile kitu ambacho yeye anakifeel. Anaweza kama msanii anaweza kupata idea ya kupiga instrument na nini, lakini kama haiko sio nzuri, unaweza tukaambia bwana tufanye hivi itakuwa bora zaidi. Sasa unakuta kuna wale wengine wanakutana na kuelewa, lakini mwingine anaangania kitu kile. Unakuta msanii mwingine aelewe, anapiga mpaka kitu kipo nje ya beat au kipo nje ya code, lakini inabidi umueleweshe aelewe. Lakini pia tukija kwenye upande wangu mimi, kufanya kazi mimi mwenyewe ni bora zaidi, cause mimi najipigia kitu ambacho nataka mimi, na nikiwa ni wimbo wangu na uwezo kufanya kitu chochote ambacho mimi nakitaka. Naweza nikaenda nikalala nikaamka kasema kitu fulani so fresh nikakibadilisha. Yes, lakini kwa msanii mwingine anaweza kukuta wengine wana kariri, unaweza kubadilisha kitu akwambia bwana kile cha mwanzo kilikuwa kizuri zaidi. So hizo ni changamoto.
1: Lakini pia kwa mtazamo wako, ni sifa zipi zinazomtofautisha music producer bora na wa kawaida katika tasnia ya muziki huu wa sasa?
2: Tofauti kati ya producer bora na yule ambaye ni wa kawaida. Producer mzuri zaidi ni yule ambaye anajua kuchagua instrument. Producer ambaye ni mbunifu, yani kazi zake mara nyingi ni mbunifu, sio mtu wa kukopi. Yani ukianza kukopi maana yake tayari unaanza kuwa producer kawaida. Yani sio kama mtu akianza kunikopi mimi, ina maana huyo anataka kufanana na mimi. Lakini producer bora ni yule ambaye hataki kufanana na mtu, yuko njia yake. That's why wale ma producer ambao unaonaga wako top wanakuwa napiga vitu unique. Na ili uwe producer wa A-list lazima ufanye vitu unique, kwa sababu uwezi ukaa kwenye A-list ukaa kwenye pick afu ukawa unakopi mtu ambaye pia naye yupo kwenye pick. Ni kitu ambacho sio kizuri.
1: Draco Beats, unajivunia kuwa na hit songs ngapi za wasanii uliofanya nao kazi kama producer?
2: Cha kwanza namshukuru Mungu, nimebahatika kufanya kazi na wasanii wengi wa Tanzania ambao ni wako kwenye peak kwa sasa. Mfano na hit song ambayo nimefanya ikati ya Ibra na Kontao inaitwa Tangazo. Tangazo, tangazo. Yes, na wimbo mwingine pia ambao ulihit katikati hapa ni wa Kontao pia pamoja na mwanadada Soul unaitwa Shemeji. Yes, lakini pia nilishawahi kufanya kazi na Harmonize pamoja na Savara. Wimbo unaitwa Life on the Road, upo kwenye EP ya Savara. Lakini pia nimefanya kazi kati ya J Melody pamoja na Kontawa pia, wimbo unaitwa Samo. Yes, lakini pia nimefanya kazi na Bruce Africa nyingi. Bruce Africa nimefanya nyingi, nimeshafanya na EP karibu 3 kwa mpigo ambazo zote nimepiga mimi. Lakini pia nimefanya kazi na Ned Music, nyimbo zake ana EP yake aliachia inaitwa Voice of the Eastland. Nimepiga nyimbo zote kwenye ile EP na nyimbo track brand 6. So najivunia kufanya kazi na wasanii wengi ambao wanasikika. Kontawa, Ibra, Soul, Harmonize, Safara, Bruce Africa, Ned Music, ni wengi na wengine wengi ambao nyimbo zipo ndani hazijatoka kina Barnaba hivyo. So namshukuru Mungu na hits nyingi sana. So ni swala la muda na kuomba zaidi vitu vafikie watu.
1: Au sio? Lakini kaka, kwa kipindi chote ulichokuwa kwenye muziki, ni mafanikio gani makubwa unaojivunia zaidi na ni changamoto gani ambazo zimekufundisha somo kubwa kwenye hiki kiwanda cha muziki?
2: Kwanza kabisa mafanikio makubwa ni pumzi ya uhai ambayo imefanya mpaka sasa hivi nipo hapa. Lakini pia kwa nafasi niliyokuwepo nayo mimi mpaka sasa ni ushindi mkubwa, sababu kuna wengi wameshindwa lakini mimi namshukuru Mungu. Lakini pia nakumbuka nilikuja nikiwa sina chochote wala sina pa kulala. Lakini mpaka sasa namiliki studio yangu, nafanya biashara zangu nyingi, lakini pia na uwezo wa kulipa kodi sehemu nyingi takribani 3 mpaka 4 kuanzia studio, kuanzia nyumbani napolala na sehemu zangu za biashara. Lakini pia muziki huu pia umenifanya na uwezo kuhudumia familia yangu, baba, mama na yote, naweza kusaidia hata pia mtu yote wa pembeni. That's why hata nimeanzisha hii system wa kufanya project na wasanii wadogo, ni kwa sababu najiweza. Kwa hiyo pia ni mafanikio, lakini pia tunazidi kuomba Mungu atupeleke mbali zaidi, aongeze mafanikio zaidi ili tuweze pia kusaidia na watu wengine. Yes.
1: Teknolojia ya artificial intelligence yani AI imeanza kutumika sana kwenye muziki. Hivi unaionaje nafasi yake na unadhani ina faida au changamoto kwa producers na wasanii?
2: Okay, kuhusu AI kwangu mimi ina faida na hasara. Kwa faida ni nzuri kwa sababu inarahisisha kazi haraka. Ukiona kitu chako cha haraka ni kwamba unaandika tu prompt yako and then AI inafanya. Lakini pia hasara ni kubwa kuliko faida, kwa sababu AI inaua ile real talent, zile talent za kweli zinakuwa zinapotea. Kwa sababu leo hii mtu yoyote mtaani anaweza toka amkata mtoto anza kaamka akishajua Kiingereza na kutumia AI, anaweza kaandika anachojisikia na muziki kutoka kaonekana kwa juu. Lakini ukija kabisa kiuhalisia, unaweza kukuta mtu huyo hajui kupiga hata instrument yoyote wala hajui kitu chochote kuhusu production, lakini alitumia tu laptop yake kuandika na nini, akapata wimbo pamoja na beat. So AI pia ipo kwa ajili ya kuua vipaji vya maproducer. Yani maproducer wengi zaidi naona kabisa wataenda kwa vivu kufanya kazi.
3: Kwa nini?
2: Kwa sababu wanategemea AI. Binafsi mimi sio mtumiaji wa AI na sisemi vibaya kwa watu ambao wanatumia hapana. Wanaweza kutumia tu kwa, lakini mimi binafsi sijaona mpaka sasa hivi sababu yoyote ya mimi kunifanya kutumia AI, kwa sababu naweza kufanya kazi zangu mwenyewe nikapiga instrument na kila kitu idea. So sijaona sababu yoyote mpaka sasa hivi ya mimi kutumia AI. Lakini niwashauri pia vijana wenzangu, kama unajijua kweli unatamani kuwa music producer, unatamani kuwa msanii, usitafute urahisi. Kila urahisi una gharama yake. Ni vema ukaanza kujifunza sifuri kuifikia moja. Lakini ukianza moja, kumbuka kuna siku itakuja itatakuwa tena uanze sifuri, kwa sababu kuna kipindi inawezekana uwezi jua watu AI wakafungia, inaweza kaja kukost kujikuta kwamba una chochote ambacho unaweza kufanya, na watu wajua kama ni producer kumbe ilikuwa ni AI, au watu wajua ni msanii kumbe ni AI. Lakini ukianza kujifunza mwenyewe kwa talenti yako mwenyewe, kwa kipaji chako halisi, ni rahisi sana kwenda mbele. Ya kwa ni washauri vijana wenzangu, kama unatumia AI tumia basi kwa yani tumia kidogo, sio sana. Yes.
1: Na kwa uzoefu wako, unadhani ni makosa gani ambayo wasanii wengi wanaoanza huyafanya na yanawakwamisha kufikia mafanikio?
2: Mtazamo wangu kwa wasanii ambao wanaoanza, cha kwanza naweza ngasema ni kutokuchukulia muziki kama sehemu ya maisha na kazi kiujumla, kwa wengi wanachukulia muziki kama kitu extra. Yani mtu anafanya vitu vyake lakini anachukulia muziki kama ni kitu extra. Lakini hapo hapo ana expect kupata mafanikio makubwa, hela zaidi, apate jina, famike. Anashindwa kujua kwamba muziki ni kama kazi zingine. Unaweza ukainvest, unatakiwa uweke pesa za kutosha, promotion ya kutosha, vitu vingi, media tour, kwa ajili ya kupata yale mafanikio. Lakini mtu anaweza kaachia wimbo, wasanii wadogo wanaweza kaachia wimbo, hakuna kushare wala hakuna hela yote aliyoweka, lakini anatamani kuwa na mafanikio makubwa kama Diamond. Kidogo inaweza kaa ngumu. Kwa sisi watu ambao tupo kwenye muziki tunaona kabisa, hata ma brothers ambao wanafanya vizuri sasa hivi wana invest. Mtu anatumia hata milioni 100, milioni 200 kuinvest kwenye wimbo mmoja. Na mafanikio yake tunaona yanarudi. Fedha zinarudi kwa sababu muziki unakuwa una run, ile hela inarudi. Lakini ukiingia ukiwa una kitu, yani ukipeleka muziki wako sifuri sifuri, utakuletea sifuri. Lakini ukipeleka kifedha fedha na ukiutilia maanani, basi huo muziki lazima ukulipe. Yes, kwa hiyo wasanii wengi wadogo wajitahidi kwa kutilia muziki maanani na kuinvest kwenye muziki wao bila uoga. One day, yes.
1: Producers wengi wa muziki huwa wana tabia ya kuchagua aina ya wasanii ambao wanataka kufanya nao kazi. Kwa upande wako, unachagua vipi wasanii ambao unafanya nao kazi studio, na ni vigezo gani ambavyo unazingatia kabla ya kukubali kushirikiana nao?
2: Kwanza kabisa, mimi sichagui mtu wa kufanya naye kazi. Naweza kufanya kazi na mtu yoyote, wali ya juu ya chini, upcoming artist, wasanii wa A-list, mtu yote anaweza kufanya naye kazi. Naangalia tu kwamba napata faida gani kwenye hiyo project. Na kama music producer pia upaswi kuchagua mtu kufanya naye kazi. Unatakiwa kufanya kazi na mtu yote, unachangia tu ni manufaa yako. Kama unafaidika nini kwenye hiyo project, au kama ni mmoja kusaidia watu, unafanya tu. Haina haja ya kuchagua sio fulani ufanye naye, fulani usifanye naye, hapana.
1: Mwisho kabisa, ungependa kutoa ujumbe gani kwa vijana wenye ndoto za kuwa wasanii na music producers, lakini wanaona mazingira ni magumu kufikia mafanikio hayo?
2: Mimi ningependa kuwashauri kidogo vijana wenzangu ambao wanatamani kuwa maproducer kama mimi, wanatamani kuwa wasanii, msikate tamaa, pambania ndoto yako, hakikisha ndoto yako inakuwa kweli. Kile ambacho unakiota hakikisha kinakuwa kweli. Kama ulikuwa unaota one day uje ukutane na Diamond, Harmonize, ufanye naye kazi, hakikisha ndoto yako unaipambania mpaka iwe kweli. Usikatishwe tamaa na mtu yoyote. Hakuna mtu ambaye anaweza kukatisha mafanikio ya mtu, au hakuna mtu ambaye anaweza yani kukufanya wewe ushindwe kufikia ndoto yako. Ni wewe mwenyewe, yani mchawi wa mafanikio yako ni wewe mwenyewe, na hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kukatisha wewe tamaa. Amka hapo ulipo, simama, pambana, pambania ndoto zako.
1: Huyo ni Draco Beat ambaye ni music producer, lakini pia ni msanii wa muziki wa

0: Yes, huyo ni Dragon Beats TZ. Yeye ni producer lakini vile vile ni msanii, na hiyo ni ngoma yake inaitwa Love Song ambayo umetoka kuisikiliza hapo. Tumesikia mambo mengi sana. Mimi na imani kwa wasanii ambao ndo wanakuja, kwa wasanii ambao pia sasa hivi mnasikiliza East Africa Show, mtakuwa kuna jambo fulani vimelipata hapo. Amezungumza vitu vya msingi sana sana sana sana vingi humo ambapo na uhakika kabisa vitakusaidia kwa namna moja au nyingine kukuza career yako wewe ambaye unapenda muziki. Ndio, yes, saa 10:19 msikilizaji, natumani kupea huu ujumbe muhimu kabisa kutoka kwenye mtandao wa radio za kijamii nchini Tadio, ambapo wanahamasisha amani. Amani ni msingi wa maisha ya kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Mara nyingi sana watu wengi wanaona kama vile kuwa na vita nini ndo amani, tunasema hatuna, hapana. Lakini amani ya kweli kabisa inaanzia kwenye maneno yetu na matendo yetu, matendo yetu na namna ambayo tunatendea watu wengine, tukiheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana, hapo ndipo amani ya kweli kabisa inajengeka. Migogoro mingi sana katika jamii huwa inaanza na maneno yasiyo ya ukweli, uvumi na hasira ambazo hazijathibitiwa. Watu wanaposhindwa kuthibitisha pia ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioni mwao, mahusiano mazuri yanavunjika, maelewano pia yanapotea. Na ndio maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Thamani ya amani inaonekana zaidi pale inapopotea. Penye amani, watu wanafanya kazi zao vizuri kwa utulivu, watoto wanapata nafasi ya kujifunza vizuri, jamii inapata maendeleo. Lakini amani ikitoweka, hata maendeleo, furaha na usalama wa watu, vyote hivyo vinaathirika. Kwa hiyo ni muhimu sana kulinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu pia kujifunza kusikiliza kabla ya kuhukumu, kuthibitisha pia taarifa kabla ya kuzisambaza, na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Kila neno unalolisema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Kwa hiyo basi, tuwe watu ambao tunachangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa kabisa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana, ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. Tuitunze amani yetu. Amani inaanza na mimi, amani inaanza na wewe hapo unanisikiliza. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Okay, lakini pia msikilizaji, kwa sasa Tanzania, tufahamu kabisa kwamba nchi yetu ya Tanzania haipo kwenye mlipuko wa Ebola, lakini kila mmoja wetu ana jukumu la kuchukua tahadhari ili kusaidia kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Hakikisha kwamba unanawa mikono yako mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni au tumia vitakasa mikono. Epuka kugusa damu au maji maji ya mwili ya mtu mwenye dalili za ugonjwa wa kuambukiza. Aidha pia epuka kugusa au kula mizoga ya wanyama pori kama popo, sokwe, swala na wengineo. Pata taarifa kupitia vyanzo rasmi vya serikali na wataalamu wa afya. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu namba 199 199. Hii namba ukipiga ni bure kabisa. Tahadhari ni ushindi, tuzuie Ebola isiingie nchini. Ujumbe huu hapo umeletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP. Okay, msikilizaji, kwa time hii hapa naomba tukapay bill kwanza. Baada ya kupay bill, tutaenda kuzisikiliza zile ngoma tatu za wasanii wa nyumbani.
1: StarTimes, tumejiamulia kukupa raha. Mteja mpya wa StarTimes dish unakupa raha ya bei kitonga. Dikoda ya dish full set utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056. Mteja wa antena, pata raha ya punguzo la dikoda ya antena pekee kwa shilingi 1025 tu, huku ukilipia kifurushi chako cha mwezi upate raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa dish, lipia nyota kwa shilingi 11500 kwa mwezi, tukupe smart bure mwezi mzima. Na ukilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 1023 mwezi, utapata super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super kwa shilingi 1038 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Mteja wa antena, lipia nyota kwa shilingi 1011 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 1017 mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1023 kwa mwezi, watapata raha kwa siku 5 zaidi bure.
2: Tumejiamulia kukupa kukupa raha.
3: Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa. Zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773 883 355 au 0611 263 561 au 0747 586 973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755 944 088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
1: Cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha 2, kidato cha 3, kidato cha 4 na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
4: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
5: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi 6 ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
1: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.

Yes, tatu kali za wasanii wa nyumbani nafasi ya tatu Konki DTM number 1, yeah, number 1. Kamshirikisha D Life, ngoma inaitwa Nishachoka, hiyo ni nafasi ya tatu. Nafasi ya pili ni ngoma ya kwa kirapa Chuma, yuko na Alan, ngoma inaitwa Mama. Na nafasi ya kwanza ni KS Macren, yuko na JK, yupo pia vile vile amemshirikisha Ink, ngoma inaitwa Nimepona. Hizo ni ngoma tatu za wasanii wa nyumbani, na kwa time hapa ni ruhusu basi mimi nipite na ujumbe kwa mfupi wa maandishi. Niko nauliza pale mwanzo kwamba ni sababu gani naweza kufanya wewe msikilizaji ublock namba ya simu ya mtu, akikufanyia nini yani wewe ndio unaweza kublock namba yake ya simu. Hiyo kublock mnake yeye hakupati na yani hampatani yani akutafuti yani hata kutafuta akupati, unaelewa eh? Yes, kwenye ujumbe mfupi maandishi 0768150190. Sadi Tembe kutoka Kagera Ujiji anasema labda kama amemuibia. Kwani Sadi wewe ni mwizi? Anaitwa Chikaya kutokea Ntovye, yeye mtu akimchanganya tu anamtema, hasa sasa akimtapeli pesa, maana yeye anapenda sana pesa. Yeye anamblock mapema tu

sana. Aaron Jay Kahela kutoka pande za Muhinda, inategemeana na usumbufu anakusumbua kulingana na hoja zake, labda nini madhara alionayo, huyo anaweza akamblock kabisa. Mtu ambaye unamtafuta yeye tu yeye afu yeye hana habari ya kukutafuta. Wada, anasema huyo mtu bwana anamblock mapema sana. Dogo Ali kutokea Kigogwe pale. Tuko pamoja sana. Asante. Anaitwa Asake Olamide 55 kutokea Brazil. Yeye ana block ukiwa mjuaji. Afindagi ujuaji, ujuaji ukiwa mjuaji tu anakublock. Anaitwa Nuru. Atukia Katonga pale, sababu zinazoweza kufanya yeye amblock mtu ni makundi ya ujinga, yani amejiunga, yani mfano mtu akimunga makundi ya ujinga au kuwa na kauli ambazo hazistahili, kauli juu yake anasema na block, anakula block mapema sana. Anasema mama Aga Pip to see kutokea Kigoma pale Lusaba, yanaweza kublock namba ya mtu endapo atakuwa anamsumbua sana kwa sababu zisizoeleweka faster sana. Moshe ndi abuye anapatikana pande za Turukegwa pale. Muzeze haja comment kuhusiana na mada. Jai Wakasulu kwa upande wake mnafiki ana block mapema sana tu, yani hata habari hana. Husaini au tukipenda tumuite Msomali kutoka Kasulu pande za Soweto pale, yeye anaweza kublock mtu akiwa msumbufu tu. Hiyo ndo sababu inaweza kumfanya yeye block namba ya mtu. Salim Maulidi akiwa pande za Mlela pale, kuna jamaa pale Mlela. Okay. Sija kuelewa mwamba kama vile inihusu ya SMS. Nasomeka kama Gana Boy kutokia pande za Mkabogo Milinzi pale kwake bwana. Sababu mbona inaweza kumfanya block namba ya mtu ni endapo itakuwa anamtafuta alafu yeye hamtafuti. Hapo ni chapo anakula block tu bila wasiwasi. King Billionaire kutokea Kasulu mjini, yako upande wake. Sababu kubwa kabisa ambayo inaweza kumfanya mtu amblock yeye anasema ni mtu mfano mwanamke akigundua kuwa ni tapeli au hana upendo na yeye, anataka kumchuna tu. Kiukweli yeye huwa anakula block mapema sana. Andrew Aliazeri wa Mwasenga pale, yeye anaziblock kama kuna mishe mmepanga alafu unampigia mara tano mtu apokee, unatuma SMS afu ajibu, anamlamba block tu, maisha yanaendelea. Anituma pesa wa Nkungwe, yeye block anakula mtu ambaye anamdai. Da, uko vizuri. Kama unamdai mapesa anakublock. Sada Dennis kulipa mwamba. Huyu anasema sababu ambayo inaweza kupelekea yeye kublock namba ya mtu ni kuwa msumbufu. Kiwa msumbufu kwa mara kwa mara kwa njia ya SMS na kublock mapema sana. Kinyota pande za Mwayaya pale. Kevesi Butati wenye Kitonto, ukiwa msumbufu anakublock. Ah, watu wapenda usumbufu bwana. Sauli kutokia Kigogwe pale, ukiwa msumbufu pia naye anasema anakublock. Anaitwa Amon Filmoni kutokea Kigogo, Kigoma nadhani. Ukiona mtu amekublock jua huyo mtu umeshamkosea vitu. Kwa hiyo hapo yeye atakutafuta wewe au mtafuti. Okay, umedefine. Au umenipa sababu Anaitwa fundi nani? Fundi Nyalinga wa Kikunku pale. Kitu ambacho kinaweza kumfanya block namba ya mtu bwana ni mpenzi kumchiti. Ukifanya hivyo bwana na kublock mapema sana, na anachana na wewe kabisa. Anaitwa Amon Filbert kutokia Kigoma. Anyway, message yako imejirudia tena. Anaitwa kama Mera usema Daudi ya mahakama ya mpunga Pamela pale na Volcano. Nadhani yeye bwana kublock namba ya mtu pale ambapo inakuwa ningeni kwake na karaha zinazidi. Ukimsumbua sumbua afu nambako ningeni dakika sifuri tu anakublock. Anyway, naomba nimalize hizi SMS tatu za mwisho kidogo, japo SMS ni nyingi, after time inakata kinoma noma zaidi. Najua ni holiday leo na unahitaji kuenjoy sana sana sana. Anasomeka kama Mpaji Bulili Mleliani Boy akiwa pande za Mlela pale. Yeye anaweza kublock namba ya mtu kama ataona unamletea pigo ambazo azieleweki hivyo, yani Bob Sule au Baba Aziza yupo rasini, tuko pamoja sana mpaka tamati. Asante. Nimalize na SMS ya mwisho kabisa, anasema yeye anakublock mkiachana.
anakublock kabisa mapema tu. Latifa kutoka Mwasenga. Latifa hataki mazoea kabisa na ex. Aha, okay, asante msikilizaji kwa comment yako. Asante kwa wewe pia ambaye ulikuwa pembeni ya radio yako hapo, lakini kabla si sana out hapo kidogo, nina jambo kutoka chuo cha Victory kinakutangazia nafasi za masomo kwa wewe ambaye unatamani kuongeza ujuzi wako. Umeshia kidato cha pili, kidato cha tatu, umeza elimu ya msingi, umeza kidato cha nne, basi unakaribisha sana chuo cha Victory. Kozi ya udereva inatolewa pale, kozi ya saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup saina zote, kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kozi ya aluminium, kozi ya kuchomelea ni welding, kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na dalizi, kozi ya mapishi ya keki ina zote, kozi ya kupamba kumbi za sherehe, video shooting na photography, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV, radio, kozi ya kutengeneza furniture na kozi ya ufundi wa magari na umeme wa magari. Hizo kozi zote ambazo nimekutajia ni kozi za muda mfupi, utasomea kwa miezi mitatu. Ndani ya miezi yote mitatu utalipa ada ya shilingi 150,000 tu. Watu wameshaanza kuripoti pale tangu tarehe 1 mwezi wa 7 wameanza kuripoti. Nawe pia basi endelea, nenda pale karipoti uanze masomo faster tu. Kuna kozi za muda mrefu, kozi ya secretary, kozi ya walimu wa malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT na kozi ya kufunga CCTV camera. Hizi kozi ziko pale chuo cha Victory, na chuo hiki kinapatikana Morogoro mjini 77 jengo la CCM mkoa. Wacheko namba ya simu 0715 176 176, au namba nyingine 0682 621020. Kumbuka tu kusoma chuo hiki hapa utakusaidia kupata ajira baada ya kumaliza chuo, lakini utakusaidia pia kupata sehemu ya kufanyia field ukiwa masomoni. Chuo cha Victory anakuambia pale ajira kwao ni uhakika kabisa. Asante msikilizaji kwa time yako. Mimi natamani uenjoy na vibe kali kabisa la DJ Faiza kwenye 1 and 2 pale, season ya pili inakuja hivi. Bwana, mimi nakutakia saba saba njema, nakutakia holiday njema, nakutakia siku njema. Kesho panapo majali wa Mungu ni mwema kila wakati, tutakuwa pamoja kabisa kwenye East Africa Show na vipindi vingine hapa hapa ndani ya 90.5 Radio FM. Thank you mtu mzima Mulovan Chepa kwenye mitambo. Sande pia kwa DJ Faizo, na sign out, bye bye.

0: Imetimia saa 11 kamili jioni.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. E Bwana, fadhili zako zinifikie mimi, naam, wokovu wako sawasawa na ahadi yako.
3: This is the word of God. Fulfill your promise to your servant so that you may be feared.
4: Vijana, leteni mchanga huku.
5: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
4: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
5: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
4: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia. Ni hatari kwa watoto.
5: Nifanyeje?
4: Mpeleke kituo cha huduma za afya, akapate vipimo na matibabu.
5: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
4: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
5: Kweli akufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
6: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
10: Start times tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa Start times antena, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha zaka kibao, ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 12:30 jioni. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Bias kila siku saa 10 kamili jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Time, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Rekoda ya dish utaipata kwa shilingi 1,500 tu badala ya shilingi 1,566. Upate wapi kwingine?
9: Tumejiamulia kukupa raha.
11: Kanisa la FPCT Galilaya ya Murusi chini ya uongozi wa mchungaji kiongozi Jafet Gerard Tamira linakualika kushiriki katika mkutano wa injili wa uamsho. Mkutano huu utafanyika Julai 9 hadi 12, 2026 Kasulu mjini katika viwanja vya FPCT Galilaya ya Murusi. Mhudumu mkuu wa mkutano atakuwa ni Bishop Dr. Eli Ropu kutoka nchini Kenya, mtumishi wa Mungu mwenye upako, uponyaji na maono ya kipekee. Kwaya kutoka maeneo tofauti tofauti zitakazo kuwepo ni pamoja na Shalom Kwaya, Ebeneza Kwaya, Uamsho Kwaya, MTC Kwaya, Atukuzwe Kwaya na zingine nyingi zitakuwepo. Walete wagonjwa, waliofungwa, wenye shida na mateso ya aina mbalimbali. Yesu yuko tayari kuwaponya na kuwafungua minyororo ya roho waovu. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa simu namba 0756 432 258. Usipange kukosa.

0: Taarifa sahihi za afya ni muhimu katika kujilinda na magonjwa ya kuambukiza. Kutokana na mlipuko wa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kila mmoja kuendelea kuchukua tahadhari za kujikinga dhidi ya ugonjwa huu. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, tahadhari na uelewa sahihi ni muhimu katika kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Dalili za Ebola zinaweza kuanza kujitokeza kuanzia siku ya pili hadi 21 baada ya kupata maambukizi. Dalili hizo zinaweza kujumuisha homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, maumivu ya tumbo, kutapika, kuharisha na wakati mwingine vipele vya ngozi. Katika baadhi ya wagonjwa wanaweza kutokwa damu sehemu mbalimbali za mwili kama machoni, masikioni, mdomoni, puani na katika sehemu ya haja kubwa na ndogo. Dalili hizi zinaweza kufanana na magonjwa mengine. Hivyo ni muhimu kuwahi kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi na matibabu sahihi. Tambua dalili mapema. Tuzuie Ebola isiingie nchini kwetu. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, tafadhali piga simu ya bila malipo kupitia namba 199. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
1: Oye mama nani? Mbona unyachao umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
2: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
1: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
2: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
1: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
3: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
4: Amani yetu ni jukumu letu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, TADIO.
5: Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa, zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773-883-355 au 0611-263-561 au 0747-586-973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755-944-088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
6: Una kero inayokwaza jamii yako? Maji, barabara, huduma za afya, elimu au usalama? sauti yako sasa inapata jukwaa. Karibu kwenye Sauti ya Jamii, kipindi kinachowaleta pamoja wananchi na viongozi kutafuta majibu na suluhu za changamoto zinazotukabili kila siku. Sikiliza Meza ya Malalamiko, ufafanuzi na uwajibikaji, sauti ya msikilizaji, hatamu ya suluhu. Usikose, ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 11 jioni hadi saa 12 jioni hapa 90.5 Joy FM. Sauti ya Jamii, tunachochea mabadiliko, tunatafuta suluhu.

Kama kawaida, siku nyingine nzuri Jumanne saba saba, oe, mimi na kusabahi na nikisema karibu sana Sauti ya Jamii hewani kutoka Radio Joy 90.5. Tunakutana wa Tanzania, tunazungumza yale yanayotuhusu sisi kama jamii ya wa Tanzania. Siku nyingine hii, na nikitumai kwamba wewe mfanya biashara, inawezekana kuna namna ambavyo umeshiriki vema kabisa katika maonesho ya biashara kitaifa yakiwa yanaendelea kule jijini Dar es Salaam. Lakini kwa mazingira uliopo nako pia si haba, kuna kitu ambacho unaendelea kufanya huku ukiendelea kufuatilia 90.5 Radio Joy FM. Na nikukaribishe sana siku hii ya leo. Mambo ni mengi, tunao mengi sana ambayo tumeandaa kwa ajili ya kukuhabarisha. Kubwa zaidi bwana, ukumbuke kwamba kuna mambo mengi ambayo yalijiri ikiwemo tishio la maandamano bwana. Leo ilikuwepo na nini, lakini katika jiji la Dar es Salaam kule maeneo mengi shughuli sio nyingi sana, lakini kwa Kigoma sisi ni shwari kabisa. Shwari kabisa. Tutamsikiliza kamanda wa jeshi la polisi CACP. Wenyewe wanaita SACP, Filemoni Makungu, kila ambacho wamekizungumza kwa asubuhi ya leo wakati tunazungumza naye hapa. Amezungumza nini? Basi utasikia hapo baadaye. Lakini tutakwenda kule Kasulu, tutakwenda Kibondo, kote huko kwa ajili ya kuweza kuangazia hali ikoje ya biashara. Wenzetu wako kule, Samuel Masunzu Hagairu ya Gira yupo kule. Basi shiriki nami, nambari yangu ni 0768150190, 0768150190. Unaweza kuandikia pia ujumbe mfupi kwenda namba hiyo kutokana kila ambacho utakuwa umekisikia hapa, lakini pia hali halisi ya mazingira namna ilivyo. Lakini pia si hivyo, tutazungumza na maendeleo pia. Shirika la mfuko wa hifadhi ya jamii nao pia wamewahimiza waajiri kuhakikisha wanawasilisha michango ya waajiriwa ili kuhakikisha mambo yanakuwa burbur. Basi wanapostaff basi michango yao inakuwa ipo, hakuna kuhangaika, hakuna kuwaombaomba mwajiriwa baada ya kustaff au kuja kubaini changamoto hapo baadaye. Namna gani basi utajua hapo baadaye. Lakini TRC, shirika la reli kupitia mradi wa SGR wa mwagi wa maua, wamepewa maua kwa kila ambacho wanakifanya ikiwemo kuhakikisha wanatekeleza miradi hiyo kwa ufanisi. Naibu waziri amezungumza, utamsikia hapo baadaye kila ambacho amekisema. Serikali inafanya kazi, inapambana. Naibu waziri wa miundombinu amezungumza. Utasikia pia kuhusiana na hilo. Basi yote haya utasikia hapa. Lakini jana kulikuwa kuna kesi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Nao pia Chadema wametoa neno baada ya ile kesi kuwa imepigwa kalenda. Namna gani hiyo? Nafasi kama itaruhusu pia, yote haya utayasikia. Mimi ni Fulbert Gabriel, nipo na Dani Ramando mitamboni mpaka pale majira ya saa 12 kamili za jioni. Ungana nami basi mpaka wakati huo. Tafadhali usibanduke, hivi punde nitarejea.

0: Nikianza bwana, kabla ya chochote ni kwambie tunao Star Times. Star Times kama kawaida, watu wa raha hawa wameamua kukupa raha. Na ilaha nilionayo na amani nilionayo si bure, ni sababu ya Star Times. Na raha zao zinatokana na vitu kadha wa kadha, ikiwemo wewe mteja wa Star Times kuwa unapata bonus na package zao zilivyo safi kabisa. Na leo ni Jumanne ya tarehe 7 Julai 2026. Kutoka hapa studio zetu za Radio JFM, Star Times bwana, tupo nao hapa na wanasema wamejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure kabisa mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu zaidi utapata raha ya siku 5 tena bure kabisa mseleleko, bila shida, bila mawa, bila noma, bila nongwa, bila hiana yoyote. Sasa ngoja ni kuambie kwa uzuri zaidi ni kwamba kupitia ST Swahili tumekuletea tamthilia mpya ya Kituruki inayoitwa The Good and the Bad, kuanzia saa 2 kuanzia Julai 2 shaanza hii majira saa 4:30 usiku. Lakini usikose pia Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na The Brave kila siku saa 3:45 usiku. Zote hizo tamthilia utazipata kupitia Star Times. Na weekend hii kwenye mvua ya movies, basi usikose Bong Movie kali inayoitwa Mlango wa Kifo, Jumamosi saa 4 kamili jioni, pamoja na saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigeria movie ya kibabe ya Lagos Reading kuanzia saa 1 kamili usiku. Yote haya ni ndani ya Star Times, na bila kukosa movie kali zilizotafsiriwa kwa Kiswahili kila weekend kupitia Mambo TV. Kwa watoto likizo imekwisha, lakini wanapotoka shule kupitia ST Swahili watoto wataenjoy kwa katuni kali ya Bone Bears kwa Kiswahili kila siku Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Na bado Star Times hawajamaliza. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Dekoda ya antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Sasa ndo maana tunasema Star Times tumejiamulia kukupa raha. Sawa bwana, tumejiamulia kukupa raha. Na kama nilivyokuambia, tutakapokuwa tunaanza moja kwa moja, tutaanzia kule wilani Kasuri. Kumbuke kwamba kulikuwa kuna changamoto hiyo kama nilivyokuambia. Leo ni 7/7, lakini mambo yalikuwa mengi, na asubuhi tulikuwa na kamanda wa jeshi la polisi SP Filemon Makungu. Twende kule Kasuru ambako nako pia tunaungana na Hagairu ya Gira kuweza kujua hali ikoje mpaka sasa, ikiwa kwamba kulikuwa kuna changamoto hiyo, na inatajwa kwamba kuna baadhi ya maeneo kidogo hali haikuwa shwari. Lakini vipi kwa sasa hapa tunapozungumza kule Kasuru, mwenzangu Hagairu ya Gira ambaye yupo kule atupe hali halisi. Hali imekwendaje? Wafanyabiashara, maduka yamefunguliwa pale Kasuru mjini au bado kuna zengwe na mambo mengine kadha wa kadha? Lakini kama nilivyokuambia, baadaye tutasafiri pia, tutakwenda kule wilayani Kibondo ambako huko tutaungana naye Samuel Masunzu. Hagai ni naye kwenye line. Doni.
1: Yes, Philbert Gabriel.
0: Habari ya jioni, habari ya Kasuru?
1: Habari nzuri sana, tunamshukuru Mungu ni mwema, na tunaendelea na shughuli za hapa na pale kwa ajili ya kutafuta pesa ya kila siku.
0: Hebu niambie, uko mita gani sasa hivi?
1: Sasa hivi niko roundabout ya hapa Kasuru mjini.
0: Ndiyo.
1: Soko la mjini kabisa hapa, barabara kama unaelekea Kibondo Road, Kigoma Road, nani hapa kama unaelekea pia Muhigwe. Ndio niko katika eneo hili ili kuhakikisha kwamba tunampatia uhalisia msikilizaji wetu ambaye anafuatilia kipindi hiki.
0: Kwa hiyo manake unaweza kaenda kokote unakotaka, Kibondo uelekee mpaka Mwanza, Bukoba, au unaweza kaja Kigoma mjini, au unaweza kaamua kwenda Buhigwe,
1: Burundi,
0: mpaka Bujumbura.
1: Yes.
0: Hongera sana. Hebu niambie, sisi Kigoma bwana tunaendelea kula maisha kama kawaida. Hali shwari, amani, safi. Watu wanaendelea kufanya biashara zao. Na tunajua toka siku kadhaa zilizopita kulikuwa kuna kama tetesi maneno mitandaoni. Vipi namna ambavyo shughuli zinavyoendelea za maendeleo ya ujenzi wa taifa letu?
1: Kwa hapa tangu asubuhi nimekuwa nikizunguka katika masoko tofauti kwa wafanyabiashara mbalimbali, kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa na patapata maemezi hapa na pale, kama jinsi unavyofahamu.
0: Nilijua wewe mfanyabiashara, ndio. Ehe.
1: Yeah, nilikuwa nafanya maemezi, lakini pia katika soko la Sofia, Shairo, soko la Kumsenga hapa Kasuru mjini kabisa, lakini pia maeneo ya Mnarani kule chini kabisa Milamvia. maeneo yote ni shwari, kama jinsi mwenyekiti wa ulinzi na usalama wilaya Kasulu Kanali Isaac Mwakisu alikuwa anazungumzia kwamba wananchi waendelee na shughuli zao kama kawaida, kwa sababu siku ya maadhimisho haya ya wafanyabiashara ni siku ambayo wafanyabiashara wanatakiwa kuendelea na shughuli zao za kibiashara, kuendelea kuuza vitu mbalimbali walivyonavyo ili kujiingizia kipato na kuendelea kupata maendeleo mbalimbali hapa katika wilaya ya Kasulu.
0: Mm-hmm. Kwa hiyo manake hapo sasa hivi dundo kwa maana ya mziki mnene unaendelea kupigwa hapo mjini Kasulu.
1: Unasema?
0: Dundo au mziki mnene Kasulu linaendelea kupigwa dundo la maana.
1: Kila eneo, kila kitu kipo shwari kabisa. Na ikumbukwe ilikuwa ni jana tu Kanali Isaac Mwakisu, mkuu wa wilaya ya Kasulu, aliwahakikishia wananchi wake wa wilaya ya Kasulu kwamba maeneo yote yatakuwa shwari, lakini pia wenyewe wenye Kasulu yao watakuwa wanaendelea kuimarisha ulinzi na usalama katika wilaya hii, na ndio maana wananchi wanaendelea na shughuli zao bila bughudha yoyote, bila changamoto yoyote, ili kuhakikisha kwamba maendeleo ya familia ya mtu mmoja mmoja, lakini pia ya taifa kwa ujumla, yanaendelea kuimarika kwa kadiri Mwenyezi Mungu alivyowajalia.
0: Maduka vipi, yamefunguliwa au kuna maduka ambayo umeyaona hayajafungwa labda, na kuna wachache wananchi umejaribu kuzungumza nao wamekueleza nini?
1: Maduka yote takriban, labda kama kuna dharura ya mtu binafsi, sio kuhusiana na masuala ya maandamano, hapana. Kuhusiana na dharura ya mtu binafsi, labda ndio atakuwa imemfanya aweze kufunga duka lake kuendelea na shughuli zake binafsi. Lakini maduka mengi yamefunguliwa na wafanyabiashara waendelea na shughuli zao, lakini pia wale ambao wale watu wa kawaida wanaendelea kuingia katika maduka tofauti tofauti kwa ajili ya kujitafutia bidhaa ambayo wanaitaka ili kufanikisha kile kitu ambacho wanachokuwa kikihitaji.
0: Na unaonaje, labda kwa maana ya kuna huduma hizi za usafirishaji, nazungumzia magari ya kwenda mikoa jirani, wilaya jirani, vijiji ndani ya wilaya ya Kasulu, lakini kuna maafisa usafirishaji wa hapo ndani, kwa maana maafisa usafirishaji wa bajaji na pikipiki, nao pia usafiri wao huo upo kwa kiwango gani ukilinganisha na siku zingine?
1: Nilikuwepo, ilikuwa majira kama mchana, majira mchana, nilikuwepo maeneo ya stendi mpya, maeneo ya Morusi. Shughuli za usafirishaji zinaendelea na mabasi yanaendelea na shughuli zao kama ilivyokuwa kawaida.
0: Kwa hiyo kauli yako kwamba Watanzania wa hapo mjini Kasulu waendelee na majukumu yao kama kawaida?
1: Ama hakika Kasulu ni shwari kama ilivyokuwa kwa kauli ya mkuu wa wilaya ya Kasulu Kanali Isaac Mwakisu, ambaye ni mwenyekiti wa ulinzi na usalama wilaya ya Kasulu, alivyohakikishia. Ama hakika kauli yake iko vile vile alivyotamka katika vyombo vya habari.
0: Sawa bwana Donie.
1: Ndiyo.
0: Bwana, mimi niseme asante. Labda kama kuna kingine chochote unaweza ukatushirikisha kabla sija kuondoa kwenye line.
1: Kasulu ni shwari na tunaendelea na majukumu yetu ya kumhabarisha msikilizaji wetu wa Radio Free FM, na ama hakika kipindi hiki ambacho kimeanza hii leo, kama si of course kipindi hiki ambacho kimeanza, bila shaka atarajie mambo makubwa mengi zaidi kutoka katika wilaya ya Kasulu, kwa sababu tutajitahidi kwa namna yoyote ile tuendelee kuwa tunaungana kila siku kama hakutakuwepo kuna dharura yoyote.
0: Asante sana, asante sana. Baadaye bwana nitakutuma kule kwa Shayo kwa ajili ya kule nasikia kuna nani za kurundika kabisa za marundo lundo zile, yale marundo ya nani yale. Kwa hiyo haina shida, mimi nikushukuru sana.
1: Asante sana kwa Shayo, ni soko ambalo linaendelea kuongezeka siku hadi siku.
0: Shukrani sana, shukrani sana. Huyo ni Hagai Ruyagila ambaye yeye yupo huko Kasulu, akiendelea kutuhabarisha na kutufahamisha kile ambacho kinaendelea huko. Mimi nimshukuru sana. Kwa hiyo Kasulu bwana, Kasulu ni njema na kila mtu atakaye aje, amani ni ya kutosha, hakuna longolongo, wala usiwe na shaka, usiwe na mashaka, mambo yanakwenda vizuri. Lakini hatuishi hapo tu, tutasafiri kuelekea kule Kibondo pia ambako huko tutaungana naye Samuel Masunzu ili kuweza kupata mawili matatu. Nako pia huko vipi? Watu wanaendelea na majukumu yao, na kama wanaendelea na majukumu yao, hali ikoje? Shughuli zikoje? Mambo safi au namna gani? Lakini kama nilivyokuambia, baadaye utakuja kumsikia kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Kigoma SACP Philemon Makungu, ambaye asubuhi tulikuwa naye hapa, lakini ameendelea kutoa wito wa namna ambavyo jeshi la polisi limeendelea kujiandaa na kusimama imara kuhakikisha wewe Mtanzania unafanya kazi yako, majukumu yako ya uzalishaji, ya ujenzi wa taifa bila hofu, bila bugdha, bila mawa, bila shida wala matatizo yoyote, kwa sababu amani ya nchi ni jambo muhimu sana, ni jambo muhimu sana ambayo wewe bwana lazima uweze kuilinda, uweze kuitunza. Na amani inaanza na mimi, amani inaanza na wewe. Sisi wote tuna wajibu wa kulinda na kuitunza amani ya nchi hii. Sasa baadaye tutakwenda kule Kibondo. Lakini kabla ya kwenda kule, hebu twende tumsikilize kamanda wa jeshi la polisi Philemon Makungu alivyoelezea hali ya utulivu na amani kwa mkoa wa Kigoma na kile ambacho wanakifanya.
2: Kwa ujumla hali ya ulinzi na usalama ni nzuri na tunaendelea vizuri sana. Nasema hivyo kwa sababu hata hali ya matukio inadhibitiwa. Na hii inawezekana kwa sababu ya ushirikiano tulionao wadau wote wa usalama ikiwemo na wananchi. Kwa kweli tuna ushirikiano mkubwa sana. Sisi kwa upande wetu tunatoa elimu, lakini pia tunaimarisha doria zetu kuhakikisha kwamba mkoa wetu unaendelea kuwa salama. Kwa hiyo nawashukuruni nyinyi pamoja na wananchi kwa ujumla kwa ushirikiano tulionao. Matukio ni yale ya kawaida. Matukio ni nasema ya kawaida kwa maana kwamba katika jamii ya binadamu yanatokea. Kwa mfano matukio ya mauaji, kuna matukio ya ubakaji, kuna matukio labda ya ajali. Hayo ni matukio yanatokea kwenye maisha ya binadamu. Lakini ushirikiano tulionao kwa wananchi wetu kwa kweli ni mzuri, na ndio maana tunayashughulikia vizuri na hatujashindwa kwa kweli. Hata kama linatokea, tunapata ushirikiano na wananchi, mambo ya ushahidi. Kwa hiyo tunaenda vizuri. Hapo kwa kweli inabidi tuwapongeze wananchi wetu na sisi wenyewe tujipongeze. Na hakuna ambalo limetushinda. Tunapotaka ushahidi, wananchi wanajitokeza. Sasa hivi hata zile lugha za kuogopa sijui utafanya, sasa hivi nafikiri zinaona kama zinapungua sana. Watu wanazidi kuelewa kwamba wana wajibu wa kuisaidia nchi ili kutunza amani yake na usalama. Sasa hivi tuna uelewa mkubwa sana, lakini pia nafikiri hii nani dhana yetu ya polisi jamii nafikiri nayo inasaidia. Tunazidi sana kutoa elimu, lakini hata uelewa tu wa wananchi pia nafikiri umeongezeka sana.
3: Sawa, msikilizaji, kama nilivyokujuza ni kamanda wa polisi mkoa wa Kigoma SACP Philemon Makungu akizungumzia kuhusu hali ya ulinzi na usalama hapa mkoani kwetu. Na nilivyokuambia kwamba tunaangazia kuelekea Sabasaba au kwenye maadhimisho yetu ya Sabasaba, hali ya ulinzi na usalama, yapo mengi sana ya kuzungumza. Na tukiangalia, na kama unakumbuka msikilizaji, tumekuwa na matamko mengi, matamko wa viongozi wa serikali wametoa matamko, viongozi wa dini wamesimama kwa ajili ya kuzungumza kuhusu amani, wewe mwananchi kusimama na kulinda amani. Sasa natamani kufahamu kamanda kwamba mmejiandaa kimkoa, kwa namna gani mmejiandaa kutokana na fununu zinazopo kwenye mitandao ya kijamii kuhusu maandamano watu kutoka siku hii ya Sabasaba, kama jeshi la polisi ama kama watu mnaohusika na ulinzi na usalama wa mali na raia, mmejipangaje kuhakikisha kwamba mkoa wetu unakuwa salama sasa kwenye fununu ambazo zinatokea za kuamka na kuandamana?
2: Kwa upande wetu na kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, tumeimarisha doria. Doria zetu mitaani tumeziimarisha sana, lakini pia tunaendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusu utii wa sheria bila shuruti. Kwa hiyo na wananchi wetu kwa kweli upande wa mkoa wa Kigoma ambao mimi ndio na usimamia, tunaenda vizuri na wanatupa ushirikiano wa kutosha. Ni wazalendo kweli kweli.
0: Kwani na Kigoma napo kulikuwa kuna tishio hilo?
2: Siwezi kusema kwamba kulikuwa na tisho, lakini unajua mambo yanaposemwa lazima sisi kama watu wa ulinzi na usalama lazima tukae sawasawa, tuimarishe doria. Kwa hiyo tunaendelea vizuri. Hatujaona tisho la dhahiri, lakini tuko tunaendelea vizuri. Ni mambo yako kwenye mitandao, kwa hiyo tunaendelea vizuri.
0: Sawa. Filimoni Makungu, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Kigoma, akisema Kigoma bwana, haya mambo sisi sio pigo zetu, sio pigo zetu, amani imetawala na wanaendelea kufanya kazi iliyotukuka, wanaendelea kuhakikisha kila kitu kinakuwa sawa. Sasa tuende kule wilayani Kibondo, ambapo kule bwana tunaongana naye Samuel Masunzu, ambaye yuko pale. Bwana Sam.
4: Naam, habari za huko?
0: Poa, mambo vipi habari ya Kibondo bwana?
4: Ah, Kibondo bwana huku hali ni salama, vumbi tu.
0: Sasa sijui nikupe pole au niwape hongera, kwa sababu bishwa siku kuna vumbi, lakini kutakuwa na faida yake.
4: Ah, hii inalibidi utupe hongera, kwa sababu ukiona umeweza ukaa sehemu
0: ndio
4: na mazingira yakakuelewa na ukayaelewa, basi kuna unastahili kupongezwa, sio kupewa pole.
0: Umenikumbusha ile nyimbo ya Fid Q inayosema ielewe mitaa. Sawa sawa. Bwana, hebu niambie kwa sasa tunapozungumza kuanzia asubuhi, Kibondo hali ikoje mpaka sasa? Watu wanaendelea kufanya shughuli zao, maduka yamefunguliwa, watu wanapata huduma, amani inatosha?
4: Huku toka asubuhi shughuli zinaendelea kama kawaida, na hakuna changamoto yote ile ambayo tumeweza kuiona mtaani, hasa ambayo imepelekea pengine shughuli za uzalishaji kushindikana kufanyika. Hali iko salama na wananchi wanaendelea na shughuli zao kama kawaida, na mimi nikiwa ni miongoni mwao pia.
0: Mwa watu ambao wanaendelea kufanya shughuli zao
4: bila kipingamizi wala bila kuona vikwazo vya aina yoyote.
0: Labda inawezekana kuna chochote kama kauli kutoka kwa vyombo vya ulinzi na usalama pamoja na kamati ya ulinzi na usalama wilaya ya Kibondo. Wamezungumza nini kuelekea siku hii ya leo ambapo tunaadhimisha siku kilele cha maadhimisho ya biashara? Lakini kumbuke leo pia ni kilele cha siku ya Kiswahili pia.
4: Ya kabla ya siku ya leo, matamko mbalimbali yamekuwa kitolewa na viongozi wa halmashauri hapa kimo kamati ya ulinzi na usalama, hasa zaidi ya mafisha wananchi kuendelea kulinda amani, na ikiwa ni kitu cha msingi sana, pamoja kama kulikuwa na mazungumzo mengine hasa mambo ya biashara, lakini kikubwa ilikuwa ni kutoa hamasa upande wa kulinda amani, kwa maana kwamba hata haya mengine yasingeweza kufanyika kama ungekuwa na changamoto yote ya kulinda usalama. Kwa hiyo nguvu kubwa ilikuwa ikielekezwa sana kwenye upande wa kuhamasisha wananchi kuepuka kujihusisha na vitendo vya uvunjifu wa amani ili hili liweze kufanyika.
0: Ndiyo, na labda sasa kama shughuli zinaendelea, hebu tupe taswira halisi. Tunajua maafisa usafirishaji ni watu muhimu sana. Vipi leo na kipi kinaendelea? Kwa sababu tunajua kuna magari ya kwenda Mabamba, ya kwenda Kifura, kwenda Kazilwa Muhunda na maeneo mengine ya Kibondo. Huduma hizo zinapatikana kwa siku ya leo kama

0: samaki wa bichi Migebuka tokea Kigoma. Hapa maandikio nikajua kwamba kweli usafiri na usafirishaji unaendelea baada kwa nimekuta bidhaa ambazo nimetoka nje ya wilaya ya Kibondo, ndio nikaridhisha kwamba shughuli zinaendelea za usafirishaji lakini pia za usafiri kutoka eneo moja kwenda eneo lingine.
1: Aha. Kwa hiyo tafsiri yake Kibondo ni njema na kila atakaye aje.
0: Hadi sasa hali iko vizuri kabisa, hata wewe mwenyewe ukiamua sasa karibu sana, bahati nzuri barabara zinafikia kwa sasa, kwa hiyo unakaribishwa sana tuungane pamoja. Lakini ukishafika mjini baba, kuna maeneo ukipita ni vumbi kama nilivyokuambia.
1: Vumbi
0: lakini, sio kifazo.
1: Vumbi sio issue, vumbi sio issue kwa sababu hata Kigoma mjini hapa kuna vumbi, japo kwa vumbi la Kigoma mjini sio sawa na la Kibondo, sio jekundu kama la Kibondo. Kwa hiyo uko wapi mdau?
0: Mdau bana, niko katika soko moja, iko soko la samaki.
1: Kuna nyama choma hapo?
0: Kuna kuku wabiki wazima.
1: Oho.
0: Hapo wanatembea. wanauza, lakini pia kuna nimekuta kuna mmoja anauza Migebuka hapa, nikafurahi sana kwa vitu adimu sana huku.
1: Haya bwana, hongera sana. Naamini ndio maana una kitambi, ndio maana kitambi kinakuja kwa kasi. Hongera sana.
0: Hii kitambi waliniambia kutokana na vumbi ni unatumia maziwa, kwa inawezekana ni matokeo ya maziwa.
1: Haya bwana, mimi nikutakia kila laheri.
0: Shukrani sana.
1: Asante sana. Huyo ni Samuel Masunzu kutoka kule Kibondo, ambaye anatupa hali halisi kwamba kule bwana amani inatosha. Kwa maana nyingine, Kigoma hali ni shwari, hali ni shwari. Mtu asikudanganye, hali ni shwari. Sasa tukiwa tunaendelea hewani ni Sauti ya Jamii kutoka 90.5 Radio Joy FM. Mimi ni Fulbert Gabriel, nipo na Daniel Amando. Kamanda wa polisi mkoa wa Kigoma Filemon Makungu akatoa wito huu kwa Watanzania na wana Kigoma.
2: Mimi wito wangu kwa wananchi wote kwa ujumla na hususan wananchi wa Kigoma. Tuna lazima kuhakikisha kwamba tunatii sheria bila shuruti, kama katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inavyotutaka, ibara ya 26. Tuhakikishe kwamba tunatii sheria, lakini pia ibara ya 28 ulinzi wa taifa. Hakikisha kwamba kila raia na kila mwananchi anahakikisha kwamba anashiriki kwenye ulinzi wa nchi yetu hii. Nchi yetu tutailinda wenyewe. Wengine wanauliza utailindaje? Toa taarifa. Unapoona kiashiria chochote cha uvunjifu wa amani, toa taarifa kwa wenye mamlaka. Wenye mamlaka ni kuanzia kwa mwenyekiti wa mtaa, mtendaji wa mtaa, mheshimiwa diwani, viongozi wengi wako pale. Paka na sisi tupe taarifa. Kwa hiyo tukikaa vizuri, nchi yetu itaendelea kuwa salama, kwa sababu ni amani pekee ndiyo itatuhakikishia kwamba tunashiriki, tunaishi maisha yetu mazuri na tunashiriki shughuli za maendeleo, kila mtu kwa namna yake. Kwa hiyo naombea sana wananchi waendelee kutupa taarifa, na sisi tuko tayari masaa 24 kwa lolote. Nawashukuruni sana.
1: Sawa bwana, sawa sawa. Sasa hivyo ndivyo ambavyo ametoa wito. Katiba imezungumza amani inaanza na mimi, amani inaanza na wewe.

0: Sawa bwana, dakika 39 Tanzania All Stars. Tazama ramani utaona nchi nzuri Tanzania, nchi yangu hiyo. Najivunia kuwa Mtanzania. Basi wewe vipi, hali ikoje? Maisha ni hayo, lazima yaendelee. Bado tupo hapa hewani, ni Sauti ya Jamii kutoka Radio Joy FM 90.5. Waziri wa Katiba na Sheria Juma Homera amesema kuelekea dira ya taifa ya 2025-2050 ni kwamba Tanzania tumepanga kufanya swala la sheria au na utawala bora kuwa nguzo muhimu sana ya kusukuma maendeleo kwa kuwa na utawala bora wa sheria. Juma Homera huyo hapa.
1: Tunakwenda kufanya marekebisho kuelekea dira 2050, kwa maana kwamba sheria nyingi tunakwenda kuzifanyia kazi. Na sheria hizi zikifanywa kazi, maana yake tunarahisisha upatikanaji wa haki kwenye shughuli mbalimbali za kiuchumi, lakini pia hata wananchi wanaweza kunufaika kwa kiwango kikubwa sana kwenye maisha yao. Na ukiangalia dira yetu ya 2050 imejitanabaisha kwa kinaga ubaga katika swala zima la haki, kwa maana human rights, lakini kuna swala zima la good governance, transparency. Kwa hiyo hivyo vyote kwenye dira ya 2050 ndio msingi mmoja, msingi mkuu wa dira ni amani, utulivu na maendeleo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba miongoni mwa msingi mkuu wa dira ni huo, ambao sisi tunasema kwamba maisha ya Watanzania ni sheria. Na ndio maana tunasema sheria ni maisha yetu. Na sheria ni uhai wetu. Sheria ndio moyo wa maendeleo ya nchi. Tuko kwenye Sabasaba. Ni waombe sana Watanzania. Nchi hii ina katiba. Nchi hii ina sheria zake. Ni vema tujikite kulinda sheria zetu na kutekeleza sheria zetu na kuto kuvunja sheria. Ukivunja sheria utakutana na utekelezaji wa sheria. Utekelezaji wa sheria unatekelezwa na wenzetu wa mahakama, lakini pia sisi serikali tunaandaa mashtaka. Kwa hiyo tuko tayari kwa wale ambao watakuwa wanajitaka wanataka kuvunja sheria za nchi, na sisi tuko tayari kutumia sheria iliyopo kushughulika na hawa watu ambao wanatamani kuvunja sheria ya nchi yetu ya Tanzania.
0: Sawa, huyo ni waziri wa katiba na sheria Juma Homera akizungumza hayo kwa ajili ya kuendelea kuwakumbusha Watanzania namna gani Tanzania ilivyo na dhamira dhati kuhakikisha tunakuwa na utawala wa sheria kama kawaida na ndio msingi wa maendeleo. Na tukiachana taarifa hiyo, ni kwamba waajiri wamehimizwa kuwasilisha michango kwa wakati, lakini pia kulikuwa kuna ofa kwa wale ambao wanadaiwa madeni ya kutokuwasilisha michango wasilishe sasa. Na kulikuwa kuna ofa takribani tatu. Ya kwanza ndo hii inaanza mwezi huu wa 7 mpaka mwezi wa 9, nyingine ni mwezi wa 9 mpaka mwezi wa 12, na nyingine itaendelea hapo baadaye. Na ambapo ofa hizo bwana pia zinaendana na wewe ambaye ni mwajiriwa kutoa taarifa. Kama michango yako unajua haiendi, basi una nafasi ya kutoa taarifa kufuata kule kule NSSF walipo. Hebu twende tumsikilize mkurugenzi mkuu wa NSSF Tanzania.
2: Kwa wale waajiri ambao wana malimbikizo ya michango na ikasababisha wapate tozo kwa ucheleweshaji michango, tumetoa ruksa sasa kuanzia mwezi wa 6 mpaka 12 waweze kulipa madeni yao yote ya michango. Sasa wakilipa ile michango ya msingi kwa maana ya principal amounts, wanapata nafuu ya kutolewa ule mzigo wa tozo. Wale ambao kuanzia mwezi Juni uliopita wanaweza kuchangia na kulipa madeni yao yote ya msingi mpaka kufikia tarehe 31 mwezi wa 8 mwaka huu, hao watapata punguzo ya tozo yote ya 100%. Lakini watatakiwa tena baada ya mwezi wa 8, yani kuanzia mwezi wa 9 mpaka wa 12, waendelee kulipa ile michango ya msingi, ili basi ikifika mwezi wa kwanza ule wapate hiyo punguzo la tozo ya 100%. Naomba hili lieleweke sana, ni muhimu sana. Lakini kwa mwajiri ambaye atashindwa kutumia nafasi hiyo labda kwa sababu za kifedha, lakini akaweza kutumia nafasi hiyo kuanzia tarehe 1 Septemba na akaenda mpaka tarehe 31 Oktoba, yeye pia ataweza kupata punguzo la tozo, lakini sasa si kwa 100%, yeye atapata punguzo la tozo kwa 75%. Kwa hiyo ukishindwa kutumia nafasi ya kwanza mpaka tarehe 31 Agosti, lakini ukaweza kulipa madeni yako yote ya msingi kuanzia edha tarehe 1 Septemba mpaka 31 Oktoba, wewe utapata unafua tozo kwa kiwango cha 75%. Lakini kwa wale ambao watashindwa hata kwa nafasi hiyo, bado tumeongeza muda kutoka ile tarehe 1 Novemba sasa. Ukiweza kulipa sasa madeni yako ya msingi yote kufika ile 31 Desemba, basi mwezi Januari tutafuta tozo kwa kiwango cha 50%. Kwa hiyo mzigo wa tozo kwa kiwango cha 50% utakuwa umefutwa. Mimi kwa kweli niwaombe sana waajiri kutumia nafasi hii, kwa sababu ni nafasi ambayo inawapa sasa muda wa kutumia fedha zao, si kwa kulipa tozo tena kwa kiwango ambacho utakuwa umesamehewa, bali unaielekeza katika shughuli za uzalishaji. Nitoe wito kwa kweli kwa waajiri kujenga sasa utamaduni wa kuchangia, utamaduni wa kuwasilisha michango kwa wakati na kuepuka hii adha ya kuwa na tozo, kuchelewesha michango na kuwa na tozo. Kwa hiyo ni wasihi sana mfuate sheria, ili basi hata watumishi wenu wanapostaafu kulazimika kulipwa na mfuko, basi walipwe bila usumbufu wowote. Lakini kwa waajiriwa nao nitoe rai kwamba mfuatilie michango yenu, muhakikishe kwamba waajiri wanawachangia michango yenu ya kila mwezi kwa mujibu wa sheria. Sio unakaa tu mpaka mwisho wa siku ukistaafu sasa ndio unaanza kufuatilia, hilo si sawa. Ni wajibu wako tena kisheria uwe unafuatilia michango, na ukiona mambo sio sawa, basi si tu kama unawasiliana na mwajiri, lakini hata sisi wenyewe watu wa mfuko tunawasiliana sisi na tunasaidiana katika kuchukua hatua mwafaka kwa mujibu wa sheria. Hilo la msingi sana.
0: Sawa. Kwa hiyo bwana, waajiri wote mnapaswa kufanya hivyo, na wewe mwajiriwa, ni nafasi yako na fursa kwako kutoa taarifa ya kile ambacho wewe unaamini, na michango yako muhimu sana iweze kwenda. Asante sana Hasani au Baba Rashidi kutoka Simbo, Kigoma. Unasema Kigoma iko safi na Tanzania yote iko safi sana. Watanzania tuwe wazalendo kweli. Shukrani kwa vyombo vya ulinzi na usalama kwa ulinzi uliotukuka. Haya, asante sana, asante sana. Endelea kutuandikia basi, endelea kutuandikia 0768 150 190. Endelea kutuandikia ujumbe mfupi kwenda namba hiyo. Na tukiwa bado tunaendelea, bwana naibu waziri wa ujenzi mhandisi Godfrey Kasekenya ametoa maua, ametoa pongezi, ametoa kongore kwa shirika la reli Tanzania TRC kwa kile ambacho wameendelea kukifanya katika kutekeleza mradi wa SGR. Amezungumza hayo kutokana na namna ambavyo Watanzania wamekuwa wakisifu mwenendo na huduma zinazotolewa na SGR, hasa katika huduma zake za kuhudumia Watanzania, hasa katika maeneo ambayo tayari usafiri wa treni ya SGR umeanza kutumika, na hasa kwa kuanzia maeneo ya Dar es Salaam kuelekea Dodoma. Tumsikilize.
3: Treni ya SGR imepokelewa vizuri sana. Watanzania wanampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kuweza kukamilisha ndoto zao, kukamilisha treni yetu kufika Dodoma, na sasa vipande vyote vya kutoka Dodoma kwenda Makupola, Singida, kwenda mpaka Tabora, Mwanza, kwenda mpaka Kigoma, mpaka kwenda Msambati vinaendelea. Hii kama ni kete, wengi wanasema dokta amekatia. Sasa kinachobaki ni kwetu sisi watendaji, ambao ni sisi wizara na ninyi shirika tunaofanya kazi ya uratibu. Na kwenye pongezi hizo nataka niwaambie, pelekee pongezi mkurugenzi mkuu. Pamoja na hayo ambayo yanasema machache, nataka niwahakikishie TRC mmefanya kazi nzuri sana mno, kwa sababu katika bara la Afrika hakuna nchi ina reli ndefu ya kiwango hiki. Hivyo mnafanya kazi ya usimamizi, kwa wakati huo huo mnafanya kazi ya uendeshaji mkiwa hamna uzoefu. Yaani sio kwamba labda pengine hapo kabla kulikuwa na shughuli kama hizo. Mnajifunzia huko huko. Kwa hiyo hata kama kuna machache ambayo hayafanyiki, lengo ni kuboresha. Lakini kwa maana ya shirika la reli inastahili pongezi. La pili sasa ni maelekezo kwamba endeleeni kuboresha huduma. Mnyororo mzima wa utoaji huduma muboreshe mtazamo. Angalieni mifumo kata tiketi, angalieni shughuli za kiufundi, angalieni huduma za kwenye treni. Na moja kati ya kitu ambacho mmekipatia sana ni muda. Treni inajitahidi sana kuondoka katika muda uliopangwa, kasoro kwenye maeneo machache. Watanzania hawa sio kwamba hawajui. Ndio maana leo kusema kwamba SGR ni mbaya, watakuzomea. Kilio kilichopo kwa Watanzania baada ya kupokea mradi huu uliojengwa kwa kodi zao, kilio ni tuboreshe. Na kwa mara ya kwanza unaweza kuona Watanzania wanadai gharama ziongezeke. Simesikia SGR hii inaendeshwa kwa bei ndogo, tutapata hasara. Maana yake wanabuswa, wanaumia na wana hofu. Yaani wanaomba hata gharama ziongezeke ili ziweze kutosha kufanya service na kufanya investment, tuweze kununua vile kazi vingine. Lini mrefu na si wana dalilika na uli zinapoongezeka. Kwa mimi nawapongeza tena, lakini hizo changamoto na zingine ambazo sikusema hapa, hebu fanyeni kazi. Lakini kazi yenu ni nzuri sana.
0: Kazi yenu ni nzuri sana, naibu waziri huyo akizungumza hayo baada ya ujumbe huo. Kwa hiyo bwana, kazi yao ni nzuri na tayari miradi inaendelea kutekelezwa Kigoma miongoni, lakini pia reli nyingine inaelekea kule mkoani Mwanza na mambo yanakwenda vizuri. Tukiwa tunaelekea ukingoni sasa, dakika ya 51, ni kwamba jana kulikuwa kuna kesi ile ya ile ya kuomba tafsiri ya matumizi ya kutumia mali za Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, ambao kesi hiyo imeahirishwa tena mpaka pale Agosti 5. Sasa bwana, baada ya ahirisho hilo, CHADEMA wakatoa neno, na sana Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA waliweza kuzungumzia wakiwa wanalalamikia hali ya namna kesi inavyoendeshwa kutokana na bwana Saidi na wenzake ambao ni washtaki au walalamikaji, na mlalamikio akiwa ni yeye John Mnyika, katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, pamoja na bodi ile ya udhamini, ya kwamba namna gani ambavyo wao wanaona kama kesi ina mambo mengi. Kauli yake ni ipi na kile alichozungumza ni kipi? Nisizungumze sana, hebu tuende tukamsikilize.
4: Mimi sauti yangu leo nataka nizungumze na wale wanaomtuma Said Issa Mohamed, wale waliomfanya akaingiza kesi mahakamani mara ya kwanza, chama kikazuiwa kwa siku 309, na waliomtuma kuirudisha tena na kesi safari hii, waiondoe hii kesi mahakamani, kwa sababu kadiri hii kesi inavyoendelea kuwepo mahakamani, sisi mahakamani mawakili watashughulika na Said Issa na mwenzake mahakamani kwa njia za kimahakama, sisi tutaendelea kutumia njia za kisiasa. Tunasema hii kesi ina mkono wa ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. Tunafahamu walioko vyama vingine waliohusika na kesi hii. Tunatoa mwito kwao, hii kesi ifutwe mahakamani. Hii kesi haina maslahi yoyote kwao, wala haina maslahi kwa nchi, wala haiwasaidii katika kuidhibiti CHADEMA. Sisi pamoja na kupotezewa muda mahakamani, tutaendelea na mapambano ya kisiasa na njia mbalimbali za kudai haki. Wanahabari tutawaita makao makuu ya chama kuwaeleza juu ya maamuzi ambayo kamati kuu ya chama imeyafanya Kigoma, maamuzi ambayo yataendelea kufungua ukurasa mwingine wa mapambano ambayo CHADEMA itaendelea kuendesha katika nchi hii, pamoja na mazuio mbalimbali. Kwangu mimi rai hii ni kesi hii ifutwe. Said Issa Mohamed sio mwanachama tena wa CHADEMA, alishafukuzwa wanachama na kanda ya Pemba, na kama hajaridhika na uamuzi huo wa kufukuza wanachama na wenzake huko Pemba, alipaswa afuate utaratibu wa kikatiba wa katiba ya CHADEMA kukata rufaa. Lakini ukitaka kuona huu mnyororo wa hujuma, Said Issa Mohamed ambaye anapaswa kutetea haki yake ya wanachama kwa misingi ya katiba ya CHADEMA, Said Issa Mohamed amekwenda kwa msajili wa vyama vya siasa ili msajili wa vyama vya siasa atafute namna ya kumpa uhalali aendelee kuitwa mwanachama wa CHADEMA ili aendelee na haya anayoendelea mahakamani. Msajili ameandika barua kwa katibu mkuu wa chama akitaka chama kitoe maelezo kuhusu hili jambo la Said Issa, na kwamba msajili atachukua hatua. Tumemjibu msajili wa vyama vya siasa na tumemueleza utaratibu wa kikatiba wa katiba ya CHADEMA, na huyu anayeitwa Said Issa Mohamed ambaye sio mwanachama tena wa CHADEMA, kama anataka bado kuwa mwanachama wa CHADEMA, utaratibu wa kikatiba wa kufuata ama warufaa au wa kuomba wanachama.
0: Huyo ni katibu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Hii ni mara baada ya kesi yao hapo jana na akazungumza hayo. Na ndo hivyo, sisi mambo mengine hatutaki kuendelea nayo kwa sababu tunaiachia mahakama iweze kuendelea nayo hayo. Lakini sisi tulitamani uweze kuyajua hayo. Hii ndo Sauti ya Jamii kutoka 90.5 Radio Joy FM. Mimi ni Fulbert Gabriel. Dakika ni 55, muda wetu umekimbia sana. Nikushukuru sana. Asante sana kwa kuweza kutenga muda wako kusikiliza Sauti ya Jamii. Hatuna la ziada, na mitamboni tulikuwa naye Daniel Amando. Kesho tena ni siku nitakuepo hapa, lakini tunakuacha nao Tanzania All Stars, nchi yangu, nchi yangu, nchi yetu, mimi, wewe na yule. Tudumishe amani, tudumishe upendo, tudumishe ustaarabu, na tuendelee kuheshimiana. Sina la ziada, nikutakie jioni njema.

0: They might the bar or the beat.
1: Imetimia saa 12 kamili jioni.
2: Kigoma has the best. The best palm oil, the best fish, and the very best radio station. Radio Joy, 90.5 FM. Something for everyone.
3: Na hili ndilo neno la Mungu. Likumbuke neno ulilomwambia mtumishi wako kwa sababu umenitumainisha.
4: This is the word of God. May your unfailing love come to me, Lord, your salvation according to your promise.
5: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
6: Ukiwa najiandaa huwa nawaza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
7: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
6: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
8: Toa taka zitenganishe kabisa.
6: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
7: Takataka ni takataka tu mahoro.
6: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
5: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
9: Siku zote tahadhari ya mapema husaidia kulinda afya ya mtu binafsi, familia na jamii kwa ujumla. Kufuatia mlipuko wa ugonjwa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, mwananchi unakumbushwa kuendelea kuzingatia kanuni bora za afya ili kujilinda dhidi ya magonjwa kuambukiza. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo ni muhimu kuendelea kuchukua tahadhari ili kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Ili kujikinga dhidi ya Ebola, zingatia yafuatayo. Nawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni au tumia vitakasa mikono. Epuka kugusa majimaji ya mwili ya mtu mwenye dalili za ugonjwa kuambukiza kama damu, mate, makamasi, jasho, mkojo au kinyesi bila vifaa vya kujikinga. Epuka kugusa au kutumia vitu vilivyotumiwa na mtu mwenye dalili zinazofanana na Ebola. Aidha, epuka kula au kugusa mizoga ya wanyama pori kama popo, sokwe, swala na wengineo. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu bila malipo kupitia namba 199. Kwa pamoja, tuendelee kuchukua hatua ili kuzuia Ebola isiingie nchini kwetu.
10: Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
11: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 0722-723-46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
8: Oye mama nani? Mbona unyachia umeka chumvi badala sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
12: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
8: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
12: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
8: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
13: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
14: Amani yetu ni jukumu letu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
15: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
16: Start times tumejiamulia
17: kukupa raha.
16: Mteja mpya
17: wa Start times dish
16: unakupa raha
17: ya bei kitonga.
16: Dikoda ya dish
17: full set
16: utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056.
17: Mteja wa antena
16: pata raha ya punguzo
17: la dikoda ya antena pekee
16: kwa shilingi 1025 tu.
17: Huko
16: ukilipia kifurushi chako cha mwezi
17: upate raha
16: ya kifurushi cha juu yake
17: bure
16: mwezi mzima.
17: Mteja wa dish
16: lipia nyota
17: kwa shilingi 11500 kwa mwezi.
16: Tukupe smart bure
17: mwezi mzima.
16: Na ukilipia kifurushi cha smart
17: kwa shilingi 1023 mwezi
16: utapata super
17: mwezi mzima bure.
16: Huku wale watakaolipia super
17: kwa shilingi 1038 kwa mwezi
16: watapata raha
17: kwa siku 5 zaidi bure.
16: Mteja wa antena,
17: lipia nyota
16: kwa shilingi 1011 kwa mwezi.
17: Tukupe mambo
16: bure
17: mwezi mzima.
16: Na ukilipia mambo
17: kwa shilingi 1017 mwezi
16: utakupa uhuru
17: mwezi mzima bure.
16: Huku wale watakaolipia uhuru
17: kwa shilingi 1023 kwa mwezi
16: watapata raha
17: kwa siku 5 zaidi
16: bure.
15: Tume

0: Yes, ni muda, sema ni wakati mwingine tena tunakutana msikilizaji kwa ajili ya kupeana na kuhabarishana zile taarifa za kimichezo, ikiwa ni Jumanne ya kwanza kabisa kwa mwezi huu wa saba. Jumanne ya kwanza ambayo moja kwa moja msikilizaji imeanguka katika siku kuu ya wafanyabiashara maarufu kama saba saba. Na mimi ni kualike moja kwa moja, karibu sana katika uga mzima huu wa kimichezo ambao tunaenda kuangazia kwa siku hii ya leo, kuangazia mambo mbalimbali ambayo yapo na ambayo yatakuwepo na ambayo pia yalikuwepo, na maanisha yaliyotokea na ambayo yatatokea na yale ambayo pia yatakuja kujitokeza. Tunaangazia mbele, nyuma, katikati na yajao pia. Hili ni dimba la michezo ambalo kwa ujumla kabisa tumekuwa tukipita hivyo msikilizaji kama ilivyo kawaida moja kwa moja. Mimi ni Sadiki Kibwana, ndio nitakuwa nakuongozea kwa siku ya leo kipindi hiki. Nitakuwa naye hapa Doc Junior, naitwa Leopard John, kwa mitambo tukiwa naye ndugu yetu kabisa Daniel Amando kwa makini moja kwa moja. Na namba kuungana nasi hapa msikilizaji ni ile ile ya 0768 150 190. Utaungana nasi hapo kwa kuandika jumbe na vile vile kwa kuweza kuongea moja kwa moja pia tukipata muda mzuri katika namba hiyo hiyo ambayo nimekujuza hapo, ni ya 0768 150 190, msikilizaji. Lakini nikujuze sasa kwa yale ambayo tumekuandalia tu kwa uchache, maana yako mengi. Na kwa yale ambayo yaliopo kwa leo bwana, tuna kutazama kuhusiana na taratibu kadha kadha kuhusiana na wewe ama timu kuanza kujisajili. Tumebahatika kupiga story na afisa michezo manispaa ya Kigoma Ujiji, ndugu yetu Abdul Utimbe, na tumeongea naye mambo mengi msikilizaji. Utakuja kujua hapo kama una timu yako hujasajili, utaratibu utaujua hapa kuanzia kwa siku leo, kitu gani ambacho unapaswa ukifanye. Utakuja kusikia hapa. Lakini sasa pia tunaenda kuangazia kuhusiana na maandalizi ya AFCON 2027 tukiwa ni wenyeji. Mpaka sasa hali imefikia vipi katika kupata nafasi ambayo tumeipata nafasi, lakini katika hali ya vile viwanja ambavyo vinarekebishwa na kutengenezwa. Kuja pia kuangazia maana kamati ile ya maandalizi imetembelea wiki hii. Lakini sababu na hiyo tuna pale wananchi, kuna rekodi kadha zimejitokeza Leopard na msikilizaji ambazo zimetokea katika upande mzima wa timu ya Yanga. Tutakuja kutazama ni zipi hizo, lakini unazionaje moja kwa moja. Lakini sawa pia michezo mbalimbali imekuwa ikiendelea, na maandalizi ya mashindano ya riadha taifa nayo pia yanaendelea ikiwa baada ya kupisha kidogo michuano ya UMISETA pamoja na UMITASHUMITA ambayo imepita hapo itakiwa ifanyike mapema, lakini imesugia kidogo. Utakuja pia kuangazia hapo msikilizaji. Lakini bado tunaendelea kujadili mjadala mbalimbali ambao tunayo hapa. Tutagusia pia katika timu zetu za mashujaa, tuangazia namna gani ambao watakiwa kufanya. Lakini tutakuja pia kuangazia mambo mengine ambayo yaliopo kwa hapa kwetu Tanzania. Kimataifa kubwa zaidi ni kombe la dunia ambalo limekuwa likiendelea katika zile nchi za Marekani, Canada na Mexico, ambapo tunafahamu ni hatimaye sasa wenyeji wote babajeni bye bye. Wote wenyeji mchono hii kwa asilimia kubwa wameondoka kuanzia Canada, Mexico na hata Marekani, USA, wote hawamo katika hatua ya robo finali. Na jana tumeshuhudia pia GOAT CR7 mnyama naye pia akiwa ameondoka katika michuano hii ya kiaga mashindano kwa timu yake ya taifa ya Ureno, kufungwa na majirani zao Uspanyola. Na msikilizaji, hayo niyokujuza tu hapo kwa uchache, yako mengi kiukweli. Kwa hiyo nikwambie karibu sana kuanzia hivi sasa ambapo tunaenda kuanza mpaka pale itapokuwa tunaaga kwa siku hii ya leo katika dimba hili la michezo la tarehe 7 mwezi wa 7.
1: msimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi. Sema
2: shujaa. Tambo za mashabiki.
3: Yaani hapa nimetoka Kigoma ndo nimeingia Mbeya na Ndege. Hata tukitaka tuwafunge matano tuna uwezo.
4: Mashujaa kwa sababu ni ya nyumbani. Mimi nyumbani ni huko. Lakini nashabikia mashujaa kwa sababu ndio timu inonipa.
1: Faibula matokeo.
2: Na habari muhimu za michezo. Kila mchezo ni fursa ya ushindi. Kufungulia
1: timu la michezo
2: kutoka Kigoma
1: viwanja
2: vya nyumbani.
0: Yes, tumerejea tena. Leopard, vipi hali mwanangu?
5: Ai bwana, namshukuru Mwenyezi Mungu. Shwari kabisa. Tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2026
0: uko Viede.
5: Ya siku ya Kiswahili ulimwenguni. Unajua miongoni mwa somo ambalo nakumbuka vizuri nikiwa niko shule kwa maana O level na advance hapo.
0: Usichanganye sasa, sio O level, kidato cha 4.
5: Yeah, of course.
0: ama shule ya sekondari.
5: Shule ya sekondari. Shule ya upili.
0: Shule ya upili.
5: Na advance nayo pia tunasemaje?
0: Ile bwana, kwa kweli sijaifahamu vizuri sana kwa Kiswahili.
5: Sasa pale Kiswahili ilikuwa ni miongoni mwa somo ambalo lilikuwa ni muhimu kulitilia mkazo kwa sababu lilikuwa ni somo ambalo uhakika wa maxi ilikuwa ni
0: alama.
5: Alama.
0: Siko Kiswahili ndio
5: Kiswahili, Kiswahili day.
0: So tutaweza kwa hili leo.
5: Yeah, ndio inawezekana. Yeah, inawezekana.
0: Sawa. Bila kuweka technique na tactics.
5: Kwa hiyo bwana nikawa najaribu kupitia kukumbuka historia ya Kiswahili katika zile zama zao. Historia ya Kiswahili wakina Marco Polo wale, Ibn Battuta na wengine wengi ambao walikuwa wanahusishwa kwenye zile historia za Kiswahili na zile nadharia nyingi nyingi ambazo zilikuwa zinaelezea Kiswahili kwamba ni Kikongo, Kibantu, Kiswahili ni imetokana na watu wa pwani, lakini hadi kufikia Kiarabu. Lakini pia kuna baadhi ya maneno ambayo tulikuwa tunafundishwa kwamba tunayatumia kwa Kiswahili lakini yametoholewa.
0: Kama shule.
5: Shule ya Kijerumani. Lakini pia baiskeli, Kiingereza. Ipo pia bendera, Kireno. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo, leo ni siku ambayo sisi kama Watanzania tunajivunia kuwa na lugha ambayo kwa wakati huu inazungumzwa kwa uwanda mpana katika wigo wa kidunia kuwa sehemu ya lugha ambayo inawaunganisha watu wengi katika uwanda mpana. Na ni sehemu ama ni moja kati ya somo ambalo mpaka hivi sasa nalishukuru. Unajua hata pia kwenye tasnia ya habari Kiswahili pia ni muhimu.
0: Japokuwa basi kuna sehemu na tunaanzaga vizuri Tanzania. Katikati pia tunapotezwa pale.
5: Wapi?
0: Asukianza kule chini kule. Kifika katikati pale kwenye shule ya upili, lugha inabadilika.
5: Aha, kwamba mtaala. Ndivyo wasema kwamba ilikuwa tangia enzi za mkoloni kwamba
0: sasa itabidi tubadilishe. Kwa sababu bado tunaienzi sisi wenye lugha, inabidi tuibadilishe.
5: Lakini si inakuwa vile kwa sababu international kwa maana kimataifa sasa.
0: Kina profesa kama Masamba tulikosikia siku moja akisema tayari washatengeneza baadhi ya vitabu kwa ajili ya kutumika. Washatafsiri yale masomo.
5: Hivi Garicha, kitabu gani cha riwaya tamthilia unakikumbuka cha Kiswahili ambacho ulikisoma enzi hizo ukawa unavutiwa nacho? Mama ntilie, Takadini, Kilio chetu.
0: Takadini ndio kitabu ambacho mpaka leo natamani aliyekitengeneza ile riwaya basi atengeneze hata pati 2.
5: Mimi nilikuwa naelewa mama ntilie.
0: Unajua kwa sababu gani nasema Takadini? Kilituacha hewani. Maana alipata mke. Wakapata watoto. Baada hapo ikawaje? Turudi kwenye
5: jambo la Kiswahili kitamu sana.
0: Sikilizaji bwana, ndio tunaenda kuanza hivyo. Kama stories zetu bwana zimekukera kwa kweli, tuwe radhi. Tumezungumza kwa sababu ni kuenzi lugha adhimu ya Kiswahili.
5: Leo tunapita kwa Kiswahili tu.
0: Leo ni Kiswahili.
5: Kiswahili fasaha.
0: Tutajitahidi, tutajitahidi.
5: Hamna kuchanganya.
0: Tutajitahidi kwa kweli tusikukwaze. Sawa, sikilizaji bwana, tuangazie yale ambayo tumekuandalia. Na nikujuza hapa awali kwamba tumebahatika kuzungumza na afisa michezo ndani ya manispaa yetu ya Kigoma, kiongozi Abduli Utimbe. Kubwa zaidi ni swala zima la usajili wa vilabu mbalimbali. Pamekuwa kidogo kuna vilabu ambavyo vinashiriki ligi za wilaya, mkoa, wakati fulani imekuwa hazishiriki ama hazina ile leseni. Je, hili swala lipoje, lakini utaratibu ni upi wa kufuatwa na vilabu kwa ajili ya kupata leseni na hatimaye kutambulika na kuwa klabu rasmi? Tupate hapa kumsikiza msikilizaji zaidi, maana tumebahatika kuongea naye mambo mengi sana ambayo naamini kwa wewe ambaye unatamani kuanzisha timu, basi utaratibu huu ama sauti yake itakupa ufafanuzi wa kina.
6: Ni kweli kumekuwa na tabia au mwenendo wa timu nyingi sana au baadhi ya timu kwenda wanaingia kwenye mashindano bila au wakiwa hawajasajiliwa na Baraza la Michezo la Taifa BMT. Lakini hili ni tatizo. Na kwa mujibu wa sheria mtu yeyote hawezi kuendesha shughuli za michezo kama hajasajiliwa. Na kwa sasa mfumo wa usajili umerahisishwa sana. Na kipindi cha nyuma tulikuwa tunasajili kwa kutumia makaratasi, unatoka hapa unapita kwa afisa michezo, unaenda kisha saini taarifa zako, unaenda Dar es Salaam kwa ajili ya usajili. Sasa hizi hizo hatua zote hazipo. Sasa hivi tuna mfumo wa usajili unaitwa SaaS. Ni mfumo wa usajili wa BMT kwa ajili ya virabu vyake. Na mfumo huu mahitaji yake makubwa tukiangalia kwa upande wa michezo. Cha kwanza, klabu kwa unasajili hatua zote, unasajili vilabu, unasajili vituo vya michezo, unasajili pia shule za michezo, anasema sports academy. Vituo vya michezo ni zile sports center. Lakini pia unasajili vyama. Kama unavyojua kuna vyama vingi sana saizi vimeuishwa, hata vyama vya michezo. Kipindi cha nyuma kama unakumbuka, kulikuwa na vyama vya kihalmashauri vya michezo, kwa mfano football. Lakini saizi vyote vinatakiwa viwe vyama vya wilaya. Kwa hiyo nao pia wanatakiwa waje kuuisha taarifa zao kwa maana ya usajili. Na mfumo wa usajili huu mahitaji yake makubwa ni kama ifuatavyo. Cha kwanza, kuwe na katiba ya klabu. Cha pili, kuwe na kanuni za uendeshaji wa chama au wa klabu. Cha tatu, kuwe na kanuni za fedha. Yaani ni namna gani mfumo wa fedha unaendeshwa kwenye klabu. Lakini baada ya hapo pia tutakuwa na muhtasari ambao wa wanachama kupitisha ile katiba mlioiandaa. Baada ya hapo, vitu vingine ni kama signature na picha za viongozi wa vilabu na vyama kwa ajili ya kuingiza kwenye mfumo. Na mara tu unapoingiza taarifa zako kwenye mfumo huo, muda huo huo unapata control number kutoka Baraza la Michezo la Taifa. Na ukishalipia ile control number, baada ya masaa kadhaa au siku moja au siku mbili, ikizidi sana siku tatu, unakuwa tayari mfumo umekamilisha taarifa zake na umechakata, na baadaye pia mfumo ule ule inakupatia certificate ya usajili. Kwa ni rahisi sana kama kuteleza. Lakini kama tunavyojua vilabu vyetu, na huwa kuna malipo ya mwaka, kwa maana zile vibali vya mwaka. Timu nyingi na vilabu vingi na pamoja na vikundi vingi huwa vitoi hizi. Mpaka saizi BMT imetishia vilabu vyote ambavyo vitakuwa vilipi hizo, vinaweza vikafungiwa usajili. Kwa hiyo pia wakumbuke kwamba sio tu ukimaliza kusajili umemaliza, ila kuna ile annual charges zile, lazima tu gharama za wanachama za kila mwaka. Hii haihusishi ni na gharama za kwenye vyama vyao. Kwa mfano, kama wewe ni klabu ya mpira wa miguu, haihusishi na gharama za kwenye chama chako cha mpira, kwa mfano, haihusishi. Kwa hiyo watu wasichanganye kati ya gharama za uendeshaji za hizo annual payment ya kwenye baraza pamoja na annual payment ya kwenye chama chake, kwa mfano TFF mkoa, TFF wilaya, hizo zinabaki vile vile.
7: Gharama ya kuweza kujiunga, yani ya kuomba tu ile kupata leseni, ni kiasi gani? Huenda watu hawaelewi.
6: Gharama zinatofautiana kutokana na aina ya usajili. Kama unasajili sport center, kama unasajili sport club, kama unasajili academy, ni tofauti gharama zake. Vile vile kwenye sanaa, kama unasajili kikundi, ni tofauti unavyosajili kampuni ya sanaa au kampuni ya promoter wa sanaa. Tukianzia kwenye michezo, ukinavyosajili klabu gharama yake kwenye mfumo ni 150,000. Ukiingiza tu tayari na kujele 2,000 usajili, 100,000 ni hanyo charge. kwa ya kupewa kibali cha uendeshaji wa shughuli za michezo. Lakini ukienda kwenye academy huwa zina range kuanzia 200,000 na 250,000 academy pamoja na sports centers. Tunachokiangalia ni unashiriki mashindano gani, kwa sababu kuna emerging clubs, yani clubs zilizozaliwa sasa. Zenyewe ili zishiriki mashindano makubwa kama mashindano ya wilaya, mkoa na taifa kwa jumla, zinatakiwa ziwe zimesajiliwa. Nitaona ajabu sana kuona chama cha mpira au chama cha michezo yoyote kinachezesha klabu ligi kubwa ya wilaya au ya mkoa kikiwa kinachezesha timu ambazo hazijasajiliwa, na siamini katika hiyo.

0: Yes, msikilizaji, huyo ni Abdul Utimbe ambaye ni afisa michezo ndani ya manispa yetu ya Kigoma. Tumemsikia hapo. Unaonaje kile anachokizungumza lakini?
1: Ya ni mpango kazi ambao tumeshuhudia kwa sehemu moja ama nyingine. Ipo katika eneo zuri, hasa katika upande wa kupromote michezo, kwa maana kukuza michezo na kuweza kuifanya michezo iwe sehemu ya yenye uwanda mpana, hasa katika manispaa ya Kigoma Ujiji, kutokana na kile ambacho tumekuwa tunakishuhudia. Tournament mbalimbali, mashindano ya hapa na pale yamekuwa yanatokea katika wilaya yetu ya Kigoma, ambayo ukijaribu kuangalia kwa mlengo wa kulia ni mambo ambayo yanahusu na hichi ambacho amekizungumza kwa maana ya mwenyekiti, hichi ambacho amekizungumza kuhusiana na masuala mazima ya mpira wa miguu. Na haya yote ni masuala ya maendeleo ya kukua na kuweza kuwa sambamba na mfumo mzuri wa kutambua na kuweza kuwafahamu wale watu wote ambao unakuwa nao katika sehemu moja, ili mradi kuweza kuunda kitu bora ambacho kinaweza kuja kuleta manufaa katika nyakati tofauti tofauti, kwa maana wakati wa sasa hivi, lakini pia wakati ujao. Ndio maana tumeshuhudia kitu kama hichi ambacho amekizungumza mwenyekiti juu ya masuala ya mpira wa miguu, hasa katika mkoa kwa maana wa wilaya ya Kigoma Ujiji.
0: Sawa, na msikilizaji, tuko na msikia hapo, na huyu ni afisa michezo. Sasa tuende kidogo tukapata mapumziko mafupi, lakini tukirejea tuna taarifa kede yo kede, ikiwepo ni ukaguzi wa viwanja vile vya AFU. Lakini usahau kwamba chuo cha Victor, msikilizaji, ambacho kinapatikana pale katika mji kasoro bahari pale Morogoro bwana, tayari ile intake mpya ishaenda kuanza tokea tarehe moja mwezi huu wa saba. Ishaanza, na pale utapata elimu katika kozi ya udereva wa magari, kozi ya saluni za kike, yani kusuka mitindo yote, makeup na zote. Sasa pia pale kuna kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, lakini kuna kozi ya kutengeneza furniture, na kozi ya ufundi wa magari na umeme wa magari. Lakini pia usisahau kwamba chuo kinatoa kozi zile za muda mrefu, kama za kozi ya sekretari, kozi ya walimu na malezi ya watoto wadogo, kozi ya ICT, kozi ya hotel management, na kozi ya kufunga CCTV camera. Na ada ni shilingi ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu, na hii zaidi inahusu kwa wote ambao walimaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili na kidato cha tatu, na wote waliomaliza kidato cha nne. Na kwa wale ambao uko mbali, basi ni kujuze kwamba hostel zipo, na chuo pia kitakupeleka field na kutafutia ajira baada ya masomo yako kutamatika. Na kwa masiano zaidi, sasa labda ufahamu, ni kupitia namba 0715 176 176, au 0682 62 10 20. Hiko ni chuo cha Victor, ambapo ajira kwetu ni uhakika, msikilizaji. Twende sasa break hapa, alafu tutarejea. Start times leo. Kuna
2: raha tunajiamulia. Mteja wa Star Times Dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia mpya ya Kibabe Come Back to Me, ni kila siku saa 4:30 siku. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa, huku watoto wakipata raha ya katuni kali na vipindi kede kede vya watoto ndani ya Cartoon Network. Na bado, kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Kwa sasa decoder ya dish utaipata kwa shilingi 1,500 tu badala ya shilingi 1,056. Upate wapi kwingine? Tumejiamulia kukupa raha.
3: Je, Chef, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
4: Ah, ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
3: Hizo zinakuaje?
4: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
3: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
4: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Oye mama nani? Mbona unyachao umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
6: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
5: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
6: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
5: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
7: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
8: Amani yetu ni jukumu letu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
9: Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa, zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773 883 355 au 0611 263 561 au 0747 586 973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755 944 088 na kisha

0: hapa imelekea 34. Mimi ni kuambie karibu sana. Kama ndo kwanza unawasha radio yako na kufungulia radio, sauti unaosikia kwa wakati huu ni ya Sadiki Kibwana, Brazil wa Grimio. Niko na Leopard John hapa ambaye moja kwa moja tunakuhakikishia kwamba zile story za kimichezo tunakupatia hapa za kuwa na ubora uliotukuka kabisa. Tukaangazia yale ambayo nilikujuza yapo katika kitaifa na kitaifa bwana na msikilizaji, ni kuhusiana na maandalizi ya AFCON 2027 tukiwa sisi ni waandalizi wenza pamoja na nchi kama Kenya pamoja na Uganda. Kamati ilitembelea bwana vile viwanja, na mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya AFCON daktari Jim Yonazi bwana alitembelea na wakaona pale na akazungumza haya hapa.
1: Leo tumekuwa na ziara ya kamati ya makatibu wakuu ya maandalizi ya mashindano ya AFCON wakikagua miundombinu ya viwanja vya michezo ambavyo serikali inaviandaa kwa ajili ya mashindano ya AFCON. Tulianza ziara hiyo kukagua viwanja vya mazoezi, tukaanza na uwanja wa Major General Isamuyo ulioko Bweni, tukakagua uwanja wa shule ya sheria Law School, vile vile tulikagua uwanja wa Leaders Club Farasi na vile viwanja vingine vyote ambavyo tunavijenga kwa ajili ya miundombinu ya AFCON. Viwanja vya mazoezi kwa kweli vinaendelea vizuri, site kote wajumbe wamepita, wamekuta mkandarasi yuko site wanaendelea, vimetofautiana kwenye percentage ambazo zimeshafikiwa, lakini kimsingi zile milestones ambazo tumewekewa na shirikisho la mpira barani Afrika CAF vitafikiwa, ambako mwezi August tunatakuwa tu tumefika 80% na mwezi December tu tumeshakamilisha ujenzi wa miundombinu yetu ya michezo. Sasa hivi tuko uwanja wa Benjamin Mkapa, kama unavyoona ukarabati mkubwa wa maeneo mahususi umesha kwa 80% umefikia pazuri. Ukiangalia viti vyote 60,000 vimeshabadilishwa, a big screen, mfumo wote wa taa na miundombinu mingine ndani iko tayari. Kazi kubwa kwa uwanja wa Benjamin Mkapa iliyobaki ni kuanza kufanya ukarabati wa eneo la kuchezea, eneo la pitch, na kama mnavyoona mkandarasi tayari yuko site anaendelea na huo ukarabati wa eneo la kuchezea. Kwa hiyo kwa ujumla maandalizi ya miundombinu ya michezo kuelekea mashindano ya AFCON tunaendelea. Kikubwa zaidi sisi kama serikali na wasimamizi wa ujenzi wa miundombinu hii ni kuendelea kumsimamia mkandarasi kuhakikisha anakamilisha ujenzi wa viwanja vyote kwa wakati. Tuna kituo cha Dar es Salaam, tuna kituo chetu cha Zanzibar, lakini tuna kituo cha Arusha. Kote wakandarasi wako site na ujenzi unaendelea, na tunaamini ujenzi utakamilika kwa wakati na haya mashindano yatafanyika kwa ufanisi mkubwa.
0: Yatafanyika kwa ufanisi mkubwa. Huyo ni mwenyekiti wa kamati, lakini vile vile ni katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu, sera bunge, ukatibu na watu wenye ulemavu, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye ndiye mwenyekiti wa kamati ya kitaifa ya makatibu wakuu ya maandalizi ya michuano ya kombe la mataifa Afrika AFCON 2027, daktari Jim Jonas. Kwa hiyo hali iko hivyo, Leopard na msikilizaji ambaye anafuatilia kwa wakati huu hapa. Kwa hiyo hali ya uwanja ndio huyo, msikilizaji. Tukisubiri tu nikuona tu kwamba yale ambayo yanakusudiwa. Tumesikia hapo asilimia ambayo umezitaja. Mpaka ifike hapo mwezi ujao takiwa wae tayari asilimia 80 hivi.
2: Ya kwa sababu maandalizi lazima yaanze mapema, hasa kuweza kutoa muda wa kiwanja kuweza kutulia na watu kuanza kuzoea mandhari ya uwanja kabla ya mashindano husika kuweza kuanza, kwa sababu mpaka hivi sasa bado hatujafahamu kiwanja gani ambacho kitafungua mchezo wa ufunguzi wa mashindano hayo mwakani 2027. So lazima uwanja utamatike mapema, ili mradi kuwapa uwanja mpana shirikisho la soka barani Afrika CAF kuweza kuchagua uwanja ambao utahodhi mechi ya ufunguzi. Je, ni Tanzania, Kenya ama Uganda? So lazima uwanja huo umeshakamilika kwa 100%, ili mradi sasa kuwa na muda wa CAF kuweza kufikiria uwanja ambao watachagua wao.

0: wenyewe.
1: Sawa, ni swali ambalo msikilizaji tunasubiri kuona itaendaje. Lakini kama nayo na maoni tuandikie. Unaona namna ambavyo utayari jinsi ulivyo kwako wewe kwa hiki ambacho pia amekizungumza hapa msikilizaji. Una kipi labda cha kuzungumza? Tuandikie hapa kwa maoni kwa namba 0768 150 190. Tupate maoni kutoka kwako moja kwa moja. 0768 150 190. Andika hapo tuone mambo yanaendaje. Natamani sana tupate maoni hapa msikilizaji, ili tujue wewe unawaza kipi. Sawa, namba moja ndo hiyo ambayo nimekutajia hapo, ambayo moja kwa moja unatakiwa uweze kuizingatia vizuri kabisa, mambo yae vizuri na mambo yae makini katika hilo ambalo nimeweza kukujuza hapo msikilizaji. Lakini nikwambie tu kwamba tuko na Lupimo Centrum Clinic kama ilivyo kawaida. Na habari njema zaidi kwako wewe msikilizaji ni kwamba Lupimo sasa hivi wameshaleta ile dawa inaitwa GC Herbs, ambayo ipo kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanaume. Na sio hivyo tu, pia ipo dawa aina ya Fem Herbs ambayo nao hii ipo kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Na dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vile vya Lupimo Centrum Clinic. Na kwa hapa kwetu Kigoma, Lupimo Centrum Clinic inapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili kwa pale Kasulu, inapatikana mtaa wa JTZ karibu na chuo cha ualimu TTC. Na ofisi zao huwa ziko wazi kuanzia siku ya Jumatatu hadi Jumamosi, kuanzia majira saa 2 kamili za asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni. Na kwa siku ya Jumapili, ofisi inakuwa wazi kuanzia majira saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu za jioni. Kwa maelezo zaidi pia kupiga simu kwa namba ya 0693 664 848 au 0715 944 941. Karibu Lupimo Centrum Clinic kwa huduma bora na za uhakika. Hao ni Lupimo Centrum Clinic ambao moja kwa moja msikilizaji wanazungumza hivyo. Lakini leo pati kuambie kwamba bwana na msikilizaji Simba bwana wana mpango kufanya kutembeza kombe lao bwana mikoa mingine nje ya Dar es Salaam.
0: Ikuwa ni sehemu ya kuwakumbuka pia mashabiki wao na wanachama ambao wako nje ya jiji la Dar es Salaam, ambako ndio tulishuhudia paredi katika weekend iliyomalizika hapa kuelekea wiki hii. Na ni jambo ambalo lina support ama linarudisha kwa mashabiki wao kutokana na mchango, support ambayo waliitoa tangu msimu ukiwa unaanza. Kokote ambako timu ilikuwa, mashabiki na wao pia walikuwa bega kwa bega kwenda kuiunga mkono timu yao. So kwenye mafanikio kama haya ambayo Simba msimu huu ameyapata, kutoa ubingwa wa kombe la shirikisho la TFF, ni takribani miaka minne Simba alikuwa hajaonja ladha ya kutoa ubingwa wa kombe hili. Kwa hiyo kwa kutoa kwake ubingwa ni muhimu pia, na ni vizuri na ni vyema kuweza kuwapatia ama kuweza kulipeleka kombe pia kwa mashabiki ambao wako nje ya jiji la Dar es Salaam, kuweza kujionea na kuweza kupata ile ladha ya ubingwa, kwa sababu Simba this season hawakuwa tu katika jiji la Dar es Salaam, kwa maana walikuwa wanatoka kwenda mikoani huko Arusha, wamekaa sana msimu huu takriban kuna game zao 2-3 wakiwa katika uwanja wa nyumbani walitumia katika jiji la Arusha. Na mikoa mingine mingi Simba ametembea, ikiwemo pia mkoa wa Kigoma, ni sehemu ambako msimu huu amekuja dhidi ya Mashujaa na akaweza kupata alama 3 katika ushindi ambao ambao ulifanya Simba kuweza kuendelea kuwa karibu na kuania ubingwa wa ligi kuu licha ya kwamba waliweza kupoteza dakika za mwisho. Lakini yote kwa yote ni jambo ambalo linadhihirisha jinsi gani ambavyo Simba wanafahamu na kutambua thamani ya mchango wa shabiki ambaye kimsingi ni mchezaji wa 12 pale ambako shabiki atakuwa kiwanjani kuishabikia timu yake katika mchezo husika.
1: Sawa, hao ni Dar es Salaam Simba Sport Club msikilizaji na mpango yao ya kulisogeza kombe kwenu. Kama Kigoma itakuwemo, basi utakuja kuliona lile kombe Kigoma.
0: Yeah, of course, na ni sehemu pia ya wakazi wengi wa Kigoma, kitu ambacho wanakitamani kukiona. Wakati Simba anakuja Kigoma kwenye mechi dhidi ya Mashujaa kunako ligi kuu soka Tanzania bara,
1: yes,
0: nilipendezwa na ule muamko wa mashabiki wa Simba kutokea maeneo mbalimbali mkoani Kigoma, kutokea wilaya tofauti tofauti, the way ambavyo walionesha jinsi gani ambavyo wana mapenzi ya dhati na timu yao ya klabu ya Simba. Mimi nilipata bahati ya kuwa kuanzia uwanja wa ndege majira ya mchana hivi saa 9, mashabiki tayari walikuwa wameshafika pale uwanja wa ndege kuweza kuwapokea wekundu wa Msimbazi Simba. The same pia hadi katika eneo la hoteli ambako Simba walifikia siku ya mchezo, pia uwanja ulijaa kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo ile momentum ambayo mashabiki wa Simba walionesha, nafikiri pia uongozi wa Simba kama wakilifahamu hili, nafikiri ni sehemu nzuri ambako pia wanastahili kombe kulileta mkoani Kigoma kwa sapoti na kwa kutambua thamani na mchango wa mashabiki wa mkoa wa Kigoma ambao mara kadhaa wamekuwa hawaangushi pale ambako Simba wanakuja mkoani Kigoma. Na nilipata bahati ya kufanya mazungumzo, mahojiano na na afisa habari wa klabu ya Simba kwa maana ya Ahmed Yad, na alizungumza kwamba wao mara zote ambako wanakuja mkoa wa Kigoma, mashabiki wao hawajawahi kuangusha. Ni sehemu ya kitu ambacho wao kama klabu wanajivunia kuwa na fan base kubwa katika mkoa wa Kigoma, miongoni mwa mikoa ambayo kwa mujibu wa kwa maana ya Ahmed Yad alizungumza kwamba wana imani kwamba mashabiki wa Simba ni wengi, na mara kadhaa wamekuwa wanajitokeza kwenda kuisupport katika mechi zao ambazo wamekuwa wanacheza moja kwa moja. Kwa hiyo kwenye wazo kama hili, Simba nafikiri watakuwa wanafanya jambo zuri kuweza kuwakumbuka na kutambua mchango wa mashabiki wa mikoani huko ambao kwenye msimu mzima na wao pia walikuwa nao pamoja katika kutafuta kombe hili ambalo wamefanikiwa kulitoa kwa msimu huu wa mwaka 2026.
1: Sawa, tusubiri kuona hiyo mipango ya Simba. Je, wana Simba wa Kigoma watabahatia kuliona lile kombe? Sio miongoni mwa kombe nzuri ni lile. Unajua lile kombe bwana, lile limedesigniwa na mdhamini. Unajua hicho kitu? Yaani mdhamini ndio amedesign lile kombe.
0: Benki yenyewe.
1: Kwa hiyo ile kombe ukiliona, maana ukiangalia, kama unaangalia vizuri, lile neno ambalo linazungumzia jina la mdhamini, kila kitu pale ni sealed, lime kama vile imewekwa watermark ambayo haitoki. Tofauti kidogo na ligi kuu. Uchunguze au utaniambia. Utaniambia lile ligi kuu lipo vipi. Kwa hiyo
0: kimuonekano ni nzuri. Yaani kombe zuri, kombe ambalo lina muonekano mzuri na lina
1: sawa, mimi nitakwambia, fuatilia hapo, angalia afuta, kuna jambo moja utakuja kulibaini. Na msikilizaji, tutoke hapo kwa Simba na kombe lao ambalo wanaamini watatembeza katika baadhi ya mikoa pia kuwapelekea mashabiki wao. Twende pale Yanga, ambapo Yanga bwana msimu huu wametengeneza rekodi nyingine ambayo imekuwa ni rekodi nyingine kabambe kabisa ambayo ni kubwa zaidi. Kumbuke ukiachilia mbali rekodi ya kuchukua ubingwa kwa msimu wa 5 mfululizo, lakini kuna rekodi pia nyingine ambayo hii ni kufikisha alama 70 kwa misimu mitano. Yanga imekuwa ni timu pekee Tanzania toka ligi imeanza kuanzishwa miaka ya 70 kule mpaka leo. Yanga ndio timu pekee msikilizaji ambayo imeweza kuchukua ama kufikisha alama 70 kwa misimu mitano mfululizo. Hizi ni takwimu ambazo zimeelezwa na wao wenyewe, na
0: kwa zaidi ya 70
1: yani zaidi ya 70 kwa misimu
0: Lakini nilikuwa naangalia hapa msimu wa mwaka 2023-24 Young Africans alikuwa na alama 80. Alimaliza msimu akawa ubingwa. Lakini msimu jana ni msimu ambao alimaliza ligi akiwa na alama 82. Na msimu huu alimaliza ligi kuu akiwa kinara huku akiwa na pointi zake 75. So kwenye hii misimu mitatu ya hivi karibuni dominations Young Africans amekuwa nayo na hiyo kwamba anachukua ubingwa zaidi ya alama 70.
1: Sawa, tumsikie hapa Privarinho ambaye yeye anaelezea hizi rekodi za Yanga. Nimekugusia moja tu hapo au mbili, zipo nyingi.
2: Hususani ukiongelea chini ya uongozi ambao upo kwa sasa, bila kusahau msimu wa kwanza ambapo alikuwepo mzee Msola kabla hajakabidhi kijiti. Kile tumekuwa na takwimu nzuri sana. Kuna mgawanyiko wa makundi matatu hapa ya takwimu kaangalia ili kuona ni kwa namna gani timu yetu inapiga hatua. Katika kipindi cha miaka minne, klabu ya Yanga imeweka rekodi ya kufunga magoli 60. Kimsingi hakuna klabu nyingine Tanzania ambayo imefanikiwa kufunga magoli 60 ndani ya msimu mmoja kwa misimu minne mfululizo. Katika timu zote ambazo zashiriki ligi kuu Tanzania, ni Yanga pekee ambayo imeweza kufunga magoli 60. Na hiyo ni rekodi inaonyesha kwamba kumekuwa na ufanisi mzuri sana. Hakuna kiumbe kimewahi kufanya hivyo ndani ya Tanzania ndani ya misimu miaka mitano. Tumekuwa na rekodi msimu huu, tumefanikiwa kupata alama 74. Katika kipindi cha miaka 8, Yanga ndo klabu ambayo imekuwa na consecutively mafanikio ya kufikisha alama 70 plus ndani ya misimu 8. Hakuna timu Tanzania imefanikiwa kufanya hivyo, kwa maana ya kufikisha alama 70 ndani ya miaka 8. Hii kimaanisha kwamba katika kipindi cha miaka 8 Yanga imefanikiwa kushinda michezo zaidi ya 20 mfululizo.
1: Mchezo 20 mfululizo. Hayo yamezungumzwa namna hiyo, msikilizaji. Naamini umeasikia hapo vizuri kabisa. Kama unaoni, tupatie. Unadhani huu bora unachangiwa na kitu gani zaidi?
0: Ya, nafikiri ni timu nzuri ambayo Young Africans amekuwa nayo kwa miaka ya hivi karibuni. Na ukitazama kwenye miaka minne ambao Young Africans amekuwa na mwendelezo mzuri wa kutoa ubingwa, ni msimu huu pekee ndio amekuwa ana mabadiliko makubwa ya kikosi chake. Lakini kwenye miaka minne ilikuwa ni Young Africans ambayo imekuwa ina wachezaji wake wale wale kwa asilimia kubwa ambao waliwa maintain kuanzia msimu wa kwanza ambao Young Africans anatoa ubingwa mwaka 2021 2022. Wakina Jigi Diara hawa ni miongoni mwa wachezaji ambao kwenye hii miaka mitano ambayo Young Africans amechukua ubingwa consecutive, na yeye pia amehusika kwenye hiyo miaka mitano mfululizo. The same pia alikuwepo kina Fisto Mayele, miongoni mwa quality player ambao Young Africans walikuwa nao kwenye hii miaka mitano ambayo wametawala kunako ligi kusoka Tanzania bara. Wamepita wengi sana hapa, makocha bora akiwemo Nasruddin Mohamed Nabi amepita akaipatia Young Africans ubingwa, akaja Miguel Angel Gamondi akaipatia Young Africans ubingwa, and then Miludi Hamdi akapita hapa akaipatia Young Africans ubingwa. Ni miongoni mwa sehemu ambayo hawa wote wamechangia Young Africans kuweza kuwa na ubora mkubwa ambao ndio umeweza kuwapatia mafanikio haya makubwa ambayo wamekuwa nayo. Tukumbuke kwamba kabla ya Young Africans kuweza kuwa na huu bora ambao umewasaidia kuweza kutoa ubingwa mara tano mfululizo, Young Africans imeshawahi kukaa misimu minne pasipo kutoa ubingwa, misimu ambayo Simba ndio alikuwa anatawala katika kiwango bora akiwa katika piki yake ambayo ilimsaidia Simba kuweza kutawala ligi kuu katika baadhi ya nyakati, na ndio wakati ambao Young Africans alikuwa anapitia kipindi kigumu kabla ya Young Africans kufanya transformation ambayo ikaibadilisha Yanga katika mfumo wa kiuongozi, na ndipo hapo hapo tukashuhudia mageuzi makubwa ambayo Engineer Harry Said alivyoingia ndani ya Young Africans. Young Africans ikaanza kupata matokeo ama mafanikio mengi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa hiyo mimi binafsi yangu ukiniambia kitu gani ambacho Young Africans amekiwini katika hii miaka mitano ambayo ametawala katika ligi kuu soka Tanzania bara, nitajibu kwamba ni ubora wa kikosi chao ambao Young Africans wameamua kukitengeneza na kuijengeneza Young Africans ambayo ni shindani, Yanga ambayo inaweza ikapata matokeo pale ambako inakwenda kukutana na mpinzani wake wa karibu, aidha ni Simba ama ni Azam Football Club, ambao kimsingi hawa ndo tunawatems kwamba ndio wapinzani wa karibu wa Young Africans pale ambako napokuja swala la kuhusika katika kinyanganyiro cha ubingwa. Kwa hiyo katika hilo eneo, Young Africans kwenye hii misimu mitano amekuwa na kiwango bora ambacho nafikiri ndicho ambacho kimewasaidia kuweza kufika hapa ambako wamefika na kuizungumza kama miongoni mwa timu ambayo ina rekodi nzuri tangia mwaka 2021-2022.
1: Sawa sawa msikilizaji, 2021-2022. Bwana ulimuona Nyerere?
0: Nyerere?
1: Eh.
0: Nyerere baba wa
1: taifa. Achana na baba wa taifa.
0: Mm.
1: Ujaona kwenye tamasha ile la samakiba?
0: Nimemwona Haaland. Ah, ndio nimemwona. Ila ameshindwa kuvumilia. Nilipita nikaiona, sasa nimesahau bwana.
1: Uita Nyerere wa kuchaji. Ah, ase, alijitahidi lakini.
0: Kajitahidi. Nakshi hizo.
1: Nakshi hizo lakini da. Pale bwana pale kwa na aliyekuwa ni alikuwa shafika kuwa mbaya sana hapa. Da. Mm. Aha. Ni hatari msikilizaji, ni nakshi nakshi ambazo zimezishuhudia katika ile tamasha la Samakiba. Hii matokeo yake yalikuwaje?
0: Ah, kwa
1: angazia hapo ile tamasha. Maana nimeona Ziki
0: Romalisa pia nimeona.
1: Ziki ametupia bonge la goli kweli kweli. Kwenye ile tamasha msikilizaji. Lakini tamasha ambayo nimeangalia kwa baadhi ya vikosi pale bwana, kikosi cha Alikiba kilikuwa kina namuona hapa alikuwepo Kibwana, alikuwepo namuona Ziki Stefan Shuaboy pia alikuwepo, Mdathiri ya Abbas. Ni sehemu ya kikosi ambacho kina Chawazi Mombwa pia namuona naye alikuwepo kwenye hiki kikosi.
0: Kocha wangu pia alikuwepo.
1: Namuona pia na yeye Bwenzi pia namuona alikuwepo kwenye hiki kikosi. Yes, namuona Semfuko Charles na alikuwepo sehemu ya kikosi hiki. Safari lakini kile kikosi cha Alikiba msikilizaji na chenye kifo kimekaa vizuri. Yes. Kimekaa vizuri kwa katika maeneo yake. Kikosi ambacho nimemuona nahodha kwa siki safari hii amekuwa ni Simon Msuva. Yes, yuko Msuva hapa. Kikosi kile kilikuwa na Zimbwe. Kikosi kile pia kilikuwa kina nani huyu bwana? Hemidi Mao Mkami na nyota wengine hapa msikilizaji. Kwa hiyo ni michezo ambayo imefanyika kwa siku hii ya leo katika tamasha hilo la kurudisha kwa jamii katika ile taasisi yao ya Samakiba ambayo imefanyika. Sawa, tuangalie matokeo umeyapata hapo.
0: Ah, nilikuwa naangalia sijafanikiwa lakini matokeo ya mwisho kuyapata ilikuwa ni 3-3 dakika ya 83.
1: Sijui mbungi hiyo imeishaje msikilizaji. Tusubiri kuona lakini nikwambie tu bado dakika 3 hapa tukashuhudie hatua ile ya 16 bora ambapo ni Masri watakuwa navana na Argentina. Ni Mohamed Salah, Messi wa Masri wakivana na Lionel Messi mwenye la puga kutoka kule nchini Argentina. Buenos Aires kwa siku hii ya leo. Tutakuwa pia tunakupatia matokeo ya michuano hiyo bila kuwa na shida aina yote msikizaji. Na tukaangazie taarifa nyingine. Taarifa nyingine tunaenda katika michuano ile ya riadha taifa ambapo kule bwana ni maandalizi ya mashindano ya riadha taifa ambayo inaenda kufanyika. Na amezungumzia mjumbe wa kamati itendaji mzee wetu mzee Shahanga ameweza kuzungumzia maandalizi yao ambayo moja kwa moja ataenda kufanyika lakini kwa nini kitu ambacho pia kimepelekea kuchelewa kufanyika ni kile ambacho nikujuza hapo awali msikilizaji, kilikuwa ni swala zima la michuano ile ya Umi Center na Umitashumita ambayo imefanyika mapema mwezi uliopita. Kwa hiyo kilipelekea kidogo michuano hii kupisha pale ile kalenda wamalizi wale wanafunzi, baada hapo sasa ndio ije kufanyika michuano hii yenyewe. Tusikie hapa kizungumzia maandalizi.
3: Mashindano yetu ya taifa ya riadha ya taifa ambayo yanafanyika mkoani Pwani pale Kibaha katika viwanja vya shule vya Philbert Bay. Maandalizi ya mashindano hayo yamefikia asilimia tuseme yamekamilika kwa asilimia kubwa. Tulitoka katika kumalizia maeneo madogo madogo, na mashindano haya ya taifa ya riadha ndio mashindano makubwa kuliko mashindano yote Tanzania, ambayo inashirikisha mikoa yote ya Tanzania bara na mikoa mitano ya Tanzania visiwani. Na tayari mpaka sasa hivi washiriki wengi wamekwamana mikoa ina ambayo imesha ahidi kushiriki mashindano hayo, ni karibu 75% ya mikoa yote imeshathibitisha kushiriki, na tunategemea kwamba mashindano hayo kwa mwaka huu yatakuwa ya kusisimua sana, hasa ukizingatia kwamba kwa mwaka jana mashindano haya hayakuweza kufanyika. Kwa hiyo kutokana na msisimko mkubwa, kwa sababu vijana wengi ambao hawalikosa mashindano haya mwaka jana na wa mwaka huu vile vile, tunategemea kutokana na ushindani mkubwa. Lakini vile vile kwa shirikisho la riadha Tanzania, ni jitihada za shirikisho kuhakikisha kwamba mashindano haya ya riadha ya taifa yanafanyika kila mwaka, na kama ambavyo tuliweza kufanya mwaka huu, tuliweza kufanya pia mashindano ya mbio za nyika na baadaye tukaenda mashindano ya dunia kwenye mbio za nyika. Na ni jitihada zetu pia za shirikisho kuhakikisha kwamba mashindano yote ambayo yako kwenye kalenda ya shirikisho yanafanyika kwa wakati ambapo
1: huyo ni mjumbe wa kamati itendaji ya shirikisho la riadha Tanzania na mwenyekiti wa kamati ya ufundi Alfredo Shahanga kizungumzia maandalizi hayo michuano hiyo ya riadha taifa ambayo tayari chakamilika. Lakini nikujuze msikilizaji, hapa pia tupo na Star Times kama kawaida. Na Star Times wanakuambia tumejamulia kukupa raha. Ikiwa leo ni tarehe 7 ya mwezi wa 7 siku ya Jumanne, ndani ya 90.5 Radio Joy FM tukiwa na Star Times bwana, swala kubwa ni kwamba ukilipia kifurushi chako msikilizaji cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu yake utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tumekuletea tamthilia mpya ya Kituruki, The Good and the Bad. Hii imeanza tokea tarehe 2 ya mwezi wa 7 na inaruka kuanzia majira ya saa 4:30 usiku. Lakini usisahau pia ile Gangs of Manila bado endelea kila siku kuanzia majira ya saa 3 kamili za usiku, pamoja na The Brave ambao kila siku pia majira ya saa 3:45 za usiku. Weekend hii umeweza kushuhudia mambo kadha kadha, ikiwemo pia ni moves tutakuja kushuhudia huko, lakini usikose pia zile bong move kali ambazo zimekuwa zikionyeshwa kupitia ST Swahili na ST Bongo. Unabahatika kutazama hizo channel ama hizo movie kupitia hizo channel. Lakini kwa watoto kiwa likizo imetamatika, lakini bado furaha tuto bado ipo kupitia ST Swahili pekee pale, bado una enjoy ile katuni ya Bone Bells kwa lugha adhimu ya Kiswahili, na hii ni kuwa ni kila siku kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia majira ya saa 10 kamili za jioni. Na bado kwa wewe ambaye bado hujakuwa mteja msikilizaji wa Star Times, ambao tumekwambia tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga zaidi, kwa decoder ya antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times tunakwambia tumejiamulia kukupa raha. Msikilizaji, tugeukie zile tetesi ambazo zimejitokeza, na tetesi ambayo nimeiona bwana ni baadhi ya nyota Azam kuanza kuondoka. Ikiwa pia baadhi ya nyota wengine hasa wa kigeni watajitaji wa kuondoka. Tuseme Azam msimu huu nyota wa kigeni wengi wameferi kweli.
0: Yeah.
1: Kwa chana labda watu wanasema Mendoza Fuentes huenda akabakia kwa yeye pekee.
0: Mendoza sidhani kwa kiwango ambacho amekionyesha. Sidhani kama mwalimu wa Azam Football Club kwa maana ya Fly Benge ataendelea kumwamini mlinzi ambaye amekuwa sio chaguo la kwanza, kwa maana tunafahamu kuna vijana pale Azam ambao wanamchallenge katika lile eneo, and then hawezi kutumia gharama kubwa kuwa na mlinzi wakati licha ya kwamba ana Yoro Mamadou Diaby katika lile eneo, afu ana vijana wengine kama Twalib Nuru katika katikati mwa uwanja, lakini pia ana mtu kama vile Lamek Lawi ambaye anafanya kazi kubwa katika ile eneo, lakini pia ana Landry Zuzu ambaye ni mlinzi wa pembeni lakini mara kadhaa ana uwezo wa kutumika katika ile eneo. Nafikiri asilimia kubwa ya usajili wa Azam this season haujailipa Azam kutokana na kile ambacho walikuwa wanakihitaji. Asilimia kubwa ya Azam katika huu msimu umeweza tu ama umewezeshwa na kiwango cha wachezaji wale wale kwa asilimia kubwa waliokuepo msimu ujao. Ni maeneo machache mno ndio ambapo unaweza kusema kwamba Azam maingizo yao mapya dirisha kubwa ndio yamewasaidia. Utazungumzia katika eneo la kushambulia Kitambara Bora na Kamanga Ngita, kuna improvement ambayo wameingiza kwenye kikosi, lakini pia katikati mwa uwanja Himidi Mao Mkami kuna kitu ambacho amekipa Azam katika engo ya kiuchezaji, lakini katika maeneo mengi bado matarajio yamekuwa tofauti na vile ambavyo watu wengi walikuwa wanafikiria. Kwa mfano kwa Aba Abel, kiungo mshambuliaji huyu bado hajawa na ule ubora mkubwa. Walimsajili pia Papa Doudou kutoka nchini Senegal, hajawa na kiwango bora. Kwa Sadio Kanute the same, hajawa na msimu bora. Golikipa ya kwa maana Issa Fofana na yeye pia hajawa na kiwango bora. Kwa hiyo kwa asilimia kubwa wachezaji wengi wa Azamu this season hawajawa na kiwango bora, kitu ambacho kinaifanya uongozi wa Azam waweze kutulia kuingia sokoni kuweza kutafuta mshambuliaji mwingine ama mchezaji ambaye ana ubora mkubwa katika maeneo tofauti tofauti katika hilo eneo. Nimeshuhudia hapa wanahusishwa na mlinzi wa kati raia wa Ubelgiji kwa maana ya Henry Stanik mwenye umri wa miaka 23 huyu kutokea kwa nako klabu ya Stellenbosch ya huko nchini Afrika ya Kusini, na pengine anaweza kwenda kuchukua nafasi ya Mendoza ambaye amekuwa na majeraha ya hapa na pale ambayo yamemkeep busy na kutoonekana mara kadhaa kuna kikosi cha Azam Football Club. Kwa hiyo nafikiri Azam huu ndio muda wao kuweza kufanya reshuffle ya kuleta wachezaji ambao wana ubora mkubwa kama hivi ambao tunasikia wakina Kiple Junior ambao tayari tuna tumeshashuhudia taarifa kutoka kwa MC Aldia, wakina Enoch Moria huyu kwa maana ya Henry Stanik na wengine wengi ambao wamekuwa wanahusishwa na Azam Football Club nje ya Tanzania lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. Na hii yote ni kwa lengo la kuijenga Azam bora, Azam mwenye ushindani, Azam ambayo itakuwa na wachezaji ambao akitoka mtu anaingia mtu.
1: Sawa, hao ni Azam ambao tumeangazia hapo katika wao kuendelea kuziandaandaa katika timu yao. Katika timu yao pia katika maandalizi kama hayo ambayo tumesikia hasa katika ile swala zima msimu ujao ambao tumeona sasa anarejea huyu kijana
0: Kipe
1: Junior katika timu hiyo lakini nimeona pia taarifa ya Yanga kuanza mazungumzo kumsajili winga kushoto wa Sekokune Kileso Magalwa miaka 29 anatajwa raia wa Afrika Kusini kwenda kujiunga na wananchi, na anasifika kwa uwezo wake wa kufunga na nikwambia takwimu zake msimu wa 2023-24 Magalwa bwana alikuwa miongoni wa waliowania tuzo ya mchezaji bora wa msimu baada ya kuchangia mabao 6 akiwa na pasi ya mabao 11. Kwa hiyo anatajwa huko, lakini vivyo Simba pia wenyewe wanatajwa kumfuatilia lakini bado hajafikia hatua ya mazungumzo rasmi. Kumfuata huyo nyota huyo.
0: Lakini Simba kuna faida ya kuwa na Steve Barker kwenye kikosi chao, kocha huyu ambaye ni raia wa Afrika ya Kusini.
1: Ni lugha tu.
0: Na ni kocha ambaye anamfahamu kwa sababu winga huyu Kelerso Makgalwa ni miongoni mwa wachezaji ambao tangu mwaka 2018 amekaa katika nchi ya Afrika ya Kusini alipoanza kuitumikia Mamelodi Sundowns, baadaye akatimkia kwa klabu ya TX Galaxy, akapita pia katika klabu ya Maroka Swallows, na baadaye ndo akatimkia kwa klabu ya Sekekune United ambako ndio alikuwa nayo kunako msimu uliopita. Na Steve Barker tunakumbuka kabla ya kujiunga na klabu ya Simba alitokea kwa klabu ya Stellenbosch ya huko nchini Afrika ya Kusini, so pengine anaweza akawa anamfahamu vyema huyu mchezaji pale ambako alikuwa anakutana naye katika vilabu mbalimbali ambavyo amepita Makgalwa. Lakini ni mchezaji ambaye katika upande wa kiuchezaji amekuwa na ubora mkubwa. Ni kiungo mshambuliaji ambaye ana kasi, ana uwezo mzuri wa kukimbia na mpira mguuni kwa maana ball carrier, lakini pia ni kiungo mshambuliaji ambaye ana uwezo mzuri wa kufunga, ndio faida yake ambayo amekuwa nayo. Kwa hiyo asipokuwa assist basi atafanya juu chini kwamba aweze kucheka na lango.
1: Sawa, Simba bwana wanatajwa kufanya mabadiliko makubwa msikilizaji. Na taarifa zinaweza kuwa Alassane Kante yupo karibu kuachana na klabu ya Simba, huku klabu pia ikitajwa kuanza mchakato wa kutafuta kiungo mpya namba 6 mwenye uwezo wa hali ya juu. Jingine ambao wanatajwa kuachana na Simba ni Jibril Kasali, Nabi Kamara, Stefan Soa, Pinpin Kamara pamoja na Bajabel.
0: Yeah, hao wote wajana kiwango bora this season. Nabi Kamara ni kama vile tayari na yeye amekuwa alikwisha jikatia tamaa, akasema da, ngoma ishakuwa ngumu. Kwa Kante yeye kitu ambacho nafikiri kimemkosti hadi kufika katika hatua hii kwamba Simba wanajifikiria mara mbili ni kutokuwa na kiwango bora ambacho ni cha muendelezo. Kwa maana alikuwa na kiwango bora katika baadhi ya mechi na baadhi ya mechi alikuwa hana kiwango bora. So ni kama vile bahari ina maji kubwa na maji kujaa. Kwenye timu kubwa kama Simba ambako wao ambacho wanakitegemea kutoka kwako ni ile consistency ya ubora kuanzia mwanzoni mwa msimu hadi mwishoni mwa msimu, wao ndicho hicho ambacho wanakihitaji. Yaani vile ambavyo utaanza na vile ambavyo utamaliza iwe sawa sawa, kwa sababu wao ambacho wanakihitaji ni mchango wako ulio bora, ili mradi wao waweze kupata mafanikio ambayo kama klabu na kama mchezaji kwa ujumla mnakuwa mmeingia makubaliano. Lakini kwa Maodo Kante amekuwa na ups and downs nyingi ambazo zimemfanya mwalimu Steve Barker awe anaangalia na kujifikiria mara mbili, abaki asibaki, lakini ni miongoni mwa wachezaji ambao binafsi yangu naamini klabu kama Simba haistahili kuendelea kusalia naye katika eneo la kiungo, kwa zewei ambavyo amekuwa anacheza kutokuwa na kiwango bora kwa muda mrefu. Kwa maana ile mwendelezo wa kiwango, Simba wanahitaji kuwa na kiungo namba 6 ambaye ana ubora mkubwa kama alivyokuwa Tadeo Luanga, walikuwa na kiwango bora wakina James Kotei hapo wamepita, wakina Fraga Vieira walikuwa wana ile position discipline katika eneo la chini. Lakini kwa upande wa Maodo Kante tulikuwa hatukishuhudii hicho kitu pale ambako alikuwa anaweka ile pacha yeye na Yusuf Kagoma.
1: Sawa. Sawa, dakika ni ya ni ya 12 hapo msikilizaji. Lakini nimeona jezi ambazo zinasemekana kwenda za Simba kwenye pre-season nimeziona bwana. Sio umeziona na wewe zile? Zinatajwa huenda Simba akazindua jezi kwa ajili ya pre-season 2026-27. Zinatajwa hivi baadhi ya jezi kwamba zitatumika wanalunyasi wenda kazitumia hizo jezi kwa ajili ya msimu huu ambao unakwenda kuanza msikilizaji. Tusubiri kuona pia kwenye hilo jambo ambalo kama itatokea ama itakuwa tofauti kabisa. Na msikilizaji, nikageukie ama nikatazame jumbe.
0: Leo pale nchini Rwanda imefanyika draw ya mashindano ya Sekafa ambako japokuwa bado makundi hajawa rasmi lakini draw imefanyika na nafikiri kesho kwenye kickoff pale tutapita nayo makundi ya Sekafa Kagame Cup mwaka huu 2026. Tukumbuke pia wekundu wa Msimbazi Simba ni miongoni mwa timu ambazo hadi hivi sasa tayari wamekwisha thibitisha ushiriki wao kwenye haya mashindano mara baada ya kukaa kwa muda mrefu hawajashiriki tangu mwaka 2018 ilipokuwa mara ya mwisho kwa klabu hiyo kuonekana kwenye haya mashindano. Kwa hiyo draw hiyo inafanyika huko nchini Rwanda ambako ndiko mashindano haya kwa mwaka huu 2026 yali ambapo yanategemewa kwenda kufanyika. Na Singida Black Stars anaingia kwenye haya mashindano akiwa kama ndiye bingwa mtetezi mara baada ya msimu uliopita kumfunga Al Hilal Omdurman pale katika uwanja wa KMC Complex Dar es Salaam.
1: Sawa, so, dakika ni ya 12 mchezo wa 16 bora kati ya Argentina dhidi ya Misri bado ni
0: Chamalangu bwana.
1: Sifuri. Chamalangu ni lipi?
0: Misri.
1: Ah, sio Morocco tena.
0: Ah, mimi Morocco tena.
1: Ah, wewe ni Morocco? Ah, wewe ni Morocco bwana.
0: Al Ahly iko wapi she?
1: Utuambia wewe ni Morocco lakini klabu ndio mbona unageuka
0: ulininukuu vibaya gari.
1: Ulisema hivi, ngoja nikumbushe. Ulisema hivi. Kwa klabu wewe ni National El Ahly lakini timu unayoshabikia ya taifa ni Morocco. Sina shangaa tena una jezi kaja umeivaka.
0: Yote kwa auto lakini leo Misri ni Afrika ambao nakwenda kuwashuhudia leo katika uwanja wa ATT Stadium pale. Yeah. Tukifika katika uwanja wa kimataifa tutakwenda kuangazia kinagaubaga.
1: Sawa, msikilizaji bwana niangazie jumbe ambao umetuandikia hapa kwa haraka haraka kupitia namba yetu 0768150190. Tuangazie jumbe ambazo zilizopo hapa. Daudi kutokea Mnazi Mmoja anataka kufahamu wachezaji wanaokuja Yanga. Tunakutajia hapo ITT hizo ndugu yetu. Anaitwa Amri Juma ikiwa pale Kaseki ya juu. Ateza Yanga pia naye tumekutajia ndo hizo ndugu yetu. Shukrani, nasema shukrani sana Radio Joy. Asante sana pia kwako wewe msikilizaji kwa kuwa nasi kwa jumbe ambao umetuandikia hapo moja kwa moja. Lakini huyu anasema anaitwa Arafati Swedi. Sema kwa yeye atakia kiraheli timu yake ya Yanga. Lakini huyu pia anaitwa Joseph Joni. Asema pia anatakia timu yake ya Simba maandalizi mema kwa msimu ujao. Namuona hapa Mubali wa Mubali kutokea pale Muhanga Kasulu anasema anatupata kwa uzuri sana. Asante sana bwana Mubali. Lakini sema kikubwa Simba waangalie performance nzuri ya mchezaji atakiwa watafute katika dirisha hili, sio aliyetoka na anaingia wote wawe viwango vinafanana. Ramadhani Kivayo huyo yupo Chagwe Mnarani anatuambia namna hiyo. Hayo ni maoni yake hayo msikilizaji ambao umetufikia kupitia namba yetu 0768150190. Anasema naitwa Nyamweli kutokea Gungu. Anasema kaka vipi Yanga Kagame imo?
0: Hapana, Young Africans bado hawajathibitisha ushiriki wao na haitoshiriki kutokana na hichi ambacho kinaendelea hadi hivi sasa. Bado hawajatuma jina lao na kuconfirm ama kuthibitisha ushiriki wao kwenye mashindano haya.
1: Sawa, msikilizaji nikujuze kwamba Misri anaongoza bao moja kwa bila. Anaongoza bao moja kwa bila dhidi ya Argentina. Misri hao Waarabu hao Mafarao pata bao kwa njia ya header kichwa. Anaitwa Yasir Ibrahim huyu bwana.
0: Mlinzi wa kati wa National Al Ahly. Unajua tukifika huko tutakwenda kuangazia garini cha kimataifa. Tupite kwanza na ujumbe mfupi wa maandishi ambao
1: tuende kutazama hizo jumbe. Asema anaitwa asema Azam anatokea ni Azam siyo nani? Siyo ni Azama anatokea sema Yanga anamsa jina lake wako sija kuelewa vizuri ndugu yangu lakini asante sana. Sema anaitwa Pididi Katonyanga sema anayombea Simba kwa mwaka huu. Haya, asante pia kwa jumbe hiyo. Metusela Mike wasema vipi hapo studio? Hapa ni njema Metusela. Mambo yanaendaje huko? Uko salama Metusela? Sisi tuko salama hapa.
0: Hilo jina linanikumbusha mbali Methusela.
1: Wapi? Wapi tena Leopardi?
0: Nimekumbuka mbali sana.
1: Wapi?
0: Kuna classmate wangu mmoja hivi alikuwa anatumia hilo jina. So nimekumbuka.
1: Na ubini? Kajua Methusela Michael hivi.
0: Hilo Methusela.
1: Safi sana wa. Umemkumbusha mbali sana Methusela. Umemkumbusha mbali sana Leopardi. Sawa, msikilizaji bwana, tunaenda kidogo kupata mapumziko mafupi hapa, na tukirejea tutakuwa tunaelekea katika ubaa wa kimataifa kuangazia yale ambayo yametokeza huko kimataifa ili tuweze kuangazia kinaga ubaga zaidi.

0: Startimes tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa Startimes antena, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha zaka kibao, ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 12:30 jioni, huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Beers kila siku saa 10 kamili jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Startimes, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Recorder ya dish utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Upate wapi kwingine?
1: Tumejiamulia kukupa raha.
2: Siku zote tahadhari ya mapema husaidia kulinda afya ya mtu binafsi, familia na jamii kwa ujumla. Kufuatia mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, mwananchi unakumbushwa kuendelea kuzingatia kanuni bora za afya ili kujilinda dhidi ya magonjwa kuambukiza. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo ni muhimu kuendelea kuchukua tahadhari ili kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Ili kujikinga dhidi ya Ebola, zingatia yafuatayo. Nawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni au tumia vitakasa mikono. Epuka kugusa majimaji ya mwili ya mtu mwenye dalili za ugonjwa wa kuambukiza kama damu, mate, makamasi, jasho, mkojo au kinyesi bila vifaa vya kujikinga. Epuka kugusa au kutumia vitu vilivyotumiwa na mtu mwenye dalili zinazofanana na Ebola. Aidha, epuka kula au kugusa mizoga ya wanyama pori kama popo, sokwe, swala na wengineo. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu bila malipo kupitia namba 199. Kwa pamoja, tuendelee kuchukua hatua ili kuzuia Ebola isiingie nchini kwetu. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
3: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
4: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
3: Hizo zinakuaje?
4: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
3: Aha, nimekuelewa Jeff, nakuaminia.
4: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
6: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
5: Mimi sijali mzee. Chuki iliyokuwa nayo kwake, lazima iwake.
6: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
5: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
6: Kabisa kabisa.
7: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
6: Teketeza chuki, amani itawale.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
8: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia.
9: Habilita, habilisho, habilisho, vino para Benzema. Afrika,
8: Amerika, Asia,
9: mpaka Ulaya.
10: Na kabisa ni toka na mechi Uganda bo Leo Mbappe. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol gol gol gol gol.
8: Cristiano! Wekezaji sisi
9: hatukuangushi.
8: Uchambuzi safi na baada ya mechi
9: ni shangwe tu.
8: Wewe!
11: That's why no one did four Premier Leagues in a row. That's the reason why it's so difficult.
8: Dunia yote viwanjani.
10: Harry Maguire!
9: Dimba la michezo
8: 2026.
9: Anga za kimataifa.
12: Yes, ni kimataifa anga ambalo tunaingia nalo kwa wakati huu hapa ambao tunakujuza. Na utambue na uelewe hivyo. Msikilizaji, dakika ikiwa ni 25, tunaenda kulitazama anga hili. Lakini nikwambie, tukianzia Afrika bwana. leo pana msikilizaji bwana. Michuano ya shirikisho mwaka huu huenda ikawa na msimko sana. Maana National Al Shabari Dhabers Dad enyemba wote wapo huko.
13: Esfa Radia
12: hapo Radia sawa pia kuna zile timu mbili kutoka ni Al Ahly Tripoli
13: Libya
12: wale wapo pia kule. Kwa hiyo huenda safari hii shughuli kani pevu kweli kweli kwenye michuano ya shirikisho. Nilikuwa naangalia majina nikasema kuna wana finali unawaona kabisa, kuna watu washachukua mataji wapo kule, kama mwenye mataji yake yote yapo chini kule. Da, sijui itakuwaje kwa msimu huu kwa kweli.
13: Najua ni moja kati ya azama ambazo watu wengi walikuwa hawategemei kuweza kushuhudia maanguko ya hizi timu kubwa barani Afrika ambazo zimekuwa dominations katika haya mashindano mara kadhaa. National Al Ahly ametoa ubingwa mara 7 kunako mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini ametoa mara moja tu kunako kombe shirikisho barani Afrika msimu wa mwaka 2014. So unajaribu kutizama, kwa hiyo kwa muda mwingi amekuwa anaonekana kwenye CAF Champions League ambako ndiko amekuwa ana record nzuri. Je, huku na hapo atafanya nini kwenye mashindano ya pili kwa ngazi ya vilabu barani Afrika ambayo watu wengi pia wamekuwa wanayazungumza kama mashindano ambayo yamekuwa hayana quality kubwa. Na unajaribu kutizama kupungua kwa hivi vilabu vikubwa barani Afrika na kuweza kuongezeka kwa timu nyingine ambazo zilikuwa hazipigiwi upatu mkubwa akiwemo Magharibi Fez kutokea nchini Morocco, msimu ujao tutakwenda kumshuhudia kwenye haya mashindano, ni sehemu pia ya kupata taswira mpya ama chachu mpya ya ushindani mwingine kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo hili ni anguko ambalo ni faida kwa timu mbalimbali ambazo zimekuwa zinapata gagaziko kwa uwepo wa vilabu vikubwa kama Al Ahly, Esfa na timu nyingine kuweza kuzi pigania nafasi zao katika ushiriki kama huu ambao vimekuwa havipo katika mashindano hayo ya CAF Champions League.
12: Sawa sawa msikilizaji, tumeanza kidogo hapo kujuza yale ambayo yapo katika soka letu la Afrika na yale ambayo huenda kaenda kujitokeza pia katika soka letu hili la Afrika, hasa pale msimu tunapokwenda kuanza mwezi wa 9 kubani mzima michuano ile ya shirikisho na kabingwa barani Afrika. Patakuwa kuna sura mpya kwa baadhi ya maeneo. Michuano inakuanza bila kumuona National Al Ahly kule kabingwa. Na sio mara ya kwanza, lakini kwa miaka hii 10 na kitu hii imekuwa kidogo ni aghrabu kumuona huko. Kuna wakati fulani pia tulimuonaga ni msimu 2022 kama sio 21 22, tulimuona FC Barcelona kule Europa League. Alienda kushiriki kule ule msimu. kuna wakati fulani inatokea
13: ndio
12: ukikuta sio vizuri basi unaenda kucheza huko na mambo yanajikuta huenda kuendea vizuri ama kuendea kushoto. Kwa hiyo mambo ni hayo. Kwa lingine la Afrika,
13: barani Afrika ni kwamba kocha wa zamani wa klabu ya Azam Football Club Yusuf Dabo anatajwa kuwa miongoni mwa makocha ambao jina lao lipo katika orodha ya makocha ambao wanategemewa kuweza kupewa timu ya taifa ya Libya kuweza kuifundisha, na ni miongoni mwa walimu ambao wa Senegal ambao wana rekodi nzuri na ni moja kati ya makocha vijana barani Afrika kuwahi kutokea kufanya makubwa. Kwa hiyo timu ya taifa ya Libya iko mbioni kupata saini ya kocha raia wa Senegal Yusuf Dabo ambaye tayari ameshawahi kupita kunako ardhi ya Tanzania kunako klabu ya Azam Football Club.
12: Sawa, twende kule Marekani ambapo mapema leo msikilizaji wenyeji Marekani bwana wameweza kuondoshwa na Ubereshi. Hawa si wengine ni Uberigiji ambao tumeona wameweza kuondosha kwa mabao manne kwa moja. Mabao manne kwa moja ambapo moja kwa moja imefanya mwenyeji mwingine kuaga baada ya Mexico na Canada.
13: Ya jana Marekani tumeshuhudia
12: aki leo.
13: Ni leo alfajiri. Yeah, of course tumeshuhudia Marekani akiwa ameaga mashindano hayo mara baada ya kupoteza goli 4 kwa 1 dhidi ya Ubelgiji, miongoni mwa nyakati ngumu kwa waandaaji wa mashindano haya ya mwaka 2026, licha ya kwamba ni sehemu ya rekodi ama historia ambayo waandaaji wa msimu huu wameiweka kwa kuishia katika hatua ya 32 bora, tofauti na msimu uliopita pale Qatar ambako tulishuhudia yeye mapema tu kwenye hatua ya makundi alikubali mapema kuweza kuaga haya mashindano. Lakini kwa timu taifa ya Marekani wameonesha ile endurance, kwa sababu hadi ambako wamefika hapa ambako wamefika ni ushindani mkubwa ambao wameutoa kwenye timu ambazo walikutana nazo kunako hatua ya makundi, na the way ambavyo walikuwa wana mwenendo mzuri akiwa kinara kwenye kundi D na pointi zake 6 alijaribu kutuonesha ulimwengu jinsi gani ambavyo anafahamu faida ambayo yupo nayo yeye kama mwandaaji moja kwa moja. Kwa hiyo mimi ninaamini kwamba haikuwa bahati kwao, pengine mpaka nyakati nyingine tunaweza tukashuhudia waandaaji wakiwa wana nyakati bora, kwa maana wakifika katika hatua nzuri ama kabisa kuweza kutoa ubingwa ambao kila timu inatamani kuweza kutoa.
12: Sawa sawa msikilizaji, tusubiri kuona itaenda vipi, lakini ndio hivyo anguko la Marekani. Mjitahidi kujisogeza lakini wamekosa ubora na mwisho wa siku wameanguka kwa kuchezea kichapo kutoka kwa Uberigiji ambayo inaenda kuishaishia kikiza chao cha dhahabu kile cha kina Kevin De Bruyne. Na ukiangalia wale wote wakongwe waliwe kwa nje De Bruyne, Romelu Lukaku, wote wako wamekaa zao nje, lakini baadaye wakaja kuingia. Hii ndio maana halisi ya mpango kazi ambao ukiamua kufanya unaenda kutengeneza na mwisho wa siku unaenda kulipa kwa uzuri kabisa. Ukiangalia wachezaji ambao walikuwepo katika ile kombe la dunia la 2018 ama 14 ni Theba Courtois pekee ndio alienda kuanza. Lakini wengine wote walikuwa ni vijana. Labda kidogo na Castagne ambaye naye alikuwemo kama sijasahau kipindi kile. Lakini wengi wote walikuwa hawakuwepo katika kipindi kile. Tukawatazame Wareno ambao nao wako wanacheza na majirani zao kabisa. Yani majirani kabisa with Spain. Na hao jamani majirani sana. Yani ni Tanzania na Kenya.
13: Ya tulishuhudia mchezo mzuri baina ya walimu wawili Luis de la Fuente na Roberto Martinez kwa upande wa timu ya taifa ya Ureno. Tulishuhudia mkakati mzuri, game approach nzuri kwa kila mwalimu, lakini yule ambaye alikuwa na nyakati nzuri kiwanjani ndiye ambaye alifanikiwa kuwin kile ambacho alikuwa anakihitaji. Ya tulikuwa tunashuhudia

0: Pedri na Rodri ambao hawa walikuwa wanaweka ule utatu ambao tulikuwa tunashuhudia wakiwa wanawini zile bato nyingi katikati mwa uwanja. Eneo ambalo Ureno alikuwa amefeli kwa siku ya jana ni katika eneo la ubunifu. Katika nyakati zote hadi kufikia dakika ya 90 tulikuwa tunawashuhudia Ureno wakiwa hawana mashambulizi makali pale ambako wanalisogelea lango la timu ya taifa ya Uhispania. Cristiano Ronaldo jana, kuna baadhi ya nyakati nilikuwa naangalia ni kama vile alikuwa hayupo kiwanjani, kwa maana kwenye kufanya runners nyuma ya migongo ya walinzi wa timu pinzani alikuwa hana ubora mkubwa, kitu ambacho kikawa kinawapa ugumu viungo wa ushambuliaji wa klabu ya wa timu ya taifa ya Ureno kuweza sasa kufanya kazi mbili kiwanjani, kwanza ku create lakini pia huku akiwa wanafikiria ya kwenda kushambulia. Wakati huo kwa upande wa Hispania wao walikuwa wanategemea kuweza ku create nafasi ambazo walikuwa wana mtu kama vile Mikel Elzabal ambaye jana hakuwa na kiwango bora, alikuwa ana miss nafasi za wazi ambazo pengine kama angekuwa na utulivu angeweza kuzifanyia marekebisho na kuweza kuipatia uongozi wa Hispania kuanzia dakika ya kipindi cha kwanza ambacho kuna nafasi alikosa yeye na mdalango. Lakini kwenye mapana ya uwanja Lamine Yamal na Alex Baena walikuwa wanafanya mikimbio sahihi. Tunashuhudia bato ambayo ilikuwepo jana Lamine Yamal dhidi ya Nuno Mendes, ile tension kubwa ambayo tulikuwa tunaishuhudia. Lakini yote kwa yote, katika nyakati ambazo Ureno alikuwa anaamini kwamba mechi imetamatika na ni muda ambao inabidi ajiandae kuelekea kwenye extra time, ndio muda ambao advantage walioitumia Uhispania kuweza kupata bao kupitia kwa super sub Merino ambaye aliingia na kuanza kufunga bao zuri ambalo limeisaidia kuipeleka katika hatua inayofuata timu ya taifa ya Uhispania. Na tunashuhudia ni domination ambayo Uhispania amekuwa nayo, kwa maana jana kabla ya mechi ya jana kwenye head to head walikuwa wamekutana mara 10, kwa maana kwenye mechi 10 sare zikiwa 6, kila mmoja akiwa amefunga amepata ushindi mara 2. Kwa hiyo hii imekwenda kumuongezea ushindi wa 3 kwenye mechi 11 ambazo Uhispania na Ureno wamekutana kwa moja. Lakini ni mwisho wa zama za Cristiano Ronaldo akiwa katika uzi wa timu ya taifa ya Ureno, kwa kile ambacho jana tumekishuhudia miongoni mwa wachezaji ambao rekodi yao kunako timu ya taifa ya Ureno sidhani kama kwa miaka ya hivi karibuni itakuja kufutika kwa urahisi, kutokana na kuwa mchezaji mwenye mechi nyingi akiwa na jezi ya timu ya taifa ya Ureno, mechi 233 huku akiwa ndiye kinara wa ufungaji wa muda wote kunako timu hiyo ya taifa ya Ureno akiwa amefunga magoli 146. Kwa hiyo ndio hivyo Ureno chini ya kocha wao kwa maana ya kocha wao Roberto Martinez jana wameaga mashindano katika mashindano haya ya kombe la dunia mwaka 2026, na itakuwa ni ngumu endapo Cristiano Ronaldo atamaliza kariera yake ya mpira pasipokuwa na taji la World Cup, licha ya kwamba haifanya makubwa.
1: Inawezekana kwa sababu wapo wengine wame staff pia wana UEFA Champions League. Sasa sijajua utakuwa na upima uzani wa Ronaldo katika eneo gani, kombe la dunia ama UEFA Champions.
0: Tunaangalia wigo mpana.
1: Wigo mpana.
0: Wa kimataifa kwa sababu Messi wakati hajachukua ilikuwa inamwia yani ugumu. Kabla ya mwaka 2022 kuweza kutoa ubingwa. So kwa Cristiano Ronaldo kafanya makubwa, of course ni GOAT katika ulimwengu wa soka, lakini taifa kwa ujumla la Ureno limekuwa halina rekodi nzuri, na ndio ambacho pengine Ronaldo atakuwa anakitamani.
1: Na ukitazama vizuri msikilizaji, Ureno hii ni mara ya pili wanatolewa na Hispania katika hatua ya mtoano. Tukumbuke 2010 kule Afrika Kusini kwenye hatua robo finali walitolewa tena kwa bao la David Villa Sanchez dakika ya 63 kwa pasi ya Javi Hernandez. Majirani hao walikutana na Ureno akawa ameanza kuondoshwa kwa kichapo cha bao 1-0. Kwa hiyo wamekutana tena awamu hii na wameondoshwa, licha kwamba juzi tu hapa ilikuwa mwaka jana tulishuhudia Ureno akichukua finali ile ya UEFA National League mbele ya hao majirani zao. Lakini haijatosha kwa katika baadhi ya mchezo kama hii hapa. Tuseme kile ambacho alikifanya Roberto Martinez ndio hiki ambacho kirudia tena akiwa na Ureno wakati ule akiwa na Ubelgiji, kwamba ni kweli mwalimu mbinu zake ni za wastani maana

0: una ukosoaji umekuwa ni mkubwa sana kwake.
1: Ah, mimi nafikiri ni the way ambavyo amekuwa hana takwimu mwenendo mzuri hasa kwenye kipindi cha hivi karibuni, lakini kwa jana pia imekuwa ni sehemu ambako imezidi kuongeza kile ambacho watu wengi walikuwa wanakizungumza. Katika upande wa kimbinu, nafikiri jana alikuwa kama vile kuna muda akawa haelewi afanye nini kunako benchi lake la ufundi. Kila akijaribu kutizama akawa anafanya mabadiliko back to back pasipo kufikiria kitu gani ambacho anaweza akakiofa katika nyakati za mbeleni, ambako kama timu ikipita katika nyakati ambazo alikuwa hastegemei, kwa maana nyakati za dharura. Lakini yote kwa yote ni mmoja kati ya nyakati ambazo Ureno amekuwa anapitia katika kipindi kigumu moja kwa moja kutokana na kile ambacho amekuwa anakifanya.
0: Sawa, amekuwa akikifanya Ureno hao. Msikilizaji, hali yao imekuwa ni hivyo. Kwa hiyo wameondolewa. Lakini kuna wakati baadhi ya watu ambao nilikuwa nazungumza nao wakasema sababu ambazo zifanya timu ya hao Hispania walikuwa na Rodri katikati ambaye ni mgumu kupitika. Kwa nini labda yeye asingeza kumtujuzi mchezaji kama Ruben Neves yeneo katikati ambaye ni mrefu, ni anajua anaweza zile bato ya maeneo kama hayo.
1: Madaraka tukashuhudia.
0: Kwa maana ukiangalia Vitinha alikuwa kabisa katika kiwango kizuri kwa siku ya jana.
1: Alikuwa ni uwepo wa watu ambao wanafanya kazi kubwa kuliko yeye kiwandana kina Rodri, Pedri, lakini pia the way ambavyo mwalimu alikuwa amemweka na Olmo ambaye baadaye pia aka amsubstitute na kuingia mchezaji mwingine. Lakini katika hilo eneo mwalimu alikuwa anajaribu kufikiria mpango kazi mwingine. Tukashuhudia baada ya kumtoa Vitinha akawa establish kwenye mchezo wachezaji wengine akiwemo kina Bernardo ambaye alikuja kuingia kuchukua nafasi yake. Lakini ni nyakati ambazo Ureno alikuwa afikirii kama kile ambacho kilitokea kingeza kumkuta, kwa maana kwenye football tunasema ule ndio muda ambao concentration mindset ya wachezaji inakuwa tayari imeshahama inaelekea katika nyakati nyingine tofauti.
0: Sawa, inatajwa Ureno huenda akaachana na mwalimu Roberto. Kwa kuna una vipi, ni sawa?
1: Inakuwa ni ngumu kwa sababu Ureno msimu uliopita alishia katika hatua ya robo finali pale nchini Qatar, akafungwa na Morocco. This time around ameishia katika hatua ya 16 bora.
0: 16 bora, yes.
1: Ni anguko kwa timu ya taifa ya Ureno. Yani ameshindwa kufikia hata kwenye rekodi ambayo aliweka katika msimu uliopita. Na ametoa nafasi kwa Spain ambaye kwa msimu uliopita aliishia kwenye hatua ya 16 bora, alifungwa na Morocco, na safari hii amepita katika hatua inayofuata. So kwenye numbers mwalimu Roberto Martinez anahukumiwa kwa kile ambacho Ureno alikuwa nacho msimu uliopita na hichi ambacho ameshindwa kuwapatia kunako msimu huu wa mwaka 2026.
0: Sawa, msikilizaji, hiyo ilikuwa ni mchezo ya jana. Lakini wakati ambao tunazungumza hapa dakika ni 43 ambapo Mwarabu Farao kabisa kutoka katika bara la Afrika Masli pale wanacheza na Argentina, na mpaka hivi sasa wako mbele kwa bao moja kwa bila, bambo lipatikana kwa njia ya heda naitwa Yasir Ibrahim kiweza kuwapatia Masli kuongoza bao hilo. Wakati huo pia ikiwa kuna performance bora sana kutoka kwa golikipa wa timu hiyo kwa kuwezesha timu hiyo bwana katika swala zima la kujilinda, akiwa ameokoa mkwaju wa Lionel Messi la puga ambao alipata mapema kabisa. Ukiangalia ilikuwa ni dakika ile ya 20 kama na ngapi hivi, Argentina ilipata penalti lakini Messi akapiga na ikawa imeokolewa. Mpaka sasa hivi kuangalia kuna save kadhaa amezifanya golikipa huyu kwa kuweza kuwakatalia wachezaji kama Julian Alvarez pale mbele. Na mpaka sasa lango la Masli liko salama licha kwamba mawimbi ya mvua.
1: Wanasema kwamba mtoto wa nyoka ni nyoka. Mustafa Shobil kwa maana golikipa alianza kwenda kumchezo wa leo katika milingoti mitatu timu taifa ya Misri. Huyu ni mtoto wa Ahmed Abdulaziz Shobil ambaye pia ni golikipa mstaafu kunako taifa la Misri, na ameshawahi kuiongoza pia Misri akiwa kama goalkeeper nambari moja kwenye World Cup tournament mbalimbali ikiwemo mwaka 1990 na alikuwa na kiwango bora. Lakini mwanaye kwa maana ya Mustafa Shoubir leo amekuwa na kiwango bora na hadi hivi sasa ni miongoni mwa wachezaji ambao wanakwamisha ile mipango ya safu ya ushambuliaji ya timu taifa ya Argentina pale ambako wanapokuwa wanalisogelea lango. Amesave penalty ambayo kwenye football tunasema goalkeeper ana asilimia chache za kuokoa kuliko yule ambaye anapiga. And then alikuwa anapiga nani? Ni Lionel Messi ambaye katika hilo eneo tunafahamu ambaye amekuwa na kiwango bora ama ni mtaalamu haswa kwenye hilo eneo. Lakini Mustafa Shoubir ameweza kumkatalia kwa maana kucheza mkwaju huo wa penalti na kuifanya sasa Misri iendelee kuwa mbele ama kuongoza hadi hivi sasa katika mchezo huu ambao unaelekea mwishoni katika kipindi cha kwanza. Lakini kitu kikubwa ambacho mwalimu Hassan Hassan, kocha mkuu wa timu taifa ya Misri, ameingia nacho katika mchezo wa leo ni namna nzuri ambapo ameipa heshima timu taifa ya Argentina na kukubali kuwa timu nambari mbili kiwanjani. And then akaongea na vijana wake kwamba hapa tunakwenda kupambana kwa maana tufanye majukumu yetu kwa asilimia kubwa, tufanye low block kwa umakini mkubwa, tusifanye makosa ambayo yanaweza kutugharimu kwa sehemu moja ama nyingine. Na ndio eneo ambalo limeipatia kwa maana ya uongozi hadi hivi sasa timu ya taifa ya Misri. Na kujaribu kuangalia, Misri leo hawaogopi kucheza licha ya kwamba wapo mbele, wapo under pressure muda mwingi wa mchezo, Argentina wameamka, lakini katika upande wa kumiliki mpira wamekuwa pia wana huo uwiano mzuri pale ambako wakiwa wanakwenda kulishambulia lango. Kwa hiyo nafikiri ni miongoni mwa mchezo ambao Argentina na kocha wao Scaloni leo wanaweza wakapata ugumu zaidi ya ule ambao waliupata katika mchezo dhidi ya timu taifa ya Cape Verde kunako hatua ya 32 bora.
0: Sasa tuone Misri wakiingia tua ya robo finali kwa mara ya kwanza.
1: Yeah, kama endurance ikawa hivi hivi, naamini kuweza kuiona Hassan Hassan akiandika rekodi kubwa katika taifa la Misri kuwa kocha mzawa ambaye ameipeleka katika hatua ya robo finali kwa mara ya kwanza katika taifa la Misri. Lakini ni ngumu kuizuia Argentina ambayo sasa hivi amekuwa kama vile mbogo, muda mwingi wanakuwa wanalisogelea lango la Misri. Je, tutashuhudia hivi hivi Mustafa Shoubir akiwa ndiye anaibuka shujaa kwenye nyakati ambazo Argentina anasogelea lango la timu taifa ya Misri, ama mwalimu Hassan Hassan kuelekea kipindi cha pili ataingia na mpango kazi ambao utafanya Argentina wasiwe wanaifikia lango la Misri kwa uwepesi? Ndio hofu yangu ama wasiwasi wangu upo hapo katika upande wa kujibu swali lako kwamba Misri anaweza kutinga katika hatua inayofuata. Binafsi yangu na uheshimu mpira, lakini kwa the way ambavyo mechi inavyoenda, Misri kumzuia Argentina asipate bao ni ngumu kwa namna ambavyo wamekuwa wanacheza. Labda pengine Misri apate goli lingine ili madi aweze kumpa ugumu Misri kuweza kurudisha lakini pia kukomboa. Lakini kama ikibakia hivi hivi, Argentina anaona akienda kusawazisha goli na ikawa ni ngumu tena kwa Misri kuweza ku maintain ile nguvu, kasi na ile tempo ambayo Misri atakuwa anapelekewa katika klabu ya timu taifa ya Argentina.
0: Sasa tusubiri kuona, lakini nikumbushe kwamba kwa siku ya leo Masli wameanza na Shoubir katika eneo la goalkeeper pale, lakini Hafez kwa upande wa kushoto, Lamine Yamal hayupo pamoja na Ibrahim Yasi, lakini wakati huo pia Mohamed Han yupo katika upande wa kulia, Imam Ashu yupo katika kiungo, Mohamed Yatia, Rashin pamoja na Hassan. Wote hawa ni sehemu wachezaji ambao wameanza katika kikosi hiki cha Misri, lakini Zico na Mohamed Salah ndio hapo juu, ni kama muundo wa 1-4-4-2 unaweza kuzungumza hivyo. Mfumo wa Misri, msikilizaji, ukawa msikilizaji, lakini
1: wachezaji watano wa Lahli wameanza kwa maana ya Mustafa Shoubir, Mohamed Hadi, Yasser Ibrahim, Marawani Atia sambamba na Aima Mwashol.
0: Yeah. Kwa hiyo imekaa hivyo msikilizaji. Imekaa hivyo, lakini ni kujuze paka sasa Zeti Mbozi Sari chaingia katika hatua ya robo finali. Morocco bwana anaenda kuvana na Ufaransa. Anaenda kuvana na Ufaransa katika hatua inayofuata. Hii ni taarifa ambayo msikilizaji ufahamu kwamba Morocco Maraka bwana wanaenda kuvana na Ufaransa, lakini nikwambie tu baadaye kuna mchezo mwingine ukiachilia mbali huu ambao ndio hivi sasa. Baadaye majira ya saa 5 Uswisi yuko anacheza na Colombia kutoka kule Caracas. Kutoka kule Colombia. Yes, ndio utakuwa anacheza kwa siku hii ya leo msikilizaji pale baadaye majira ya saa 5. Lakini kwa siku ya kesho kiangalia hapa naona kidogo sijabahatika. Kesho patakuwa kuna mechi. Kuna mapumziko kidogo kwa siku ya kesho msikilizaji. Kwa sababu tuelekea katika hatua ya robo finali. Alhamisi ya tarehe 9 ndio tena kushuhudia robo finali ya Ufaransa dhidi ya Morocco. Tutakuwa majira ya saa 5 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki, lakini saa 4 ya Ijumaa, saa 4 usiku hiyo tunakushuhudia mchezo wa Hispania dhidi ya Ubelgiji. Lakini baada hapo kiangalia hapa kavie sawa kwa sababu bado wengine hajakamilika, ndio maana hajatoka yote. Tungekujuza hapa itaendaje, lakini iko hivyo. Lakini kwambie kwa tukirejea kwenye mchezo ambao unaendelea hivi sasa ambao unaelekea mapumziko, zimeongezwa zile dakika za nyongeza msikilizaji. Bado Misri anaongoza bao moja kwa bila msikilizaji ambao unatufuatilia. Tukangazie tetesi ambazo zimejitokeza.
1: Kabla tetesi nikwambie Garincha kwamba kuelekea katika hatua ya nusu finali, Shirikisho la soka ulimwenguni FIFA limezindua mpira mpya ambao utakwenda kutumika katika haya mashindano.
0: Hatua robo finali, nusu finali na finali, ndio.
1: Kuanzia nusu.
0: Ni nusu
1: Kuanzia nusu ambao mpira huo utaitwa kwa jina la Trionda Final. Kwa maana mpira wa sasa hivi tunafahamu unaitwa Trionda kwa tafsiri ya three waves kwa maana mawimbi matatu.
0: Lakini nchi tatu
1: lakini mpira huu mwingine utakuwa unafahamika kwa jina la Trionda Final ambao utaanza kutumika katika mechi za hatua ya nusu finali. Na hii imekuwa ni kama vile kasumba ya FIFA kuweza kuzindua mipira miwili kwenye haya mashindano. Msimu uliopita tulishuhudia Al Hilal na Al Ittihad na Riyadh, kitu ambacho kimekuwa ni kasumba pia hadi kwenye mwaka huu 2026 tumeshuhudia wakifanya hivyo kuelekea hatua za mtoano.
0: Na hii kama si sawa ilianza kama si 2006 ilianza 2010 ambapo ilitokea walitoa kuna ile Jabrani ya kwanza ikatoka pia Jabrani nyingine kwa ajili ya finali. Tukaenda kule Marekani pia katoka mpira mwingine. Tukaenda pale Urusi pia katoka mpira mwingine. Katari msimu juzi pia tukashuhudia mpira una, hatimaye pia Marekani msimu huu pia na wenyewe msikizaji wametuletea tena mpira mwingine.
1: Bwana half time huko.
0: Half time bado.
1: Wewe unataka nani aende?
0: Mimi nataka Misri yapite.
1: Unataka unaomba
0: ili tu balance vitabu.
1: Unaombea.
0: Tunataka tu basi vitabu na kelele.
1: Unajua itakuwa ni rekodi kubwa.
0: Bingwa
1: mtetezi unamuonyesha
0: katika
1: watu. Yani kama vi
0: na mbona unajua amejitahidi katika rekodi ambazo zilikuwepo katika miaka ya nyuma. Alikuwa akichukua bingwa mara nyingi akuafika hatua ya afiki hatua hata ya kuvuka kama afanye vizuri. Tukumbuka Ufaransa hivyo chukua 98. Alipofika tu 2002 akagongwa kwenye kundi la kina Senegal akabakia makundi. Brazil akachukua, lakini kidogo yajikongoja. Kama sasa walifika tu robo finali kati ya Ufaransa. Lakini Italy ambayo kwa bingwa msimu ule 2010 alipoenda aliishia makundi. akachukua Spain ambayo 2014 pia alishia makundi, akachukua Germany ambayo yeye pia akaishia makundi 2018. Kwa hiyo ni rekodi ambazo zimekuwa katika miaka hivi karibuni ilikuwa zikiendeshwa hivyo katika michoro hii ya kombe la dunia, msikilizaji,
1: katika Argentina bwana. Mimi bwana nisiwe mnafiki, mimi roho inaniuma, mimi timu Messi.
0: Kwa hiyo unachokizungumza hapa unaumia sana.
1: Yaani mimi bado naona Messi bwana.
0: Mimi natamani watoke kelele tu. Siona kama hizo hizo ni kelele.
1: Sawa.
0: Na mimi kuna wasikilizaji watakuwa wananielewa vizuri pia kwamba unabia kelele. Sasa hizo kelele zinatakiwa zitoke. Ili angalau sasa baadaye pia katika ile hatua ile ya robo finali ukiangalia hivi, yes, tunabaki si wa Faransa. Tunakutana na Belgium, tunakutana na kuna kupo Belgium, Morocco. Mambo yanakuwa yako munawali kabisa. Kwa hiyo iko hivyo. Tukiangazia zile tetesi bwana, msimu Spurs zile hela umezitoa wapi? Spurs umekuwa umefanya sajili nyingi sana katika kipindi hiki ambapo tetesi pia zimekuwa zikosicha sana wao. Tumeona anatajwa pale Matheus Nunes, Fernandez yule ambaye anaelekea pale, lakini tumeona pia Sandro Tonali naye anatajwa kuelekea pale.
1: Nafikiri kichotokea msimu huu kimekuwa kama vile wake up call kwao. So lazima wa make sure kwamba wanajaribu kuandaa kikosi ambacho kitakuwa ni shindani, kikosi ambacho kitakuwa kina ubora mkubwa. Na the way ambavyo tumeshuhudia kocha mpya ambaye aliingia mshoni mwa msimu huu, the way ambavyo atatamani kuwa na kikosi bora, kwa maana ya Roberto Di Zerbi, lazima apate wachezaji ambao anawahitaji, ambao atakwenda kuanza nao msimu. Mimi nafikiri hichi ambacho tunakishuhudia ni kutokana na kile ambacho wamenusulika nacho kunako msimu wa automatika, kwa maana isingekuwa ubora wao ambao walionyesha mwishoni tusingeishuhudia kunako msimu ujao. So wameingia sokoni kutafuta wachezaji ambao wana ubora mkubwa, ambao wanaamini wanaweza wakasaidia kunako msimu ujao na kutoa ushindani mkubwa kama ilivyozoeleka kwa misimu kadhaa. Bingwa wa Europa League msimu uliopita alipokuwa na kiwango bora hadi kufika katika hatua ya finali.
0: Sawa, huenda ikawa ni hivyo. Lakini tetesi zingine mmeziona hapa pia, United pia Lady Lao na Ederson bado linaendelea kuangaliwa, bado hajakubaliana moja kwa moja kwa huyo mchezaji kujiunga na timu hiyo Manchester United. Lakini kujuze kwamba sawa. Arsenal anatajwa kuhusiana na Morgan Rogers pamoja na Bradley Barcola kuhusishwa nao hao sija wawili. Barcelona pia wanamtazama Serge Dewengis kwenda kumpata mchezaji huyo, mchezaji ambaye anachezea kule Dynamo Zagreb. Msikilizaji, muda sio rafiki sana paka sasa, tuseme tu tuna la ziada. Dakika mbili zimesalia. Si tuondoke katika siku hii ya lugha ya Kiswahili. Tumejitahidi naamini kwa siku leo msikilizaji.
1: Tumepiga
0: Kiswahili. Sawa, sabini kamili hapa itakuwa ni habari kamili inafuata. Atakuwa ni Beatrice Sport akipatia habari hii kwa siku hii ya leo. Uwe na usiku ulio mjarabu.

0: O Cico.
1: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
2: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Miongoni mwa habari tutakazokwenda kuzisikia ni pamoja na jeshi la polisi mkoani Kigoma limesema limejipanga kikamilifu kuendelea kulinda usalama wa raia na mali zao. Makamu wa rais amesema serikali imedhamiria kuifikisha nchi kwenye kipato cha kati cha juu. Kimataifa wa Iran wamemiminika mitaani kumuaga Khamenei. Na katika michezo, beki wa klabu ya Mamelodi Sundowns amenusurika kifo baada ya gari lake kushambuliwa na risasi. Tuanze hapa mkoani Kigoma. Jeshi la polisi mkoa wa Kigoma limesema limejipanga kikamilifu kuhakikisha ulinzi na usalama wa raia pamoja na mali zao kwa kuendelea kudhibiti matukio ya uhalifu katika maeneo mbalimbali ya mkoa huo. Akizungumza kwenye kipindi cha Good Morning Kigoma kinachorushwa Radio Joy FM, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Kigoma SACP Philmon Makungu amesema ushirikiano mzuri kati ya jeshi la polisi na wananchi umeendelea kuzaa matunda kwa kusaidia kudhibiti matukio mbalimbali ya kihalifu. Ameongeza kuwa kuongezeka kwa uelewa wa wananchi kuhusu dhana ya polisi jamii kumesaidia kuimarisha ushirikiano na kuondoa hofu iliyokuwa hapo awali.
3: Kwa ujumla hali ya ulinzi na usalama ni nzuri na tunaendelea vizuri sana. Nasema hivyo kwa sababu hata hali ya matukio inadhibitiwa, na hii inawezekana kwa sababu ya ushirikiano tulionao wadau wote wa usalama ikiwemo na wananchi. Kwa kweli tuna ushirikiano mkubwa sana. Sisi kwa upande wetu tunatoa elimu, lakini pia tunaimarisha doria zetu kuhakikisha kwamba mkoa wetu unaendelea kuwa salama. Matukio ni yale ya kawaida. Nasema ya kawaida kwa maana kwamba katika jamii ya binadamu yanatokea. Kwa mfano matukio ya mauaji, kuna matukio ya ubakaji, kuna matukio labda ya ajali.
2: Aidha, ametoa wito kwa wananchi kuendelea kutii sheria bila shuruti, kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama na kutoa taarifa kwa wakati kuhusu viashiria au matukio yoyote yanayoweza kuhatarisha amani katika maeneo yao. Watu sita wamefariki dunia na wengine 19 kujeruhiwa baada ya basi la kampuni ya Last Bullet lenye namba za usajili T384 DGF kupata ajali katika kata ya Chemchemo mbali wa takriban kilomita 1 kutoka stendi kuu ya mabasi Tabora mjini. Basi hilo lilokuwa likifanya safari kutoka Tabora kwenda Geita liliondoka stendi saa 1 asubuhi leo Julai 7 na kuanguka dakika 5 baadaye na kusababisha vifo na majeruhi. Kamanda wa polisi mkoa wa Tabora Twaha Juma amefika katika eneo la tukio na kuthibitisha kutokea kwa ajali hiyo, akisema majeruhi wamekimbizwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tabora Kitete kwa matibabu. Makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi amesema serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na rais Dr. Samia Suluhu Hassan imedhamiria kujenga uchumi shindani wa viwanda ili kuifikisha nchi kwenye kipato cha kati cha juu. Makamu rais amesema hayo wakati wa hafla ya utoaji wa tuzo za jubilei ya dhahabu ya maadhimisho ya miaka 50 ya maonyesho ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam 77 iliyofanyika katika ukumbi wa Mlimani City jijini Dar es Salaam. Amesema katika kufikia azma hiyo, serikali imeendelea kuboresha mazingira ya ufanyaji biashara na uwekezaji kwa kiwango kikubwa, utungaji wa sera sahihi, ujenzi wa miundombinu, uimarishaji wa taasisi za kuwezesha sekta binafsi kufanya biashara kwa ufanisi zaidi. Makamu wa rais amesema katika kipindi cha miaka 50 iliyopita, maonyesho ya 77 yamejenga msingi wa ushindani kibiashara, yamechochea ukuaji wa biashara na kujenga uwezo wa wafanyabiashara na wazalishaji na kuimarisha uhusiano baina ya wazalishaji na walaji. Kwa upande wake, waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga amesema mafanikio yaliyopatikana katika kipindi cha miaka 50 ya maonyesho ya 77 yametokana na ushirikiano wa pamoja kati ya serikali na sekta binafsi, ikiwemo wafanyabiashara waliothubutu kuwekeza mitaji yao kuzalisha bidhaa kukidhi viwango vya kuingia katika masoko mapya. Kwingineko, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi atajua kushuhudia hafla ya uwasilishaji wa tamko la pamoja la maridhiano ya kisiasa Zanzibar itakayofanyika Julai 9 katika viwanja vya Ikulu Zanzibar. Tamko hilo linahusu muafaka wa kisiasa baina ya Chama cha Mapinduzi CCM na ACT Wazalendo, likilenga kuimarisha maridhiano, mshikamano, utulivu wa kisiasa, amani na ustawi wa Zanzibar. Katika hafla hiyo, Rais Mwinyi pamoja na mwenyekiti wa ACT Wazalendo Taifa Othman Masoud Othmani watashuhudia uwasilishaji wa tamko hilo na utiaji saini wa ajenda zilizokubaliwa na pande zote mbili kwa ajili ya utekelezaji. Hafla hiyo inatarajiwa kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, vyama vya siasa, vyombo vya ulinzi na usalama, viongozi wa dini, taasisi za kiraia pamoja na waandishi wa habari.
1: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
2: Kimataifa, tunaanzia huko nchini Iran. Maelfu ya watu wamemiminika mitaani leo katika mji mtakatifu wa Qom nchini Iran wakati wa siku ya nne ya shughuli za mazishi ya kiongozi mkuu wa zamani Ayatollah Ali Khamenei. Mwili wa Ayatollah Ali Khamenei ambaye aliuawa mwishoni mwa Februari katika siku ya kwanza ya vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran umehifadhiwa katika msikiti wa Jamkarani huko Qom, mji mtakatifu unaohifadhi viongozi maarufu wenye ushawishi mkubwa kwa Waislamu na madhehebu ya Shia. Picha za video za kutokea angani zilizorushwa na televisheni ya serikali zilionyesha mitaa ya Qom, makao ya watu wapatao milioni 1.5, ikiwa imejaa waombolezaji, kisha msafara ukaanza ukiwa na lori lililobeba miili kuelekea kwenye kaburi la Fatima Masmei, dada yake Imam Reza, imamu wa nane wa Shia, ambaye ni wa kizazi cha Mtume Muhammadi. Shughuli nyingine za mazishi zimepangwa kufanyika Jumatano katika nchi jirani ya Iraq, ambayo ni nyumbani kwa jamii kubwa ya Washia. Shughuli za mwisho za mazishi ya Khamenei, ambaye alitawala Irani kwa zaidi ya miongo mitatu hadi kifo chake akiwa na umri wa miaka 86, yatafanyika Alhamisi katika mji wake aliozaliwa wa Mashhad, mji mtakatifu wa kaskazini mashariki mwa nchi. Kwingineko, milipuko miwili imeutikisa Jumanne mji wa Damascus wakati rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alipokutana na mwenzake wa Syria Ahmad al-Sharaa katika ziara muhimu ya kihistoria. Macron alikuwa tayari ameingia ikulu ya rais kukutana na rais wa Syria Ahmad al-Sharaa wakati milipuko hiyo ilipotokea karibu na hoteli aliyofikia. Vyombo vya habari vya serikali vikimnukuu afisa wa usalama ambaye hakutajwa jina lake vimeripoti kwamba milipuko hiyo miwili katikati ya mji mkuu iliyojeruhi watu 18 wakiwemo polisi wanne. Ofisi ya rais wa Ufaransa imesema yuko salama na kwamba mkutano wake na al-Sharaa umeendelea. Emmanuel Macron ndiye kiongozi mkuu wa kwanza wa nchi za Magharibi kuitembelea Syria tangu al-Sharaa alipoingia madarakani, na ziara yake inajiri kabla ya kuelekea kwenye mkutano wa kilele cha NATO huko Ankara, Uturuki.
1: Na sasa ni michezo na burudani.
2: Na katika michezo, beki wa klabu ya Mamelodi Sundowns na timu ya taifa ya Zimbabwe Divine Lunga amenusurika kifo baada ya gari lililokuwa akisafiria kushambuliwa kwa risasi na watu wasiojulikana katika jiji la Johannesburg, Afrika Kusini. Kwa mujibu wa taarifa za awali, Lunga alikuwa akiendesha gari lake aina BMW akiwa pamoja na marafiki zake walipokutana na mwanaume aliyedai kuwa alikuwa ameibiwa kiasi kikubwa cha fedha na watu waliokuwa kwenye gari lingine. Lunga na wenzake walijaribu kufuatilia gari la washukiwa ili kusaidia kufichua wahalifu, na walipokuwa wakiendelea na ufuatiliaji huo, mmoja wa watu waliokuwa ndani ya gari hilo alifyatua risasi kadhaa kuelekea gari la Lunga. Hata hivyo hakuna mtu aliyejeruhiwa katika tukio hilo, na Lunga na wenzake walifanikiwa kuondoka salama licha ya shambulio hilo. Polisi wa Afrika Kusini wamefungua uchunguzi kuhusu tukio hilo kwa tuhuma za jaribio la mauaji, huku juhudi za kuwabaini na kuwakamata wahusika zikiendelea. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na jeshi la polisi mkoa wa Kigoma limesema limejipanga kikamilifu kuendelea kulinda usalama wa raia na mali zao. Makamu wa rais amesema serikali imedhamiria kuifikisha nchi kwenye kipato cha kati cha juu. Kimataifa wa Irani wamemiminika mitaani kumuaga Khamenei. Na katika michezo, beki wa klabu ya Mamelodi Sundowns amenusurika kifo baada ya gari lake kushambuliwa kwa risasi. Mwisho wa taarifa ya habari. Punde ni kipindi cha redio ya matukio, utasikia taarifa kwa undani zaidi. Jina langu ni Beatrice Paul, usiku mwema.

0: talaka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa talaka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Ukiwa unajiandaa huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
2: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
1: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
3: Toa taka zitenganishe kabisa.
1: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
4: Takataka ni takataka tu mahoro.
1: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
0: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Namu jambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Radio Joy Matukio, ikiwa ni dakika 30 za kuangazia matukio mbalimbali yaliyojiri kutoka hapa mkoani Kigoma na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Na tulionayo siku ya leo ni pamoja na jeshi la polisi mkoa wa Kigoma limesema limejipanga kuimarisha ulinzi na usalama. Wananchi katika manispaa ya Kigoma Ujiji wametakiwa kuendelea kuilinda amani ya taifa letu. Mwandaji wa kipindi hiki Tryphon Odyssey, jina langu ni Orida Sayoni, karibu uwe nami.

0: Ni kukumbushe msikilizaji pia unaweza kufuatilia moja kwa moja matangazo yetu kupitia tovuti yetu www.radiofm.co.tz. Namkaribu sasa tuanze kuangazia yale tulionayo. Jeshi la polisi mkoa wa Kigoma limesema limejipanga kikamilifu kuhakikisha ulinzi na usalama wa raia pamoja na mali zao kwa kuendelea kudhibiti matukio ya uhalifu katika maeneo mbalimbali ya mkoa huu. Tupate taarifa zaidi kutoka kwake Sadiki Kibwana.
1: Akizungumza na kituo hiki, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Kigoma, SACP Philemon Makungu, amesema ushirikiano mzuri kati ya jeshi la polisi na wananchi umeendelea kuzaa matunda kwa kusaidia kudhibiti matukio mbalimbali ya kihalifu. Amesema kuongezeka kwa uelewa wa wananchi kuhusu dhana ya polisi jamii kumesaidia kuimarisha ushirikiano na kuondoa hofu iliyokuwepo hapo awali.
2: Kwa ujumla, hali ya ulinzi na usalama ni nzuri na tunaendelea vizuri sana. Nasema hivyo kwa sababu hata hali ya matukio inadhibitiwa, na hii inawezekana kwa sababu ya ushirikiano tulionao wadau wote wa usalama ikiwemo na wananchi. Kwa kweli tuna ushirikiano mkubwa sana. Sisi kwa upande wetu tunatoa elimu, lakini pia tunaimarisha doria zetu kuhakikisha kwamba mkoa wetu unaendelea kuwa salama. Matukio ni yale ya kawaida. Nasema ya kawaida kwa maana kwamba katika jamii ya binadamu yanatokea. Kwa mfano, matukio ya mauaji, kuna matukio ya ubakaji, kuna matukio labda ya ajali. Hayo ni matukio yanatokea kwenye maisha ya binadamu. Lakini ushirikiano tulionao kwa wananchi wetu kwa kweli ni mzuri, na ndio maana tunayashughulikia vizuri.
1: Aidha, kamanda Makungu pia amewatoa hofu wananchi wa mkoa wa Kigoma wakati wa maadhimisho ya siku ya Sabasaba, akiwataka kuendelea na shughuli zao za kila siku kwa amani, huku akibainisha kuwa jeshi la polisi kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama kuimarisha doria katika maeneo mbalimbali ili kuhakikisha amani na utulivu vinaendelea kudumishwa.
2: Kwa upande wetu na kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, tumeimarisha doria zetu mitaani, tumeziimarisha sana. Lakini pia tunaendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusu utii wa sheria bila shuruti. Kwa hiyo, na wananchi wetu kwa kweli upande wa mkoa wa Kigoma ambao mimi ndio na usimamia, tunaenda vizuri na wanatupa ushirikiano wa kutosha. Hamna haja ya kuwa na hofu, kwa sababu sisi tupo, vyombo vya ulinzi na usalama vipo. Una mahala pa kusaidiwa. Kwa hiyo hakuna haja ya hofu. Ninachoomba tu watu wafanye shughuli zao. Kama unaona kuna shida, unapiga simu mara moja, tunafika.
1: Aidha, ametoa wito kwa wananchi kuendelea kutii sheria bila shuruti, kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama na kutoa taarifa kwa wakati kuhusu viashiria au matukio yoyote yanayoweza kuhatarisha amani katika maeneo yao. Nikiripoti, jina langu ni Sadiki Kibwana wa Joy FM.
0: Naam, shukrani sana Sadiki Kibwana kwa undani wa taarifa hiyo. Tukiachana taarifa hiyo, wananchi katika manispaa ya Kigoma Ujiji wametakiwa kuendelea kuilinda amani ya taifa letu kama walivyofanya waasisi wa taifa hili, ambao walijitolea kwa nguvu na juhudi kuhakikisha nchi inapata uhuru na kudumisha umoja. Taarifa zaidi na Sofia Cosmas.
3: Wito huo umetolewa na askofu mkuu wa makanisa ya The New Hope Tanzania na mkurugenzi wa Cambridge Shire, askofu Josephat Chazi Njige, wakati wa ibada maalumu ya kuaga mwili wa marehemu mchungaji Musa Fadhili Bernard wa kanisa la The New Hope Izenga, wilayani Igunga, mkoani Tabora. Amesema jukumu la kuendelea kuilinda amani iliyopo ni la kila Mtanzania bila kujali tofauti za kisiasa, dini au kabila.
4: Tunapigania mambo mengi sana, lakini jambo muhimu kubwa kuliko yote, tuilinde amani tuliopewa na Mwenyezi Mungu. Tulinde amani ambayo waasisi wetu walioianzisha. Kama nchi hii na vita ina machafuko ya kila namna, kwenda hata msiba huu tusinge tumekaa hapa kwa amani. Hapa subuhi tuko hapa, tusingeweza kukaa. Watu wanatafuta kitu wanachokitafuta. Hicho kitu kipo, lakini kitafute kwa njia ambazo ni sahihi, ambazo hazitaleta maafa, madhara kwa wengine. Haleluya. Pigana vizuri. Linda imani vizuri. Mambo ya ovyo achana nayo, magrupu yasiyofaa achana nayo, vijana sijui wa namna gani achana nao. Simama katika utakatifu, unyenyekevu, uaminifu, uadilifu. Simama kwenye kutafuta maisha, achana na mbwembwe. Baada ya kusema haya, amani yetu iko mikononi mwetu.
3: Aidha, Askofu Njige amewashauri wananchi wa mkoa wa Kigoma kujenga utamaduni wa kupima afya mara kwa mara ili kubaini mapema magonjwa mbalimbali na kuanza matibabu kwa wakati na kujikinga na magonjwa hatari ikiwemo homa ya ini, huku akisisitiza kuachana na dhana potofu kuhusu ugonjwa huo na badala yake kufuata ushauri wa madaktari. Kwa upande wao, baadhi ya wananchi waliohudhuria ibada hiyo akiwemo Vanisi Leonard kutoka Nkungwe na Fabian Joseph Nzigama wamewataka Watanzania kuendelea kuilinda amani, umoja na mshikamano uliopo kwa manufaa ya vizazi vya sasa na vijavyo.
5: Na amani itawale kati yetu. Amani ikitawala, kila mtu atakayesema neno atakubalika. Amani katika nchi ya Tanzania ilikuwepo toka wasisi walivyokuwa wakituasa.
6: Amani ya Tanzania inatakiwa tuilinde, kwa sababu hii tumeikuta sisi kama vijana. Tumewakuta waasisi wetu wameitengeneza, na baada ya kuitengeneza ikawepo amani, tukaikuta tunaendelea nayo. Kwa hiyo natakiwa amani tuendelee kuisimamia, hatimaye tunapotoka sisi na vijana wetu na watoto wetu wakute amani inaendelea.
3: Marehemu mchungaji Musa Fadhili Binadi alizaliwa tarehe 26 Januari 1994 katika kijiji cha Kalalangabo kata Ziwani mkoa wa Kigoma, na amefariki dunia tarehe 3 Julai 2026 akiwa ameacha mjane mmoja na watoto wawili. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Amen. Nikiripoti, jina langu ni Sofia Cosmas, Joy FM.
0: Na mkurugenzi wa idara ya vijana na muziki wa Kiadventista katika konferensi ya magharibi mwa Tanzania, mchungaji Ibrahim Musimu, amewataka vijana kujikita katika kazi za uzalishaji mali ili waweze kukuza vipato vyao. Taarifa kamili na Kadisrausi Ezekieli.
7: Ni ibada maalumu ya sauti moja 27 kwa watu wote katika kanda ya Mnanila wilayani Buhigwe mkoani Kigoma, ikikusanya vijana wa kanda hiyo katika wito wa kuifanya kazi ya Mungu kwa watu wa mataifa. Wito unatolewa na mkurugenzi wa idara ya vijana Chapels na muziki wa Kiadventista konferensi ya magharibi mwa Tanzania, mchungaji Ibrahimu Msimu, kuhakikisha vijana wanawekeza nguvu katika uzalishaji ili kufikia malengo ya kueneza injili kupitia vipato vyao.
8: Lakini Yesu anasema anatamani kuona watu wake wanaomsubiri wakifanya biashara. Wengine wako mashineni, wengine wanalima, wengine wako wapi viwandani. Fanya biashara huko uliko, Yesu atakukuta. Hakuna injili inayosema kwamba ukifanya kazi, ukifanya biashara, ukisoma, Yesu akija utaenda. Hiyo ni injili ya shetani. Kataa kwa jina la Yesu. Sio mapenzi ya Mungu. Wale wanaomsubiri wamekaa katika hali ya uzembe. Ningetamani kama wewe ni mtumishi wa serikali, fanya kazi mpaka watu waseme tuna mtu wa Mungu.
7: Katika hatua nyingine, mchungaji Msimu amesisitiza vijana kuamka katika utume, kwani ndio wenye wito mkuu wa kufanya injili kwa watu wa mataifa.
8: Mungu anasema nenda, na anaposema enendeni, ameweka kanuni ya kuanzia wapi. Amesema kuanzia Yerusalemu. Na Yerusalemu ni mahala ulipo, kanisa mahalia au unakoishi. Na ndio maana sisi Waadventista Sabato hatupaswi kuwa na ugomvi na majirani, kwa sababu tumepewa neno. Maana unayegombana naye kesho utamwambia Yesu anakupenda. Tunapaswa kuwa wajumbe wa amani. Hebu mshike mwenzako mkono, mwambie tunapaswa kuwa wajumbe wa amani, sio watu wa magomvi, sio watu wa machafuko. Maana tuna neno, na neno lenyewe Yesu anasema enendeni ni agizo, anaamuru mtu mmoja mmoja, basi anaendeni ulimwenguni mote mwafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Na ndio maana kila idara kama ilivyosema, vijana wameitwa kuwafanya vijana wenzao kuwa wanafunzi wa Yesu. Maana vijana wanaangamia, vijana wanateketea, na Mungu kwa kuyaona hayo, na ndio maana anasema nendeni, yawezekana utaponya kundi la vijana. Watoke katika pombe, watoke katika uvivu, watoke katika utumwa. Usijione wewe hauwezi, tangia leo jione kijana unaweza.
7: Kwa upande wao, baadhi ya viongozi wa vijana katika kanda ya Mnanila pamoja na vijana wenyewe wameahidi kujitoa kwa kazi ya Mungu ili kuhakikisha watu wengi wanaokolewa na kuwa na matumaini katika marejeo ya Yesu Kristo.
9: Habari njema ya ufalme ihubiriwe kila mahali wakati wa kizazi changu. Kwa hiyo kila kijana na kila muumini kushiriki katika kazi hii ya utume.
10: Neno la Mungu linafaa kuvuka mbali zaidi ya Tanzania, na utume unatakiwa kufika mbali zaidi ya Tanzania.
7: Kutoka hapa katika kanda ya Mnamila iliyopo Ilani Buhigwe mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Naam, shukrani sana Kadislaus Ezekieli kwa undani wa taarifa hiyo. Na shukrani msikilizaji kwa kuendelea kujigwa 90.5 Radio FM ambacho ni kituo cha kubora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Asante zaidi kwa kuendelea kusikiliza Radio Joy Matukio. Inakuletea matukio mbalimbali kutoka hapa mkoani Kigoma na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Na kwa upande wa wakati tayari saa 2:27 za usiku, bado upo nami Orida Sayoni. Tunapata mapumziko mafupi, tukirejea moja taarifa utakazozisikia ni pamoja na waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo amesema Kiswahili kitaendelea kuenea barani Ulaya.

0: Siku zote tahadhari ya mapema husaidia kulinda afya ya mtu binafsi, familia na jamii kwa ujumla. Kufuatia mlipuko wa ugonjwa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, mwananchi unakumbushwa kuendelea kuzingatia kanuni bora za afya ili kujilinda dhidi ya magonjwa kuambukiza. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo ni muhimu kuendelea kuchukua tahadhari ili kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Ili kujikinga dhidi ya Ebola, zingatia yafuatayo. Nawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni au tumia vitakasa mikono. Epuka kugusa majimaji ya mwili ya mtu mwenye dalili za ugonjwa kuambukiza kama damu, mate, makamasi, jasho, mkojo au kinyesi bila vifaa vya kujikinga. Epuka kugusa au kutumia vitu vilivyotumiwa na mtu mwenye dalili zinazofanana na Ebola. Aidha, epuka kula au kugusa mizoga ya wanyama pori kama popo, sokwe, swala na wengineo. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu bila malipo kupitia namba 199. Kwa pamoja, tuendelee kuchukua hatua ili kuzuia Ebola isiingie nchini kwetu. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
1: Na tumerejea tena msikilizaji baada ya kupata mapumziko mafupi, sasa tuangalie taarifa nyingine. Naibu Waziri wa Habari, Maliasili na Utalii Hamadi Hassani Chande amewataka Watanzania kuwa mabalozi wa kutangaza vivutio vya utalii vilivyopo nchini ili kuongeza mchango wa sekta hiyo katika ukuaji wa uchumi. Chande amesema hayo jijini Dar es Salaam alipotembelea maonyesho ya 50 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam yanayoendelea katika viwanja vya Sabasaba, akisisitiza kuwa jukumu la kutangaza utalii na vivutio vyake ni la kila Mtanzania. Aidha, amewahimiza wananchi kutembelea banda la Wizara ya Maliasili na Utalii katika maonyesho hayo ili kujifunza kuhusu hifadhi, kilimo, misitu na ufugaji nyuki, akisema maarifa hayo yanaweza kuwasaidia kujiongezea kipato na kuimarisha uchumi wao.
2: Nitoa wito kwa wananchi pia wote watangaze utalii, wao ni mabalozi, watangaze vivutio ambavyo tuko navyo, akiwa yeye ni driver, akiwa yeye ni mamalishe, yani kila mmoja awe na nafasi yake kutangaza utalii wetu na vivutio vyetu ndani ya nchi yetu. Kwanza waje kuona misitu mbalimbali tuliyo nayo. Tunazo mbegu za misitu ambayo imeanza kupotea. Mfano kama vile furu, chongoma, tumbi, zambarau na nyingine. Tunazo hapa, waje kuchukua na waende kupanda katika sehemu zao, na tutawapa taaluma. Serikali iko tayari kutoa taaluma kwa ajili ya uoteshaji wa mbegu hizo hadi kufikia msitu. Na ni vyema kabisa hapa Dar es Salaam na maeneo mengine, unapojenga nyumba yako nzuri, basi panda miti. Si tu kwa faida ya kuona ule mti, lakini unapata oxygen kutoka kwenye mti. Lakini carbon dioxide ambayo unatoa wewe, mti ndio uko tayari kufyonza. Kwa hiyo ipo kiafya, kuridhisha macho, lakini ina umuhimu mbalimbali misitu. Niwaombe sana wananchi waje na kuchukua mbegu na kupata elimu kuhusu uoteshaji na upandaji wa misitu. Na misitu sio tu kwamba unafaidika hapa tu. Ya, ndani ya idara yetu ya misitu tuko na nyuki. Nyuki inatoa asali za aina mbalimbali. Asali hiyo ni kivutio kikubwa ndani ya nchi yetu na nje ya nchi yetu. Ni biashara kubwa sana. Na niwaombe hata wawekezaji waende kuwekeza kwenye kuongeza thamani ya mazao yetu ya misitu.
1: Na huyo ni naibu waziri wa Maliasili na Utalii Hamadi Hassan Chande akielezea hasa wananchi wa Tanzania kuendelea kutangaza vivutio vya utalii vilivyopo hapa nchini kwa ajili ya kuongeza mchango wa sekta ya utalii. Na tukiacha taarifa hiyo, halmashauri ya wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma imeanza mafunzo ya siku mbili kuhusu matumizi ya mfumo wa kidijitali wa usimamizi wa vihatarishi JEMIS kwa wakuu wa idara na vitengo pamoja na vinara na wa usimamizi wa vihatarishi, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha usimamizi wa vihatarishi ndani ya halmashauri. Agairu Yagila anaripoti zaidi.
3: Mafunzo haya yameanza mnamo Julai 6, 2026 katika ukumbi wa mikutano wa Kagoma, makao makuu ya halmashauri ya wilaya ya Kasulu, yakitolewa na mwezeshaji Kevin Mamiro kutoka division ya elimu sekondari ya halmashauri hiyo. Akifungua mafunzo hayo, kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kasulu, wakili Emmanuel Ladislaus, amesema kuwa taasisi yoyote iwezi kufanikiwa bila kutambua vihatarishi vinavyoweza kuikabili na namna ya kuvidhibiti. Amesema ndiyo sababu halmashauri imeandaa mafunzo hayo ili kuwajengea uwezo watendaji wake katika usimamizi wa vihatarishi.
4: Katika taasisi yoyote au katika shughuli yoyote, huwezi ukafanikiwa kama hujatambua kwamba hatari unaweza kukutana nazo na namna ya kuziepuka. Ukishatambua kitu hatari, utakuwa na mikakati ya namna ya kukiepuka. Taasisi yoyote haiwezi kaendelea kama haijui vihatarishi vyake. Katika taasisi kama hii, tuna kutokana na uwepo wa idara mbalimbali na vitengo na shughuli nyingi, kuna vitu ambavyo viko likely kutuharibia kazi. Wewe ukiwa kama mwanasheria kwa mfano, hauko current na sheria zilizopo, huendi mahakamani. Sisi kama taasisi tunatakiwa tupungue hizo vihatarishi ambavyo vinatuzuia kuweza kufikia success ambayo tunaitazamia katika shughuli zetu za kila siku.
3: Mratibu wa usimamizi wa vihatarishi wa halmashauri hiyo, Focus Albert, amesema kuwa kupitia mfumo huo, vinara wa usimamizi wa vihatarishi wanaweza kuingiza vihatarishi katika mfumo, huku wakuu wa idara na vitengo wakiwa na uwezo wa kuviona, kufuatia hatua za udhibiti na kuandaa taarifa zinazohitajika kwa mujibu wa mwongozo.
5: Tunatarajia kwamba kila risk champion wa kila idara, basi yeye atakuwa na shughuli kubwa tu moja, ku identify risk zilizopo kwenye idara yake au kwenye kitengo chake, lakini pia na kuzijaza kwenye mfumo, kwa atakuwa anazifanyia reporting kwenye mfumo kwamba ile risk aliyo identify pengine ni kubwa kiasi gani au ni ndogo kiasi gani na inaendeleaje, au kama imetatuliwa, atakuwa anajaza kwenye mfumo.
3: Mwezeshaji wa mafunzo hayo, Kevin Mamiro,

0: wa kitengo cha ufuatiliaji na tathmini wa halmashauri hiyo, Rebecca Armon, amesema mafunzo hayo yamewaongezea washiriki uelewa na uweredi wa kuoanisha usimamizi wa vihatarishi na mpango mkakati wa halmashauri, jambo litakalosaidia taasisi kutekeleza mipango yake kwa ufanisi na kufikia malengo yaliyokusudiwa.
1: Mafunzo yalikuwa ni mazuri na yalikuwa na lengo kuangalia vihatarishi katika halmashauri, kwa maana ya kuhusianisha namna ya kusimamia vihatarishi na mpango mkakati wetu wa halmashauri ambao unaiwezesha halmashauri kufikia malengo yake. Zipo faida mbalimbali ambazo kama halmashauri tukiweka usimamizi madhubuti wa vihatarishi itatupelekea kufikia malengo yetu kwa ufanisi. Tutaokoa fedha na muda. Baada ya kutambua vihatarishi vyetu, tutafanya kazi kwa ufanisi na kwa bidii.
0: Nikiripoti kutoka wilaya Kasulu mkoani Kigoma, Hagai Ruyagila wa Radio Joy FM.
2: Na msikilizaji, tuhitimishe redio matukio na ripoti inaelezwa kuwa waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda amesema Kiswahili kitaendelea kuenea barani Ulaya, akisema juhudi za kukitangaza zinaendelea kuzaa matunda. Emmanuel Maikoseni anatusomea taarifa ifuatayo kutoka chumba cha habari.
3: Akizungumza katika maadhimisho ya tano ya siku ya Kiswahili duniani mjini Paris, Makonda amemwomba Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba kuzindua kamusi ya kwanza ya Kiswahili kwa Kifaransa. Makonda amesema kamusi hiyo itawasaidia wanafunzi na wazungumzaji wa Kifaransa kujifunza na kutafsiri Kiswahili kwa usahihi, hatua itakayochangia kuimarisha matumizi ya lugha hiyo katika nchi zinazotumia Kifaransa.
4: Nimependa utambue kuwa katika sisi tunaadhimisha hii leo, zipo nchi nyingine zinaadhimisha. Miongoni mwazo ni Uingereza, Algeria, Burundi, nchi zingine pia ni Canada na pamoja na Marekani. Nyingine duniani zinaendelea kulazimisha ndani ya mwezi huu kwa nyakati tofauti. Ni imani yetu kwamba Kiswahili kitaendelea kumea katika nchi za Ulaya na maeneo mengine. Eza nitumaini kwamba maendeleo ya lugha ya Kiswahili yatawanufaisha wadau wa Kiswahili ambao daima wamekuwa wakipigania Kiswahili. Tukuze na kueneza Kiswahili kwa kuzingatia usemi wa Shaban Robert kwamba titi la mama ni tamu, jingine haliishi hamu. Ombi langu la mwisho kwako itakuwa ni kukuomba pia utatuzindulia kamusi ya Kiswahili kwenda kwa Kifaransa, ili kuhakikisha ya kwamba nchi zote zinazoongea Kifaransa zinapata nafasi ya kujifunza Kiswahili, na nchi ya Watanzania kama sisi ambao tunaongea Kiswahili pamoja na nchi za Afrika, Europe na mabara mengine takriban watu milioni 500 wakitaka kujua Kifaransa pia watatumia kamusi ya Kiswahili kupata maneno ya Kifaransa.
3: Kwa upande wake, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema hadhi ya Kiswahili imeendelea kuimarika duniani na sasa ni lugha rasmi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC, Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC, Umoja wa Afrika AU na mikutano ya Shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO. Akizungumza katika maadhimisho ya tano ya siku ya Kiswahili duniani mjini Paris, Ufaransa, Dr. Nchemba amesema Kiswahili ni utambulisho wa wananchi wa Afrika Mashariki na kinaendelea kuwa chombo muhimu cha kuimarisha mshikamano na ushirikiano wa bara la Afrika.
5: Leo tumejumuika kufurahia mafanikio ya ukuaji wa lugha ya Kiswahili kimataifa ikitimia miaka 5 tangu kutangazwa rasmi kwa tarehe 7 mwezi wa 7 ya kila mwaka itakuwa siku ya lugha ya Kiswahili duniani. Bali pia Kiswahili kwa sasa kinatambuliwa rasmi kuwa lugha ya mikutano mikuu ya UNESCO kufuatia pendekezo lililopitishwa kwa kauli moja wakati wa mkutano mkuu 43 wa UNESCO uliofanyika Samarkand, Uzbekistan mwezi Novemba 2025. Kwa mujibu wa makadirio mbalimbali ya wataalamu wa lugha, hivi sasa Kiswahili kinazungumzwa na zaidi ya watu milioni 300 hadi milioni 500 duniani. Idadi hii inaendelea kuongezeka kutokana na matumizi yake katika elimu, katika biashara, katika vyombo vya habari, teknolojia ya habari, mawasiliano pamoja na mitandao ya kijamii.
3: Kutoka chumba cha habari, Emmanuel Maikoseni, Radio Joy Kigoma.
2: Na msikilizaji, kwa taarifa hiyo, kipindi cha Radio Joy Matukio kina la ziada kwa siku ya leo. Na miongoni mwa habari ulizozisikia ni pamoja na

jeshi la polisi mkoa wa Kigoma limesema limejipanga kuimarisha ulinzi na usalama. Wananchi katika manispaa ya Kigoma Ujiji wametakiwa kuendelea kuilinda amani ya taifa letu. Na waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo amesema Kiswahili kitaendelea kuenea barani Ulaya. Kwa niaba ya wote waliosikia, lakini pia mwandaji wa kipindi hiki Tryphone Odyssey, msimamizi wa matangazo na fundi mitambo kwa ni Daniel Amando, jina langu ni Urida Sayoni, uwe na usiku mwema.

Kichwa cha neno la leo, anza kupanda mbegu. Sisi sote tunafahamu hisia ya kusubiri. Kusubiri ule muda mwafaka kabla ya kuanza jambo fulani. Lakini maisha hayatembei hivyo. Mara nyingi, fursa hupita tunapokuwa bado tunasitasita. Na muda hutangulia kabla hatujachukua hatua yoyote. Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Hatua ya kwanza kabisa ya kuanza jambo jipya huwa ni ngumu kweli. Lakini pia, hata baada ya kupiga hatua nyingi katika safari ndefu, kuendelea mbele kunaweza kuchosha. Haijalishi umefika wapi katika maisha yako, kuna nyakati ambapo utashawishika kuahirisha, kusita au kuacha kufanya maamuzi fulani. Mhubiri sura ya 11 mstari wa 4 hadi wa 6 anasema, mwenye kuangalia upepo hata panda, naye atazamaye mawingu hata vuna. Kama vile wewe usipojua njia ya upepo ni ipi, wala jinsi mifupa ikukavyo tumboni mwake mjamzito, kadhalika huijui kazi ya Mungu afanyaye mambo yote. Asubuhi panda mbegu zako, wala jioni usizuie mkono wako, kwa maana wewe hujui ni zipi zitakazofanikiwa, kama ni hii au ni hii, au kama zote zitafaa sawa sawa. Ni rahisi sana kusema ngoja kwanza, upepo ni mkali, au ngoja nisubiri, mawingu yanaashiria dhoruba. Lakini unaona, hapo ndipo hatari ya kuahirisha huanza. Popote ulipo katika safari yako, unaweza kujikuta ukisukuma mbele jambo lile gumu unalopaswa kulikabili leo. Lakini mara nyingi, pale mtu anapochukua hatua katika lile jambo gumu analotaka kulikwepa, ndipo huanza kuona mema aliyokuwa akiyatazamia. Ni kweli kuna sababu ya mashaka njiani. Kuna hatari ya kutokujua yatakayotokea. Lakini kumbuka hili, kama vile wewe usipojua njia ya upepo ni ipi, wala jinsi mifupa ikukavyo tumboni mwake mjamzito, kadhalika huijui kazi ya Mungu afanyaye mambo yote. Mungu yu pamoja nawe katika safari yako. Kwa hiyo, acha kuahirisha, chukua hatua, panda mbegu zako. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: Wewe mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

Karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi cha Usiku wa Rehema. Jina langu naitwa Paulo Chiza. Natokea eneo ya Norad hapa Kigoma. Tunataka kujifunza faida za rehema za Mungu. Ndani ya rehema za Mungu kuna faida gani? Msikilizaji unayenisikiliza mahali popote ulipo kwenye Usiku wa Rehema, usilale usingizi, amka, anza kusikiliza mafundisho haya. Nitasoma kitabu cha Maombolezo sura ya 3 mstari wa 22. Maandiko yanasema hivi: ni huruma za Bwana hatuangamii, kwa rehema zake tu, kwa rehema zake hazikomi. Ukisoma mstari wa 23 inasema ni mpya kila siku asubuhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unasikia jinsi maandiko yanavyosema? Ni huruma tu za Bwana hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi. Kitu cha kwanza natakiwa uelewe, rehema ya Mungu haina kikomo. Haina kikomo. Na ni mpya kila siku asubuhi. Na uaminifu wake ni mkuu kuliko jana. Lakini ukisoma vizuri maandiko natuambia ndani ya rehema za Mungu kuna uhai. Ndio maana maandiko yanasema akusamee makosa yako, hakuponya na magonjwa yako. Kwa ndani ya rehema za Mungu, msamaha wa Mungu, kuna uponyaji. Hii ni faida kubwa sana. Hamkini kuna watu walikuambia umetenda dhambi sana, umerudilia dhambi mara 100. Nataka nikuambie, tunapozungumza rehema za Mungu, tunamwona Yesu Kristo ndiye aliyetuletea rehema za kwake. Yesu Kristo ukimtazama tu, rehema za kwake ni mpya kila siku asubuhi. Na uaminifu wake ni kizazi hata kizazi. Na uaminifu wake ni mpya kila siku asubuhi. Na uaminifu wake ni mkuu. Kwa nasema ni mpya kila siku asubuhi na pia ni mkuu sana. Sasa kitu moja nataka uweke kwenye akili yako katika usiku wa rehema, ya kwamba rehema za Mungu hazikomi. Faida ya kwanza, rehema za Mungu hazina kikomo. Mwambie aliye pembeni yako, rehema za Mungu hazina kikomo. Mwambie tena, na ni mpya kila siku asubuhi. Kwa faida ya kwanza, hazina kikomo. Faida ya pili, ni mpya kila siku asubuhi. Lakini tena nasema, ndani ya razi yake, razi manake rehema, msamaha, ndani ya razi yake kuna uhai. Kuna uhai. Akusamee makosa yako, akuponya na magonjwa. Kwa Mungu akikuponya, anatanguliza rehema. Ndio maana ukisoma maandiko utaona kuna mahali ambapo Mungu alimkuta mtu amepooza, ama Bwana Yesu alimkuta mtu ambaye amepooza miaka 38. Akamwambia, chika godoro yako, ondoka, maana mwana Adamu ama Mungu amekurehemu. Wengi sana liwakuta watu ambao wamepooza, alikuwa anawaambia umesamewa dhambi zako, umesamewa dhambi zako. Kwa tunajua kwamba kuna watu wengine shida wanaozipitia ni kwa sababu ya makosa na mistake waliofanya. Lakini nataka nikuambie, usikae kwenye mistake, usikae kwenye shida ama makosa ya zamani uliyoyafanya. Bado kuna nafasi ya kutengeneza, bado kuna nafasi ya kutubu, bado rehema za Mungu ni mpya kila siku asubuhi. Mpendwa msikilizaji unayesikiliza hapo nyumbani, usiku wa leo nataka uamini ya kwamba Mungu amekusamehe. Nataka uamini ya kwamba hakuna hukumu ya dhambi walio ndani ya Kristo, kwa sababu sheria ya roho ya uzima imetuweka huru na sheria ya dhambi ya mauti. Sheria ya dhambi ya mauti. Tunaposema mauti ni dhambi. Dhambi na mauti yote ni moja. Kwa hata kama umeandikiwa kufa, Mungu akikusamea hautakufa tena. Mungu akikurehemu utaishi tena. Ndugu yangu, nataka umwelekee Yesu.
mtazame Yesu, mtazame Yesu Kristo, maana ndani ya kumwamini Yesu ndio kuna rehema, ndani ya kumkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako ndipo unapata rehema za Mungu, ndipo unapata msamaha wa Mungu. Sasa rehema hizi unazipataje? Unaifanyaje rehema ya Mungu ifanye kazi kwenye maisha yako? Nikupe ushuhuda kidogo kabla sijakuombea. Nikupe ushuhuda kidogo. Kuna jambo fulani ilitokea kwenye maisha ya kwangu. Na jambo hili nilikuwa najilaumu mimi. Nasema anayesababisha haya ninayopitia ni mimi mwenyewe. Kwa hiyo nilikuwa najilaumu kwa makosa niliyoyakosa. Amkini naona jilaumu kwa mwanamke uliyomuoa. Eh? Sasa hivi unajisikiliza huko chumbani mwenyewe, unajilaumu na ule mwanaume huko naye. Unajilaumu kwenye mahusiano uliyonao. Unajilaumu kuanzisha biashara na huyo mtu. Sikiliza, mimi kilichonisaidia nikutana na mtumishi ametoka tena nchi za mbali sana. Kwa natoka Uingereza, tulikuwa kwenye kongamano la watumishi. Akaniambia, acha kujilaumu kwa sababu Mungu ameshakupa rehema. Nilifurahi sana. Kwa sababu mimi nimeshasamehewa, lakini mimi sijajisamehe. Amkini Mungu ameshakusamehe, wewe hutaki kujisamehe. Bado unajilaumu? Hapana. Pokea rehema za Mungu usiku wa leo. Kubali ya kwamba tayari Mungu ameshakusamehe. Na kama Mungu amekusamehe, na wewe mwenyewe jisamehe. Upokee ule msamaha. Nataka tuombe. Nataka tuombe kwa ajili yako siku ya leo. Popote ulipo, kama wewe ni mgonjwa, una shida yoyote, una udhaifu wowote, una matatizo yoyote imekusumbua usiku wa leo, nataka nikuambie, mara nyingi Mungu watoa watu usiku katika magereza waliofungwa. Maandiko yanasema usiku wa manane Paulo na Sila waliposifu na kuabudu, misingi ya gereza ikatikisika kwa nguvu ya maombi. Malango kafunguka. Kuna milango yako imefungwa kwa maombi yako, kupitia rehema za Mungu yatafunguliwa. Maandiko yanasema kanisa lipoomba kwa bidii, Petro alikuwa gerezani, Mungu akatuma malaika usiku. Kuna malaika atakutembelea nyumbani kwako. Utaamka asubuhi na furaha na amani. Maandiko yanasema hata kama usiku ni mnene, asubuhi uja kicheko. Ninakuhakikishia asubuhi utaamka na kicheko, kwa sababu usiku leo kuna kitu kitatendeka. Nataka tuombe kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, asante kwa msikilizaji anayenisikiliza mahali popote alipo. Wengine ni wagonjwa kitandani, wengine wako hospitali, wengine wako magerezani. E Mungu, naomba mkumbuke yule aliye gerezani. Amefungwa kwa kosa ya kusingiziwa, amesingiziwa kesi, yuko gerezani, amekata tamaa, hajui afanye nini. Nataka nikuambie bado iko tumaini. Milango ya gereza na hiyo kesi yako ninaifuta kuanzia sasa. Wewe ambaye ulienda hospitali ukapimwa, wakaambia una ugonjwa fulani, leo malaika uponyaji anakuja nyumbani kwako. Ugonjwa unapokea uponyaji katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Usiku haulali, kuna vitu vinatembea nyumbani ambao uvielewi. Nguvu za Mungu zinapita nyumbani kwako, na damu ya Yesu inapita kwenye nyumba yako, na malaika wa Bwana anafanya kituo nyumbani kwako katika jina la Yesu. Wewe una matatizo ya kifua, figo, pokea uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Pokea uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Figo lako likapone kwa jina la Yesu. Una matatizo ya tumbo, naona Roho Mtakatifu akipita kwenye tumbo lako. Pokea uponyaji katika jina la Yesu. Pokea uponyaji katika jina la Yesu. Pokea uponyaji katika jina la Yesu. Pokea uponyaji katika jina la Yesu. Pokea uzima katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nguvu ya Mungu inafika hapo lipo. Kama wewe ulikuwa mgonjwa, unaona shida yoyote, anza kufanya tendo cha imani, kwa sababu Biblia inasema imani pasipo matendo imekufa. Usikae kitandani, anza kufanya tendo cha imani. Kama ulikuwa huwezi kutembea, chukua hatua, anza kutembea na ukiri ndani ya moyo wako, nimepona. Kiri ndani ya moyo wako, nimepona. Kiri ndani ya moyo wako ya kwamba nimepona. Kwa sababu gani? Kitabu cha Tito 2:11 inasema hivi, neema ya Mungu iokoa wanadamu imefunuliwa kwa wote, nayo inatufundisha kukataa mabaya.
Sikiliza, anza kukiri hapo ulipo, nakataa kuwa mgonjwa, nakataa umaskini, nakataa kulazwa, nakataa kuwa mgonjwa. Kataa, kisha uanze fanya kile ambacho huwezi kufanya, na Yesu Kristo atakuwa amekuponya. Usikae kimya, fanya tendo cha imani. Anza kufanya kile ambacho ulikuwa huwezi kufanya. Unanisikiliza mahali popote ulipo, uko nyumbani, uko hospitali, anza kuamini na kufanya tendo cha imani. Na unakiri ndani ya moyo wako, neema ya Mungu inanifundisha kukataa mabaya. Neema ya Mungu inanifundisha kukataa mabaya. Nakataa, nakataa, nakataa. Sitakufa mbali nitaishi. Anza kukiri. Maana maandiko yasema kwa moyo mtu anaamini, kwa kinywa unakiri unapata wokovu. Kwa kinywa chako unakiri unapata wokovu. Kwa hiyo anza kukataa, kwa sababu nguvu ya Mungu unaposema inaanza kufanya kazi ndani yako. Usiku wa leo hautaamka na huyo ugonjwa, hautaamka na hiyo matatizo, hautaamka na hiyo udhaifu, hautaamka na hiyo maumivu ya moyo. Una huzuni moyoni, Roho Mtakatifu anachilia uponyaji ndani yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante sana, asante sana. Kama utakuwa umepona, umejisikia mtumishi ulivyokuwa unaniombea, nasikia nguvu ya Mungu imepita ndani yangu. Unasikia nguvu ya Mungu imepita ndani yako, umesikia uponyaji unapita ndani yako, utawasiliana na mimi, unipe ushuhuda, niambie nimepona, nimefarijika, nilikuwa najilaumu, kuanzia leo sitajilaumu tena na Mungu ameshanisamehe. Utatumia namba hizi za simu kunitumia ushuhuda wako. Na kama una shida nyingine unahitaji ushauri, maombi zaidi, utanitafuta kwenye 0653 065 095, 0653 065 095, 0653 065. Narudia tena vizuri, 0653 065 095. Kama ile ipatikana ya Vodacom, Voda ni 0744 27 88 39, 0744 27 88 39. Ni wako mtumishi wa Mungu Paulo Chiza. Paulo Chiza ndio namba yangu hiyo. Nitafute hapo na Yesu Kristo atakubariki sana. Uendelea kufuatilia kipindi hichi ya usiku wa rehema, na umshirikishe jirani yako, mwambie usikose maombi ya usiku wa rehema. Ni kipindi ambacho kimekuwa baraka kwa watu wengi, kimekuwa baraka kwa watu wengi sana. Natoa shukurani yangu, na tunazidi kuiombea redio yetu ya Joy FM ambayo ni 90.5, kuombea wafanyakazi wote na mkurugenzi na wengine wote. Mungu azidi kuwabariki na kutenda mema katika jina la Yesu, amen.

Msikilizaji wa Radio Joy FM, kifuatacho ni kipindi cha mchezo wa redio, na hawa ni Majengo Artist Group. Wanakuletea mchezo unaokwenda kwa jina Sumu ya Kifo. Ndani ya mchezo huu utajifunza mambo mengi yanayofurahisha na kuburudisha, pia na kuelimisha. Karibu tuwe sote mwanzo wa kipindi hadi mwisho wa kipindi.

0: Odi bibi, bibi upo?
1: Nipo.
0: Hey, jamani bibi, siku ni nyingi, shikamo.
1: Maba, karibu mjukuu wangu jamani.
0: Asante, yani bibi niko nimekumisi, we acha tu.
1: Umekuja kwangu saizi jioni jioni, kuna uheri kweli mjukuu wangu?
0: Kuna heri, bibi mwenyewe tunajua si wake kuolewa, tupe ruhusa ovyo ovyo.
1: Hamna, yani umekuja saizi kwangu na jambo?
0: Hapana bibi bwana, hamna jambo lolote. Mimi nimekumisi nikaona nije nikusalimie. Kwani kuna ubaya?
1: Nitakuwa kuna jambo. Make mmekaa huko kwenu mkajichimbia hata kama ndio kuolewa msimjali hata bibi yenu sehemu alipo.
0: Hai, kwanza bibi unapikaje mimi niko hapa? Hem osogea basi mimi nipikie leo ule chakula cha mjukuu wako.
1: Niko hapa napika pika viazi mjukuu wangu. Hivi hapa, karibu. Karibu tukae.
0: Asante.
1: Hivi wewe mjukuu wangu wa kiume jamani, hajambo?
0: Ajambo.
1: Mbona mjaja naye umekuja peke yako? Najijisha saa hizi.
0: Kiukweli ametoka kazini, amesema amechoka. Mimi nikamwomba ruhusa, nikamwambia leo naenda kwa bibi yangu.
1: Ya, umekuja kwangu leo kuna jambo hapo mjukuu wangu wa kweli?
0: Amna bibi, ila kiukweli wakati viazi bado vinaiva, nilikuwa naomba niongee na wewe. Bibi, kuna siku niliendaga kwa mama. Nikamuelezea jinsi ninavyoishi na mume wangu. Sasa baada ya kumuelezea pale, kama mzazi akawa amenipa sumu nimpe mume wangu.
1: Sumu?
0: Ndio bibi.
1: Ikaweje?
0: Aliniambia hiyo sumu nimwekee kwenye chakula. Na hicho chakula nahakikisha nakula yeye peke yake. Atakapokula tusubirie baada ya siku saba. Ili afe mume wangu.
1: Sumu tena? Unampa mume wako kabisa sumu afe? Kabisa, unashirikiana na mama yako anakupa sumu, unaenda kumpa mume wako afe. Kumbe wewe na mama yako akili yenu ni moja. Toka, toka, toka, sikutaki kwangu. Toka, inuka, ondoka. Sikutaki. Yaani chukue sumu ukampe mume wako eti ndani ya siku saba afe. Alafu unakuja kwangu, mimi nikupe msaada gani? Ewa gamwe, kumbe ndavya inzoka. Baba na bagamwe.

0: Odi Magrady.
1: Karibu jamani, ni nani tena saa hizi watu tumetulia?
0: Hey, shikamo.
1: Marahaba, kumbe ni Sofia jamani.
0: Ni mimi.
1: Karibu sana jamani mwanangu, siku ni nyingi.
0: Jamani siku ni nyingi, niko nafuta kusalimia.
1: Aya basi ingia ndani tukae. Afu vipi huko, mnaendeleaje?
0: Tunamshukuru Mungu, si hatu jambo.
1: Jamani ongela sana mwanangu, shua kwa dina mtoto. Ana miaka mingapi kwa sasa?
0: Ni mkubwa, sasa hivi achako na miaka 3.
1: Jamani ongela sana mwanangu, kiukweli umekuza.
0: Asante na shukuru, sijui nyie mnaendeleaje.
1: Kiukweli kama unavyoona tuko salama, kulala ni sisi, kuamka ni Mungu mwenyewe. Alafu vipi, hujapita kwa mwanangu kweli?
0: Nimepita nikamsalimia, baadaye nikaona nipite na huko. Na pia hata juzi tulikuwa naye, maana nilienda naye kwa bibi yake, sijui alikwambia.
1: Kiukweli sina taarifa. Mmeshaenda hadi kwa bibi yake?
0: Tulienda, tulivyofika kule tukamkuta bibi, tukakuta na pika pika, baadaye kama amemsaidia. Katika kumsaidia akawa na maongezi yao. Yaani kuna silo aliongea mama hadi nashindwa kukuambia.
1: Hata usiogope mwanangu. Mimi nadhani umgumba kama umefika hapa kwangu. Unahitaji kuniambia hiyo siri. Kwa kuwa na amani, usiwe na mashaka yoyote. Mimi ni kama mama yako na ninajiheshimu. Sio kwamba unaweza kuniambia jambo hilo hapa nikampigia simu mwanangu au nikaenda moja kwa moja kwa mama yangu. Hapana, kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Wewe niambie tu, kwa huru.
0: Naogopa mtoto wangu, mimi sije nikasutwa bure. Sili za bibi na mwana.
1: Ndio maana nimekuambia mwanangu, kwa huru. Ila kama una sita basi achana navyo. Ila kama unaniambia niambie na uwe na amani.
0: Nasikia ulimpa sumu mwanao akamwekea mkweo kwenye chakula.
1: Mimi.
0: Ndio. Yaani bibi watu alishtuka mama. Kiukweli mwenye nilishtuka.
1: Yaani dunia kuna watu wanazitafuta garadhi. Yaani mwanangu anaitafuta radhi.
0: Yaani tangu juzi mama, yani nafikiria sipate hata majibu. Sumu kwa mkweo. Yaani yule sijui, yaani yule baba sijui akijua ataonaje.
1: Hivi mwanangu, una uhakika na unachokisema ulikisikia kweli au? Maana yaani hapa nilipo naona kama ni ndoto. Ila kama ni kweli, haya bwana yaishi. Mti wenye matunda ndio unaopigwa mawe.
0: Yaani mama ndio hivyo. Kiukweli tulishtuka na wote tuliogopa. Ila, naomba simwambie mwanao. Nisije nikasutwa bure, mimi mtoto wa watu.
1: Wewe na vipi? Nimesha kuambia kuwa na amani. Napenda mtu anaponiambia jambo, anakuwa na amani. Sio unaniambia baadaye unabaki na wasiwasi. Sibu ungekaa kimya sasa.
0: Na pia mama, nilikuwa naomba tu niende. Maana, kuna sehemu nawahi. Nimepita tu kukusalimia. Nimejikuta nimeropoka na ya kuropoka.
1: Haya, wewe nenda ufike salama.
0: Haya, bye.
1: Hivi ugrade na nitafuta nini mimi jamani? Sili ilikuwa watu wawili. Sasa imeanza kutisambaa duniani kote. Mungu wangu, teweka wapi mimi sura yangu? Kama huyu binti ameweza kuniambia mimi, basi hata wengine anaweza kawaambia hivyo hivyo. Maana hapa nilipo, sijui kaanza kumwambia nani mimi mpaka hili neno limenifikia. Kama ishamwambia bibi yake, babu yake, mama yake mkubwa, mama yake mdogo, mama yake mzazi. Mungu wangu, mimi ili jambo limesha Yani gradi leo simu achi kiukweli. Hadi aniambia alikuwa na maana gani?

0: lakini sasa hapa nilikuwa nataka nikueleze jambo moja bwana Po, ni kwamba yule mzee tukimpatia milioni 20 atatupa ule uwanja na zile nyumba mbili zote. Kwa hiyo mimi ninachokuomba tu ni kwamba ni heri utoe hiyo milioni 20 ili tumpe yule bwana na pamoja na dalali wake, ili watupe huo uwanja pamoja na hizo nyumba zote. Unajua kuna advantage ukipata kiwanja chenye nyumba tena mbili. Ina maana wewe hapo utafanya repairing. Repairing manake kuboresha, uboreshaji tule mdogo wa kuboresha zile nyumba. Au wewe unaonaje zile nyumba? Usipendi? Au kile kiwanja haukipendi kwa sababu kipo kwenye maji labda?
1: Tatizo ndugu yangu sio kwamba kiwanja kipo kwenye maji. Tatizo ni hizo pesa ni nyingi sana. Unajua japokuwa kweli unasema kiwanja kina nyumba mbili, lakini zile nyumba nilizoziona sio kwamba ziko smart sana. Zile nyumba zipo kawaida. Na mimi sitaki hizo nyumba jinsi zilivyojengwa, mimi kwa sitaki. Kwa sababu hata ramani yake sio nzuri. Afadhali kidogo ingekuwa hata nyumba zimekaa katika mfumo fulani hivi, ingekuwa ni vizuri. Sasa nyumba imekaa katika ramani mbaya kabisa ile, alafu nataka tupigwe bwana ndugu yangu. Wewe sikiliza, kaongea na dalali, mwambie dalali bwana apunguze. Kama hawezi kupunguza, tafuta maeneo mengine. Unajua nahitaji nipate kiwanja kizuri na mambo ya
0: sasa hina wewe ndugu yangu, una mambo mengi sana ndio shida yako. Yaani wewe unanituma kitu kikipatikana halafu unaanza mara sijui nini nini. Mimi nimekutafutia nyumba na uwanja kabisa. Wewe ushaona wapi nyumba na uwanja kwa milioni 20? Nyumba, uwanja, tena tena sai nani? Uwanja ni heka 4. Nyumba zimejengwa. Hizi unafanya repairing boss.
1: Shida sio repairing ndugu yangu. Shida ni ufanisi na ubora. Kitu ambacho nahitaji mimi ni ubora na ufanisi. Kwa hiyo wewe wala usinilazimishe mimi kufanya jambo ambalo sipo tayari ndugu yangu. Sawa. Tumefanya kazi mimi na wewe kwa muda mrefu sana. Hata hii nyumba ambayo unaishi hapa wewe ndio umefanya jambo jema. Hebu naomba uniambie, tangu lini mimi nilishawahi kukuzingua kama jinsi ninavyokuzingua sasa? Hebu niambie. Hakuna. Kwa hiyo sasa hebu nisikilize na mimi leo. Na tutataka kusema kwamba hiyo nyumba, hizo nyumba zilizojengwa katika uwanja huo sijazipenda. Kwa hiyo kaongea na dalali. Kama atachukua milioni 5, sawa. Kama hawezi, basi.
0: Sasa bosi hapo na wewe unaenda kinyume kabisa na mazingira. Milioni 5 uwanja na nyumba? Kweli? Mimi nadhani basi sawa, nimekusikiliza. Basi mimi nadhani tuache hiyo nyumba, tuachane nayo. Alafu mimi basi sawa, nitajua tu nitakufanya. Haina.
1: Alafu mbona kama vile unaumia sana? Au kuna chochote ulikuwa na wewe umekidaka hapo? Maana mimi kama vile unaumia sana.
0: Hapana, hapana, sijaumia. Sema tu ndio hivyo. Kwa sababu nimeteseka sana kuitafuta, lakini basi sio shida, sio shida. Nimekusikiliza. Basi mimi nitaenda kumwambia yule dalali tu tuachane nayo. Tuachane nayo, alafu tutafuta nyumba nyingine tu, haina shida. Tutafuta tu hata huko. Nani? Kando kando ya bahari.
1: Kando kando ya bahari. Safi sana. Tafuta nyumba ama uwanja kando kando ya bahari.

0: Mwanangu, mi nimekuita va, kuna jambo moja nilikuwa nahitaji kuongea na wewe. Ila kabla ya yote, nyumbani mwacha wazima?
1: Wazima wote, tunamshukuru Mungu.
0: Baba yangu
1: ajambo?
0: Na binti wa kazi?
1: Yaani wote hawajambo, wana afya tele.
0: Basi vizuri, ila nilikuwa na jambo moja nilikuwa nahitaji kuongea na wewe.
1: Jambo gani tena mama?
0: Ulionana na Sofia hizi siku mbili tatu?
1: Sofia?
0: Sofia, huyu rafiki yako ambaye ulimsimamia kwenye send off.
1: Kumbe Sofia. Yani mimi naelewa sijui na mawazo gani. Ndiyo mama.
0: Alipita hapa. Alikuwa amekuja kunisalimia. Sasa nikamwambia upite umsalimie na rafiki yako. Akasema alishakuona.
1: Ndiyo mama, tulionana.
0: Alafu kwa bibi yako ulienda lini?
1: Ile ile siku ambayo Sofia alipita kwangu. Maana alipita akanikuta mimi najiandaa kwenda kwa bibi. Maana mume wangu alinipa ruhusa, akaniambia niende kwa bibi. Maana bibi kuna hela ambayo alikutukopeshaga. Nimpelekee pesa yake. Kwa hiyo Sofia alivyofika pale akakuta mimi nimeshajiandaa. Kwa hiyo ikabidi niende naye.
0: Sio mtoto, mbona una kisebusebu sana?
1: Kisebusebu? Mama, kisebusebu gani tena?
0: Unaweza ukaniambia ni maneno gani ulienda kulopoka kwa bibi yako?
1: Mimi mama. Maneno mimi na bibi. Saa ngapi na wapi?
0: Wewe jifanye umelikuwa na akili kwamba dishi limeyumba. Sasa TV sasa hivi inaonyesha chini.
1: Kwani mama kuna ugomvi jamani? Mimi nimekuuliza ni maneno gani? Maana mimi nimeenda kwa bibi kupeleka pesa yake. Sina chochote kingine ambacho nimeongea naye zaidi ya kumsalimia na kumsaidia kupika. Kuna kingine mimi ambacho nimeongea naye? Mimi sijaongea na bibi maneno yoyote.
0: Masuala ya pesa na sumu yanahusiana nini wewe na bibi yako?
1: Sumu na pesa? Mama, emfunguka basi, mbona ufunguki mama angu?
0: Kwa hiyo mimi kukusaidia kwangu kama mzazi, leo hii wewe mwanangu nile kusaidia, unakuwa tangazo wa kutangazia watu kwamba mimi nimempa mama yako sumu. Hivi una akili wewe? Leo hii mkwe wangu aje ajue kwamba mimi mama yake mkwe nimemwekea sumu kwenye chakula, au nimefanya hii wewe ukamwekea sumu yeye kwenye chakula. Unafikiria atajisikiaje? Utakuwa na ndoa wewe? Ama kweli walisema mwanamke mpumbavu vunja ndoa yake kwa mikono yake miwili. Sasa wewe hii ndoa inaelekea kukushinda mwanangu. Hamna shida. Na kesho mimi naenda kwa bibi yako. Kule ndio atakapoenda kudhibitika haya maneno umeyaongea wewe au hujaongea. Wewe si unaficha? Mimi yule ni mama yangu. Hawezi akanificha. Na akanithibitishia. I say grad. Niko hapa.
1: Hivi mama, nani atakwambia mwambie haya maneno? Bibi hana simu na mama ajaenda kwa bibi, amesema naenda kesho. Na Sofia alikuwa mbali. Sijui nani atakwambia mama.
0: Wewe tunga tu uongo kuniambia. Si unajifanya uko na waza? Yaani wewe waza. Tafakari, fikiria vyote, ila mimi kesho naenda kwa bibi yako na ole wako yakathibitike haya maneno umeyaongea. Tutaonana mimi na wewe. Na yangu ndio hayo. Naomba nikutakie jioni njema.

0: Mume wangu.
1: Ndiyo.
0: Vipi kuhusu ule uwanja ambao ulisema unahitaji mnunulie mama? Maana nimeongea na mama, ameniambia kuna uwanja ambao umepatikana. Kwa hiyo nilikuwa naomba umnunulie tu ili swala liishe.
1: Mimi niliongea kuhusu masuala ya uwanja. Wapi? Saa ngapi? Nilitumia sauti gani? Nilitumia sauti hii ama kuna sauti nyingine nilitumia?
0: Jamani mume wangu, ndio ulisema kwamba unahitaji mnunulie mama uwanja na umjengee nyumba.
1: Una rekodi yoyote ambayo labda?
0: Sina rekodi yoyote. Sasa... ila kwa kumbukumbu zangu nakumbuka tukiwa tumekaa tunakula.
1: Hizo kumbukumbu zako kama zimechanganyikiwa, ni bora tu uziweke sawa sawa. Yaani mimi nitoe hela yangu nikanue uwanja. Tena ninue uwanja kwa ajili yenu. Basi itakuwa nimerukwa na akili. Mimi mwenyewe na mambo mengi hapa yananisonga. Familia yangu wenyewe tu hata uwanja hawana. Hata basikeli tu ya kutembelea hawana. Alafu leo hii mimi nitoe hela eti nikakunulie wewe uwanja, si nikamnulie si mama yako uwanja. Lini? Saa ngapi niliongea hicho kitu? Unaota? Unakunywa siku hizi? Na kama unywi utakuwa unavuta. Basi jiangalie. Au unayofanya wewe yatakupeleka ukadumkia kwenye shimo la hewa. Sawa ndugu yangu?
0: Nisamee baba.
1: Na sio kukusamee tu, usije ukarudia tena kuongea vitu kama hivyo. Uwanja? Wewe unaujua uwanja wewe? Unaujua uwanja wewe? Au unazungumzia uwanja wa mpira?
0: Basi sawa, hamna shida. Ila jioni niko naomba ruhusa niende kwa bibi. Sababu kuna mambo fulani nahitaji kuyafanya kule kwa bibi.
1: Kama unaenda kwa bibi yako mkafanye taratibu za kunua uwanja, endeni. Lakini sio mimi tu niambie ninue uwanja, sio nitoe hela ninue uwanja. Mimi huyo ninue uwanja wa nini? Kwa hiyo wewe kama unataka bibi yako wewe nenda, ina shida, nenda tu. Nafasi iko peupe kabisa. Unaambia maswala ya uwanja tena?
0: Jamani si ameisha. Nimekuambia swala la uwanja umeshasema uwezi. Yameisha.
1: Halo. Ndio, niko nyumbani hapa. Mambo yanaendaje lakini?
2: Mambo yamekuwa safi.
1: Okay.
2: Sasa nilikuwa nataka nikupe taarifa kwamba ule uwanja wa kandokando ya bahari tayari umeshapatikana ndugu yangu, tena uwanja uko vizuri kabisa, unapigwa na mawimbi huko.
1: Basi vizuri sana bwana. Ngoja nije nikitazame huko.
2: Sasa fanya haraka haraka bwana uje. Yaani kiko kandokando ya bahari.
1: I see wewe unatisha sana ndugu yangu.
2: Tena sasa hiki kiwanja.
1: Ndio. Ndio.

0: kutengeneza hata sehemu ya kuogelea, upande mwingine unaweza ukatengeneza. Yani kina mambo mengi sana ndugu yangu.
1: Basi sawa, ngoja nije nikione, haina shida. Hayo yote yatawezekana nikishafika huko huko. Sasa wewe umesema unaenda kwa bibi yako muda sio mrefu, basi wewe nenda kwa bibi yako na mimi ngoja niende kwa huyu dalali wangu ambaye tulikuwa tunaongea naye kwenye simu hapa. Kuna kiwanja nilimwagiza nitafutie kando kando ya bahari, nadhani amekipata. Kwa hiyo nataka nikakiangalie kwanza kimekaaje, alafu mambo mengine yataendelea.
2: Hivi hicho kiwanja unaenda kuangalia ni cha mama au ni cha kwetu?
1: Yaani kiwanja kipo kando kando ya bahari, kiwe cha mama yako kabisa? Zimekuja kabisa kichwani kwako? Au betri zimeisha?

0: Hivi bibi, mama alikuja hapa leo?
1: Kwani kuna nini?
0: Aliniambia atakuja.
1: Hapa sijamuona, ila nimepewa taarifa kwamba kesho ndo anaweza akaja hapa.
0: Kama ni kesho basi atakuwa ameahirisha, maana leo ndo alikuwa anatakiwa kuja. Aliniambia atakuja leo hapa, maana mimi jana nilikuwa kwake.
1: Kwani kuna nini?
0: Ni kuhusu masuala ya sumu.
1: Kwa hiyo mnataka kunipa sumu na mimi? Jamani, mbona hii dunia sasa inaenda kuwa ni ya sumu tu?
0: Hapana bibi, ila mama alisema anataka kuja kwako. Alisema anakuja kwako kupata uhakika kwa hiyo maneno. Sasa nawaza Sofia labda atakuwa amemwambia, lakini Sofia alikuwa mbali ile siku wakati nakwambia. Kiukweli mimi bibi nilikuwa nahitaji usimwambie mama. Yaani usimhakikishie kabisa kama mimi ndo niliaongea hayo maneno. Yaani akija mwambie haujui lolote na hujawahi kusikia.
1: Wewe tena usinifundishe mimi maneno ya ajabu ajabu. Unanifundisha mimi uongo?
0: Mwiadobange huko wenyewe, leo hii hujonifundisha mimi uongo. Sikiliza, yule ni mwanangu na mimi ni mtu mzima. Akija nitamwambia hali halisi. Aache kuwapa watoto wa watu sumu. Angemuua baba wa watu. Kwa hiyo umelizika mume wako afi? Hapana bibi, sio kwamba mimi na maana hiyo. Shida mama amepaniki na amesema, yani kama nitakuwa nimeongea ukweli hata nisaidia chochote kile. Na mimi niliongea hivyo bibi kwa faida yako. Nilihitaji na wewe ujue kama bibi yangu. Sikuhitaji li jambo liishie kwamba ni mimi na mama. Mbona sikumwambia Sophie? Ila nikaja kukuambia wewe. Bibi, naomba nisaidie.
1: Nisikilize wewe. Mimi nimeokoka. Na niliapa mimi kuongea ukweli. Maana ukiokoka unatakiwa mtumikie Mungu kwa roho na kweli. Mimi alishii hapa. Mama yako nitamwambia. Na mjukuu wangu mimi lazima nimwambie ajue. Muache hiyo michezo michafu na mama yako.
0: Kwa hiyo bibi umepaniki. Sawa, mna shida, mimi nashukuru. Ila jua tu ukimwambia mama, yani kuanzia leo mimi na wewe kukuambia lolote la kwangu bibi siwezi. Maana umeamua kunisaliti. Na kama umeamua sawa, ila mimi jua liwe la heli liwe la shali, siwezi nikakwambia kamwe. Usinitishe wewe. Nimezaliwa na mguu mlaini mpaka leo umekuwa na magaga hadi 200 inaingia. Mimi ni mtu mzima. Yaani mpaka nafikia umri huu nishaona mengi sana. Kwa hiyo hapa aliishi mpaka aliishe. Naomba utoke kwangu uende.

0: Sasa ndugu yangu, toka ule muda ambao nimekwambia uje ndo saizi unafika kweli. Yaani wewe umenitenga hapa, mimi sijala tangu asubuhi, mchana, jioni, yani mpaka saa muda huu wewe ndo unafika kweli jamani?
1: Ah, nilikuwa na mambo fulani nayaweka sawa. Kwa hiyo lazima niondoke nyumbani nimeweka mambo sawa. Kwa hiyo afu kitu kingine pia nilipita kazini pale, mambo yakawa yamenibana kidogo ndio nimechelewa. Kwa hiyo samahani sana. Kwa hiyo masuala kuhusu chakula utakula tu, haina shida. Ehe. Ebu nioneshe sasa huo uwanja uko wapi? Ndio huu.
0: Kama jinsi unavyoona uwanja huu hapa. Uwanja ni mzuri sana kama hali yako hapa.
1: Yeah.
0: Maona bwana, upepo wote unaotoka huko DRC, Kongo, Rwanda, Japani wote unamwagika hapa kwako. Kwa hiyo wewe kwako haina hata kuweka feni, haina haja ya kuweka AC condition. Yaani hapo ni kabaridi tu, unafungua zako madirisha ka upepo kabahari kanaingia ndani.
1: Ah, ni kweli. Pamekaa vizuri. Pako vizuri kabisa, yani hapa bwana sijapapia.
0: Alafu sasa nikwambie, hapa unaweza kufanya miundombinu mbalimbali. Hapa unaweza ukatengeneza kabustani, hapa unaweza ukatengeneza hata kabichi bichi fulani hivi. Ili watu wanakuja huku wanakuwa wanatembelea hii bichi yako. Unaweza ukapanda hapa mapapai, mchikichi, miwa, mihogo, maembe, ndizi. Mambo yanakuwa mazuri. Kando ya bahari kuna unyevunyevu wa maji muda mwingi.
1: Ni kweli, ni kweli. Basi mimi nadhani nimepapenda, haina shida kabisa. Kwa hiyo kama tunaweza tukafanya huo mkataba, tufanye huo mkataba ili tuweze kupachukua. Mimi nadhani hapa sijapinga kabisa. Pako vizuri, vizuri, vizuri.
0: Pako vizuri. Yaani hapa pako vizuri sana bwana Mr. Yaani ukiishi hapa utafananishwa na yule mtu ambaye anaishi kando kando ya bahari, maisha yake yatastawi. Unajua mtu anayeishi kando kando ya bahari, maisha yake yanakuwa yanastawi. Kwa nini yanastawi? Yanastawi ni kwa sababu anakuwa yuko kando kando ya bahari. Kwa hiyo wewe unafananishwa na yule mtu ambaye anaishi kando kando ya bahari.
1: Basi ndugu yangu, unajua mimi bwana, ndugu yangu nakupendaga sana wewe, una maneno ya msisitizo sana. Yaani ukianza kuongea hapa utaongea kwa msisitizo sana. Nimekubali ndugu yangu, nimekubali. Mimi mwenyewe napenda kuishi kando kando ya bahari na ndio maana nimekubali. Basi hebu tufanye mkataba, nipeleke kwa huyo mtu ili tumalizane kabisa, maana hapa niko vizuri.
0: Hey, lakini sasa usisahau na mimi sijala tangu asubuhi. Nimekupigia simu tangu ile jioni ile sisa ngapi mpaka sasa unakuja. Kwa hiyo hapa tumbo langu liko linaunguruma kama vile sasa mbona unanikatisha? Unataka usikie jambo hapa, lakini basi sawa, usijali. Basi twende ndugu yangu, nawe naye bwana umeshaanza. Twende basi tukamalizane ndugu yangu. La, mimi mwenyewe nimefurahi sana kwa kuwa umekubali hili dili, kwa sababu mimi mwenyewe chochote kitu hapa lazima niongeze. Siwezi nikaishi maisha bila kuongeza chochote kitu.
1: Basi usijali ndugu yangu. Utakula tu, yani kula lazima.

0: Jamani, mama yangu huyo.
1: Be mwanangu,
0: nakuona unafanyafanya usafi. Shikamoo.
1: Marahaba. Sijui nyie huko amjambo?
0: Si hatujambo, tutokapo.
1: Wazima wote huko na majirani zenu?
0: Wazima. Kiukweli mama, mi nimekuja, hii safari ilikuwa ni ya juzi, sijui jana hivi.
1: Aise mwanangu, na sauna siku. Aise nimekuza mimi tu na ndo mtu mzima, sijasahau. Wewe uko na imba imba hapo, hujui hata siku ulikuwa natakiwa kuja kwa mama yako kweli? Haya, niambie.
0: Mama wenda, mimi mwenyewe nimeziika, ni mkubwa hapa, sinione hivi hapo kutosha sawata miaka yangu. Leo nimepata nafasi nikaona tu mguu mguu ndi kwa mama. Mama, mi kuna maneno niliyasikia kuhusu yo mjukuu wako Gladi.
1: Kafanya nini tena mjukuu wangu kipenzi?
0: Nasikia alikuja hapa kukutembelea, sasa akawa amekuambia taarifa kwamba mimi nimempa sumu mume wake.
1: Sumu?
0: Sijui ni kweli hizo taarifa unazo.
1: Yaani wewe umempa mume wake sumu kivipi? Hem, nieleweshe vizuri.
0: Sio mimi. Yaani mimi nimempa sumu Gradi akampe mume wake.
1: Mbona kama taarifa za kitoto hizi? Mimi Gradi kaja hapa kanilipa pesa yangu. Baada ya hapo akaondoka. Wewe umezitoa wapi?
0: Mama, kuona nihakikishia kabisa hizi taarifa uzijui za kuhusu sumu.
1: Kiukweli taarifa za kuhusu sumu mimi sizijui, ila kuna jambo moja nataka nikuelezee, na wewe naomba uniweke wazi.

Je, ni nini kitakachoendelea katika mchezo huu wa sumu ya kifo? Ungana nasi juma lijalo. Unaweza kuungana na Majengo Artist Group kwa namba 0766 66 43 34.

0: kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
1: Radio Joy.
2: Jina naitwa Sara. Semeni lete raha.
3: Leta raha.
2: Napenda kumshukuru Mungu kwa kuniponya na kunitoa kwenye magonjwa. Maana nilikuja hapa, nilikuwa naumwa moyo na nilikuwa na tatizo la pumu. Kwenye joto nilikuwa sky, kwenye baridi sky. Kwenye joto shida, kwenye baridi shida. Lakini nilishazunguka kwenye dua kwa mashehe, washaniombea sana. Lakini sikupona. Na pia nilishawahi kwenda kwa mganga kutibiwa, lakini sikupona. Kwenye makanisa nikazunguka, sikupona. Ila mwisho wa siku ilikuwa ni hospitali tu. Dawa sindano. Mwisho wa siku dawa zilizoea kwenye mwili. Nikaa nikinywa tena dawa zinisaidii mpaka nichome sindano ndo ninakaa sawa. Muda mwingine mpaka niwekewe drip ndo ninakaa sawa. Lakini namshukuru Mungu. Akati nipo dawa nilikuwa nishakata tamaa kabisa. Nisemaga liwalo na liwe, nikifa basi. Kwa sababu hata ndugu walijikataa, walisema sisi tumechoka kukusaidia kutoa hela kila siku, hela tumechoka. Ndio mwingine ukipiga simu hivyo hapokei au anakublock. Lakini mume wangu aliniambia usijali, utapona. Nikamwambia nitapona, nishazunguka pona, niambie tu kila hisi utapona. Nikamwambia mimi siwezi kupona, mimi ni wakufa. Akaniambia utapona, ngoja tuende nyumbani. Tulikuja hapa, mama akatupokea vizuri. Lakini aliponiambia tu habari za kuja kanisani, nilikuwa mgumu sana. Yaani nilisema kanisani, moyoni nilikuwa nasema sieni. Lakini nikikaa ninasema nitaenda, lakini moyoni si nasema sieni. Lakini hiyo siku niliumwa usiku, nikazidiwa, nikatoka povu kabisa jeupe. Ile usiku nikamwambia mama, si usema kuna kanisa, nipeleke. Akaniambia sasa hivi ni usiku, subiri asubuhi nitakupeleka. Ile siku sikulala, nilikuwa naangalia saa ngapi patakucha niende kanisani. Kweli nashukuru Mungu, nilifika kanisani nikakuta mitume wakaniombea. Ile siku nirudi nyumbani nilikuwa mzima, na mpaka leo ni mzima. Situmii dawa, situmii sindano. Nashukuru Mungu nimepona kabisa. Moyo hausumbui tena, wala pumzi haikati tena. Pia vile vile nilikuwa na tatizo la kichwa. Kwanzia nipo shule, nilikuwa na kichwa kilikuwa kinanuma sana kwenye utosi. Lakini nashukuru Mungu kupitia maombi ya mitume, sasa hivi kile kichwa kimepona kabisa, kile kichwa hakiumi tena.
3: Makofi na vigelegele kwa Mungu wetu. Wateule. Kwa majina naitwa Mariamu Ayubu, naishi Mwasenga. Napenda kumshukuru Mungu wa mlindo ajili kwa matendo makubwa aliyonitendea. Mimi kabla sijafika mji wa makimbilio, nilikuwa naingia kwenye siku zangu hazikatiki. Nilizunguka kwa waganga wa kienyeji, nikaenda kwenye vituo vya afya, lakini sikupata uponyaji. Lakini baada ya kufika hapa nimepona na sasa ni mzima. Nilikuwa nasumbuliwa na jini maaba. Ikikuwa kifika usiku, nikiamka nakuta nimeloana. Ila baada ya kufika mji wa makimbilio nimepona, hilo tatizo silioni tena.
4: Niona nasimama hapa, kwa majina yangu naitwa Cecilia Jonasani Barahemana. Ni mzaliwa wa Kasuru ila ni mkazi wa Ujiji, ni mhamiaji. Familia
3: napiga mapepo.
4: Mimi niliyesimama hapa ni mwanafunzi wa Kristo. Mimi nilikuja hapa mwezi wa pili mwaka jana tarehe 20. Nilikuja na changamoto ya miguu. Nilikuwa naumwa tumbo, linanisokota halikatiki. Nilikuwa na UTI. Nilikuwa na fungus sehemu za siri. Miguu ilikuwa inawaka moto kweli kweli. Kiuno kilikuwa kizito, mgongo kama vile nimebeba kilo 50. Kwa kweli nilipata mateso makubwa. Nilienda makanisa makanisa haya hera nikaishiwa, nikabaki wa mwisho. Nikaenda kwa waganga, nimetembea kwa waganga naambiwa nimerogwa. Nikasema sasa huu ugonjwa mbona hauishi? Nikitoa mahitaji ya magonjwa yangu sikupata uponyaji kwa kweli. Nilihangaika sana. Ndoa yangu yenyewe ilikuwa iko mashakani. Mara nibebe mizigo nikapange, mara nihame, mara nirudishwe. Nikawa vile ka kinyago fulani tu. Nimekakosa mwelekeo. Lakini niliposikia redio ya makimbilio,

0: nikasikia ka ubaridi kanapita kanapita, nikasema huyu Mungu ni wa mahatari, ameniponya kwenye redio. Nikaanza kusimama na kuutesti, nikatembea nikatembea, nikasikia hauchomi, ila nikasikia umebaki ni mzito. Sema nilete raha,
1: leta
0: raha. Nilivuta hatua, siku ya pili yake ilikuwa Jumamosi, Jumapili nikasema ngoja nimtafute huyu Mungu wa makimbilio. Sema nilete raha,
1: leta raha.
0: Wakati navuka huo mlango, nilisikia kama vile kamba zinavutika kwenye mguu, nikasikia kacha kacha. Kumbe ndio nilikuwa napokea uponyaji.
1: Tunaweza makofi kwa Mungu wetu.
0: Kwa kweli kuanzia hapo nilipona kabisa huo mguu, nikawa huru, na mgongo ukapona na kiuno kikapona. Nilirudi nyumbani niko salama kabisa, salama salimini. Tumshangilie Mungu kwa sauti. Baada ya hapo nimeendelea kuhudhuria madhabahu mpaka mwezi wa 10. Nilikuwa na tatizo lingine tena, ambalo nilikuwa na tatizo la HIV, yani ukimwi. Lenyewe sikuweza kulisoma, maana nilijua ukimwi hauponi. Kumbe na wanyama makimbilio unaisha. Tumshangilie Mungu kwa furaha. Ni mimi mnayeniona hapa, mkinisikia kwenye redio kwamba kuna mgonjwa wa ukimwi alipona makimbilio, ni mimi hapa mnayeniona. Natembea kwa furaha, nalinga kwa furaha, na nyoda kwa furaha, yani niko vizuri kabisa kwa makini. Kwa kweli toka mwezi wa 10 mwaka jana nilipoanza maradhi, kuombea maradhi ya ukimwi, mpaka leo ninavyowaambia, nilikuja hapa nina virusi 100,575, lakini mpaka dakika hii vimeisha. Sina magonjwa nyemelezi tena. Nilikuwa napenda nikisahau tu kumeza asubuhi, maana dawa zangu nilikuwa nazimeza asubuhi na jioni. Nikisahau tu asubuhi au jioni, ghafla tu nilikuwa napata majipu kwa pani, mara sehemu za siri, mara napatwa vipere. Lakini toka huo mwezi wa 10 mpaka leo situmii kidonge cha aina yoyote. Niko very much kabisa, niko safi. Yaani na furaha isiyo na kifani. Na mpaka hivi, kwa sababu Mungu amenitendea kikubwa, nimeandaa mashairi ya tarehe 30 ya kumtukuza Mungu na kuwatukuza mitume wetu walioniombea na kumtukuza Mlindwa. Yaani nijimwage mwage na shairi langu, nijimwage mwage kabisa. Mungu ni mwema wa makimbilio. Kwa yeyote anayenisikia mwenye HIV, asione aibu kuiweka mbele za mitume. Unapona kabisa, sio igizo, ili ni kweli kabisa.
2: Yaani huyu Mungu wa mji wa makimbilio, namshukuru sana sana sana jamani.
3: Naam, ndugu zangu, kama vile mlivyosikia shuhuda mbalimbali kutoka kwa ndugu zetu, hizi shuhuda umezisikia kwenye kanisa la mji wa makimbilio. Na mimi nimesimama hapa tena ili nikupe anwani ya kanisa la mji wa makimbilio. Katika jiji letu la Kigoma tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga, maeneo ya stendi mpya. Ukifika kwenye kituo cha daladala cha Veta, uliza tu ukumbi wa Chobo. Nimesema tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga. Ukifika maeneo ya stendi mpya pale, ukifika pale kituo cha daladala cha Veta, uliza uko wapi, ukumbi wa Chobo. Kila mtu anapafahamu, utafikishwa kwa amani na salama. Lakini wale mnaopatikana Dar es Salaam, tuna kanisa Dar es Salaam, tunapatikana Kigamboni Darajani pale roundabout, kwenye mnada wa Tungi, mnada wa Tungi Kigamboni Darajani. Pale mnada wa Tungi ndo tunapopatikana. Wala unaweza kutupigia simu kwa nambari zifuatazo: 0754200412, 0754200412. Ndugu zangu, hakuna haja ya kuumwa tena, hakuna haja ya kuteseka tena, hakuna haja tena ya kuhangaika. Basi usijisumbue sana, lipia nauli hata kama unatusikia kutoka wa

0: wapi. Neema imetujia ya bure. Njoo kwenye mji wa makimbilio, ukutane na muujiza wako, ukutane na Mungu, upone ili uweze kupata tena na wewe cha kushuhudia. Lakini siwezi kunyamaza tena, na wakumbusheni kwamba tarehe 30 mwezi wa 6 tupo pale pale, mpango wetu hauwezi kubadilika. Tutakuwa na sherehe kubwa sana, kubwa sana, ambayo haichagui dini ya mtu wala kabila la mtu wala urefu wala ufupi wa mtu. Vile vile ulivyo, njoo, kutakuwa na sherehe kubwa sana. Tutakula, tunywe na tushibe, lakini kichakula kinakuwepo kimeshaombewa, kitakuwa ni dawa na tiba kali sana. Hata kama umeshindikana kupona, hata kama una matatizo ambayo yamekuwa ni sugu, basi siku ile ni siku yako ya uponyaji. Lakini pia niwakumbushe, kila mtu anatakiwa uje na bendera peperushi mkononi, maana tutakuwa na maombezi maalum kwa sababu ya kwa ajili ya kuondoa giza ambalo limeifunga sana nani nchi yetu Tanzania, na zaidi sana jiji letu la Kigoma na mkoa wote mzima. Tutakuwa na maombezi maalum, ina maana kila mtu uje na kibendera peperushi, na siku ile itakuwa ni shamra shamra, itakuwa ni furaha, itakuwa ni shangwe, kuimba, kucheza, kula na kunywa kwa kumshukuru Mungu, sababu kazi ambazo amezitenda ni kubwa sana, na zile zinaenda kutendeka ni kubwa zaidi. Basi mnakaribishwa nyote, usikose. Hata kama utakwepo umeshasafiri, jiandae sherehe, weka kwenye agenda zako hii tarehe 30 mwezi wa 6, weka kwenye agenda yako, usikose kufika mji wa makimbilio. Kama una safari ahirisha, kama una safari, hata kama umeshasafiri, jipange kurudi siku ile. Kigoma patachemka, mapepo, mizimu, wachawi wataanguka, shida zote zitaporomoka siku ile. Bwana wabariki na watakieni kila laheri. Mpendwa msikilizaji wangu, hiki tena nicho kipindi chako kipendelevu cha Tenda Miujiza, kinacholetwa kwako na mchungaji Mlindwa Julius, huku kikithaminiwa na kanisa la mji wa makimbilio. Mji wa makimbilio utaupata wapi ndugu yangu? Tunapatikana katika jiji kuu la Kigoma, kwenye mtaa, katika kata ya Gungu, mtaa wa Masanga, kwenye ukumbi wa mzee Chobo. Wale wanaotokea mjini, ukifika kituo cha daladala cha Veta, mwambie dereva niache kituo cha daladala cha Veta. Hapo hapo na kwa tayari umefika kwenye ukumbi wa mzee Chobo. Na wale wanaotokea mjini kule, ukifika maeneo ya Veta pale kwenye mataa, basi hapo hapo shuka na uulize, watu watakuelekeza. Ni eneo la tatu kutoka lami, unakuwa umefika ukumbini kabisa. Tupo mkabara na kanisa la Anglikani, lakini sisi sio Anglikani, bali ni kanisa la mji wa makimbilio, kwenye ukumbi wa mzee Chobo. Ama unaweza kututafuta kwenye nambari zifuatazo: 0754204012, 0754204012. Hapo tunapatikana kabisa. Ndugu zangu, neema imetujia sana kwetu jijini Kigoma. Watoto wa Mungu wanapona siku kwa siku. Miujiza inatendeka, maajabu yanatendeka jamani. Watu wanafunguliwa, watu wenye matatizo mbalimbali wanafunguliwa. Lakini pia tuna kituo kingine cha ibada pale kwetu Dar es Salaam, Kigamboni Darajani, pale kwenye roundabout ya Darajani, mnada wa Tungi, kwenye ukumbi wa Muriba. Pale ndo tunapopatikana. Kwa ndugu zetu ambao mnapatikana Dar es Salaam, tupo Darajani kwenye ukumbi wa Muriba. Pale Darajani, pale mnadani, ukiwa mnadani pale, kuna kituo cha bodaboda pale. Pale kuna kituo cha bodaboda, ulizia ukumbi wa Muriba. Darajani, roundabout, mnadani, ukumbi wa Muriba. Umo umo ukumbini ndo ibada zetu zinavyoendelea. Na Mungu anaonekana kwa kweli. Ndugu zangu, nimekuja tena leo niwaambie na kuwapa taarifa kuwa basi tunaendelea katika mchakato wa kujiandaa ile sherehe yetu ya tarehe 30. Zimebaki wiki tatu tu. Tarehe 30 mwezi huu wa 6 tutakuwa na sherehe. Na hii sherehe itakuwa na mambo mawili makubwa sana. Tutakuwa na sherehe ya kusherekea kula na kunywa na kufurahi, maana tumeshajiandaa. Ng'ombe watachinjwa wengi, watu wale washibe. Tumshukuru Mungu kwa haya yote ambayo ameyatenda, maana huyu Mungu tumemuomba naye akaponya wagonjwa. Wenye ukimwi wamepona, wenye visukari wamepona, wenye kuwa na typhoid wamepona, wengine wamepona, tenzi dume, madonda tumbo yamepona, maradhi ya presha yamepona, kansa zimepona. Watu wengi wamefunguliwa. Nasi tukaona vema tufanye ibada ya kumshukuru Mungu, tusherekee kwa yale ambayo Mungu wetu ameyatenda. Na hii hatujaanza sisi. Hata Yesu alipokuwepo duniani alifanya sherehe na wanafunzi wake, akaandaa divai, wakaandaa na mkate, wakala na wakanywa, na wakafurahi, wakasema ni agano jipya. Basi na sisi tumeona tuwe na agano jipya na Mungu wetu, tuwe na
1: na maisha mapya tofauti na yale maisha ya zamani. Ndio maana Mungu ametuambia wanao, fanyeni sherehe. Na yote ambaye atahudhuria kwenye hii sherehe, hata kama anaumwa atapona naye anze sherehe ya maisha. Yule ambaye ametafuta kazi amekosa, akihudhuria tu moja kwa moja sherehe zinaanza kwenye maisha yake. Ndio maana mimi nimekuja hapa tena niwakumbushe tarehe 30 itakuwa ni Jumanne. Kwa hiyo basi ukichelewa utakosa nafasi. Watu ni wengi na wengine wameshaanza kuwasili huko, wameshaanza kufika huko tayari. Tunawapokea wageni kibao kibao. Ndugu zanguni, yani Kigoma yetu, Mungu ametukumbuka. Na jambo la pili kwa ile sherehe, tutakuwa na maombezi maalum kwa kuondoa huu uzito wa maisha, kwa kuondoa ukame na ukiwa katika huu mkoa wetu wa Kigoma. Kigoma ni mkoa ambao umependwa na Mungu, mkoa ambao una mipaka zaidi na miji karibia mitano. Mpakani mwa Kigoma kuna miji mitano mikubwa mikubwa ambayo mzunguko wa kibiashara utakiwa mkubwa hapa. Lakini mizimu na wachawi na mapepo wakawa wamefunga Kigoma, asiwepo mtu yeyote ambaye ataweza kuinua kichwa. Na wale ambao wana maisha kidogo tu, na hata wao wanapitia changamoto nyingi nyingi nyingi. Wagonjwa ni wengi sana, wafungwa ni wengi sana. Kuna ulimwengu wa roho wamefungwa katika ile jiji la Kigoma. Lakini kwa neema Mungu ametusikia na akasikia maombi yetu. Ndugu zangu, nyote mliokuwepo mnamlilia Mungu, mnamlilia. Mungu ameamua kusikia maombi yenu na amechagua sehemu yake maalum ya kuweza kukutania na watoto wake. Nayo ni mji wa makimbilio. Kama vile alivyomwambia nabii Joshua eti nijengee miji 20 ya makimbilio, yeyote atakaye kimbilia pale, ile tatizo lake litamfuatilia bali litakoma kabisa na kumwachia. Hivyo hivyo ameongea na mlindwa akasema, jenga mji wa makimbilio Kigoma. Watoto wangu wamelia sana, nimesikia maombi yao, nimesikia vilio vyao. Wengine wanaumwa, wengine wanateseka, wengine wamerogwa, wengine biashara haziendi, wengine mashamba yamekuwa yani yamekuwa ni tasa, mashamba tasa hayazai, hawapati mazao. Wengine hata wakifuga mifugo yao kabisa hawapati chochote, wanaambulia tu upepo na hasara. Wengine wakifanya kazi ya uvuvi, kazi yenyewe inawakataa. Wengine wakifanya kusafirisha hapa ziwani, mawimbi makali yanapiga, kumbe hizo zote ni njama za wachawi, ni kazi za mapepo na majini. Lakini Mungu ameamua kusikia maombi yetu na ametuletea mji wa makimbilio. Yeyote atakayesikiliza hii sauti na kuingia mji wa makimbilio, matatizo yake ni mwiko kabisa, ni mwiko. Hata kama unaomba dini gani, hapa mji wa makimbilio haichagui dini ya mtu, haichagui kabila la mtu, haichagui urefu ama ufupi wa mtu, pua ndefu ama pua fupi. Hapa hatuchagui kabila wala uraia wa mtu, hatuchagui. Mungu amekuja kwa ajili ya wote, maana wote ni watoto wa baba moja. Hata kama wewe unasema mimi ni Muislamu siwezi kwenda, hamna cha Uislamu wala Ukristo. Kila mtu anaalikwa mji wa makimbilio, kwa sababu Wakristo na Waislamu baba yao ni mmoja, naye ni Ibrahimu. Wote ni watoto wa Ibrahimu, na Ibrahimu alitumwa na Mungu ambaye ni Mungu wa Wakristo, na yule Ibrahimu ndio yule yule baba ya Kristo. Kwa hiyo hakuna Mkristo wala Muislamu, wote mnaalikwa. Siku ile tutakuwa na ibada. Kama una mgonjwa ambaye ameshindikana, Bwana usikose kumleta yule mgonjwa wako. Hata kama upo kijiji cha wapi, hata kama una mpango wa wapi, hata kama una mpango gani, weka kwenye agenda yako hii tarehe ya 30 mwezi huu wa 6. Ibada inaanza saa 2 asubuhi kamili. Ibada itaanza saa 2 asubuhi kamili. Tutamsifu Mungu, tutamwimbia na kucheza, mahubiri mafupi tu ya kuweza kuweka pointi, alafu tunaingia vita ya kufungua watoto wa Mungu. Kila kabila liwe represent pale, kila ukoo ufike pale, kila kitengo kifike pale, kwa sababu na kila mtu yeyote ambao wewe unakuwa unamjua, unaupenda huu, unampenda Mungu na unaupenda huu mkoa wa Kigoma, siku ile ni siku yetu. Tukutane kabisa. Hatuchagui kabila la mtu, umri wa mtu, njoo vile ulivyo. Hata kama una vazi, wewe njoo. Mungu haoni mavazi ya mtu, anaangalia moyo wa mtu. Na Mungu ameamua kukujibu maombi yako. Hii haichagui. Tutakula wote, tutacheza wote, tutakunywa wote kabisa, na tutafurahi wote kwa pamoja. Na ndugu zanguni, Bwana ameamua kutuonekania. Ni mwisho sasa wa zile injili potovu. Ni mwisho wa zile injili za kupoteza watu. Ni mwisho wa injili zile ambazo ni za udanganyifu, injili za utapeli. Muda wa injili sahihi, ile injili ya Mungu, ile injili ya Kristo na mitume ihubiriwe sasa. Na mimi sitaki kuwapeleka mbali, nitawasomea neno katika kitabu cha Mathayo, Mathayo 9 mstari wa 27. Inasema hivi, Mathayo 9 mstari wa 27. Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, vipofu wawili wakamfuata wakipaza sauti, nao wakisema uturehemu mwana wa Daudi. 28 Naye alipofika nyumbani, wale vipofu wakamwendea. Yesu akawaambia, mnaamini kwamba naliweza hili, ama naweza kulifanya hili? Wakamwambia, naam Bwana, tunaamini unaweza. 29 Ndipo alipowagusa macho akasema, kwa kadri ya imani yenu mpate. Pale 30 macho yao yakafumbuka. Wakaweka nukta pale. Naye Yesu akawaagiza kwa nguvu akisema, angalieni hata mtu mmoja asijue hii taarifa. Lakini 31 lakini wakatoka wakaeneza habari zake katika nchi ile yote, sio tu kijiji, sio tu jiji, sio tu mkoa wala wilaya. Walitoka wakaeneza zile taarifa kwamba Bwana amewaponya, wakazieneza zile habari katika nchi yote. Ndio maana ndugu yangu, sisi tunatangaza makuu ya Bwana, kwa sababu hata iweje mimi siwezi kushindwa kusema alichonitendea Mungu. Mungu anapotenda, ni wajibu wetu sisi kutangaza, kumsifu kwa matendo yake makuu aliyoyatenda. Ndio maana ukiona watu tunaweka shuhuda zao kwenye redio, ni kuhamasisha tujue, watu wajue Mungu yupo na anatenda. Na siku hizi mimi nasema, Kigoma kufa ni kutaka sasa, kuumwa ni kutaka sasa, kuliwa hela na matapeli ni kutaka sasa, kupoteza hela kwa waganga ni kutaka sasa, kwa sababu Mungu wa kweli ameonekana, kwa sababu Mungu anayeponya ameonekana sasa. Ni wewe tu kushtuka na kuinuka na kupiga hatua na kufika madhabahuni kwa Mungu aliye hai, ule Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye ameuleta mji wa makimbilio, naye ni Kristo wa Tanzania aliye hai. Maana sisi hatumwiti wa Nazareti, tunamwita wa Tanzania, kwa sababu ameipenda Tanzania. Na katika kitabu cha Ufunuo 3 pale 20 akasema, tazama nipo mlangoni na bisha, atakayefungua nitaingia, nitakuwa Mungu wake na atakuwa mtu wangu. Nasi tumeona vema tumfungulie lango la Tanzania aingie, asiwe wa Nazareti tena, bali awe Kristo wa Tanzania aliye hai. Tunapomuita kwa lugha zetu za hapa nchini atatusikia, tukimuita kwa Kibembe atatusikia, tukimuita kwa Kiha atatusikia, maana ni Mtanzania kama sisi, tukimuita kwa Kikongo atatusikia, maana ni Mkongo kama sisi, tukimuita kwa Kirundi atatusikia, maana ni Mrundi kama sisi. Na pia tukimuita kwa Kinyakyusa, tukimuita kwa lugha zote za Tanzania atatusikiliza, maana ni amekuwa ni ndugu yetu, ana ule urahia wa nchi yetu, ni Mwafrika kama sisi, ana ngozi kama yetu, ana damu kama yetu, anatupigania na kututetea, kwa sababu sisi ni taifa lake na pia ni watoto wake. Ndio maana ndugu zangu mnaalikwa, nimesema tena, Kigoma leo hii kuendelea kuteseka ni kutaka. Yaani msimlalamikie Mungu, uko wapi? Mungu mbona umeniacha? Mungu mbona huni sikini ombapo? Hivi kweli na mimi niliumbwa duniani nije kufanyaje? Mbona nateseka? Kuteseka ni kutaka. Mungu ameweka kituo chake rasmi, mji wa makimbilio. Yeyote atakayeingia pale, matatizo yanamwacha, shida zinamwacha, laana zinamwacha. Na wewe ambaye unaipokea hii sauti ndani kwako, leo natangaza ufungulivu, ingie, uanze na wewe siku ya leo, upate nafuu, kila kilichokufa ndani yako kifufuke, kilichoharibika kipate kupona. Na tunapoendelea hivi, wewe utaandaa maji yako, usitoke kabla ya kuombea maji yako. Maji yako yataombewa, ni wengi sana magonjwa yao yamewaachia walipotumia haya maji ambayo tunayaombea kwenye redio. Ni maji yako ya ndani, ni maji yako ambayo umeyachota wewe mwenyewe kuliko unakojua wewe. Kwa hiyo kama ni ya mvua, kama ni ya bomba, kama ni ya dukani, utajua wewe. Hata kama ni ya ziwa, wewe tumia hivyo hivyo. Mungu anaingilia mle ndani, maana kuna uhusiano mkubwa kati ya Mungu na maji. Na amesema, ameweka mkataba na mji wa makimbilio, akasema yeyote atakayewaamini na kuwasikiliza, nitaingia ndani ya maji yake, nami nitenda kufanya msako, nivue magonjwa yote niyatoe kwenye mwili wake, nikwangue mauchafu yote mwili wake niyatoe. Na ndiyo maana basi sitaombea mimi, bali ataombea Baba yangu mlindwa. Lakini tuendelee na hili neno kwanza kidogo. Akasema, naye alipokuwa akitembea kutoka huko, tazama vipofu wawili wakamfuata huku wakipaza sauti na kusema, uturehemu. Kurehemu manake utuonee huruma. Bwana tunateseka, Bwana tunalia, tunahangaika. Yesu alifanya kama vile hajawasikiliza, lakini Yesu akaamua kuenda paka nyumbani. Hawa vipofu hawakumwacha, wakamfuata paka nyumbani kwake. Na wewe ndugu yangu, umemwita Yesu, Yesu nisaidie, Yesu niokoe, Yesu unifungue, Yesu amesha kusikia na amesema njoo nyumbani kwangu na huko ni mji wa makimbilio. Ukifika atakuponya. Ukifika utafunguliwa. Wewe uliyekuwa tasa utapata tena uzazi. Wewe ambaye umeishiwa nguvu za kiume, Mungu anaenda kukupa tena nguvu mpya. Na kuanzia sasa hivi unavyosikia sauti ukisema amina, napokea neema hiyo, basi pokea nguvu zako za kiume. Kuna wamama ambao mapepo yamewavamia, wanakuwa na ubaridi fulani, hawana hisia. Mungu anakurudishia hisia zako zote kabisa. Mungu wa mlindo ameingia na anaonekana siku kwa siku, anatenda maajabu, anatenda miujiza, anafungua walio wake. Na hii sauti inavyopiga ni ngurumo, ni ngunga kabisa, inafungua na kuteketeza kila zihirizi, kila kifungo cha wachawi, kila zindiko lote la maisha. Kazi zote za giza zinaharibika kupitia neema, kwa sababu tumepata Mungu wa kweli. Anaita, anaita. Nimekusikia unavolia, nimekusikia unavosumbuliwa na kansa, nimekusikia unavosumbuliwa na maradhi ya moyo, nimekusikia mwanangu unavosumbuliwa na presha, lakini sitaki kukuponya pale, nifuate. Nao walipomfuata aliwaponya, akiwagusa macho yao. Mungu anaenda kukugusa ukisikia sauti na kutekeleza na kuja. Huyu Mungu anaenda kukuponya. Ni wengi sana umesikia shuhuda, ni wengi sana walikuwa na matatizo, wamekosa msaada. Wengine walifuatilia wachungaji paka Dar es Salaam na wapi, lakini wakupata msaada. Mimi siwezi kumkashifu mchungaji wako, namheshimu na hongera sana kwa kazi aliyoifanya, maana amekulea mida yote hii. Nampongeza sana shehe wako kwa sababu amefanya kazi nzuri mda wote huu, amekuwepo anakupambania, anatafuta uzima na uponyaji wako. Lakini basi yule Mungu ambaye ulikuwepo unamuita wewe na mchungaji, yule Mungu ambaye ulikuwepo unamtafuta wewe na shehe, amewajia sasa na wewe na shehe na mchungaji na mimi pia. Tunaalikwa wote mji wa makimbilio, tuje tukutane na yeye tuliyekuwepo tukimtafuta kwa muda mwingi. Ameonekana na anataka kutujibu, anataka kutuponya, anataka kutufungua, anataka kutubariki. Umefanya biashara zimeshindikana, muda wako umefika na wewe wa kuona tena nuru utoke gizani. Na Kigoma nzima imekumbuka, Mungu anataka kulizima giza lote Kigoma, watu waanze kuiona nuru. Ukilima shamba, shamba lizae mazao mengi. Wewe bwana ukifuga mifugo yako izae mapacha, mapacha. Ukifanya biashara, biashara yako usingangane tena wala kutafuta hirizi, bali biashara ikuelewe na kuweza kukusikiliza ili mambo yako tena yapate kuendelea. Ndio maana mnalikwa kwenye mji wa makimbilio, ndugu zangu. Basi Yesu akawaambia mmepona, lakini mjitahidi sana hizi habari asizijue mtu yeyote. Maana kuna watu wanatuambia, wanasema mbona nyie mnafanya propaganda? Kwa nini mnatangaza tangaza kanisa, mnatuma sijui nini, mnafanya propaganda za kuweza kulitangaza kanisa? Jamani, Mungu ameniponya mimi niliopo kwepo kipofu. Nawezaje kuficha? Kuna mambo mengine huwezi kuyaficha. Yenyewe yanajisimulia, yenyewe yanajielezea, yenyewe yanajitangaza kabisa. Maana aliyokuwa kipofu watu wote wanamjua. Mkimuona mtaani anatembea, hajashikiliwa wala jashika gongo wala rungu lolote, basi mtagundua na kumuliza, mbona wewe unaanza kuona sasa, imekuwa kuwaje? Wewe sio yule kipofu. Na haya atasemaje? Ni mimi jamani, nimekutana na mwanaume na akaniponya. Ndio maana tunaweka hizi shuhuda, sio propaganda. Tunamsifu Yesu anayetuponya, ili na wewe usiendelee kusumbuka uje upone, ili na wewe usiendelee kufungwa uje ufunguliwe, usiendelee kuhangaika uje ubarikiwe, uguswe na huyu Mungu wetu. Naye ni Mungu wa mjoma kimbilio, Mungu wa baba mlindwa. Yeye tunamuita punda la Bwana. Huyu Mungu tunamuitaga ni Bwana wa mabwana, na mitume ni punda zake. Anapokuwa kwenye mitume wake akipita, wakipita wanapohubiri, yeye anawagusa watu wake. Anatoa maradhi, anang'oa shida, anang'oa matatizo, anang'oa vifungo vya aina mbalimbali, anakata mapingu na minyororo yote ya maisha. Na leo Bwana, ni siku yako, unanisikiliza. Usikae kimya wala usizubae. Inuka, uje. Tatizo lako Bwana taliondoa. Matatizo yako Bwana tayamaliza. Huyu Mungu wa mlindo wa pepesi, wala yeye habatishi. Akisema amesema, na akisema unapona kweli unapona. Watoto wa Kigoma, nyinyi ni washuhuda. Shuhuda zimesambaa jiji lote la Kigoma, nyinyi ni washuhuda. Leo kufa ni kutaka, kuangamia, kuteseka ni kutaka. Amka. Ila Bwana akasema amka wewe usinziae, utoke katika wafu, naye Bwana ataziangaza njia zako. Sasa ni muda wako, amka. Inuka uje mji wa makimbilio, ukutane na Mungu wa mlindo akuponye, ukutane na Mungu wa mlindo akufungue. Na sisi tumeamua kujumuika wote kama mtu mmoja, tuinue bendera ya huyu Mungu ili nchi yetu Tanzania ipate kupona, ili mkoa wetu upate kupona. Na kule nimewaambia Kila mtu utakuja na bendera peperushi. Inanunuliwa kwa 2000 tu. Nunua bendera huko huko uliko, uje nayo siku ile. Kama unataka Kigoma ikuzalie baraka, kama unataka kuiona nuru ya Mungu katika hii Kigoma, hata kama wewe ni mchungaji, mambo yako hayaendi, kanisa lako halieleweki, hata ukiombea wagonjwa hawaponi, njoo ukutane na Mungu, utaona mabadiliko. Hata kama wewe ni sheikh, unaita Mungu lakini Mungu hakusikii, muda wako umefika, njoo kwanza. Mungu akuweke kwenye orodha ya watoto wake, kwenye idadi ya watoto wake. Utaona mambo yako yatakavyobadilika. Yaani siku ile tunakutana wote kama mtu mmoja, tumpinge shetani kama ilivyoandikwa, naye shetani atatukimbia. Hey, imeandikwa katika kitabu kile basi cha Waebrania kwamba mpingeni shetani na atawakimbia. Imeandikwa kabisa. Akasema ujitakase mikono yenu. Nasi tumejiweka wakfu kwa Bwana, tumeachana na mabaya yote. Tunamwita Mungu katika roho na kweli. Na kwa neema yake amesikia maombi yetu, akasema jengeni mji wa makimbilio wanangu. Watoto wangu wote wakiingia mle, maradhi yao yatakoma, matatizo yao yatakoma, utasa wote utakoma, kifafa na uchizi vitakoma. Hata kama ndugu yenu ni chizi, ana matatizo ya kichwa wala ya akili, mleteni mji wa makimbilio, mtaona mabadiliko. Hata kama ndugu yako amepooza, mlete mji wa makimbilio, utaona mabadiliko. Jamani, huyu Mungu huwezi kumficha. Maana mtu ambaye alikuwa ni mwenda wazimu, anapokuja na kupona, akirudi ana akili zake timamu, watu wenyewe mtamshangaa. Ina maana ushuhuda unajitangaza wenyewe. Nani matendo makuu ya Mungu yanajitangaza yenyewe, hatuwezi kuyaficha. Tarehe 30 tukutane wote. Tukutane wote. Nimesikia kuna watu wachache fulani sijui wanataka kupambana na ile siku, na hawa wapambani na siku bali wanapambana na uponyaji wa watu wa Mungu. Nao wameandaa mambo mengi ya kuweza kuisumbua sumbua hii siku. Jamani, hii ni siku ya Mungu, ya watoto wa Mungu kupona. Hii ni siku ya watoto wa Mungu kufunguliwa. Na wewe popote ulipo na mambo yako hayaendi, usiwasikilize watu. Ngoja tusome tena katika kitabu hicho hicho cha Mathayo 20 mstari wa 29. Inasema hivi: hata walipokuwa wakitoka Yerusalemu, mkutano mkuu, walipokuwa wakitoka Yeriko, samahani, sio Yerusalemu, mkutano mkuu wakamfuata. 30. Na tazama, vipofu tena wengine wawili, ukiachana na wale wa kwanza, wengine wawili tena wamekuja hapa wakamfuata. Vipofu wawili wameketi kando ya njia, nao waliposikia ya kwamba Yesu anapita, ya kwamba Yesu kafika Kigoma, walipaza sauti zao wakisema, uturehemu Bwana, mwana wa Daudi. Waliposikia kuwa Yesu anapita, yule anayeponya watu anapita, hawakukaa kimya, hawakutulia, hawakupuuzia, bali walipaza sauti zao kwa nguvu, wakasema, uturehemu Bwana, mwana wa Daudi. Watu wakasemaje? 31. Mkutano wakawakaripia, wanyamaze. Wao hawana muda na matatizo yako. Wao hawaoni unachokipitia, hawaoni uchungu ulionao. Watakukataza, wakwambie kule ni kuzimu, mnapotea. Kule ni kuzimu, msiende. Wanawachukua watu wa wengine, wamekuja kuvunja amna. Usiwasikilize hawa vipofu. Hawakuwasikiliza. Japo watu waliwakaripia, nyamazeni, kelele, acheni fujo kumsumbua mwalimu, macheni kumsumbua huyu Yesu, lakini wale hawakuwasikiliza. Neno linasema nini? Lakini wao hawakazidi kupaza sauti wakisema, uturehemu Bwana, mwana wa Daudi. 32. Yesu akasimama akawaita akasema, tena Yesu anawaita. Mlipokuwa mnamlilia Yesu mkahisi Yesu hawasikii, amewasikiliza maombi yenu, na yeye sasa anawaita, njoeni mnifuate mji wa makimbilio. Alipofika sasa, alipo Yesu walimfuata, walipofika alipo Kristo, akasema hivi. Yesu akasimama akawaita akasema, akawauliza swali, nataka niwafanyie nini? 33. Wakamwambia, Bwana, tuataka macho yetu yafumbuliwe. Yesu akawahurumia. Walimwambia, Yesu anawauliza, mnataka niwafanyie nini? Yesu wale vipofu wakamwambia Yesu, tunataka Bwana macho yetu yapate kufumbuliwa. Yesu, neno linasema, Yesu Baba akawahurumia. Na wewe ndugu yangu,
2: Unataka Bwana akufanyie nini? Amekuhurumia, lakini usiache kupaza sauti. Na unapopaza sauti mfuate, usimwache aende zake. Njoo mji wa makimbilio ukutane na yeye. Unapofika mji wa makimbilio ndio sehemu yake, ndio kwenye kiti chake cha enzi. Pale ndio alipokaa, ndio alipopachagua pale kama kituo chake cha kazi. Na wale walipofika pale, Yesu akawagusa macho yao. Aliwafurahia kwa sababu ya imani yao. Maana hawakuishia tu kusisikiliza sauti za watu, waliupuzia sauti za watu, wakapuzia kelele za umati, wakamfuata yeye, maana walijua huyu ana uponyaji wetu. Na tumesikia anawaponya wengine. Tumesikia jana aliwaponya vipofu wawili pale kwenye 9:29-27 aliwaponya vipofu wawili waliomfuatilia paka nyumbani. Hapa kwenye 21 fungu la kwenye 20 fungu la 29 vipofu wawili tena wengine walikuwa wamekaa kando ya njia, waliposikia anapita walipaza sauti, Yesu akapuuzia. Wakaendelea kupaza, Yesu akapuuzia. Umati ukawageukia na kuambia, mbona mnamsumbua? Acheni kelele zenu. Wale hawako wasikiliza watu, wakasema hamna, mimi sina muda na nyie, namfuatilia yule ambaye ameubeba uponyaji wa watu. Tumesikia habari zake, matasa wanazaa. Tumesikia habari zake, viwete wanatembea. Tumesikia habari zake, wagonjwa aina mbalimbali wanapona, maradhi yasiyokuwa na tiba yanapona. Basi Yesu alipoona imani yao, wanaanza kupambana na watu, wanapisha wapate kupata njia, wanaomba njia, wanafungua fungua njia wapate kumuona Yesu. Yesu akawahurumia. Na wewe umepambana sana, kama kwa wachungaji kibao umeenda, kama kwa waganga kibao umeenda, kama kwa matabibu kibao umeenda, dhahanati zote paka umepewa na bima umeenda, umetibiwa, imeshindikana. Bwana amesikia kilio chako, Bwana amesikia kilio chako, Bwana ameyasikia maombi yako. Na leo paza sauti, sema nimekuamini Mungu amlinde uniponye. Sema pale pale ulipo nyumbani kwako, sema nimekuamini Mungu amlinde uniponye. Na hivi umesema hivyo, huyu Bwana anakuponya, anakufungua siku ya leo. Utaamka na amani. Kimbia sasa, usifiche ushuhuda. Njoo kwenye mji wa makimbilio ukatoe ushuhuda, na watu wote mataifa yote yajue kuwa kumefika Mungu wa kweli anayeponya, amefika Mungu wa kweli anayefungua. Ndugu yangu, nakaribishwa. Tuendelee mbele kidogo. Yesu akawahurumia, akawaonea huruma. Hey, kuna wachungaji jamani wana huruma. Kuna waganga wana huruma. Wanakupiga hela zote. Hawana muda na maradhi yako. Wanakupiga kabisa, wanakumalizia, wengine wameuza mashamba. Nilikutana na baba moja pale Dodoma, pale Bahi Dodoma. Ana matatizo, anaitwa Petro. Yule mzee alikuwa pana matatizo ya kifafa, na mtoto wake wa miaka 7 wa kike anaitwa Shukrani, na yeye alikuwa vile vile na ugonjwa wa kifafa. Mke wake alikuwa na ugonjwa wa degedege, na huu ugonjwa amekaa nao kwa tangu alipoolewa. Kumbe anayemsumbua sio mtu wa mbali, ni ndugu yake wa karibu. Lakini alipokutana na huyu Mungu, alitoka Kigoma akaja, na alipofika huyu Mungu alimponya ugonjwa wake. Alikuwa na ugonjwa wa kudondoka mara 15 kwa siku kwa ugonjwa wa kifafa. Alipokutana na Mungu ile siku ile ile alidondoka tu mara moja. Baada ya siku 3 alikuwa hadondoki tena, na leo ni mtu mzima, amepona, amefunguliwa kabisa. Ana afya yake, ni mzima wa afya. Mke wake akapona ugonjwa, yani magoti, kuna muda alikuwepo akiwa amesimama, magoti anakuwa kama ameshtuka, anadondoka chini, anadondokea magoti. Lakini Mungu alimponya. Leo anasimama vizuri, anatembea vizuri. Yule mtoto mdogo alikuwa pamerogwa, na yeye akapata kupona tena. Wote ni wazima kwa sababu walisikia sauti, wakashika hatua, wakafunga vitu vyao, wakamfuata Yesu. Na wewe ndugu yangu, unaalikwa kwenye mji wa makimbilio, sio tu tarehe 30 kuanzia muda huu njoo, lakini tarehe 30 tuna sherehe kubwa sana ya kumshukuru Mungu kwa wale aliowaponya. Na tunapomshukuru anamwaga matunda, hilo limeandikwa. Unapomshuhudia Mungu kwa matendo yake makuu, anatenda tena na zaidi. Neno limesema tumsifu Mungu kwa matendo yake makubwa, naye ameyatenda kwenye mji wa makimbilio. Hatutakosa kusherekea, hatutakosa kuombea mkoa wetu wa Kigoma, tukiwa na moyo wa shukrani, tukaweza kujumuika wote kama mtu mmoja, tumuite Mungu wetu kwa pamoja. Huyu Mungu amlindwa, Mungu wa mji wa makimbilio, atasikia sauti zetu na atauponya mkoa wetu. Neno limesema katika kitabu cha Mambo ya Nyakati 7:14, eti watu wangu walioitwa kwa jina langu watakapojinyenyekesha na kuomba na kuacha njia zao mbaya na kunitafuta uso, mimi Mungu nitawasikia kutoka mbingu, nami nitawasamehe dhambi zao na nitaiponya nchi yao. Ina maana ikiwa nchi ina matatizo, matatizo yanaanzaga na binadamu, matatizo yanaanzaga na watu, matatizo yanaanza na watu, ndo na nchi nayo inapata laana. Watu wa Mungu, mnapomtafuta Mungu kwa bidii na kuisikiliza sauti, kushika Bwana bidii yenu na kuweza kufunga safari na kuja. Hata kama upo kijiji cha mbali kiasi gani, siku ile andaa kashilingi kako 10,000 kanauli, uje kwenye mji wa makimbilio, utakutana na huyu Mungu. Na hii inchi itapona kwenye maisha yako, itakuzalia nafaka nyingi, itakuzalia mazao mengi, itakuzalia chakula kingi, itakupa hali ya hewa nzuri zaidi, itakupa maisha marefu, wala hutokufa kwa sababu wachawi wametaka ufe. Hapana, huyu Mungu atakufungua sababu yeye ndiye mtetezi wetu. Basi sikia neno nasema nini. Yesu pale 34:20-34 nasema, Yesu akawahurumia, akawagusa macho yao, mara wakapata kuona, wakamfuata. Hey, ina maana hata akikufuata, akikuponya, usimwache, mfuate. Na Mwando aliimba akasema, usimwache aende zake, shikilia. Hebu shika pindo la Yesu, shiki. Mama aliyegundua siri hiyo hakumwacha, alimgusa na yeye akapata kupona, ugonjwa wake wote ukaondoka na akaungana na wengine wakamfuata huyo Yesu. Nasi tumempata huyo wa kweli, tukasema tuwezi kumwacha. Leo watu ni wengi mjua makimbilio, na washukuru watoto wa Kigoma kwa kuitikia kwenu, mnaitikia vizuri. Mungu anaonekana, hakuna miujiza yake vinatendeka. Msisikilize kelele za watu wa nje, wale hawataki maisha yenu yawe mazuri, wale hawataki mpate kupona. Wewe njoo ufuatilie uponyaji wako na ufungulivu wako, maana anayeumia, anayejua machungu ya haya matatizo ni wewe mwenyewe. Na ndio maana nakualika wewe, kama wewe, njoo usiwache watoto wako, usiwache ndugu zako, yeyote ambaye atakusikiliza, njoo naye mjua makimbilio. Mungu anatuonekania kwa asilimia kubwa sana. Wote wanaofika kwenye mjua makimbilio wanapona na kufunguliwa. Wiki hii ambayo imeisha, waliletwa kaka moja, amepooza miguu yote miwili, imenyooka kama fimbo, haiwezi kukunja hapa kwenye magoti wala huku chini kwenye unyayo, miguu haiwezi kukunja. Lakini Mungu alipomgusa, alitembea kwa muda wa siku tatu, tayari amesimama, amepona, anaanza kutembea mwenyewe. Na amesema, mimi siwezi kumwacha huyu Mungu amlindwa. Tutawekea hizo shuhuda hapa kwenye redio, mtazisikiliza. Tunawapenda sana. Basi andaa maji yako, namwachia nafasi Baba yangu mlindwa aweze kukuombea. Hii sauti yake na nguvu, haya maji ambayo atayaombea utakunywa, mengine utaoga mwilini na mengine utapaka ile sehemu yenye matatizo. Na anapoomba, basi unganisha, shikamanisha redio yako na maji na ile sehemu yenye matatizo, basi wewe gusa na mkono wako mwingine ambao utakuwa upo huru, uweze kushika pale na umwambie Mungu amlindwe, na mimi leo nataka nikuone, uniponye, unifungue. Hale, karibu Baba yangu, na kuachia nafasi, endelea kuwahudumia watoto wako, na Mungu wako awaguse. Karibu kwa maombi, na msiache kusikiliza vipindi vyetu vya Radio Joy. Na Radio Joy, Bwana wabariki mkurugenzi na wafanyakazi wote wa kituo hichi, Bwana wabariki. Tunamkaribisha baba yetu kwa maombi. Tarehe 30 mwezi huu itakuwa ni Jumanne, msikose wote, na msisikilize maneno ya watu, njoni, kila mtu anapambania maisha yake yawe mazuri, na Bwana wabariki. Karibu baba kwa maombi.
3: Hii ni wakati ya neema, ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya redio yako niweze kukuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea baba katika jina la, asante kwa ufunua neno lako, asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno pole vile unituma kulisema, na umewafungua memwari, unawaambia haiwezekani mtu aendende muludini afuatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna wema mekaukia kwa misalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba bakasahau na Yesu wa mkeke, kuna wengine bameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo uko unatenda, unafungua. Na leo Bwana, naamini unaenda kufungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo, ingia mnyumba ya umama anayenifuata, ya ubaba, kutana na wa vijana na wasichana, iwe wa authority wa nchi. Ingia Bwana maji yote ya nchi, ingia maji yote, hata lake, hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha, e Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote, na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavuni mwako na damu. Kumbulijua tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, ako anakunywa damu ya watu, njoo vee yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwile maji yote, yale maji yaliyobubujika pale Kalvari ubavuni mwako, yaingie mkila chombo, VMM ameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mmoja ananifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa. Bwana kupitia neema hiyo ya Golgotha, ingia maji yote watoto wako akiatumia, wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo pako amvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu vimeisha, watoto wako wanaingia mdhuruwa sawa. Wafungue akili, wasingeingie mvidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini? Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa na mule hakuna kitu. E Bwana, na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu, sio kuangusha chini, lakini ulikuwa unaangushwa, wanafanyiwa vituko. E Bwana, fungua watoto wako. Ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana, mwenye biashara iliabika inawiri, bashomeri wafungue wape kazi. E Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande, kila mmoja aone clear na ndoto safi, kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako, sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushuke malize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi, maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui ni hawa wanajiita wakubwa wa madini, wako nadanganya watoto wako, maana kuya na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani, huo moto wa malize, na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mmoja ananisikia, iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue, bebako mumasoko wafungue, bebako activities wafungue, watoto wako wako mwezeta wafungue, na wanafunzi masomo wafungue. E Bwana, na jeshi letu ulifungue, na ba politisi ya nchi wafungue, mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana, uko Mungu, sababu wewe uko upande wetu. Nisema kwa upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana nakushukuru kwa neema hiyo Bwana. Nakumbuka Elia Bwana, siku hiyo kwa mlima Karmeli, walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi, yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka Premier Dame Jezebeli alimkimbiza aende kumuua. Lakini ukamchunga, akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijani, ni mie, ni hawa watu wa Yezebeli, mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha nchi, na njaa ya miaka 3.5. Si njaa Bwana imekuwa mingi, haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba wewe Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu, ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu, Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema, hakika Mungu Elia ndiye Mungu, hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu amlindwa Shiloh ndiye Mungu, Mungu amcho makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie, najua umesikia na umetenda. Pokea sifa, sababu hakuna siku tulikuomboka kwa sababu tujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana aone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia, na hakuna siku nikuomboka kwa sababu kujibu. Asante kufungua mama huyu, asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali, kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana, waanguke kwa upanga, na vyao vyote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentekoste, mwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu, na roho wako ashuke ndani ya maji yote, kila watakunywa maji Bwana ndani ya nchi, na wote wananisikia wajazwe na roho, wasidanganywe tena, wafunguliwe, na kwa ndoto waone uchi wa wale mbwa mwitu wanaowadanganya na kuwaloga, wawaone wazi, na mwenye walibia nyota irudi tena anapotumia maji yako, akunywa wala kwa kunawa. Bwana, nyota akirudi mwata ya mimina kwa kazi yake, hata sokoni kama ilogo afunguliwe, wanafunzi akiatumia akili sawa ziwe timamu, basi elibaki anawa pate ndoa, wewe walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia, sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentekoste, mwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako, Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana, uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuzwa kuwa damu yako. Kila moja akitumia umusafishe makosa na dhambi. Maji yote yanageuzwa kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili. Kila moja akitumia Bwana. Hata aligonjwa Ebola ya kulogwa ishie pale, hata iwe sida ishie pale, iwe wazimu ishie pale, iwe tansio, hata mbona nataka operea afunguliwe, mweko mopitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana, mweko posedea kuwe delivre wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifazi kurudia, asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako, akadivia mpango wa Mungu juu ya maisha yako, akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha baluzi yako imerudia mara elfu, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka, umefunguliwa, na usifiche ushuhuda hata ni nini najua imefunguliwa. Na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa shule, na kupenda sana ndugu yako, na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mjoma kimilio, njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema, mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana, asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu, mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda, wala wachawi na mapepo, neno litaendelea, na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.

0: yako, napenda nikukaribishe
1: popote ulipo upate kufahamu ya kwamba kipindi chetu cha Ijue Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Popote ulipo unaweza kupigia simu jirani zako, rafiki zako, waambie wafungulie redio Joy FM kwa ajili ya kupata maelekezo mbalimbali. Sikiliza, wa wengi wamekuwa wakisubiri na kuniuliza mara kwa mara, kitabu kitatoka lini, kitabu kitatoka lini. Nimepata kopi chache. Nina kopi chache, unaweza kutembelea pale Wabeloya Clinic. Kitabu hiki ni kizuri, utafurahia. Masomo yote ambayo umekuwa ukisikia kupitia redio hii na umekuwa ukisikiliza sehemu mbalimbali nikielezea vitu mbalimbali na miti mbalimbali, mimea mbalimbali, tiba mbalimbali, matatizo ya mafua, kifua, kikohozi. Kama juzi mtu mmoja amenifurahisha sana, anasema kwamba bwana, nilikuwa naumwa sana, nilipoenda kupima nikakuta kwamba nina minyoo. Mwili ulikuwa unawasha kila kona. Nikaona nikachukua kile kitabu, nikaenda nikasoma sura ile inayozungumzia juu ya namna ya kutibu minyoo. Nilipoenda kuchukua mbegu za papai kama ulivyoelekeza, nikazitumia kwa siku saba, kwa kweli nimepona, niko vizuri kabisa. Nikamwambia ubarikiwe sana rafiki yangu. Maana Mungu anahitaji tuwe wazima. Maana katika Yeremia 8 aya 22 na 21 anasema kwa sababu ya maumivu ya binti ya watu wangu nimeumia mimi. Mungu huwa anaumia anapoona sisi tunaumia. Nimeumia mimi. Ushanga ngao umenishika. Je, hapana zeri katika Gereadi? Huko hakuna tabibu? Mbona basi haijarejea afya ya binti ya watu wangu? Mungu anauliza kwa nini watu wangu wanaendelea kuwa wagonjwa wagonjwa? Kwa nini watu wangu wanaendelea kulialia? Kwa nini watu wangu wanaendelea kuwa na changamoto? Sasa kitabu hiki kinakufikia mikononi mwako kwa shilingi 15,000 tu. Nikukaribisha tu popote ulipo. Utembelee tu ofisi zetu kwa kesho, kama utafaulu kufika mpaka Ijumaa hapo, labda kopi zinaweza kuwa zimeisha, labda tutarudi kwenda kuprint kwa wingi zaidi baada ya kuona kwamba hitaji linazidi kuwa kubwa. Kwa jitahidi tu utembelee kwenye vituo vyetu upate kitabu hiki kwa kesho. Unaweza kuvipata, vipo sio vingi sana, lakini unaweza kutuma hata mtu au kaagiza ofisi yetu kukutumia, ukatuma hiyo shilingi 15,000 kwa njia ya M-Pesa, ukatumiwa hicho kitabu mahali ulipo, kikakufikia, kikakusaidia kukuletea afya njema na kukitumia. Kitabu hiki na mambo mazuri sana ya yenye manufaa. Mambo mengi sana. Nimekuwa nikizungumzia sana hapa matatizo mbalimbali ambayo unaweza kujitibu mwenyewe, na kimezungumzia kwa undani zaidi ule mmea unaotengeneza hope juice na tiba zake, ile hope juice yenyewe namna inavyofanya kazi. Imefafanuliwa vizuri sana kwenye hicho kitabu. Kwa nikushauri tu popote ulipo msikilizaji wangu kwamba tembelea kwenye vituo vilivyo Kasuru, ofisi za Kasuru kitabu hicho kipo. Na walioko Kigoma mjini, ofisi za Kigoma mjini hapa maeneo ya stesheni, kitabu hicho kipo. Na walioko Katavi, kule Katavi stendi ya zamani, pale Mpanda mjini, stendi ya zamani, kwenye ofisi yetu ya Wabeloya Clinic, kitabu hicho pia kipo. Kwa wale walioko Kahama, eneo la Kahama karibu na pale Nyahanga sokoni, kitabu hicho pia kipo. Lakini pia kwa wale wakazi wa kule Nzega, kitabu hicho pia kipo. Kwa hiyo tutaangalia vitakwenda kwa mbio kiasi gani, alafu ndipo tuone lini tena tutaenda kuviprinti vingine. Lakini kina manufaa makubwa sana, maana kimezungumzia ile hope juice kwa undani zaidi, kimeelezea vile virutubisho vinavyozungumzia juu namna ya kujitibu macho mwenyewe, namna ya kujitibu matatizo ya mifupa mwenyewe, namna ya kujitibu matatizo ya ngozi mwenyewe, namna ya kujitibu yani magonjwa yote, namna ya kujitibu figo, namna ya kujitibu ini, namna ya kujitibu vidonda vya tumbo, namna ya kuondoa sumu mwilini. Vitu vyote tumevizungumza kwa mapana na marefu ndani ya kitabu hicho, na kuelezea miti ambayo na mimea ambayo iko karibu na wewe, namna ambavyo unaweza kuichanganya ikakusaidia kuondoa tatizo lolote linalokusibu msikilizaji wangu. Kwa hiyo nikushauri sana tembelea Wabeloya Clinic kwa kesho upate kitabu hiki. Tulikuwa tunataka kukiuza bei ya shilingi 20,000, lakini tumeamua tukiuze shilingi 15,000 ili kimfikie kila mkazi wa kanda hii anayenipata kupitia redio hii aweze kufika ofisini kwetu na kupata kitabu hiki kwa wiki hii ambayo kipo tayari pale ofisini. Kwa hiyo nikushauri tu popote ulipo utembelee pale, itakusaidia sana. Lakini zaidi ya hayo ni kwamba kitabu hiki kinaweza kuwa ni manufaa kwako, kwa sababu ukilinganisha fedha utakayoiokoa kwa kuto kwenda kwa matabibu mbalimbali, kwa kutumia kwa mfano kujitibu pressure, yani shinikizo la damu la juu mwenyewe, kwa kutengeneza hivi virutubisho vyake pale, nimeainisha nini ufanye ili kutengeneza dawa zitakazoweza kuondoa shida zako hizo. Tiba za kichaa cha mbwa, unawezaje kujitibu? Mimea ya kusaidia ugonjwa wa saratani ni mimea gani? Tiba ya maji, water therapy, namna ya kujitibu kwa kutumia maji ni unatumiaje? Tiba za kifafa kwa kutumia kitabu hicho kimeelezea kwa ufanisi namna unavyoweza kutumia kitabu hicho ukajitibu tatizo la kifafa. Kuondoa sumu mwilini, hizo zote nimeelezea kwa mapana na marefu. Tiba za kutoa sumu mwilini ziko pale. Tiba ya maji, fumigation, yani kujifukiza, nimeelezea pale ndani. Namna ya kufanya fumigation na vifaa vinavyohitajika nimeelezea pale ndani. Hatua za tiba za fumigation ni jinsi inavyopaswa kuwa. Tiba ya maji ya compressor iletayo joto. Sura nyingine ni kutumia maji uraji bora na chakula bora. Ni vyakula gani vyenye virutubisho vingi zaidi ndani ya mwili vinavyoweza kukusaidia wewe? Vyote hivyo nimeelezea pale ndani. Jinsi ya kujitibu vidonda vya tumbo na vidonda vya nje, unawezaje kutumia mimea aina gani? Homa ya matumbo, yani typhoid fever, magonjwa ya kisukari, namna ya kujitibu na kuzuia usiweze kupata ugonjwa huo, nimeelezea pale ndani. Magonjwa ya jumla, mba mwilini, sijui aina zaidi ya tiba ya magonjwa, makali ya ngozi, matatizo ya ngozi, kunuka kikwapa, vyote hivi nimevielezea namna unavyoweza. Yani katibu, kama wewe umekuwa msikilizaji mzuri wa kipindi chetu cha Ijue Afya Yako kwenye redio hii, umekuwa ukisikiliza mambo mengi nikielezea hapa kimoja baada ya kingine, nikielezea mimea mbalimbali, namna unavyoweza kutibu na kuondoa tatizo linalokusibu na kukusumbua katika familia. Leo hii ninazungumzia kitabu makini ambacho sasa kiko mikononi mwangu hapa na mezani kwangu hapa, na ukitamani kukipata na wewe kiwepo mikononi mwako na mezani kwako, na ikiwezekana nunua hata viwili vitatu, kwamba mtu akipitia kimoja unakiweka chumbani, kimoja unakiweka sebuleni. Maana bahati mbaya sana au nzuri sana, mtu akiona kitu kizuri nyumbani kwako kukiacha ni mara chache sana. Mtu akachukua tu kitabu akakisoma dakika 15 au 10, anakuta amepatana na vitu vingi ambavyo unakuta ni changamoto maishani mwake. Kwa hiyo anaweza akachukua hicho kitabu kikapotea ghafla. Kwa hiyo ni vizuri sana kama unanunua kitabu cha kimoja uweke sebuleni, kimoja uweke chumbani, kimoja uweke kwenye chumba cha watoto, na wao wanajisomea, wanajitibu magonjwa kwa kutumia elimu hii ya mimea. Elimu ya mimea inaendelea kukua na kuwa msaada mkubwa kwa watu wengi ambao wanatamani kuwa na afya bora. Kwa hiyo nikushauri tu msikilizaji wangu kwamba tembelea kwenye vituo vyetu. Kwa pale Kasuru ofisi zetu zipo, lakini hapa Kigoma mjini ofisi zetu zipo. Tunaendelea na huduma kila siku, kasoro tu siku ya Jumamosi ndio huwa hatufanyi kazi. Kwa hiyo nikushauri tu kwamba chukua hatua ya kutembelea kwenye ofisi zetu upate huduma bora makini zitakazo kusaidia. Lakini pia kama una wazo lolote ama maombi yoyote ya au unatamani ni kufika kwenye ofisi zetu hujui ni sehemu gani, nikushauri kwamba ukifika Kigoma mjini, kama wewe uko Kigoma, ofisi zetu hapa Kigoma mjini ziko maeneo ya stesheni. Ukifika pale stesheni unakuwa kama unaelekea posta kidogo. Ukivuka hicho kidaraja cha kutokea stesheni kwenda posta, mkono wako kushoto utaona kuna dampo. Hapo kwenye dampo kuna njia inakuja Waberoya Clinic moja kwa moja. Wala usiulize mtu, utafika bila shida yoyote. Lakini pia kwa wakazi wa Kasuru, ofisi zetu ziko pale Nyasha. Nyasha Kilombero. Kwa hiyo kama unatamani kufika kwenye ofisi zetu za Nyasha Kilombero kwa kesho ama kesho kutwa, ili upate hicho kitabu ama upate huduma bora, na kesho natamani niwe na semina kidogo na wakazi pale Kasuru. Kama utakuwa huko Kasuru, unaweza tukakutana na nyinyi hapo mida saa 2 kamili mpaka saa 3, saa 4 nitakuwa ninamaliza semina na kuwahudumia watu mpaka saa 5, saa 6 nitakuwa nageuza narudi Kigoma mjini. Kwa hiyo tafadhali tukutane hapo kwenye ofisi zetu za pale hapo Nyasha Kilombero. Na ili ufike ofisini kwetu ni vizuri sana utembelee ofisi zetu, ziko pale maeneo ya Kilombero Nyasha. Na ukifika eneo la Nyasha, mwambie bodaboda yoyote aliyeko pale maeneo ya Nyasha niipeleke Waberoya Clinic, wote wanapajua. Watakuleta moja kwa moja ofisini kwetu na utafika hapo, utapata huduma bora makini zitakazo kusaidia. Lakini kama una namba ya simu unataka kutupigia simu kwa leo hii, unataka kuongea na mimi live moja kwa moja kwenye kipindi hiki cha Ijue afya yako, nipigie kwa namba 0618 0618 929 044 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani, naweza nikaongea na wewe bila shida yoyote. Lakini kumbuka, na kama unataka kujua zaidi kuhusu kitabu hiki, unaweza ukanipigia kwa namba hiyo ambayo ni 0618 292 044. Nipigie kwa namba hiyo, itakuwa rahisi kuzungumza mimi na wewe kwenye muda huu ambao niko live moja kwa moja pamoja na wewe kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako. Kitabu hiki ni kizuri sana. Kitabu hiki ni kizuri sana. Bado tumsikilize huyu mtu wa kwanza hapa. Halo.
2: Habari za sasa
1: hivi? Njema kabisa. Punguza sauti ya redio yako.
2: Ah, okay, nimepunguza.
1: Ndio, tunaongea na nani, kutoka wapi?
2: Tunaongea na Benson Esto kutoka Kasulu, Kigoma.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
2: Asante sana. Nimesikiliza hapa.
1: Ndio.
2: Kwamba Ijue Afya Yako.
1: Ndio, ndio.
2: Na kuna muda mwingine unakuta na SMS nazisikia kwamba mwanaume jilinde na UTI.
1: Ndio.
2: Sasa kwa namna ambavyo kibiolojia mwanaume ni vigumu sana kupata UTI.
1: Okay.
2: Sasa ni jinsi gani ambazo nitaelewa UTI, kwa sababu UTI ina translate kwa mwanamke sana. Kwa nini sasa SMS tunatumia hadi wanaume?
1: Sasa mimi sio mwana mitandao, kwa hiyo mwenye mitandao umuulize huyo.
2: Kwa sababu umesema kwamba
1: mimi binafsi sikiliza sasa. Mimi binafsi ninajua kwamba UTI huwa inawashika wanaume na wanawake. Kwa hiyo wewe kama haijawahi kukushika, siku kikushika utaelewa kwamba UTI kumbe ni ya kujirinda. Kwa hiyo wewe ukiniuliza mimi sijawahi kutuma message kwako. Kwa hiyo unisamehe sana. Tafadhali siwezi kulijibu swali lako zaidi. Labda kama ungekuwa na swali linalohusiana na mambo mengine ningekuelewa. Kwa hiyo wewe kama hujawahi kushikwa na UTI ni wewe. Ila wengine wanashikwa na ugonjwa huo wa UTI tena vizuri tu. Maana mtu yeyote ambaye hanywi maji ya kutosha, UTI ni nini? Ni uchafu. Kwa hiyo uchafu unawapata watu wa aina zote. Halo?
2: Ndio, habari.
1: Nzuri kabisa. Tunaongea na nani, kutoka wapi?
2: Nasema Martin kama kutoka Irunde.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako baba.
2: Asante. Nataka kujua mtu akikutumia pesa unaweza kumwagizia hicho kitabu.
1: Kinaagizwa vizuri kabisa, kinatumwa popote pale.
2: Naomba kesho tufanye mawasiliano niagize hicho kitabu.
1: Asante sana. Wewe mida saa 2, saa 1 na nusu unaweza kutupigia kwenye namba hiyo tukakupatia hicho, tukakutumia hicho kitabu. Aya, asante. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako, kitabu chetu cha Ijue Afya Yako.

Aliye neema na ndugu yangu. Haya, msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako, unaweza kuwa na changamoto yoyote. Kwa mfano, nimekuwa nikifundisha mambo ya infection, namna ya kujitibu, nimeelezea pale namna ya kujitibu hizo, manufaa ya hop juice katika mmeng'enyo wa chakula mwilini, nimeelezea mara kadhaa namna ambavyo hop juice ina manufaa makubwa sana. Kwamba hii wanasayansi wanasema kwamba wamefanyia tafiti. Haya maelezo niliyoyatoa hapa ya hop juice kuielezea kwenye kitabu chetu hiki, nataka nikwambie msikilizaji ya kwamba sio kwamba nimeyatunga kichwani. Ni tafiti za kisayansi zenye maabara kubwa kubwa zilizoshiriki katika kutafiti kwa muda wa miaka 150 juu ya mmea huu namna ulivyo wa ajabu. Na mimea mingi inaendelea kufanyiwa utafiti na uchunguzi wa hali ya juu. Ongezeko la teknolojia linaweza kusababisha na kuleta ufumbuzi makini yakinifu utakaoweza kuleta manufaa ya tiba kuwa rahisi kwa kila changamoto inayosumbua watu. Kwa hiyo kama hope juice inaweza kupambana na tatizo la saratani, inaweza kupambana na tatizo la sickle cell, inaweza kupambana na tatizo la sukari, inaweza kupambana na tatizo la mirija ya damu iliyokonda ama iliyosinyaa na kusababisha mirija hiyo irudi kwenye normal range na kuanza kupitisha damu kwa kawaida. Na hope juice hiyo hiyo inafanya kazi vizuri sana kwa watu wenye tatizo la kukosa usingizi. Na inafanya kazi vizuri sana kwa ajili ya watu wenye tatizo la kukosa hamu ya kula chakula. Na jinsi anavyozidi kuinywa hope juice, anazidi kupata manufaa makubwa. Ina uwezo mzuri na ni mmea wa ajabu ambao wanasayansi wamefanyia utafiti na uchunguzi kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo nikushauri tu kwamba tembelea Waberoya Clinic ujipatie hichi kitabu ili kikusaidie kurekebisha mambo ambayo yamekuwa yakikusumbua. Nimekwambia hii hope juice, wanasayansi wanasema kwamba wamegundua kwamba ina nishati, ina wanga, ina protein, ina fati, ina nyuzi nyuzi, ina vitamin B9, ina vitamin B2, ina vitamin B1, ina vitamin B3. Wanasayansi wakagundua pia ina vitamin B5, ina vitamin B6, ina vitamin A, ina vitamin C, ina carotene, ina madini, ina calcium, ina shaba, ina chuma, ina magnesium, ina phosphorus, ina magnesium, ina zinki, madini ya uzazi ambayo inasababisha mtu aliye na low sperm count kuweza kurecover na kuwa na hali nzuri ya kiafya. Kwa hiyo pia namna ya kuweza kupambana na changamoto za magonjwa mbalimbali nimeelezea hapo ndani kwa mapana na marefu, na vyakula unavyokula, namna vilivyo na viinilishe na viinilishe vya aina gani, unapohitaji kupona magonjwa yanayokusibu kwa muda mrefu au ya mtindo wa maisha, nini ufanye. Kwa hiyo nimeelezea pia kichwa kuuma, unaweza ukajitibuje wewe mwenyewe. Mafua ya kila wakati, unakuta mtu anasumbuliwa na mafua, hiyo nimeelezea hapo namna ya kujitibu. Chunusi usoni, nimeelezea vizuri sana. Masikio kuuma na kutoa usaha, nimeelezea namna ya kujitibu pale ndani. Mdudu ndani ya sikio, nimeelezea vizuri sana. Meno kuuma na namna ya kujitibu meno. Kuvimba fizi, ujitibuje. Kupoteza kumbukumbu na kusahau sahau, ujitibuje. Mba za kichwani, ujitibuje. Vidonda vya mdomoni na koo, unajitibuje. Kupoteza ladha ya kuonja chakula, unawezaje kujitibu. Kunyonga kwa nywele na au upala, hiyo kunyonyoka kwa nywele au upara, unajitibuje. Vyote hivyo tumeelezea ndani ya kitabu hiki, msikilizaji wangu. Ni kushauri tu popote ulipo, unaweza kuchukua hatua ya kutembelea ofisi zetu za Waberoya Clinic. Kuna huyo mtu anasema anaitwa Gervas Joseph, niko Masaga, Kigoma. Je, kwa wakazi visiwani, ofisi zenu ziko wapi? Visiwani hatuna ofisi. Nimesema tuna ofisi Kigoma mjini hapa stesheni, alafu tuna ofisi pale Kasuru eneo la Nyasha Kirombero. Pale ndipo tuna ofisi. Kitabu ni shilingi ngapi jamani? Nimeshataja hapa kama ni 15,000. Mambo yaliyo humu ndani ya kitabu 15,000 utaiona ni ndogo sana. Kutokana na elimu ya mimea niliyoielezea humu ndani, nimeeleza kana kwamba mtu akichukua tu hichi kitabu unaweza kaamua kuwa tabibu na wewe wa kusaidia wengine na majirani na marafiki. Na kazi yangu kubwa sio lazima uje ofisini kwangu kutibiwa. Nimeandika hiki kitabu ili kurahisisha huduma ya utabibu iweze kukufikia popote utakapokuwa. Kujitahidi tu utembelee ofisini kwetu ili kujipatia kitabu hiki. Namna ya kujitibu matatizo ya pumu nimeelezea pale ndani zaidi. Twende kwa huyo hapa aliyeko hewani. Halo.

0: Hala. Aya, naona amepotea mara moja. Endelea kutupigia kwa namba 0618 292 044 0618 292 044. Hiyo namba iko hewani moja kwa moja, unaweza kutupigia hapo tukaongea na wewe kama una swali lolote la kiafya. Tupigie kwa namba hiyo. Twende kwa huyo hapa. Halo. Halo, halo. Ongea kwa sauti baba. Tunaongea na nani kutoka wapi? Naona huyo hataki kuongea. Haya, usipige simu kama hauko na kitu chochote cha kuongea. Tunapenda mtu ambaye anapiga awe ni yule anathubutu. Halo? Halo, halo. Jamani, yani msipige simu kama hamna mpango wa kupiga simu wa kuongea na sisi. Kama mnataka kuongea na sisi live, tupigie, tumesema kwa namba 0618 299. Halo?
1: Ndiyo, habari.
0: Nzuri kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Tunaongea na Yohana, anapatikana Rungwe Mpya.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako. Na swali gani ndugu yangu kutoka Rungwe Mpya?
1: Asante. Swali langu moja tu kuhusiana na tule tu mimea twa utasema tunaitwa chinyaba kwetu le. Niking'oa majani kama matatu mangapi? Kwa sababu nimejaribu kuvitafuta, nimepata vya aina tatu ambavyo vyote vinasinyaa. Kwa nataka ning'oa hata tuwili ni niende nato pale nani kwa watu wa huduma wale wanaotibu pale ofisini.
0: Sisi hatuhitaji kinyabakwe, maana tunayo ya kutosha pale ofisini kwetu ya kwa ajili ya kutibia wagonjwa. Nilielezea hiyo ili mtu akitaka kujitibu yeye mwenyewe.
1: Sawa, labda kingine tu ni kukupongeza kwamba upo vizuri, kwa sababu ni madokta wachache ambao wanaelezea na dawa za kuweza kuwasaidia kwenye kujitibu. Ni wachache sana, nikupongeze kwa hilo tu.
0: Asante sana. Elimu yangu inasema kwamba fundisha watu, kila mtu awe tabibu wa kujitibu mwili wake. Usifiche elimu, kwa sababu elimu hiyo ukifa kesho unakufa nayo. Lakini ukifundisha kila mtu, na ndio maana nimeandika na kitabu, ili kila mtu atakayesoma hicho kitabu anaweza akikamsaidia kuweza kufanya huduma ya kuwatibu wengine na kuwasaidia wengine.
1: Asante sana, asante sana. Basi toa kopi nyingi, tupo tayari kununua kukuunga mkono.
0: Mungu alete neema ndugu yangu. Maana nimekosa mtaji, ndio maana nimetoa kopi chache kwanza. Nione mwitikio utakweje.
1: Asante.
0: Asante sana. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuendelea kutupigia. Leo tunazungumzia kitabu chetu kinachoitwa Ijue Afya Yako. Pale kinaelezea namna ya kujitibu macho, namna ya kujitibu matatizo ya miguu, namna ya kujitibu magonjwa karibu yote. Halo?
2: Habari.
0: Salama kabisa kaka. Habari ya usiku. Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Naongea na Christopher kutoka Mganza Nguruka.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako ndugu yangu kutoka Mganza.
2: Nilikuwa nauliza hicho kitabu kinapatikana kwa shilingi ngapi?
0: 15,000 nimeeleza ndugu yangu.
2: 15,000.
0: Ndio, ndio.
2: Basi sawa, tuma.
0: Asante sana. Msikizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako, unaweza kuendelea kutupigia ama kututumia message kwa namba 0618 292 044. Huyo hapa anasema kwamba mtumishi, nimefurahi sana. Ni mimi, hicho kitabu kinapatikana, napenda sana kitabu vya namna. Sasa sijui message yake hii ameshindwa kuiandika vizuri katika ufanisi. Okay, nadhani ukitaka kuandika message, andika message katika ufanisi tena kwa kifupi. Usiandike ndefu sana. Ukiandika ndefu sana tunashindwa kuielewa. Kama natuma hera ya hicho kitabu, natuma shilingi ngapi? Unatuma na hera ya mtu wa kukuletea mahali ulipo. Huwa watu wenye magari wanachaji shilingi 5,000 nauli, kwa hiyo jumla 20,000. Asante sana kwa swali lako lenye akili zenye akili. Atende kwa huyu hapa aliyeko hewani. Halo? Njema kabisa. Tunaongea na nani kutoka wapi? Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Kuna swali gani baba?
3: Hapa niko na swali ya dawa ya kifafa.
0: Dawa ya kifafa nishafundisha, na kama unataka kujifunza zaidi nunua kitabu, na kama unashindwa kufanya hayo yote njoo utibiwe ofisini kwangu.
3: Kwa sababu naweza nikaziagiza.
0: Dawa za kifafa huwa tuagizi. Tunapenda mtu aje ofisini, tumpe maelekezo, utaratibu zake na namna ya kufanya mgonjwa wake apone kwa ufanisi. Hiyo inatusaidia sana. Maana tunaweza kukutumia dawa alafu kama unatuuliza swali kila dakika ni kupiga simu. Jamani, mimi sijaelewa hapa. Hii dawa nafanyaje? Mwisho unakosea alafu unasema mgonjwa wangu hajapona, kumbe ni wewe ukutaka kuja, tungekuandikia maelekezo na ufike pale upate maelekezo, yatakusaidia zaidi.
3: Okay, kama mko maeneo gani?
0: Tuko station ya treni hapa. Ukishafika station ya treni piga hiyo namba, tutakuelekeza namna ya kufika ofisini kwetu kwa urahisi zaidi.
3: Ngoja nitakuita speaker.
0: Karibu sana. Haya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Hello?
4: Hello.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Naongea na Jimmy kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
4: Shida nilikuwa na shida na kitabu kesho, akipataje?
0: Hicho ukifika ofisini kwetu unaweza kukipata kwa urahisi tu bila shida yoyote.
4: Mimi ni mgeni wa Kigoma, sijajua
0: kuna Kigoma iko kwa ofisi yetu iko station ya treni hapa.
4: Atazi kufanya nani kuagiza mpaka niletea?
0: Ya, itafuatana sasa, tutalipa nauli ya huyo mtu anayekuletea mahali utakapokuwa.
4: Niko maeneo ya Mwanga.
0: Basi Mwanga hapo, kuja hapa ofisini kwetu ni shilingi 1000 tu. Yani ukimwambia bodaboda niongee naye asubuhi unipigie kwenye hii namba, nitamuelekeza atakuleta moja kwa moja ofisini.
4: Nikupigie saa ngapi?
0: Kuanzia saa 1:30 nakuwa niko ofisini.
4: Haya,
0: asante. Msikilizaji, kipindi cha Ijue Afya Yako kinaendelea kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kututumia message zako, anasema nisaidie kama Abubakari. Nikiwa, sawa. Tuende kwa huyo. Alo. Jamani, ukipiga simu nikiwa Mwandiga, mimi nakaribia miaka 3 na washwa sehemu za siri kila dakika. Nikushauri Waberoa ya kliniki pale tuna kitubisho kinachoitwa Omega namba 2. Omega namba 2 na uwezo wa kupambana na changamoto yako hiyo ya kuwashwa sehemu za siri mara kwa mara na kuiondoa kabisa. Lakini pia tiba ya pili, kama mfano huna hela, unataka kupona, unataka uishi ukiwa na afya njema, tafuta mmea wa mwarovera. Tafuta mmea wa mwarovera, utoe ile miba pembeni, harafu chuna lile ganda la juu dogo, ile ujiuji wa ndani ule ukoroge uwe ujiuji, harafu ile ujiuji changanya na mafuta ya vaseline kidogo, alafu unapaka sehemu zile ambazo zinawashwa, utakuta tatizo lako linapungua kidogo kidogo, lakini kwa uhakika itakusaidia sana. Lakini kama unaona kwamba hiyo ni kesi ngumu, njoo pale Waberoa upate kirutubisho kitakachoweza kukutibu moja kwa moja na kuliondoa tatizo lako bila shida yoyote. Habari, mimi naitwa Stella Kazura Mimba. Maki Kigoma, nataka kuuliza kama unataka uzazi wa mpango kwenye hicho kitabu ipo? Ndio. Yaani hapo ndani nimeelezea vizuri sana juu ya uzazi wa mpango. Yaani hakuna ambacho mimi nimeacha katika vile vitu ninavyovifundisha hapa redioni. Kwa hata vitu vingine ninavyovifundisha nimekuwa nikiviandika ili niweze kuvitengenezea kumbukumbu ya kutosha ili kuwafikia watu. Asante sana. Halo? Zima redio yako tafadhali.
5: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Niko Kigoma mjini.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
5: Haya, mimi nahitaji mafunzo ya kutengeneza keki ya unga wa mahindi.
0: Bahati mbaya sana siko kwenye mambo ya keki saa hii. Hapa niko kwenye mambo ya afya babangu. Keki, watafute wataalamu wa keki. Asante sana. Haya, tunaendelea kwa huyu mwingine hapa, anasema naitwa Christopher kutoka Kasuru. Hicho kitabu kinauzwa shilingi ngapi? Nimesema 15,000. Kinapatikana wewe kama uko Kasuru, usihangaike kuja Kigoma, njoo hapo Nyasha kesho asubuhi uje upate kitabu hicho, kipo. Na kama vitaisha, basi tutaagiza namna ya kupata vingine labda miezi miwili mitatu ijayo. tuone namna gani vitakuwa, lakini najua kwa kesho vinaweza vikawepo, kesho kutwa na kesho kutwa, maana siamini kama watu wanaweza kavikimbilia mara moja vikaisha mara moja vyote, hamna. Haya. Huyu mwingine anaitwa nani? Huyu ametuma message mara mbili. Haya, mwingine hapa amesema tabibu matibabu ya kupiga punyeto ni shilingi ngapi? Uwe na hela za kutosha. Kama huna hela za kutosha usije kabisa. Matibabu yapo mazuri ya, lakini yanahitaji pesa za kutosha. Pesa za kutosha ni kiasi gani? Ni za kutosha nyingi, sio kidogo. Usije na hela ya maandazi. Kuja na hela ya kutosha kabisa. Naitwa Sultani Moshi, napatikana Mahanga sijui Kasuru. Haya, nimepata hicho kitabu, ni shilingi ngapi? Nimesema 15,000 hichi kitabu kinauzwa jamani. Haya, njoo kwangu nipo Kasangezi mwanangu. Kwa mimi sio mwanao bana, achana na hiyo maneno yako. Ninasumbuliwa okay, kumbe unasema mwanangu anasumbuliwa na macho. Nitumie nini mwanangu aweze kupona? Chukua hiki kitabu, kitakuelekeza mimea inayoweza kutibu macho ya mwanao kama hutaki kununua dawa kwangu. Yote yanawezekana. Mtumishi ubarikiwe, nahitaji mbegu za mlonge, unaweza kuniuzia? Ndio, naweza kukuuzia. Utaniambia kwamba lini nikutumie zikufikie mahali ulipo. Hizo zipo, zinapatikana kwangu, zipo. Mafuta ya vaselini ni yapi? Wewe nenda kwenye duka linalouza mafuta ya kupaka, kuna mafuta yanaitwa vaselini yako pale. Nenda dukani hapo utayapata. Dokta anaitwa Saidi, nipo wapi? Nazareti Kigoma. Mimi natumia pombe na sigara. Natoka jasho sana, na hasa kama unatamani kuacha pombe, dawa za kuacha pombe iko Hope Juice, inaweza kuachisha vizuri sana na ukabaki mzima bila shida yoyote, rafiki yangu. Haya, mwingine hapa anasema habari, mimi Josefu kutoka Kasuso. Anaumwa sijasikia. Okay, huyo sijamuelewa na mimi. Haya, mwingine hapa anasema habari, naitwa Gaspari kutoka Ujiji. Nikikuwa nahitaji dawa za kunimalizia nguvu za kiume. Okay, hiyo ukifika ofisini kwetu ndo utahudumiwa. Siwezi kuhudumia hapa kwenye simu. Haya, leo nimeamua tu nisome na message, kwa sababu wewe kama uko Kigoma mjini hapa unatamani kufika Waberoya Clinic, nimesema tupo maeneo ya stesheni ya treni pale unavuka kidaraja kile, kama unaelekea stesheni mkono wa kushoto, kama unaelekea unavuka hicho kidaraja, kama unaelekea posta mkono wa kushoto utaona kuna kidampo. Hapo mbele ya kidampo hicho kuna ofisi yetu, mbele unaenda nyoka na hiyo barabara ya Lafrod, hiyo ya vumbivumbi hiyo, mpaka ofisini kwetu utaona mabango yameandikwa Waberoya Clinic. Unaingia hapo unahudumiwa bila shida yoyote. Naitwa Bakari kutoka Kasuru, kwa maana yake hicho kitabu kimeelezea ile dawa ya kidonda ndugu, matunda ya mkuyu. Ndio, nimeelezea matunda ya mkuyu humo ndani. Hakuna, nimekuambia kwamba vitu vingi nimeelezea humo ndani. Labda kitabu namba 2 kitakuja na picha. Kitabu namba 2 tunakiandaa, kitakuja labda na picha baada ya mwaka mmoja au miwili mitatu, baada ya kuuza hiki kwa vya kutosha, tutaamua hiyo. Habari, mimi Jesse wa Kigoma, nina mtoto anavuta bangi, dawa ni nini? Mlete hapo ofisini kwetu niongee naye, nimshauri namna ya kuacha bangi, na yeye kikubali kesi yake imeisha. Poa. Usinichoke tabibu. Haya, sawa, asante sana, siwezi kukuchoka. Haya, mwingine hapa anatuma message anasema kwamba dawa ya kuacha pombe imeandikwa kwenye hicho kitabu. Ndio, imeandikwa, ndio hiyo nimekuambia, Hope Juice namba 1, hiyo inafanya kazi vizuri sana. Nahitaji matibabu ya ya kifafa niambie ni shingapi, inafuatana na kifafa chako kina miaka mingapi, na ameumwa huyo ana umri wa miaka mingapi. Kwa hiyo umri ule unamata sana kwenye shida za matatizo ya magonjwa. Ni vizuri sana uniambie kama mgonjwa wangu ana miaka miwili toka ameshikwa kifafa, au miaka 20 au miaka 15, ndipo nikwambie dozi yake ni shilingi ngapi. Haya, dawa ya mapenzi ipo. Hata sijui dawa ya mapenzi, mimi najua ni upendo. Dawa ya mapenzi ni Yesu. Dawa ya mapenzi ni damu ya Yesu Baba. Ukimwamini Yesu anaweza kukupa mke mzuri na akakufanya kuwa mwana wa ufalme wake katika dunia hii na katika uzima wa milele. Mimi naitwa Baraka na mimi nina shida ya kupiga punyeto, tusaidie. Njoo ofisini kwangu nikufanyie counseling, na ukiathirika baadaye utakuwa kama boyoyo, hautaweza kufanya kazi yoyote. Kwa hiyo utaharibikiwa maisha yako rafiki yangu. Unajiharibu mwenyewe. Jitahidi kuachana na hiyo mambo, itakusaidia sana. Ishi maisha ya kumtegemea Mungu. Dokta, inauzwa shingapi hiyo juisi ya kuacha pombe? Inauzwa 50,000 dozi yake ya kwanza. Kama utakuja acha, unarudia ya pili kwa 50,000 tena. Lakini wengi wameacha kwa ile dozi ya kwanza tu, imewasaidia sana. Lakini huyu anasema poa, usichombeze sana. Asante sana. Haya, mwingine hapa anasema dokta, ninakuelewa vizuri sana. Mimi nimefurahi sana. Nimetembelea ofisi zako, nimepata huduma bora zilizonisaidia changamoto iliyokuwa inasumbua kwa muda mrefu. Sasa namshukuru Mungu na hicho kitabu nimefaulu kukipata siku za karibuni. Asante sana kwa kutembelea ofisi zetu na kupata hicho kitabu. Na kama mtu mwingine unatamani kupata hicho kitabu, tembelea Waberoya Kliniki, utapata kitabu. Dokta Mlonge, unatibu UTI na maumivu ya moyo? Ndio, mnaweza kutibu, lakini ukipata hicho kitabu chetu kinaelezea moyo namna unavyoweza kutibu kwa ufanisi na kwa upana zaidi. Inaelezea vizuri sana. Kwa hiyo jitahidi utembelee Waberoya Kliniki, utapata hiyo tiba. Kumbuka namba yetu ya simu ambayo tunaitumia sasa hii hapa hewani moja kwa moja ni 0618 292 044. Nipigie kwa namba hiyo, tutaongea moja kwa moja. Namba ni 0618 292 044. Utaongea na mimi moja kwa moja. Dokta, mimi nawashwa sehemu za haja kubwa. Hiyo ni dalili za ugonjwa unaoitwa hemorrhoid ama bawasiri. Tembelea Waberoya Kliniki, utapata tiba ya mmea mmoja unaoitwa viana. Unatibu vizuri sana huo mwasho na kuuondoa vizuri bila shida yoyote. Twende kwa huyo aliyeko hewani. Halo?
6: Halo.
0: Habari za usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Naongea na Gaspuri kutokea Ujiji.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, na swali gani baba?
6: Tumbo kuwaka moto.
0: Hiyo ukifika Waberoya unatibiwa, unapona mpaka unafurahi na kufurahi rafiki yangu.
6: Asa.
0: Karibu sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja. Na kumbuka kitabu chetu ni kitabu kipya ndio kimeingia sasa. Maana watu wengi wamekuwa kiniuliza, mbona umefundisha vitu vingi humo? Si uandike kitabu, uandike kitabu. Nimesikiliza ushauri wenu. Nimeamua kuleta kopi chache nione mwitikio wenu katika kununua hichi kitabu, ndipo ni print kwa wingi. Visije vikakalisha pesa yangu hapo. Naam, tunaongea nani kutoka hapa?
7: Tunaongea na Oscar Bonifas kutoka Kigoma.
0: Zima redio yako baba. Ukizima redio yako utatusaidia sana, maana unatumiza masikio huko.
7: Kutokea Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako baba.
7: Sio mimi nakula kila kitu lakini sineneti kabisa. Nashindwa kuelewa shida nini.
0: Njoo uchukue Hope Juice, itakusaidia kurekebisha mfumo wako wa tumbo, uchujaji wa vitamini na kufanya mwili wako uanze kugeni vizuri.
7: Haina shida daktari. Nitalimia la loka sasa.
0: Kesho asubuhi utatukuta tu.
7: Haya.
0: Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Halo.
8: Hello.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
8: Naongea na Joseph kutoka Lusesa.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya, kuna swali gani?
8: Mimi swali langu ni kwamba maana nywele kila nikioga na kati kwa kichwani, alafu nikijifuna nywele zinanyonyoka hizi.
0: Njoo chukue kirutubisho pale wa Beroya Clinic cha kusaidia nywele zako zisinyonyoke tena.
9: Aha.
0: Eh.
9: Aya.
0: Karibu sana. Msikizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Halo?
10: Yeah.
0: Nzuri, habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
10: Tunaongea na Mudi Hamisi kutokea Kigoma mjini hapa Gungu.
0: Karibu, na swali gani baba?
10: Swali langu ni kwamba naumwa mapigo ya moyo yanaenda kasi, lakini kuna muda nikikimbia sasa nikae uwanjani kama vile mbavu zinajivuta.
0: Pole sana, ni dalili za magonjwa mbalimbali. Unaweza kaja ofisini kwetu kesho asubuhi tukakuhudumia na kesi yako ikaisha vizuri kabisa.
10: Sawa, hivi kwa kipimo unaweza kwa shilingi ngapi?
0: 10,000 tu.
10: Una mwili mzima?
0: Ndio, ndio.
10: Asante, na shida.
0: Haya, karibu. Msikizaji, kipindi ni Juu Afya Yako. Halo? Halo, halo. Naona huyu ametoweka ghafla. Msikilizaji, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Kile kitabu ambacho ulikuwa na kingoja kwa muda mrefu sasa kiko hapa, ambacho kinazungumzia vitu vyote vinavyohusiana na mwili wa binadamu. Mahali, yani kuna mahali nimezungumzia kichwa peke yake namna ya kutibu. Kuna mahali nimezungumzia shingo namna ya kuitibu, namna ya kutibu kifua, tatizo la ini, tatizo la figo, tatizo la mapafu, tatizo la vidonda vya tumbo, vidonda vya koo, tatizo la goita. Vyote hivyo nimevizungumza kwa mapana na marefu. Halo?
11: Halo.
0: Naam, tunaongea na nani kutoka wapi?
11: Naongea na Adrosina kutoka Nyanganga, Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, mtoto Adrofina.
11: Mimi nasumbuliwa na tumbo, ni kila chakula cha maharage unakuta nazindua tumbo, unakuta ninavuruga, nikia dagaa na washa tumboni.
0: Ni dalili za vidonda vya tumbo. Uje utibiwe binti yangu, hiyo kesi yako inaweza kaisha vizuri sana mpaka ukafurahi.
11: Asante sana.
0: Karibu sana, ufike hapo ofisini kwetu utapata tiba. Haya. Haya. Msikizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Halo?
12: Halo, kiongozi.
0: Naam, tunaongea na nani kutoka wapi?
12: Tunaongea na Edwin Bernard Kashisho kutoka Msambara.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, na swali gani?
12: Swali langu bwana, mimi nasumbuliwa na nasumbuka chini ya kitovu. Unanisaidiaje kiongozi?
0: Ukifika ofisini kwangu nitajua ni nini kinasababisha hiyo shida iliyoko kwenye kitovu chako, na baada ya hapo nikupe dawa itakayomaliza kabisa tatizo lako.
12: Shukrani.
0: Karibu sana. Haya, asante sana. Msikizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Halo?
13: Halo.
0: Habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
13: Naongea na Asake kutokea Bongo hapo.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
13: Ndio naulizia dawa nimeleta.
0: Dawa ya?
13: Ukuzwa. Nywele.
0: Hiyo fike ofisini kwetu hapo, kuna 30,000, kuna 10,000, kuna 20,000. Wewe fika hapo, tutaweza kuelekezana namna ya kufanya hiyo kazi.
13: Basi poa, ina noma.
0: Haya, usiku mwema. Msikilizaji, endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Kumbuka kipindi ni Ijue Afya Yako, kiko hewani. Halo?
14: Halo.
0: Habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
14: Kidomo.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
14: Niko nauliza dawa kifafa ni nini?
0: Dawa kifafa, ukifika ofisini kwetu tuna mimea ya aina mbalimbali, unatibiwa, unapona na bila shida yoyote. Fika wa Beroya Clinic.
14: Kifafa.
0: Eh?
14: Kifafa.
0: Si kifafa?
14: Kifafa.
0: Si kifafa?
14: Ah, kifafa. Kutoka na harufu mbaya.
0: Kikwapa.
14: Kutoka
0: na harufu mbaya. Hiyo ukifika ofisini kwetu kuna dawa ziko pale, na nyingine nimekuelezea kwenye kitabu hiki namna ya kujitibu mwenyewe. Tununue hicho kitabu au uje ununue virutubisho vyetu, vitakuondolea shida ya kikwapa. Asante sana. Msikilizaji, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Hiyo ni namba ya Waberoya Clinic hapa Kigoma. Dr. Sikio tangu kinapung. Okay. Haya tangu ni kama kuuma kitu kinauma ndani. Oh, kuna mtu mwingine anapiga hapa. Hello?
15: Hello?
0: Habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
15: Naongea na Saheli.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
15: Na mimi nikiwa nimefika muda kulala.
0: Eh.
15: Mwili unawasha.
0: Wewe uje Waberoya Clinic upate dawa itakusaidia kuondoa hiyo shida ya miwasho kwenye ngozi yako.
15: Haya.
0: Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, kumbuka kwa kitabu hiki nimekuambia kina mambo yote ambayo unafikiria kwamba yanaweza kuwa ni sehemu ya shida zinazokusumbua. Halo?
15: Halo.
0: Yeah, habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
15: Salama, mnaongea na Steven kutoka Shumbulika Kasuru.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
15: Asante.
0: Mm.
15: Iba yangu mimi.
0: Ndiyo.
15: Ngozi yangu inakuwa na maharangi hivi hapo, inakuwa na wachawacha tu. Nikioga nikimaliza kama saa nzima nimeoga kama vile sijaoga.
0: Wewe uje Waberoya Clinic tukupatie dawa zitakazoweza kukusaidia, na baada ya hapo utapona na kukaa vizuri na shida yako ya miwashowasho itatoweka kabisa.
15: Kwa gharama ya shilingi ngapi?
0: Gharama inaweza kukarimu 30,000 mpaka 50,000 hapo.
15: Haya, nashukuru sana.
0: Haya, karibu. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kinakaribia kutia nanga kabisa. Endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Kama unatamani kupata kile kitabu cha Ijua Afya Yako, kitabu kilichosheheni maudhui yanayozungumzia afya za kila kitu kinachokusumbua au kinachomsumbua binadamu, kiko ndani ya hicho kitabu. Kinaelezea namna ya kujitibu shinikizo la damu, namna ya kujitibu kutunza na kurudisha kumbukumbu, kutibu sumu, kuondoa sumu ndani ya mwili, vyote vimo humo ndani. Kanuni au matibabu nane ya uzima wa mwili yako hapo na mashauri yake. Halo?
16: Halo.
0: Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
16: Unaongea na Mama Ratifa, niko Same Nyerere.
0: Karibu sana Mama Ratifa.
16: Mimi ni mama ambaye naomba, nina tatizo fulani.
0: Ndiyo.
16: Na naomba unisaidie. Mimi kama hata kama sina ujauzito nakuwa na hamu ya kula vile ni udongo.
0: Ni upungufu wa vitamini, mama yangu. Nitakusaidia sana pale utakapofika ofisini kwangu, nikupe kirutubisho cha kurecover, kurudisha vitamini ambazo zimepotea ndani ya mwili na kufanya mwili wako usirudi tena kutamani vitu vya namna hiyo.
16: Asante, ubarikiwe mwema.
0: Na wewe pia ubarikiwe, dadangu.
16: Haya,
0: asante. Haya. Haya, msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Kiongozi, okay, huyu mwingine hapa amepiga simu. Halo?
17: Halo?
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
17: Ongea na Moshi Mlisho Ntalala kutoka Kizenga hapo.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Una swali gani baba?
17: Mimi na tatizo na afya yangu.
0: Tatizo lako
17: ni kipimo naambiwa na mshipa wa ngiri.
0: Uja Waberoya Clinic, dawa za kutibu ngiri ya aina yoyote ipo.
17: Na kitabu umesema mpaka kwa ofisini kwako hapo ni shilingi ngapi?
0: 15,000.
17: Haya, asante.
0: Karibu sana. Haya, msikizaji, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba hiyo. Halo? Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
18: Naongea na Mlinda kutoka Mlinda.
0: Ongeza kwa sauti baba.
18: Mlinda kutoka Mlinda Anguruka.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, na swali gani?
18: Swali langu ni juu ya hii dawa umesema ya kuwashwa kwa mwili.
0: Miwasho inatokana na allergy. Allergy huwa zinaondolewa na dawa ambazo hapa kwetu tuna dawa inaitwa Omega 2, tuna dawa nyingine inaitwa Hope Juice, tuna dawa nyingine inaitwa Zamivu, zote zinaweza kuondoa hiyo shida.
18: Mtu wangu anasumbuliwa na kuwashwa tena kwa upande wa pembeni ya tumbo.
0: Hiyo mlete tu, atatibiwa vizuri sana.
18: Haya,
0: huyu mwingine ametuma message hapa, anasema kiongozi, naomba unisaidie. mimi nikifika, oh sorry, kuna mtu anapiga. Hello?
19: Hello?
0: Eh, habari ya usiku, tunaongea nani kutoka wapi?
19: Tunaongea na Francisco Geza kutoka Kasuku.
0: Ongeza sauti, ongeza sauti.
19: Unaongea na Francisco Geza kutoka Kasuku.
0: Karibu katika kipindi cha Jua Afya, kuna swali gani?
19: Nauliza na mabaka mabaka usoni vipi, dawa yake naweza nikapata?
0: Ukifika Waberoya kinachoshindikana labda ukose kunywa hizo dawa. Dawa za kunywa na kutibu zipo za kutosha. Asante sana. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya yako. Haya, twende kwa huyu tena. Halo.
20: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
20: Unaongea na Lambo kutoka Kasulu mjinja Mlusiti.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya yako.
20: Mimi tatizo langu dokita, huwa nikikojoa mkojo asubuhi huwa naumia sana.
0: Kuna infection kwenye kibofu cha mkojo. Ukifika Waberoya kliniki hapo, kuna kirutubisho kinaitwa pea. Ukitumia hiyo ukinywa, itakusaidia kurutubisha mfumo wako wa kibofu cha mkojo na kukiweka katika hali ya usawa. Uje tu hapo kesho asubuhi.
20: Haya dokita.
0: Haya baba. Msikizaji, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Hello?
21: Hello.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
21: Mama Ratifa yule nimerudi, samahani.
0: Eh, Mama Ratifa.
21: Na mzazi wangu anasumbuliwa na kongosho.
0: Hiyo kesi ukifika nayo ofisini kwetu hapa anatibiwa vizuri mpaka utafurahi, Mama Ratifa.
21: Amesha tumia dawa nyingi baba yangu, yani amesha, yani tumeshindwa kabisa tufanyeje.
0: Hujamleta ofisini kwetu Waberoya, umemleta kweli?
21: Hapana, nilikupigia ukakaa huko Morogoro, nikaenda kwenye ofisi zako wakasema mpaka urudi ndio utanipa maelekezo zaidi.
0: Wewe njoo ofisini kesho utanikuta huko. Umesema huko Ujiji?
21: Niko Asante Nyerere huko.
0: Maana asubuhi mapema nitakuwa Kasuru, nitawahudumia wakazi wa Kasuru mpaka saa 6, saa 9 mpaka saa 10 nitakuwa Kigoma mjini.
21: Sawa.
0: Kwa hiyo wewe kama unahitaji kuniona ufuate hiyo ratiba niliyokuambia.
21: Asante, ubarikiwe na utajitahidi.
0: Haya, asante sana mamangu. Haya, nawe pia. Haya, mwingine huyo hapa. Hello?
22: Hello.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
22: Unaongea na Renard Yuta Mkasera kutoka Basanza Uvinza.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya yako Renard.
22: Mimi huwa na tatizo la asthma. Nisumbua.
0: Hilo linaweza likatibika vizuri sana ukifika ofisini kwetu Renard.
22: Na mke wangu huwa na tatizo la kisukari.
0: Hizo kesi zote zinaweza zikatibika vizuri ukifika ofisini kwetu.
22: Asante sana.
0: Mungu akujalie neema mzee wangu.
22: Kazi njema pia.
0: Tuko pamoja. Msikizaji, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Hello?
23: Hello.
0: Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
23: Naongea na Jessica kutoka Mkabogo.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya yako.
23: Asante. Mimi nina shida shingoni.
0: Eh.
23: Kuna sehemu hapa chini ya kidevu pamevimba. Alafu ninalinia mapuani, unaweza kunisaidia?
0: Ukifika ofisini kwetu hiyo kesi zote zinatibika vizuri sana dadangu.
23: Asante.
0: Haya. Hello. Hello.
24: Hello.
0: Eh, habari ya usiku?
24: Vizuri.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
24: Unaongea na Siriano kutoka Kabranzini.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya yako.
24: Asante sana dokta. Mimi nina mtoto wangu.
0: Eh.
24: Unakuta tumbo limejaa au amekula hajara, tumbo limejaa alafu miguu imevimba.
0: Huyu ana tatizo kwenye, mlete tu Waberoya, kesi yake itatatuliwa vizuri sana.
24: Aha.
0: Eh.
24: Haya, nakushukuru sana daktari.
0: Karibu sana. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya yako. Unaweza kuendelea kutupigia. Hello?
25: Salama.
0: Salama kabisa. Karibu Waberoya clinic hapa.
25: Naitwa Hamisi Abdalla.
0: Hamisi, una tatizo gani?
25: Hapo nasema maumivu mgongoni na tumboni.
0: Ukifika Waberoya kesi yako inatatuliwa vizuri mpaka utafurahi.
25: Nipo Kigoma mjini hapa. Natazama eneo gani?
0: Tuko maeneo ya station hapa karibu na stand ya train hapa.
25: Kama unaingia hapa kwenye ofisi ya mkoa wa wilaya?
0: Hapana. unakuwa kama unaelekea posta, mkono wa kushoto hapo kuna dampo, kwenye dampo hapo hapo kuna barabara inakuja ofisini kwetu hapa.
25: Ah, kama unaenda hapa posta, unaposema traffic hapo kushoto hapo.
0: Ufiki kule kwa matrafiki. Kule kwa matrafiki ufiki. Ukishavuka tu daraja kutokea hapo station, unaingia kushoto kwako.
25: Kwa dampo.
0: Eh.
25: Kuna dampo pale hapo mbele
0: pale. Aye.
25: Basi,
0: karibu sana msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Halo,
25: daktari?
0: Ndio.
25: Jicho langu lina changamoto, kuna kitu kinapumua kwa ndani, lakini inaumiza.
0: Hiyo ni kesi ambazo zinasababisha mara nyingi, nenda upime pressure. Kama ukikuta pressure iko normal, basi ufike ofisini kwetu tukupe dawa tuweke kwenye sikio na kesi yako itaisha mara moja.
25: Aha.
0: Eh, baba.
25: Nikajua ni mdudu.
0: Hapana, inaweza kuwa sio mdudu. Lakini ukifika pressure huwa inasababishaga hiyo shida kutokea.
25: Aha.
0: Ah, asante sana. Haya, msikilizaji, tunapofunga kipindi cha siku ya leo, nikukaribisha sana kwamba muda wetu umetutupa mkono, na nikukaribisha saa 11 kamili nitakuwepo hapa studioni kukuelezea mada za kiafya kama ilivyo adha. Zaidi ya hayo, ni kuambia tu kwamba mimi ni mtabibu wako Joseph Kajigiri. Ninapozungumza juu ya huduma hii ya kufika Waberoya Clinic, nimesema ratiba yangu kwa kesho inasoma nitakuwa Kasuru kuanzia saa 2 kamili mpaka saa 5 kamili. Saa 6 kamili nitakuwa narudi Kigoma mjini kuja kuwahudumia watu, kuanzia saa 9 nitakuwa ofisini mpaka saa 11. Baada ya hapo tukutane tena siku nyingine tukijaliwa. Lakini zaidi ya hayo, ni kuambia namba za simu za namna ya kunipata ni hizi hapa: 0618 292 044 au 0756 522 64. Namba hizo ni za Waberoya Clinic kabisa. Unaweza ukatembelea ofisini kwetu ukapata huduma bora. Na ukumbuke, mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa kipindi kingine, muda na wakati. Kesho saa 5 kamili nitakuwa hapa studioni, ama saa 11 kamili nitakuwa hapa kwa ajili ya kukujuza mada za kiafya. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Karibuni sana. Kitabu kipo ni 15,000. Kitabu kipo ni 15,000. Njoo ofisini kwetu upate hicho kitabu, au agiza kikufikie popote ulipo, ili mradi unaweza ukatuma pesa na ukatumia kitabu hicho. Endelea kututafuta kwa namba hizo nilizokutajia. Asanteni na kwaherini, usiku mwema.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
1: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
2: Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
3: Mimi wewe takufana wewe mimi.
4: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
5: kila siku,
4: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
6: Namna hiyo, msikilizaji, karibu katika Nuru ya Mahusiano usiku wa leo. Jina langu ni Sofia Cosmas. Ni siko peke yangu, niko naye mwalimu na mtaalamu mchungaji Alex Jeremiah usiku wa leo. Msikilizaji, ushiriki wako ni wa msingi sana na sisi tunakupenda sana hapa tulipo. Yaani wewe ni wa thamani. Kama mwalimu yupo, basi yupo kwa ajili yako msikilizaji. Na tunatamani zaidi kuona ushiriki wako kupitia ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa nambari yetu ya 0768150190. 0768150190. Msikilizaji, niko na fundi mitambo Edwin Rukolela, msimamizi wa matangazo Daniel Amando mpaka tamati. Na msikilizaji, labda tu nikwambie kitu kimoja. So lazima la mahusiano bwana linahitaji utayari wa mtu. Kwa hiyo unatakiwa kuwa tayari, na kujifunza siku zote kunaenda na utayari. Kwa hiyo lazima la mahusiano na kujifunza kuna namna vinaendana. Utayari wako katika kujifunza, utayari wako katika kuingia kwenye mahusiano. Kwa hiyo siku ya leo msikilizaji, mimi natamani uwe tayari kupokea kile ambacho mwalimu anakwenda kutufundisha usiku wa leo, na kuna namna moja ama nyingine utatoka sehemu kwenda sehemu. Na kabla tujaanza, tuna mada nzuri kabisa, nasema namna ya kudili na madhaifu ya mwenza wako. Ni kwa namna gani unaweza ukadili na madhaifu, yani changamoto zile ambazo anazo mwenza wako wa kiume au wa kike. Kama wewe ni binti au wewe ni kijana, utawezaje kudili na changamoto au madhaifu ambayo anayo mwenza wako? Hiyo ndio mada ambayo tuko nayo mezani siku ya leo. Tuanze naye Diamond Platinum, anakuambia Msumari, alafu tutarudi.
4: Sikiliza Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.

0: nakwambia msumari ametufungulia kipindi chetu msikilizaji, na mimi hii inanipa fursa na hamu kubwa sana ya kusikia kutoka kwako, unatusikiliza ukiwa wapi? Unazungumza na nani? Yaani sasa hivi tunazungumza na nani? Na wewe uko wapi ambaye unatutegea sikio kwa muda na wakati huu? Nimkuletee mwalimu kwako moja kwa moja. Mwalimu, habari za usiku?
1: Ipo salama Sofia.
0: Habari? Mimi naendelea vizuri za majukumu ya kutwa nzima.
1: Mungu anasaidia, tunaendelea vizuri. Wewe upo sawa na familia yako?
0: Mimi nipo sawa na mshukuru Mungu, tunaendelea vizuri.
1: Okay.
0: Na mahusiano yako salama?
1: Na upendo unaendelea
0: kumwagika. Upendo unaendelea kumwagika siku zote. Kuna kitu kimoja hapa mtaalamu, labda wewe utuambie. Kuna mtu mmoja alisema katika ukiona wenza wanakuwa wana migogoro ya hapa na pale, basi hawa wenza wanadumu kwa muda mrefu. Hivi hii ni kweli au ni msemo tu?
1: Nini kinawafanya wadumu kwa muda mrefu migogoro?
0: Ndio mimi nataka kuuliza, kwamba ile migogoro ya mara kwa mara, kwamba wenza labda ni wanandoa, wanakuwa kila kamda wameshtakiana, kila kamda wamegombana, kwamba kuna namna ya mahusiano yanadumu? Kuna ukweli?
1: Migogoro haijawahi kudumisha ndoa.
0: Mgogoro
1: ni mgogoro tu.
0: Mhm.
1: Nitoe mfano. Kuna mgogoro kati ya nchi mbili. DRC na Rwanda. Waone watu wanakufa.
0: Wanakufa.
1: Ushaona? Sasa hapo nataka kuniambia kwamba hizi nchi mbili zinatakiwa kuendelea kuwa na migogoro ili ziendelee kudumu. Jibu lake ni hapana.
0: Sasa zile si nchi, ni mahusiano.
1: Subiri kidogo, nimekupa tu mfano.
0: Mhm.
1: Sababu mimi ninachokizungumza hapa ni mgogoro. Sizungumzi nchi wala wala watu.
0: Sawa?
1: Pointi ni mgogoro. Mimi na wewe nafikiri tukianza kugugurana hapa kipindi kinaenda.
0: Kwa mahusiano ni sasa kuna zile
1: ni maneno tu ya watu.
0: Kuna zile movie tunakuwa tunaziona au sijajua kama ni uhalisia au ni uigizaji tu. Kwamba unakuta watu walikuwa wanachukiana sana. Watu walikuwa wanagombana sana, lakini hawa wanakuja kuingia kwenye mahusiano. Ile huwa movie tu au kuna namna kuna uhalisia?
1: Inatokeaga kwa sababu mara nyingi sehemu yoyote yenye chuki, ukiona sehemu yoyote kuna chuki leo, ujue upendo ulitangulia. Sawa? Na ukiona sehemu yote kuna upendo, mara nyingi, ingawa sio mara zote, kuna kachuki kalitangulia kuwepo kabla. Sio kwamba watu walielewana tu the same day wakakubaliana.
0: Sawa.
1: Kuna namna kila mmoja yuko anamwona mwenzake amvuti. Kuna namna kila mmoja yuko anamwona mwenzake hayupo sawa. Unaona? Kwa hiyo utuelewe kwamba hakuna ndoa inaweza kujengwa kwa migogoro, ni uongo. Labda tuseme hiyo migogoro ya kwamba unajua kuna watu wengine wanalumbana lakini hawamaanishi.
0: Kulumbana hawamaanishi ndio nini kwanza?
1: Ni mtu unafanya kama vile, kwa mfano mtu anataka mwanamke, anataka mwanaume amdekeze. Anajifanya kununa.
0: Ili mradi asikie sauti.
1: Wewe mtu wa nje ukiwaona sema amenuna, itakuweje kitawaka leo? Kumbe anachokitaka yeye anakijua. Asikie mke wake anambembeleza nini. Anaweza akajinunisha kabisa, akumbushe hata makosa aliyopita, lakini lengo ni kwamba nafanya hivi na kwenda di kwenye huo msingi ili tu huyu mtu afanyeje, anibembeleze. Lakini tukimaanisha mgogoro wa kweli, mgogoro hawezi kujenga ndoa.
0: Sawa sawa.
1: Yaani
0: mgogoro wa kweli, tunavyosema mgogoro wa kweli kwenye swala zima la mahusiano,
1: unahusiana sasa na hisia kabisa kwamba nimeumia, kwa sababu hatuwezi, mimi na wewe hapa tunagogorana kwa nini? Kama hatuna maumivu ndani yetu. Hatuwezi. Kwa sababu Sofia una maumivu na Pastor Alex, na mimi sina maumivu na Sofia, hatuwezi. Ukiona mkubwa na mdogo wanagogorana kabisa ile seriously, kuna maumivu in between. Amezoea kufanya hivi, leo naomba nimkomeshe. Amezoea kufanya hivi, leo naomba hivyo. Naelewa. Kitu ambacho kinakuwa sio kitu kizuri kwa namna moja au nyingine.
0: Sawa, tuna mada nzuri hapa leo. Mada inasema namna ya kudili na madhaifu ya mwenza wako.
1: Okay.
0: Tuanze hapa kwenye madhaifu.
1: Sawa.
0: Ni madhaifu ya aina gani? Kwanza madhaifu ni nini?
1: Unataka kuonyesha madhaifu ni nini?
0: Madhaifu ni nini na ni ya aina gani hayo ambayo tunaweza kudili nayo? Maana kuna mengine yanazidi.
1: Kwanza madhaifu na maanisha madhaifu yote. Yote unayojua wewe.
0: Sawa.
1: Ulionayo, kwa sababu hivi unajua kwamba ni vizuri sana kama mtu akajijua kwamba mimi udhaifu wangu wa gani. Kitu fulani. Ni kitu cha msingi sana. Sasa ninapozungumzia madhaifu ndani ya ndoa au mahusiano, nazungumzia madhaifu yote kwa ujumla. Sasa kuna tofauti kati ya madhaifu na tabia. sawa, there is a difference between character na weakness. Mazaifu ni nini? Uzaifu ni eneo ambalo mtu ana mapungufu, sawa, au anapata ugumu wa kujidhibiti au kufanya jambo fulani kwa ubora. Mara nyingi unaweza kubadilika kwa uzaifu, unaweza kubadilika kwa kujifunza, kukua. Unajua kuna mtu mwingine anavyozidi kwenda anakuwa, sawa, au anapata ukomavu, anapata experience, uzaifu fulani unazidi kwenda unamwacha. Lakini kuna mtu mwingine uzaifu unaondoka kwa kupata msaada wa nje. Kwa mfano tunafundisha hapa usiku, kuna mtu anatusikia, watu anatusikia ni wenza, na kuna mahala tunagusa kabisa, ni ndo sehemu usika ya mtu. You get it? Huyu mtu ana pastor amenisaidia, kwa nini nisiachane na haya nifuate kile ambacho pastor anazungumza usiku wa leo? Unaelewa? Kwa mtu anaweza mazaifu ya mtu anaweza kaondokana kulingana labda na kile ambacho anakipokea from outside, kutoka nje, lakini maamuzi binafsi ya mtu. Sasa nitoe mifano ya mazaifu kwa haraka. Kuna ile mtu nakuta na uzaifu wa kukasirika kwa haraka. Sawa?
0: Sawa.
1: Hii sio tabia, huu ni uzaifu. Maana ya kwamba hawezi kumanage. Na ukumbuke Sofia, Mungu hajawahi kutupa kitu ambacho hatuwezi kukidhibiti. Kwa unapomuomba mume, unapomuomba mke, unatakiwa kuwa na uwezo na you have to be capable, uwe able, uwe na uwezo, uwe na ability ya ku manage huyu mtu. Sawa?
0: Sawa.
1: Kuna mtu ana udhaifu wa kutokuwa na uvumilivu. Yaani yeye anaga uvumilivu. Yaani yeye anaga uvumilivu. Kuna mtu mwingine ana udhaifu wa kusahau mara kwa mara. Tena hii kitu imekuwa ni changamoto.
0: Wa kusahau.
1: Kusahau kwenye ndoa hizi, mimi nikutana na kesi nyingi sana. Ishu kubwa ni kusahau. Naelewa. Yaani anaweza kukuambia na kupigia baadaye na akaenda mazima. It's all possible. Anaweza kukuambia nafanya hivi lakini akafanya yote mazima. It's all possible. You get it?
0: Sawa.
1: Kuna mtu mwingine ana mazaifu ya kuwasiliana au kutokusalimiana. Aujua kuna gawa watu. Mimi na dada yangu mmoja.
0: Wapo wengine hawapendi.
1: Dada yangu asalimii. Dada yangu ambayo tunafuatana naye. Dada yangu asalimii kabisa. Na anakuwa na hasira ana nini lakini hasalimii. Ukimsalimia yeye ana vizuri. Poa kabisa ana. Anaitikia vizuri kwa furaha na shangwe. Lakini hauwezi kumkuta dada yangu eti yeye mkutane ndo aanze kusalimia. Mnapishana. Kwa huu ni udhaifu. Sasa kisaikolojia tunasema kwamba udhaifu mara nyingi hutokana na mchanganyiko wa kitu kinachoitwa haiba, malezi, uzoefu wa maisha pamoja na ujuzi ambao mtu anakuwa bado hajakuwa nao.
0: Sawa.
1: Unaelewa? Yaani hii kitu ipo hivyo kwa namna moja au nyingine. Unaona? So kitu ambacho watu wanatakiwa kujua, kuna tofauti mkubwa sana kati ya mtu kuwa na udhaifu na tabia. Mke wangu ana tabia mbaya, sio tabia. Ni madhaifu yake.
0: Tabia na madhaifu tunatofautishaje?
1: Nimeshakupa maana ya madhaifu.
0: Ehe, tabia sawa? Sasa?
1: Tabia ni nini? Tabia ni mwenendo. Okay, niweka Kiswahili. Mungu anisaidie niweke sawa. Tabia ni mwenendo au namna mtu anavyo how should I say this? Yaani mtu anavyozoea kufikiri. Thank you so much. Mtu ana, kwa sababu kuna tofauti kati ya akili na ubongo. Tabia haipo kwenye ubongo. Tabia ipo kwenye akili.
0: Sawa.
1: Sawa. Mtu anavyofikiri, anavyohisi na anavyotenda mara kwa mara. Yaani kuna tabia unaijenga kulingana na tendo lako la mara kwa mara. The more you do it inaingia kwenye damu. Unaelewa? Kwa ni kama tabia inajengwa na mtindo wa maisha na lifestyle. Ushaelewa? Huku udhaifu ni kitu kingine ambacho nimekizungumza. Sasa wanandoa wanatakiwa kuelewa kwamba udhaifu kumbe maana yake ni hii, tabia maana yake ni hii. Nikupe mfano wa tabia.
0: Sao.
1: Kuna mtu ana tabia ya kuchelewa kila wakati. Amezoea to be late, yani yeye kila kitu anachelewa. Kuna mtu ana tabia, yeye huwa anapenda kusema tu kweli, yani anapenda kusema ukweli. Na mtu mwingine ni muongo tu. Yani ni muongo, just muongo. Mwingine kwa mtu labda anapenda kusoma, anapenda kuangalia movie, ni tabia. Sasa tabia uwe najengwa na kurudia jambo kwa mara kwa mara. Nikupe mfano mwingine. Udhaifu ni eneo la upungufu au changamoto. Tabia ni mwenendo unaojirudia. Sasa kama mke wako au mume wako hayupo sawa, hapo uanze kuangalia namna ya kumweka kwamba huyu sio, kumbe sio tabia yake ni udhaifu.
0: Udhaifu.
1: Mara nyingi udhaifu, anasema mara nyingi udhaifu si jambo la makusudi. Lakini tabia inaweza kujengwa na makusudi. Hali kwa mtu mwingine anafanya kitu kwa kusudi, just kwa kusudi kwamba niamue kumkosea Sofia. Hivyo. Udhaifu unaweza kuwa na muda, lakini baadaye ukaja ukabadilika. Ila tabia unaweza kuwa ni tabia inakupa picha ya uzuri au ubaya kulingana na namna ambavyo umezoeleka kwa namna moja au nyingine. Sasa naomba nikupe uhusiano kati ya tabia na udhaifu. Alafu tuende vizuri.
0: Sawa sawa.
1: Uhusiano kati ya tabia na udhaifu ni huu. Udhaifu usiposhughulikiwa unaweza kuzaa tabia. Sijui unaelewa vizuri?
0: Nakuelewa.
1: Yaani usiposhughulikia udhaifu unaweza kuzaa tabia. Kwa mfano, udhaifu wa kushindwa kudhibiti hasira. Tabia huanza kuwafokea watu kila unapokasirika. Ni udhaifu ndio ulishindwa kudhibiti. Hasira ya mara kwa mara. Alafu hii hasira inazaa tabia, unapokasirika unaanza kuwafokea watu mara kwa mara. Sijui unaelewa vizuri?
0: Nakupata.
1: Aidha kutokuwa na nidhamu ya muda. Huu ni udhaifu. Alafu tabia inakufanya kuwa unachelewa kila wakati. Unaona?
0: Sasa.
1: Kwa hiyo udhaifu ni chanzo kinachoweza kusababisha tabia. Wakati tabia ni matokeo ya kile kinacho unachokifanya mara kwa mara. Nafikiri nimeeleweka hapo Sofia.
0: Vizuri kabisa. Lakini hapo kuna jambo moja kwenye swala zima. Umesema udhaifu unaweza ukajenga tabia. Sawa? Kuna namna ambavyo unakuta mtu anaona kabisa huu udhaifu tunakoelekea unaenda kujenga tabia. Unaweza kutumia njia gani ili kusababisha kutibu ule udhaifu pasipo kuleta madhara au hasira kwa mwenza wako?
1: Sasa pointi inakuja hivi. Ndio maana yani ipo simple. Ni tunasema ni lack of management. Management. Yani hata unajua Mungu Sofia hatupi vitu ambavyo hatuwezi kuvidhibiti. Leo Sofia ukisema Mungu nipe ndege. Swali la kuja, unaweza kudhibiti ndege? Nifundisha recently ni akwambia kwamba I think ilikuwa ni wewe, sio Priska, ni wewe. Nikasema kitu kimoja kwamba kuna madhaifu, nizungumzie habari ya mwanaume. Kwamba mwanaume mkomavu ni yupi? Mwanaume mkomavu ni yule ambaye anaweza kudhibiti hisia. Kumbuka kuna tofauti kati ya kuziishi hisia na kuzidhibiti hisia. Kwa mfano, una hamu ya kufanya tendo la ndoa. Si ni hisia, right?
0: Sawa.
1: Lakini unaona nikienda kumnunua chango ndoa ni makosa, labda imani yako haikuruhusu. Kisaikolojia tunashauri kwamba utakiwi kuzuia ile hisia. Unaelewa kuzuia? Kuna tofauti kati ya kuzuia jambo na kulidhibiti jambo. Au ndio sele?
0: Tutofautishi hapo. Ni kwa namna gani ni kudhibiti na kwa namna gani kuzuia? Yani naona kama ni neno moja.
1: Ngoja, labda Kiswahili ndio kinichanganya mimi sasa. How should I say? Ngoja niko natafuta Kiswahili kizuri, right?
0: Ukitupa maelezo kwamba kudhibiti ni hivi.
1: Kudhibiti ni ndio niko natafuta vizuri sasa. Au labda nimechanganya mimi Kiswahili. Pointi inakuja hivi. Mimi sina hisia za kushiriki tendo. Sitaki kuzizuia zile hisia. Yani mwili wangu unatakiwa kupata ile hisia ya hamu ya sex. Sitaki kusema mwili koma, utakiwa kuwa na no. Hiyo natakiwa kuwa nayo. Alright?
0: Sawa.
1: Kudhibiti sana ni kwamba nimeshakuwa nayo, nahisi kushiriki tendo. Ila nadhibiti najidhibiti nisiende kushiriki tendo. Sijaelewa vizuri?
0: Sawa.
1: Yaani hisia ile ninayo, lakini najibana nisiende kushiriki hilo tendo.
0: Sawa.
1: Ila mwili unatakiwa kufili ile hamu iwepo tu, natamani kushiriki tendo, ila najibana nisishiriki tendo. Sawa. Kumbuka madhaifu yanaweza yakazaa tabia, na wanandoa wengi ni madhaifu ndio yalizaa tabia zao ambazo leo imekuwa ni changamoto.
0: Sawa.
1: Naelewa. Mm. Leo imekuwa ni changamoto. Sasa twende kwenye issue nzima ya madhaifu.
0: Mm.
1: Tazungumzie namna kudhibiti madhaifu sasa.
0: Mm-hmm.
1: Au namna ya kudili nayo.
0: Eh, unawezaje kudili nayo
1: haya? Unawezaje kudili nayo? Kwenye issue nzima ya kudili na haya mambo, I don't know how to say this.
0: Mm, hivyo hivyo.
1: Okay, kisaikolojia kila mtu ana madhaifu.
0: Mm-hmm.
1: Sofia una madhaifu yako.
0: Mm.
1: Mimi na madhaifu yangu. Na madhaifu yangu kabisa. Yaani mimi na madhaifu. Mke wangu anayajua. Mimi pia najua ya mke wangu. Sofia una madhaifu yako. Mume wako ana madhaifu yake.
0: Mm-hmm.
1: Kwa mtu yote ambaye anataka kuingia kwenye ndoa, asiamini kwamba anakuja kuolewa na malaika au anamua malaika.
0: Ambaye hana madhaifu.
1: Yeah. Yaani eti kwamba huyu sasa huyu ana madhaifu. Yaani huyu naenda naye kabisa ana madhaifu hata kidogo. Unaelewa? Kila mmoja na madhaifu. Na tofauti kati ya mahusiano yanayodumu na yanayovunjika mara nyingi sio kutokuwepo kwa madhaifu.
0: Mm.
1: Ndipo niliambia watu wanasemaga mahusiano au ndoa yenye migogoro mingi ndoa inadumu. Ah, yani ndoa ikivunjika ina maana kwamba hii haivunjiki kwa sababu hawana madhaifu.
0: Mm.
1: Hii imevunjika kwa sababu wana madhaifu, sio hivyo. Yani sio hivyo kabisa, Sofia, ni uongo. Huo ni uongo. Lakini kinachoweza kuifanya ndoa ikavunjika ni namna hawa wenzi wanashughulikia huo udhaifu. Sawa? Tumetumia neno kudeal kwa Kiswahili, tuseme namna ya kushughulikia. Kushughulika na madhaifu ya mwenza wako. Sasa kinachosababisha watu wawili kutengana sio kutokuwepo kwa madhaifu. Ni yale madhaifu kuwepo, lakini namna ya kuyashughulikia yale madhaifu. Sasa nina njia kama tano hivi.
0: Mm.
1: Nafikiri muda wetu utaenda vizuri.
0: Sawa.
1: Na muda wenyewe unakimbia kweli kweli.
0: Mm. Lakini tutamaliza.
1: Tutamaliza.
0: Mm-hmm.
1: Na sina kama dakika ngapi? Kama dakika 20 hivi.
0: Mm.
1: Kama dakika 20 zimebaki hapo mbele ili tumsikilize maswali yetu. Kinachoweza hii inakupa njia sasa.
0: Mm.
1: Namna ya kuweza kudili na au kushughulikia haya madhaifu. Kwanza kukubali kwamba hakuna mtu aliyekamilika, yani hakuna mkamilifu. Natakiwa kukaa na muangalie mke wangu, hata kama nampenda kivipi, nijue ndani ule uzuri kuna ubaya. Bwana sana, naona kama dakika 20 zitotosha. Ngoja nikupe mfano.
0: Takuongezea 10.
1: Mhm. Eh, kama msikilizaji tusimjibu.
0: Ili msikilizaji apate kitu kilichokamilika.
1: Vizuri. Nakupa mfano wa kiroho kidogo.
0: Mhm.
1: Nafikiri tutaenda vizuri. Kipindi ambacho Adamu amelala, ndio Mungu alitumia fursa kuzaa, kumtoa nani? Kutoa ubavu wa Adamu na kumtengeneza Hawa.
0: Mm.
1: Hiyo tuko sawa, eh? Kwa imani ya Kikristo.
0: Kwa imani, wewe ni mchungaji, unajua, eh?
1: Asante, jaribu kwenda sawa mimi na wewe.
0: Mm.
1: Kwa hiyo tukumbuke, Sofia, unaweza kupigana ukiwa umelala?
0: Haiwezekani.
1: Si ni rahisi mtu kukushambulia ukiwa kote kwenye usingizi, right? Maana yake nini? Ukiwa umelala, wewe ni dhaifu. Si sawa jameni?
0: Mm-hmm.
1: Lakini katika huo dhaifu Mungu alimchomoa mwanamke. Hii kitu kama kuna msikilizaji anisikia vizuri, anisikilize hapa. Hapa ndo kuna maana nzima ya somo langu.
0: Mm.
1: Sasa Mungu akamtoa Hawa kwenye ubavu wa Adam huko Adam akiwa amelala. Mke wangu nampenda kwa sababu ule uzuri wake umenivutia, na upenda ule uzuri wake.
0: Mm-hmm.
1: Alivyoumbwa na makorokoro yote ambayo utaki kujua. Sawa? Lakini ndani ya ule uzuri wa mke wangu kuna madhaifu. Yaani ndani ya uzuri wa mke wangu kuna madhaifu. Lakini ndani ya yale madhaifu natakiwa kuendelea kuona ule uzuri wa mke wangu. Sijui unaelewa vizuri?
0: Nakuelewa.
1: Twende sawa sawa. Sababu ya Mungu kuwa Mungu ni kwa sababu anaweza kudili na madhaifu yetu. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye hawezi kuvumilia madhaifu ya mwenza wake anapoteza nafasi yake ya uungu.
0: Mm.
1: Nafikiri hata yeye mwenyewe anakuchanganya kama vile hauelewi.
0: Naelewa.
1: Unaelewa kweli Sofia?
0: Naelewa vizuri kabisa.
1: Mtu yoyote
0: umeshasema ni kiroho hapo.
1: Eh, twende taratibu. Hapa nipo nazungumza kama mwana saikolojia.
0: Sawa.
1: Mtu yoyote ambaye hawezi kudili na udhaifu wa mtu mwingine, huyo mtu yupo weak. Sawa? Hatuwezi kusema kwamba Mungu ana madhaifu. Hatuwezi. Lakini kama anayo, basi nguvu yake ya uungu inaweza kuyamanage hayo madhaifu. Ndio kwa maana sisi hatuwezi kuona madhaifu ya Mungu.
0: Hmm.
1: Sawa? Sasa hatuwezi kusema kwamba Sofia una madhaifu. Hapana. Ni namna gani mimi ninatakiwa nisione madhaifu kwako? Ni kwa kuziona nguvu zako. Ukiingia kwenye mahusiano ukitarajia kwamba kutakuwa ni ukamilifu, usafi, uzuri kila wakati, utaishi vizuri, alafu kuna siku moja utakuja kufa mazima kwa huyo mtu. Na ndoa nyingi hapa ndipo zilipoharibikia. Mtu anaingia kwenye ndoa na mahusiano akiwa na kitu kinaitwa expectation, matarajio. Sijui unaelewa vizuri?
0: Nakuelewa.
1: Matarajio. Sasa anakwenda kukutana na uhalisia tofauti na kile alichokitarajia. Nini kinatokea hapo sasa? Anavunjika moyo. Na wanawake wengi wamekuwa ni wahanga wa kuvunjika moyo kwa staili hii. Wanawake wengi wamekuwa ni wahanga wa kufa wa haya madude yote. Sijui unaelewa vizuri?
0: Nakuelewa.
1: Kwa sababu ya muda, naona muda wangu umebaki kama dakika 25. Pointi usiniongezea 10 pale.
0: Yeah, nilikuongezea 10.
1: Sasa pointi inakuja hapa. Jambo la udhaifu, unatakiwa kupenda udhaifu wa mwenza wako kwanza ili uweze kumsaidia. Unatakiwa kukubali udhaifu wa mwenza wako. Ni mlevi. Ana, kuna muda pia waga anapenda matani na wanaume sana na kati ni mke wa mtu. Kuna muda anapenda matani na wanawake sana. Okay, kwanza nakubali huyu ndio mume wangu, huyu ndio mke wangu. Huu ndo udhaifu wake. Anapenda kutaniana, anapenda kutaniana na boda. Nikisema boda samaanishi kwamba boda sio watu wa thamani. Hapana. Boda sio wapo kazini. Anapita kijiweni pale. Wale sio wame zake. You get it? Wale ni watu tu. Watu tu. Just watu. Kwa hiyo, mke wangu anapenda kutania na watu. What should I do then? What am I supposed to do? Au nini natakiwa kufanya? Natakiwa kwanza nipende kwanza hiyo kitu yake. Si ndo udhaifu wake. Kumbuka nimetoa tofauti kati ya udhaifu na nini? Na tabia. Alafu nikishaupenda ule udhaifu, ndo nijue namna ya kwanza kumsaidia. Kwa tunapokwenda kwenye mahusiano, kumbuka nilio kusema, I think nikwambia wewe, mahusiano ni jukwaa la ujasusi ambapo mimi nafuatilia historia ya huyu mtu. Nafuatilia tabia watu wa kwao, kabila lao, kijijini kwao. Nafuatilia, I have to make sure nina investigate kila kona ya maisha yake. Nikishaona kuna madhaifu, ili uingie kwenye ndoa na huyo mtu, penda yale madhaifu. Undosho wangu, penda yale madhaifu. Ukifeli kupenda yale madhaifu, you are gone. Umeenda na maji. Unaelewa? Umeenda na maji kwa namna moja au nyingine. Unaona?
0: Sawa.
1: Kwa hiyo, kwenye issue nzima ya kumbadilisha mtu, kwanza ni kupenda madhaifu. Jambo la pili, tengeneza kitu kinaitwa, yani tengeneza tabia ya utu wa mtu. Sawa? Au nisemeje? Utenganishe, sawa? Separate tabia na utu wa mtu ili uweze kumsaidia au uweze tumesema namna ya kushughulika, right? Ili uweze kushughulika na nini? Na udhaifu. Tenganisha tabia yake na utu wake. Why? Usimwone mwenza wako kama mbaya kwa sababu ana udhaifu fulani. Lakini jambo la kufanya, kosoa, sawa? Na unapokosoa, kosoa ule udhaifu. Sio ujumlishe tabia yake na utu wake na udhaifu wake na kila kitu. You are wrong. Unakosea. Maana kuna mtu, Sofia, nimeona udhaifu kwako. Basi nitakufanyaje? Kukusanya wewe wote mzima mzima ni kuweki kwenye tafsiri ya kwamba huyu ndio wewe. That's very wrong. Unaelewa?
0: Nakuelewa.
1: That's very wrong. Yani that's very wrong kabisa. Unaelewa? Jambo la pili, elewa chanzo cha udhaifu wa huyu mwenza wako. Elewa chanzo kwa huyu nani? Kwa huyu mwenza wako. Udhaifu wake chanzo chake ni nini? Baadhi ya madhaifu yetu, Sofia, yanatokana na malezi. Sengine nizungumza hii kitu. Mengine pia ni majeraha ya kihisia, sawa? Lakini pia mengine niseme kwamba ni ndo kitu ambacho huyu mtu anaona kwamba nikikaa hapa mimi naweza nikaendelea kuishi. Nikiondoka hapa siishi. That's the issue. Nikiondoka hapa siishi kwa namna moja au nyingine. Sasa watu wengi huwa wanashindwa kuelewa hili. mtu unaweza kumkaripia na kati hujajua chanzo cha yeye kufanya hivi, yeye kuishi huyo anaishi, unakurupuka tu ni kitu ambacho sio. Elewa kwanza huyu mtu kwa nini anafanya hivi, yani huyu mtu kwa nini anafanya hivi, unaona. Kwa hiyo hichi kitu wengi kinawafanya wajikute kwamba wanafikia kwenye hiyo migogoro ambayo Sofia alikuwa anaisema hiyo, kwamba watu wanatengana, sasa mnafikia hatua ya kuachana kwa sababu tu mmeshindwa kuvumilia. Hauwezi jua huyo mtu anaishi hivyo kwa sababu ya majeraha fulani. Huwezi jua huyo mtu anaishi hivyo kwa sababu ya maumivu ya kihisia. Nikimaanisha kwamba maumivu ya kihisia, nikimaanisha kwamba aliwahi kumpenda mtu sana, huyo mtu akamdisappoint. Baada ya kuwa amemdisappoint, what follows? Anaendelea kuishi ile maumivu. Na nishafundishaga hapa. Ni namna gani unaweza ukaendelea na maisha yako tu vizuri. You get it? Mm-hmm. Vizuri tu, pasipo kufanyeje, pasipo ku baada ya kuwa mtu umeumizwa, au baada ya kuwa mtu umetoka kwenye mahusiano yenye manyanyaso. Mm-hmm. Umeachana na mtu. Kumbuka Sofia, ni heri kuachwa kuliko kuacha. Unajua, yani ni heri uachwe kuliko wewe kuacha. Maana kuna watu ambao baada ya kuwa wameachwa au wameacha, wao ndo walianza kuteseka kuliko wale waliowaacha. Ni ngumu kidogo hii kuelewa, lakini utanielewa. Muda wangu unayoyoma. Jambo la nne. Sawa. Tujifunze kuwasiliana kwa utulivu. Tumia lugha ya hisia nzuri badala ya lawama. Mfano, nimeumia. Ulichokifanya mume wangu, nahisi kama akijanijenga, akijanibariki, sijapendezwa nacho. Sawa? Badala ya wewe kuanza usianze kulalamika. Unapotaka kumsaidia mtu mwenye madhaifu, usianze kulalamika. Sio sawa. Haipendezi. Haimpi Mungu tukufu. Haimvutii. Yaani kunajua kuna mtu anaweza kumkosoa. Mm-hmm. Akavutiwa kwanza na namna unavyomkosoa. Yaani akavutiwa tu kabla hata hajaangalia nibadilishe ile jambo, yeye anavutiwa kwanza. Akishavutiwa namna unavyomkosoa, inakaa vizuri.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo unatakiwa kuhakikisha kwamba mnawasiliana kwa uvumilivu. Sio mnawasiliana yani hicho kitu sio kitu kizuri. Naongeza point kidogo ili ni ile dakika za 17 hapa. Sasa jambo jingine ni nini? Jambo jingine ni kujaribu, ili mtu abadilike kwenye udhaifu wake au udini na udhaifu wake, ni usimbadilishe kwa nguvu. Usitumie nguvu kumba. Mabadiliko ya kweli ya mtu hutokea taratibu ndani ya maamuzi ya mtu.
0: Sawa.
1: Wewe unaweza kumshawishi na kumtia moyo, lakini uwezi kabisa kumlazimisha. Usimlazimishe mtu kubadili udhaifu wake. Kumbuka udhaifu wa mtu ni kitu ambacho kipo ndani na kinaweza kuzaa tabia. Usimlazimishe mkeo kubadili hizo tabia zake. Unaelewa? Hiyo kitu inakuwa sio nzuri. Mtakuja kulumbana bure. Unaona? Kuna kitu ambacho wengi hawaelewi, na wengi tunatumia nguvu kuwabadilisha wenza wetu, hasa wanaume tunatumia nguvu kubwa. Mabadiliko, Sofia, kwa mfano, umemkosea mume wako. Ukisha mkosea mume wako, akikwambia amekusamee, usitake aishi unavyotaka wewe kwa wakati huo huo, kwa sababu mchakato wa kupona ni tofauti na mchakato wa kusamehe. Mtu anaweza kusamehe, lakini kwenye ishu nzima ya kupona, anakwenda anapona taratibu. Jambo la sita. Jaribu pia kusifia mazuri yake mara nyingi kuliko kukosoa mabaya yake.
0: Sawa.
1: Kisaikolojia, watu hubadilika vizuri zaidi wanapohisi wanathaminiwa kuliko wanapohisi kushambuliwa. Yaani mtu huwa anahisi kwamba nipo vizuri, naweza kubadilika, pale ambapo anasifiwa mda mwingine badala ya kushambuliwa. Ni jambo la msingi sana, tena sana.
0: Sawa.
1: Ni jambo la msingi sana. Naelewa? Yaani ni jambo ambalo ni la msingi na ni la maana kupita maelezo. Jambo jingine ambalo naweza kusaidia ili mtu aweze au namna ya kudili au kushughulika na madhaifu ya mwenza wako. Jaribuni pia kutengeneza au kuweka mipaka yenu ya afya akili.
0: Mm-hmm.
1: Udhaifu, usitumie udhaifu wa mwenza wako kumnyanyasa mwenza wako. Usitumie udhaifu wa mwenza wako kumdharau na kuzitumia na kutumia ule udhaifu how should I say this? Kumkandamiza, yani kumfanya aone ajione kwamba yeye hafai.
0: Mm.
1: Naelewa?
0: Sawa.
1: Wengi wanatumia udhaifu wa wenza wao kujaribu kuleta picha kwamba aina anamuona mwenzao kama vile hafai.
0: Kwa nini?
1: Ameshamuoa. Mm. Kumbuka saikolojia inatuambia kwamba baada ya siku 90 za ndoa kila mmoja huwa anaanza kuangalia uhalisia wa mtu wa kesho kuliko huo ambao amekwisha kuishi nao. Lakini anapoanza kuangalia, anapoiona kesho inatokana namna ambavyo anapoangalia udhaifu wa picha ya kesho inatokana namna ambavyo ameona haya maisha ya leo.
0: Sawa.
1: Sasa wengi wao wanafeli hapa. Wengi wao wanashindwa hapa.

0: soa, higa hichi ambacho minakifanya. It is very important. Higa na tukifanya. Jambo la mwisho, Sofia, kuwa mvumilivu.
1: Sawa.
0: Kuwa mvumilivu kwa sababu gani? Mabadiliko ya tabia huchukua muda. Mabadiliko ya mtu kubadilika, mtu abadilika kama vile nguo unavyobadili tu, umevaa asubuhi, umevaa jioni. Sio sawa. Yaani mtu anabadilika kwa taratibu, kuna mchakato. Na ukumbuke mchakato ni kitu kikubwa ambacho mwanadamu, ubongo wa mwanadamu huwa unakiogopa. Unakikimbia. Yaani mchakato huwa mchakato, ubongo unaogopa mchakato. Anaona kama hivi, okay, mchakato unanichukulia muda mrefu. Kumbuka hakuna kitu kizuri utakachokizaa kama hakijapita kwenye mchakato kwa namna moja au nyingine. Kwa kifupi, kanuni muhimu ya kisaikolojia inasema hivi: kadri mtu anavyoishi, anavyohisi kadri mtu anavyohisi kukubalika, ndivyo anavyokuwa tayari kubadilika. Sio, umeelewa vizuri hapo?
1: Nakuelewa.
0: Yaani mke wangu ni dhaifu. Ninavyomkubali ndivyo ninavyosababisha yeye kubadilika. Sawa? Kadri mtu anavyohisi kushambuliwa, ndivyo anavyozidi kujilinda na kushikilia tabia yake.
1: Sawa.
0: Vizuri.
1: Kwamba unapoona unashambuliwa,
0: unazidi kulinda ile kitu yako. Lakini unavyoona unakubaliwa, yani kila mara unaona nimekubaliwa, ndivyo unavyozidi kutengeneza mchakato wa nini? Wa kubadilika. Sasa kama udhaifu wa mwenza unahusishwa na ukatili wa kimwili, unyanyasaji wa kihisia, matumizi mabaya labda dawa za kulevya na usaliti unaojirudia bila majuto. Yaani kwa mtu anakusaliti na ajuti kwa chochote. Yeye anakusaliti au either nisemeje? Ndio ile mtu tunasema ni wale watu wana kitu kinaitwa narcissistic personality disorder, yani NPD. Ukigundua hilo, ni rahisi sana kudili na huyu mtu kwa namna moja nyingine.
1: Sawa.
0: Kwa kifupi sasa, niseme tu kwamba kubali madhaifu ya mwenza wako
1: ili awe salama.
0: Nakushukuru.
1: Msikilizaji, tuna mada nzuri, lakini kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni 90.5 Joy FM Kigoma, Tanzania. Niko naye mwalimu na mtaalamu mchungaji Alexi Jeremiah. Usiku wa leo tuna mada nzuri sana, namna ya kudili au kushughulikia matatizo ya mwenza wako. Hiyo ndio mada ambayo tuko nayo usiku wa leo. Msikilizaji, ushiriki wako ni wa msingi sana. Nambari yetu ni 0768 150 na 190. Tunapata pumzi kidogo, tunamsikiliza Nandi anakuambia Sugar.

0: Ni Nandi anakuambia Sugar atuleta kwenye ule wasaa mzuri wa jibu lako. Kumbuka tu nambari yetu ni 0768150190. Nuru ya mahusiano hii, mimi naanza naye huyu hapa. Anakuambia kwa kawaida mke na mume wanatakiwa kufanya tendo la ndoa mara ngapi kwa siku?
1: Sasa hiyo kawaida normally tukienda tu ile tu kawaida tendo la ndoa kwanza ndo mizizi inayofanya watu endelee, yani sijui nisemeje. Ushaonaga pale ambapo mto na ziwa vinakutana,
0: maunganio tunasema,
1: yani
0: maunganikio
1: maunganikio
0: si maungio maungio ya mto na ziwa tunasema, yani, pale ambapo unakuta laba mto unamwaga kwenye ziwa,
1: mto unamwaga kwenye ziwa alafu ziwa lenyewe likiwa linachafuka, yani okay, napendaga tu kuona ile namna ambavyo haya maji na haya yanaingia
0: ule ukinzani
1: yanaingia huko, sielewa. Ndo kazi ya tendo la ndoa kwenye ndoa. Yaani mnavyoshiriki tendo ndivyo ambavyo huyu ziwa anamwaga huku na huyu mtu anamwaga. Okay, ni ile maji yanakuja yanachangamana pale katikati.
0: Sawa.
1: Ndivyo ambavyo tendo la ndoa lilivyo. Kwa hiyo hamtakii kunyimana. Hichi kitu ni muhimu sana. Lakini mnapopeana ina depend. Kuna mwanamke mwingine ukimpa kamoja tu kale mshindo mmoja, amekaa vizuri. Kuna mwanamke mwingine mpaka mishindo miwili mitatu. Naelewa. Kwa pointi inakuja kwamba ni namna ambavyo alivyozoea mwenza wako. Kama ni alizoea kimoja, sawa. Kama alizoea viwili, sawa. Kama mmezoea moja, tunashauri kwamba peaneni mara moja, siku moja peaneni mara mbili. Asubuhi kwa sababu ya kutengeneza ubongo wako au mwenza wako, na jioni kwa sababu ya kutuliza ubongo. Mnaweza mkapeana Jumatatu, Ijumaa na nini na Jumaa na Jumatatu, Jumatano na Ijumaa, au Jumatatu, Alhamisi, Jumamosi au Jumapili. Lakini kuna kipindi mwili tu unaamsha, hakuna cha siku wala cha nini, kazi twende.
0: Sasa wanasema kwa majina anaitwa Saji, hivi mwanamke anavomuita anakukimbia au hataki kuongea nawe. Hata akiongea nawe ni mara moja moja na hujawahi kumfanyia kitu chochote kibaya. Hapo shida inakuwa nini? Ningependa ushauri kutoka kwenu tafadhali.
1: Nini?
0: Anaomba ushauri, shida inakuwa nini hapo?
1: Yaani anamaanisha nini? Hebu rudia tena message.
0: Anasema unakuta mwanamke ukimuita anakukimbia au hataki kuongea na wewe. Na hata akiongea nawe ni mara moja moja na hujawahi kumfanya kitu chochote kibaya.
1: Ampo kwenye mahusiano?
0: Sasa hapa ndo sijajua kwamba mnakuwa kwenye mahusiano au la.
1: Okay, kama ampo kwenye mahusiano, labda yeye hayupo tayari kwa kwenye mahusiano. Lakini pia labda what should I say? Aliwahi kupata taarifa zako mbaya. Naelewa. Pivo.
0: Sawa, huyo anasema naitwa Misi Katota, napatikana kijiji cha Kaseke. Kwangu mimi, mwanamke mwenye kiburi au dharau kamwe siwezi kumshirikisha mambo yangu. Ni maoni yake.
1: Hakuna mtu ambaye anapenda mtu mwenye dharau na kiburi.
0: Ni maoni yake huyo.
1: Kumbuka ni udhaifu wake sasa.
0: Sawa, anatakiwa kudeal nao.
1: Ni udhaifu wake. Kwa hiyo kama unampenda, ukishampenda mtu, haya mambo yote mda mwingine waga uyaone.
0: Hayaonekani hizo dharau. Anasema haniite Timo kutoka Mlole. Mimi kuna msichana huwa nikimtafuta, kwa maana nikimpigia simu tunaongea vizuri. Kwa kucheka, lakini yeye hanitafuti. Vipi hapo, kuna kitu gani labda?
1: Kwa hiyo yeye ndo waga anamtafuta.
0: Anapenda yeye ndo amtafute, lakini msichana hamtafuti.
1: Sasa hapo tunasema ni mawasiliano ya upande mmoja, si ndio?
0: Hivi sasa hapa, mtaalamu, ili swali limekuwa linajirudia sana. Hivi pale mnapoanzisha mahusiano, msichana na mvulana, sawa? Hivi nani anatakiwa kudumisha mahusiano yanayoanza?
1: Mwanzoni natakiwa mwanaume ndo ajenge msingi
0: wa mahusiano yao.
1: Yaani hivyo, afanye kila kitu, awe namba moja kwenye kila kitu. Lakini baadaye, kwa nini tunasema mwanaume ndo awe namba moja kwenye kila kitu? Kwa sababu mwanamke anakuwa bado hajapata usalama wa hisia zake. Mwanamke akishapata usalama wa hisia zake, basi inatakiwa na yeye sasa atengeneze nafasi nzuri ya kupokea.
0: Na mara nyingi huu uhusiano, mwanamke anatengeneza uhusiano wa hisia zake kwa muda gani kwenye mahusiano?
1: Sio chini ya siku 90. Ana miezi mitatu.
0: Miezi mitatu. Hey. Kwa mwanaume anatakiwa kuchangamkia fursa ndani ya miezi mitatu. Hakikisha
1: kila kitu, koho sima, aanze kupiga yeye, mawazo kutoka nini, vitu kama hivyo.
0: Sawa sawa. Yeah. Natumai atakuwa ametupata vizuri. Nasema nawasikiliza nikiwa Kasulu, samahani hapo studio nina swali. Kwamba je, ni wakati gani sahihi wa kijana kuanzisha uchumba? Je, ni wakati ambao anataka kuanzisha ndoa au hata kabla?
1: Usiingie kwenye uchumba ambao hauna malengo ya ndoa. Kama upo kwenye uchumba ambao malengo yake sio ndoa, achana huyo mtu. Toka.
0: Sawa.
1: Kimbia.
0: Mhm. Huyu anasema ni Eliazari J. Gashusha. Anasema Sofia Cheubishi, maana ya mke ni kufanyika msaidizi wa majukumu. Mwalimu Alex uko vizuri, hata kama mume hana kazi, mke akifanya kazi amemsaidia mumewe kupata kipato. Hapa nakataa. Nakataa kabisa kwamba mke anapofanya kazi anakuwa amemsaidia mume kupata kipato.
1: Exactly.
0: Kwa mwanaume kama hana kazi atulie, mke atamsaidia kupata kipato.
1: Inawezekana, maana wameomba kusaidiana.
0: Sawa sawa. Sawa. Nasema naitwa Baltazari Majagi, natoka Kitagata Kasulu. Nitajuaje mke kuwa ananipenda?
1: Huyu ni wa kike wa kiume ndo nataka kujua.
0: Baltazari huyu ni wa kiume. Natajuaje mke kama anampenda?
1: Nafikiri tunaposema mke anakupenda kulingana na ule utii. Anavyokutii, anavyokuheshimu, anavyopokea maelekezo kutoka kwako. Maana mwanamke ambaye apokee kutoka kwako, huyo mwanamke hawezi kukupenda. Yaani ni ngumu, ngumu sana. Ni ngumu.
0: Huyu anasema habari za hapo studio, salama. Naitwa Samuel Seba kutoka Bangwe, nauliza. Hivi kwa nini waliofunga ndoa makanisani au msikitini, kwa nini wanaachana sana kuliko wale ambao walichukuana kimya kimya? Hawa wanadumu, yani kwa nini?
1: Kwa hiyo nataka kumaanisha nini? Kwamba watu sasa waache kuchukuana.
0: Kwamba wale unakuta wamepelekana tu, wanadumu, lakini wakishahalalisha kitendo cha kuipeleka kanisani au kufunga ile tunasema msikitini kawaida ile Kiislamu tunasema, wakishafunga ndoa hawadumu kwa nini?
1: Huo ni mtazamo wake, ni uchunguzi, ni investigation yake. Au niseme ni research. Research
0: yake.
1: Ni research yake, ni utafiti wake yeye ameona. Lakini hakuna cha sijui wapi wapi. Wewe unafikiri unajua kwa nini anafahamu wengi wameatengana waliofunga ndoa huko kwenye nyumba za ibada? Sababu walifunga hadharani. Lakini wao ambao wamechukua tunajuaje? Kuna wengine hata wajui.
0: Kama ni mke.
1: Kwa hiyo sasa ukiachana inakuwa ni ngumu.
0: Sawa, wewe unasema naitwa Nishela Mtwa, nipo Lindi. Mimi nilimpa hela kama kishika uchumba, lakini baadaye yule mdada alinikataa, nifanyeje?
1: Alitoa alimpa nani?
0: Alimpa binti hela kishika uchumba.
1: Abelego.
0: Sasa lakini yule binti ameshapewa kishika uchumba, amemkataa.
1: Kwanza unampaje binti kishika uchumba yeye mwenyewe? Huo ndio taratibu, ni kabla gani hawa wanapeana? Yaani Sofia anakupenda mimi afu nikupe wewe.
0: Upo Lindi wewe.
1: Upeleke wapi? Upeleke nyumbani kwenu sasa.
0: Sasa ndio sijaelewa ilikuwaje, au alitoa halali kabisa lakini binti amemkataa, nini afanye?
1: Sasa binti amemkataa. Labda ulikuwa umempa tu hela ya kawaida, sio kusema kwamba kishika uchumba na.
0: Sawa, tumalize na huyu anasema habari za studio, naitwa Ali Rafael kutoka Ujiji stendi ya mwisho. Nahitaji ushauri. Mimi kuna mwanamke nilikuwa nampenda, ila leo kaniambia eti ana mimba ya mwanaume mwingine na ananiambia eti bado ananipenda.
1: Sio kweli. Yeah.
0: Anampenda, wanapendana, lakini ana ujauzito wa mwanaume mwingine.
1: Mpaka anakwenda kumvulia mwanaume mwingine nguo, kuna cha kunipenda tena
0: mwanamke. Labda kama walianza mahusiano akiwa tayari ameshakuwa mjamzito.
1: Hapo sawa. Yaani hapo naelewa. Lakini anaweza kuwa anafanya hivyo labda kwa sababu ya kutaka mwanaume akugaramia ujauzito. Lakini kwamba tupo kwenye mahusiano na wewe, alafu unakwenda kuvua nguo kwa mwanaume mwingine.
0: Tukienda sasa, labda alikuwa ni mjamzito akaingia kwenye mahusiano akiwa tayari ni mjamzito, na amemwambia ukweli kwamba mimi
1: ni mjamzito,
0: ila nakupenda. Ninakupenda, okay, lakini ujauzito huu ni wa mtu mwingine.
1: Yeye ndo anajua ukweli. Anajua ukweli kwamba ni kweli anampenda kwa sababu ya kumpenda, au anampenda kuja kumfanya kuwa baba mlezi. Na kushukuru Sofia.
0: Sawa sawa. Tutoe ushauri kidogo hapo. Kuna watu ambao wamejiendekeza katika madhaifu yao na kuwaumiza wenza wao. Je, ukiwa na madhaifu wewe kama unatakiwa kufanya nini ili kuhakikisha madhaifu yako hayaleti madhara kwenye mahusiano?
1: Kwanza ni kukubaliana. Kila mmoja mkubali mwenzake. Na ukubali kwamba huyu mtu ana udhaifu anatakiwa kwenda naye. Yaani anatakiwa kwenda naye kwa namna moja au nyingine. Yaani kwa namna moja au nyingine anatakiwa kwenda naye. Otherwise hamwezi kwenda mbali. Hiyo ndio pointi yangu niseme. Namba yangu ya simu ni 0694477982. 0694477982. Asante sana.
0: Sawa sawa. Jina langu ni Sofia Cosmas. Msikilizaji, nikushukuru sana sana kwa kuwa nasi kuanzia pale majira ya saa 6 kamili za usiku. Bila kumsahau mwalimu Alex Jeremiah tulikuwa naye hapa na fundi mitambo Edwin Rukolela. Basi nikutakia usiku mwema na kuacha naye Sam Smith anakuambia stay with me.